سفید بدبختی اینه که یه موقع از توش نرودا در میاد یا سراب سپری برق شیراش، یه موقع می که هرچی فوش آدم میخواد بده ردیف بکنه. اینو اگر که یه کسی دیگه تو دفتر مشقش می نوش کسی نمیگفت شعره، ولی چون ایشون شاملو مخالف بود و هرچی میگفت آقا به اصطلاح داخل امامزاده در حال چرخش بود میشد شعر. حالا باید رفت تک تک این بزرگان رو که در زمان شاه چه ناله ای کردند، آقا منو گرفتند شاملو رو فلان کردند، در کمال عزت زندگی کرد، شعراشو پخش کرد، تبدیل شد به اصطلاح پدرخوانده شعر سفید و نو ایران. هیچ کس نفس نمی کشید، خانه داشت، زندگی داشت، فیلمنامه می نوشت، کمک می گرفت از همون دولتی یه نفیش می کرد. ولی زمان خمینی آقا و خدا را در پستوی خانه باید نهان کرد، زندگیشو کرد، رژیم هم نکشتش خوشبختانه، بلکه به خاطر دیابت درجه یک و مشکلاتی که داشت بنده خدا عاشقت کردن و از دنیا رفت. ولی تا پایان با تاریخ ایران قهر بود. فردوسی رو رفت به جدار فردوسی که من فکر کنم که یه مقدارم خوب آدم به جدار این فوهای مثل فردوسی بره، چون که معروف میشه دیگه آدم، یعنی آقا فردوسی فوش داده دیگه، مثل برادر حاتم طایی که یه کاری کرد که از حاتم معروف تر شد. ولی خب اون مسئله مال خاص اون نبود. یه موقعی بود که حتی نیمه هوشیج، حتی صادق هدایت، فضایی که ایجاد شده بود زد بودن. جناب هدایت که ما خیلی دوستش داریم در کتاب حاجی آقا پیش از شهریور 1120 برمیداره کلی علیه رضا شاه از زبان حاجی آقا حرف میزنه. داشتم از بازرگان میگفتم، باید رفتیم دیدیم که او چه کرد. رفتیم آیا دنبال کردیم زندگیشو که این رجل ملی ما فعالیتش چی بود؟ و اینو باید فهمید، باید رفت و خواند و دید. جناب مهندس مهدی بازرگان رو ما میتونیم به راحتی دنبال کنیم. 300 خورده کتاب این آدم نوشت و جزوه چهره ملی است، چهره مصدری است، چهره است که اصلا وقتی که ما میگفتیم ملی که خب ملی دیگه ما نمیشناختیم که مثلا تو دانشگاه آقای مهدی بازرگان زندان رفته فلان کردن. ایشون سال 1386 به دنیا میاد، 1373 فوت میفرماید، یعنی میشه حدود 90 سال. تیتراش سیاستمدار شیعه روشنفکر پژوهشگر قرآن نخست وزیر دولت موقت تحصیل کرده با بورسیه رضاشاهی در فرانسه، همکار گروه های فرانسوی و گروه های مذهبی فرانسوی که دین و خداپرستی هنرش این بود. فرانسه که رنسانس داشته ایشون رفت و برگرد، آقا دین و خداپرستی ریشه عقب ماندگی اجتماعی نیست، یکی دیگه است، رضاشاست، محمد رضاشاست. دانشگاهی که تو دانشگاه تدریس میکرد زمان محمد رضاشاه. تأثیر بازرگان در دانشگاه ها در دفاع از اسلام و یک لباسی که آقا دین علمی است، حرف مفت، دین وقتی علمی بشه دخلش میاد، باور نمی کنه آدم با الاغ پیغمبر رفته به معراج، باور نمی کنه آدم که رود نیل و شکافتن یا شق القمر رخ داده، معجزات اماما، نمیدونم جهنم، بهشت. علم جواب میده، میگه آقا جان آدم گربه خودش حاضر نیست آتیش بزنه، خدایی که خالقه گیرم گناهکار بنده، اونم با بساطی که درست کردن، شیطان رژیم رو اجازه داد هر غلطی میخواد بکنه گول بزنه که بتونه جهنم آتیش روشن کنه. بنابراین علمی بودن دین رو کنار بذارید، در جهان بی‌نهایت حتی آدم یه اعتقاد فلسفی هم داشته باشه
میشه خیلی وقتا ندانم گرام. بعد رفت وجه علمی احکام دینی رو به خصوص در بخش نجاسات بررسی کرد. از سال 1330 شروع کرد به قرآن پژوهی، سیر تحول قرآن، یک نظریه درست کرد. توجه بکنید این شخصیت ملی ماست، ارتباط دین و سیاست. و تا آخر عمرش جز سال 71 که فهمید چه فضاحتی رخ داده و چه ننگی و نکبتی به ملت ایران نثار شده، یک سخنرانی کرد به نام خدا آخرت و ادب بعثت انبیا، که عده‌ای گفتن یه مقداری سکولار شده. حالا این زمان دولت دکتر مصدق، رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت انگلیسی بود، بعد شد رئیس مدیریت لوله کشی، با اصلاحات ارضی شاه مخالفت کرد، یعنی همون چیزی که خمینی هم مخالف بود. 6 سال زندانی شد. حزب نهضت آزادی رو او برپا کرد، نماینده تهران در مجلس اول شورای اسلامی بود و حالا برید دیگه زندگیش مفصله. درس خوندنش در کدوم مدارس، دارالمعلمین که زیر نظر فروغی بود و ابوالحسن فروغی، نه اون فروغی که مورد نظر ماست، جز به اولین گروه دانشجویان ممتاز روانه خارج شد. رشته ترمودینامیک و نساجی رو خوند. 1313 پس از 7 سال تحصیل زمان رضاشاه به ایران برگشت. در سال 1315 استاد دانشکده فنی بود زمان رضاشاه، کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن. بعد دانشیار فنی دانشگاه تهران شد. 6 سال رئیس دانشکده فنی بود. عجب شاه دیکتاتوری، نکشتش فلان نکرد، فقط میخواست سرنگون که بکنه، آقا گرفت انداخت زندون. بعد برید بخونید دیگه. ازدواج کرد، 5 تا بچه پیدا کرد که عبدالعلی الان فعاله. در 1319 با طالقانی آشنا شد، همکار شدن. دوره نخست وزیری دکتر مصدق بسیار فعال بود و کارهای فراوان. ببینید این یک رجلی است که ملی است. ما میخواییم کجای این ملی است؟ یک بار ما دیدیم که یک رجلی که اسمش ملی است روی تاریخ گذشته ایران. ببینید 4 شهریور روز به اصطلاح زاد روز کوروش کبیر، کینگ کوروش، رهبر عقیدتی، کینگ بود دیگه، تا میتونید بهش فوش بدید، کینگ مجتبی واقعا کنده داره. پادشاهی که اسم شهریاری با کوروش مهر خورده و شهریاران نامدار ما و آخوند دوزاریه، مرتجع میخواید یکی بکنید؟ نه خیر آقا جان، ایشون شیخ مشتباست، میخواید خرابش بکنید؟ برید بهش ارزش میدید. اگر کینگ بود جناب مشتبا، الان ایران بعدش خیلی بهتر بود. هیچ کینگ این خرابکاری رو نکرد تا بدونید شیخ و میخ و مقدسین مقدسات کرد. این جناب بازرگان، فرصت واقعا کمه با بیشتر صحبت کرد بعدها. ببینید تمام عمرش رو به قرآن پژوهی و نمیدونم این چیزها گذروند. وصیت نامه چی آدم میخونه؟ ببینید این رجل، وصیت من این است که نه آخرت و قیامت را نفی و فراموش نکنید و نه روزی رسان و آفریننده خودتان را که برای جهان غیر از او صاحب گرداننده قابل تصور نبوده. الان نمیدونم چرا این روزی رسان اصلا به این مملکت شیعی که بهترین مملکت دنیاست و دینش هم بهترینه اصلا نظر نداره. صبح تا صبح با اسمش دارن درق و درق اعدام میکنن و اونم احتمالا میگه آقا بیاید من جاودانتون میکنم. بعد واقعا جالبه وصیت‌نامه بازرگان من، کسی که راه طی شده رو نوشت، ذره بی انتها رو نوشت، عشق و پرستش رو نوشت. ما ده ها و صد ها جلد کتاب این رو پخش کردیم. وقتی هم مرد
خامنه ای او را از پیشوایان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین دانست که از این رهگذر در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شأن و عرصه بخصوص. خامنه ای ببینید چه احترام میذاره، کسی که 50,000 تا جوان ایرانی رو ظرف 3 روز کشتار کرد. چرا اینا رو توجه نمی کنی؟ بعد به ایران که اومد این رجل ملی ما که ناخواسته ارتجاع مغلوب رو نمایندگی می کرد. داریم بحث تئوریک می کنیم. ایشون در نوشتن دیگه در فرانسه به واجبات دینیش قویاً پایبند بود، با گروه کاتولیک فعالیت میکرد و وقتی که اومد به ایران دید آقا احمد کسروی داره کار میکنه، علی احمد کسروی شروع کرد به نوشتن. دین و دانش رو با چیشی رو سازگار نیست، راه طی شده در مقابله با یکی از بزرگترین روشنفکران احمد کسروی نوشته شد سال 1927، کتاب مذهب در اروپا، توجیه اسلام شیعی رو در ایران کرد که نخیر آقا رشد میکنیم. عکساش هست دیگه، با خمینی، با نمیدونم فلان. ایشون الان دیگه روشن شده، اولین نمازخانه رو در دانشکده فنی در دانشگاه تهران زمان شاه ایجاد کرد. در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات که الان بر ایران محاکمند نشان دهد. خلاصه و نیز با اون یکی نیرو تبلیغات ضد دینی حزب توده هم خلاصه مقابله میکرد. 3 دوره ایشون کتاب آموزش قرآن رو به چاپ رسون، سیر تحول لفظی قرآن رو به چاپ رسون. تأکید میکنم رجل ملی ماست. یک بار ما ندیدیم مثلا از زکریا رازی صحبت بکنه، این آدمی که یکی از قولهای مملکت ماست، از آریوبرزن حرف بزنه، از اساطیر ایرانی حرف بزنه، یه خط از شاهنامه بخونه و سیستم فکرش مشخص بود دیگه، اخلاق‌گرا و ریسک و خطرم نمی کردم. گفتم خیلی آدم منظمی بود، حواسش جمع بود. حالا یه جمله مونده که من از ابتدا با آیت الله خمینی اختلاف نظر داشتم، ایشان ایران را برای اسلام میخواست و من اسلام را برای ایران. نه عزیز من، کار کرده حدود 80 ساله تو قبل از فوتت شما همین کار میکردی تئوریک. میگو من مشروط خواهم معتدلم، دموکراتم و مهمترین چیزی که ببینید، نخست وزیر دولت موقت در سوی امام خمینی و تلفیق مذهب و سیاست اینجا به بار نشست. پای خمینی سفت شد. فقط تون خدا و آخرت حرف بعثت انبیا یه مقدار گفت آجون نبوت حکومت دوشیدن دیگه خر از پل گذشته بود و شروع کرد به اینکه امام ها حکومت نمیخواستن، نمیدونم امام رضا مأمون رو خلافتش رو نپذیرفت، ولایت تعطیل امام حسن با معاویه صلح کرد. دیگه دیر شده بود و باید رفت فعالیتش رو دید. 80 سال، 75 سال بعد میاد سال 1342 خطاب به شاه چی میگه در دادگاه با خط طلایی در دوره ما بر قلب ها نوشته: ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوییم و بعد از ما دیگر با این زبان با شما صحبت نخواهند کرد. چه گلی به سر ملت ایران زدن، با زبان ترور، با زبان کشتار، با خواندن کتابایی که شما ترویج دادید و حنیف نژاد شاگرد شما بود. رهبر سابق من دارم میگم نخستین رهبر فکری من ایشون بودن. نهضت آزادی رو تشکیل میده و اصلاحات ارضی رو رسما گفت توطئه‌ای برای توسعه نفوذ سیاسی حکومت شاهنشاهی دانستن. سر تا پا با حکومت شاهنشاهی مخالف بود
افتاد حکومت شاهنشاهی. به کجا رسیدیم؟ تا 47 در زندان بود، از 41 تا 47 نکشتنش و آزاد شد، فعالیتاشو ادامه داد. همه میدونن سه بنیانگذار سازمان مجاهدین به خصوص حنیف نژاد اعتقاد علاقه خاصی به بازرگان داشتن، شاگرد او بودند و کتاب راه طی شده تدریس میشد در گروه هایی که واسه مجاهدین بودند. شما نگاه بکنید، نخست وزیر نماینده مجلس و در افتتاحیه نهضت آزادی حزبش گفت ما مشمون سه کلمه است: ما مسلمانیم، یک ایرانی هستیم، دو و مصدقی هستیم، سه. امام خمینی چی میفرماید؟ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح متدین عقیدمند دیانت و امین و ملی بدون گرایش به یک شیعه که برخلاف مقررات شرعی است. صحیفه نور، امام خمینی، جلد 5 صفحه 30. رجل ملی ماست، مورد احترام امام خمینی و جناب خامنه ای و نیز طوفان برانگیز انقلاب 22 بهمن، یکی از محورهای اصلی. بسیار بسیار نکات دیگه هست که بهمن 57 با کمک مطهری دولت موقت رو تشکیل داد، یک سال ادامه پیدا کرد، آبان 58 تقریبا یک سال استعفا داد، ولی کار از کار گذشته بود. من میخواستم تو این برنامه به سر پایان بدم این بحثو، ولی هنوز مونده یک کمی، بنابراین توی قسمت 11 پایان نمیدم، یک یا دو برنامه دیگه ادامه میدم، چون لازمه واقعا این ستون هایی که چهرهشون با نجابت آمیخته بود، محبوب بودند، قدیس بودند، مقدس بودند، ما بهتر و بیشتر بشناسیمشون بدون نفرت، بدون توهین. ببینید، باید شناخت. من خودم تو این وادی بودم، چندی قبل یه شعری سرودم که اگه فرصت شد بعد براتون بخونم، که ببینید دست گم شدن در بیابان مشکل نیست، در جنگل هم همینطور آدم میاد بیرون، تو دریا هم میتونه بالاخره برسونه به جزیره خودشو. بدترین نوع گم شدن، گم شدن در درون خیشتن و در تاریکی های دوگمیست که ما داریم. هیچ وقت نمیتونیم آزاد بشیم، ملتی رو بیچاره میکنیم. ببینید ایران رو، احتیاج به دلیل نیست. و صبح به صبح در این تیربارون ها شاهدیم با الله اکبر چه نقشی ما داشتیم. رو خودم مثال میذارم، من موقع جوانی بودم که کسی نبودم، ولی در خدمت اینا بودم. گناهکار میدونم خودم رو، زیباترین فرزندان ملت رو میدونم، خون از دلم میچکه. بعد هنوز بچسبم که آقا اسلام امتحانشو داد، به کی میخوایم صبر بکنیم؟ بعد با کوروش مخالفیم، کینگ مشتبا، کوروش مقابلتون ایستاده، خیالتون راحت باشه. بگذرم، اگر فرصت بود دو سه ساعت صحبت میکردم تو این زمینه، همین برنامه، ولی میگذارم برای بعد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. اخبار عزیز و زیادن، من فقط تیترها رو با رفرانسش میدم که لطفاً رجوع بکنید. در صدای امریکا و وایس آف امریکا نوشته بود که وزیر خزانه داری امریکا گفت که از دوشنبه تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی شروع میشه و گویا میخوان یک قانونی هم بگذرونن که به عنوان غرامت جنگی کشتی های نفتی ایران رو بتونن به اصطلاح مصادره بکنن. عزیزان، دنیا متاسفانه در قانون اون چه که میگن قانون جنگل بر جهان حاکمه، که در اون حق با قوی است و ضعیف فاقد حق است. به قول شاعر، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت، البته طبیعت حاکم، با قانون جنگل ضعیف پامال است. سیاستمداران متاسفانه در این قانون جنگل شرافت خود را از دست میدن و به اون جمله معروف که از خانم آقایان عذر میخوام، به فاحشه سیاسی تبدیل میشن، یعنی قابل خرید. اسرائیل نماینده هلند رو باز وایس آف آمریکا نوشته، از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد و در واقع متاسفانه بله این در اردیبهشت ماه یک قانونی در اونجا تصویب شد که واردات در هلند تصویب شد که متاسفانه نداره شرافتمندانه، که واردات خرید و فروش و دلالی تجاری یه محصولات تولید شده در شهرک‌های اشغالی اسرائیل در کنانه باختری، از جمله اضافه می‌کنم غزه، ممنوع کرده. من یک دوست کشیشی داشتم که بسیار انسان وارسته و بی‌نظیری بود. این کتابشه، به من لطف کرده، آلن مایر دولا موغانده، که این چیز افسریشه در الجزیره و جنایات فرانسه را شرح داده. یک بار اومد در مغازه پرتقال رو برداشت انداخت، متوجه شد که من دیدم، موقع که منم اومدم بیرون به من گفتش که دیدی من انداختم، گفتم آره، گفت چرا، گفتم مال اسرائیل، گفت آره، من ضد اسرائیل نیستم، 91 سالشه ماشاءالله، ولی ضد صهیونیستم. این پولها تبدیل به گلوله میشن، قلب انسانهای بیگناه و به خصوص کودکان را میشکافند و من نمیخرم. بازی مسئله مختومه شدن پرونده امدادگران غزه سه کشور غربی که خونه ها رو چیز میکنن، آبشو میبرن اینا، بله، تصمیم اسرائیل رو شرم‌آور خواندن. بریتانیا، کانادا و استرالیا، همینو عزیزان میتونن به اصطلاح عنوانشو بزنن بیاد. هشدار بیش از 100 دیپلمات سابق بریتانیایی و فرانسوی درباره محو فلسطین، که اینها هم به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اندی برنام نخست وزیر بریتانیا چیز نوشتن که جلوی این به اصطلاح جنایت علیه حقوق بشر رو بگیرید دیگه، ولی قانون جنگل فعلا حاکمه. باز عرفی لبنان اسرائیل را به آتش زدن عمدی زمین‌های جنوب متهم کرد. خبرگزاری فرانسه خیلی خلاصه شد چیز میکنم، از مقامات لبنانی ساکن جنوب کشور گزارش کرد که از آغاز درگیری حزب الله و اسرائیل در اکتبر 2023 بیش از 16,000 هکتار از جنگل، باغ و زمین‌های کشاورزی جنوب این کشور سوخته است. آنان اسرائیل را به اجرای سیاست زمین سوخته متهم کردند. ارتش اسرائیل هیچ ربطی نداره جواب میگوید برای کاهش آسیب به غیر نظامی ها و محیط زیست تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است. مبارک. و با صدای آمریکا به دنبال اعلان خرد کننده ترین تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، ارزش ریال جمهوری اسلامی اساس پول سرمایه مالی سقوط بیشتری یافت. کانال های چیز به اصطلاح عصر شنبه 31 مرداد گفتن 195,000 تومان رسید یک دلار. باز افزایش قیمت دلار در بی بی سی و طلا در ایران همزمان با نگرانی فشار اقتصادی آمریکا که به 200,000 تومان رسیده. اینم عزیزان چیز میکنن. به هر حال یه نقطه هم گفتم هفته گذشته اشاره کردم، امریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی را افزایش میداد چون اسرائیل را چیزو نتانیاهو را جنایت علیه بشریت محکوم کرده. دونالد ترامپ که خصومت خود را نسبت به دیوان کیفر بین المللی پنهان نمی کند، این بار با تحریم رئیس ژاپنی این دیوان گام دیگری در جهت فلج کردن این نهاد بین المللی برداشت که قانون جنگل راحت بشه. و در عین حال نارضایتی ها و خشم ژاپن یکی از نزدیکترین متحدان خود را برانگیخت که چهارشنبه تصمیم گرفت که برای اعمال تحریم علیه خانم توموکو آکانه، رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی لاهه و یکی از دادستانهای ارتش این نهاد را گفت بسیار متاسفیم که امریکا این کار را کرد. حملات اسرائیل به غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. منابع پزشکی و پلیس به خبرگزاری رویترز گفتن که تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به مقر پلیس در غزه 9 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدن. الاخر بن گویر باید هر شب 30 یا 40 نفر را در غزه کشت. فرانسه و آلمان اون رو محکوم کردن. بله. وزیر افراطی اسرائیل کشتن ساکنان غزه رو که 10 نفر کافی نیست، بیش از 30 نفر بایست کشت، 40 نفر. فرانسه و آلمان این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت غیر قابل تحمل و غیر انسانی است. انسان وقتی که به یک کتاب مقدس ایمان بیاره و در اونجا خدا فقط خدای اون قوم باشه نه خدای عالم و تمام انسان ها، اونم قوم برگزیده انتخاب بکنه، خب نتیجه این توحش در قرن 21 عصر علم و انفورماتیک و حقوق بشر همین میشه. کشته شدن 350 امدادگر در یک سال در غزه، و سودان مرگبارترین مناطق بود. اینم عزیزان چیز بکنن. به هر حال من همینقدر چیز میکنم. بی بی سی هم اعلام کرد آتش سوزی در بازار گرگان اتفاق افتاد. باز بی بی سی اضافه کرده پس از 16 سال 3 محکوم در یک روز در امریکا اعدام شدند. یعنی 13 اوت 22 مرداد. ضد حقوق بشر اروپا اجازه نمیده هیچ مملکتی که اعدام و لغو نکنه وارد اروپا بشه. آقای ترامپ در سال 2020 و در طول دوره اول ریاست جمهوری خود با صدور دستور اعدام 13 نفر در یک دوره 6 ماهه به توقف حدود 2 دهه مجازات اعدام در امریکا پایان داد. این را هم بی بی سی نوشته بود. من دیگه همین بعد کفایت میکنه. البته اخبار دیگه هم وجود داره، از جمله خانه ها رو اسرائیل، سربازان اسرائیل در کنار شهرک نشینان مقابل خانه های فلسطینی در روستای گسره در جنوب نابلس. بله، مایک هاکپی سفیر آمریکا در اسرائیل، ببینید چقدر ترشه آش، روز پنجشنبه 22 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات کسانی که پشت این اقدامات تروس، یعنی نتانیاهو، پشت این اقدامات تروریستی هولناک برای ارعاب و آزار این خانواده ها هستند نفرت انگیز است. او افسود هیچ بهانه ای چنین رفتار عرازل معابانه ای را توجیه نمی کند. عجب خوب نوشته، دمشگر. بله، این هم دیگه مسائلی که هستش. آقای ترامپ با انتشار نقشه ای تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند، که کانادا را هم همینطور، گرونلند و الاخر. بله، ترکیه مسئله گفت خیال پلوه، یه کمی روغنش رو زیاد کنیم. و قطر هم که امروز رفته با ملاقات کرده و غیره و غیره. به هر حال خبرها زیادند و همینقدر کفایت میکنه که فقط آخرین نقطه 28 مرداد هم روز کودتای امریکای انگلیسی علیه مصدق بود و هم روز آتش زدن سینما رکس آبادان. البته آیت الله کاشانی مصدق که بعد از چیز قبل 12 مرداد بله در تهران و 19 مرداد چیز سراسری اعلام کرد، از جمله در 8 آیت الله کاشانی مرداد با آن مخالفت نمود و در 10 مرداد خیلی سریع تحریمش نمود، در حالی که بعضی مجتهدین از جمله آقای میرزاجواد سلطان قرایی مجتهد آذربایجان شرقی اعلامیه‌ای به در و دیوارها چسبوند که شرکت در رفراندوم تکلیف شرعی است و مادر من آورد یکی از اونا رو داد به پدرم. به هر حال این هم سینما رکس آبادان را هم که آتش زدن، واقعا بی ارزگی سیستم شاه بود. به جای محاکمه علنی عاملان آن و علنی کردن این که این آخوندا این کارو کردن. آخوند مخالف سینماست، معلومه، به گردن شاه افتاد. به تمومه. رسیدم به کتاب بازخوانی کتاب. البته قبل از این اینو بگم که دو تا کتاب به دست من رسیده که دوستان به من فرستادن دادن. یکی اسفند 1299 رضاخان جورج پنجم کیشمات آقای وحید سرشکی نوشته، انتشارات فروغ چاپ کرده، که نشون میده که رضا شاه هیچ به اصطلاح از با اینکه از کودتای انگلیسی استفاده کرد هیچ حمایتی از انگلیس نکرد، تنها کشتی‌های انگلیسی اومدن ناچار شد قرارداد رو تمدید بکنه، هیچ قراردادی با انگلستان یا چیزی با انگلستان نبست، به اروپا، فرانسه، نمیدونم سوئیس، بالاخر آلمان چیز داشت. کتاب دومم تاریخ را تحریف نکنیم آقای مهندس منوچهر برومند نوشته، در جوابی است که در واقع به مصاحبه عرض خدمتتون آقای دکتر عباس میلانی کرد و در این کتاب هم با سند به خوبی نشون داده که ایشون یک جانبه گری 126 صفحه است. اون یکی کتاب هم که اسفند 1299 رضاخان جورج پنجم کیشمات، اون هم 405 صفحه است. برسم به درس هایی از تاریخ معاصر تیمسار آریانپور که نکات ضعف در واقع محمد رضا شاه رو نه برای عیب جویی بلکه برای اینکه بدونیم این انقلاب از کجا پدید اومد و چرا پدید اومد. همه رو هم اغلبش هم از یادداشت های طرفداران شاه علم و غیره نقل میکنه که بله که میگه که چرا این اوضاع پیش اومد. من رسیدم به دنباله خاطرات علم دو هفته قبل. هفته قبل به سوالات جواب داد. در مذاکرات شاهنشاه و کیزینگر و سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. در مذاکرات شاهنشاه کیزینگر سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. دلم به حال عباس خلعتبری وزیر خارجه بدبخت خیلی سوخت. معنی عدم شرفیابی او یا هر کس دیگر از دولت این است که شاهنشاه به اینا اعتماد ندارد. برعکس تو خاطراتی گفتم که رضا شاه را که آتاتورک دعوت کرده بود به وزیر خارجه گفته بود همیشه باید باشی که بدونی ما با هم چه صحبتهایی کردیم، چه تصمیماتی گرفته شد. هر روز هم که اسم نخست وزیر را از یعنی شاه از لیست مدعوین سر شام خط زدن، یعنی شاه خط زد هویدا رو، و فحشی هم به هرمز قریب رئیس تشریفات که چنین لیستی تهیه کرده بودند داد. یادداشت علم 10/8/1353 نیکپی شهردار تهران عرض کرده بود نخست وزیر یعنی هویدا به من میگوید تو خسته شده ای. بله، من که گفتم خسته شدم؟ فرمودن به او بگو نخست وزیر خیلی از خانم آقایم عوض میخوام، قه میخورده، کارت را بکن. البته این ریچارد هرمز از 1973 تا 76 رئیس سازمان CIA بود که در ایران سفیر شد و کلوب روتاری را هم افتتاح کرد. من اون موقع یک فامیلی داشتم، دعوت شده بود به کلوب روتاری برای سخنرانی، استاد دانشگاه بود، من بهشون گفتم و رد شد. امروز والا حضرت همایونی با هواپیما، یعنی آقای رضا پهلوی، پرواز تنها کردند. چند نقطه، پرواز سولوی S-O-L-O فلایت، یعنی پرواز سولوی، پرواز سولوی والا حضرت همایونی، در مورد پرواز سولوی والا حضرت همایونی عرض کردم، مثل اینکه بدون خلبان، یعنی یک کسی اولین بار خودش پرواز بکنه، سولوی معنیش اونه، بدون مربی و کمک خلبان به تنهایی هواپیما را هدایت کنه، بلند کنه، پرواز کنه و بنشینه. سولوی اونه. یه را هم فارسی اضافه کرده، پرواز سولوی والا حضرت همایونی، در مورد پرواز عرض کردم مثل اینکه امر فرمودید سر و صدا نشود، به این جهت من عریضه تبریکی که به والا حضرت عرض کردم نمی فرستم. فرمودم برعکس بفرستید. خود روزنامه ها چیزی ننوشتن. به این خیلی عذر می خوام از خانم ها آقایان. شاه اخلاق پدرشو پیدا کرده بود آخر عمری. بله. به این جارکش ها بگو پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاگوکش هم کمتر است، که هیچ نمی نویسید، نمی خواهیم فشار بیاوریم. بالاخره حیای گربه کجاست؟ یاد داشته چهارشنبه اول خرداد 1353. مقداری راجع به روحیه مردم و رجال، داخل پرانتز تیمسار نوشته، به اصطلاح رجال صحبت شد. عرض کردم خیلی کوتاه فکر، بدبخت و بیچاره هستم. تمام مسائل مملکتی را از نظر نقطه نظر شخصی قضاوت میکنن که تو اون پست بمونن. اگر کار آنها رو به راه باشد همه چیز خوب است، و اگر نباشد همه چیز بد است. فرمودن متاسفانه همین طور است، ولی چه کنیم، آدم نداریم. اینو من بعدن جواب میدم که در دیکتاتوری، به قول عموی من تیمسار محمود کی، دلاغکه و ملاجکه، دلغکه و ملیجکه دور بر دیکتاتورها جمع میشن و اونا هم آدم های با شخصیت رو تحمل نمیتونن بکنن، همه رو بازنشسته میکنن. عرض کردم راست است که اعلی حضرت از پدرتون شاهنشاه فقید خواستید که خاطره بنویسد، یعنی بگه بنویسم. فرمودند چه بنویسم؟ رضا شاه میگه من یک سرپوش طلا روی یک ظرف گه بودم، یعنی ایران یک گه بود، من یک سرپوش طلا. میخواهید این سرپوش برداشته شود؟ البته این عقیده درباره هیئت حاکمه ایران است، نه مردم. علم اضافه میکنه در حالی که به مردم اطلاق میکنه روی کل مملکت. یادداشت 19/9/53. بزرگترین عیب دیکتاتورها این است که شخصیت کشی میکنن و به جای پرورش رجال با شخصیت دلغک ها و ابن الوقت های متملک دورو برشان جمع می شوند. آلپ ارسلان سلجوقی که آلپ ار اسلانه یعنی شیرمرد آزاده به ترکی، خواجه نظام ملک میگه دیوان تفتیش گرست کنیم، تکراره ولی جالبه، میگه میخوای سلطنت سلجوقی رو به باد بدیم. خواجه میترسه میگه نه قربان چطور مگه؟ میگه ببینم اون که گزارش میده هر روز کیه؟ کسی نیست که هر روز نیک و بد دیگران رو به من میگه. آره، میگه برگشت گفتش که خب اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن. اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن. اینا به هر حال ببخشید. بله، اون آدم ها رفته رفته ازش بد گزارش میده و چیزه، من از من دور میشن، منم آدمم تحت تأثیر قرار میگیرم، هی میاد میگه از شما بد میگه، بعد از اون دلغک ها هی کادو میارم میگه عاشق شماست، من توسط دشمنان واقعیم به صورت دوست معاصره میشم، دوستان واقعی از من دور میشن، سلطنت به باد میره. دیده بود اونو، 260 سال حکومت کردن، بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران، قبل از اسلام و کل طول تاریخ، خیلی عذر میخوام.

گذاشت و کسانی رو آورده بود که بله قربانگو بودن. اونا نمیتونستن تو اون مقطع خطرناک تصمیم بگیرن. آدم های درستی هم بودن بعضی هاشون، مثل قره‌باغی دوز نبود، رئیس ژاندارمری بود 10 سال، اگه میخواست به دوزه میلیاردر بود، ولی خونه نداشت. اونجوری بله، زنش بیشتر ادارش میکرد تا خودش. شاهنشاه خیلی چند نقطه خیلی عصبانی فرمودند این مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را از دور میبینم و شاخ و شانه میکشد که بیاید با من حرف بزند. شاهنشاه فرمودند روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی ها و توده ها شده. مثلا امروز از قول تاکسیران ها نوشته است که ما مثل سگ زحمت میکشیم و این شرکت تعاونی تمام عایدات ما را میخورد. مگر شرکت تعاونی مال کیست؟ آن هم که مال خودشان است. به هر صورت برخواستم و به بدبخت مسعودی گفتم که حق ندارد شرفیاب شود و بعد از این هم در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی دعوت نخواهد شد. چیزی نمانده بود سکته کند. گفت پریشب در همین جا مطالبی را شاهنشاه به من فرمودن که برخلاف میل هویدا بود. اصرار فرمودن که به وزیر اطلاعات هم بگویم. من هرگز از این غلط ها نمی کردم ولی چون امر بود اطاعت کردم. گویا مطلب به هویدا نخست وزیر گران آمده و مطالبی به شاهنشاه عرض کرده و به هر حال من چوب این کار را میخورم. نفاق افکنی و ایجاد عدم اعتماد. یادداشت 15 خرداد 1953. به علت ناراحتی ناشی از طرد خود از دربار، تیمسار اضافه کرده، عباس مسعودی 2 هفته بعد سکته کرد و فوت نمود. اختلاف بین دولت مردان. بله. سیاست کلی دیکتاتور هاست که اختلاف بنداز حکومت کن و استعمارگران. علم در یادداشت‌های روز چهارشنبه 28 فروردین 1153 خود نوشته است پلاه پلاه گزارشی در مورد مقایسه 2 معامله داده بود. آنچه مربوط به خودش بود خیلی تعریف کرده بود و آنچه که مربوط به دکتر پرویز مینا در پاریس فوت کرد بود تقریبا رد کرده بود. با آنکه من می دانستم به این شدت اختلاف ندارد، وقتی به عرض، یعنی علم میگه، رساندم شاهنشاه خندیدند، فرمودند اینها نمی دانند که من همه را می شناسم و قبل از آن که فه بگویند ته دلشان را، یعنی فرحزاد، می خواندم. عرض کردم واقعا اعلیحضرت معجزه می فرمایند که با این همه گزارشات و گفته های ضد و نقیض باز هم تصمیم می گیرند. فرمودند آخر وارد به همه چیز هستم. این فاجعه است. به قول افلاطون همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. هر انسان اینو بایستید با طلا بنویسه بالای سرش. هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی از من تقاضا کرد که آن وزیر دیگر را برای شام کیزینگر دعوت نکند، چون مقام من پیش کیزینگر اگر زیر دست این وزیر که از من در پروتکل بالاتر است بنشینم پایین خواهد آمد. چون من مأمور مذاکره با او هستم، یعنی با کیزینگر، خیلی خیلی وقت عرض کردم خندیدن
خندید.

دیدیم. فرمودن اینها مثل گنجشک فکر میکنن. 29 هفته 1353. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه های در خارج، که اینم یکی از علل بحران، زایش بحران و نارضایتی مردم شد. ایران با خرید 25.4% یعنی از نصف، 1/4 بیشتر سهام کارخانه کروپ آلمان، یکی از صاحبان سهام اصلی آن شرکت گردید. در 1974 79 انقلاب شده. پرداخت وام به انگلستان به دو شرکت دولتی گاز و آب مجموعاً 1200 میلیون لیره بود که قرار بود در 3 قسط سالیانه هر یک به مبلغ 400 میلیون لیره پرداخت شود، ولی پس از پرداخت قسط اول از سال بعد به رغم خوشبینی های آغازین، ریخت و پاش های بی حساب دولت را دچار گرفتاری مالی و کمی بعد ناچار کرد از نو از بازار خارجی وام بگیرد. از خود انگلستان با رپ 2% وام دادیم، با 8% وام گرفتیم. یادداشت 2/5/1353. قرار بود ایران 1200 میلیون دلار 3 ساله به پاکستان وام بدهد. شاهنشاه بیش از 450 میلیون دلار تصویب نفرمودند. چرا دادیم؟ به همه جا، ونیز، برای اینکه نمیدونم فرو میرن به خاطر آب، از این چیزا، بهانه ها. یادداشت 26/2/53. نزدیک آخرشه. از اخبار مهم جهان انفجار بمب اتمی هند بود. البته اون سازنده بمب رو در هواپیما منفجر کرده، ولی هند ساخت، که خیلی معنی میدهد و تعادل نیرو را در آسیا به هم میریزد. تعجب است یک جا خانم گاندی، ایندرا گاندی، به گاندی رفت نداره، دختر نهروه، 3000 میلیون دلار از ما گدایی میکند و از طرف دیگر بمب اتمی میسازد و ملت گرسنه هند را به حال خود میگذارد. یادداشت 29/2/1353. پاکستان هم در رقابت با هند ساخت. البته عبدالقادر خان که در هلند زندگی میکرد، به نظرم یکی از دانشمندان اتمی پاکستانی بود، و منیر احمد خان ساختن. به هر حال پاکستان گفت ما بدون، وقتی هند داره ما هم نمیتونیم نداشته باشیم. انگلیس هم اینا را تجزیه کرده که رقابت انداخته که اون مسلمان اون هندو الی آخر. با وجود این، هند بزرگترین کشور مسلمان نشین دنیاست، بیش از اندونزی داره، ولی کشور مسلمان نیست. در کار برنامه به گردش انداختن دلار نفتی، حسابی به نام تسهیلات نفتی در صندوق پول بین المللی باز شد و کشورهای اوپک به نسبت درآمد خود هر یک وامی به این حساب واریز کردند. سهم ایران 990 میلیون دلار بود. یادداشت 24/53. نخست وزیر مراکش به دعوت هویدا، شاه دعوت نکرده عمدن، به هویدا گفته دعوت کنه، به ایران آمده بود. در پایان سفر ایران 30 میلیون دلار به مراکش برای توسعه کشاورزی وام داد، یعنی شاه.
یادداشت 25/2/53، اخبار مهم جهان، خبر انعقاد قرارداد تجارتی 15 میلیارد یعنی میلیارد دلار بین آمریکا و ایران است که 8 نیروگاه اتمی را در بر می‌گیرد. 14/12/53 هیچ کدوم ساخته نشد، پولام رفت. مبارک. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا، سفیرها را رضا شاه ممنوع کرده بود، شاه اجازه داده بود 3 روز بیان، به خاطر همون مسئله که اسمت اینونو شهریار سپهبدی رو، شوهر خاله هویدا رو صدا میکنه، بهش میگه که انگلیس و آمریکا روسیه قرارداد بستن، به ایران حمله میکنن، رضا شاه ور میدارن، خودش وارد معامله مذاکره بشه، به من یا اختیار بده، من در یه هفته حل میکنم. سپهبدی میگه چی کار بکنیم؟ میگه هیچی، آلمان ها را بیرون میکنید، با اونا وارد مذاکره میشید، به منم اختیار بده. تلگراف میکنه، میگه از آنجایی که صلاح مملکت خیش خسروان دانن، 1 سال بعد دیدم که هیچ خبری نیست، اومدن ایران رو گرفتن، منم به وزارت خارجه خواستن، تلگراف پیدا نشد. فریدون هویدا که آدم باهوشی بود یادش میفته، میره مسئول رمز ترکیه کیه، یه تبریزی آذربایجانی رو میگن، مرده زنده، زنده است، کجاست؟ تهران. وقتی اومد به من خبر بدید، پذیرایی میکنه. اون میگه که معاون وزیر خارجه دستور داد من اون رو در یه پرونده گم و گور کردم، و میاد تلگراف میده دست آقای هویدا. حالا شاه وزرا را هم همینطور. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. شاهنشاه قدغن فرمودن وزرا دیگر نمیتوانن شرفیاب شوند. خیلی خیلی به فکر فرو رفتن اینکه چه بازیست و هویدا چه خیالاتی دارد، چون موضوع شرفیاب نشدن وزرا را هرگز از هیچ دولتی شاهنشاه قبول نفرموده بودند، مگر از دولت مصدق که موضوع علاهده است. داخل پرانتز تیمسار هم نینویسه در دولت علی امینی هم جز وزیران جنگ و امور خارجه دیگران به حضور شاه نمی رفتن مگر به دستور امینی. اصولاً گسترش مداخله شاه در امور کشور تدریجی بود. در دهه 1320 نفوذ شاه محدود بود، ولی در دهه 30 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پس از روی کار آمدن دکتر اقبال، مداخله شاه روزافزون شد. البته دکتر اقبال به خودش خانزاد خطاب و گفت و در روزنامه ها نوشتن خانزاد عبارت از اینه که بچه هایی که از کلفت ها در نتیجه همخوابی با رئیس خانه زایده میشه اونا را خانزاد میگن، که غیر از مثلا برده و کنیزاده، که کنیزاده به اصطلاح. بله. پس از رو کار آمدن دولت دکتر اقبال، مداخله شاه روزافزون شد و از زمان هویدا به اوج خود رسید. 29/2/1353 اخبار جلسه کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رسانند. خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به احتمال بسیار قوی شاپور ریپورتر به ما رسیده و باعث شگفتی شد. متن مذاکره جلسه کمپ دیوید مرکب از رئیس جمهور آمریکا، نماینده انگلیس، آلمان، ژاپن و نماینده غیر رسمی فرانسه بوده است. وزرای خارجه آنها به اضافه کیسینجر آمده بودند. صحبت اشغال نظامی لیبی و الجزیره پیش آمد.
و اینکه با الجزیره هم میتوان کنار آمد که امریکا میخواست اونجا شروعی را بندازه، ژاک شیراک رفت و نذاشت. نماینده ژاپن عقیده داشته که باید مخصوصا ایران را تحت فشار گذاشت. البته همه کشورهای نفتخیز، ولی سیمسار اضافه میکنه سرآمد آنها ایران. نماینده انگلیس عقیده داشت که برعکس اگر ریش و گیسی دست شاهنشاه ایران بدهید کار را معالن اصلاح میکند. نماینده غیر رسمی فرانسه گفته است که اگر بین شما، یعنی مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به جنجال کشید مرا واسطه قرار دهید. نماینده آلمان اعتقاد داشته است که باید به هر صورت صرفه‌جویی در مصرف نفت کرد، ولی شدت عمل دردی را دوا نمی کند. به هر حال در این زمینه ها هاست که کیسینجر با شاهنشاه صحبت خواهد کرد، ولی تردیدی نیست که به این آسانی ها نمی گذارند که ظرف 10 سال آینده 100,000,000,000 دلار در خاورمیانه انبار شود. تازه واقعا غیر از ایران و عراق و الجزیره سایر کشورهای نفتخیز محل مصرف آنها را ندارند. یادداشت 21/7/53. اینجا یادداشت های علم تموم شد و نتیجه گیری تیمسار پشتش میاد. واقعیت اینه که این کنفرانس کمپ دیوید رو، البته کمپ دیوید یه جای استراحت رئیس جمهورهای آمریکا، 100 کیلومتری واشنگتنه، یه کنفرانسی هم در 26 شهریور 57 برگزار شد، مناخیم بگیم و انور سادات رو دعوت کرد، کارتر به ایمان صلح با هم بستن. البته اون کنفرانسی که شاه رو انداختن کنفرانس گوادلوپ بود، 4 تا 7 ژانویه 1979، 14 تا 17 دی ماه 57، که رؤسای 4 دولت آمریکا، جیمی کارتر انگلیس، جیمز کالاهان فرانسه، ژیسکار دستان و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان، در اون که گوادلوپ مال فرانسه است، در دریای کارائیب و اونجا منصوب شده که ژیسکار دستان گفته شاه رو برداریم، ولی ژیسکار خودش گفته که نه، کارتر گفته. به هر حال وقتی تموم شد وزیر خارجه آمریکا گفت تصمیم گرفته شد شاه از ایران برود و یکی از دوستداران شاه در لندن گفت اعلیحضرت اینم برای ما نذاشتن که بگیم، خودشون قهر کردن رفتن. اونم بایسته از وزیر خارجه آمریکا میشنیدیم. نتیجه گیری، من فقط همین مقدمه رو میخونم و پایان میدم. از سال 1341 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائل مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی یعنی ارتش و نفتی که شاه شخصا سرپرستی میکرد، نقش آنان چیزی مگر سهه گذاردن بر تصمیمات شاه و تکنوکرات های او نیست یا نبود. متصدیان امر مستقیما به او، یعنی به شاه، گزارش می دادن و از او دستور می گرفتن.
تیمسار نوشته به او گزارش میدن و از او دستور میگیرن. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز میدانستن که مسئله اصلی را باید بدون دخالت وزیر خارجه یا دستگاه‌های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می‌شود و قدرتی بی‌سابقه به دست می‌آورد. ظاهرا کشور در حال توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که در برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم مانند بود. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی هم همینطوره. ولی فقیه بود تا خامنه‌ای زنده بود. پوتین یه بار اومد مستقیم رفت به جای اینکه وزیر خارجه رو ببینه، رئیس جمهور رو ببینه، مستقیم رفت خامنه‌ای رو دید. بعد هم با آقای حسن روحانی یه عکسی گرفت. یعنی رئیس جمهور هیچ کاره نشون داد که طرف واقعا هیچ کار است. خواستم بگم که همون سیستمه. متاسفانه من دیگه مطلب رو نمی خونم که نتیجه گیری تیمساره و بقیه رو به هفته بعد موکول می کنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، امروز یه صحبت کوتاهی خودم دارم. ببینین دوستان عزیز، ورزشکار، بازیگر، هنرمند، سیاستمدار و هر کس دیگری تا جایی که در مسیر مردمه روی سر جا داره، به محض اینکه مقابل مردم قرار میگیره ازش بگذرید. ما الان در شرایطی نیستیم که به حاشیه هایی که جمهوری اسلامی از هنرمندانی که خودش تبدیل به هنرمند کرده، شاید در راه اصلی هنر اونها سالهای زیادی مانده بود تا بتونن تبدیل به هنرمند بشن، سوء استفاده میکنه بر اینکه حاشیه‌ای بسازه که ما مشغول به اون باشیم. چندین سال این کار رو انجام میده ولی دیگه ما باید یاد بگیریم. اصلا اهمیتی نداره که فلان فوتبالیست چه میگه یا چه نمیگه که بسیار از ادب خارج میشه. مهم نیست که فلان آقای نامجونامی میره ایران یا نمیره ایران. اینها در شرایطی که مردم ما در رنجی قرار گرفتن، طاقت فرسا و جمهوری کثیف اسلامی هر روز و هر روز داره آدم میکشه، مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم اعدام میکنه، شکنجه میکنه، غیر مستقیم بیماری های صعب العلاجی که اومده، مردم از گرسنگی دارن بیچاره میشن. پس به حواشی توجه نکنیم، حرف های رضا شاه دوم و راه او و سلام چیز دیگری نباید اهمیت داشته باشه. مثل هر هفته در خدمت دو تا از کارشناسان گرامی هستیم، آقای سهیل ملکپور گرامی و آقای دکتر سمری. آقای ملکپور بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم. خوشم جناب آقای دکتر سمری عزیز نازنین، دوستان خیلی خوب، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. به منت هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: درود و مهر بر همه بینندگان گرامی، بر شما بانو نظامفر گرامی و بر دوست و همکار عزیزم جناب سهیل پور گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب سهیل ملک پور گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. پوزش می‌خوام.
2: زنده باشید.
1: شما یه کمپلکسی از اسم و قسمتی از اسمشون و قسمتی از فامیلشون یه کلمه کردید. بسیار عالی. بدون فوت وقت میریم سراغ صحبت‌ها که احتمالاً مفید خواهد بود برای بینندگان ما. جناب ملکپور، در عرصه بین‌المللی شاهدیم که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش داده. تحریم‌هایی که نزدیک علیه حدود 60 نفر مرتبط با شبکه‌های نفتی، موشکی، هسته‌ای، سایبری و غیره رو وضع کرده. میخوام بدونم به طور کلی آیا واشنگتن به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی مؤثرتر از ادامه عملیات نظامی یا هر دو یا هیچ کدامه، و آیا بازی قبلی ادامه داره یا بالاخره داره به اون نقطه‌ای که مجبور بشه کاری رو که باید انجام بشه میرسه؟
2: ببینید، من به صراحت تا به حال بارها نظرم رو گفتم، خب میدونم که به زعم خیلی ها خوش نیومده. من حقیقتاً اساساً هیچ این عملکرد ایالات متحده آمریکا رو به هیچ عنوان نمیپذیرم و نمیپسندم، و از دیدگاه من چیزی که من از اهداف آمریکا دارم میبینم، چون از دیدگاه من بین حزب جمهوری خواه و دموکرات در بحث سیاست خارجی هیچ گونه اختلافی نیست، و اون جنایتی که در سال 57، اون حمله وحشیانه‌ای که در سال 57 دولت ایالات متحده آمریکا رهبریتش رو داشت که اون زمان حزب دموکرات بود، حزب جمهوری خواه هم تا به همین الان اون رو نگه داشته. و از دیدگاه من ورود آمریکا به این جریان که توسط اسرائیل شروع شد و با درایت بی نظیر شاهنشاه رضا پهلوی داشت به منتج می شد به سرنگونی جمهوری اسلامی، متاسفانه آمریکا از دیدگاه من به هدف نگهداری 57 اومد. آمریکا چیزی که من بهش به ضرس قاطع معتقد هستم، به هیچ عنوان خواهان بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران نیست، و برای اون نگه داشتن جنایت 57، حالا به هر اسمی، چه اینها رو بزک بکنن چه به اضلاع دیگر 57، اون بیشتر هدفش. کما اینکه آقای ترامپ هم دیدیم به صراحت اومد گفت و اسم قالیباف هم به صراحت آورد و حتی دیدیم که رو گفت که دیدگاه من همین ها بهترن. اینو من باهاش صحبت کردم، جمهوری جدید، حکومت جدید و ما اون چیزی که به هر حال عیانه. ولی و این از دیدگاه من، با شما حساب کنید با چه کشوری معمولا تحریم میشه، چه کشوری معمولا تحریم اقتصادی میشه؟ در کشوری که مثلا دولتی که دچار مشکل شده باهاش در چالشن بنا. بسیار از دیدگاه من مضحکه که در زمان عملیات سرنگونی اون حکومتی که مشکل داره دیگه، مثلا که تحریمش کردیم، عملیات سرنگونی کاملش رو طرف میاد جلوشو میگیره و بعد میره به سمت تحریم اقتصادی با عرض پوزش. اصلا من همچین چیزی رو یک بازی سردرگم میبینم که عرض میکنم چرا این هدف از دیدگاه من پیشو میگیرن. چون ببینید خیلی مسخره است، خیلی از دیدگاه من مضحکه. چون باز تکرار میکنم، مقداری روش تأمل کنیم، چه حکومتی رو محاصره اقتصادی میکنن، چه حکومتی رو تحریم میکنن یا مناظره میکنن، هرچی که هست که دچار مشکله دیگه. خیلی خب، معمولا اول تحریم هاست، معمولا اول نشست و برخواسته، ولی بعد که وارد جنگ میشه یعنی دیگه پلان آخره. ضمن اینی که جمهوری اسلامی اصلا جنگ رو اینا اومدن، قبلش مردم ما انقلاب شروع کردن، رهبریت محبوب دارن که به فرمانش در دو روز میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و کلن یه پرونده دیگری بود. ایشون میاد در این جنگ دخالت میکنه، جنگ یعنی مرحله آخر، کشوری که توش انقلاب هم بوده، و بعد دم سرنگونی، جلوی سرنگونی رو میگیره، بعد میره به مذاکره و حالا تحریم اقتصادی، یعنی یه چیزی که باید قبلش باشه. خب من چنین بازی رو، جز اینی که اون ملتی که اون هدفی رو دارن که اون هدف مغایره با اون چیزی که ایالات متحده میخوان، و این بازی دقیقا باعث میشه که مردم و داخل دچار یک فرسایشی بخوان ببرن که تهش مردم ایران به روزی برسن که بگن آقا فقط اوکی، ما فقط میخوایم برگردیم به زندگی عادی و دست از هدفشون بردارن. خیلی خوشحالم که این نسل نشون داد، که تا به الان نشون داد، مخصوصا با این چالش هایی که میاد، با ایستادگی که وایستاده، به نشون دادن که به دنیای غرب به هیچ عنوان دیگه این بازی ها رو نمیخوره و باید هم وایستیم. ببینید من در برنامه هفته گذشته در جای دیگه مهمان بودم، یه مطلبی رو عرض کردم. یک اشتباه ناخودآگاه همواره در جامعه ما شد که ماجرا رو با 57 میان ناخودآگاه مقایسه میکنن. خیر، ماجرای 57 دو تا جهان جداست. 57 یک حمله وحشیانه به کشور ما شد برای از بین بردن یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی، یک کسی که از جنس ایران بود و ایران ما را داشت میساخت، و اون کشورهایی که در حمله کننده بودن که الان کماکان میخوان اون به قول معروف دستشوندهی که آوردن رو نگه دارن. این دوتا چیز با هم کاملا جداست. امیدوارم مردم، شاهنشاه آریامهر حکم یک پدری رو داشت که فرزندان ناسپاسش دارن با افتادن به جونش با چاقو میزننش، با همه این حرفا حواسش بوده و پاشون زخمی نشه، کمان که یادمونه در اون زمان نگران بوده و پولشون قطع نشه، نگران بوده و هواپیمایی که آورده بیرون رو برگردونه ناوگان ملیشون به هم نخوره، جوارت سلطنتی مال موزه ملی، یه همچی چیزی یک رویا بود که متاسفانه مردم ایران اون نسل از دست دادن. خب به دلایل همین دلایل باعث شد که امروز چندین نسل گذشت فهمیدن که چه جنایتی در 57 بود و میخوان جبران کنن. ولی خب ما داریم میبینیم که اون کشورهایی که زینف هستن نمیخوان. پس این یک جنگ حقیقی است. امیدوارم مردم ایران تا به الان روی سخنم با این نسل جدیده که هر آنچه که از نسل 57 هیچ ابایی ندارم میگم، نفرت دارم و از دیدگاه من نسل شرم تاریخ ایران هستن، این نسل نسل افتخار تاریخ ایران، چون با همه این بازی های اهریمنانه به قدرت ایستاده، از خواستش عقب نشینی نکرده. با همین فرمون اگر بریم، مطمئن باشین که این سیاست ها هم جواب نمیده. ما از این ماجرای بازی تحریم هم خواهیم گذشت و پادشاهمون رو بریم. مسلمن این تحریم اعمال بشه شدیدن یک فقر عجیب قحطی به ایران خواهد اومد بدون شک. و این مسئله ایست که به هر حال ما باید یادمون نره. ما برام اصرار دارم که مردم باید به اساسا کاری که دولت ایالات متحده میکنن روش بر ندارن فوکوس کنن، ما به هدف خودمون باید فوکوس کنیم. این دیدگاه منه که بتونیم کار رو به تمام برسیم. ببخشید خیلی زیاد شد، گوش میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. ای دکتر سمری، در این خصوص نظر شما را میدم، پرسش رو شنیدیم.
3: بله، با کلیات سخنان دوست گرامی کاملا موافقم.
1: همینم اگه ممکنه بلندتر صحبت.
3: بله، با کلیات صحبت‌های جناب ملکپور گرامی موافقم در مورد اینکه ما باید به قدرت خودمون اتکا کنیم، ما باید بر روی راه و هدف خودمون تمرکز کنیم. اما در مورد وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده و تیمش برای ایران ایجاد کردن، باید عرض کنم که با عرض پوزش و با کمال احترام کاملا مخالف هستم با نظری که شما می‌فرمایید. ما داریم دقیقاً می‌بینیم که اینها با روش‌های مختلف به یک هدف فوکوس کردند. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه به چندین و چند دلیل. اگر منافع دموکرات‌های آمریکا در سال 57 ایجاب می‌کرد که به خاطر مسائل نفتی به خصوص شاهنشاه ما رو از صحنه خارج کنند تا در مقابل ایرانی که در اوپک همه کاره بود، قدرت نفت در دستش بود، شاهنشاه ما عقاب اوپک بود و روز روز کشور ما داشت قوی و قوی تر می شد، بتونن جلوی اون رشد رو بگیرن. الان منافع همون آمریکا، حتی اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها در پشت صحنه با هم به خاطر کشورشون ارتباطاتی داشته باشن، منافع همشون حکم می کنه که کشور ایران به صحنه سیاست جهانی برگرده و قدرتمندانه برگرده، نه با یک جمهوری دوم، نه با اصلاح طلب ها. علتش اینه که آمریکا تو تمام این مدت به پشتیبانان خودش متکی بود. از جنگ جهانی دوم به بعد اروپای میانی و اروپای غربی رو به عنوان شرکای خودش داشت. ولی اروپای کنونی داریم میبینیم به خصوص تو 20-25 سال اخیر در دام چپگرایی و اسلامگرایی رفته و دیگه شریک مطمئنی نیست. آمار سال گذشته نشون میده که چین 1300 میلیارد دلار سود تجاری داشته، آمریکا 1300 میلیارد دلار ضرر تجاری داشته در طول یک سال. رقم بدهی‌های آمریکا از 40 هزار میلیارد دلار گذشت و اینجا به اروپا دیگه نمیتونه تکیه کنه، به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره. اگر بعد از جنگ جهانی دوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، هارتلندی بود که باید میومد دور تا دورش سنگربندی میکرد و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو میگرفت، و اگر 4 سال بعد 1949 چین به جمع کمونیستا اضافه شد و آمریکا مجبور شد بیاد با طرح مارشال اروپا را قوی کنه، حتی ژاپنی رو که خودش دو تا بمب اتم توش زده بود دوباره قدرتمند کنه که بتونه چین و شوروی رو محاصره کنه، الان خطر بزرگ برای آمریکا چینه و باید بتونه چین رو محصور کنه. رو اروپا هم دیگه نمیتونه حساب کنه. برای همین منافع آمریکا، من نمیگم اونا دلشون برای ما سوخته، منافع آمریکا در اینه که ایران ما قدرتمند بشه و قدرتمندی ایران در سایه یک حکومت ملیگرا و میهن پرسته و این غیر از پادشاهی پهلوی نمیتونه باشه. هر چیزی غیر از این بخوان برای ما آلترناتیو درست کنن، جامعه از هم میپاشه، مردم نمیپسندن. ما داریم میبینیم مردم با چه قدرتی پشت پادشاهمون ایستادن. به همین خاطر با اون چیزایی که من از پشت پرده خبر دارم، ترامپ داره با روش دیگری به همون هدف میرسه. منتها فرقی که با عراق و افغانستان و لیبی داره، اونجا اومدن بمبارون کردن و با خاک یکسان کردن و رفتن. ولی در ایران ما، ایران قرار شریک استراتژیک باشه، کمترین ضربه به زیر ساخت‌ها باید بخوره، کمترین آسیب باید انجام بشه. به همین خاطر بود که اون جنگ کوبنده رو که میتونستن ادامه بدن، رژیم زودتر سرنگون میشد، اما دو تا بدی بزرگ داشت. یک، زیر ساخت‌های ما نابود میشد. بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، شاهنشاهمون برمیگشت ولی چندین سال طول میکشید بازسازی کشورمون، حتی اگر پول کافی وجود داشته باشه. و دو، جمهوری اسلامی خودش زاده چپگرایان و کمونیست ها در بالا دست خودش، گلوبالیست ها، و پدرخوانده تمام گروه های تروریستی در منطقه است. اگر تمرکز رو فقط رو جمهوری اسلامی بذارن و پشتیبانان جهانی و مزدوران منطقه ایش رو از بین نبرن یا به طور همزمان ضعیف نکنند، با حذف جمهوری اسلامی بی ثباتی نه تنها در خاورمیانه کم نمیشه، بلکه به ایران ما هم گسترش پیدا میکنه، چون همون گلوبالیست ها، همون هایی که دارن از جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حمایت میکنن، حالا مستقیم میرن همون گروه های نیابتی رو شروع میکنن خودشون تحت پوشش قرار گرفتن. حزب الله آماده است، اسلحه داره، کافی قطر بره بشه اسپانسر مالیش، کافیه گلوبالیست ها برن بشن اسپانسر مالیش، و نه تنها همون ویرانگری رو تو منطقه ادامه بدن، بلکه به داخل ایران شاهنشاهی ما هم نفوذ کنن. کاری که ترامپ داره میکنه اینه که یک، از نظر اقتصادی رژیم رو فلج میکنه، نه فقط از نظر نظامی، ایران ساختارش میمونه و پول تو جیب رژیم نمیره. فرض کنید ایران امروز 100 میلیون بشکه نفت بفروشه، آیا یک سنت از اون خرج اون مملکت یا مردم میشه؟ نه، همش میره تو جیب خود آخوندها و سپاهی‌ها و توزیع میشه بین گروه‌های تروریستی. پس این خسارت داره مستقیم به رژیم میخوره، در حالی که اگر جنگ و حمله میکردن اون خسارت به زیرساخت‌های کشورمون هم میخورد. خود جمهوری اسلامی سرانش بارها و بارها تا اینجا تاکید کردن که جنگ اقتصادی برای ما بدتر از جنگ نظامی بوده. حق دارن، درست میگن. به همین خاطر کاری که الان داره ترامپ میکنه در راستای سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینو من قول میدم و مطمئنم که رژیم سرنگون میشه و ترامپ در کنار نتانیاهو و همراه با نتانیاهو و در پشت پرده با پادشاه ما برنامه آینده بازگشت شاهنشاهی و تبدیل شدن ایران ما به یک کشور ابرقدرت قبلی در منطقه مثل دوران شاهنشاه آریامهر رو چیدن. ایران، اسرائیل و آمریکا سه رأس مثلث هژمونی آینده جهان خواهند شد و اروپایی که غرق شده دیگه شریک به درد بخوری برای آمریکا نیست. این رو هم داریم از الان میبینیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز پیام ندین برای من، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. دو انسان شریف داریم اینجا که هر دو یک آرزوی یکسان دارن، آزادی ایرانه، هر دو پادشاهی خواهن، هر دو علازت و قبولن. دو دیدگاه مختلفه، ببینین، بشنوین، خودتون سبک سنگین کنین. هر دو آدم های شریفی هستن، اصلا اتفاق
2: وحشتناکی فقط به دنبال درگیر. خب من آرزوم آی دکتر نازنین، یعنی تحریر شما رو من آرزوم اتفاق بیفته. شایدم عرضم به خدمتون به دیدگاه منفی که چون تا به حال از سیاست دولت آمریکا من چیز دیگری دیدم، چون با همه این در داستانا اون دعا وقتی جنگ شروع شد، عملیات سرنگونی نظامی شروع شد، اتفاقا با کمترین آسیبم بود، چون دقیقا داشتن بحرهای نظام رو می زدن و عملیات نظامی شروع شد. به هر حال برای من این آتش بس و عوض کردن دار، جز این که اون خودش رو ریکاوری کنه، از اون ساعت تا به حال هر روز داره اعدام میکنه و تونه حکومتی که در عرض 48 ساعت پس از عملیات نظامی آسمون رو باخت، زمین رو باخت، به التماس تاریخ ایران افتاد، شروع کرد تو کوی و برزن، از آریا برزن، از زرتشت بزرگ، اینها رو برای التماس این کار رو میکرد، یعنی اعلام ضعف دستی اردو بالا، و در تمام مراکز عرضم به خدمتتون که چه مجازی چه در رسانه ها از کوروش و داریوش و گفتار نیک و پندار نیک که بندازه که بتونه بعدها جونشو بخره. و بعد از این آتش بس ها چنان قدرت گرفت برای خودش و فرصت ریکاوری گرفت که هر روز داره میکشه. الان تمام این بعد از آتش بس ها این اعدام ها به هر حال، چون من خودم فرزند یک اعدامی هستم، هیچ توجیهی از دیدگاه من نداره. اینها این همه انسان کشته شد بعد از این آتش بس ها که نباید میمردن، و پس اون انقدر این بتونه خودش رو ریکاوری بکنه که بیان و امروز میبینیم که چگونه دارن با چه الفاظی دارن نفسکش میطلبن. و همه وقتی که حکومتی که دیگه به التماس کوروش و داریوش و آریا برزن در خیابون ها افتاده بود، حالا میاد میگه بریم به مادرتون تمرین رقص رو جسد رو یاد بدین، همتون رو میکشیم، فلان میکنیم. من آرزومندم که تحلیل شما درست باشه، باور بفرمایید همچین چیزی باشه که دیگه اساساً دیگه فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه از این ماجرا بخواد ناراحت باشه غیر از عوامل رژیم. برای ببینید دیدگاه ها همطور که شما فرمودید متفاوته، و چون به هر حال هر کسی بر مبنای اون چیزهایی که دیده حالا یا تجربه کرده و یا به قول معروف چی میگن تحقیق کرده، یه دیدگاهی داره. من از اعماق وجودم آرزومندم که این تحلیل درست باشه که هرچه سریعتر کشور ما آزاد بشه. کی بعدش میاد که به این صورت بشه و بعد از اون، یعنی این آقای ترامپ، البته بازم این اعدام ها هیچ توجیهی نداره از بعد از آتش بس، در حال اینم هست این بچه ها موش آزمایشگاهی نیستن، این همه آدم کشته شد بعد از این آتش بس بدون هیچ دلیلی، چون عملیات همونطور که عرض کردم عملیات سرنگونی، عملیات نظامی، عملیات آخر، اگر هنوز شروع نشده بود بله، ولی وقتی که اون شروع میشه قطع کردنش و بازگشت به کاری که باید قبل از عملیات نظامی بشه، خب من حقیقتش توجیهی رو روش نمیرم، ولی آرزومندم که به قول معروف چی میگن این اتفاق بیفته. آی دکتر نازنین، یه چیز که طبیعتا آرزوی هر ایران برد زنده باشه.
1: جناب ملک بود، حالا در این میان نتانیاهو گفته در دیداراش با ترامپ از آغاز تا کنون همیشه سه گزینه روی میز بوده: توافق، اقدام نظامی، فشار اقتصادی. آیا در حال حاضر فکر میکنین که اسرائیل هم به فشار اقتصادی رو مؤثرتر میدونه و این گزینه در اولویت از نظر اسرائیل هم قرار گرفته، یا او شکارچی صبوریه که فعلا داره صبرش رو امتحان میکنه؟
2: من گزینه دو رو اسرائیل، اون چیزی که حالا من الان فعلا چه از به قول معروف بیانیه سخنرانی که پریروز کرد آقای نتانیاهو و بیانیه که خانم گیرا گامبریل داد، حتی چون یه جمله رو ایشون گفتن آیه نتانیاهو که نشست و مذاکره با شیطان بزرگترین اشتباهی، همچین لفظی بود.
1: بله.
2: من تصور یعنی به قطعیت از دیدگاه اون چیزی که از اسرائیل من حالا دنبال کردم در چیزی همین رسانه ها هست، اینا موافق هستن که طرح ضربتی برخورد بشه. من فکر نمی کنم، به قطعیت من مطمئن هستم که گزینه اسرائیل نیست، ولی به هر حال آمریکا شریک بزرگ و اساسیش فعلا که میبینیم که مجبورن که با هم را بیان. حالا ببینید که زمان مشخص میکنه، در مجموع باز تکرار میکنم ما میتونیم تحلیل کنیم بر مبنای دیدگاهمون، ولی دنیای سیاست اساسا امکان داره یه دفعه چیزی از زیر میز در بیاد که هیچ کدوممون حتی فکرش هم نمیکردیم. این یه ریسک که میگم عرض کردم، یه تحلیل های مختلف، ولی من از اسرائیل نمیبینم که موافقت با چنین چیز داشته باشه، علی رغم اینی که مجبور همراهی بکنه. به هر حال اینا دو شریک بزرگن با هم.
1: آیا این اجبار تا آخر طول میکشه؟ انتظار میره که اسرائیل این اجبار رو تا یه حدی تحمل بکنه، چون اسرائیل مسئلهش موجودیته.
2: بله، انتظار میره دقیقا به همین علت که اون سری هم خدمتتون عرض کردم. ببینید در اون منطقه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در تقریبا نسبت به ما مردم ایران و یهودی‌ها در امان هستن. ما و اسرائیلی‌ها، یعنی ما ایرانی‌های نژاده و عرضم به خدمت رو یهودی‌ها، در منطقه زندگی می‌کنیم که دور تا دورمون کسانی زندگی می‌کنن که نفرت خونی از ما دارن، که در تمام نوشته‌های به اصطلاح بزرگانشون از صدام حسین رو نمی‌دونم، عرضم جمال عبدالناصر رو، تمامشون رو شما برین تو اخوان المسلمین رو تمام شما برین ببینین، ایرانیان یعنی ناسیونالیست های ایرانی و یهودی ها، اینا به قول معروف همواره مورد لعن و نفرین و نفرت اینها بودن. و اگر جمهوری اسلامی و یا اساسا اون حرکت 57 به هر عنوانی حتی اگر این نظام دچار استحاله بشه یا نه اساسا اینا برن، دارم عرض میکنم، یک جمهوری دیگری بیاد از راه 57، اینا در یک چیز با هم همشون مشترکن، دشمنی با یهودی ها و اسرائیلی ها، که ما از جبهه ملی میدونیم که دارن، که به کرات دیدیم از چپ ها که در اردوگاه های یاسر عرفات اینا آموزش میدیدن و و و های دیگر که میدونیم. شانسی که ما در اینجا آوردیم، موجودیت اسرائیل، موجودیت یهودی ها، چه در نظر سنوات تاریخی چه در الان، فقط و فقط تضمین شده با بازگشت شاهنشاهی به ایران، که میتونن یهودی ها و اسرائیلی ها با آرامش و با امنیت در اون منطقه زندگی بکنن. این شانس بزرگی است که ما داریم، که من امیدوار هستم که همین ماجرا باعث بشه که به هر حال آقای نتانیاهو و دولتش غالب بشن بر سیاست های دیگه و هرچه سریعتر این از این اهریمن 57 نجات پیدا بکنه، چون به واقع تمام این کسانی که دور ما هست از ما دو نفرت دارن. به همین علت هم هستش که شبانه روز دارن تلاش میکنن ایجاد نفرت بیا، یعنی نفرت رو بیشتر کنن راجع به اسرائیل. ما داریم حتی در اروپا میبینیم، در آلمان آقای دکتر سمری شاهد هستن، اساسا دیگه الان خیلی از گروه های آلمانی رسما میان میگن چون پرچم اسرائیل رو داریم ما دوست داریم از شما حمایت بکنیم، یعنی یک نفرتی از این اسرائیل، از یهودی ها و این روش، این انجمن های گلوبالیست واقعا دارن روش کار میکنن. در حدی که اساسا من خودم به شخص واقعا دچار شوک میشم. از راستگراها که خب طبیعتا احزابی مثل NPD و آیفت که قاطیش اینا که خب طبیعتا ضد یهودن، چپگرایان هم همینطور. در فرانسه من از دوستانی که دارم پرسم همین جریان ایتالیا و و و های دیگه. به هر روی این هم باز یک شانسی برای ما هست.
1: سرآمد همشون انگلستانه. انگلستان.
2: بله مجموعاً اینا اتفاقا برای ما شانسه. چرا؟ به صرف این نیست که به هر حال همینو بیشتر اسرائیلی ها در این تکاپو میافتن. خب یه بالاخره وحشته، این هولوکاست به قول معروف مثل رأی گردن بهشون نزدیک، کما این که به ما هم همینطور. ما 18 و 19 دهه هولوکاست رو تجربه کردیم. بماند که ما در عرضم به خدمتون 96 و 98 هم دیدیم، ما در جنایتی که در کرمان شد که بچه هامون رو زنده بگو، که اینقدر حجم جنایت زیاد بود که خیلی من متاسف میشم که حالا البته شاید بشه تعبیر به قول ایناشون رهبر عقیدتیشون استالینه، میگه اگر یک نفر رو بکشی میشه جنایت، اگر میلیون نفر رو بکشی میشه آمار و مردم عادت میشه. و این اتفاق در کشور ما افتاد. هر یک از جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد میتونه که یک کشوری رو به انقلاب بکشه. از اسید پاشی در صورت دخترامون، زنده به گور کردن جوونا در کرمان باند قنات، عرضم به خدمت رو شیمیایی کردن بچه‌ها مدارس دخترونه، زنده غرق کردن در صدها کاری که قرون وسطا میکنه، یعنی کاری نبوده که اینا نکرده باشن. و ما میبینیم که دنیای غرب هم چشماش همواره بسته بوده در تمامی. حتی من یادم در سال 96 هنوز این رئیسی زنده بود، بعد از اون جنایت عظیم که در کشتار 98 شد که اینا رو در سازمان امرار کردن رئیس نمیدونم چیچی حقوق بشر، بر ابراهیم رئیسی اومد اینجا تو کمرم جلوش دلا شدن. ما چنین شرمهای بزرگی رو دیدیم از غربی ها. امروز این خطر به رگ گردن از یهودی ها هم رسیده و همین موضوع میتونه برای ما شانس بسیار زیادی باشه که آقای نتانیاهو برای حفظ و موجودیت ملیتش هرچه سریعتر به صورت رادیکال این سرطان رو بتونه از شر منطقه و طبیعتاً از دو ملت کم بکنه. ببخشید من زیادی گویی کردم. آقای دکتر معذرت میخوام. وقتی شما را
1: آقای دکتر سمری در این باب شما موافق نظرات آقای ملک بله هستید؟ بله.
3: واقعا همینطوره. ببینید جهان ما رو اگر بخوایم الان نگاه کنیم، ما سه ایدئولوژی داریم که این ایده ها میتونن آینده رو نشون بدن. نگیم سه ایدئولوژی، چون یکیش ایدئولوژی نیست بلکه هویته. ما یا باید به اون چیزی که هستیم، به هویت تاریخی و فرهنگیمون ببالیم، همون ناسیونالیسم، ملیگرایی، وگرنه مجبوریم به یکی از هویت‌هایی که برامون ساختن ببالیم. این سه هویت جعلی، یکیش هویت عربی اسلامیه که ایدئولوژی امتگرایی دارن. مهم نیست کجا به دنیا اومدیم، مرز نداریم، مسلمونیم. کاری که شیعیان در ایران خواستن بکنن، خود خمینی امت رو بر ملت ترجیح میداد. بعدی کمونیست ها هستن که توده و خلقگرا هستن. توده های کمونیستی، کشور مهم نیست، اینها به آب و خاک پایبند نیستن، حاضر باشن انسانها رو فدا میکنن، حاضر باشن کشور رو فدا میکنن. و سومین شاخه که این اواخر دا ایجاد شده، گلوبالیسم یا همون چپگرایی جدیده، وکیسم و فمینیسم و غیره. این سه ایدئولوژی همه به دنبال ایده ها هستن. به همین خاطر با کسانی که به دنبال هویت اصلی خودشون، هویت فرهنگی و تاریخی خودشون، ناسیونالیسم خودشون هستند، مخالفن. چه با ایرانی هایی که دنبال میهن پرستی هستند و الگو و سرمنشه بالادست همشون خاندان پهلوی. برای چی همه اینها پهلوی ستیزن؟ چون چرا قاجار ستیز نبودند ولی پهلوی ستیز هستند؟ پس با پادشاهی مشکلشون نیست. پهلوی الگوی ملیگرایی و هویت فرهنگ تاریخی ماست. قاجار نبود، قاجار خودش سمبول اسلام بود، با قاجار مشکلی نداشتن، با صفوی مشکلی نداشتن. و به همین دلیل همه اینها با یهود هم مشکل دارن، چون مردم یهود با اینکه خودشون گروهی هستن که فعلا بر اساس دین یهودیت دور همن، ولی قبل از دین یهودیت هم اینها دور هم بودن، قوم بنی اسرائیل. این قوم سابقش از دین یهود که 3400 سال عمر داره عمیق‌تره، قدیمی‌تره و این قوم و ایرانی‌ها همیشه با هم دوست بودن در طول تاریخ. ما هیچ وقت با هم یک بار هم جنگ نداشتیم، ولی بین ما یکی در شرق خاورمیانه، یکی در غرب خاورمیانه، در ناحیه جنوب در شبه جزیره عربستان عرب‌ها و تازیان بودن که یک سری قوم بیابونگرد که هر وقت به قدرت می رسیدن، اول که با هم می جنگیدن، یه ذره قدرتشون زیاد می شده، یا به ایرانی های حمله می کردن یا به یهودی های حمله می کردن. در طول تاریخ نگاه کنید هزاران جنایت اینا در حق هر دو گروه کردن. و الان هم چون تمام مسلمان ها رو ببینید، از عربستان گرفته تا عراق و سوریه و ترکیه و بقیه کشورها، اینها خودشون رو نه بر اساس کشوری که توش به دنیا اومدن، کشورشون همه نوساز و جدیده، بر اساس دینشون تعریف میکنن و بر اساس اون دین باید با ایرانی مخالف باشن، باید با یهود مخالف باشن، غیر از این نمیتونن باشن. کمونیست ها و چپگرایان جدید همینطور، اینها هویتشون بر اساس نیشنشون، بر اساس ناسیونالیسم یا ملیگراییشون نیست، هویتشون بر اساس اون ایده ایدئولوژیکشونه. مال اسلام 1400 ساله، مال کمونیسم 100 خورده ساله، و اینها مخالف با هر آنچه هستند که رنگ و بوی هویت و ملیگرایی بده. و یهودی ها و ایرانی های میهن پرست دو الگوی بزرگ هویت ملی هستند. به همین خاطره که با ایران مخالفن، با یهودی مخالفن. این همه یهود ستیزی که ما از چپی ها در سر تا سر جهان میبینیم به خاطر اینه. و این پهلوی ستیزی که از تک تک این گروه های خودمون، از چپی ها و مجاهدین و مذهبیون و همه و همه میبینیم، اینه که پهلوی سمبل فرهنگ و تاریخ ایرانه، به دنبال احیای فرهنگ ما بود. برای همین یهودی ستیزیشون مثل پهلوی ستیزیشونه و ما و قوم یهود دست در دست هم داریم. به همین خاطر همونطور که فرمودند، اسرائیل میخواد که شاهنشاهی ما برگرده، اصلاح طلبا بیان رو کار، ایران به ملی گرایش بر نمیگرده که دوست اسرائیل باشه. اگر جمهوری دوم بشه، یه بار از مجاهدین یکی بشه رئیس جمهوری، یکی از تجزیه طلبا بشه، یکی از توده‌ای ها بشه، کشور ما ملی گرا نمیشه که دوست اسرائیل باشه. این موضوع فقط موضوع اسرائیل نیست. آمریکا از زمانی که ترامپ الان روی کار اومده، میبینیم چقدر به ملی گرایی و آمریکایی بودن و پرچم آمریکا احترام میذارن، چون چپ ها و اسلامیست ها دارن اونجا هم دست بالا رو میگیرن. هرگز فراموش نکنیم بعد از دوران اول ریاست جمهوری ترامپ 2016 تا 2020 قرار بود ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و اگر شده بود تا 2024 جمهوری اسلامی رفته بود. این تقلب بزرگ چپگراها و کمونیست ها بود که یک دور ترامپ رو عقب انداخت، بایدن رو دوباره کردن رئیس جمهور و الان که ترامپ برگشته، محاله که گروه سی‌پاپ، گروه کنزرواتیف های بین المللی که منتظر این فرصت بودن و تا اینجا پیش اومدن، اجازه بدن جمهوری اسلامی جون به در ببره. اگر جمهوری اسلامی بمونه، مطمئن باشید که گلوبالیست ها و چپگرایان جهانی دست بالا رو میگیرن و توی این جنگ پنهان، جنگ سرد دوم بین المللی، شکست میدن کنزرواتیف ها رو و این اتفاق نمیفته. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب این بوی و این میدان دیگه، ادعای آقای ترامپ هم دائما همینه که اگر بایدن نبود من علم می‌کردم. خب الان بایدن نیست، شما هستی، لوبلشو بکن ببینیم دیگه.
3: دقیقاً.
1: جان ملک‌پور

0: کار بالاخره به نتیجه میره. بعد فرض محال که محال نیست، بر فرض محال باقی بمونه، آیا امریکا چون هر چقدر بگه آره ما صلاح دیدیم اینجوری، این تالی فاسدش میشه پس بر نیومدن امریکا، تالی فاسدش میشه که امریکا نتوانست، آیا بعد در منطقه میتونه از پس چین و روسیه و حتی کشورهای عربی و حتی کشورهای کوچیکی که وجود دارن بر بیاد و آیا منطقه خاورمیانه به شدت به هم نمیریزه؟
1: خب ببینید پرسش بسیار خوبی. اول که ما خوشبختانه نسل جدید رو داریم که حتی در این چند روز اخیر و پس از این هم عملیات که شد که بتونن این عشقی که مردم به شاهنشاه داشتن یا مخصوصا این فرصت براشون مهیا شد بعد از اون آتش بس که اون کشتارم بعد شروع کنن اعدام ها که بتونن مردم رو پشیمون کنن از اینی که عشق به شاهنشاه داشتن و به اون به عشق ایشون اومدن بیرون و فرمانش رو اجرا که دیدین که همین پریروز به محض که یک کلمه یک نفر اومد یک حرف خیلی به حقیقت بزرگتر از دهانش زد، همین جوونا دوباره اومدن با ترند کردن گلوبند عکس رضا شاه و اونجوری و قبلش با موزیک حامد فرد که راجب جاوید شاه بود و تمام برنامه های اینا رو ریخته دیدن نه این جوونا وایسه و این نسل نسل 57 نیست کاملا، این داشته که هم چیزی اتفاق نمیفته. اما در خصوص پرسشتون اگر که به قول فرمای شما فرض محال، چون عرضم خدمت و ازاری هم که حالا دیدگاه من راجع به آمریکا تو الان منفی است، این دیدگاه منه، خب دیدگاه دکتر سمری دیدگاه دیگریست و دوستان دیگر، ولی به هر حال ما اینم باز تکرار کنم اسرائیل نخواهد گذاشت، چون اینجوری اسرائیل هم به سه ما از بین خواهد رم. حالا باز به قول فرمای شما فرض محال، مگه افغانستان رو به همون راحتی تحویل طالبان ندادن؟ دیگه طالبان پا برهنه، دیگه مسخره ترین مدلی بود، یعنی اگر با عرض پوزش از شما دوربین آقای دکتر عزیز، اگر امریکا میگفت ببخشید ما فراموش کردیم شلوارمون رو برداریم، خیلی چی میگن طنز ماجرا کمتر از این بود که بگه ما یک مرتبه مجبور شدیم 800 خورده میلیارد از سلاح مدرن رو بذاریم و بیایم بیرون. خب ببینید در این حد مسخره. خب مگه جلو طالبان به قول معروف کم نیاورد که خودمون میدونیم که خودش میخواست تحویل طالبان بده، و یا عرضم به خدمتون که در جاهای دیگه نه، اینا اگر برنامه‌ای داشته باشن از اینی که به قول معروف این رو این ماجرا رو ختم به اصلاح طلبا بکنن، از این ماجرا ترسی ندارن. چرا؟ به صرف این نیست که اونایی که شما نام بردین هم آرزوشونه این ماجرا ختمه به ماجرا ایران ختمه به اصلاح طلبا بشه و پهلوی برنگرده، و مطمئن باشید که یک هماهنگی بینشون اتفاق خواهد افتاد اگر خدایی ناکرده به قول فرمایش شما این اتفاق بیفته. برای روسیه، چین، عرضم به خدمت و تمام این قدرت های شرقی که به رسمیت از عشاق جمهوری اسلامی هستن در روی پرده، خب طبیعتاً اونا آرزوشون این ماجرا ختمه به یک اصلاح طلبی بشه بره، به هیچ عنوان نه تنها برای آمریکا بد نمیشه از این بابت، بلکه مطمئن باشید که یک هماهنگی های با هم بشه. ولی همچین چیزی رو حتی اگر با دیدگاه منفی من نسبت به آمریکا در دستور کارشون هم باشه که بخوان برنجا بکنن پیروز نخواهد شد.
0: این قسمت اوکی، اما اینجا اسرائیل هم وجود داره که با توجه به ائتلاف مکه‌ای که بین پاکستان و عربستان و غیره، حالا اینکه انجام بشه یا نشه معلوم نیست، ولی به هر حال زمزمش بود تا انجامش هنوز فاصله است، و اگر جمهوری اسلامی سر کار بره بمونه بر همون فرض محال، موجودیت اسرائیل بیش از پیش و 100% با خطر مواجه میشه. آیا اینو از این منظر قبول
1: دارید؟ من که اولش عرض کردم اگر اینا بمونن اسرائیل نابوده، به صرف اینش ببینید همین الان از پس این دوتا آتیش بس الان ما داریم میبینیم که مسلمونای منطقه چنان نسبت به اسرائیل به قول معروف وقیح شدن و چنان احساس پیروزی دارن، و مخصی که ما رو مثلا در بیرون میبینن که ایرانی هستین نمیدونن افکارمون چیه، که از هر ملیتی 100% در دو آلمان اینجوری های دکتر سمری قطعا تایید میکنن به این کشورهای مسلمون، تا میگی ایرانی هستی قبل از که موضع ما رو به شروع میکنن ماشاءالله افتخار میکنیم بهتون بوز اسرائیل رو زدین فلان بیستا تو، بعد بحث شروع میشه میفهمن ما که بعضا به درگیری پیش میاد. خب

0: شما فکر کنین که تموم شه و جمهوری اسلامی بمونه، اسرائیلی ها حتی یک شب دیگه نمیتونن با آرامش بخوابن، چون 1 میلیارد مسلمون منطقه مولتیویغن، یعنی چی میگن، چنان انرژی گرفتن برای محو اسرائیل، چون جمهوری اسلامی تونسته برن که دیگه اسرائیلی ها یک شب بدون جنگ بدون ترور نمیتونن داشته. اینیست که به قطعیت من مطمئن هستم امکان نداره. یعنی ببخشید دیگه اسرائیلی ها باید واقعا حیف که دور بینه، امکان نداره که همچی خطیتی بکنم که به اجازه بدم که این بمونه به هر اسمی. برای این تنها چی به همین علت ما خیلی امید داریم به این ماجرا، که مطمئن باشید که این طرحشون هست. طبیعتا کشورهایی که سود کلانی بردن از این سرطان 57 طبیعتا آرزوشونه که این سری هم ختم به این ماجرا بشه. اما اون موقعی که جمهوری اسلامی شروع کرد در جهان اسلام خودشو مرجع کرد و خیلی از این ماجرا خوشحال بود و احساس میکرد پشتش گرمه، خوشبختانه همین ماجرا امروز شد سرطانش، که اگر سر قدرت بمونه به خاطر این مرجعیتی که در دنیای اسلام پیدا کرده، اسرائیلی ها دیگه با آرامش نمیتونه. حتی اگر جمهوری اسلامی پشت پرده به اسرائیل ضمانت بده که ما کاری باهات نداریم، شما اجازه بدیم ما بمونیم، ما کاری باهات نداریم، اما به 1 میلیارد مسلمان نمیتونه بره بگه که ما پشت پرده به اینا بستیم، که چون خودشو به عنوان بت ضد اسرائیل معرفی کرده. اون 1 میلیارد مسلمانی که در این تصور هستن که جمهوری اسلامی پوز اسرائیل رو زد، دیگه شب و روز برای یهودی ها نخواهند گذاشت و زندگی رو برای اسرائیل جهنم خواهند کرد. اینجا بود که ما میبینیم که اون قهرمانی که برای خودش کرد در منطقه اسلام شد خار تو گلوش، دیگه حتی نمیتونه بره پشت پرده و اسرائیلیا ببنده و برای اینکه اسرائیل بتونه امنیت داشته باشه چاره ای نداره جز که جمهوری اسلامی رو با قاطعیت کامل سرنگون بکن، در غیر این صورت دیگه نمیتونن تو منطقه زنده. و اینجاست که اون ما بگیم شانس و یا عدالت و قضاوت تاریخ، حالا هر اسمی که بذاریم، برای ناسیونالیست های ایرانی باید شدیداً تلاش بکنیم که به انحراف نره ماجرا. این دیدگاه من.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، با شما هم میخوام به نقیض مسئلهی که باور دارین اشاره بکنم، چون پاسخ شما رو در مورد این پرسش که میدونیم، یعنی در پرسش قبلی گفتیم، میخوام از شما هم بپرسم، شما اعتقاد دارین که امریکا و اسرائیل در مسیر درستی هستن و در مسیر ایران و ایرانی هستن، هر دو همگامن. خب این سوال، این پرسش برای همه وجود داره، اسرائیلی که از اتاق خواب سران سپاه خبر داره، اسرائیلی که در روز اول جنگ، حتی ساعتهای اول جنگ میتونه خامنه ای رو از جایی از بین ببره و اعوان و انصارشو و قسمت های مختلف که دیگه هممون میدونیم، یعنی الان نمیتونه با همون اطلاعات همون رفتار رو انجام بده، چون این خیلی غیر واقعیه که اون اول جنگ رو اینگونه شروع بکنه، 40 خورده‌ای از سران سپاه هم از بین برن، بعد برای کسانی که وجود ندارن بعضن مثل رهبر جمهوری اسلامی یا بقیهشون نتونه پس بر بیاد و یه حالتی ایجاد بشه که جمهوری اسلامی هم داره میزنه و حتی این شایبه برای خیلی ها پیش بیاد و این سخن از جمهوری اسلامی بیاد و پرورش پیدا بکنه در بعضی از مردم که نه، اسرائیل نمیتونه همچین موشک میزنن از بین میره، کم آورده عقب کشیده. پس این جریان رو چجوری شما توجیه میکنید؟
2: این دو مسئله متفاوت شد، یکی یکی بهش پاسخ بدیم. اولا در مورد اون مسئله نقضی که شما فرمودید، جمهوری اسلامی با وضعیت کنونیش امکان نداره بمونه، یا باید پوست اندازی کنه یا باید سرنگون بشه و حکومت دیگه ای بیاد. پوست اندازی
1: منظورتون
2: یعنی
1: از
2: که...
1: پوست اندازی منظورتون از پوست اندازی چیه؟ یعنی جمهوری سوم؟
2: توضیح میدم الان.
1: دوم سوم
2: پوست اندازی مثلا به این معنا که تمام تندروها رو بذارن کنار، حتی سکولار بشن، مذاکره کننده ها بیان روی کار، دست از موشکاشون بردارن، دست از هسته ای بردارن، دست از پشتیبانی از نیابتی ها بردارن، بشن یه بچه خوب و سر راه به فرض. یا اینکه نه، این جمهوری اسلامی با سران کنونیش سرنگون بشن و یه جمهوری دوم بیاد روی کار، به طوری که احزاب بعضن همه مزدوران خود رژیم هستن، بیان یه رقابت ظاهری راه بندازن و اکثرا چپگرا هستن، میدونیم اکثرا مذهبی هستن، اون گروهی که تشکیل میشه چه جمهوری اسلامی کاملا پوست اندازی کرده، چه جمهوری جدید، این به نظر شما آیا احزابی که توش هستن مخالف اسرائیلن یا دوست اسرائیل؟ به وضوح مخالف اسرائیل خواهند بود، چه چپی هاشون چه مذهبی هاشون. اینها آیا وارد همین پیمانی که الان مکه راه انداخته، پیمان بین پاکستان و ترکیه و عربستان نخواهند شد؟ آیا این پیمان رو بزرگتر نخواهند کرد؟ این پیمان پیمان ضد جمهوری اسلامی نیست، این پیمان ضد اسرائیلیه. از پیش بستن از ترس روزی که شاهنشاهی قدرتمند ایران برگرده و با اسرائیل دستش تو یک دست باشه، اون وقته که منافع اسرائیل به مراتب بدتر به خطر میفته، همونطوری که فرمودن. پس چه جمهوری اسلامی پوست اندازی کنه، چه یک حزب جمهوری بعدی بیاد روی کار، در هر حالت بر ضد منافع اسرائیل و محافظه‌کاران جهانی، همه راستگراها، از امریکا گرفته تا کشورهای دیگه. از طرفی چین و روسیه از این جمهوری اسلامی تحریم شده دارن سود میبرن که مجبور نفتشو ارزون مثلا به چین بفروشه. اگر جمهوری اسلامی سر به راه بشه یا یک جمهوری دیگه بیاد که دیگه مشکلات فعلی رو ایجاد نکنه، مثلا بشه مثل سوریه فعلی، در این صورت دیگه تحریمی نداره، پس چرا باید نفتشو به چین ارزون بفروشه؟ پس منافع چین از بین میره. به عبارتی چین یا این جمهوری اسلامی رو میخواد که این جمهوری اسلامی دیگه موندنی نیست، میدونیم که نیست، امکان نداره، یا اگر این جمهوری اسلامی بخواد عوض شو و پوست اندازی کنه، دیگه به درد چین نمیخوره، دیگه منافعی برای چین نداره. و یک مورد رو هرگز فراموش نکنیم، چین در سال 1 تریلیون دلار صادرات به آمریکا داره. 1 تریلیون دلار کافیه آمریکا بیاد 5% رو این مالیات ببنده. فراموش نکنیم رو اروپا آمریکا 15% مالیات بسته. 5% اگر رو وارداتش از چین مالیات ببنده میشه 50 میلیارد دلار در سال. کل داد و ستد دو طرفه چین با ایران در سال 30 میلیارد دلار بود قبل از تحریم ها. سودش برای چین شاید 3 میلیارد دلار بود. یعنی چین حاضره به خاطر این 3 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلار صادرات خودش با آمریکا رو به خطر بندازه؟ محاله. یعنی مطمئن باشید که آمریکا کافیه بگه تعرفه هاتو 1% میارم پایین که اون 1% سودش از سود 5 برابر معامله با ایران در طول سال با جمهوری اسلامی بیشتر باشه. پس اینی که ما فکر میکنیم چین از ایران داره سود میبره، بله، چون ایران تو تحریمه، هر کسی سود میبره. یک بازرگان پاپتی پاکستانی و افغانستانی هم جنس بیاره سود میبره، چون ایران تو تحریمه، ولی سودش همچین لقمه بزرگی نیست. کل مبادلات ایران با چین دو طرفه در سال 33 میلیارده. دومین کشوری که با ایران بیشترین معاملاتو داره امارات 20 خورده میلیارده، سومیش عراق 11 میلیارده. این ستا رو که بذاریم رو هم دیگه کل واردات و صادراتشون به اندازه 5% که ترامپ رو چین تعرفه ببنده نمیشه. به همه خاطر اینا اصلا لقمه های چشمگیری نیستن. ولی از طرف دیگه اگر جمهوری اسلامی بره و ایران شاهنشاهی بیاد با ملتی که الان به جرأت میگم میهن پرستترین و ملیگراترین ملت جهان هستند، هیچ سیاستمداری تو دنیا الان نیست که 90% از مردم کشورش پشتیبانش باشن، شاهنشاه ما هست. چنین چیزی تو جهان بی سابقه است. چنین کشور یک پارچه و یک دستی که مردمش عاشق محافظه‌کاران آمریکایی هستند، عاشق اسرائیل هستند، میتونه قوی ترین پیوند رو با اونا داشته باشه. این چیزیه که میخوان، نه یه جمهوری دوم که بره بشه فردا دوست ترکیه و پاکستان و عربستان که میدونیم همشون به خون اسرائیل تشنن. و همین خاطر من اصلا نگران این نقیض نیستم. مورد بعدی که فرمودید این که فرض کنیم بیان اصلا تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی حتی بیان پولم بهش بدن، پولای بلوکه شده رو آزاد کنن. چقدر پول بلوکه شده داریم؟ این چند وقت اینا التماس میکردن 7 میلیارد 6 میلیارد رو ما پس بدین. زمان احمدی نژاد 700 میلیارد دلار نفت فروخته شد. زمان اوباما 100 میلیارد و به روایتی 180 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی دادن. به کجا رسید؟ آیا جمهوری اسلامی تو اون زمان پیشرفت اقتصادی کرد؟ آیا با این پول که میشد هزاران کارخونه زد، یک کارخونه زد؟ آیا اقتصاد کشور بهتر؟ حالا 6 7 میلیارد مثل یه قطره آب روی سنگ داغه، همون لحظه بخار میشه، اصلا اثری نداره. یعنی فکر نکنید اگر تحریم ها رو بردارن یا نمیدونم ایران شروع کنه نفت فروختن یا پولای بلوکه شده رو آزاد کنن، جمهوری اسلامی یه دفعه اقتصاد ایران رو شکوفا میکنه. پول دست یک احمق معتاد بدین، اگه بیشتر بدین بیشتر خودشو نابود میکنه. جمهوری اسلامی سرانش مثل معتادا هستن. اگه پول یه نخ سیگار بهشون بدی میرن یه نخ سیگار میکشن، بیشتر بدی میرن یه پاکت سیگار میکشن، بیشتر بدی میرن هروئین میخرن. اینا چنین موجوداتی هست. 700 میلیارد. بله
1: آقای دکتر ببخشید، پرسش دوم منو، چرا اسرائیل عمل نمی کنه پس اگر با امریکا در یه راستا هست؟ چرا عمل نمی کنه؟ چرا ادای نتوانستن در میاره؟ بهتره بگیم الان بله. چون با توجه به کاری که عدد از توانایی کم نداره. اگر با امریکا در یک راستا هست، چرا الان ادای نتوانستن در میاره پس؟
2: بعد از کشتار دیماه 18 و 19 دیماه 50 روز همه میگفتیم چرا حمله نمیکنن، چرا حمله نمیکنن، مگر نگفته بودن حمله میکنیم؟ روز 50 حمله کردن و تو ساعتی حمله کردن که خامنه ای از اعماق زمین با خانواده‌اش اومده بود بالا، با یه گروه بزرگ همه رو کشتن. ولی اگه میخواست 2 روز قبل این حمله رو بکنه، اون جمع رو پیدا نمیکرد که همه رو با هم نابود کنه. اگر میخواست 10 روز قبل انجام بده، این اتفاق نمیافتاد. اگر الان هم بخواد حمله کنه، اعلام کردن که ما لیست اهدافمون رو همه رو به روز رسانی کردیم. ولی اینها همه تو مخفیگاه هن، میدونن کجان. 5 تاشون الان در دسترسن، 20 تاشون نیستن. فردا 8 تاشون در دسترسن، بقیه شون نیستن. باید منتظر و مترصد زمانی باشن که بتونن با یک ضربه، چون ضربه رو که بزنن بقیه میرن مخفی میشن، با اون یک ضربه اکثریت رو بزنن. ممکنه اگر امشب بخوان حمله کنن به 10 تاشون دسترسی داشته باشن، فردا صبح مثلا بتونن به 15 تاشون دسترسی داشته باشن. اینها نه تنها باید آمار تک تک اینها رو داشته باشن، بلکه باید ببینن کی تعداد بیشتری از اینها در دسترسن و اون لحظه بزنن. همیشه من این مثال رو میزنم، 50 روز بعد از کشتار دیماه اون ضربه وحشتناک رو زدن. اگه میخواستن 20 روز زودتر بزنن، نمیتونستن بزنن. این خیلی مهمه که اهداف در دسترس باشن. و ثانیاً ببینید، شما تو یک میدان تو یه رینگ بوکس دارید با یه نفر مسابقه بوکس میدید، ولی تو یه وضعیتیه که اون طرف داره ازش خون ریزی میکنه، یه جاش زخم شده داره همینجوری خون میره. شما اگه الان برید 5 تا مشت بزنید، 4 تا هم میخورید، 2 تا هم میخورید. اما اگه 10 دقیقه صبر کنید، اون ضعیف و ضعیفتر شده، اون موقع راحت تر میتونید بزنیدش. فقط به خاطر محاصره دریایی جمهوری اسلامی روزی 600 تا 700 میلیون دلار داره خسارت میبینه. کافیه 10 روز دیگه صبر کنن، 6-7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی ضعیفتر شده. هر چی جلو برن جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیفتر میشه. این گندگویی هاشونو بذارید کنار، ما داریم موشک میسازیم. با چی دارن موشک میسازن؟ هیچ ماده اولیه‌ای برای موشک نمیاد، سوختش نمیاد. اینا هیچ چیز اینا نمیتونن حتی بعد از 47 سال بنزین برای نیاز داخلی رو تامین کنن، با اینکه ما بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان رو داریم. ما منابع نفتمون در جهان 4 و گازیمون 2. اینا حتی برای مصرف داخلی بنزین نمیتونن تهیه کنن، سوخت موشک تهیه کنن. این ادعاهاشونو بذارین کنار، حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در جنگ 12 روزه 400 تا موشک با هم بود، بعد در جنگ 40 روزه شد 10 تا 20 تا 30 تا، این آخرا 4 تا 5 تا موشک میزدن. اینا هیچی ندارن و الان در حال خونریزی هن. به نظر من اگر جای ترامپ یا نتانیاهو بودم، میدونم ما دوست داریم امشب جمهوری اسلامی سرنگون شه، نه فردا شب، هرچه زودتر بهتر. ولی اگر من جای اونا بودم، میدیدم رقیبم داره تلو تلو میخوره و هر لحظه ممکنه خودش بیفته زمین. یه روز دیگه صبر کنیم، 2 روز دیگه صبر کنیم و این انرژیمون رو الان بذاریم گلوبالیستا رو پدرشون رو در بیاریم، که الان هر روز تو آمریکا داره یه قانون جدید میاد، دارن چپگراها رو ضعیف میکنن، به نانسی پلوسی و بقیه گیر دادن و به زودی اونا رو میندازن زندان و میبینیم که گروه های تروریستی مزدوران نیابتی جمهوری اسلامی رو هر روز دارن میزنن. 3 جبهه هست که باید با هم ضعیف شن. جمهوری اسلامی با محاصره دریایی و فشار اقتصادی داره نابود میشه، پشتیبانانش و مزدورانش هم دارن میزنن. من فکر میکنم با معلوماتی که من دارم، با آگاهیایی که من خودم در حد خودم دارم، اگر جای ترامپ بودم، جای نتانیاهو بودم، دقیقا همین کارو میکردم که اون دارن میکنن.
1: سپاسگزارم از شما. منم مثل جناب ملکپور آرزو میکنم تحلیلای شما درست باشه. جناب ملکپور، یکی از معاونین پزشکیان علنا اومده اعلام کرده در مورد مهرهایی مثل تاج‌زاده، مثل سروش، که ما همه به اینا میگیم جا انداز جمهوری اسلامی هست، اینا اپوزیسیون نیستن، هممون میدونیم، ولی اومده صحبت کرده که اینا هم ناراضیان، اپوزیسیون بودن و ما باشون صحبت کردیم، گفتیم نارضایتی خودشون بیان بگن. خلاصه یه نشون دادن یک جامعه دموکراتی که ما دیگه میخوایم دموکرات باشیم. میخوام از این منظر اینو توضیح بدین که جمهوری اسلامی سعی میکنه یک اپوزیسیون فیک بسازه، همون گونه که همیشه سعی کرده بگه مجاهدین اپوزیسیون قوی من هستن، در صورتی که همون میدونیم در پشت با هم همکارن، که پهلوی رو ضعیف نشون بده یا نشون بده که اپوزیسیون ما نیست. از این منظر یه توضیح بفرمایید لطفا.
0: از اولش بود، از ساعت اول، از 23 بهمن 57 تازی با وجودی که مردم اون نسل هنوز در اون فریب بودن، اینها و اربابانشون میدونستن که تنها یک اپوزیسیون دارن، اونم پهلویست. حالا الان امت اون نسل اومد دیگه، نسل متاسفانه در اون لحظه امت شده نیم، ولی میدونستن این اتفاق میفته. به همین علت هم بود که اونگونه وحشیانه ارتش شاهنشاهی رو تصفیه کردن تا وقت هست، جنگی رو درست کردن تا وقت هست. یعنی چی؟ یعنی هنوز مردم نرسیدن به این که تمام اون جانیان 57 ستون پنجم بیگانه هستن و همه دستور بیگانه برای تخریب نظام شاهنشاهی که ایران که به حقیقت ایران رو داشت به دیگه، همه میدونن که داشت به کجا میرن. ولی خب اون موقع میدونستن که مردم هنوز در اون فریب موفقی که ترسی نداشتن، وقت داشتن دونه دونه. پس بنابراین اینا خود خوب میدونستن تنها یه اپوزیسیون دارن، اونم شاهنشاهی ناسیونالیست ها هستن، که ما نداریم غیر از شاهنشاهی. پس ناسیونالیسم یعنی شاهنشاهی. من بعضی موقع قد خندم میگیره که الان یادم افتاد بیان جمهوری خواهان ملی، یعنی واقعا انقدر با ما بازی کردن. و متاسفانه از عدم دانایی من اخه میدونین بعضی موقع واقعا یه چیزایی رو من شخصا نمیفهمم، چون 47 سال گذشته دیگه قابل توجیه نیست. خب ما نداریم، ناسیونالیسم و ملیگرایی در هر کشوری یک شاخصه ای داره. خب شاخصه ناسیونالیست در و ملیگرایی در ما پادشاهی مونه، و اساسا من نمیتونم بفهمم طرف میگه من ملیگرام ولی پادشاهی رو قبول ندارم. خب تو وقتی شاخصه اصلی ملیگرایی ما که پادشاهی مونه، چجوری میشه همچین اصل ماجرا رو قبول نداری؟ اینا دیگه قول معروف ما این مسخره بازی رو داشتیم. به هر روی اینها میدونستن که در این اتفاق، یعنی ناسیونالیست های حقیقی و دشمنان، یک روز این اتفاق میفته و مردم ایران نسل خواهد اومد که به قول معروف به سمت ملیتشون میخوان برگردن و حقانیت رو میفهم. از همون ساعت اینا این عملیات تخریب رو آغاز میکرد. بروی تا سالیان سال حتی اسمو نمی آوردن، فقط میگفتن منافقین، یعنی که فقط اپوزیسیون و مطرحشون بشه مجاهدین، چون میدونستن منفورتر از خودشونن. من در 78 ماجرای کوی دانشگاه و این جریان، سر چهارای پهلوی شخصا به چشم دیدم که عوامه اومدن یه نرته اطلاعی های محسود رجوی رو پخش کردن. به محضی که پخش شد همه برگشتن خونه هاشون، یعنی حتی یعنی اون گاز اشکاور اون اثر رو نداشت. اعلامیه محسود رجوی هست، وقتی مردم دیدن برگشتن تو خونه. سندم هم دقیقا 23 تیر 78 روزنامه اطلاعات خامنه ای اعلام که از جوانان تشکر میکنیم که ما رو به منافقین ترجیح داد. دیگه از این سند بارات، چون واقعا هم بود وقتی اسم این مرد که اومد ببخشید همه برگشتن تو خونا. بری اینا همیشه بر همین هم میخواستن اپوزیسیونشون اون منفورتره رو، بر همین هم خرجش رو در همون زمان من یه مقاله نوشتم سال 2000 که روزنامه کیهان چاپ کرد. در اون زمان آقای امینی شنیدم که فوت کردن و بسیار ناراحت شدم، روانشون شاد باشه. مقالم این بود که سپاه پاسداران واحد عراق، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واحد عراق، و در اون توضیح دادم به چه دلایلی سازمانی که همه بهش میگن آی تنها سازمان مسلح ضد جمهوری اسلامی، یک واحد سپاه پاسداران، به دلایلش هم حالا عرض کردم در اون زمان. بگذارید خلاص. بنابراین ما همواره این ماجرا رو داشتیم، اپوزیسیون فیک، ساختن یه اپوزیسیون که مردم رو جدا بکنن از ماجرا، ولی خب موفق نمیشن، چون وقتی ملیگرایی در ایران زنده شد، همونطور که جای جناب دکتر هم فرمودن، علت دشمنی با شاهنشاهی پهلوی چی بود؟ ماجرای نفت، من اینو توی برنامه توضیح دادم، قدیم ماجرای نفت ماجرای سوم بود. اولین و مسئله‌ای که با شاهنشاهی پهلوی داشتن که ناسیونالیسم ایرانی از زیر 1400 سال خاک کشیدن بیرون، و این چیزیست که اینها به هیچ عنوان نمیخوان. و به همین علت هم هستش که شدیداً در این ماجرا دارن دشمنی میکنن، حتی در این حد که بدونن، چون میدونن مردم ایران عاشقان پهلوی رو دوست دارن، به خود پادشاهی بند میکنن. چندین مصاحبه داشتن اعلیحضرت در فرانسه، در آلمان، اصلا اینقدر با وقاحت اون خبرنگار گفت پادشاهی که نمیخوای برگردونی، هی شاهنشاه توضیح میدادن که آقا ما میخوایم مملکت آزاد شه، مردم رای بدن، باشه، ولی تو پادشاهی رو که نمیخوای برگردونی. یعنی اون اصراری که میکرد اون خبرنگار، چون خبرنگارهای سیاسی هم همه ما میدونیم که در همه جای دنیا عوامل امنیتی هستن، یک واقعیت، با شخصیت‌های سیاسی اون خبرنگاری که مصاحبه میکنه عامل امنیتی، و تماما میخواستن از ایشون چیز کنن که پادشاهی رو تو نمیخوای بری، پادشاهی رو که نمیخوای. ببینیم ما در یه همچین شرایطی هستیم، خب طبیعی است که این اپوزیسیون فیک رو درست میکنه. مسئله درونی ما جرایی به نام تاج‌زاده اصلاح طلب، ببینید اینا در نهایت چیزی که برداشته منه، اینها الان هر زمان یه چیز رو یادمون نره، جمهوری اسلامی به کرات اعلام کرده که حفظ نظام اوجب واجباته، ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم. اون بزرگ مهر آریایی رو اینا میگن اشتباه، که مردم احترام گذاشتن، خب اینا همچی چیزی هن، هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شد. بله اینا هر زمانی که فرصت ریکاوری پیدا میکنن، از سرنگونی نجات پیدا میکنن، یک کاری رو اینا میکنن، یاد گرفتن که عقب نشینی نکنن، فشار رو انقدر بیشتر میکنن که مردم رو راضی بکنن به قبل، یعنی آرزوی مردم رو تقلیل بدن. این سیستم جمهوری اسلامیه. بخوام یه مثال موازی رو براتون بزنم، مثلا بنزین 50 تومن بود، میخواست بکنه 100 تومن، اول شایعه میکرد که بنزین از اول فروردین میشه 300 تومن، بعد که میشد 100 تومن مردم جشن میگرفتن. این مثالش. اینا همواره وقتی فشار رو بیشتر میکنن، خیلی مضاعف، یک پلان دادن شادی کاذب دارن که مردم رو بتونن از خواست قبلیشون نه تنها در این مدتی که فشار رو بیشتر میکنن مردم از خواست اصلیشون پشیمون بکنن که هیچ، و با دادن اون شادی کاذب دوباره برنده میدون بشن، یعنی مردم بکشن دو بنبست دوباره اصلاح طلبی این جریان. چیزی که حدس منه شنا اینها الان با ماجرایی به نام مجتبی، با این فشارهایی که الان دارن میارن خیلی مضاعف، و اینها در نهایتش میگم الان تمام تلاششون اینه که اولا بتونن چهره شاهنشاه رو خراب کنن که امکان نداره. همین علت دارم عرض میکنم این نسل رو من سجده میکنم در مقابلشون که اینقدر زیبا تمام بازی ها رو ایگنور کردن، ولی اینا هنوز به قول معروف تلاششون رو دارن میکنن که شاید واقعا مردم رو بتونن از ایشون زده بکن، و بعد یه مرتبه مثلا اعلام بشه مجتبی وجود نداره یا مرده یا هر چیزی، و جاش خاتمی رو مثلا به عنوان رهبر معرفی کنن، دادن یه شادی کاذب، رو سریام که رفته کافه کاباراتون هم باز میکنیم یه ذره مثلا بیاریم پایین. علتی که الان دوباره تاج‌زاده نمیدونم فلان این ماجرا رو یک نمه دارن راجبش به قول من رو تبلیغ میکنن، در پارالل و یعنی در موازات فشار رو دارن بیشتر میکنن، طبق سیاست جمهوری اسلامی که همواره همین بوده فشار رو بیشتر میکنه که بعدها بتونه به قول معروف یه شادی کازه به این اجتماع بده و برنده ماجرا بشه، بحرانش رو رد کنه، که تماما همواره همین کاری کرده. ولی خب تا قدیم موفق میشدن، تو همون فشاری که بیشتر میکردن مردم از خواستشون پشیمون میکردن و بعد به اون دادن اون شادی کازه ماجرا رو میگرفتن دستشون. الان دوباره همچی چیزی رو دارن انجام میدن، ولی این سری موفق بشون نیستن از دیدگاه اینش که تا به الان جوانان نشون دادن که هیچ سیاستی هیچ بازی دیگه جواب نمیده.
1: سپاسگزارم از شما. به عبارتی من همینجا نظر خودمون بگم، همیشه جمهوری اسلامی بد و بدتر رو میذاشت که بدتر رو نشون میداد، بد و اعمال میکرد، ولی از اونجایی که 18 و 19 دی بدترین رو اعمال کرد و همزمان بهترین که رضا شاه دوم باشه برای مردم نمود عملی کردن، همیشه بودن، همیشه همین حرفا رو می زدن. اگر سخنرانی های 18 سالگیشون تا همین جا رو بیاییم بذاریم بغل هم، همیشه همین حرفا بوده، ولی الان مردم می شنبن. از اونجایی که بهترین و بدترین مقابل هم در مقابل چشم مردم قرار گرفت، دیگه بازی بد و بدتر فایده نخواهد داشت. آقای دکتر سمری، ببینین، میدونیم که حکومت داره استفاده میکنه، من کاری ندارم که شخص چه عکس العملی نشون میده، به باور من همش حاشیه سازی ها این پلن جمهوری اسلامیه، حالا توسط یه نفر با فهم و درک داره انجام میشه یا بدون فهم و درک، در عمل فرقی نمیکنه. یه فوتبالیستی بیاد شروع بکنه توهین کردن به اعلیحضرت، یا یه موسیقیدانی، یا یه اپوزیسیون فیکی. آیا به باور شما مردمی هستند که دوباره گول بخورن؟
2: نه، امکان نداره، و این رو میشه از روی ترن اوور یا زمان رو شدن دست این مهره ها دید. اگر برگردیم به تاریخچه اپوزیسیون جعلی ساختن، این برمیگرده به انقلاب بلشویکی روسیه سال 1917. وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، یکی از اولین ایده های لنین این بود که ما بالاخره مخالفینی خواهیم داشت، چه بهتر مخالفین رو خودمون در دست خودمون داشته باشیم. این بنیانگذاری ایده ی اپوزیسیون جعلی بود. بین سالهای 1921 تا 1928 اینها اومدن، حتی چون اپوزیسیون اصلیشون باقی مانده سلطنت طلبها، اونهایی که طرفدار تزار روسیه بودن، اومدن حتی یه حزب درست کردن، حزب سلطنت طلبان روسیه، که زیر نظر خود کمونیست ها بود، و اینا حتی تونستن چند تا از بزرگان پادشاهی خواه رو که میخواستن حکومت کمونیستی بره و به اون سلطنت قبلی برگردن رو از خارج مخفیانه بکشن و داخل روسیه کنن، داخل شوروی، و اونجا دستگیر و زندانیشون کنن. سالها اینو دنبال کردن. بعد از اون استالین اومد اینو حتی گسترش داد، و جمهوری اسلامی با کمک استادان روسی خودش از کاگبه دقیقاً همین الگو رو تو ایران پیاده کرد. حتی کسانی که در ابتدا واقعاً دشمنش بودن، مجاهدین رو واقعاً اول گرفت و خیلی هاشون رو اعدام کرد، توده‌ای ها رو خیلی هاشون رو اعدام کرد، ولی سران مجاهدین و سران حزب توده یک عده پوپولیست دنبال پولن، بقیه‌شون رو میشه خرید. یه عده‌شون رو اعدام کرد، ضربه رو زد، حالا به بقیه‌تون پول میدم، از این به بعد اپوزیسیون جعلی من باشید. و از این استفاده کرد که به مردم همونطوری که فرمودن نشون بده که اپوزیسیون ما از خود ما بدتره. برید خدا رو شکر کنید که ما هستیم، ما بریم مجاهدین میان، ما بریم کمونیستا میان. یعنی اینو تو ذهن‌ها ایجاد کرد. ولی اپوزیسیون اصلی آتش زیر خاکستری بود که سالها طول کشید تا مردم ما به اون بلوغ فکری برسن و به پادشاهی خواهی خودشون برگردن. این اپوزیسیون، اپوزیسیون واقعیه، سرانش خریدنی نیستن، پادشاه ما رو نمیتونه با پول بخره. به همین خاطر از این اپوزیسیون هراس داشت، ولی این هرگز به این معنی نیست که سعی نمیکنه در این اپوزیسیون هم نفوذ کنه، در این اپوزیسیون هم سعی میکنه نفوذ کنه. زمانی که چند سال پیش ما دیدیم کسی رو از وزارت اطلاعات سپاه فرستادن، اومد یراساف اومد تو آلمان و هنوز به آلمان نرسیده، سازمانش اینجا براش با چند شعبه تو چند کشور مختلف راه اندازی کرده بودن و اینجا اومد جلسه گرفت برای خودش و فلان، و بعدن مشخص شد که خود من اولین کسی بودم که پرونده‌شو ریختم بیرون، که این آقا از طرف خود وزارت اطلاعات سپاه اومده این مردک، و پشت سرش بعد از اون ماجرایی که من براش ایجاد کردم و چه درگیری برای من ایجاد کرد، بلند شد رفت پیش شهبانو فرای پهلوی ایستاد عکس گرفت که بگه نه من پادشاهی خواهم. ولی این چند روز هفته های پیش ویدئوش اومده بیرون که علنا میگه ما ملیگرایی رو باید از پهلوی بذاریم کنار، جدا کنیم. اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی بودن. و نمونه های دیگه ای که داریم میبینیم، حالا اسم نمیبرم از کسی، ولی کسانی که پادشاهی خواه بودن فریاد جاوید شاه میزدن تو خیابون، بعد میبینیم یه دفعه میگه ما میگیم پادشاهی میخوایم ولی لزومی نداره پادشاه پهلوی باشه. همین چند وقتی که شونو دیدیم، یا همین دیروز دیدیم ماجرای جدید رو که باز اسم نمیبرم. تمام اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی خواهی هستن. ولی خوشبختانه برخلاف مجاهدین خلق که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد در اون بالاشونه، برعکس چپگرایان که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد بالاشونه، ما بالا و نوک هرم میهن پرستی و پادشاهی خواهیمون پاکه پاکه، و هرچی جلوتر رفتیم پاکی ایشون بهتر شناخته شد، طوری که الان شاهنشاه ما معیار سنجش شدند. کسی که با ایشون همراه قدمش روی چشم همه، کسی که با ایشون زاویه پیدا میکنه. دیروز دیدیم آقای علی کریمی استوری گذاشتن، خودشون گذاشتن، پیش دست کسی دیگه از گذاشتن نمیدونم، ولی برید ببینید تو سایت socialblade.com در میان بیش از 1 میلیارد پیج اینستاگرام، 1 میلیارد نه 1 میلیون که الان وجود داره، بیشترین ریزش فالوور در تاریخ متعلق به آقای علی کریمی شد. بیش از 200,000 فالوور رو در 36 ساعت از دست دادن. باور نکردنیه. یعنی انقدر مردم ما به پادشاهمون باور دارن. پادشاهمون پست میذاره 95 میلیون ویو میگیره. مگه ما 95 میلیون ایرانی هستیم؟ باور نکردنیه. و این نشون میده که ما انقدر مسیرمون خالصه که ما نمیخوایم بیایم ببینیم رئیسمون کدوموری میره، راهشو درست میره یا نمیره. مطمئنیم به درست بودن ایشون، بقیه رو با ایشون میسنجیم. و این چیزیه که این اپوزیسیونیه که نمیتونن بدزدنش، نمیتونن بخرنش و نه با تمام تلاشی که دارن میکنن میتونن بدنامش کنن. بیشترین تلاش رو دارن میکنن برای بدنام کردن این اپوزیسیون، ولی نمیتونن. نمیتونن.
1: سپاسگزارم از شما. 3 سپتامبر در دوسلدورف رویدادی خواهد بود که هر دو شما عزیزان رو اونجا خواهیم دید و این هم یکی از فصل‌های کارهایی هست که رضا شاه دوم به باور من در حال انجامش از خیلی سال پیش هستن و ما امروز داریم نمود بیرونیش رو میبینیم. باید بسیار تلاش کنیم تا روزی که ایشون به ایران برگرده و تاجگذاری بکنه، تا اون روز نباید راحت و آسوده بنشینیم. همون جور که آقای ملکپور گفتن، همون جور که آقای دکتر سمری گفتن، هر کدوم از این دیدگاه ها که درست باشه، ما از پای نخواهیم نشست، چون که ایشون رو داریم و مردم این بار خون و جون دادن. به باور من هم پهلوی از هویت ملی جدا نیست، مخصوصا خانواده پهلوی، پادشاهی جدا نیست، ولی مخصوصا خانواده پهلوی جوری عمل کردن که به باور من حداقل فرقی با پرچم شیر خورشید ندارن، در هم تنیده شدن و ما به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو گرامی که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم و از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور، من اینو همیشه تاکید میکنم چون خیلی مهمه، بدون سانسور اجازه میدن که دانسته هامون رو با شما مردم عزیزمون به اشتراک بگذاریم. به هر روی مثل همیشه، منتها این بار هموطن یار منه، پهلوی شاه منه و پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و یک روز.
2: بدرود ایران و جاوید شاه. بدرود
0: ایران جاوید شاه. خدا نگهدارتون.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، ایرانیانی که در ایران هستند و یا در خارج از کشور. نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند نکته مهم هستش. یکی مسئله انقلاب مهسا تا جنبش دیماه. آیا این دو مرحله تفاوت اساسی با هم دارن یا نه؟ برای که برخی ها اینها رو جدا میکنن، یک جنبش در برابر جنبش دیگر قرار میدن. ولی قبل از اون یک مفهوم عمومی و اون هم مسئله امیده. برخی اوقات با دوستان ایرانی که به هر حال با هم ارتباط داریم، همدیگر میبینیم، در تظاهرات میان دنیا، برخی هاشون پرسش میکنم، میگن امیدیم رو نگه داریم، نگه نداریم، ناامیدیم تا حدودی، دل سردیم تا حدودی. خب من بنابر رسم زندگی و با نگاهی که دارم به اونها پیوسته امید میدم. یعنی مسئله امید دادن به معنای چیز؟ به معنای این که نه صرفا به صلاح بر اساس چیزهای واهی باشه، نه چیزهای پوچ، نه، بلکه در واقع در مفهوم امید مفهومی هستش که خودشو متکی میکنه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر یک سلسله داده هایی که دور و نزدیک هستن. مشخصا منظور من چیست؟ منظور من این هستش که اگر من برم بگم که خب دلم میخواد برم به عرضم حضور شما که به مریخ به فرض برم، خب این در واقع یا آرزوی در واقع ناممکن هستش اینا و بنابراین امید نیست. یا اینکه بگم که من دلم میخواد برم به چه میدونم به اعماق دریاها بفرست، خب اون یک تکنیک هایی میخواد که شاید بشه فراهم کرد. بنابراین بین اون چیزی که من میگم برم کره مریخ و اون چیزی که برم بگم در اعماق دریاها تا حدودی داده هایی وجود داره که احتمالا اگر خودتو آماده بکنی، امکانات تکنیکی رو فراهم بکنی، خب زیر دریایی ها که میرن در زیر دریا و به این ترتیب تو هم میتونی بری زیر دریا، منتها خب تا یه حدی خارج از به اصطلاح این کشتی ها میتونیم بری مستقیما در دلویت دریا. حالا این مطلب در ارتباط با در واقع شرایط ایرانه، شرایط ایران و اینکه این رژیم میماند یا میرود، چه موقعی پایان میپذیرد. خب ما هممون دارای امیدهای مختلف هستیم، امید به این که زندگی بیشتری داشته باشیم، امید به این که فرزندمون عروسی بکنه و بچه دار بشه، امید به این که اگر کاری نداریم کاری خوبی به صلاح به دست بیاوریم، اگر این که دانشجو هستیم در رشته ای که رفتیم موفق بشیم. خب همین ها دارای کلی دشواری ها و به اصطلاح دست انداز های گوناگونی وجود داره، ولی که در نهایت میشه. یعنی این امید خودتون رو متکی میکنید بر واقعیت ها، واقعیت ها رو تکون میدید یا جمع میکنید یا از این ور اون ور کمک میگیرید و به مرور حالا شاید یک هفته دیگر، شاید 4 سال دیگر میتونید به صلاح هدف خودتون دسترسی پیدا کنید. حال در ارتباط با حکومت های خب جمهوری اسلامی 47 سال ما رو خسته کرده، بخشی از ما رو ناامید کرده و به هر حال آدم ها سوال میکنن که اینها که این همه باقی موندن به لحاظ کشتارها و غیر و غیره و بنابراین امیدی نیست اینها باز باقی خواهند بود. حالا اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم سلسله های گوناگونی در ایران داشتیم و اینها دارای به هر حال دوره های بسیار طولانی بودند ولی که از بین رفتند. همین داشتم نگاه میکردم به عنوان نمونه حکومت سامانیان 130 سال طول میکشه، تیموریان 130 سال، سلجوقیان 150 سال، غزنویان 220 سال، هخامنشیان 230 سال، سلوکیان 240 سال، ساسانیان 420 سال، اشکانیان 470 سال، عباسیان 500 سال که ما برها جز مستعمره عباسیان بودیم. 500 سال طول میکشه و بعد سلسله های گوناگون دیگری که یه مقدار محدودتر آمدند و بر قدرت نشستند. شاهان صفویه، افشاریه، زندیه، ارزم حضورتون که قاجاریه، تا اینکه برسیم به دوران پهلوی که در واقع یک دوره کوتاهی بود و رسیدیم به جمهوری اسلامی که عملا در لحظه کنونی 47 سال شده. خب 47 سال کم نیست البته، ولی که در ردیف مجموعی سلسله های سیاسی که وجود داشته و از جمله سلسله های خونخوار که به هر حال برخلاف ملت ایران بودن و منافع ایرانیان رو نابود کردن، به هر حال اونها هم رژیم های سخت‌سری بودن و جمهوری اسلامی مانند همونها هست. مغول‌ها، تیموریان و عباسیان و قبل از عباسیان امویان و غیر و غیره. حالا این روز درسته که ما انتظار داریم و شتاب داریم، دلمون میخواد هرچه سریعتر به آزادی برسیم، ولی که به هر حال تناسب قوا به نفع ما نیست. شرایط مبارزاتی هنوز به اندازه کافی در این دوره بالا و در اوجگیری نیست. در ارتباط با شرایط بین‌المللی هم شرایط گاه مناسب هستش، ولی در لحظه کنونی علی‌رغم محاصره اقتصادی که آمریکا اعلام کرده باز کافی نیست که یک رژیم مانند جمهوری اسلامی نابود بشود. هنوز ابزارهای گوناگونی ما نیاز داریم و این ابزارها اگر توجه بکنیم، یکی ابزارهای مربوط به مبارزات مردمی هستش، یکی دیگر از ابزارها مداخله های خارجی بوده، یکی دیگر از ابزارها پوسیدگی خود اون نظام بوده، کودتاها بوده و غیر و غیره. و امروز هم ما نمیدانیم چه شکل و چه به اصطلاح ویژگی پیدا خواهد کرد لحظه فروریزی جمهوری اسلامی. ولی دوستان عزیز من، به هر حال به تاریخ نگاه بکنید، ببینید همه جاهای دیگر رژیم های مستبد و ایدئولوژیک فرو ریختن. در روسیه شوروی رو دیدید، هرچند که به هر حال ما هنوز در یک مدل دیکتاتوری هستیم، ولی که اون سیستم شوروی پیش فرو ریخت. و در ارتباط با جمهوری اسلامی هم امروز جمهوری اسلامی شکاف های بسیار عمیقی برداشته. هیچ زمانی مانند امروز جمهوری اسلامی در ضعف و ناتوانی به این میزان قرار نداشته است. هیچ زمانی امروز ما جمهوری اسلامی که در ایران ما میبینیم نیروی هوایی نداره، نیروی دریایی نداره، بخش مهمی از سران خودش و از جمله دیکتاتور بزرگ رو از دست داده. خب اینا ضربه است، بله وجود داره، رژیم وجود داره، ولی ضربه های بسیار بزرگی خورده. مراکز اتمی جمهوری اسلامی ضربه های شدیدی خورده، در داخلشون جدال آتشه، باند های مختلفشون، و در لحظه داریم زندگی میکنیم که بر اساس سنجش ها فقط 9% ایرانیان موافق رژیم هستن، 91% مخالف این رژیم هستن. پس اینا چیه؟ سبک و سنگین بکنید، اوضاع چرخیده، اوضاع ثابت نیست. بله هنوز قدرت به دست مردم نرسیده، ولی این همه شکست هایی که در این سالهای اخیر جمهوری اسلامی و در این یک ساله اخیر جمهوری اسلامی بهش وارد آمده بی سابقه بوده. پس اینا رو نگاه بکنید و بالاخره چه شرایطی نمیدانم، شرایط فروریزی جمهوری اسلامی، ولی من حس قوی من بر اساس داده هایی که ما داریم به من امید میده که جمهوری اسلامی به این ترتیب نمیتواند پایداری داشته باشه و فرو میرسه. اگر همین لحظه اگر توجه بکنیم که به فرض جمهوری اسلامی ماهای دیگری اضافه بشه برای فشار اقتصادی و مالی جمهوری نسبت به جمهوری اسلامی، ضربه زدن روی رؤسای دیگری که باقی ماندن، ضربه زدن به سیستم های اتمی موجود، ضربه زدن به سیستم موشکی جمهوری اسلامی، یاران جمهوری اسلامی مانند نیابتی ها نیروشون نصف شده امروز با توجه به ضربه هایی که اسرائیل اونها وارد کردن. بنابراین اینها هم واقعیتی. البته جمهوری اسلامی تا آخر باقی میمانه، تا زمانی که هست با تمام قوا از خودش و از امتیازهای کلانش، از دارالدسته‌های فاسدش، از حکومت مستبدانش همه دفاع خواهند کرد. ما میدانیم، ولی تناسبها میگرده. ببینید در همین مبارزات دیما چندین میلیون تو خیابون ها ریختن و بنابر گفته خود جمهوری اسلامی مشهد از دست جمهوری اسلامی خارج شده بود. میبینید خارج شده و به همین خاطر هم هست اگر چنانچه دوره جدیدی از حملات اسرائیلی و آمریکایی علیه جمهوری اسلامی وارد بشود و شرایطی باشه که مردم در واقع دل و جرأتشون باز دوباره به فعالتر بشود، من فکر میکنم اون دوره نهایی جمهوری اسلامی خواهد. پس امیدتون نگه دارید برای کارهای کوچک و بزرگ، و این کار بزرگی هستش، و در این مسیر آدم هایی میان، آدم هایی میرن، آدم هایی با دلی پر از امید میان و گاهی از دل اونها امید خارج میشه و ناراحتن، درسرد میشن. بله این چیز همیشه هست در اطراف خودتون، در بیان دوستانتون، همه این چیز هست، کجا که نیست. ولی بالاخره میره. من و تو تا کجا میتوانیم همسویی داشته باشیم؟ این همسویی رو باید نگه داریم. من و تو اگر تظاهراتی هست، آیا من میروم در در اون شرکت میکنم یا نه. اگر برنامه خوبی هست در پخش اون برنامه و مطلع کردن دیگران اقدام میکنم یا نه. اگر در محیط به عنوان نمونه در مورد خودم میگم در محیط فرانسوی هستم و با رسانه‌های فرانسوی دارم همکاری میکنم، آیا نقش من مثبت هست یا نه؟ بله بله من میدانم، برای که کار من آگاه ساختن همین روزنامه‌نگاران اینجا هستش. بنابراین اونها به من احترام میذارن زیرا من یکی از منابع مهم برای اونها هستم. خب این به من امید میده و منو قوی میکنه و بنابراین من به دیگران نیز کمک میکنم و این رابطه های فعال انسانی امید بخش رو باید نگه داشت. دوستان، جمهوری اسلامی خواهد نابود خواهد شد، مطمئن باشید، دلتون پر امید. نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم در ارتباط با همونی که گفتم جنبش مهسا و جنبش دیما هستش. ببینید جنبش مهسا رو من یک کتاب درباره جنبش مهسا نوشتم تحت عنوان انقلاب برای یک گسست. گسست از چی؟ گسست از استبداد، گسست از فرهنگ اسلامی، گسست از باورهای رایج پوسیده، گسست از شیوه های زندگی دینی، گسست از چی؟ گسست از در واقع دلسردی، گسست از این که اینها همه در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، یک مرحله جدیدی بود. خب این انقلاب مهم سیاسی اهل دموکراسی، آزادی شخصی، حقوق فردی، نقش زنان، رقص دختران، خب وقتی که ما اینها رو میبینیم و خلاقیت هایی که به وجود آمد اون در اون لحظه انقلاب زن زندگی آزادی، اونتا کمبودهایی هم داشت، کمبودهاش از جمله نداشتن یک رهبری بود، عدم فعال گروه های سیاسی بود، اینکه در واقع جنبش بتونه خودش رو سازماندهی سراسری قوی تری بهش بده. خب اینها جنبه های کمبوت های اون جنبش و سپس ما میرسیم به جنبش دیما. جنبش دیما که از بازار شروع شد به دانشجو، به کارمندان که

دموکراسی. و یک شعار جدیدی نیز اضافه شد به شعارهای پیشی و اون هم پهلوی برمی‌گرده. و این شعار تجلی برآمد یک لیدرشپ جدید بود، چیزی که در انقلاب مهسا نبود. و برخی ها گفتن که خب می شود اسم این انقلاب رو گذاشت انقلاب شیر خورشید و غیره. ولی به هر حال جنبش دیماه جنبشی بود که تمام ارکان جمهوری اسلامی رو لرزاند. رادیکال بود، سیاسی بود، همه جانبه بود، سراسر ایران بود، ملی بود. همین ها ادامه همون انقلاب مهسا بود، با این تفاوت که این انقلاب یعنی این جنبش دو تا حداقل از تفاوتاش، یکی این که ابعاد این جنبش گسترده تر از انقلاب مهسا شد، یک. دو این که این انقلاب یا این جنبش در واقع جنبه سیاسی بسیار بسیار مستقیمی گرفت. با چی؟ با طرح مربوط به بازگشت پهلوی. این دو تا جنبه، جنبه مهم و متمایزی هستش که در این دو مرحله مشاهدهش هست. خب حالا دوستان عزیز من، چرا من این بحث رو دارم مطرح میکنم؟ سوال بسیاری این هستش که آیا این دو جنبش متفاوتی در ماهیت خودش تفاوت داره؟ نه، دموکراسی میخواد، آزادی میخواد. و اونجایی هم که شاهزاده گفت شاهزاده صدا زدن، خب بخشی از جامعه بودن، بخشهای دیگری چیزی دیگری رو حتما میخواستن، ما نمیدانیم. ولی همین بخشی که این شعارها رو مطرح کرد، شما فکر میکنید که مثلا موافق این بودن که یه شاه دیکتاتور مثلا بیاید؟ نه، به دموکراسی اعتقاد داشتن، به آزادی. و خود شاهزاده هم مطرح کرده بود که خواست او نه اینکه شاه بشود در این لحظه، بلکه انداختن جمهوری اسلامی، آغاز یک دوران گذار، رسیدن به انتخابات، رسیدن به تایید قانون اساسی، و در این لحظه هستش که مسئله فرم حکومتی جمهوری یا پادشاهی پارلمانتاریستی معین بشود. 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. خب این عین دموکراسی هستش. عین دموکراسی هستش. حالا دوستان عزیز توجه بکنید، جناحایی از درون پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان هستند که خصومت می‌ورزند نسبت به انقلاب یا جنبش زن زندگی آزادی. اینها فقط بیان یک شعور عقب افتاده و ارتجایی هستش، انحصار طلبان هستش، فاقد یک درک جامعه شناختی هستش. یعنی مواردی بوده که کسی که شعار زن زندگی آزادی رو میداده، اینها چپ چپ بهش نگاه میکردن، یا عناصری از اینها بودن که میخواستن اونها رو در واقع خفه بکنند. یک طرف اینه، در واقع افراد کور و دوگماتیستی که با پرچم سلطنت طلبی هستند. یه بخش دیگه بچه های چپ هستن و اونها در واقع برای که در این انقلاب یا جنبش دیما، چون مسئله لیدرشیپی به عملا پهلوی خودشو

وجود میداد، اینها از اونجایی که ضد پهلوی هستن، از اونجایی که کینه دارن، از اونجایی که عقب افتاده هستن، از اونجایی که در واقع ایدولوژیکی هستن، شروع کردن بگن که نه، ما وقتی که از انقلاب زن زندگی آزادی صحبت میکنیم از اینها نباید صحبت بکنیم. بنابراین محدود کردن چی؟ یا در واقع به این ترتیب که یکی رو باید انتخاب کرد و برای اونها این چپ هایی که ایدولوژیک هستن نمیخوان واقعیت ها رو ببینن، گفتن که بله، جنبش مورد قبول اونها جنبش زن زندگی آزادی است و در این مورد دوم سکوت میکنن، سکوت میکنن احمقانه. و این کسانی که این کار رو میکنن فقط افراد چپ نیستن، برخی از افراد ملی مذهبی هستن، برخی از افراد ارزم حضورتون که ملی گراها هستن، مصدقی ها هستن، که همین ها افراد واقعا متاسفانه عقب افتاده هستن که فاقد یک درک تحلیلی عمیق از جنبش های اجتماعی هستن. 4 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی یک تحول بزرگ، یک پیروزی بزرگ بود از نظر واکنش اجتماعی، جامعه شناختی و فرهنگی در درون جامعه ما. و وقتی که ما میرسیم به جنبش دیما، جنبش دیما هم دارای ویژگی های برجسته هستش. اتحاد مردم، تبدیل سوگواری ها به سوگواری های لایک، ترانه های زیبا، همبستگی در درون این جنبش. دیدید اینها رو؟ دیدید شجاعت؟ خب این ادامه همونه، در همین بستر اجتماعی هستش که این دو جنبش داره اتفاق میافته. جنبش مهسا جنبه فرهنگی خودش رو بیشتر برجسته میکرد، ولی این جنبش همون جنبه فرهنگی رو داره، منتها جنبه سیاسی، یعنی مسئله زدن قدرت و صدا زدن پهلوی رو با خودش داره. و اینجا هستش که افراد عقب افتاده، افرادی که ضد جنبش هستن، افرادی که فاقد تحلیل از جنبش هستن، کینه دارن نسبت به ولیت، چنین رفتاری میکنند. بنابراین دوستان عزیز من، ما از جامعه شناختی، جامعه شناختی این دو جنبش رو هم سوی دیگر باید تلقیش بکنیم. در درون بافت عمیق ساختار اجتماعی اینها همسو هستند، از یک بستر اجتماعی بیرون میآیند، دارای خواستهای یگانه هستند، متا در مرحله دوم اضافه می شود لیدرشیپی بر این جنبش. البته کسانی دیگه هم بودن که گرایش های دیگری داشتن، ولی صداشون به حال ما نشنیدیم. ولی اینهایی که چپ ها از اونجایی که کینه ورز هستن می گفتن نه، ویدئو اصلا صحبت از خاندان پهلوی نمی کنه، کی بود کی بود، من نبودم، هیچکی نبود. اینقدر در واقع پستی در برخورد به یک جنبش اجتماعی. پس شما هر کجا که هستید یادتون باشه به همین برنامه رجوع بکنید و بگویید این دو جنبش همسو هستند، علیه جمهوری اسلامی هستند. یکی یک مرحله دیگر از روند جنبش هستش. مگه جنبش های سال 96، سال 98 مانند انقلاب یا جنبش مهسا بود؟ به هیچ وجه، خیلی متفاوت بودن. ولی اونها بسترهای مقدماتی بود که ما رو به اینجا رساند،
ما با یک تحلیل جامعه شناختی و فرهنگی از جنبش ها داشته باشیم. خب به این ترتیب به دام این توده‌ای ها، به دام این فدایی‌چی‌ها، به دام این طرفداران مصدق، به دام این افراد چپی که متاسفانه از کینه خودشون دست بر نمی‌دارن، به دام اینها نیفتید. و ما باید تحلیل علمی داشته باشیم از جنبش ها و بگویید که جنبش مهسا چه ویژگی هایی داشت، و برای این به کتاب من رجوع بکنید، کتابی که توسط انتشارات توی آلمان، الان یک لحظه اسم انتشاراتش یادم رفت، انتشارات فروخ توجه بکنید و اون رو حتما لطف بکنید و تهیه بکنید و به شما یاری خواهد رسید. و برنامه های من در نوشته ها و یا برنامه های تلویزیونی در ارتباط با همین جنبش دیما هم در واقع می تواند به شما کمک های فراوانی بکند. این نقطه اساسی بود که می خواستم با شما در میان بذارم. یک مطلب دیگر، کافی جوانان، کافه های جوانان و مقاومت جوانان. دوستان عزیز من، تو این روزهای اخیر شما شاهد بودید و دیدید که چگونه، هفته پیش هم من به این اشاره کردم، که چگونه دختری زیبا به نام نیلیا آسمانی ترانه فرانک سیناترا رو غریبه ها در شب رو میخونه، یعنی یک ترانه آمریکایی در دل جمهوری اسلامی، در درون کافه‌ای که در خیابان نوفل شتو هست داریم میخونه. خب این همه اینها خیلی معنا داره، یعنی نشون میده که جوانان ضد آمریکا نیستن. و نفل شتوی گذشته که در ارتباط با خمینی بود، امروز با نیرو و انرژی جوانان مدرن پر می شود. یعنی ما با یک تحول فرهنگی که به وجود آمده بود در انقلاب مهسا، این ادامه داره. انواع اقسام کافه های مختلف در ایران، گروه های موسیقی یا میکس، یعنی دختر پسر یا پسر، در زمینه های مختلف، یعنی از برنامه های موسیقی سنتی بگیرید تا موسیقی راک تا موسیقی پاپ و غیر و غیره، اینها همه در درون این کافه ها تولید و بازتولید می شود. و وقتی که این جوانان رو می بینید مدرن هستن، مانند همه جوانانی که در هر نقطه جهان مدرن دارن زندگی می کنن، ایرانیان عقب افتاده نیستن. و اینها در واقع دارن چی کار دارن می کنن؟ دو تا کار اساسی رو دارن می کنن. یکی این که اینها جوانند، اینها آرزو دارند، اینها هنر دارند، اینها میخوان از هنر خودشون استفاده کنند و اون رو بپرورونند، هنرمندند. یک. دو این که اینها در برابر جمهوری اسلامی و احکام اسلامی دارن مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هی میخواد همه جامعه رو خفه بکنه
ده ها کافه، ده ها و ده ها گروه موسیقی، کلاس های موسیقی اوج میگیره و دختران به شکل های گوناگون، گاهی به شکل گروه های موتور سوار، دختران و پسران جوان بدون حجاب با لباس های رنگارنگ دارن هنرنمایی میکنن. بنابراین مورد دوم مقاومت اینها در برابر این نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی در برابر حکومت اسلامی و در برابر اسلام سیاسی و در برابر خود اسلام هستش. چرا؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز من، شما خودتون نیز میدونید که صدای زن حرامه که در به سلام ملای عام بخواند و صداش به دیگران برسه، برخلاف قرآنه. این فرهنگ عقب افتادی ارتجایی قرآن نمیپسند و این من ای که در درون قرآن هست تبدیل شده به یک قانون، قانون جمهوری اسلامی و قانونی که ابزارهای فشار رو داره، دستگیر میکنه، تهمت میزنه، به سرا کافه ها رو میبنده و غیر و غیره. پس بنابراین این مفهوم این که موسیقی، این موسیقی که مورد نظر این دختران و پسران هستش، موسیقی هستش که در روان اونها هستش. ببینید در ایران ما در واقع در دوره های 2000

0: و موسیقی در درون دربار بوده. توجه داشته باشید. پس بنابراین سنت دیرینه ما توامه با موسیقی، توامه با هنرنمایی، توامه با ترانه خوانی بوده. این جمهوری اسلامی و در واقع قواعد مربوط به قرآن و اسلام بودند که پیوسته و پیوسته به عوامل سرکوب هنر، هنرنمایی، موسیقی و غیر و غیر تبدیل شدند. و بنابراین جوانان امروز چه میخواهند؟ سنت خودشون رو میخواهند و به دنیای جدید میگویند ما هستیم و به دنیای جدید میپیوندند. وقتی که میبینیم که این دختر هنرمند جوان فرانک سیناترا رو در ایران داره میخونه و اون ترانه زیبای غریبه در شب رو در واقع داره تکرار میکنه با صدای بسیار زیبا، این فقط یک دهنکشی به نظام نیست، بلکه تجلی یک هنرنمایی هستش و امید خودش رو داره به این ترتیب بیان میکنه. یادتون باشه. ولی خب جمهوری اسلامی در این حالی که برها دوره جنگ و سول و بحران هستش و جمهوری اسلامی تمام دار و دسته های گوناگونش به ویژه دار و دسته های پایداری ها و دار و دسته های در واقع فناتیک جمهوری اسلامی، اینا از طریق رادیو تلویزیون، از طریق دار و دسته های خشونتبار، از طریق کلاغ های به صلاح در محله های گوناگون، منظور من از این زنهای با چادر کامل، اینها در واقع میان چیکار میکنن؟ اینها به این ترتیب دارن هجوم میآورن، کافه ها رو میبندن. تا صدا رو خفه بکنن. همین کافه ای که میلیا آسمانی میخونه جزء کافه های بسته شده استش. شما بزنید ده ها کافه رو در این هفته های اخیر جمهوری اسلامی بسته. بنابراین یک جدالی که ادامه داره، یک جنگی که ادامه داره. جوانان، هنرمندان میخواهند زنده باشند و هنرنمایی بکنند و جمهوری اسلامی رو به مسخره بکشند و جمهوری اسلامی میخواد اینها رو سرکوب بکنه، اینها رو خفه بکنه. ولی به مرور که داریم ما جلو میام، تعداد اینها، این روحیه ها افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی کماکان همون حربه سرکوب رو داره، کافاری میبنده، افراد رو پرونده سازی میکنه، افراد رو به دادگاه میکشونه، افراد رو در واقع جریمه بهشون تحمیل میکنه. همین افراد هنرمند و این جوانان رو میگن، به جایی که یک سیاست تشویقی باشه، جمهوری اسلامی سیاست سرکوب رو داره. هر جای دنیای عادی برای این دختران و جوانان در واقع کلی سرمایه گذاری میشه، کلی اینها رو حمایت میکنن، کلی اینها در واقع امکان رو پیدا میکنن که بیان در رسانه های ملیشون در واقع هنرنمایی بکنن و به این ترتیب به شهرت برسن و دیگران حظ بکنن. ولی در جمهوری اسلامی فقط محل روزخونه های کثافت و حامیان حکومت هستن که تمام رسانه ها رو در قبضه خودشون در آوردن. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک جنبه دیگه هم که شما، یک واقعی دیگه هم که در واقع ما شاهدش بودیم، همین امروز در واقع خاطرتون هست این نکته رو هفته پیش گفتم که یکی از یک مجری، خانم مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در یک برنامه تلویزیون به طور مستقیم که چی؟ نقل قول میکنم، فدا شدن جنوب ایران برای جنوب لبنان، این رو اعلام میکنه. و در علیه این مجری، علیه برنامه های این جمهوری اسلامی، علیه برنامه سازان جمهوری اسلامی، یک موج بزرگ، کارزار بسیار بزرگی در شبکه‌های اجتماعی راه میفته و جوانان دهه 80 و 90 با ترانه‌ای با از گروه سندی و گلوبندهای تصویر رضا شاه به این سخنان جواب میدن. و این در کجا اتفاق میفته؟ در جنوب ایران اتفاق میفته، در اهواز و آبادان و اون طرف ها این اتفاق میفته که میرید میبینید که چگونه در واقع این جوانان جمع شدن و چگونه اینها در واقع کنار هم آواز میخونن و این آواز خوندنشون در درون این آواز خوندن با وسایل موسیقی که دارن در ضمن از رضا شاه صحبت میکنن.
1: تقریبا تو سهمش محرومیت، بیکاری و فراموشی با این ویدیو عکس رو بگم شما.
0: رو گردنش گلوبند عکس رضا شاه، همینطور دارن میخونن و وقتی که ما متشاهده میکنیم این جوانان در واقع خوشحال و پیروزمندانه دارن به رضا شاه رجوع میکنند که جواب اون مجری مرتجع تلویزیون جمهوری اسلامی رو جواب بدن که مایی که در جنوب ایران هستیم اجازه نمی دهیم که جنوب ایران فدای جنوب لبنان بشود و به جمهوری اسلامی اعلام می کنن که ببین ما می رقصیم، ببین ما آواز می خوانیم و ببین که دورو به اصطلاح دختران ما، زنان این منطقه چگونه هستش که در واقع چیکار می کنن با گلوبند هایی که روی اون نقش رضا شاه قرار داره میرقصن، شادمان هستن، مهمانی میرن و همه با این گلوبند خودشون دارن به خوشحالی زندگی میکنن. و این به اصطلاح ویدیو صدها هزار بار در درون تمام این شبکه های مختلف اجتماعی ایران پخش شده، در داخل و در خارج. این جواب جمهوری اسلامی هستش که بفهمی که فرزندان ما چگونه دارن زندگی میکنن.
1: سخت تلاش کرد رضا شاه. ویدیو خیلی زود فراگیر شد. صدای ترانه از جنوب صفحه‌های کاربران در سراسر ایران و جهان رسید و گلوبند عکس رضا شاه به یکی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. حالا نوبت دختران و پسران دهی 80 و 90 که مقابل دوربین برقصند، همخوانی کنند و گلوبندهایی با تصویر رضا شاه را به دوربین نشان بدهند.

بله، متوجه شدید در گلوبند خودشون عکس رضا شاه رو گذاشتن و به این ترتیب هستش که ما با این پدیده عمیق روبرو هستیم. کدوم پدیده؟ پدیده ای که از جنس همون جنبش مهسا هستش، جنبش فرهنگی مهسا هستش، جنبش در اعماق. و اینها، این هنرمندان جوان با این همه قدرت تولید و ابتکار از هر فرصتی استفاده می کنن که به جمهوری اسلامی نبگوین و آرزوهای خودشون رو نشان بدهند. و این جالبی قضیه عزیزان من. جمهوری اسلامی آیا می تواند همه اینها رو کور بکنه؟ هرگز نمی تواند. هر چقدر که می گذرد تعداد این هنرمندان، تعداد این گروه ها، تعداد این موسیقی به کار گیرنده ها همیشه و همیشه داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما با یک گسست فرهنگی عمیق مواجه هستیم، گسست از شیوه در واقع سنتی، گسست از شیوه دینی، گسست از در واقع قواعد اسلامی، گسست از حکومت اسلامی. پس میخوان چی؟ میخوان زندگی عادی، زندگی پر از شادی داشته باشن. بله، این رو میخوان. این گسست در خدمت زندگی کردن هستش. ایدئولوژی اونا نمیخوان مانند نسل‌های پیش و یا اونهایی که کمابیش عقب مانده باقی ماندند. نه، اینا میخوان زندگی بکنند. زندگی، همین زندگی عادی، منتهی با رفاه، منتهی با آزادی، منتهی با حقوق برابر، منتهی با آزادی در سفر، آزادی در خلاقیت، آزادی در شعرگویی، رقصیدن، آواز خواندن، موتور سوار شدن، در خیابان‌های مختلف قوای خودشون رو به نمایش گذاشتن. همه اینها فرهای مختلف یک واقعی جدید در دل جامعه هست و اونم این هستش که انقلاب ادامه داره، انقلاب فرهنگی ادامه داره، انقلاب در رفتار ادامه داره، انقلاب در شیوه زندگی ادامه داره و همه اینها در تناقض با مدل جمهوری اسلامی، در تناقض با مدل اسلامی، در تناقض با شیوه های سنتی هستش. و اینها نیروشون از کجا میگیرن؟ از تاریخ خودشون میگیرن، از قدرت خلاقیت خودشون میگیرن و از جهان میگیرن، از طریق تمام شبکه های اجتماعی میگیرن. اینها شکست ناپذیرند. مطمئن باشید عزیزان من، اینها شکست ناپذیرند و جمهوری اسلامی قادر نیست اینها رو چیکار بکنه، اینها رو خفه بکنه. شما مطمئن باشید. پس کافهای جوانان بیان خلاقیت هنری و بیان مقاومت نسل‌های زد و ایگرگ کنونی علیه نظام قلدرمنشانی اسلام محمدی هستند. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله برحال استراتژی در برابر جمهوری اسلامی، استراتژی آمریکا، محاصره اقتصادی تاس تا کی، تا کجا و به کجا خواهد انجامید. امروز این بحث رو من به شکلی دیگر از جنبه های دیگری در هفته پیش باز کردم. من فقط چند نکته رو در این زمینه یادآوری میکنم. اینکه امروز اتوریته های مهم آمریکا اعلام دارن میکنن که ما این به اصطلاح محاصره اقتصادی رو باید ادامه بدیم و در تا نهایت هم باید ادامه بدهیم، تا نهایت باید ادامه بدهیم. و این به این ترتیب، اون چیزی که برای اینها مهم هستش اینه که بعد الان یک نکته رو که میخواستم
لومون روزنامه لومون گزارشی داده از کشورهای اطراف خلیج فارس که اونها پس از 6 ماه تنش شدید میانه در واقع تهران و واشنگتن در تلاشن با اهداف و توسعه خطوط لوله وابستگی خود به تنگه هرمز برای صادرات نفت کاهش دهند. و به نشه لومون جنگی که آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند در ایران آغاز کردند و اختلال در تنگه هرمز اولویت‌های کشورهای نفتیز منطقه را تغییر داده است. پیش از درگیری‌ها روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کرد، اکنون طرح‌های ایجاد مسیرهای جایگزین از مرحله به مرحله بحث به اقدام عملی رسیده است و به این ترتیب اقدام‌های گوناگونی هستش که داره انجام میپذیره برای اینکه نفوذ جمهوری اسلامی رو محدود بکنن، برای اینکه در واقع در برابر توطئه‌های جمهوری اسلامی دیواری بکشن. و از سوی دیگر اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همین امروز اعلام کرد که مردم ایران برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل روبرو هستند، اما حکومت فاسد مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور هدر می دهد. او اضافه می کند که حکومت ایران به جای سرازیر کردن میلیاردها دلار برای دلار به نیروهای نیابتی تروریستی خود باید این پول را برای مردمش هزینه بکند، که خب این چنین چیزی به هر حال نیست. از سوی دیگر

0: از سوی دیگر یه نکته دیگه هم فقط به اینجا میخواستم بله این رو اعلام بکنم. نیروی دریایی آمریکا قصد داره ناو هواپیما برای تئودور روزولت رو با 5000 به اصطلاح پرسنلش در این منطقه به اصطلاح بنشاند، مستقر بکند. چرا؟ در ارتباط با بحث ما، یعنی اینکه ببینید دوستان، محاصره داره انجام میشه، محاصره به شکل گسترده. امیدوارم که حرف نباشد و به شکل عملی اجرا بشود، مانند همین محاصره ای که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن، خیلی خیلی مؤثر هستش. هیچ نفتکش جمهوری اسلامی از اینجا دیگر نه عبور میکنه برای بیرون رفتن، نه عبور میکنه برای داخل وارد شدن. خوب یقه جمهوری اسلامی رو گرفته و بنابراین تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی قرار دارند و مراوده دارند، اونها باید به کار تجاری خودشون با ایران و جمهوری اسلامی پایان ببخشند. این جزء شروط تحریمی آمریکا هستش. پس بنابراین اگر جلوی نفت گرفته بشود، اگر جلوی تمام امکانات مالی جمهوری اسلامی، دیجیتالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های پولرسانی جمهوری اسلامی جلوش گرفته بشود، حتما ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد می شود. ولی دوستان عزیز من، دلم می خواد این نکته رو با شما بگویم که شما می توانید از خود سوال بکنید که آیا این امر کافی است که اولا جمهوری اسلامی واژگون بشه؟ یعنی محاصره اقتصادی تا سرنگونی به جلو میره یا نمیره؟ آمریکایی‌ها چه کار باید بکنن؟ یا اون اهدافی رو در ابتدا اعلام کردن که جمهوری اسلامی نباید داره بمب اتم بشه، یا به این وفادار هستن؟ بنابراین باید برن تا تهش به شکل های گوناگون، حالا گاهی نظامی، گاهی سیاسی، گاهی اقتصادی، ولی یا گاه های ترکیبی، که برن به طرف این هدف. راه دیگری ندارن. اگر چنین کاری نکنند، فردا ما با اشتهای جمهوری اسلامی دارای بمب اتم مواجه خواهیم شد که برای مردم ما بسیار خطرناکه، برای خاورمیانه و برای جهان نیست. به همین ترتیب، به خاطری که اینها مشتی وحشی قاتل هستند و هر کاری رو اینها میتوانند انجام دهند. خب این هم در این مطلب هستش که به هر حال صرفا اگر مسئله امر اقتصادی باشه کافی نیست عزیزان من، کافی نیست. و لومود امشب هم این رو به نحوی مطرح میکنید. ببینید اینجا و نوشته شده ایران دو نقطه جنگ که به سرانجام نرسیده، جنگ به سرانجام نرسیده اسرائیل علیه رژیم اسلامی. بله، اسرائیل ها خیلی تمایل دارن، خیلی انگیزه قوی تری از آمریکایی‌ها دارن که جمهوری اسلامی بیافتند، و به همین خاطر هم هستش که اسرائیلی‌ها در تمایل خودشون برای انداختن جمهوری اسلامی از این زاویه نزدیک میشن به خواستای عمیق ملت ایران. خواست عمیق ملت ایران چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، رفتن به سوی آزادی، رفتن به سوی دموکراسی، برقراری حکومت لایک. حالا منتهای مراتب برای اسرائیل همین که حکومتی نباشه که خواهان بمب اتم باشه، همین هدفشون در همین جا میتونه احتمالا محدود بشود. ولی ما، ملت ما، عمیق‌تر خواستش. پس بنابراین ما امیدواریم که یک مبارزات مردم ما باز هم خودشو آماده بکنه برای اقدام های جدید، و اینکه به هر حال مبارزه بین المللی علیه جمهوری اسلامی برای مانع شدن از اتمی شدن جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا کند. مسلمه که باید ادامه پیدا کند. خب دوستان عزیز من، من فکر میکنم که به سرعت باید پایان بدم. فکر میکنم آخر کار هستم و فقط میخواستم یک نکته رو بگم که دیگه ظاهرا فرصت نیست، و اون هم در ارتباط با خلع سلاح حزب الله. ما باید از این پروژه‌ای که آمریکا مطرح کرده و اسرائیل هم میخواد و ملت لبنان هم میخواد که چی؟ که عملا حزب الله خلع سلاح بشود، تمام قدرت نظامی اون کاملا منحل بشود و در اختیار ارتش لبنان قرار بگیرد. به خاطر اینکه تا حزب الله هست جمهوری اسلامی هستش، جمهوری اسلامی تا زمانی که هستش این حزب الله رو بسیج میکنه، نظامی میکنه، پول بهش میده به عنوان نیروی مزدور در خدمت خود جمهوری اسلامی. بنابراین ما باید بخواهیم و همسوی با ملت لبنان باید بخواهیم که چی؟ که عملا حزب الله به عنوان یک نیروی ارتجاعی مسلح نظامی از بین برود. همین. به امید روزهای بهتر تا نوبتی دیگر. متشکرم.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز پنجشنبه 5 شهریور برابر با 27 اوت 2026، در رابطه با چند موضوع مختلف صحبت خواهم کرد چون 2 ساعت وقت است. 1. در رابطه با فروپاشی اقتصادی بر اثر محاصره‌ها و التماس افتادن رژیم و همون جنگ و دعواهایی که بروز کرده و در نبود مجتبا این بیشتر شده ورش شده، چون اگر خامنه‌ای پیشین بود، خامنه‌ای شماره 1 بود، اینقدر اجازه نمیداد اینها بیفتن به جون هم دیگه. سپس بحثی خواهم داشت در رابطه با مقایسه شاه با 57ها، منظور اون گروه های دهه 40-50-60 هست، نه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی بلکه به لحاظ امنیتی و سیاسی. بعد در رابطه با خط قرمز اپوزیسیون که چه چیزهایی رو ما خط قرمز میدونیم و خیانت ملی تو این رابطه چیست. خب سپس کوتاه در رابطه با علی کریمی صحبت خواهم کرد و در حاشیه‌هایی که بوده حتی امید دانام بوده. بعد در رابطه با وحدت کردهای سوری با جولانی و اگر فرصتم بشه ادامه مستند دادگاه تاریخ، این هم صحبت خواهم کرد. پس امروز بحثای متنوعی هست و من به تبع در آینده هم این مقایسه دوران حکومت شاه، محمد رضا شاه، با اون گروه های سیاسی رو هم به لحاظ درون خودشون، هم به لحاظ اون حکومت های آرمانی که تبلیغش میکردن از اون کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، اینها رو مقایسه خواهم کرد چون خیلی جالب هست. خب میرسیم به فروپاشی اقتصادی که اولین بحثمون است. واقعیت اینه که محاصره که جدیدن شروع شده و این تحریم هایی که هست هنوز جزئیاتش بیرون نیامده. اگر این خوب پیش بره میتونه ضربه سختی به این رژیم باشه و مذاکرات بعدی هم اگر بر اساس این فشارها و خواسته ای که ترامپ داره، یعنی همون تسلیم شدن، اون اجرا بشه، بایستی بیاد پای هر سه موضوع، یعنی هم هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی. نیابتیاش داره دو مسیر طی میکنه، هم فشارهای خود آمریکا هست و به اسرائیل و هم از طریق خود راحل هایی که توی اون دولت ها دارن اتخاذ میکنن، همکاری هایی که با جوزف اون دارن تو لبنان، از اون طریق هم دارن پیش میبرن ایزن تو مسئله غزه و غیر اینا. پس اینجا ما بر اثر همین فروپاشی اقتصادی که هنوز 3-4 روز نشده، دلار بالای 205,000 و کارشناسان تشخیص میدن که اگر این بحران حادتر بشه یا طول بکشه یا به یک تنش نظامی بدل بشه، ممکنه به 250-300 تام میل پیدا کنه این قیمت دلار. و به همین دلیلی که تا قبل از این ما چنین مواضعی رو شاهد نبودیم، خیلی شروط سنگینی میذاشتن برای ادامه مذاکره با آمریکا. و تمام نامه الان حتی هارترین جناح رژیم که همون سخنگوشون، یعنی سخنگوی سپاه، اومد و صحنه میگه که اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگرده تنگ هرمز رو باز میکنیم. خب این جالبه که با این که همچنین که اضافه میکنه که تنگ هرمز در دست جمهوری اسلامیه، خب این خلاف واقع در دست رژیم نیست و هیچ شناور نظامی بدون هیچ شناور نظامی طرف مقابل در خلیج فارس حضور ندارد. خب این راست میگه، اما تو 400 هزار کیلومتری اما اشراف داره، هواپیماهاش هست، پهپادهاش هست، تمام دیدبان کنترل خود آمریکا هست و ناو جدیدش هم داره جایگزین میشه، یعنی همین ناو روزولت هم میاد جایگزین ناو جورج واشنگتن میشه. بس همون سازوکار نظامی آمریکا سر جاش هست. خب اینجا حالا این عنوان میکنه این آبراهای به اذکری که حتی نزدیک عمان هم هست اونم تحت کنترل جمهوری اسلامی، اینجا هم دروغ میگه چون تحت کنترل خود آمریکاست، بیشتر نفکش ها دارن اونجا حرکت میکنن، حتی اینجا که با نفکش هایی که میرن در خارج از تنگه هرمز اینا رو کشتی به کشتی میکنن و خارج میکنن. ظرفیت تنگه ای که 20 تا بوده الان رسیده به 15-16 میلیون و خود این از دلار از قیمتی که نفت همین امروز بوده 86 دلار شده میشه فهمید که تنگه وضعیتش خوب هست. و توی این هفته از زمانی که همین محاصره بوده، از یک دو روز قبلش که میخواسته بشه و از زمانی هم که اعلام شد تقریبا 7-8 دلار پایین اومده قیمتش. ترامپ هم خیلی واضح و عریان و آشکار گفته که هیچ عجله‌ای برای مذاکره و سرگیری این به اصطلاح تفاهم نام ها غیر اینا رو نداریم، جدول مشخصی هم نداریم. اینو هر دو سخنگوی کاخ سفیدم روش تاکید کردن که اصلا مذاکره‌ای در کار نیست و حتی ترامپ گفته که اقتصاد ایران در حال فروپاشیه. خود وزیر خزانه‌داریش حتی صحبت از فروپاشی و حتی سقوط رژیم کرده و خود ترامپ حتی در مصاحبه‌ای که با برنامه رادیویی گلنبک صحبت کرده میگه حرفای واقعی زده، میگه آیا فکر میکنین مردم تو این شرایط بیان تو خیابون؟ بعد میگه اصلا میگه فکر نکنم، چون وقتی سلاحو که مسلسل و بالا هر ساختمون چیدن هر کی میاد شلیک میکنن دیگه اصلا بحث شجاعت نیست، اینا رو همه رو دارن به اصطلاح که کشتار که میکنن، وقتی 6 نفر 10 نفر تو زمین میفته که کشته میشه، جمعیت اگر 100-200 هزار نفر هم باشه خب طبعا اینا محلو ترک میکنن. یعنی جهان فهمیده ترامپ هم درست هم میگه، چون بعضی هم میگن که احتمال داره که با این وضعیت محاصره که بشن مردم بیان کف خیابون، یا اهداف ترامپ این است که با اینو دشمنان سرنگونی رژیم، اونایی که دنبال مماشات با رژیم هستن، اونایی که ضد جنگ هستن، میگن هدف ترامپ و اسرائیل این است که فقر و به اصطلاح این گرانی کالاها را اونقدر زیاد کنه که مردم در استیصال بیان کف خیابون و رژیم سرنگون کنن، در حالی که اصلا ترامپ خیلی واضح گفته اصلا امکان پذیر نیست و واقعیت هم همین است، مگر شرایط طوری دیگری ورق بخورد و ساختارش فرو بریزد که اونم در چشم انداز به اصطلاح خیلی سریع نیست. خب الان پس علتی که مردم کف خیابون نمیان ترامپ خیلی آشکارا تر کرده. از طرفی هم گفته که خودش میگه که فکر نمی کنم مجدبا چیز باشه، مجدبا مرده باشه، اما به شدت آسیب دیده هم سمت چپ بدنش، دستش، پاش و همه این قسمت ها به شدت آسیب دیده و عدم حضور خود مجدبا در این چندین ماه هم همین رو که نشون میده، مخصوصا با جنگ دعواهایی که رژیم داره تا حالا از مجدبا هیچ خبری نیست. ترامپ تاکید هم میکنه اساسا توافق با رژیم ساده نیست، چون اونا به هیچ اصولی پایبند نیستن. خود نتانیاهو هم گفته من اون زمانی که رفتم با ترامپ دیدار کردم اساسا سر سه مقوله صحبت کردیم، یا عملیات نظامی داشته باشیم یا یه توافق خوب داشته باشیم. اون تاکید میکنه رو صفت خوب، توافق خوب، نه هر توافقی، یا اینکه محاصره کنیم. میگفت الان تصمیم گرفتن که همین کار انجام بدن و این گزینه سوم همون محاصره رژیم جمهوری اسلامی بوده. خب اینم محاصره سنگینی، الان جزئیاتش معلوم نیست، هر چی بریم جلوتر به اصطلاح مشخص‌تر میشه، نیاز به هماهنگی با خیلی از کشورهای متناظر رژیم داره و این هر روز این حلقه تنگتر خواهد شد. پس ما شاهدیم که در همین 3-4 روز اخیر شلوغی پمپ بنزین ها بوده که حتی معاون پزشکیان هم گفته که با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. اینم راست میگه، نه تنها قبلا که از روسیه می آوردن، حتی بلاروس، اونا خودشون به خاطر جنگ اوکراین تو روسیه مشکلی که بنزین دارن و مازادی ندارن که بخوان صادرات که داشته باشن از این رژیم. حتی بحث اینه که خود پزشکیان هم گفته آها بیایم از ذخایرمون وارد کنیم که جلوی این کمبودا رو بگیریم، که جلوی فشارا رو بگیریم، اما سپاه مانع است که میگه اون ذخایرمون ذخایر استراتژیک، نمیتونیم بیاریم برای مردم اون مسائلشون حل فصل کنیم. این اختلافات هم هست و حتی بحثایی هست که بیان بنزین رو محدود کنن، گرانی کنن، سهمیه بندی کنن و الان صفای بنزین تقریبا تو همه شهرهای ایران هست. بعد واقعیت اینه که خود پزشکیان هم که گفته بوده توی هفته پیش که تاکید کرده بوده به تاثیر محاصره که هست و گفته بود که اصلا دولت منابع لازم رو برای واردات بنزین در اختیار نداره، حتی منابع مالی شو نه کانال ها شو. خب این وضعیت این رژیم تو آخرین آمارهای رسمی هم که اعلام شده، تولید روزانه بنزین توی این سیستم یعنی رژیم ایران حدود 115 میلیون لیتر و مصرف اون حدود 129 میلیون لیتر، یعنی حدود 14 میلیون لیتر کم میاد از میزان اون مصرفی که مورد نیاز هست. خب اینجا حتی کارشناسان حکومتی همین رژیم هم هشدار دادن که گفتن اگر ایران به وضعیت شبیه ونزوئلا برسد حتما اتفاقهای بدتری خواهد افتاد. و اون تو حرف هستش اینه که حتی قیمت بنزین افزایش پیدا کنه که بایستی حتما یه خون کمتری هم که ریخته بشه تا رفاه مردم تامین که بشه. پس اینا خودشون هم میدونن که راه حلی برای بنزین نیست و این مشکل روز به روز بیشتر خواهد شد، مخصوصا که دلاری هم که اضافه شده بالای 205,000، خب این تو تمامی کالاهای دیگه تأثیر میذاره و همین بخشی از فشارها رو میاره رو خود مردم. از طرف دیگه حتی هر دو حزب آمریکا تو کنگره آمریکا برای تحریم بانک‌های مرتبط با رژیم ایران در چین و فعالیتشون افزایش دادن و حتی الان خود هم فکر کنم وزارت خارجه چین بوده که همین 3-4 روز پیش گفت که ما نمیتونیم این تحریم ها و محاصره که آمریکا گفته بیام اعمال کنیم، ما بر اساس منافع خودمون تصمیم خواهیم گرفت. به نوعی اولین کشوری بوده که به صراحت این موضع رو گرفته، ولی هنوز تعیین تحریم نداره که منافع خودمون تا چه حد میتونه وایسته جلوی این محاصره و تحریم هایی که خود ترامپ اعلام کرده. چون ترامپ هم گفته این تحریم‌ها مثل تحریم‌ها سابق نیست، هر کسی بخواد به هر دلیلی با هر توجیه تفسیری این تحریم‌ها رو دور بزنه، کوتاه بیاد، با رژیم سازش کنه، امکانات بده بسون داشته باشه، از هر لحاظ زمینی، دریایی، هوایی، طلا، بانک، ارز دیجیتالی و غیره، اینا با شدیدترین واکنش ما مواجه خواهد شد. و به همین دلیل که 3 شرکت بزرگ نفتی دولتی چین به دلیل رابطه گسترده که با بانک‌های غربی دارن اساساً از خرید نفت این رژیم خودداری کردن، اما پالایشگاه‌هایی که مربوط به بخش خصوصی چین هست اونا این رابطه ها رو دارن و با تخفیف‌های قابل توجهی دارن از رژیم نفت می‌خرن. فقط بایستی تو همین قدر به اصطلاح که توضیح داد که خود رهبر چین تقریبا 1 ماه دیگه سفر میکنه به آمریکا و دیدار داره با ترامپ، یعنی شی جین پینگ تقریبا بایستی بره اونجا و اونجا مذاکرات اصلی تصمیم گیری اصلی اونجاست. از نظر من این موضعی تند و تیزی که الان میگیرن درباره محاصره‌ای که خود آمریکا اعمال کرده، الان سخت میگیرن و داره یه نوع گرون فروشی میکنه برای آمریکا، میخواد قیمتی که ببره بالا. به طب

40 میلیارد صادرات واردات داره، اما با آمریکا تقریبا 10 12 13 برابره، یعنی 500 میلیارد. و به تبع نمیاد منافعی که در رژیم ایران داره این رو ارجح بدونه بر منافعی که بر آمریکا داره. ببینید این که فقط اون 500 میلیارد نیست، آمریکا جاهای دیگه هم چوب لای چرخه خود چین خواهد گذاشت. پس تقریبا اکثر کشورهای دیگه، ایزن خود آلمان هم فعلا چیزی نگفته که داریم تو رابطه با محاصره گفته داریم با کشورهای دیگه اتحادیه اروپا بحث و فصل میکنیم، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها کسی واکنش منفی نداشته. حتی به غیر انگلیس، قطر هم که متحد همیشگی همین رژیم هست اونم حمایت کرده. یعنی اینم یک چرخشی هست توی قطر که تا همین چند وقت پیشم موسموس میکرد این رژیم و این مذاکراتم خودشم پرچمدار شده بود، میداندار شده بود، الان تصمیمش چیز دیگریست. خب این تحریم ها واقعیت اینه که فشارش میاره به مردم، چون خود ترامپ گفت ما نمیخوایم زیر سخت رو مورد هدف قرار بدیم چون مردم آسیب میبینن، فشارش میاد رو مردم از برق و گاز و نفت و غیر اینا، ولی تحریم ها هست. تحریم ها به تبع به مردم فشار خواهد آورد، ولی عامل اصلی این تحریم ها نه آمریکاست بلکه خود رژیمه که حاضر نیست به هیچ وجه از سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد و حتی تنگی هرمز رو به گروگان گرفت، اون این جنگ ها رو تحمیل کرد، اما یک سر زدن حاضر نیست از اون خواسته سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد چون اهداف فراتر از اون رو داره. پس الان پایه مزد کارگرا تو ایران که در یک دهه از 232 دلار به حدود 80 دلار سقوط کرده، خب این فاجعه است و با قیمتی هم که گفتم امروزه از دلار و یورو که بوده، خب این فشار ضریب خواهد خورد و این خیلی طاقت فرساست. محسن باقری عضو کارگری این شورا هم که 30 مرداد که گفته بوده که خط فرق برای خانواده 4 نفری در تهران را 90 میلیون تومان و هزینه سبد معیشت برای زندگی نرمال را بیش از 150 میلیون تومان برآورد کرده. این شورا تعیین دستمزد حدود 17 میلیون کارگر ایران را به معنای تحمل فقر، بیماری و گرسنگی به میلیون ها نفر که دونسته. خب این میگه حداقل زندگی یک خانواده که متوسط به اصطلاح 3 نفره تو پایان تیر ماه 90 میلیون و 600 هزار تومان محاسبه شده بوده، اما بر این اساس این دریافتی که دارن 24 میلیونه، یعنی فاصله ها واقعا زیاده. 90 میلیون و 600 هزار تا کجا؟ 24 میلیون و 900 هزار تومانیه که یک کارگر متأهل داره یک فرزند تنها بوده 28% هزینه زندگیشو کفاف میده. این وضعیت کارگران ماست و قشر کم درآمد. خب آمارها تو همه زمینه این هست، حزم گوش از سفره خانواده کارگرها غیر اینا، حتی خرید قسطی تخم مرغ و گوش که هیچ از خیلی گوش نمیشدن، اون مواد ساده اولیه هم داره، حتی نون هم بوده، نون قسطی، اینا خیلی عجیب بوده. خب میرسیم به همین بحثی که تو رابطه با چین کردیم، ایزن همین مسئله در رابطه با متحد دیگر این رژیم روسیه هست که پولیتکو گفته که سفر رئیس سازمان سیاه که به مسکو، بعد هم تو رابطه با ناتوه، یعنی اون جنگ روسیه و اوکراین، هم تو رابطه با رژیمه و میخواد به تهران هشدار بدن که حمایت نظامی و اقتصادی از جمهوری اسلامی رو باید کاهش بدن. خود وزیر خارجه بوده یا سخنگوش مال روسیه این که چنین بحثایی میخواد بشه اینو تکذیب کرده، ولی یه واقعیته که جان ردکلیف که رئیس به اصطلاح سیاس اینجا گفته که این از روسیه

خواهد خواست که ارسال تسلیحات و فناوری دفاعی به جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. خب یک مقام بریتانیایی هم که از این سفر که مطلع بود از محتواش، این هم گفته شده که در صورت تاثیر تحریم های آمریکا بر روسیه واکنش بیش از حد نشان ندهند. خب اینجا ما بایستی ببینیم که این سفر، چون خود روسیه هم زیر فشار است، توجه داشته باشیم روسیه در جنگ اول و دوم، در هر دو جنگ کمک آنچنانی به این رژیم نکرد، ایزن چین حتی پدافندا ندادن، یعنی حتی اون پدافندایی که رژیم 10 سال دنبالش S-400 و 10-12-15 ساله که اصلا من تا جایی یادم از سال 1990 ما قبلون هم بود، طبعا نزدیک 2 دهه هست که دنبال این سلاح هست، ندادن، چون اونا دنبال S-400 بودن، اینا رو به ترکیه هم که داده بودن اینا، اما به رژیم که ندادن، چون فکر میکردن اگه اینا رو بدونن میتونن یه پوشش هوایی داشته باشن برای مقر رهبریشون، یعنی همین خامنه‌ای که به درک واصل شد. تو همین چارچوب با شروع همین تحریم ها و این فشارهایی که هست، هنوز دو سوز نشده، در درون رژیم با چند پیده ما مواجه هستیم. اگر این طوری که شرایط داره پیش میره تو این چند روزه، اگر این مجدبا که الان رهبری نظام است به لحاظ جسمی سالم بود و به تب نباید در فردای اعلام محاصره و جنگ و دعوا میون سران این رژیم ظهور و بروز نداشته باشه، خوش و نشون که نده، و الان ما میبینیم که اختلافاتی که هست بین پزشکیان قالیباف از یک سو و اون عناصر سپاه، اینا شدت پیدا کرده. اونطور معلومه که مجتبی حضوری ندارید که اون اتوریته هژمونیش و تسلطش رو بر امور رو بیاد اعمال کنه. توجه داشته باشیم که خود پزشکیان اساسا رئیس جمهوری که نوخور خامنه‌ای بوده، ذوب شده در رهبری بوده، با این حال الان چنین کسی اجازه پیدا نمی کرد و نمی کنه که در مقابل رهبری که اون خط داره پیش میره اینجوری هر روز بیاد بر علیه جنگ صحبت کنه و مدافع تفاهم نامه و اون سرکه باشه و مذاکره‌ای که الان قطع شده. پس اینجا جای خالی که مجتبا هست، ابهام هست، چون به دلیل همون بیماری که داره، ضرباتی خورده، احتمالا حتی بحث این نیست که دارن ترمیمش میکنن یا جراحی پلاستیک میکنن یا پاش ناقصه که میخوان یه پای مصنوعی، اندام مصنوعی بهش بدن، نه، توانایی نداره، چون اگه توانایی داشت میتونست هوش حواسی که داشت که میتونست اکتیو باشه، فعال باشه تو این زمینه، حتما جلوی جنگ دعواها باید گرفته میشد. اینم در دراز مدت این پنهان کردن مجتبی خب به زیان این رژیم هست، اگرچه خود ترامپ هم به طنز گفته بود که ما هر موقع که باهاش مذاکره میکرده میگفتن بایستی بریم این موضوعات پیش مجتبی رهبریمون مطرح کنیم. خب شما حساب کنین این وضعیت این رژیمه و درونش تو جایی که مجتبا تو هر سه پیامش دم از وحدت زده، یک بار چگی زد در پیام آخرش همینه گفته، مقایسه کنین این وضعیت رژیم که اختلافات هست با وحدت درون حاکمیت خود آمریکا و دولت آمریکا، با که با شروع خط محاصره اقتصادی 180 درجه تفاوت داره. حتی جی دی ونسی که اون میگفت اول آمریکا موضوع هسته‌ای، موضوع اصلی ما نیست، مثلا انرژی مثلا اصلی ما نیست، اونم حرفاشو پس گرفت چون ترامپ زد تو دهنش و اون اومد گفت که اصلا مسئله اصلی ما، مسئله اول ما هسته‌ایه، بوده و خواهد بود، همچنان که خود ترامپ گفته بود. پس این دولت ترامپ یک دست شد، خط سازش مذاکره تفاهم‌نامه پس زد، ترامپ هم گفته اصلا مذاکره‌ای نداریم تا چیز قابل توجه پیش بیاد. الان اینم اگرچه روبی هم گفته الان دنبال خط نظامی و جنگ نیستیم، ولی این گزینه هم کماکان روی میز هست و واقعی هم هست، چون رژیم دست از پا خطا کنه و بخواد گردن کشی کنه به تب نغز آتش بسه که بشه تا جمعات ادامه خواهد داشت.
هنوز جزئیات این تحریم‌ها بیرون نیامده و تا کنون من ندیدم از هیچ کجایی ابراز مخالفت بشه. ژاپن هم نق نقای کرده. خب طبیعیه، اصلا ساختارش این هست و سیاست همیشه گیشه است. اما هراس و التماس رژیم که بار گفتم سخنگوی سپاه همون فرداش اومد گفت آقا جون ما حاضریم به اصطلاح برگردیم به همون تفاهم نامه 14 ماده ای. آمریکا جوابش رو نداده. اینایی که هفته قبل 7-8 شرط که میذاشتن الان کردن یک شرط. این هراس و التماس رو با این که بعضا هارت و گورت میکنن که ما جلوشون وامیستیم محاصره تأثیر نداره، اینا نمیدونم کاریکاتوره نمیدونم فلانه، ولی واقعیت اینه که منوچهر متکی که قبلا وزیر خارجه بوده الان نماینده مجلس است گفته اگر آمریکا نمیخواهد تفاهم نامه رو اجرا کند به ترامپ پاس گل ندهید. اینقدر دارن التماس میکنن، میگن این التماس کردناتون پاس گل به رژیما. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده با تهران مذاکره نمیکند، دلیل برای مذاکره وجود ندارد، نباید به تهران پاس گل داد. اکنون زمان میدان است، یعنی تایم، یعنی این زمانی که هست، این بازه زمانی بعد اعلام معاصر اقتصادی میگه این میدان ماست و حرفش هم صحیحه. میگه اگه ترامپ در میان دوره‌ای پیروز شه، اسرائیل آمریکا رو به جنگ بعدی وادار خواهد کرد. میگه ما در داخل با تدبیر کنیم که اگر آمریکا سر ناسازگاری دارد، اگر نمیخواد تفاهم رو اجرا کنند، ما پاسگل ندیم، باید این هوشیاری میخواد. من بارها به همکاران دوستانم که گفتم الان زمان میدان است، میدان باید حرف خود را که بزند، نه اینکه بریم درخواست مذاکره تفاهم نامه یا پارس بفرستیم از کشورهای دیگر یا همون بحث توافق عمان رو هی بیاریم که مطرح کنیم. چون آمریکا باب سیاستش رو تعطیل کرده و گفته با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کنیم. چه دلیلی داره که ما بریم باهاش مذاکره کنیم؟ درستم میگه و اینطور میگه که اگر آمریکا توی میان دوره‌ای یعنی انتخابات نوامبر شکست خورد، 2 سال سردرگمی خواهد داشت. البته این به ذهن خودش ها، شکستن بخوره باشه، اختیارات ریاست جمهوری آمریکا آنقدر بالاست میتونه مستقل عمل کنه و خیلی جاها کنگره هم نمیتونه مانش بشه. این ویژگی های ساختار دولت آمریکاست. پس این میگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده و اونجا ما راحتیم، در حالی که چنین چیزی نیست. خب ما رسیدیم به وضعیت سلامتی مجدبا و تضادهای درونی این رژیم. همین که جناهای مختلف افتادن به جون هم دیگه تو این 4-5 روزه، معنیش اینه که مجدبا در وضعیت نرمالی نیست. یعنی بحث سلامتیشه، نه اینکه آسیب دیده پا نداره، یه طرف گردنش نیست و که گوشش نیست. پس واقعیت ها این هاست. یه لحظه من بینم یک پیامی. اومد؟ خب نه.

یه سوالی به حساب برام ارسال کردن، اگه فرصت بود تو پایان جواب میدم. خب پس قیمت این مجدبا کم کم و حتی در بلند مدت یکی از مشکلات اساسی این رژیم بدل که میشه، چون واقعیت که ابهام اینه که چه کسی در درون این رژیم داره تصمیم بگیره برای سطوح پایین یا بدنه این رژیم و حتی اون قشر مردمی که هوادارشونن حزب اللهیان، برای اونا هم که نامشخصه. خود قالیباف هم که جنگ و دعوا داشته با این حسین شریعت مداری که مسئول به اصطلاح روزنامه کیهانه، این جنگ و دعواها هست و حتی پزشکیان گفته که دخالت بیگانگان اینجوری است که اونا سعی میکنن بین ما اختلاف بندازن و در صدد ترور شخصیت هستن. اینو عطف به اون جنایه ضد خودش میگه سپاه غیر اینا، ولی واقعیت اینه که اگر چنین چیزی هست پنهان کردنی نیست، که چون خود پزشکیان هم میگه ما نمیتونیم جلوی این تحریمات واسطیم، ما مذاکره کردن تابو نیست و ما میتونیم مذاکره کنیم، خدا هم همیشه نگفته همیشه ما جنگ داشته باشیم و فلان اینا، به هر دلیلی که میزنن. اما واقعیت اینه که حتی خود قالیباف هم که گفته بوده اگر مردم گرسنه باشن، گرسنگی بشن، چجوری میخوایم روی روی آمریکا واستیم؟ به طبع این حرفاش خطاب به خود مجدبا هست، یعنی این مسئله هم هست. الان خود قالیباف هم خطاب به کیهان گفته برخی در کمینن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانتی بنامن، این در حالی که خود مجدبا هم گفته علل اصول اونو پذیرفته. خب این جنگ و دعواها هر روز داره که بیشتر میشه و علنی تر هم میشه. صفوندی هم به اصطلاح مشخصه، هم مجلس و هم دولت قاطعانه مقابل خط احمد وحیدی و طیف مختلف سپاهی که هستن، که اونا سردمدار جریان هستن، جلو اونا که واستادن. بعد قالیباف میگه اصلا مذاکره به من عقب نشینی نیست و مذاکره کننده باید ضمن حفظ وحدت و اعتقاد به نیروهای وفادار به رهبر جمهوری اسلامی از دستاورد جنگ هم حفاظت کنه. این در حالی که کیهان میگه حتی این سفر مقام پاکستانی اومد که فرمانده ارتش اومده بوده، این در عملا فاز جدید عملیات فریب کاخ سفیده، اینا هیچ چیزی رو بهش تن که نمیدن. خب پزشکیان هم گفته آقا جون جنگ اصلا راه حل نیست، همیشه راه حل نیست، گره که با دست باز میشه نباید با دندون باز کرد، جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. گروهی را این به اصطلاح همون به اصطلاح ضرب المثلی که بالا زده بود، پس میگه ما به رغم بی‌اعتمادیمون باید باهاشون کار کنیم و حتی همه اعضای شورای امنیت به جز یه نفرشون که همون جلی بوده به تفاهم نامه رأی داده بودن و تأکید کرده که حکومت تلاش میکنه که با تدبیر از بحران کرونی خارج بشه، اما از نظر من نمیتونه خارج بشه. یک واقعیت دیگر هم هست که مذاکرات حاشیه‌ای در کنار هست با عمان هست که هدفش گشودن تنگه هرمز نبوده. این بازی مذاکره عقیمه، چون در ارتباط با آمریکا منافع و خواست آمریکا و خواست جهانی نبوده و نیست، فقط برای رژیم اهرمیه، برای پیچوندن آمریکا، پیچوندن مسئله تنگ هرمز، طول دیدنش و اعمال موضع قدرت خودش در تنگ هرمز، حتی برای کشور عمان. تا جایی که ترامپ برگشت گفت اگر بخوای این خط رو بری بم میزنیم کشورتو نابود میکنیم. اساسا چون کارد تنگ هرمز اگر نگوییم مثلا سوخته است، ولی نیم سوخته است که به سمت سوختگی بیشتر داره، میگه تمام سوز خواهد شد و دیگر بازی مذاکره با عمان برای قدرت نمایی و دست بالا داشتن اعمال سلطه تو تنگی هرمز هم به تب خواهد سوخت. همینجوری هم شده. آخرین بیانیه که دو روز پیش بین ایران و عمان تراته با تردد ایمن دریایی تو تنگی هرمز بوده، سوم شهریور ماه، که اینو با
وزیر خارجه عمان آقای بدر سعیدی به اصطلاح که بوده، آقای سید بدر بن حمد بوسعیدی، که یک چیزش خیلی جالبه، هر حرفی زدن ولی به نظر من اونجایی که میگه مذاکره فنی میان هر دو طرف با هدف توافق و فلان فلان فلان این کریدورها ادامه خواهد یافت، یعنی 4-5 ماه داره مذاکره میشه، حتی 2-3 هفته پیش ماه پیش گفتن تمام شده توافق کردیم، ولی در اگه بگن تمام شده که بسیار فلان شده بعد تنگ باز نمیشه، همون عباس راخشی اومد گفت که اون سخنگوش اومد گفت که توافق کردیم ولی حتی توافق با عمان هم باعث باز شدن تنگ هرمز نمیشه، ما اجازه نمیدیم کشتی ها بیان عبور مرور کنن. یعنی معلوم بود که کشت فقط این تبادل یا این اصطلاح این بیانیه که مشترک اینها دادن یک چیزی توش هست که این نشون میده که این توافقنامه به هر حال شکست خواهد شد. گفته آنها یعنی هر دو وزیر خارجه همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیت کشورهای ساحلی تاکید ورزیدند. حالا این همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل، یعنی نه رژیم نه عمان، منظورم رژیم ها، هیچ غلطی نمیتونه به صورت خودسرانه تک پایه خود رأی خود سر تصمیم بگیره تو رابطه با تنگه، بلکه لازمش اینه که اون حقوق بین المللی که بر تنگه حاکم هست اون باید بهش احترام گذاشته بشه، یعنی یک آبراه بین المللیه نمیتونی ازش باجگیری کنی. اینجا هم آخرین متنی که توی این چیزی که مشترکاً امضا کردن توی این بیانیه معلومه که اصلا قابل اجرا نیست. یه موضوع دیگه وحشیگری همین رژیم هست، اگرچه الان به دلیل شرایطی که هست خیلی کم شلیک میکنه مورد حمله قرار میده این کشتی ها رو، امروز هم یه حمله داشته ولی جاهای دیگه داره اینو گسترش میده. این وحشیگری رژیم تو پهنه‌های دیگر طوری بوده که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابوالفضل شکاری گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور رو جز اهداف نظامی خونده که بهشون حمله کنه، اهداف نظامی این پایگاه‌هایی که آمریکا و اسرائیل غیره اینا، و از میون اینها به ایران اینترنشنال و بی بی سی و رادیو فردا و افرادی که در این رسانه‌ها فعالیت می‌کنن میشه به عنوان بانک اهدافشون به نام بود. من که اصلا میبینم که بی بی سی که تمام عیار حتی از رسانه های خود رژیم هم اونورتره، یک تیتری هم گویانیوز چاپ کرده بود که خود این بی بی سی از رسانه های رژیم کاسه داغتر از آش شده. رادیو فردا من تماما میدونم که ضد پهلوی، حالا ولی سیاست هایی که هست رابطه با جنگ، به هر حال اون اخبار جنگ و آمریکا رو اونجوری که هست ارائه میده. پس موضوع بحث دیگرمون، میرسیم به مقایسه محمد رضا شاه با 57 ها. ما توی این مقایسه، من اگه بخوام تو زمینهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدرنیزی کردن ایران و جامعه از هر حیث به اصطلاح صحبت کنم، اساسا جایی هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه که محمد رضا شاه کجا، اون دوران حاکمیتش و رشد و توسعه‌ای که داشتیم، پیشرفتایی داشتیم، اون کجا، و اون 20 کشور کمونیستی و سوسیالیستی که گروه‌های سیاسی دهه 40 50 60 کعبه آمالشون بوده، اونا انگیزه‌شون هم اونجا می‌کردن، ساختار فکریشون، ساختار تشکیلاتیشون هم اونجا بوده، اصلا قابلی که مقایسه نیست، چه در چین، چه در به اصطلاح که شوروی، چه در کشورهای بلوک شرق که تابعی از شوروی سابق بودن، یا حتی کشورهای کوچک تابعی از خود چین بودن، ویتنام و کامبوج غیره اینا، و یعنی در آسیای شرقی، چه در خود
به اصطلاح خاورمیانه و تک و توکی هم توی افریقا، مثل اون هانگس و هایل ماریام، پس یا تو آمریکای لاتین. تقریبا بلوچستان تمامی اون حکومت ها شکست خوردن، خیلی هاشون فرو پاشیدن و توشون جنایت ها فساد های عظیم بود، جنایت علیه بشریت بود، مردم خودشون رو بی‌غایت زیر فشارهای سیاسی امنیتی برده بودن، فشارهای اقتصادی هم بود، هیچی برای مردم باقی نداشته بودن جز اون حاکمیت توتالیتاری فاسد خودشون که تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا اعمال میشد. حالا این چپهایی که اساسا معتقدن به دیکتاتوری پرولتاریا، بدون بغیر اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونن این ساختار رو ایجاد کنن، حالا اومدن تو خارج کشور دوزیست میشن، مدعی حقوق بشر و دموکراسی و به اصطلاح کثرت‌گرایی و این حرفایی که اصلا با مارکسیسم نیست، اصلا خانایی و سنخیتی نداره و نداشته. پس ما اینجا میبینیم که حتی توی اون زمانی که شاه انقلاب سفید را انداخت که آموزش هم مجانی بود و فلاینا، حتی مدارس و معلمانی که توی آلبانی بودن تو دوران حکومت انور خوجه، هفته سه روز معلمان و دانش آموزان باید از کلاس ها رو تعطیل میکردن، میرفتن تو مزارع پنبه، اونجا برای تولید پنبه، کشت پنبه اونجا فعالیت که میکردن، چون نیاز دولت انور خوجه بود. حتی دانش آموزان که تو سن کودکی هستن اینگونه اینا رو ازشون بهره کشی میکرد و استثمارشون میکرد. این فرهنگ این کشورها هست، فقط هم خاص آلبانی ها نیست، هر کدوم با یه ویژگی خاص. اما اگر بخوایم انقلاب سفید و مشابهتشو با اون انقلاب فرهنگی چین اصلا بگیم، تو اون سالهای 1960 که از 66 بوده تا 69 که جمع شد با اون گاردهای سرخش که سرکوب میکردن و چه فاشیست بازی هایی در آوردن تحت نام انقلاب فرهنگی، یه چیزی فراتر از انقلاب فرهنگی که خود رژیم، خود خمینی سال 59 را انداخت که دانشگاه رو بست، مال این اصلا راجع دانشگاه نبود، راجع طیف وسیعی از موضوعات سراسر کشور بود. خیلی از شخصیت ها رو، خیلی از سیاستمدار رو، خیلی از فرهنگیان رو تحت عنوان یا مارک بورژوازی اینا رو آوردن مینداختن تو استبل ها کار میکردن، توشون توغ مینداختن به اصطلاح که تو گردنشون تو شهر میشدن، هر گونه توهینی که میکردن. پس اینا فرهنگشون اینه. این چپهای کنونی ما که دوزیست هستن در ماهیت به این دیکتاتوری پرولتاریا، به این ساختار تعلق دارن، اینجا که میرسن آنچنان اهل حقوق بشر، دموکراسی، کثرت‌گرایی، ضد اقتدارگرایی میشن که آدم تعجب میکنه. ببین شما اصلا چپین، شما مارکسیست لنینیست هستین، ماویس هستین، انور خوجهیست هستین. این دوزیست بودن یکی از ویژگی های جدید این هاست که تطبیق میخوام پیدا کنم با شرط روز که بتونن مخالفت هاشون رو انجام بدم. یکی از این مخالفت ها تو رابطه با آقای پهلویه. اما بحث من اساسا بحث فرهنگ، اقتصاد، توسعه نیست، چون چین کنونی هم که الان توسعه پیدا کرده زمانی بود که هوا کوفانگ فرمون رو چرخوند برعکس خود برعکس خود ماو. بعد هوا کوفانگ هم تنگشیوپینگ اومد و تا الان که شی جین پینگ هست، اقتصاد چین رو از اون شیوه های مارکسیستی کمونیستی خارج کرد و یک اقتصاد توسعه طلبانه و تقریبا پراگماتیسم
که توی این سالیان ما شاهدشیم تونست این پیشرفت رو بکنه. اما برگردیم به زمینه سیاسی و امنیتی. ما میخواییم ببینیم که آیا شاه به لحاظ سیاسی امنیتی از این گروه های سیاسی اون زمانی که فعالیت میکردن بر علیه شاه بهتر بود یا بدتر بود، چون مخالفان شاه نه تنها علیه شاه حمله میکردن، مورد تهاجم قرار میدادن، مورد ترور قرار میدادن، حتی تفاوتش با خود شاه این بود که اینا خودشون قتلهای انجام میدادن، ترورهای انجام میدادن که بعد نسبت میدادن به خود پهلوی، این تروری که حزب توده داشت اون منصور رو کشت و چند سال بعد معلوم شد که اینو شاه نکشته، اینو از قضا همون تیمای خسرو روزبه کشتن، بعد انداختن گردن خود شاه. من تو رابطه با قتل‌های سازمانی بسیار وسیع هست، فقط قتل ها بر نمیگرده تو شریف واقفی سال 1354 تو 16 اردیبهشت که کشتن و جسدش رو سوزوندن انداختن تو اسید و غیره، اینا به علت اینکه حاضر نشد از اسلام دین سابق سازمان مجاهدین برگرده و به مارکسیسم گرایش پیدا کنه. همون نوع قتل‌عامی که خمینی تو سال 67 با چپ‌ها کرد با حکم مرتد، اینا معکوسه، اینا این تغییر شهران پیکاری ها، این چپ‌ها افکارشون و کارکرداشون عین رژیم خمینیه، عین قرآن، عین اسلامه. مرتد اون معکوس میگفت که مسلمان بوده است شده است مارکسیست بی خدا، یکی میگه برعکس، چون بر نگشته از اسلام به مارکسیزم میکشیم، ترورش میکنیم، هر بلایی هم سرش هم که میاریم. این فقط تو دوره نبوده بگیم فقط چپ ها این کار کردن. جواد سعیدی یزدی که اون زمان که این فرد توی این تشکیلات که بوده، این در سال 52 با تصمیم رضا رضایی اون زمان که همین مجید شریف واقفی هم که تو شهریور میبخشی تو اردیبهشت 754 ترورش کردن توسط اون باندی که مارکسیست شده بود، اون گروهی که مارکسیست شده بود تغییر ایدئولوژی داده بودن، شریف واقفی هم با رضا رضایی که از زندان فرار کرده بود تو قتل همین جواد سعیدی یزدی هم شرکت کردن. یعنی فقط عطف این کشته ها، این تصدیل درمی فقط عطف به چپ ها و پیکاری ها نیست، این همین کار قتل های بعدی هم بوده. اون محمد یقینی هم سال 55 هم همین جوری که اومدن به اصطلاح ترورش کردن و این توسط حسین سیاه‌کلاه انجام شد که برادرش محسن سیاکولا الان تو تشکیلات سازمان جز حفاظت رجبی هم بود، ولی الان تو همون قرارگاه اشرف سه در تیرانا بود. از این قتلا ما زیاد داریم، تو حزب توده هم داریم، تو چریک های فدایی هم داریم به دلایل مختلف. آقا شما با نیروهای خودتون یا اختلاف تشکیلاتی داشتین یا شک می داشتین یا هر چیزی، یا اگه طرف روابط عاشقانه داشت قتل انجام می دادین اجازه نداشتن روابط عاشقانه داشته باشن، شاه کدوم این کارا رو می کرد؟ اگر شما جای شاه بودین، من سوالم اینه که همین گروه های سیاسی مگه شما توفیه بالاتر از اون کشورهای حاکم، 20 تا کشور حاکم در جهان بودیم که اونا چنین کشتارهایی را انداختن در درون خودشون، تصویه های هولناک داشته، مگه شما اگر حاکم بودیم بهتر از اونا عمل کردون بود؟ نه. سال 63 تو کردستان میبخشید، تو عراق، تو روستای هاپیلون، همین چریک فدایی که بزرگترین گروه مارکسیستی بود،
زدن همدیگر رو تیک پاره کردن، آشناش کردن و همدیگر رو کشتن. مگه همین دو سال پیش نبود کمله سر اختلاف شلی کردن به همدیگر، همدیگر رو کشتن؟ شما اگه جاش پیدا کنین چهار دیوارتون رو خواهید کشید و اون تو هر کاری خواهید کرد. شما یه تافته جدا بافته از حاکمیت کمونیستی و سوسیالیستی نیستید، از قضا شما عقب مونده تر هستید. پس تفاوت شاه نه در اقتصاد نه در توسعه که پیشرفتش هستن قابل مقایسه با هیچ کدوم اینا نیست. پیشرفت های زمان شاه کجا با اون رشد اقتصادیش و این کشورهای کمونیستی عقب مونده کجا؟ مگه شما همین سازمان که مجاهدین عین پلپت نبود؟ ازدواج اجباری، طلاق اجباری. من 8 ماه پیش تو همین خونه با خانم آذر وطن پرست که مصاحبه کردم، سال 64-5 زندانیش کردن تو پاریس 25 روز. علی قادری برادر حسن دایی، این حسین داییه، اسم مصاحبش علی قادریه، اون زندانی کرده بود. دختر بزرگ مادر اسمت که بعدها 3 مدرک تخصصی پزشکی داره و عضو حزب یکی از احزاب به اصطلاح سوید هم هست. و این خانواده رو که 11 خانواده‌ش هم جان باختن تو این مسیر، اینو زندانی میکنی سری که با مردی که ندیددش هیچ وقته، حرفی هم نزده، مردم اینو اصلا نیده باش حرفی هم نزده، با هم دیگه مجبور ازدواج کنن. میگو فشارهایی که نبودم، من چون عنصر اجتماعی بودم، آدم اجتماعی بودم، پرعاطفه بودم، من درهم شکستم، پذیرفتم، بعدها طلاق گرفت ازش. مگه شما این تک نموده؟ مگه قتل‌های دیگری که در اشرف در عراق انجام شد یا همین پیکار، سازمان پیکار در سال 61 انجام داد، من روشنگری کردم، تک نموده؟ ما با جریانی از تصفیه حساب، قتل‌های در اون سازمانی نیست و نابود کردن، شکنجه، هولناک‌ترین شکنجه‌هایی که هست در شکنجه‌هایی که در زندان‌های سازمان مجاهدین است. همون کاپرا، همون شکنجه، همون آویزون کردن‌ها، شکنجه‌های روحیش بدا بیشتر. شما طلب چی دارین از مردم؟ چه چیزی عرضه کردین به این مردم، به اندوخته مردم؟ به همین دلیل باور میکنید مردم که شما رو دیدن، بعد رژیم هم که دیدن، ناگزیر رفتن به گذشته، دیدن و گذشته اون اینه، ما چنین وضعیتی داشتیم، اصلا قابل مقایسه با دور حکومت خمینی نبود. مردم میفهمن اینو. نسل جدید نه تنها شما رو نیپذیره، بلکه شما رو هم ردیف، هم شونه، هم گام رژیم خمینی و خامنه‌ای که میدونه، چون همون افکار، همون دستگاه رو دارین، ضد امپریسی، ضد غرب، ضد مدرنیته، ضد اسرائیلی، فلسطین گرایی، دنبال جنبش های آزادی بخش هستین و فلان فلان. انگار که جنبش آزادی بخش حماس هم شده جنبش آزادی بخش. مردم به این دلیل نه تنها با رژیم بلکه با شما هم مرز دارن.

0: تا جایی که خود رجعی میگفت که در قیاس زندانهای رژیم شاه با همین رژیم خمینی میگفت یک به صدم نبود، نه زندانش اصلا قابل مقایسه نبود، اصلا شکنجه هاش هم نبود. ببین چیه که من دارم مستند حرف میزنم، شکنجه های درون سازمان، این شکنجه هایی که رژیم جمهوری اسلامی تو دهه 60 بود. رجبی میگفت ما فعلا نمیتونیم اعدام کنیم چون دستمون بسته است تو خارج کشور، نه اینکه مخالف اعدام باشه. چندین بارم حکم اعدام دادن، بعضی هم که سر به نیست کردن. من حدود 107 تا اسم داده بودم ولی از این که بیشتر 111 12 13 تا شده. پس این هم از این موضوعات هست. واقعیت اینه که شاه از مخالفین خودش بقایت بازتر و دموکراتیک تر بود، حتی جایی که رجوی میگفت که یکی از اشتباهات شاهین بود که سوسول بود، حاضر نشد کشتار کنه، اگر کشتار میکرد خمینی نمی آمد. اما شما نگاه کنید همین کردها که اون زمان هم که می جنگیدن، همین کردها حاضر بودن دو سه بار با این رژیم جمهوری اسلامی، با اون خمینی مذاکره کنن، دو تا از رهبرانشون قاسم و شرفکندی کشته بشن، حتی بار سوم هم همین آقای هجری هم بگه ما میخواستیم مذاکره کنیم ولی حاضر نیستن با پهلوی بیان بشینن صحبت کنن. این بحث مثلا فهم سیاسی نیست، فهم اصول و چارچوب های مبارزه سیاسی اصلا نیست، این یه عقب افتادگیه، این یه کینه و عقده های شخصی شده است. حتی دو روز قبل باز هم رژیم حمله کرده به مقر احزاب حزب کردی در شهر اربیل که با دو تا پهپاد حمله کرده، چندی بارم تا حمله کرده. ما توی این وضعیتیم. از نظر من گروه های سیاسی سنتی دهه 60 هرگز درکی از مبارزه مردم و موضوعاتی که میتونه متن این مبارزه مردم باشه در حتی چند ساله که به اصطلاح جدیدن توش هستیم نداشتن اینا، چون افکارشون بیشتر ضد امپریالیستیه یا ضد غربیه یا ضد اسرائیلیه یا فلسطین‌گرایی غیره. اینا اساسا با نسل جدید جدا شدن، سنخیتی بسیار ندارن. این احزاب سنتی کماکان از مردم، از جوانان میخوان که خلق قهرمان ایدئولوژی نبشن، افکان آرمانگرایی نبشن و این حرفای غیر واقعی که میزنن که برای این نسل جوان یا نسل زد و نسل آلفا اصلا خنده داره. مردم واقعیت اینه که میخوان قهرمان سفره خوش و قهرمان زندگی خوش و قهرمان توسعه خوش و قهرمان سفرها و آزادی هاشو باشن. این تفاوت این نسل و یکی دو نسل فعلی با اون نسلهایی که تو دهه 40-50 بوده. اساسا این گروه ها همچنان که مریم رجوی به اونا که تو اکباتان رقصیدن بهشون میگفت هری، نمیدونم اینجا جای چیز نیست، اصلا رخت جزه مبارزه نیست. حتی یه زمانی میگفتن که آقا بحث حجاب اصلا بخشی از این مبارزه نیست، اساسا رقص، آواز، ورزش زنان، هر چی که از رانندگی، حتی شراب از نظر من بخشی از مبارزه با رژیم است. من نمیگم شراب خاری ها، می خارگی ها، نه متعادلش. اگر رژیم مخالفته، مبارزه پهنه و پهنه های اون تو عرصه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی چیه؟ یادون هست که اون زمانا میگفتن که آزادی حجاب بخشی از این مبارزه مردم نیست، یا رقصیدن در خیابان یا فلانجا فلاینا بخشی از این مبارزه نیست. همین 4 سال پیش، من میبخشی 5-6 سال پیش بحث جیرم کردم اینا. بذارید معنا و مفهوم مبارزه رو برای کسب آزادی به ویژه در یک سیستم توتالیتاریسم و فاشیزم مذهبی که الان توشیم این رژیم حاکمه تصریح کنم که به صورت قانونمند، واقعا قانونمند، هر چیزی که بخشی از زندگی است بخشی از مبارزه هم هست، چون نتیجه بلافصل هر ممنوعیتی تعمیم و گسترش به موضوعات دیگر غیر مجاز هم می انجامه. پس هر پدیده‌ای که در مدار زندگی و خواست مردم، رفاه مردم، طیف وسیع انسان اجتماع وجود داره میتونه بخشی از موضوعات رویارویی با رژیم قرار داشته باشه و بخشی از متن اصلی مبارزه و سرنگونی این رژیم محسوب میشه. این چرخ‌دنده های یک ارگانیسم که اندیگر رو تکمیل میکنن و یک سیستم رو راه اندازی میکنن. به همین دلیله که مجاهدین اساسا وقتی انقلاب زن زندگی آزادی شد چند ماه بعد شعارش هم عوض کردن، چون اصلا مخالفن، گذاشتن زن مقاومت آزادی، زندگی رو حذف کردن، چون اینا شهادت طلبه، ایدئولوژیشون اینه. اصلا یکی از شروط عضویت در مجاهدین شهادت پذیریه. این بعدها در سال 1389 خود رجوی این شرط اضافه کرد، 1389 من دقیقا تو یادم بست، تو رابطه با اون چیزایی که میخوان اون کسایی مثلا کاندید عضویت در سازمان میشن. پس یکی از دلایل پیوستن مردم و نسل جوان، حتی نسل قدیم، به پهلوی از قضا فقط نفرت از رژیم اشغالگر حاکم نبود، بلکه سایر گروه های سیاسی هر طریقی، هر کدوم به درجاتی، اونایی که خارج از کشور نیست، به نوعی در اندیشه و نظرگاه ها و عملکردها با رژیم یکسو بودن، چه در استراتژی، چه در سیاست هاشون، چه در افکارشون. اما در رابطه با خط قرمز این اپوزیسیون میخوام صحبت کنم. در شرایط کنونی که خیانت ملی چیست؟ خط قرمز ما چیست؟ ما باید خطها و شاخصامون رو برجسته کنیم. هر کسی از این شاخصها عبور کنه نمیتونه بخشی از اپوزیسیون بشه، بلکه برعکس، هم خیانت ملی هم عبور و عدول از مبارزه اصولی است، بخشی از اپوزیسیون نیست. برای چی هم داریم جلوتر میریم؟ این صفبندی نیروهای سیاسی، این کنش و کنش ها داره غلیظ‌تر میشه، آشتی ناپذیرتر میشه، حادتر میشه، به ویژه پسا دیماه 404. اگرچه اولین بار 6 سال پیش از اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه شروع شد، اون زمان که آقای پهلوی هم که گفت که من ترجیح میدم، که جمهوری ترجیح میدم به سلطنت، از اونجا این تضادها تشدید شد، این اختلافات، این هیستری تشدید شد. اما در انقلاب زن زندگی آزادی هم با اون اعتراف که شد اونجا هم شدت پیدا کرد، ولی اصلش در دیماه بود که فوران کرد، چون یک چیزی چرخید دیگه. پهلوی در اون موضع پیشین نبود، پهلوی رو کف خیابون میلیونی صدا کردن، مردم کشته دادن، در پاسخ به اون فراخوان اومدن تو کف خیابون و دیگه انگار که تمام گروه های سیاسی یه صحنه رو باختن. فقط رژیم خامنه‌ای نبود که صحنه رو باخت، که چندی شهر سقوط کرد، ایزن که مشهد چندی ساعت در دستای مردم بود، بلکه گروه های سیاسی هم دستشون توهی شد. تازه فهمیدن همه چیز رو زد برد پهلوی، زد برد نه با زور ضرب، نه غیر واقعی، بلکه خودجوش از درون مردم، قابل پیشبینی هم بود. اینها به خاطر همین هم از 6 سال پیش دارن هی تهاجم میکنن به پهلوی، قبلش اینجوری نبود. واقعیت اینه که صورت مسئله از رضا پهلوی یا دوران شاه شروع نشده، صورت مسئله در منشأ و کلیت آن در نفی دستگاه فکری 57 هاست، از اونجا شروع شده. صورت مسئله در دستگاه فکری دهه 40 تا 60 یک صورتبندی بین همه اونها که مشترکه، ضد امپریالیستی بودن، غرب ستیزی است، اسرائیل ستیزیست، یهودی ستیزیست، فلسطین گرایی، همگرایی با مذهبی ها و روحانیون، مبارزه با مظاهر مدرنیته به عنوان فرهنگ بورژوازی، فرهنگ استثماری، مستضعف‌پناهی اسلامی و پرولتاریا گرایی، انترناسیونالیسم این کمونیست ها و این چپ ها در کنار امت اسلامی و ام القرای اسلامی، این اسلامیست و کمونیست هر دو شباهتاش خیلی به هم دیگه است. مردم از این فرار کردن اومدن که به سمت پهلوی. پس بس این نبود که خمینی رو نشناختن این گروه های سیاسی که به دروغ میگن ما نمیشناختیم که این چیه. نه آقا جون، خمینی به انقلاب اصلا که خیانت کرد، از نظر من هیچ خیانتی نکرده، خیانت رو شماها کردین که این آوردین سر کار. بحث این بود که خمینی رو به صورت تاریخی همه گروه های سیاسی میشناختن، چون همین خمینی از مشروطه تو 15 خرداد اینا رونمایی شده بودن، مشروع خواهان بودن. بحث این بود که اینها، یعنی همه گروه های سیاسی، چه چپ چه ملی مذهبی ها، چه این فرقه که به اصطلاح رجبی باشه از حریف نژاد گرفته اصلا تا اینا، با روحانیون و اسلامگراها همگرایی داشتن، وحدت عمل داشتن، تا جایی که حتی به رهبری بلامنازعه خمینی اینا مهر زدن، همه اسنادش هست، اطلاعی دادن رهبری بلامنازعه خمینی، میگفتن رهبری اومد دزدید. فرض کنیم میگه چون ما رو سرکوب کردن، رهبرامون رو کشتن، خمینی اومد رهبری دزدید. فرض کنیم اگه حنیف نژاد بود، اگر اون نمیدونم حمید اشرف بود، جزنی بود، آیا اینا میتونستن رهبری این جمهوری رو در دست بگیرن توی کشوری که شیعه است؟ چرا دروغ میگین؟ سال 57 چه کسی از مردم، رهبران گروه های چریکی یا فرقه رجبی که میشناختن؟ درصد خیلی انبوهی. حتی اونا هم که بودن در مقابل خمینی آچمز بودن، هیچ کاری نمیتونستن که بکنن، همونقدر که رجبی رو میشناختن، همونقدر که خود حنیف میشناختن. بعضی از این چپ ها میان میون بد و بدتر که میگن که به پزشکیان یا روحانی رأی دهید، عین این فرخ نگهدار و این طیف فدایان خلق و بسیاری الان که الان جمهوری خواه شدن، اما وقتی انتخاب میان خامنه ای و پهلوی میشه، اینا بد و بدتر رو، پهلوی رو بدتر از خامنه ای میدونن و خامنه ای رو ترجیح میدن به اینا. اینا بین جناحای درون رژیم، بین بد و بدتر، حاضرن بعدش انتخاب کنن، اما حاضر نیستن تو اپوزیسیون از پهلوی استفاده کنن. چرا؟ چون اینا اصالتشون اون آرمان ها و دستگاهی که تو دهه 40-50 داشتن، اینا آرمانی هن، عقیدتی هن، ایدئولوژیک هن، کوتاه نخواهند آمد. پس موضوعات به اصطلاح که بسیاری هست توی این مرزبندی، من در انتهاش خواهم گفت. این که اتهام میزنه که آقای پهلوی مبارزات انقلاب رو مصادره کرده و این اپوزیسیون رو، آقا چرا دروغ میدین؟ کی مثلا؟ مگه رهبری انقلاب مصادره کردنی؟ مگه انقلاب مصادره کردنیه؟ چون روند خود به خودی از سال 1190 رو نگاه کن، به این وقت شیب به سمت آقای پهلوی بوده. شما 47 سال وقت داشتین کار کنین، رو مردم جذب کنین، بلکه حتی از اون میزان نیروهایی که تو دهه 60 داشتین ریزش کردین، همچنان که رژیم ریزش کرده. این نتیجه بلافصل سیاست های شماست. مردم که اشتباه نمی کنن، که یه نفر دو نفر که نی، بحث میلیونیه. مخالفان پهلوی در استدلال و منطق همیشه گیر پاچ کردن هر چی میایم جلوتر. وقتی مخالفان پهلوی میان بوق و شیپور میزنن که پهلوی در کشتار دیماه مسئولیت داشته، چون فراخوان داده که مردم بیان کف خیابون و مردم میلیونی اومدن اون کف خیابون، آقا اینا حتی نمیفهمن که این استدلال بر علیه خودتونه، چطور نمیفهمید؟ شما قبلش میگفتین، حتی الان میگه این پایگاه اجتماعی نداره، خیلی کمه، ولی میگین که فراخوان داد و مردم ریختن خیابون و سهم داره در اون کشدار دیماه. اینجوری خوشویی میکردین. اگر شما واقعا راست میگین که پهلوی یکی از جرماش اینه که فراخوان داد که مردم بیان کف خیابون، میلیونی ها اومدن، رژیم هم رهبرانش هم وزیر خارجش هم میگه میلیونی اومدن تو کف خیابون، میلیونیش تو خارج کشورم دیدیم، پس این یعنی عملا شما دارین تایید میکنید که مردم فقط با فراخوان پهلوی به خیابان آمدن میلیونی، یعنی میلیون ها نفر حامی و طرفدار پهلوی هن که با فرمانین اومدن تو کف خیابون. میفهمید داره چی میگید یا نه؟ یکی از اینا خانم لیلا حسین‌زاده است. ایشون خب الان چند وقتی اومد تو خارج کشور، من یه مصاحبه دیدم از ایشون با بی بی سی تحت عنوان که لیلا حسین‌زاده زندانی سیاسی پیشین که آرزوی هم سرنگونی رژیم است، اما رهبرسازی نباید کرد. همین امایی که میذاره، من حتی پیش از این که این رو بخونم آرزوی هم سرنگون رژیم است، گفتم اگه این آرزوی باشه باید همه فلش تمرکزت روی این مسیر باشه. یو الان دوباره خوندم اما رهبری سازی نباید. مگه رهبر سازی میشه کرد؟ اگه رهبر سازی میشه کرد تو بیا بکن. این همه گروه های سیاسی هست، شما که با از اون سالا فرصت داشتی، زمان داشتی، حتی شاه سرنگون شد، اون زمان مردم با شما بودن، چی شد مردم برگشتن روی برگردن از خود شما؟ این مصاحبه رو فرناز قاضی‌زاده از بی بی سی کرده، من دقیقه 70 شد که برای شما که میذارم، که اینجا میگه که تمام ضد پهلوی، میگه حتما آقای پهلوی در میون بخشی از مردم طرفدار دارن، نه اون هم وسط چنین استیصال و سرکوبی، استیصال مردم از ادامه حاکمیت رژیم، اثر استیصال، ناگزیری، ناچاری، ناخواستی میخوان تن بدن به پهلوی. میبینید داره چجور زور چپون که میکنه عقایدشو. بعد میگه بهتون من دارم میگم که داعش هم در ایران طرفدار داره. این خانم جدیدن چنه ادعای کرده، من تا رو نشدم داعش طرفدار داشته. از این که نمیتونیم حقانیت سیاسی که بگیریم، یعنی از داعشی بودن، نه اتحاد برای سرنگونی، اگه داعش طرفدار داره، این خانم انگار که نمیدونه داعش اصلی مگر خود همین رژیم نیست؟ مگه اون باند جلیلیش یا همین محمد باقر خرازی که گفت زنا رو باید گرفت تو خیابون، این کارو که زد و فلان کشید تا حل بشه، مگه این نیست؟ این محمد خرازی که الان میگفت از اون داعشی ها منعطف‌تر حرف میزد و همین طالبان داعشی که الان حاکمن در خود افغانستان. خانم چرا حدث اشتباه میدی؟ یه لحظه اینو ببینیم. البته خیلی حرفای دیگری هم زده است.
1: بله خب برای شعارهای مردمی هم هست دیگه. الان داریم میبینیم که مردم تو خیابون دارن شعار میدن در حمایت از ایشون، اون رو چه کار کنیم بکنیم؟ من خدمتتون عرض کردم بخشی از مردم حتما آقای پهلوی هم بین بخشی از مردم طرفدار، مخصوصا وسط چنین استیصال و سرکوبی. بهتون من دارم میگم داعش توی ایران طرفدار داره، یعنی واقعا مثلا از این که نمیتونیم نه حقانیت سیاسی نتیجه بگیریم نه مثلا اتحاد برای رسیدن به سرنگونی.
2: داعش که با رضا پهلوی قابل مقایسه نیست، دو تا بحث کاملا جداست، ولی بحث من چیز دیگه یه خانم حسین‌زاده، چون وقت خیلی کمه.
1: شما داری تنها معیار رو میذاری طرفداری، معیارهای دیگه رو میشه بگید؟
2: من معیار نمیذارم. من میگم شما اگر که دارید اشاره میکنید به این که به هر حال یک جنبشی وجود داشته، الان همین جنبش اگر در خیابان ازش سراغ میگیرید داره اسم او رو میبره. جواب اونها رو چی میدید که دارن
0: میگه تنها ملاکی بذارید طرفداری؟ ببینید منظور چیه، بیام تعریفش کنیم، جامعه مادی تنش کنیم. طرفداری یعنی که صندوق رای بیاد، طرفدارا میان رأی میدن به پهلوی، میگه این ملاک نیست، همچنان که اون ایمان سلیمانی هم میگو مردم اشتباه کردن، غلط کردن این کار بکنن. میبینی چپه ها، ببین من ضدیت فردی یا اینا یعنی اصلا که ندارم، منم تو همین ساختار بودم، منم تو همین سیستم بودم. تازه حرفایی که میزنه، ببین این آش چقدر شوره که بی بی سی فراز قاضی‌زاده به این میگه بابا جون این حرفا چیه، مردم کف خیابون پهلوی که اصلا پهلوی صدا میگه، اصلا داعش قابل مقایسه با این نیست. آخه داعش رو میاد مقایسه میکنه با پهلوی، چرا؟ چون میخواد حکم بعدیشه بده، باعث جلوی اینا واستیم، نباید بذاریم اینا به حاکمیت برسن. وقتی این پهلوی رو میکنه داعشی، بس رژیم امکان حیات داره. این خانم لیلا حسین‌زاده برخلاف اون چپ ها که یه ماه بعد چند روز بعدم تو فرانکفورت برنامه داره سر اون دهه 60 قتل عام 67، من اینجوری نیستم، من حرفامو صریح میزنم. این خانم که پهلوی رو مقایسه میکنه با اون، وقتی که خانم شیرین عبادی رفت با آقای پهلوی دیدار کرد، این جزء اون 200 خورده ای یا 300 نفر امضا کننده علیه شیرین عبادی بود که جایزه معنوی رو باید پس میگرفت، که اغلبشون امضا کنندگانشون در درون رژیم از بازجویان شکم اطلاعاتی بودن که هفته قبل اسم بردم، سه نفرشون و پرونده هاشون که تو قتل و کشتارهای این رژیم دست داشتن. این خانم زندانی سیاسی ها، زندانی بوده ها، مبارزه کرده با رژیم ها، حتی حاضره بره اون با اون شکنجگران با اون قاتلان بشینه سر یه بیانیه امضا کنه علیه شیرین عبادی که جایزه نوبل گرفته به یه دلیل. چرا؟ رفته با پهلوی عکس گرفته، یا تو کمیته عدالت انقلابی این سرشه. این خانم دموکراتیکه، میفهمی چی میگم؟ خور خشمم از چنین چپهای نازل بی محتوایی. به همین خاطر من از فرقه رجوی کنده شدم، جلوش واسطه بودم. 30 سال در درون تشکیلات، 74 68 رفته بودم اونجا، اواخر 67 که رفتم اونجا، من 4 سال قبل تو زندان‌های خود سازمان بودم، 4 به زندان توسط خود رجعی محاکمه شدم، هزاران بلا سر آمده. یه روز خوش تو اون 17 سال آخر تو این تشکیلات من نداشتم. انهدام انسانی روح و ذهن آدم رو

هاش یا چیزاش از مارکس لنینیست بود، حتی حد خود همین لنین هم میگفت، میگفت هر چی که از مردم میگیریم اونا رو جنبندی میکنیم و اون جنبندی خودمون رو ارتقا میدیم، باز اونا رو بر میگردونیم، بازه میره اونجا بازخورد پیدا میکنه، باز بر. این هیچی، چون اصلا استراتژی نداره، چون اصلا چیزی نداره.

ایشون فقط برای که پهلوی به تخریب کنه منهایی که بیاد داعش رو هم به جای این که بخشی از ماهیت رژیم و اسلامگرایی این حاکمیت اشغالگر که بذاره برعکس میکنه، به جای داعش رو بچسبونه به این رژیم که جزی از این رژیم هست هم خانواده‌ان، اینو میچسبونه به پهلوی. همچنان که خود رجبی هر موقع پیام میده میگه کی مجدبا. چرا میگه کی مجدبا؟ تنها کسیه که میگه کی مجدبا. چرا؟ میخواد تداعیگر پهلوی هم باشه، یه اتهام هم به پهلوی هم که بزنه. اینا عقده دارن. خب ما این نامه‌ای که گفتم 320 امضا که از فعالین سیاسی مدنی حقوق بشر به دانشگاهی، عجب، که علیه شیرین عبادی نوشته بودن. خب پس واقعیت اینه که اینا اصلا با حقایق کاری ندارن. من توضیح بدم، سال 61 بود، دقیقا فکر کنم سال 61 یا 62، من فکر می‌کنم کتاب کارل پوپل جامعه باز و دشمنانش، همون به اصطلاح کتاب زردرنگ، خیلی زردرنگ کمرنگی بود، مثلا نخودی ماند، اونو تو قزل خوندم یا فکر کنم بعدش آوردم توی انفرادی های گوهردشت خوندم، جامعه باز و دشمنان. واقعیت اینه که میگه اگر کسی که به من میگه که آزادی بیان مثلا که بایستی داشته باشه اما مشروط کنه به چیزی یا کسی غیر اینا، خب این جای اصل حرفه. توی این کتاب جامعه باز و دشمنانش بحث روادایی رو مطرح میکنه، اما یه سوالم میکنه، جامعه باز باز روادار باشه، اما رواداری یک گیت باز نیست، یه درندش نیست، یه چیزی پرانتز اصلا به صدا پرانتز که نداشته باشه، گل و گشاد باشه نیست. با کسایی که خودشون روادار نیستن اساسا نباید روادار بود. حرف منم همین است، پوپل هم همین حرف زده به نوعی در مقابل اسلامگرهای فاشیست و تندرو در همین اروپا، که نخست وزیرش دانمارک همین هفته قبل باهاش ضدیت داشت، اصلا نبود روادار بود. آیا رواداری رو باید به صورت مطلق انجام بدیم در حالی که طرف فاشیست اسلامگراست، این تروریستی که در برلین با ماشین رفت تو جمعیت LGBT، این چه رواداریه؟ آزادی هم یه حد مرز داره، رواداری هم مرز به حد مرز داره. بعد همین بحث رو مثلا کرد، تو این بحث رو تو رابطه با همین خط قرمز های این اپوزیسیون ما باید داشته باشیم. هر کسی که از این حرفا میزنه باید قاطعانه جلوش ایستاد. من شاخصهایی میدم که از نظر من باید بی بهابا در برابر این کسایی که این کارا رو میکنن ایستاد و اساسا هیچ واهمه ای هم که نداشت. یه لحظه من می بخشید.

0: جای داشته باشه. بایستی هشدار بدیم به همه گروه ها و جریان ها و افراد که آجون یک شاخص هایی هست، یک خط قرمز هایی بایستی باشه در این اپوزیسیون. خط قرمز هایی اینه که هر گونه ترجیح حکومت پلید جمهوری اسلامی با آقای پهلوی یا این همانی کردن کاذب آقای پهلوی با خامنه ای یا طبق این گفته این با داعشیان، دشمن انگاری به قراردادان پهلوی در کنار رژیم جمهوری اسلامی، عملی خیانت آمیز کثیف پلید بر ضد میهن مردم و جان باختگان کف خیابون بویژه این دی ماه، شامل همه هم میشه فقط دی ماه. آقا جون میتونید، پهلوی مطلق نیست، میتونید با پهلوی مخالفت کنید، نقدش کنید، اصلا قبولش نداشته باشین، اما یه اما داره، مطلق نیست که اینا هر کاری خواسته میتونید بکنید. نه آقا جون، ما فقط یه دشمن داریم، بایستی بدونین دشمن پهلوی نیست، دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامیه. ما فقط یک هدف داریم، سرنگونی تام و تمام این رژیم با تمامی دستجاتش. ما فقط یک راه داریم، تمرکز روی دشمن اصلی با حفظ اختلاف نظرها، اختلاف ایدگاه ها، ولی که حتی اتحاد هم نداشته باشیم، همگرایی هم نداشته باشیم، مثلا متضاد باشیم، ولی دشمن اصلیم رو پهلوی ندانیم. عدول، کوتاه اومدن از این خط قرمز ها در جبهه وسیع مبارزه مردم میهن با هیچ توجیهی، تفسیری، دلیلی قابل چشم پوشی نبوده و نیست و نخواهد بود. صورت مسئله اصلا در این بحث من شخص آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک نیست، نه حمایت یا عدم حمایت از یک شخصیت مثل آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک، بلکه دفاع از مردم میهن و انقلاب ملی و تمام جانباختگان، تمام اون کیسه های سیاهی که اونجوری سپهر بابا کجایی جان باختن اونجوری و داغش هنوز برای ما زنده است. این چهار دهه خونین با تمامی جان باختگانش مرزامون ایناست. این از این پس این مسئله که میگیم، هر فرد، جریان، گروه سیاسی که ادعای مبارزه سیاسی داره، به اصول و پرنسیپ های این مبارزه اعتقاد داره، گردن میذاره، التزام نظری و عملی داره، این جریان باید نقض اصول مبارزه ملی و دموکراتیک طبق خاص اکثریت مردم ایران رو باید بی محابا بپردازه اگر بخواد اینا رو نقض کنه. این مرزبندی اصولی صفوف مبارزه مردم با صفوف دشمن و ایادی و منحرفین از خاص و منافع مردم و میهنه. هر کسی از این عدول کنه، آگاهانه یا حتی بگیم ناآگاهانه، دیگه الان ناآگاهانه هم نیست، آقا این کار خیانته. یه دشمن داریم، نمیفهمی 50 سال، نزدیک 50 سال اینها حاکمان دارن میگوشن فلاکن، تا حالا پهلوی شما یک پروندش قد دارید؟ اون که رجبی بود از همه شما کینه توزتر، در نامه که 88 به پهلوی نوشت گفت آقا جاستا شما شریک جرم پدر دیستی، چون مثلا زیر سن بودی، ربطی به شما نداره، بس انتقام چی نمیکشین از پهلوی؟ یکی دو موضوع حاشیه‌ای هم بگم که چون فرصت نیست من کوتاه که میپردازم. موضوع علی کریمی با حاشیه‌هایی که بوده و امید دانا که این روزا صحنه‌گردانم است و واقعا من اصلا اسم امید دانا رو که میبرم خودم شرمم میشه، این اصلا برام کسشنه، برام توهینه که بیام اسامی اینها رو تو تلویزیون بیان کنم. تا این حد ما کجا و رسیدن به چنین روزهایی که این افراد بیان خودشون رو جا بزنن به عنوان طیف مردم و ضد رژیم، با سوابقی که داشته، با فیلم ها و اون ویدیو ها و صحبت هاش و همه اون چنگولک بازی هاش و غیر اینا، حالا رنگ عوض کرده، اینجوری میخواد ضربه بزنه به این اپوزیسیون و به این مردم از سوی رژیم. اما در رابطه با آقای علی کریمی، من بحثم در این مورد است. خب علی کریمی رو من به عنوان فوتبالیست قبولش دارم، یعنی نه که هنر کردم که قبولش دارم، نه نه، واقعا به لحاظ فوتبالی، چون من خودم فوتبالیستم، خیلی هم علاقه دارم، همین روزام دنبال میکنم، همه فوتبالام که دنبال میکنم، تا جایی که البته که وقت داشته باشم، اونجا که خسته میشم ذهنم از مسائل سیاسی، گاهم میرم دنبال فوتبال، این فیلمای مثلا کودکان یا زندگی مستند اشعار رینا. خب تقریبا برجسته‌ترین فوتبالیست به لحاظ تکنیکی، به لحاظ قدرت مانور و عبور از حریفان، خیلی هم خوش تکنیک و خیلی هم خوش فکر. اما اینها دلیل نمیشه که در سایر زمینه‌ها ایشون چنین چیزی باشن. من تقریبا ایشو گفت 7-8 ماه پیش یه پستی گذاشتم تو فیسبوک از علی کریمی، نقدش کردم، خیلی هم قاطع، چون ایشون یک پستی گذاشته بودن، حدود 30-40 نفر عکس گذاشته بودن از زنان و مردان این اپوزیسیون، حالا بعضن طیفای که مختلفی بودن، چند تاشون خان خانم بودن، این شیرین عبادی و نرگس محمدی و خانم نسلی ستودو و چند تا از که بسیار شخصیت های مردم، حالا ممکنه حتی بعضا از رژیمی ها وابستگان های به رژیم ها مثلا بودن. به اینا یه فوش رکیکی داده بود، یک فوش جنسی داده بود، بارز مذارت، چون میخوام حرفم معلوم بشه مجبورم تکرار کنم، برگشت بود از این لفظ استفاده کرده دیگه، مادرتونو با هم. اصلا من اصلا دیدم اصلا این فرهنگ نیست، این حتی لومپنیزم هم نیست، این لومپنیزم جنسی فراتر از اونه. بیای تو صحنه سیاسی، عالی ترین مدار اجتماعی که تصمیم گیری برای تمامی این مردمه، تو عالی ترین سطوح بیای از این فحاشی های کنی، از این لومپنیزم ها بکنی، بعد تفاوت ما این باجوا شکنجیگر ها با این لومپن های رژیم که بهشون انتقاد بکنیم چیه؟ اگر حساب کنی از فردا شما همین مثلا چیزش کن، عامش کن، به غیر علی کریمی همه بیان اینجوری حرف بزنن، همه باید بیان بگیم مادر و خواهر و دختر و اصلا نگه سنگ و سنگ بنا نمیشه، هیچی نمیمونه، هیچ حرمتی باقی نمیمونه. چرا؟ چون آقا فوتبالیسته، یه بارم فوتبالیست آسیا شده، چون آقا فالوور داره یا هر چیز دیگه که خودش فکر میکنه، حق داری به نیشه صحبت کنه. یه آدمی که توی صد نباشه جرات نمیدونه این کارا کنه، روک بگم جرات نمیدونه این غلطا بکنه، میذاره کف دستش، مثلا حسابش نمیکنه. بابا جون اون زمان من اینو، این پستمو که گذاشتم تو برنامه مجرا کردم، تو همین میهن تیوی هم گفتم که گفته بودم باید بیمه ها با در برابر این عمل ننگین ایستاد. علی کریمی هفته پیش به فحاشی خداداد عزیزی انتقاد کرده بود و به او گفت اعتبار خودت را با این حرفا خراب نکن، اما خودش عملی مرتکب شده که صدها هزار بار رقیق‌تر، جنسی‌تر، عام‌تر، بیدر و پیکرتر و چند نقطه دیگر، نه به طیف وسیعی از مردان بلکه حتی به زنان و حتی به هیچ حرمتی به کلمه مادر، به مادرانشان هم چنین فوشی داده. آقا جون مگه نمیدونین حرف خودش یک عمله، این عمل انجام داده، نمیفهمی؟ تو به مادرانشون هم این حرفی میزنی؟ اون زمان اگر وای میستادن جلوی همین علی کریمی، اون فحاشی الان به این روزا نمیکشید، این اتهام زنی یا این شاخشون رو کشیدن. آقا بشین سر جات، درخ هرچی پربارتر سرش پایین تره. آقا سلبریتی باید نقشش پوششی باشه، حمایتی باشه، تحقیق کننده باشه، انگیزنده باشه، تشویق کننده باشه، شاد کننده باشه برای مردم، نه اینکه خودش بخشی از حاشیه سازی علیه متن اصلی این مبارزه باشه، اونم با این فحاشی های مثل خجالت میکشم که بگم، تکرار کردنش هم آدم خراب میکنه. بعد منم یه نفرم گفت خب ایشون فالوور داره نه فلان اینا. جالبه یه ویدیو از امید دانا دیدم که از علی کریمی برای اولین بار شنیدم و به عنوان جهان پهلوان کریمی یاد میکنه. آخه اگه این صفت رو یکی گرفته بودی که مثلا دهش ای مشروعیت داشت اینم غلط بود. آخه نمیخوره جهان پهلوان یه معنی داره، یه چیز خاصی بوده. همینجوری مثلا به لجن کشیده شده همه چیز. چجوری بگم، اون امیدانا که خودش تو لجن قوطه‌بره، تو لجن این رژیم. پس اگر هر کسی نمیتونه بفهمه و ببینه و درک کنه که امیدانا تو این چند سال چه نقشی بازی میکنه، داره چه کاری میکنه، چه کار کثیفی میکنه، خب مشکل تو این سه زمینه های پایه‌ای داره. یعنی نمیتونه فهم کنه، نمیتونه ببینه، نمیتونه درک کنه و حتی شنوایی داشته باشه. مگه نمیبینین امیدانا؟ مگر ویدوهاش نیست؟ من اینو حتی تو دادگاه همین دوری هم که بود، اون رقصی هم که ما تو جشن دادخواهی کرده، گفته بود عده پیروپاتال اومدن رقصیدن. آقا جون یکیش من بودم. آقا حساب کن، منی که اون زمان 63 سالم بوده حق رقص ندارم بعد این همه جنایت هایی که تونستیم بعد 33 سال اینه به دادگاه بکشیم بعد قتل نشستم شادی نداره؟ همه اون خانواده هایی که اونجا می رقصیدن خیلی هاشون زندانی بودن، خیلی هاشون این آزار وطن پس یازد بچه هاشون رفته. اینا رو میگه پیرپاتان، انگار که رقص فقط مال جوان هاست. این آدم تو بیحرمتی نامبروانه. تو رفتی کنار این، این پشتیبانته، حالا به هر دلیلی که ممکن. آدم اگر نمیدونه خود تحقیق میکنه. آخه اصل اینترنت مثل دهه ما دهه 40-50 نیست که اصلا اصل دیجیتال نباشه، اینترنت نباشه، فلان نباشه. الان همه چی کلیک کنی میاد همه چیز. علی کریمی میگن فالوور داره، خب آره داره، ولی فالوور یعنی چی؟ آقا 14 میلیون و 800 هزار تا به اصطلاح فالوور داره، اما انگار که فالوور داره یه کسی هست. اصلا اینجوری نیست. فالوور ها یه شاخص دیگری هست. مهناز افشار 18 میلیون داره، 18 و 800. حسن ریوندی از این بیشتر داره، اون کمدین 20 میلیون داره. گلشیفته 17 میلیون داشت، یه حرف غلط زد مردم ریختن آنفالوش کردن. محمد رضا گلزار 12 میلیون خورده. آقای داروش اقبالی 5 خورده ای. خود خانم گوش هم 6 و 6 تا داره. ببین اینا همشون دارن. مثلا حسن یزدانی کشتیگیره 3.5 میلیون فالوور داره. طارمی 6 میلیون داره. آقای رضا پهلوی در این شاخص خیلی خوبه. آقای رضا پهلوی تو اینستاگرام 9.2 میلیون تا فالوور داره، در حالی که علی کریمی 14 داره. ببین چرا؟ چون همه فوتبالیست ها و غیر اینا که هستن تو ایران جاینا، ببین علاقه دارن دنبال میکنن. تعداد فالوور اصلا شاخص نیست. اگر رونالدو رو بگیم تو همه شبکه هایی که مختلف داره 1 میلیارد داره، مسی 500 میلیون که داره، آیا اینا شاخصه؟ اگر فرضاً علی کریمی همین فردای پیام بده که بیاین تو تظاهرات تو کف خیابون ببین کسی میاد یا نمیاد، آقا اون خواننده‌ای بود که دستگیرش کردن چی بود؟ این الان اینقدر هیجانی شدم این اسمش یادم رفت، سرش هم همش تتو کرده بود، امیر تتلو، اونم بالای 10-12 تا داشت. خب آقا جون امیر تتلو وقتی دستگیر شد زندانش کردن فلانش کردن، یه نفر اومد کعب خیابون بگه این آزادش کنی، یه نفر کمکش کرد؟ ها نه فالوور اینجوریه، آقا با موزیک باش میره باش حال میکنه، ولی فالوور عنصر رهبری کننده، عنصر سیاسی، عنصر انگیزاننده مردم بیان کبخی، عنصر رهبری کننده که نداره که. فالوور میتونه نقش کمکی داشته باشه اینا اینا تا همه جای دیگه. پس این به نظر من اگر اونجا اون روز نخست جلوی علیدایی گرفته میشد اینجور فحاشی ها رو نکنه نرم شده بود. خب علیدایی دیگه، علیدایی همیشه اینجوری، بعد حتی بهش کف و دست هم میزدن، این حرفا میزد، تشویقش میکردن که قاطعه، که فحش میده اینجوری دیگه. نمیدونین کسی که اینجوری فحش میده قابل کنترل نیست، فردا به دیگری هم فحش خواهد داد. این خودشو مجاز میدونه، مجاز میدونه، به حق میدونه برای خودش اینجور فحاشی ها کنه. اون جامعه که جلوی این وای نمیسته قاطعانه وقتی چنین بیمرزی هایی میکنه بزنه تو پوزش، به لحاظ فیزیکی نمیگم، به لحاظ اخلاقی قاطعانه محکومش کنه، همینجوری هم سر بیاره از این حرفا میزنه. آقا جون اختلاف داری؟ چه ربط داری به پهلوی داره؟ جدیدن آخرین چیزی که بیرون داده از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. حرفی که نوشته مثلا که این است که از این لحظه تو شبکه ایکس نمیشه، از این لحظه به بعد از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. قبل از پهلوی حمایت میکرد، در حد توانم به مبارزم علیه رژیم اشغالگر شیعه ادامه خواهم داد. این تصمیم من به منظره سنگ اندازی در راه مبارزه دیگر افراد یا رژیم اشغالگر آخوندی نیست، به امید آزادی ایران و مردم نازنین. خب آقا جون شما قبل از آقای پهلوی به اصطلاح پشتیبانی میکردی، توی تجمعات هم بود حمایت میکردی، الان که به همین دلیل اختلاف پیدا کردی. آقا جون شو حتی اینقدر سطحتی نیست، اگر با یکی مخالفی باید گروکشی کنی از پهلوی، اونو بذاری زیر فشار که حرفای تو رو انجام بده. آقا اصلا اینجور سنگ رو سنگ بنا نمیشه، چون آدم سیاسی نیستی، چون رفتی بالا. اصلا من این پستاشو که میبینم هم عکس خوش دست، اونجا یه نوشته علی کریمی اینقدر علی رو کشیده، علی کریمی همینجوری هم نوشته، اصلا خوشش میاد که اینجوری صداش کنن، حتی اسم خودش هم اینجوری نوشته، 7-8 تکرار کرده علی. چرا؟ باد میزنه خودشو از این احساس، یا احساس میکنه که اینجوری ارضا میشه. خب سطحت این هست، این تو رو پایین میاره، تو رو بالا نمیبره. اینجور کارهایی که اینقدر قیقاش میری، همه جاده خاکی میری، تو شونه خاکی میری، تو رو بالا نمیبره، پایین میاره. همون روزهی که برای خدا عزیز خوندی خودش 1000مش رو رعایت کن. من اساسا همیشه گفتم با هر گونه توهین، فحاشی، مارک دادن، تمسخر کردن اینا مخالفم. اینجوری باشه ما با صبح تا شب بیام همدیگر که مسخره کنیم، اصلا نجابت و صداقت از سیاست داره حذف میشه. هر کی میاد هر فوشی، اصلا مهم نیست دارن فوش رقیب ده، هر توهینی، اصلا نقل نبات شده. تو توجیه هم اینه که خب فوش هم بخشی از ادبیات دیگه، شما دیگه بخش نیست دیگه، سراسر ادبیات شده، اینجوری میزنه بیرون. پس ما این وضعیت رو میبینیم. هدف من از این بحث اینه که ببین اگر بحث رو جلوش رو نگیریم، فردا یه مورد دیگر هم که پیش میاد، میگن کلوخنداز را پاداش سنگ است. اگر این جور چیزا رو جلوی اون دم در اول گام جلوش رو نگیریم، بزرگ میشه اینجوری. کاش که چنین چیزایی به وجود نیاد و نمیاد. ما اینقدر درگیر مسائل حیاتی مهمی هستیم در درون جنبش، در درون ایران مردم دارن زنگ میشن، شما دیگه کجای این آقا؟ این رژیم به اندازه کافی با این فرهنگ تحمیل کرده فرهنگ خودشو تو جامعه و مردم. حداقل شما دیگه دامن نزنیم با اون فرهنگ. واقعیت اینه که این که گفتم خط قرمز این اپوزیسیون و خیانت و این خیانت ملی باید ترسیم بشه. سهیل عربی همین 6 ماه پیش گفته آقا 50% زندانی های دستگیر شده دیماه طرفدار خود آقای پهلوی بودن. شما ببینید این ننگ بر این اپوزیسیون نیست؟ چرا صداتون در نمیاد؟ پرستو فروهر رو معاون پزشکیان میگه من با سروش و پرستو فروهر و تاج‌زاده و علی افشاری و فلان اینا زنگ زدم با حالا میگیم اینا در درون رژیم بودن. عجبی نیست. اما پرستو فروهر سوال اینه که با تو زنگ زده تو بهش چی گفتی؟ اونا رو بیا بگو. کاش که این مکالمه علنی بشه. در جواب معاون پزشکیان که پزشکیان همین ماه قبل کشتار رو توجیه میکرد، میگفت 3000 تان بیشتر که نکشتیم، ذوب شده در رهبریه، یا اون سخنگوی وقیهش مهاجرانی، اینا جنایتکارن. تو میری بی معاون این زنگ میزنه به تو، حتی تشکر میکنه شما واقعا ایرانی هستین. آقا جون، خانم پرستو فروهر، شما باید به مردم جواب بدین. اسم این کارا خیانته. میفهمی چی میگم یا نه؟ شما چطور روتون میشه به چشمای مردم نگاه کنید؟ شما همون خنجر چاقویی که سر پدر مادرتون رو اونجوری بریدن و کشتن، اون دشتر رو وارد کردن، شما همون خنجر رو، همون چاقو رو ور میداره صاف و صوفش میکنی، تبدیلش میکنی به یه دونه کاردک، به یه دونه ماله، ماله میکشی روی این رژیم. مگه پارسال نرفته بودی تو تهران عوضی که به دادخواهی خونه پدر مادرتو بکنی؟ که رفتی اونجا میگه ساختمونش ترمیم میکنن، اونجا برای پهلوی حرف میزنی؟ دوست هم آتش شاکرمیه کلای پهلوی حرف میزنه و اصلاح طلبان میگه مردم دارن اصلاح روی میارن به اصلاح طلبان. شما چجور دادخواهی هستین؟ من شرمم میاد 2 هفته قبل گفتم نوبر دادخواهی، این به تمسخر، ولی الان ننگم میاد. آقایون چپ ها، آقایون دوستاشون، آقایونی که باشون مراوده دارید، چرا ساکت نشستید؟ این ننگه بر شما. سیامک بگو که ننگه بر شما، چون اگر نگی باید خفقان بگیری. این ننگه بر من که سکوت کنم. مگه در مقابل سازمان مجاهدین ما سکوت بایستی میکردیم یا میمدیم حقایق به مردم میگفتیم؟ چرا سکوت میکنی؟ چه منافعی دارین؟ چه چیزی به دست خودتون، پسرتون، برادرتون میرسه که اینگونه مردم فروشی میکنید؟ تازه عباس صالحی وزیر فرهنگش اومده گفته که خیلی های دیگه هم هستن، اینا رو دعوت کردیم از آقای سروش و نمیدونم کدیور و غیره اینا و عطالله ماجری که اینا بیان داخل ایران، دیگه ما هیچ مشکلی نداریم چون اینا پای ایران ایستادن. خب تازه این فرد میگه که سروش، پرستو فروهر، علی افشاری، مصطفی تاج‌زاده، افراد دیگری هم اصلا بودن. بعد گفته اینا اصلا تهدید نیستن، همه فرصتن. خانم فروهر، رژیم به ما نمیگه ها ما تهدید نیستیم، فرصتی ما به تو داره میگه. آخه دیگه من نمیام برای تو حرف بزنم که رژیم داره بهبه و چهچهت میکنه، میگه این گل گلاب ماست، اینو باید تحویلش بگیریم، فرصته، امکانه برای ما. میدونیم فرصت یعنی چی؟ همون فرصت هایی که به شما دادن، به برادر و غیر اینا که دادن، اینا فرصت میدونن، یه چیزی میدن، یه چیزی میگیرن. شرماوره، اصلا شرماوره، اصلا ننگی نیست. بعد میبینیم که تازه بعضی ها اینو بهبه و چهچه میکنن، این مهداد درویشپور که این نمیدونم گل و گلابه، نمیدونم شخصیت حقوق بشری و فرهنگی و فهم و شعورش اینا. آقا فهم شعور تو اصلا چیه که این ارگو قرار دادی؟ بیدلیل نیست که مردم حتی نمایش نوید محمدزاده رو تئاتر بازی میکرد، تئاتر کوروش هم بود، نمیدونم چی بود، تحریم کردن. اگرچه بریتاش گرون بود ولی به خاطر همون فلسطین گراییش، مردم در مرزبندی با فلسطین گرایی که محمد آقای نویدی که محمدزاده اون پیرن پوشید و پیرن فلسطینی پوشید با شماره 7 که میگفتن نمادی از هفته اکتبر 2023 است، تحریم کردن. خب این به طبع اثری از مردمه. همچنان که مردم هفته قبلم گفتم در چندی شهر شعار دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست، علیه جنگ شعار سر دادن. این تفاوت مردم اصیل با شماها. خب من خط قرمزهای این اپوزیسیون هم گفتم، اما یک واقعیتی هم هست. ببینید اینجا تقریبا درباره همه احزاب کردی صدق میکنه. نیروهای قصد که کردهای سوری هستن، آقای مظلوم عبدی رهبرشونه، از 10 سال بیش هم اونجا به اصطلاح با نیروهای داعش میجنگیده، با خود آمریکایی هم همکاری میکرده، النهایه همین دیروز پیروز تو سوریه با احمد جولانی به وحدت رسیدن. نه تنها کردهای سوری و مظلوم عبدی، بلکه در خود ترکیه هم عبدالله اوجاران به وحدت رسید، بخواد حزب جدیدی را بندازه. احتمالا 6-7 ماهای دیگه طول خواهد کشید تا حزب جدید به را بندازه تو چارچوب صلح‌آمیز با این رژیم که به وحدت برسه و فعالیت کنن. حالا ممکنه یه خود طول بکشه آزادی عبدالله اوجاران، ولی این در دستور که کار است. من اینجا تأکید کنم از کردهایی که مال خودمون هستن، همهشون ضد پهلوی، بالام گفتم اونطور رهبراشون کشتن، با این حال با رژیم دارن مذاکره میکردن غیر اینا که سومی هم که اونجوری بشه. آقا اینجا مظلوم عبدی خیلی گفته آقا جون مأموریت نیروهای دموکرات سوریه پایان یافته، الان ما دوره بازسازی هستیم، دوره توسعه هستیم، دوره سازندگی هستیم، ارتش ما، نیروهای ما، نیروهای دموکراتیک ما حل میشن توی ارتش خود سوریه، فرماندهش با اوناست. حتی سیستم اداریش هم 6 ماه پیش بسه حل شده اون. آقا اینا فهمیدن دنبال هفتیرکشی و این نیما فلان نیستن. گفت ما جون حد اکثر چیزی که هست زبان ما را به رسمیت شناختن، ما میتونیم تو اون یک دو شهری که داریم به زبان کردی آموزش ببینیم و آموزش که بدهیم. اینو پذیرفتن. آقا بده، یعنی آقایون کردها هر حز 5-6 حزبی که الان وحدت کردین، یعنی شما پهلوی رو به اندازه احمد جولانی هم نمیدونید، یعنی پهلوی رو به اندازه خود رهبر ترکیه نمیدانید، از اون بدتر میدانید. آخه بابا جون دنیا اینجوریه، شما فازتون چیه؟ اینجوری میرین پس میرین. به تجربه میگم، حتی خمرهای سرخم، پلپوتم، زمانی که با سیهانوک، شاهزاده سیهانوک وحدت کردن توی دوره‌ای، از قضا بلاله جنرال نول که وزیر که دفاع بود کودتا کرده بود، اینا وحدت کردن، از قضا تو همون 2 ساله نیروهاشون 4 برابر شد، چون مردم از این پلپوت ها شناختی نداشتن که، تشکیلات مخفی بودن که، علنی نبودن که، اینا همشون تحصیل کرده های فرانسه بودن. ببین چی بوده که اونجا تحصیل کرده بودن اومدن اتوش اینجا پلپوت در اومد. خب این ذات توتالیتاریسم دیکتاتوری پرولتاریاست. ولی تو اون تجربه هم بوده، مردم دیدن که اینا اومدن با شاهزاده سیهانوک وحدت کردن، سر همین به اینا اعتماد کردن، رشد تشکیلاتشون تو 2 سال 4 برابر شد. از نظر من گروه های سیاسی چپ و جمهوری خواه اگر میخوان رشد کنن، اگر من رهبر چپ ها بودم، من با پهلوی وحدت میکردم. یعنی ببین آجو، ما میفهمیم دموکراتیکیم، آدم بیلمز نیستیم، آدم ناشاغل نیستیم که اون شعارهای ناشاغله که رژیم الان داره میده، ما هم دهه 60 میادیم، دهه 45 میادیم، همون جوری هستیم. به نفع پلپوت شد، بابا شما عقبین. تازه این وحدت رو هست. تازه خود عبدالله اوجاران در پاسخ به منتقدین همین کردها که میگه ما کردها رو نفروختیم، اگر پروژه آشتی شکست بخوره کردها دوباره بر میگردن که به قیام. همین از نوروز 2027 هم که معادل مثلا تاریخ اون تقویم 2727 تقویمی که کردی است، گفته حزب جدید تشکیل میشه با محوریت کردها تحت رهبری عبدالله جالان. اما چون ممکن آزادیش طول بکشه، این پروژه به اصطلاح که آشتی یه خود طول بکشه، اما النهایه تو این چارچوب دارن فعالیت خواهند کرد. حالا ممکنه 6 ماه یا از این که بیشتر طول بکشه. آقای جون، اینا اومدن توی این روند، اما در جبهه ایرانی، اینو گفتم ها، در جبهه ایرانی جدید روز 15 ماه مه 2026 نشست نمایندگان حزب حیات آزاد کردستان و حزب کمونیست کارگر ایران برگزار شد. آقای نسان نودینیان و اسقر کریمی از حزب کمونیست کارگری و ابراهیم علیپور و نهوان چیاکو از حزب حیات آزاد کردستان شرکت داشتند. حرفشون چی بود؟ برخلاف، یعنی شما بالاتر بزرگتر از نمیدونم اون قصد و عبدالله اوجلان که سر شماست که هستید، میگه به نقش و جایگاه مبارزه در کردستان هم هم سرنوشتی سراسری مردم کردستان و ایران، ضمن تاکید بر حق جدایی، تاکید کردن بر حق جدایی با حزب کمونیست، حق جدایی، این حق جدایی رو اصلا جدایی طلبی رو اینجور داره میگه، حق جدایی و مقابله با اپوزیسیون راست یعنی پهلوی و فاشیست به اصطلاح پرداخته شده با حزب کمونیست. آقا شما آمار ارقامتون چند نفره که اجازه میدین که شما در ایران آینده اینا حق جدایی داشته باشن، یعنی یک شهر رو یا یک منطقه از ایران جدا کنن؟ بعد هدفتون مبارزه با اپوزیسیون راست و فاشیسته. معلوم نیست توی این احزاب کردی توی چه خبره، یعنی سیاست هاشون، یعنی واقعا گیر کردن خودشونو، مردم خودشون هم به درد سر انداختن. خب پس تازه میگه که تداوم جنبش زن، زندگی، آزادی و ضرورت دفاع از آن در بیانیه و فعالیت سیاسی و میدان اینا به عنوان یک مسئله مهم هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و هم به عنوان صدی مقابل اپوزیسیون دست راستی یکی از موضوعات مهم بود که مورد توافق دو جریان قرار داشت. من اینجا وارد بحث دیگری خواهم شد. فقط اینجا نیست، فقط این موضوع نیست، من حداقل تو این 10-11 ساله، از سال تقریبا از نیمه دوم سال 1394 حداقل میگم تا الان 20 شاید 40 نوشته و مقاله فیسبوکی که زیاد از آقای ناصر کاخساز خوندم، علاقه هم بهش داشتم. خودشو برخلاف اون که تو گروه فلسطین بود چپ بود، خودشو لیبرال و میانه معرفی میکرد. اما همین آقای ناصر کاخساز تو تمامی که نوشته هاش هست، اگر فرصت باشه امروز هم فرصت نکنم من هفته‌ای بعد خواهم خود، که اصلا ملی‌گرایی رو پتانسیل یه جنبش میدونست از 10-15 سال قبل، آقای پهلوی رو بخشی از جنبش میدونست، سلطنت طلب ها رو. اما اجازه بدیم من چند تا شروع رو که جمع کردم برای شما بخونم، با اینکه ممکنه فرصت نشه. تیتش اینه: آلترناتیو همچین جنبش ملی 2016، نیرومندترین امکان همکنون گرایش به تاریخ ملی است. این گیر و مشکل بزرگ لاینحل حاکمه دینی است. همه جا را که ببندن این یکی را در اساس نمیتوانند. یادمان نرود به خصوص ملت های تاریخ را نمیتوان از تاریخشان که با آن عاطفه ملی آنها شکل میدهد جدا کرد. پاسارگارد یک تسویه حساب با حاکمیت و آزمونی برای این اپوزیسیون بود. همش صحبت همینی که با ناسیونالیسم مثبت ایرانی که به بینش دموکراسی خواهی در انقلاب مشروطه و نهضت ملی از نظر معنوی که مجهز است نمیتوان به صورت آشکار در افتاد. همش صحبتاش همینه. حتی میگه خانم روزا لوکزامبورگ از مفاخر جنبش کارگری و چهره دوست داشتنی جنبش زنان اگر اشتباه عمده‌ای کرده باشد بورژوازی دانستن حرکت های ملی با نگرش نفع کننده بود. من حداقل الان نزدیک 20 تا فاکت جمع کردم امروز، اما فرصت خوندنش نیست چون الان ساعت 12:56 است. من فکر کنم 14 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشته باشتم، 14-15 دقیقه دیگه، چون یه بحث دیگر هم که میخوام انجام بدم. بله من اشتباه کردم، 4 دقیقه وقت دارم. بله 4 دقیقه وقت دارم، پس این سند رو میذارم که برای بعد سر فرصت اینها رو ارائه خواهم داد تا بحثان مستند بشه. حالا همین آقای کاخساز که 2 دهه از اینجور حرفا می نوشت، حتی می گفت من حاضرم اعدام بشم، من حتی حاضرم خودم رو سلطنت طلب بنامم، ولی اون نفر اعدام نشه. 88 داشتن یه سلطنت طلب رو اعدام میکردن، میگم اساسا یا خود بهایی ها یا سلطنت طلب ها یا مجاهدین یه گروه هم بود، گروه اینا همیشه زیر تیغ اعدامن، ما باید از اینا پشتیبانی کنیم، که یعنی اولی کسایی که میرن دم تیغ اینا هم. و این حرفا رو میزن. ولی بعد اینکه این کنگره آزادی ایران تشکیل شد، اون آقای زمانی که یک اپوزیسیون پورساز هست ایش تشکیل داده بود، اون گفته بود کنگره اولی که تشکیل شده بود باعث شد که پهلوی ناکدام بشه، کنگره دومی که در آینده برگزار میشه امیدوارم که پهلوی ناک‌اوت بشه. آقا شما که پهلوی رو بخشی از این جنبش لازمه این جنبش فلان اینقدر تعریف تمجید میگردین از این ملی‌گرایی فلان اینا که بخشی از جسم بایسی هم که باشه، چه خبره؟ حالا داری عکس میکنیم. از زمانی که هر چی پهلوی دامن زد میان مردم، شعله‌ور شد خواستهای مردم، رفت به سمت پهلوی، اینا مسیر عوض کردن، 180 درجه چپه شدن، ضد پهلوی شدن. شما دیگه به حرفای خودتونم 2 دهه 3 دهه زده اصلا باور ندارین. من چجوری که از حرفای شما استقبال میکردم، خیلی جاشم آموزش میدم، من تابعی از حرفای پیشین شما بودم، ولی چطور خودتون دارین نقض میکنین؟ چرا صادق نیستین، پایبند نیستین به حرفای شما؟ مهرنگیز کار میگه که درسته این رژیم این همه کشتار کرده، قتل کرده تو دیما، اگر این رژیم این کس برود، این خامنه‌ای برود، یک کسی یا عین خامنه‌ای میاد یا بدتر از این میآید. خانم مهرنگیزکار، من سیامک نادری ننگ میدونم حرف شما رو و حتی وجود خودتون رو ننگ میدونم، عین پرستو فروهر. اما من اگه به من میگن سیامک هم الان مهرنگیزکار بیاد حاکم بشه خوبه یا نه، میگم بله بیاد. 100 تا بدتر از مهرنگیز کار بیاد حاکم بشه ولی این رژیم بره. مینا حدی که 10 سال پیش میگفت با پهلوی دیدار کردم، الان ضد پهلوی، عکسش رو میگیره تو فیسبوک آتیش میزنه، بعد میگه اونها به ما میگن مرگ مرگ مرگ. منصور حکمت که 64 گفته بابا پروژه سیاه فرقه رجبی اسلامگیرها، پروژه سفید یعنی بخش جنبش پهلویه. مسعود رجبی 88 تو جنبش سبز به پهلوی نامه نوشت من میرم کنار رهبری رو میدم از شما، شما اصلا گناهی نداشتی، اصلا اون جرم و جنایت پدر اصلا به تو رفتی نداره، شما اگه تازه سلطنت رو بذاری کنار توی اقدام تاریخی و جمهوری خواهی پیشی کنی، نام نیک از خودتون برگزار میده. حتی شما اون جایی که دولت مالکی به ما حمله کرد چندین بار پیام دادی، حمایت کردی که آقا جون حق ندارین مجادله بکشین. الان رجبی چپ و راست بیماری روانی گرفته، زبونش رو کینگ مجدبا کلیپ شده. چرا؟ چون نمیتونه کاری کنه، همش میگه کینگ مجدبا، یه درمیون اسم پهلوی میاره. چرا؟ چون فهمیده شکست خورده این حاکمه. خب پس میگم این تجربه نهایی، هر کسی بخواد، بس پهلوی نیست، بس طیف مردمه، خاص مردمه. تظاهرات کف خیابون میلیونی داخل و خارج عین صندوق انتخاباته. اگر نخواهیم پایبند بشین، اگر بخواهیم کارهای فاشیستی انجام بدین، اینجور حرفا بزنین، فاشیستی اینه که پهلوی داعش نمایی کنین، این شرم‌آوره. ولی که اسمتون زندانی باشه، من از اسم زندانی مگه جا میخورم؟ ما تو دهه 60 بودیم 1000 برابر شما اصلا قابل مقایسه با زندان‌های فعلی اصلا نبود. اگر اونجور که این خانم مسیح علی‌نژاد میگفت که رهبران ما در زندانن، من میگم اصلا کسی اصلا میشناسه این چه رهبریه که داره چه حرفایی میزنه؟ بابا جون منطق نسل جدیده، نسلی که تجربه کرده، برخلاف ما کلیشه‌های ذهنی اون دهه 40-50-60 نداره، اینترنت تو دستشه، تاریخ رو نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، ویدوهای گذاشتن نگاه میکنه، میذاره کنار هم دیگه، میگه این خمینی کجا، این شاه کجا، این رضا پهلوی کجا، این چپ ها غیر فرق رجبی کجا، تشخیص میده آقا اینا اوت، میان تو خیابون میگن رضا پهلوی. این تمامی حرفای من است. بحث دادگاه رو ادامه حرفای هفته قبلمو میذارم برای روز دوشنبه هفته بعد. با سپاس از همه شما، شب همگی خوش. ممنونم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خب ما شاخصمون برای این اپوزیسیون چیه؟ خط قرمزهامون برای این اپوزیسیون چیه؟ ما هر چقدر که جلو میریم به حساب شاخص

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود به هم میهنان ارجمند و همراهان گرامی برنامه های پنجشنبه در میهن تیوی و درود به یاران و همراهان ارجمند و گرامی و سخت کوش میهن تیوی. امید که همه ما در کنار هم، هم دوش، هم سرود و هم گام باشیم و اگر نظرات سیاسی من تفاوت دارد اشکالی ندارد و مهم این است که ما با هر ایده‌ای که داریم در خدمت ملت ایران و میهن ارجمند و تاریخ خودمان باشیم. و من همیشه چون سالها در فرانسه به سر بردم و برخی دیگه کشورها و اسناد و فیلم های زیادی رو در این زمینه دیدم، برای من جالب بود که موقعی که فرانسه در زیر یوغ فاشیسم هیتلری قرار داشت، که واقعا تأکید می کنم او یک دولت خارجی بود که اومده بود فرانسه و خیلی از قسمت های اروپا رو اشغال کرده بود، ولی وقتی که اون دوران رو میبینم و نبرد فرانسوی ها رو با هر عقیده، فکر، سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، نیهیلیست، آنارشیست، حتی تو فیلماشون هست که خیلی خوب اینها رو تصویر کردن، در خدمت یک آرمان بودند، یعنی نجات فرانسه از چنگال فاشیسم. و بعد که جنگ تموم شد و فرانسه آزاد شد، احزاب خودشون رو راه انداختن که هنوز هم اون میراث ارجمند باقی مانده است. ما درگیر حکومت ننگینی هستیم که به اصطلاح فکر میکند ایرانی است، میراث بر بزرگترین پیامبر جهان است، امامانش شکی درشون نیست، و هزاران هزار آخوند خراف پرداز جنایتکار رو بر سر ملت آوار کردند و ما در فاشیسمی به راستی سنگین تر داریم به سر میبریم از دوره هیتلر در فرانسه، به نام دین و آیین و خدا و پیامبر و امامانشون، هر سپیده دم، هر سپیده دم، موقعی که به اصطلاح باید سر بر آستان خدا گذاشت، خدای اونها زیباترین، دلیرترین سرمایه های ملت و میهن رو به دار میکشند، انگار که در کشتاری مشغول درو هستن. به این دلیل که من میگم باید هم دوش بود. 10 برنامه رو پشت سرم گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم و از ارتجاع غالب و مغلوب اندکی از بسیار رو گفتیم. ارتجاع غالب رو که میبینید چه کرد در ایران و چه میکنه. ارتجاع مغلوب رو من کوشش کردم بدون توهین و تحقیر فقط یه مقدار روشنایی بیافکنم، زیرا ما حق داریم بعد از دهه ها، بعد از سال 1300 در حقیقت 1303 که رضا شاه آمد و به خصوص از سال 1320 که رفت و محمد رضا شاه آمد، با یک جهان، با یک جهان واقعا تصویرهای نادرست روبرو شدیم، باید اینها رو بشناسیم. یعنی آنچه که به ما گفتند، من قبل از این اشاره کردم، ارتجاع مغلوب قدرت عظیمی داشت، اون بخشی که در خدمت کاخ نشینان کرملین و استالین بود. و اگر فرصتی داشته باشید یا شنیده باشید برنامه های خیزش های عصر پهلوی رو، 91 ساعت صحبت که چند صد ساعت تحقیق رو به خودش اختصاص داد، میبینید که رضا شاه چه کرد و این جنبش ها و خیزش ها تک و توکی هستند که ریشه در ایران دارند. حتی کسانی که جزو قدیسان ما بودند مثل میرزا کوچک‌خان جنگلی یا مدرس، وقتی که واقعیت رو بنگریم میبینیم جناب مدرس آخوندی بود مرتجع، با رأی دادن زنان، با بی‌حجابی زنان مخالف بود و میرزای وسترا دلیر جنگل ما در بخش آخر عمرش قبل از کشته شدن سر بر آستان کرملین داشت. البته فکر میکرد که به اصطلاح جمهوری سوسیالیستی گیلان میتونه مردم رو نجات بده، ولی اینا رو به ما نگفتن. شعر، سرود، تاریخی که کسانی که هوادارشان بودن نوشتن. حالا برید سراغ کسانی مثل پیشه‌وری، تزیه آذربایجان، شیخ خزعل، برویم به کردستان، جنبشاشو ببینیم، بلوچستان. و ما لطفاً کسانی که مخالف هستن لطف فرموده اجازه بدهند که ما نیز کمی بفهمیم و اگر ادعای دموکراسی دارند بتوانیم عبور کنیم، یه مقدار از امامزاده ها بگذاریم. مصدق رو به عنوان یک شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی بکنیم، ایده‌هاش و اندیشه‌هاش. احمد شاملو رو، مهندس مهدی بازرگان رو، صفی از شاعران رو، صفی از کسانی که سیاسیون بزرگ این مملکت بودن و روزهای کنونی رو رقم زدن، مثل مهندس بازرگان. و امروز ارتجاع مغلوب رو ببینیم. ببینید، من میخوام برم سر بحث اصلیشون. این 11 بخش آخرین بخش بررسی ارتجاع مغلوب و غالب هست و من

همین ماه شهریور و ماه مردادی که ما پشت سر گذاشتیم. مهمترین چیز در طول ماهها به خصوص بعد از دیما کشتار جمعی رشیدترین فرزندان ملت ایران هست به دست آخوندهای پس فطرت رذل مرتجع و غیر ایرانی و ضد ایرانی، مهاجرانی که تخم و ترکه آخوندهایی هستند که مثل برکی و 400 آخوند دیگه که زمان صفوی آمدن به ایران. چند روز قبل مجید آدینه یکی از دلاوران این ملت رو که سرگذشت من خوندم 300-400 نفر انسان بی سرپرست رو، بچه ها رو سرپرستی میکرد، در دیما بازداشت کردن و در نخستین روز شهریور اعدام شد. بعد وقتی میریم تو اخبار میبینیم که این رژیمی که از یک طرف داره به اصطلاح ندای سازش با ترامپ رو میده و ترامپ هم علاقه داره که سازش بکنه، یک حکومت آخوندی مغلوب رو اگه بتونه ترجیح میده، ولی میبینیم که در روزهای گذشته دنبال ترور نتانیاهو، یکی از پسران نتانیاهو و یکی از فرزندان ترامپ بودن. یعنی فشار میره روی ملت با فشار اقتصادی و الان دیروز اعلام کردن قحطی در ایران شروع شده. حکومت آخوندا منو به دوران شاه سلطان حسین صفوی میاندازد که با حماقتی که این کسانی که در افغانستان اون روزگار که تکی از خاک ایران بود حکمرانی میکردن، اینقدر جنایت رو تجاوز کردند که موجب حمله شدند و ایرانی که زمان شاه عباس البته چندین برابر الان وسعت داشت، حدود 40 میلیون نفر جمعیت داشت و با یک دیکتاتوری شاه عباسی داشت جلو میرفت. ارتش قوی بود. حالا شاه عباس ما قبلا نقل کردم کامه توی تاریخ ایران، ولی سر این آخوند بازی شاه سلطان حسین که تخم و ترکه این آخوندها در زمان اون رشد بسیار زیادی کردن و هر کاری که دلشون خواست کردن، اون موجب شد که جمعیت به دلیل هشدار، به دلیل طاعون، به دلیل وبا، به دلیل قحطی برسه به 11 میلیون نفر جمعیت ایران. الان این آخوندها دارن چنین وضعیتی رو برای بخش عظیمی از جمعیت ایران خلاصه ترسیم میکنن و میسازن. تو همین ماه، ما یکم شهریور، اینا همه در رابطه با ارتجاع غالب و مغلوب است. سالروز درگذشت یکی از دلاوران فرنگی که در تمام عمر خودش علیه ارتجاع مغلوب که اون موقع غالب نبود، محمد رضا شاه حاکم بود، مبارزه کرد. بسیار خوشنام دکتر پرویز ناطق خانلری که در یکم شهریور سال 69 در 77 سالگی درگذشت. شاعر بود، نویسنده بود، نوگرا بود و استاد دانشگاه بود. شاگردان زیادی رو تربیت کرد در بنیاد فرهنگی که تحت مسئولیت اون بود. 300 کتاب مهم رو چاپ کرد. نماینده مجلس سنا شد، معاونت وزارت کشور رو داشت، وزیر فرهنگ شد دوره محمد رضا شاه. او کسی بود که طرح سپاه دانش رو پیشنهاد کرد، صحبت کرد در موردش و شاه فقید اون رو اجرا کرد. مهمترین مجله فرهنگی ادبی یعنی سخن رو انتشار میداد که در اون سمپاشی وجود نداشت. کسانی که اونجا بودند ایران پرست و ایران دوست بودند و می دانستند که محمد رضا شاه چه می کند. بعد از انقلاب گرفتن این رو، ارتجاع مغلوب گرفت این رو، اون شاعران گردن کلفتی رو که درود بر خمینی گفته بودند و شعر براش نوشته بودند.

ایراند. سفارت آمریکا رو تایید کردند اشغالش رو، من جمله گرامیان احمد شاملو، دکتر سایدی، به درد سر نیفتادند ولی او رو به زندان کشندند و اونقدر اذیتش کردند که قابل گفتن نیست. ولی مقامش اونقدر زیاد بود که برخی آخونده هم صداشون در اومد، من جمله مطهری، و از زندان خلاصی یافت. او در کنار همسر ارجمندش که اون نیست یکی از خدمتگزاران فرهنگ ایران زمین، فرهنگ راستین ایران زمین، نه سمپاشی، نه وابسته به کرملین، نه دنبال شطور ابوذر. این رو من تأکید میکنم که قدر این عزیزان رو باید داشت. زهرا کیا همسر دکتر خانلری بود، همدوش او، خلاصه کار کرد و تا پایان اون با هم بودن. بسیاری رنج ها اینا کشیدند و سرانجام رفت، ولی الان دوباره طلوع کرده است در ضمیر جوانانی که به دنبال خدمتگزاران راستین فرهنگ ایران می‌گردند. همچنین باید از یک فیلسوف بزرگ راستین که احتمالاً این آقای فیلسوف معروف سباق، خب آقام خودش احتمالا بالاتر میزنه دیگه، ولی این زکریای رازی است، دلیرترین مبارز فرهنگی و اجتماعی علیه مذهب جعل و دروغ و تزویر با کتابهاش من جمله مخارق الانبیا و نفی این که این چرندیاتی که آخونده میگن و معجزات اینا رو قبول نداشت و عمر کوتاهش رو در خدمت پزشکی گذران، کاشف الکل بود و بسیاری چیزها. این رو به این دلیل گفتم که ما بحثی رو کردیم که در این بحث با امامزاده ها سر و کار داشتیم، امامزاده هایی که به هیچ وجه نمیشد به هیچ وجه. این رو تأکید میکنم، به سراغشون رفت، تبدیل شده بودن به قدیس. طبعا منظور نیست که آدم های کوچکی بودن، نه بزرگ بودن. شاملو نامآور بود، مصدق یک قدیس بود توی دنیای سیاسی ما، نمیشد نزدیکش شد. هر که مخالفت میکرد مارک میخورد، یا جلال آل احمد، آدمی که شیخ فضل الله نوری رو پرچم به سرا آزادی میپنداشت، میگفت که موقعی بر فراز دار بالا آمد. اینطوری شد و اومدیم رسیم به 57 دیگه. یکی از این امامزاده ها مهمترینش، من تأکید میکنم نظر شخصی منه، امیدوارم که اجازه داشته باشم که بعد از نیم قرن آوارگی و رنج و زندان و تبعید و نمیدونم اینا نظر خودم رو داشته باشم، شما هم میتونید رد کنید یا نظری بهتر از من بدین. اینا یکی از اینا دکتر محمد مصدقه، ماجرای 28 مرداد. خود مصدق من تأکید کردم در طول 20 برنامه توی خیزش ها، از برنامه 51 تا فکر کنم 61 هست یا بیشتر، از نکات روشن و تاریکش. ولی از روزی که مصدق به صراط رفت اون احمد آباد و تمام دوستانش منهای فاطمی که اعدام شد، اگر بخونید بیش از 2-3 ماه در زندان نبودن. بعضی همون اول رفتن گفتن آقا ما نیستیم. محمد رضا شاه با کمال جوانمردی خلاصه برخورد کرد با اونها. بعدش هم اگر دنبال بکنید مقامات حساسی رو در دوره محمد رضا شاه داشتند، گاهی به زندان می رفتن مثلا جناب مهندس بازرگان، ولی کسی کشته نشد، دولت از خودش دفاع می کرد. ما یه مقداری با تجربه حکومت 47 ساله آخونده ها
باید بفهمیم که محمدرضاشاه با کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن چه بکنن. این 28 مرداد که کودتای به اصطلاح به نظر من نخست وزیر بود علی شاه، نه شاه علی نخست وزیر، زیرا اگر شاه سقوط کرده بود ایران مطمئنن میرفت تو شکم شوروی. چه کسانی باقی میموندند و مصدق چه میتوانست بکند با اون قدرت گسترده حزبی که وابسته بود به کرملین و اون همه شخصیتی که تحویل داده بود؟ این تبدیل شد به یک چیزی که من تو برنامه آخر میخوام تاکید بکنم. حزب نیرومند توده و دکتر محمد مصدق، اون فضایی که ایجاد شد بالاترین خلاصه ضربات انقلابی خودشون رو زدن به بنیادهای فکری دو سه نسل. شاعران رو جذب کردن، نویسندگان رو جذب کردن. محمدرضاشاه شد یک عنصری تاریک و سیاه. من تجربه خودم رو دارم دیگه، از امکانات خوبی برخوردار بودم، تا دانشگاه مشکلی نداشتم، تا وارد دانشگاه شدم جذب یکی از گروه هایی شدم که تو شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیرو خمینی بودن، مصدقی بودن، عاشق بیژن جزنی بودن، نمیدونم پویان براشون قدیس بود، و شروع کردیم به خلاصه لطمه زدن به بنیادهای حکومت محمدرضاشاه، بدون اینکه بدانیم دموکراسی چیست، آزادی چیست، چگونه به دست بیاد. یک مطلق گرایی عجیب غریب، یک به اصطلاح یکی از شعرهای تازه میم سحر، شاعر بسیار خوب و شجاع و دلیر ما محمد جلالی چیمه، یک شعری داره در مورد همین 28 مرداد، کودتا یا قیام، که من براتون میخونم. خیلی قشنگ توضیح داده تو چند سطر: کودتا یا قیام، هرچه که بود سهم ما شد ز آتش ویدو، جعل بر جعل، یاوه بر یاوه، داغ بر داغ و کین به کین افزود، به جز از کجروی نزاد از وی، به جز از دشمنی دری نگشود، شد به دست زمان دستاویز بیرق دست های خون آلود، هر که نقش ضمیر خیش در او دید و تعبیر تازه‌ای فرمود، آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود. من قبلا شعرهای شاعران رو در ستایش مصدق براتون خوندم تو برنامه خیزشا بخشش. آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود، لیک از آن نغمه های ناهمساز، که روان می فسرد و می فرسود، هیچ آزاده هیچ طرف نبست، زان جرنگا جرنگ قیرندود. از زبان خرد در این اوصاف گوش انصاف نکته ای نشنود، درس تاریخ درس تلخی بود، که در او گشت مدعی مردود، نه از او توده ای تالیاف، نه در او شد مصدقی معبود. این چنین 28 مرداد کرد راه نجات را مسدود، به روی سور در فرو بستند کینه ورزان از کور و کبود. طی 70 سال از این سودا غیر دشمن نبود کس را سود، ارتجاع سیاه فاتح شد وانچه را وهم کشته بود درود. آرزوهای دور شد بر باد، آرمان های قوم شد نابود. درود به سر خیلی روشن این رو بیان کرده. و نکته ای که میخوام تاکید بکنم، در مملکتی که 2500 سال شاهنشاهی داشت، که 1500 تاش قبل از اسلام بود و بزرگترین امپراتوری جهان بود، در بیشتر موارد در دوره هخامنشیان و دوره های بعدی اشکانیان و ساسانیان، ایران بسیار قدرتمند بود جز اواخر دوره ساسانی. بعدش هم که خب ما فقط ضربه سیاسی نخوردیم و نظامی، مثل دوره که
هخامنشیان منقرض شدند و سلوکیان آمدند زمان اسکندر، ولی هویت ما سر جاش بود. دلاوران اشکانی برخواستند، ولی بعد از اسلام عزیز، بارها اینو من تکرار کردم، توجه بکنید، ارتجاع مغلوب رو اسکندر نساخت، حتی چنگیز خان مغل نساخت، امیر تیمور گورگانی هم نساخت، اگرچه خود امیر تیمور مسلمان بسیار معتقدی بود، قرآن خانی در قصرش تا آخر عمر برپا بود، کل منارها هم در ایران برپا کرد، سرها برید و میگفت بهترین لذت من موقعی است که گردن محکومی رو میزنند و اون خون فواره میزنه نیمتر روی هوا. این یک مسجد متحرک داشت با قرآن خانای دائمی و وصیت کرد که بعد از مرگ اونو زیر پای شیخ برکه، یکی از کسانی که بهشون معتقد بود، دفن کنند که آمرزیده بشه، بره بهشت و جاودانه بشه. ولی تاکید من اینه که بعد از ساسانیان ما جنگیدیم ملت ایران، ولی هویتش رو چنان زخم داد کردن که درونش تا قرنها تا همین دوره پهلوی، شخصیتی که به ایران بیندیشد زیاد نبود. این فردوسی رو داشتیم، حافظ رو داریم، بعد شما اسم خیام رو داریم، زکریا رو داریم و اینها رو من مفصلا بحث کردم که تناقض درون ادبیات ما وحشتناکه. بزرگترین ادیبان ما مثل عطار که دوست داشتنی هستند، مثل مولانا، متناقضن. چهار خلیفه قبلگاهشونه، الله قبلگاهشونه و جهان رو در برخی اوقات نه از دیدگاه یک تفکر بیمهار پاکیزه شاعرانه، بلکه در چارچوب قفسی میدن که در اون زندگی میکردن. برخی آثار عطار شاهکاره، برخیش واقعا یک روزه های رو منبره، پر از خرافه و رویاهایی که به مردم تحویل داده. منطقه ترومی نویسم اون زیبایی یک اسطوره است. حالا کتاب دیگه شو بخونید که نمیدونم، که فقیه شیخی در حال سفر بود، عارفی پول نداشت، میخواستم بنزنش تو دریا، چون پول کمی و میگفت مثلا دو سکه باید بدی، موقعی میخواستم بندازن عارف دعای خوند، هزاران ماهی در دهان هر یک سکه طلا بود، آوردن بیرون دادن به ناخودم. یا سعدی، سعدی قابل احترامه، ولی وقتی که میگه که کسی را تپانچه بر پس سر زد، پس کله ای زد، خیالش که یهودیست، بعد فهمید نه با مسلمان، عذرخواهی کرد. از سعدی باید پرسید برای چی باید پس کله یهودی خلاصه بزنن. یا اون شعر معروفش داش، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری. گبر همین زرتشتی ها هستن، صاحبان ایران، ترسا هم که مسیحی هستن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. در نگاه سعدی که در اینجا متناقضه، ترسا و گبر دشمنان خداش هستند. از این بدآموزی ها خروار هاست. این بدآموزی ها وقتی میاد جلو در هیئت آخوند و میرسه، این بخش آخره بحث ما، میخوام یه مقداری خلاصه و فشرده بگم که میرسه به دوره مشروطیت. یه دوره ما نفس میکشیم، بعد که جناب کرملین پیکای خودش رو به صورت فرهنگی و سیاسی میسازه، اینا به هم میرسن. ایران، ایران گذشته، ایران هخامنشی، ایران اشکانیان، ایران ساسانیان، ایران زرتشت، ایران باربد و نکیسا، ایران آریوبرزن و یعقوب لیث کثیف میشه. اینه که شاملو میگه شاهان ایران حرامزاده بودن، ضحاک سوسیالیست بود، فریدون شاه بود. با اون چرندیاتی که سر شاهنامه فردوسی برمیداره سر هم میکنه، آره آدم گردن کلفتیه، ولی وزن فردوسی در مقابل این آقا یه مقدار آدم خودش رو بفهمه.
قربانی بود. برای یک طرف آقا من انسان رو فلان دارم، شعر انسان ما بهمن و علی رضا شاه می سراید، مادران نمیدونم بر سجاده ها گریه میکنن به خاطر کشتارهای به سران محمد رضا شاه، در حالی که سینما رکس و آخوندان منفجر میکنن. تو 17 شهریور من قاسم میریزاده برادران منتظر قائم که اون موقع هوادار مجاهدین بودن و هر دوشون رفتن از سران سپاه پاسداران شدن، بعدن یکی در تبس کشتشون محمد، یکی هم حسن که روزنامه نویس بود و بعد افتاد ماشینش دره مرد، شاهد بودیم. آری از پشت بام هم شلیک شد، الان در گندش در میاد، مردم ممنوع شده بود تظاهرات، تیراندازی شد، جلوی خود من تعدادی به خاک افتادند. بعد خود همین قاسم میرزاده و برادران منتقام ما از میدون اومدیم بیرون، گفتن آقا 700 نفر 1000 نفر 2000 نفر، الان خودشون آمار دادن 60-70 نفر کشته شدن تو میدان. بعد شعر و آقا سرود و بند و بساط و اینها همه اومدن پشتش، برای اینکه هویتی نبود، فکر نمی کردن ستون که خراب بشه تو مملکتی که آخوند حاکمه، خمینی اومده. الان اصلا اپوزیسیون رو ببینید دیگه، رأی دادن اکثر گروه های سیاسی من جمله مجاهدین به جمهوری اسلامی، چون مسموم بود، چون مصدق مطلق مقدس بود، چریک فدایی خر، چریک مجاهد مطلق مقدس بود، برای خودم هم مقدس بودم. همه آقای بیژن جزنی رو که من به عنوان متفکرترین عضو از اعضای فداییان میشناختمش، واقعا مثل مثلا اون کسانی دیگه بود، مثل حنیف نژاد اینا که من پیروشون بودم به اصطلاح، همونقدر ارزشمند. ولی واقعیت چی بود؟ به کجا رسید؟ برای اینه که من میگم خود سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین به اندازه مصدق و تلاشای حزب توده در سقوط 57 نقش نداشتند. اسناد از خودشون میگن 15 خرداد موجب شد سازمان ما سر برآورد، زاده شود. فدایی هم همینطور. 15 خرداد یک حرکت ارتجاعی و یه آخوند جنایتکاری بود که بعدها دیدیم که مملکت رو به چنان بدبختی انداخته که هنوز ادامه داره. و هیچگاه فکر نکردیم که محمد رضا شاه چه کرد. من ریز داستان دستگیری نهضت آزادی و جبهه ملی رو در دوره محمد رضا شاه صحبت کردم با سند، بدون دروغ و حق بازی. افسادی که بوده گفتم آقا اینجوری بود، این دستگیر شد، این رو اونجا گرفتنشون رو بردن، سه ماه زندان بود اینا. ولی محمد رضا شاه نکرد اون کاری رو که یک دیکتاتور میکنه، که ور میداره آقای جزنی میگه که او بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوک بود، بدتر از جنرال فرانکو بود، که من اصلا تمام اعتقادم بهش ریخت. اون موقع فکر میکردیم گل سرخی فقط سواد کافی نداره که میگه آقا مولا علی سوسیالیست بود و من یاد گرفتم. بعد فهمیدیم نه، اصلا این یک کینه و نفرتی است که چنان پراکندن که ازش نمیتونه آدم نجات پیدا بکنه. شما نگاه بکنید این وضعیت ماست. ولی محمد رضا شاه اگه میخواد مثل شاه دیکتاتور برخورد بکنه، جور دیگه برخورد میکرد. همین مصدق بالاخره یه رگ قاجاری هم دارد دیگه، از طریق همسر و محبوبیتی که داشت، و تو 12 سالگی دوستان خراسان بزرگترین سمت رو بهش دادن به عنوان یک خلاصه متصدی مالیات و از این چیزها. ولی اگه ما مراجعه بکنیم که چجوری شاه برخورد میکنه اگه بخوان سرنگونش بکنن یا شک بکنه، و محمد رضا شاه رو بگیم پاپادوک بود، محمد رضا شاه آقا مصدق رو برد تو احمد آباد تو خونه نشون، مصدق میخواد سرنگونش بکنه، اگه استالین بود 10 بار تیربارونش میکرد، اگر لنین بود درجا میکشتش، اگر ماو ستون بود درجا میکشتش. بعد مقایسه میکنن با نمیدونم جنرال فرانکو. ببینید یک پدر جد این بسرا سلسله قاجار جناب آقا محمد خانه که
اومد روی کار به همت میرزا ابراهیم کلانتر که یه مدت ها خلاصه با زندیه بالا و پایین رفت و لطف علی خان رو کمک کرد و نمیدونم با بختیاری ها و زندی ها خلاصه تلاش هایی داشت که دو سه نفر رو به سر کار آورد. من نمیخوام اینجا صحبت بکنم، خودتون داستان ابراهیم کلانتر رو برید بخوانید، خیلی جالبه. سرانجام آقا محمد خان به خاطر اینکه او علیه لطف علی خان فعالیت کرده بود و آقا محمد خان رو به سلطنت رسانده بود، اون رو مقامات بالایی داد، وزیر کرد و وقتی هم آقا محمد خان کشته شد او کمک کرد که فتحعلی‌شاه قاجار به حکومت برسه و به پاس این خدمت شد صدر اعظم اصلی، لقبش هم بود اعتماد الدوله، مثل جناب مصدق که البته او با سلطنت رضاشاه مخالفت کرد موقعی که اون سردار سپه بود و لقبش هم مصدق السلطنه بود که رضاشاه بهش نداده بود، اونو دوره ناصرعلی‌شاه بهش دادن. اومد سر کار جناب اعتماد الدوله که خدمات زیادی کرده بود به قاجاریه، زمان فتحعلی‌شاه نفوذ و اقتدارش رفت بالا، بچه ها و فک و فامیلش رو بر ولایات دور و نزدیک کشور حاکم کرد. من همین رو درباره مصدق گفتم، 45 تن از نزدیکترین اعضای خاندانش سکانهای اصلی رو در دوره نخست وزیریش در دست داشتن، اشکالی هم نداره اگه صاحب صلاحیت بودن داشته باشن. ولی وقتی که میرزا ابراهیم کلانتر اینها رو به قدرت رساند، شاه بدگمان شد، بهش گفتن این میخواد کودتا بکنه. البته اون موقع به کمک انگلیس، نه که میگن آقا شاه به کمک انگلیس آمریکا، این مزخرفاتی که الان گفتم دیگه، دنبال نفرات دست چهارم هستن انگلیس و آمریکا و کشورها که تاییدشون بکنه بتونن برخی اپوزیسیون ها به حکومت برسن. جناب فتحعلی‌شاه که خیلی هم آدم مثل آقا محمد خان نبود، سلیم و نفسی بود، در سال 1801 میلادی 1215 قمری دستگیرش کرد، فرستاد به طالقان، زندانش کرد. بعد از یک ماه گفت هر دو چشمش رو کور بکنم و زبانش هم ببرن. هزار بیم کلانتر جناب فقط فکر میکردیم ممکنه کودتا بکنه، بعدم گردنش رو زدن. حالا فرزندانش چی بودن؟ برای اینکه بدونید تفاوت این که میگن دیکتاتور بود، پاپادوک بود، ترانکو بود، چقدر مزخرف و چرنده. مصدق واقعا میخواست بندازه تا 28 مرداد، اونجا دوزاریش افتاد. فاطمی هست دیگه، میگو آقا جون مسلح کن تا دخلشو بیاریم، هواپیماشو بزنیم. حالا مرگ حاج ابراهیم کلانتر جالبه، یه سند دیگه از میگه او را به بند کشیدن و سقف مطبخ امارت پادشاهی آویزان کردن، دیگه بسیار بزرگی را پر از آب نموده و هیزم فراوان زیر آن روشن کردند تا آب داخل دیگ به جوش آمد و سپس ابراهیم خان کلانتر را آرام آرام با تناب به داخل دیگ آب جوش فرو بردند و به قدر رسید. دارایی های او به نفع شاه ضبط شد، سمتش به میرزا محمد شفیع آصف الدوله رسید و به گفته یاروند ابراهیمیان در ایران بین دو انقلاب میگه که این جناب کلانتر را در روغن در حال غلغل جوشاندند و کباب کردند. خانوادش میرزا محمد خان پسر بزرگش و بیگلر بیگی فارس در همین زمان اعدام شد، سر بریدند. اسدالله خان در سال 1793 با اینکه هنوز کودک بود، آقا محمد خان او رو به حضانت خود گرفت، فرستاد قزوین. در اوایل ظهور فتحعلی‌شاه زمانی که 16 ساله بود این بچه، برای مدت کوتاهی فرماندار کاشان شد. بعد وقتی که میرزا ابراهیم پاکسازی شد این بچه هم کورش کردند. بعد علیرضا پسر دیگه حاج ابراهیم کلانتر در پاکسازی زنده ماند، اما او را اخته کردند و در حرمسرای علی اکبر سرای سلطنتی خواجه شد. بعد باز هم بودن دیگه، یکی دیگه بود که قرار بود که بکشنش،
ولی بیمار بود، فکر میکردن نمیره ولی نمرد. بعدها موقعی که قضاوت تموم شد لقبش رو دادن قوام الملک، زمین های خانوادگیش رو برگردوندند و خاندان قوام از او برآمد که قوام السلطنه هم از ادامه اونهاست که خدمات زیادی هم به این مملکت کرد. شما نگاه بکنید تفاوت برخورد محمد رضا شاه رو با مصدق، مجسمه‌هاش رو پایین کشیدند، نمیدونم مجبورش کردند از ایران خارج بشه، دکتر فاطمی فخش رو کشید. به یاد این چیزایی میفتم که این روزا علیه خانواده شاهزاده منتشر میکنم، چرندیاتی واقعا، عکس هایی که آدم شرمش میاد. این کارا رو کرد. ولی وقتی که به اصطلاح کودتا پیروز شد، چه کودتای خوبی. اگر کودتا سال 32 پیروز نشد و بقول اینها، کی می اومد؟ یه لحظه بشینیم فکر کنیم. فاطمی می اومد مملکت را ببره. مصدق نفی می شد به دلیل این که یه مقداری تفاوت داشت. اون حضراتی که بعد از 25 سال مصدقی بودن اومدن و تمام برنامه های سقوط شاه، آقای سنجابی، آقای دکتر یزینا، همه مصدقی و جبهه ملی و نهضت آزادی آماده کردند و سرنگون کردند و آمدن با چه عشق و حالی، همه هم دنبالشون کشیدن، از مجاهد و فدایی و تودهی و روزنامه های اون دوره الان داره منتشر میشه، دوباره باز نشر پیدا میکنه، توی چیز آدم میخونه حیرت میکنه. چی شد؟ دولت موقت پاسفت کردن خمینی رو چه کسانی برپا کردند؟ لیست و با تک به تک خون و کار کردشونو جناب مهندس مهدی بازرگان و یارانش، رجلی که به اصطلاح یک چهره ملی بود و باید رفت و دید واقعا ملی بود. آیا ما میگیم شاملو به هیچ وجه ملی نبود؟ برای اینکه وقتی که یک شعری میگه که برای رضا شاه شرف یک پادشاه بی همه چیز، و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق، و آن کس که برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف، و آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده، با قبا و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان نامش نیست انسان، نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمیدانم چیست به جز یک سلطان. اولا این شعر نیست، پرت و پلاست. شعر سفید بدبختی اینه که یه موقع از توش نرودا در میاد یا سهراب سپهری برخی شعراش، یه موقع می که هرچی فوش آدم میخواد داره ردیف بکنه، اینو اگر که یه کسی دیگه تو دفتر مشقش می نویش کسی نمیگفت شعره. ولی شون ایشون شاملو مخالف بود و هرچی میگفت آقا به اصطلاح داخل امامزاده در حال چرخش بود میشد شعر. حالا باید رفت. تک تک این بزرگان رو که در زمان شاه چه ناله ای کردند، آقا منو گرفتند، شاملو رو فلان کردند، در کمال عزت زندگی کرد، شعراشو پخش کرد، تبدیل شد به اصطلاح پدرخوانده شعر سفید و نو ایران. هیچ کس نفس نمی کشید، خانه داشت، زندگی داشت، فیلمنامه می نوشت، کمک می گرفت از همون دولتی که نفیش می کرد. ولی زمان خمینی، آقا و خدا را در پستوی خانه باید نهان کرد، زندگیشو کرد، رژیم هم نکشتش خوشبختانه، بلکه به خاطر دیابت درجه یک و مشکلاتی که داشت بنده خدا عاشقت کردن و از دنیا رفت. ولی تا پایان با تاریخ ایران قهر بود. فردوسی رو رفت و به جدار فردوسی، که من فکر کنم که یه مقدارم خوب آدم به جدار این فوهای مثل فردوسی بره، چون که معروف میشه دیگه آدم، یعنی آقا به فردوسی فحش داده دیگه، مثل برادر آقای حاتم طایی که یه کاری کرد که از حاتم معروف تر شد. ولی خب اون مسئله مال خاص اون نبود. یه موقعی بود که حتی نیمه هوشیچ، حتی صادق هدایت، فضایی که ایجاد شده بود
زد بودن. جناب هدایت که ما خیلی دوستش داریم در کتاب حاجی آقا پیش از شهریور 1120 برمیداره کلی علیه رضا شاه از زبان حاجی آقا حرف میزنه. داشتم از بازرگان میگفتم باید رفتیم دیدیم که او چه کرد. رفتیم آیا دنبال کردیم زندگیشو که این رجل ملی ما فعالیتش چی بود؟ این رو باید فهمید، باید رفت و خواند و دید. جناب مهندس مهدی بازرگان رو ما میتونیم به راحتی دنبال کنیم. 300 خورده ای کتاب این آدم نوشت و جزوه چهره ملیست، چهره مصدقیست، چهره ایست که اصلا وقتی که ما میگفتیم ملی که خب ملی دیگه ما نمیشناختیم که مثلا تو دانشگاه آقای مهدی بازرگان زندان رفته فلان کردن. ایشون سال 1386 به دنیا میاد، 1373 فوت میفرماید، یعنی میشه حدود 90 سال. تیتراش سیاستمدار شیعه روشنفکر پژوهشگر قرآن نخست وزیر دولت موقت تأسیس کرده با بورسیه رضاشاهی در فرانسه، همکار گروه های فرانسوی و گروه های مذهبی فرانسوی که دین و خداپرستی هنرش این بود. فرانسه که رنسانس داشته ایشون رفت و برگرد آقا دین و خداپرستی ریشه عقب‌ماندگی اجتماعی نیست، یکی دیگه است، رضاشاست، محمد رضاشاست. دانشگاهی که تو دانشگاه تدریس میکرد زمان محمد رضا شاه. تأثیر بازرگان در دانشگاه ها در دفاع از اسلام و یک لباسی که آقا دین علمی است، حرف مفت، دین وقتی علمی بشه دخلش میاد. باور نمیکنه آدم با الاغ پیغمبر رفته به معراج، باور نمیکنه آدم که رود نیل و شکافتن یا شق القمر رخ داده، معجزات اماما، نمیدونم جهنم، بهشت. علم جواب میده، میگه آقا جان آدم گربه خودش حاضر نیست آتیش بزنه، خدایی که خالقه گیرم گناهکار بنده، اونم با بساطی که درست کردن. شیطان رژیم رو اجازه داد هر غلطی میخواد بکنه گول بزنه که بتونه جهنم آتیش روشن کنه. بنابراین علمی بودن دین رو کنار بذارید، در جهان بی‌نهایت حتی آدم یه اعتقاد فلسفی هم داشته باشه میشه خیلی وقتا ندانم گرا. بعد را وجه علمی احکام دینی رو به خصوص در بخش نجاسات بررسی کرد. از سال 1330 شروع کرد به قرآن پژوهی، سیر تحول قرآن، یک نظریه درست کرد. توجه بکنید این شخصیت ملی ماست، ارتباط دین و سیاست، و تا آخر عمرش جز سال 71 که فهمید چه فضاحتی رخ داده و چه ننگی و نکبتی به ملت ایران نثار شده، یک سخنرانی کرد به نام خدا آخرت و ادب بعثت انبیا که عده‌ای گفتن یه مقداری سکولار شده. حالا این زمان دولت دکتر مصدق رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت انگلیسی بود، بعد شد رئیس مدیریت لوله کشی، با اصلاحات ارضی شاه مخالفت کرد، یعنی همون چیزی که خمینی هم مخالف بود. 6 سال زندانی شد. حزب نهضت آزادی رو او برپا کرد، نماینده تهران در مجلس اول شورای اسلامی بود و حالا برید دیگه زندگیش مفصله، درس خوندنش در کدوم مدارس، دارالمعلمین که زیر نظر فروغی بود و ابوالحسن فروغی، نه اون فروغی که مورد نظر ماست، جزو اولین گروه دانشجویان ممتاز روانه خارج شد، رشته ترمودینامیک و نساجی رو خوند. 1313 پس از 7 سال تحصیل زمان رضاشاه به ایران برگشت، در سال 1315 استاد دانشکده فنی بود زمان رضاشاه، کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن.
بعد دانشگاه فنی دانشگاه تهران شد، 6 سال رئیس دانشگاه فنی بود. عجب شاه دیکتاتوری، نکشتش، فلان نکرد، فقط میخواست سرنگون که بکنه، آقا گرفت انداخت زندون. بعد برید بخونید دیگه. ازدواج کرد، 5 تا بچه پیدا کرد که عبدالعلی الان فعاله. در 1319 با طارقانی آشنا شد، همکار شدن. دوره نخست وزیری دکتر مصدق بسیار فعال بود و کارهای فراوان. ببینید این یک رجلی است که ملی است. ما میخواییم کجای این ملی است؟ یک بار ما دیدیم که یک رجلی که اسمش ملی است روی تاریخ گذشته ایران. ببینید 4 شهریور روز به اصطلاح زادروز کوروش کبیر، کینگ کوروش، رهبر عقیدتی کینگ بود دیگه، تا میتونید بهش فوش بدید کینگ مشتبه. واقعا خنده داره پادشاهی که اسم شهریاری با کوروش مهر خورده و شهریاران نامدار ما و آخوند دوزاریه. مرتجع میخواید یکی بکنید؟ نه خیر آقا جون، ایشون شیخ مشتباست، میخواید خرابش بکنید. دارید بهش ارزش میدید. اگر کینگ بود جناب مشتبا، الان ایران بعدش خیلی بهتر بود. هیچ کینگ این خرابکاری رو نکرد، ها بدونید شیخ و میخ و مقدسین مقدسات کرد. این جناب بازرگان فرصت واقعا کمه با بیشتر صحبت کرد بعدها. ببینید تمام عمرش رو به قرآن پژوهی و نمیدونم این چیزها گذروند. وصیت‌نامه چی گفتم میخونه؟ ببینید این رجل، وصیت من این است که نه آخرت و قیامت را نفی یا فراموش نکنی و نه روزی رسان و آفریننده خودتان را که برای جهان غیر از او صاحب گرداننده قابل تصور نبوده. الان نمیدونم چرا این روزی رسان اصلا به این مملکت شیعی که بهترین مملکت دنیاست و دینش هم بهترینه اصلا نظر نداره. صبح تا صبح با اسمش دارن درق و درق اعدام میکنن و اونم احتمالا میگه آقا بیاید من جاودانتون میکنم. بعد واقعا جالبه وصیت‌نامه بازرگان من، کسی که راه طی شده رو نوشت، ذره بی انتها رو نوشت، عشق و پرستش رو نوشت، ما ده ها و صد ها جلد از کتاب این رو پخش کردیم. وقتی هم مرد، خامنه ای او رو از پیشوایان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین دانست که از این راه گذر در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش بخصوص. خامنه‌ای ببینید چه احترام میذاره، کسی که 50,000 جوان ایرانی رو ظرف 3 روز کشتار کرد. چرا این رو توجه نمی کنی؟ بعد به ایران که اومد، این رجل ملی ما که ناخواسته ارتجاع مغلوب رو نمایندگی میکرد. داریم بحث تئوریک میکنیم. ایشون در نوشتن دیگه در فرانسه به واجبات دینیش قویاً پایبند بود، با گروه کاتولیک فعالیت میکرد و وقتی که اومد به ایران دید آقا احمد کسروی داره کار میکنه، علی احمد کسروی شروع کرد به نوشتن. دین و دانش رو با چیشی رو سازگار نیست. راه طی شده در مقابله با یکی از بزرگترین روشنفکران محمد کسروی نوشته شد سال 1927، کتاب مذهب در اروپا، توجیه اسلام شیعی رو در ایران کرد که نخیر آقا روش میکنیم. عکساش هست دیگه، با خمینی، با نمیدونم فلان. ایشون الان دیگه روشن شده، اولین نمازخانه رو در دانشکده فنی در دانشگاه تهران زمان شاه ایجاد کرد. در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات
که الان بر ایران محاکمند نشاندن. خلاصه و نیز با اون یکی نیرو تبلیغات ضد دینی حزب تودن هم خلاصه مقابله میکرد. سه دوره ایشون کتاب آموزش قرآن رو به چاپ رسوند، سیر تحول لفظی قرآن رو به چاپ رسوند. تأکید میکنم رجل ملی ماست. یک بار ما ندیدیم مثلا از زکریا رازی صحبت بکنه، این آدمی که یکی از قولهای مملکت ماست، از آریوبرزن حرف بزنه، از اساطیر ایرانی حرف بزنه، یک خط از شاهنامه بخونه و سیستم فکرش مشخص بود دیگه، اخلاق‌گرا و ریسک و خطرم نمی کردم. گفتم خیلی آدم منظمی بود، حواسش جمع بود. حالا یه جمله مونده که من از ابتدا با آیت الله خمینی اختلاف نظر داشتم، ایشان ایران را برای اسلام میخواست و من اسلام را برای ایران. نه عزیز من، کار کرده حدود 80 ساله تو قبل از فوتت شما هم همین کار میکردی. تئوریک میگفت من مشروط خواه معتدلم، دموکراتم و مهمترین چیزی که ببینید، نخست وزیر دولت موقت از سوی امام خمینی و تلفیق مذهب و سیاست اینجا به بار نشست. پای خمینی سفت شد. فقط تون خدا و آخرت حرف بعثت انبیا یه مقدار گفت آجون نبوت حکومت دوشیدن دیگه خر از پل گذشته بود و شروع کرد به اینکه اماما حکومت نمیخواستن، نمیدونم امام رضا مأمون رو خلافتش رو نپذیرفت، ولایت تعطیل امام حسن با معاویه صلح کرد. دیگه دیر شده بود و باید رفت فعالیتش رو دید. 80 سال، 75 سال بعد میاد سال 1342 خطاب به شاه چی میگه در دادگاه به مخط طلایی در دوره ما بر قلب ها نوشه: ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوییم و بعد از ما دیگر با این زبان با شما صحبت نخواهند کرد. چه گلی به سر ملت ایران زدن با زبان ترور، با زبان کشتار، با خواندن کتابایی که شما ترویج دادید و حنیف نژاد شاگرد شما بود. رهبر سابق مندم میگم نخستین رهبر فکری من ایشون بودن. نهضت آزادی رو تشکیل میده و اصلاحات ارضی رو رسما گفت توطئه ای برای توسعه نفوذ سیاسی حکومت شاهنشاهی دانستند. سر تا پا با حکومت شاهنشاهی مخالف بود. افتاد حکومت شاهنشاهی. به کجا رسیدی؟ تا 47 در زندان بود، از 41 تا 47 نکشتنش و آزاد شد، فعالیتاشو ادامه داد. همه میدونن سه بنیانگذار سازمان مجاهدین به خصوص حنیف نژاد اعتقاد علاقه خاصی به بازرگان داشتن، شاگرد او بودند و کتاب راه طی شده تدریس میشد در گروه هایی که واسه مجاهدین بودن. شما نگاه بکنید، نخست وزیر نماینده مجلس و در افتتاحیه نهضت آزادی حزبش گفت ما مشمون سه کلمه است: ما مسلمانیم، یک، ایرانی هستیم، دو، و مصدقی هستیم، سه. امام خمینی چی می‌فرماید؟ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی صالح، متدین، عقیده‌مند، دیانت و امین و ملی بدون گرایش به یک شیء که برخلاف مقررات شرعی است. صحیفه نور، امام خمینی، جلد 5، صفحه 30. رجل ملی ماست، مورد احترام امام خمینی و جناب خامنه‌ای و نیز طوفان برانگیز انقلاب 22 بهمن، یکی از محورهای اصلی. بسیار بسیار نکات دیگه هست
که بهمن 57 با کمک مطهری دولت موقت رو تشکیل داد، یک سال ادامه پیدا کرد، و آبان 58 تقریبا یک سال استعفا داد، ولی کار از کار گذشته بود. من میخواستم تو این برنامه به سر پایان بدم این بحثو، ولی هنوز مونده یکم، بنابراین توی قسمت 11 پایان نمیدم، یک یا دو برنامه دیگه ادامه میدم، چون لازمه واقعا این ستون هایی که چهرهشون با نجابت آمیخته بود، محبوب بودن، قدیس بودن، مقدس بودن، ما بهتر و بیشتر بشناسیمشون بدون نفرت، بدون توهین. ببینید، باید شناخت. من خودم تو این وادی بودم. چندی قبل یه شعری سرودم که اگه فرصت شد بعدا براتون بخونم، که ببینید دست گم شدن در بیابان مشکل نیست. در جنگل هم همینطور آدم میاد بیرون. تو دریا هم میتونه بالاخره برسونه به جزیره خودشو. بدترین نوع گم شدن در درون خیشتن و در تاریکی های دوگمیست که ما داریم. هیچ وقت نمیتونیم آزاد بشیم. ملتی رو بیچاره میکنیم. ببینید ایران رو. احتیاج به دلیل نیست. و صبح به صبح در این تیربارون ها شاهدیم با الله اکبر. چه نقشی ما داشتیم. تو خودم مثال میزنم. من موقع جوانی بودم که کسی نبودم، ولی در خدمت اینا بودم. گناهکار میدونم خودم رو. زیباترین فرزندان ملت رو میدونم، خون از دلم میچکه. بعد هنوز بچسبم که آقا اسلام امتحانشو داد. به کی میخوایم صبر کنیم؟ بعد با فروش مخالفیم. کینگ مشتبا. فروش مقابلتون ایستاده، خیالتون راحت باشه. بگذرم، اگر فرصت بود دو سه ساعت صحبت میکردم تو این زمینه همین برنامه، ولی میگذارم برای بعد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. اخبار عزیزان زیادن، من فقط تیترها رو با رفرانسش میدم که لطفاً رجوع بکنید. در صدای امریکا وایس آف امریکا نوشته بود که وزیر خزانه داری امریکا گفت که از دوشنبه تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی شروع میشه و گویا میخوان یک قانونی هم بگذرونن که به عنوان غرامت جنگی کشتی های نفتی ایران رو بتونن به اصطلاح مصادره بکنن. عزیزان، دنیا متاسفانه در قانون اون چه که میگن قانون جنگل بر جهان حاکمه که در اون حق با قوی است و ضعیف فاقد حق است. به قول شاعر، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت، البته طبیعت حاکم، با قانون جنگل ضعیف پامال است. سیاستمداران متاسفانه در این قانون جنگل شرافت خود را از دست میدن و به اون جمله معروف که از خانم آقایان عذر میخوام، به فاحشه سیاسی تبدیل میشن، یعنی قابل خرید. اسرائیل نماینده هلند رو باز وایس آف آمریکا نوشته، از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد و در واقع متاسفانه بله این در اردیبهشت ماه یک قانونی در اونجا تصویب شد که واردات در هلند تصویب شد که متاسفانه نداره به شرافتمندانه که واردات خرید و فروش و دلالی تجاری یه محصولات تولید شده در شهرک‌های اشغالی اسرائیل در کنانه باختری، از جمله اضافه می‌کنم غزه، ممنوع کرده. من یک دوست کشیشی داشتم که بسیار انسان وارسته و بی‌نظیری بود. این کتابشه، به من لطف کرده، آلن مایر دولا موغانده، دولا موغانده، که این چیز افسریشه در الجزیره و جنایات فرانسه را شرح داده. یک بار اومد در مغازه پرتقال رو برداشت انداخت، متوجه شد که من دیدم، موقع که منم اومدم بیرون به من گفتش که دیدی من انداختم؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم مال اسرائیل. گفت آره، من ضد اسرائیل نیستم، 91 سالشه ماشاءالله، ولی ضد صهیونیستم. این پولها تبدیل به گلوله میشن، قلب انسانهای بیگناه و به خصوص کودکان را میشکافند و من نمیخرم. واضح مسئله مختومه شدن پرونده امدادگران غزه

فلسطین، که اینها هم به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اندی برنام نخست وزیر بریتانیا چیز نوشتن که جلوی این به اصطلاح جنایت علیه حقوق بشر رو بگیرید دیگه. ولی قانون جنگل فعلا حاکمه. باز ارفی لبنان اسرائیل را به آتش زدن عمدی زمین‌های جنوب متهم کرد. خبرگزاری فرانسه خیلی خلاصه شد چیز میکنم، از مقامات لبنانی ساکن جنوب کشور گزارش کرد که از آغاز درگیری حزب الله و اسرائیل در اکتبر 2023 بیش از 16,000 هکتار از جنگل، باغ و زمین‌های کشاورزی جنوب این کشور سوخته است. آنان اسرائیل را به اجرای سیاست زمین سوخته متهم کردند. ارتش اسرائیلیش ربطی نداره جواب. میگوید برای کاهش آسیب به غیر نظامی ها و محیط زیست تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است. مبارک. با صدای آمریکا به دنبال اعلان خرد کننده ترین تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، ارزش ریال جمهوری اسلامی اساس پول سرمایه مالی سقوط بیشتری یافت. کانال های چیز به اصطلاح عصر شنبه 31 مرداد گفتن 195,000 تومان رسید یک دلار. باز افزایش قیمت دلار در بی بی سی و طلا در ایران همزمان با نگرانی فشار اقتصادی آمریکا که به 200,000 تومان رسیده. اینم عزیزان چیز میکنن. به هر حال یه نقطه هم گفتم هفته گذشته اشاره کردم، امریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی را افزایش میداد چون اسرائیل را چیزو نتانیاهو را جنایت علیه بشریت محکوم کرده. دونالد ترامپ که خصومت خود را نسبت به دیوان کیفر بین المللی پنهان نمی کند، این بار با تحریم رئیس ژاپنی این دیوان گام دیگری در جهت فلج کردن این نهاد بین المللی برداشت که قانون جنگل راحت بشه. و در عین حال نارضایتی ها و خشم ژاپن یکی از نزدیکترین متحدان خود را برانگیخت که چهارشنبه تصمیم گرفت که برای اعمال تحریم علیه خانم توموکو آکانه رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی لاهه و یکی از دادستانهای ارتش این نهاد را گفت بسیار متاسفیم که امریکا این کار را کرد. حملات اسرائیل به غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. منابع پزشکی و پلیس به خبرگزاری رویترز گفتن که تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به مقر پلیس در غزه 9 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدن. الاخر بن گویر باید هر شب 30 یا 40 نفر را در غزه کشت. فرانسه و آلمان اون را محکوم کردن. بله، وزیر افراطی اسرائیل کشتن ساکنان غزه را که 10 نفر کافی نیست، بیش از 30 نفر بایست کشت، 40 نفر. فرانسه و آلمان این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت غیر قابل تحمل و غیر انسانی است. انسان وقتی که به یک کتاب مقدس ایمان بیاره و در اونجا خدا فقط خدای اون قوم باشه، نه خدای عالم و تمام انسان‌ها، اونم قوم برگزیده انتخاب بکنه، خب نتیجه این توحش در قرن 21 عصر

علم و انفورماتیک و حقوق بشر همین میشه. کشته شدن 350 امدادگر در یک سال در غزه و سودان مرگبارترین مناطق بود. اینم عزیزان چیز بکنن. به هر حال من همینقدر چیز میکنم. بی بی سی هم اعلام کرد آتش سوزی در بازار گرگان اتفاق افتاد. باز بی بی سی اضافه کرده پس از 16 سال 3 محکوم در یک روز در امریکا اعدام شدند. یعنی 13 اوت 22 مرداد. ضد حقوق بشر اروپا اجازه نمیده هیچ مملکتی که اعدام و لغو نکنه وارد اروپا بشه. آقای ترامپ در سال 2020 و در طول دوره اول ریاست جمهوری خود با صدور دستور اعدام 13 نفر در یک دوره 6 ماهه به توقف حدود 2 دهه مجازات اعدام در امریکا پایان داد. این را هم بی بی سی نوشته بود. من دیگه همین بعد کفایت میکنه. البته اخبار دیگه هم وجود داره، از جمله خانه ها رو اسرائیل، سربازان اسرائیل در کنار شهرک نشینان مقابل خانه های فلسطینی در روستای گسره در جنوب نابلس. بله، مایک هاکپی سفیر آمریکا در اسرائیل، ببینید چقدر ترشه آش، روز پنجشنبه 22 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات کسانی که پشت این اقدامات تروس، یعنی نتانیاهو، پشت این اقدامات تروریستی هولناک برای ارعاب و آزار این خانواده ها هستند نفرت انگیز است. او افسود هیچ بهانه ای چنین رفتار عرازل معابانه ای را توجیه نمی کند. عجب خوب نوشته، دمشگر. بله، این هم دیگه مسائلی که هستش. آقای ترامپ با انتشار نقشه تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند، که کانادا را هم همینطور، گرونلند و الاخر. بله، ترکیه مسئله گفت خیال پلوه، یه کمی روغنش رو زیاد کنیم. و قطر هم که امروز رفته با ملاقات کرده و غیره و غیره. به هر حال خبرها زیادند و همینقدر کفایت میکنه که فقط آخر نقطه 28 مرداد هم روز کودتای امریکای انگلیسی علیه مصدق بود و هم روز آتش زدن سینما رکس آبادان. البته آیت الله کاشانی مصدق که بعد از چیز قبل 12 مرداد بله در تهران و 19 مرداد چیز سراسری اعلام کرد، از جمله در 8 آیت الله کاشانی مرداد با آن مخالفت نمود و در 10 مرداد خیلی صریح تحریمش نمود، در حالی که بعضی مجتهدین از جمله آقای میرزاجواد سلطان قرایی مجتهد آذربایجان شرقی اعلامیه‌ای به در و دیوارها چسبوند که شرکت در رفراندوم تکلیف شرعی است. و مادر من آورد یکی از اونا رو داد به پدرم. به هر حال این هم
سینمارکس آبادان را هم که آتش زدن، واقعا بی ارزگی سیستم شاه بود. به جای محاکمه علنی عاملان اون و علنی کردن این که این آخونده این کارو کردن، آخوند مخالف سینماست معلومه، به گردن شاه افتاد. به تمومه رسیدم به کتاب بازخوانی کتاب. البته قبل از این اینو بگم که دو تا کتاب به دست من رسیده که دوستان به من فرستادن دادن. یکی اسفند 1299 رضا خان جورج پنجم کیشمات آقای وحید سرشکی نوشته، انتشارات فروغ چاپ کرده، که نشون میده که رضا شاه هیچ به اصطلاح از با اینکه از کودتای انگلیسی استفاده کرد، هیچ حمایتی از انگلیس نکرد، تنها کشتی‌های انگلیسی اومدن ناچار شد قرارداد رو تمدید بکنه، هیچ قراردادی با انگلستان یا چیزی با انگلستان نبست، به اروپا، فرانسه، نمیدونم سوئیس، بالاخر آلمان چیز داشت. کتاب دومم تاریخ را تحریف نکنیم آقای مهندس منوچهر برومند نوشته، در جوابی است که در واقع به مصاحبه عرض خدمتتون آقای دکتر عباس میلانی کرد و در این کتاب هم با سند به خوبی نشون داده که ایشون یک جانبه گری 126 صفحه است. اون یکی کتاب هم که اسفند 1299 رضا خان جورج پنجم کیشمات، اون هم 405 صفحه است. برسم به درس هایی از تاریخ معاصر تیمسار آریانپور که نکات ضعف در واقع محمد رضا شاه رو نه برای عیب جویی بلکه برای اینکه بدونیم این انقلاب از کجا پدید اومد و چرا پدید اومد. همه رو هم اغلبش هم از یادداشت های طرفداران شاه علم و غیره نقل میکنه که بله که میگه که چرا این اوضاع پیش اومد. من رسیدم به دنباله خاطرات علم دو هفته قبل. هفته قبل به سوالات جواب داد. در مذاکرات شاهنشاه و کیزینگر و سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. در مذاکرات شاهنشاه کیزینگر سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. دلم به حال عباس خلعتبری وزیر خارجه بدبخت خیلی سوخت. معنی عدم شرفیابی او یا هر کس دیگر از دولت این است که شاهنشاه به اینا اعتماد ندارد. برعکس تو خاطراتی گفتم که رضا شاه را که آتاتورک دعوت کرده بود به وزیر خارجه گفته بود همیشه باید باشی که بدونی ما با هم چه صحبتهایی کردیم، چه تصمیماتی گرفته شد. هر روز هم که اسم نخست وزیر را از یعنی شاه از لیست مدعوین سر شام خط زدن، یعنی شاه خط زد هویدا رو، و فحشی هم به هرمز قریب رئیس تشریفات که چنین لیستی تهیه کرده بودند داد. یادداشت علم 10/8/1353
نیک پی شهردار تهران عرض کرده بود. نخست وزیر یعنی هویدا به من میگوید تو خسته شده ای. بله، من کی گفتم خسته شدم؟ فرمودن به او بگو نخست وزیر خیلی از خانم آقایم عذر میخوام، قه میخورده، کارت را بکن. البته این ریچارد هلمز از 1973 تا 76 رئیس سازمان CIA بود که در ایران سفیر شد و کلوب روتاری را هم افتتاح کرد. من اون موقع یک فامیلی داشتم، دعوت شده بود به کلوب روتاری برای سخنرانی، استاد دانشگاه بود، من بهشون گفتم و رد شد. بستن امروز والا حضرت همایونی با هواپیما، یعنی آقای رضا پهلوی، پرواز تنها کردند. چند نقطه، پرواز سولو فلایت یعنی پرواز سولوی، پرواز سولوی والا حضرت همایونی، در مورد پرواز سولوی والا حضرت همایونی عرض کردم، مثل اینکه بدون خلبان، یعنی یک کسی اولین بار خودش پرواز بکنه، سولوی معنیش اونه، بدون مربی و کمک خلبان به تنهایی هواپیما را هدایت کنه، بلند کنه، پرواز کنه و بنشینه. سولوی اونه. یه را هم فارسی اضافه کرده، پرواز سولوی والا حضرت همایونی در مورد پرواز عرض کردم، مثل اینکه امر فرمودید سر و صدا نشود. به این جهت من عریضه تبریکی که به والا حضرت عرض کردم نمی فرستم. فرمودم برعکس بفرستید. خود روزنامه ها چیزی ننوشتن. به این خیلی عذر می خوام از خانم ها آقایان. شاه اخلاق پدرش رو پیدا کرده بود آخر عمر. بله. به این جارکش ها بگو پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاقوکش هم کمتر است، که هیچ نمی نویسید، نمی خواهیم فشار بیاوریم. بالاخره حیای گربه کجاست؟ یادداشت چهارشنبه اول خرداد 1353. مقداری راجع به روحیه مردم و رجال، داخل پرانتز تیمسار نوشته، به اصطلاح رجال صحبت شد. عرض کردم خیلی کوتاه فکر، بدبخت و بیچاره هستم. تمام مسائل مملکتی را از نظر نقطه نظر شخصی قضاوت میکنن که تو اون پست بمونن. اگر کار آنها رو به راه باشد همه چیز خوب است، و اگر نباشد همه چیز بد است. فرمودن متاسفانه همین طور است، ولی چه کنیم، آدم نداریم. اینو من بعدن جواب میدم که در دیکتاتوری به قول عموی من تیمسار محمود کی، دلاغکه و ملاجکه، دلغکه و ملیجکه دور بر دیکتاتورها جمع میشن و اونام آدمای با شخصیت رو تحمل نمیتونن بکنن، همه رو بازنشسته میکنن. عرض کردم راست است که اعلی حضرت از پدرتون شاهنشاه فقید خواستید که خاطره بنویسد، یعنی بگه بنویسم. فرمودن چه بنویسم؟ رضا شاه میگه من یک سرپوش طلا روی یک ظرف گه بودم، یعنی ایران یک گه بود، من یک سرپوش طلا. میخواهید این سرپوش برداشته شود؟ البته این عقیده درباره هیئت حاکمه ایران است، نه مردم. علم اضافه میکنه در حال که به مردم اطلاق میکنه روی کل مملکت.
یادداشت 19/9/53. بزرگترین عیب دیکتاتورها این است که شخصیت کشی می کنند و به جای پرورش رجال با شخصیت دلغک ها و ابن الوقت های متملک دورو برشان جمع می شوند. آلپ ارسلان سلجوقی که آلپ ار اسلانه یعنی شیرمرد آزاده به ترکی، خواجه نظام ملک میگه دیوان تفتیش گرست کنیم، تکراره ولی جالبه، میگه میخوای سلطنت سلجوقی رو به باد بدیم. خواجه میترسه میگه نه قربان چطور مگه؟ میگه ببینم اون که گزارش میده هر روز کیه؟ کسی نیست که هر روز نیک و بد دیگران رو به من میگه. آره، میگه برگشت گفتش که خب اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن. اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن اینا به هر حال بله، اون آدم ها رفته رفته ازش بد گزارش میده و چیزه، من از من دور میشن، منم آدمم تحت تأثیر قرار میگیرم، هی میاد میگه از شما بد میگه، بعد از اون دلغک ها هی کادو میارم میگه عاشق شماست، من توسط دشمنان واقعیم به صورت دوست معاصره میشم، دوستان واقعی از من دور میشن، سلطنت به باد میره. دیده بود اونو، 260 سال حکومت کردن، بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران، قبل از اسلام و کل طول تاریخ، خیلی عذر میخوام، من بایستی اینو یه جایی بذارم که دیگه زنی نزنه. بله، به هر حال این مسئله است که همیشه دوربر شاه را هم آدم های مثل با شخصیت مین باشیان جمع اینا کنار گذاشت و کسانی رو آورده بود که بله قربانگو بودن، اونا نمیتونستن تو اون مقطع خطرناک تصمیم بگیرن. آدم های درستی هم بودن بعضی هاشون، مثل قرباقی دوز نبود، رئیس ژاندارمری بود 10 سال، اگه میخواست به دوزه میلیاردر بود، ولی خونه نداشت. اونجوری بله، زنش بیشتر ادارش میکرد تا خودش. شاهنشاه خیلی چند نقطه خیلی عصبانی فرمودند این مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را از دور میبینم و شاخ و شانه میکشد که بیاید با من حرف بزند. شاهنشاه فرمودند روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی ها و توده ها شده، مثلا امروز از قول تاکسیران ها نوشته است که ما مثل سگ زحمت میکشیم و این شرکت تاوانی تمام عایدات ما را میخورد. مگر شرکت تاوانی مال کیست؟ آن هم که مال خودشان است. به هر صورت برخواستم و به بدبخت مسعودی گفتم که حق ندارد شرفیاب شود و بعد از این هم در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی دعوت نخواهد شد. چیزی نمانده بود سکته کند. گفت پریشب در همین جا مطالبی را شاهنشاه به من فرمودن که برخلاف میل هویدا بود. اصرار فرمودن که به وزیر اطلاعات هم بگویم. من هرگز از این غلط ها نمی کردم ولی چون امر بود اطاعت کردم.
گویا مطلب به هویدا نخست وزیر گران آمده و مطالبی به شاهنشاه عرض کرده و به هر حال من چوب این کار را میخورم. نفاق افکنی و ایجاد عدم اعتماد. یادداشت 15 خرداد 53. به علت ناراحتی ناشی از طرد خود از دربار، تیمسار اضافه کرده، عباس مسعودی 2 بعد سکته کرد و فوت نمود. اختلاف بین دولت مردان. بله. سیاست کلی دیکتاتور هاست که اختلاف بنداز حکومت کن. و استعمارگران. علم در یادداشت‌های روز چهارشنبه 28 فروردین 1353 خود نوشته است: پلاه گزارشی در مورد مقایسه 2 معامله داده بود. آنچه مربوط به خودش بود خیلی تعریف کرده بود و آنچه که مربوط به دکتر پرویز مینا در پاریس فوت کرد بود تقریبا رد کرده بود. با آنکه من می دانستم به این شدت اختلاف ندارد، وقتی به عرض، یعنی علم میگه، رساندم شاهنشاه خندیدند، فرمودند اینها نمی دانند که من همه را می شناسم و قبل از آنکه فه بگویند ته دلشان را، یعنی فرهزاد، می خواندم. عرض کردم واقعا اعلیحضرت معجزه می فرمایند که با این همه گزارشات و گفته های ضد و نقیض باز هم تصمیم می گیرند. فرمودن آخر وارد به همه چیز هستم. این فاجعه است. به قول افلاطون همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. هر انسان اینو بایستید با طلا بنویسه بالای سرش. هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی از من تقاضا کرد که آن وزیر دیگر را برای شام کیزینگر دعوت نکند، چون مقام من پیش کیزینگر اگر زیر دست این وزیر که از من در پروتکل بالاتر است بنشینم پایین خواهد آمد، چون من مأمور مذاکره با او هستم، یعنی با کیزینگر. خیلی خیلی وقت عرض کردم بله، خیلی خیلی وقتی عرض کردم خندیدن خندیدیم، فرمودن اینها مثل گنجشک فکر میکنن. 29 هفته 1353. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه های در خارج، که اینم یکی از علل بحران، زایش بحران و نارضایتی مردم شد. ایران با خرید 25.4% یعنی از نصف، 1/4 بیشتر سهام کارخانه کروپ آلمان، یکی از صاحبان سهام اصلی آن شرکت گردید. در 1974 79 انقلاب شده. پرداخت وام به انگلستان به 2 دولتی گاز و آب مجموعاً 1200 میلیون لیره بود که قرار بود در 3 سالیانه هر یک به مبلغ 400 میلیون لیره پرداخت شود، ولی پس از پرداخت قسط اول از سال بعد به رغم خوشبینی های آغازین، ریخت و پاش های بی حساب دولت را دچار گرفتاری مالی و کمی بعد ناچار کرد از نو از بازار خارجی وام بگیرد. از خود انگلستان با ربح 2% وام دادیم، با 8% وام گرفتیم. یادداشت 2/5/1353. قرار بود ایران 1200 میلیون دلار
سه ساله به پاکستان وام بدهد. شاهنشاه بیش از 450 میلیون دلار تصریب نفرمودند. چرا دادیم؟ به همه جا. ونیز برای اینکه نمیدونم فرو میرن به خاطر از این چیزا، بهانه ها. یادداشت 26/2/53. نزدیک آخرش. از اخبار مهم جهان انفجار بمب اتمی هند بود. البته اون سازنده بمب رو در هواپیما منفجر کرده، ولی هند ساخت، که خیلی معنی میدهد و تعادل نیرو را در آسیا به هم میریزد. تعجب است یک جا خانم گاندی، ایندرا گاندی، به گاندی رفت نداره، دختر نهروه، 3,000 میلیون دلار از ما گدایی میکند و از طرف دیگر بمب اتمی میسازد و ملت گرسنه هند را به حال خود میگذارد. یادداشت 29/2/1353. پاکستان هم در رقابت با هند ساخت. البته عبدالقادر خان که در هلند زندگی میکرد، به نظرم یکی از دانشمندان اتمی پاکستانی بود، و منیر احمد خان ساختن. به هر حال پاکستان گفت ما بدون، وقتی هند داره ما هم نمیتونیم نداشته باشیم. انگلیس هم اینا را تجزیه کرده که رقابت انداخته که اون مسلمان اون هندو الاخر. با وجود این هند بزرگترین کشور مسلمان نشین دنیاست، بیش از اندونزی داره، ولی کشور مسلمان نیست. در کار برنامه به گردش انداختن دلار نفتی، حسابی به نام تسهیلات نفتی در صندوق پول بین المللی باز شد و کشورهای اوپک به نسبت درآمد خود هر یک وامی به این حساب واریز کردند. سهم ایران 990 میلیون دلار بود. یادداشت 24/53. نخست وزیر مراکش به دعوت هویدا، شاه دعوت نکرده عمدن، به هویدا گفته دعوت کنه، به ایران آمده بود. در پایان سفر ایران 30 میلیون دلار به مراکش برای توسعه کشاورزی وام داد. انشاء. یادداشت 25/2/53. اخبار مهم جهان خبر انعقاد قرارداد تجارتی 15 میلیارد یعنی میلیارد دلار بین آمریکا و ایران است که 8 نیروگاه اتمی را در بر میگیرد. 14/12/53. هیچ کدوم ساخته نشد، پولام رفت. مبارک. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. سفیرها را رضا شاه ممنوع کرده بود، شاه اجازه داده بود 3 روز بیان، به خاطر همون مسئله که اسمت اینونو شهریار سپهبدی رو، شوهر خاله هویدا رو صدا میکنه، بهش میگه که انگلیس و آمریکا روسیه قرارداد بستن به ایران حمله میکنن، رضا شاه ور میدارن، خودش وارد معامله مذاکره بشه، به من یا اختیار بده من در یه هفته حل میکنم. سپهبدی میگه چیکار بکنیم؟ میگه هیچی، آلمان ها رو بیرون میکنید، با اونا وارد مذاکره میشید، به منم اختیار بده. تلگراف میکنه، میگه از آنجایی که صلاح مملکت خیش خسروان دانن. یک سال بعد دیدم که هیچ خبری نیست، اومدن ایران رو گرفتن، منم به وزارت خارجه خواستن، تلگراف پیدا نشد. فریدون هویدا که آدم باهوشی بود یادش میفته، میره مسئول رمز ترکیه کیه، یه تبریزی آذربایجانی رو میگن، مرده زنده، زنده است، کجاست؟ تهران. وقتی اومد به من خبر بدید، پذیرایی میکنه. اون میگه که معاون وزیر خارجه
دستور داد من اون رو در یه پرونده گم و گور کردم و میاد تلگراف میده دست آقای هویدا. حالا شاه وزرار هم همینطور. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. شاهنشاه قدغن فرمودن وزرا دیگر نمیتوانن شرفیاب شوند. خیلی خیلی به فکر فرو رفتن. این که چه بازیست و هویدا چه خیالاتی دارد. چون موضوع شرفیاب نشدن وزرا را هرگز از هیچ دولتی شاهنشاه قبول نفرموده بودند، مگر از دولت مصدق که موضوع علاهده است. داخل پارانتز تیمسارم می‌نویسه در دولت علی امینی هم جز وزیران جنگ و امور خارجه دیگران به حضور شاه نمی‌رفتند مگر به دستور امینی. اصولاً گسترش مداخله شاه در امور کشور تدریجی بود. در دهه 1320 نفوذ شاه محدود بود، ولی در دهه 30 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پس از روی کار آمدن دکتر اقبال مداخله شاه روزافزون شد. البته دکتر اقبال به خودش خانزاد خطاب و گفت و در روزنامه ها نوشتن خانزاد عبارت از اینه که بچه هایی که از کلفت ها در نتیجه همخوابی با رئیس خانه زایده میشه اونا را خانزاد میگن، که غیر از مثلا برده و کنیزاده که کنیزاده به اصطلاح. پس از روی کار آمدن دولت دکتر اقبال مداخله شاه روزافزون شد و از زمان هویدا به اوج خود رسید. 29 دی 1353 اخبار جلسه کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رسانند. خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به احتمال بسیار قوی شاپور ریپورتر به ما رسیده و باعث شگفتی شد. متن مذاکره جلسه کمپ دیوید مرکب از رئیس جمهور آمریکا، نماینده انگلیس، آلمان، ژاپن و نماینده غیررسمی فرانسه بوده است. وزرای خارجه آنها به اضافه کیسینجر آمده بودند. صحبت اشغال نظامی لیبی و الجزیره پیش آمد و اینکه با الجزیره هم می توان کنار آمد، که امریکا میخواست اونجا شروعی را بندازه، ژاک رفت و نذاشت. نماینده ژاپن عقیده داشته که باید مخصوصا ایران را تحت فشار گذاشت. البته همه کشورهای نفتخیز، ولی سیمسار اضافه میکنه سرآمد آنها ایران. نماینده انگلیس عقیده داشت که برعکس اگر ریش و گیسی دست شاهنشاه ایران بدهید کار را معالن اصلاح می کند. نماینده غیر رسمی فرانسه گفته است که اگر بین شما یعنی مصرف کنندگان و تولید کنندگان به جنجال کشید مرا واسطه قرار دهید. نماینده آلمان اعتقاد داشته است که باید به هر صورت صرف جویی در مصرف نفت کرد، ولی شدت عمل دردی را دوا نمی کند. به هر حال در این زمینه ها هاست که کیسینجر با شاهنشاه صحبت خواهد کرد، ولی تردیدی نیست که به این آسانی ها نمی گذارند که ظرف 10 سال آینده 100,000,000,000 در خاورمیانه انبار شود. $100,000,000,000 در خاورمیانه انبار شود. تازه واقعا غیر از ایران و عراق و الجزیره سایر کشورهای نفتخیز محل مصرف آنها را ندارند. یادداشت 21 هفته 53.
اینجا یادداشت‌های علم تموم شد و نتیجه گیری تیمسار پشتش میاد. واقعیت اینه که این کنفرانس کمپ دیوید رو البته کمپ دیوید یه جایی استراحت رئیس جمهورهای آمریکا 100 کیلومتری واشنگتنه. یه کنفرانسی هم در 26 شهریور 57 برگزار شد. مناخیم بگیم و انور سادات رو دعوت کرد کارتر به ایمان صلح با هم بستن. البته اون کنفرانسی که شاه رو انداختن کنفرانس گوادلوپ بود 4 تا 7 ژانویه 1979، 14 تا 17 دی ماه 57 که رؤسای 4 دولت آمریکا جیمی کارتر انگلیس، جیمز کالاهان فرانسه ژیسکار دستان و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان در اون که گوادلوپ مال فرانسه است در دریای کارائیب و اونجا منصوب شده که ژیسکار دستان گفته شاه رو برداریم، ولی ژیسکار خودش گفته که نه کارتر گفته. به هر حال وقتی تموم شد وزیر خارجه آمریکا گفت تصمیم گرفته شد شاه از ایران برود و یکی از دوستداران شاه در لندن گفت اعلیحضرت اینم برای ما نذاشتن که بگیم، خودشون قهر کردن رفتن. اونم بایستی از وزیر خارجه آمریکا میشنیدیم. نتیجه گیری، من فقط همین مقدمه رو میخونم و پایان میدم. از سال 1341 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت‌ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می‌دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی یعنی ارتش و نفتی که شاه شخصا سرپرستی میکرد، نقش آنان چیزی مگر سهه گذاردن بر تصمیمات شاه و تکنوکرات‌های او نیست یا نبود. متصدیان امر مستقیما به او یعنی به شاه گزارش میدادند و از او دستور می گرفتن. تیمسار نوشته به او گزارش می دهن و از او دستور می گیرن. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز می دانستن که مسئله اصلی را باید بدون دخالت وزیر خارجه یا دستگاه های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارن. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه ها می شود و قدرتی بی سابقه به دست می آورد. ظاهراً کشور در حال توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که در برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم مانند بود. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی هم همینطوره، ولی فقیه بود تا خامنه‌ای زنده بود. پوتین یه بار اومد مستقیم رفت به جای اینکه وزیر خارجه رو ببینه، رئیس جمهور رو ببینه، مستقیم رفت خامنه‌ای رو دید. بعد هم با آقای حسن روحانی یه عکسی گرفت. یعنی رئیس جمهور هیچ کاره نشون داد که طرف واقعا هیچ کار است. خواستم بگم که همون سیستمه. متاسفانه من دیگه مطلب رو نمیخونم که نتیجه گیری تیمساره و
بقیه رو به هفته بعد موکول میکنم. شب و روز عزیزان، به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، امروز یه صحبت کوتاهی خودم دارم. ببینین دوستان عزیز، ورزشکار، بازیگر، هنرمند، سیاستمدار و هر کس دیگری تا جایی که در مسیر مردم روی سر جا داره، به محض اینکه مقابل مردم قرار میگیره ازش بگذرید. ما الان در شرایطی نیستیم که به حاشیه هایی که جمهوری اسلامی از هنرمندانی که خودش تبدیل به هنرمند کرده، شاید در راه اصلی هنر اونها سالهای زیادی مانده بود تا بتونن تبدیل به هنرمند بشن، سوء استفاده میکنه بر اینکه حاشیه‌ای بسازه که ما مشغول به اون باشیم. چندین سال این کار رو انجام میده، ولی دیگه ما باید یاد بگیریم اصلا اهمیتی نداره که فلان فوتبالیست چه میگه یا چه نمیگه که بسیار از ادب خارج میشه. مهم نیست که فلان آقای نامجونامی میره ایران یا نمیره ایران. اینها در شرایطی که مردم ما در رنجی قرار گرفتن، طاقت فرسا و جمهوری کثیف اسلامی هر روز و هر روز داره آدم میکشه، مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم اعدام میکنه، شکنجه میکنه، غیر مستقیم بیماری های صعب العلاجی که اومده، مردم از گرسنگی دارن بیچاره میشن. پس به حواشی توجه نکنیم، حرف های رضا شاه دوم و راه او و سلام چیز دیگری نباید اهمیت داشته باشه. مثل هر هفته در خدمت دو تا از کارشناسان گرامی هستیم، آقای سهیل ملکپور گرامی و آقای دکتر سمری. آقای ملکپور بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: خواهش میکنم، درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم، خصوصا جناب آقای دکتر سمری عزیز نازنین، دوستان خیلی خوب، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بدید نمنت هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود و مهر بر همه بینندگان گرامی، بر شما بانو نظامفر گرامی و بر دوست و همکار عزیزم جناب سهیل پور گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب سهیل ملک پور گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. پوزش میخوام.
2: همچنین زنده باشید.
1: شما یه کامپلکسی از اسم و قسمتی از اسمشون و قسمتی از فامیلشون رو یک کلمه کردیم. بسیار عالی. بدون فوت وقت میریم سراغ صحبت‌ها که احتمالاً مفید خواهد بود برای بینندگان ما. جناب ملکپور، در سه بین‌المللی شاهدیم که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش داده. تحریم‌هایی که نزدیک علیه حدود 60 نفر مرتبط با شبکه‌های نفتی، موشکی، هسته‌ای، سایبری و غیره رو بس کرده. میخوام بدونم به طور کلی آیا واشنگتن به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی مؤثرتر از ادامه عملیات نظامی یا هر دو یا هیچ کدامه، و آیا بازی قبلی ادامه داره یا بالاخره داره به اون نقطه‌ای که مجبور بشه کاری رو که باید انجام بشه میرسه؟
2: ببینید، من به صراحت تا به حال بارها نظرم رو گفتم، خب میدونم که به زعم خیلی ها خوش نیومده. من حقیقتاً اساساً هیچ این عملکرد ایالات متحده آمریکا رو به هیچ عنوان نمیپذیرم و نمیپسندم، و از دیدگاه من چیزی که من از اهداف آمریکا دارم میبینم، چون از دیدگاه من بین حزب جمهوری خواه و دموکرات در بحث سیاست خارجی هیچ گونه اختلافی نیست، و اون جنایتی که در سال 57، اون حمله وحشیانه‌ای که در سال 57 دولت ایالات متحده آمریکا رهبریتش رو داشت که اون زمان حزب دموکرات بود، حزب جمهوری خواه هم تا به همین الان اون رو نگه داشته، و از دیدگاه من ورود آمریکا به این جریان که توسط اسرائیل شروع شد و با درایت بی نظیر شاهنشاه رضا پهلوی داشت به منتج می شد به سرنگونی جمهوری اسلامی، متاسفانه آمریکا از دیدگاه من به هدف نگهداری 57 اومد. آمریکا چیزی که من بهش به ذرس قاطع معتقد هستم، به هیچ عنوان خواهان بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران نیست، و برای اون نگه داشتن جنایت 57، حالا به هر اسمی، چه اینها رو بزک بکنن چه به اضلاع دیگر 57، اون بیشتر هدفش. کما اینکه آقای ترامپ هم دیدیم به صراحت اومد گفت و اسم قالیباف هم به صراحت آورد و حتی دیدیم که رو گفت که دیدگاه من همین ها بهترن. اینو من باهاش صحبت کردم، جمهوری جدید، حکومت جدید و ما اون چیزی که به هر حال عیانه. ولی و این از دیدگاه من، با شما حساب کنید با چه کشوری معمولا تحریم میشه، چه کشوری معمولا تحریم اقتصادی میشه؟ در کشوری که مثلا دولتی که دچار مشکل شده باهاش در چالشن بنا. بسیار از دیدگاه من مضحکه که در زمان عملیات سرنگونی اون حکومتی که مشکل داره دیگه، مثلا که تحریمش کردیم، عملیات سرنگونی کاملش رو طرف میاد جلوشو میگیره و بعد میره به سمت تحریم اقتصادی با عرض پوزش. اصلا من همچین چیزی رو یک بازی سردرگم میبینم که عرض میکنم چرا این هدف از دیدگاه من پیشو میگیرن. چون ببینید خیلی مسخره است، خیلی از دیدگاه من مضحکه. چون باز تکرار میکنم، مقداری روش تأمل کنیم، چه حکومتی رو محاصره اقتصادی میکنن، چه حکومتی رو تحریم میکنن یا مناظره میکنن، هرچی که هست که دچار مشکله دیگه. خیلی خب، معمولا اول تحریم هاست، معمولا اول نشست و برخواسته، ولی بعد که وارد جنگ میشه یعنی دیگه پلان آخره. ضمن اینی که جمهوری اسلامی اصلا جنگ رو اینا اومدن، قبلش مردم ما انقلاب شروع کردن، رهبریت محبوب دارن که به فرمانش در دو روز میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و کلن یه پرونده دیگری بود. ایشون میاد در این جنگ دخالت میکنه، جنگ یعنی مرحله آخر، کشوری که توش انقلاب هم بوده، و بعد دم سرنگونی، جلوی سرنگونی رو میگیره، بعد میره به مذاکره و حالا تحریم اقتصادی، یعنی یه چیزی که باید قبلش باشه. خب من چنین بازی رو، جز اینی که اون ملتی که اون هدفی رو دارن که اون هدف مغایره با اون چیزی که ایالات متحده میخوان، و این بازی دقیقا باعث میشه که مردم و داخل دچار یک فرسایشی بخوان ببرن که تهش مردم ایران به روزی برسن که بگن آقا فقط اوکی، ما فقط میخوایم برگردیم به زندگی عادی و دست از هدفشون بردارن. خیلی خوشحالم که این نسل نشون داد، که تا به الان نشون داد، مخصوصا با این چالش هایی که میاد، با ایستادگی که وایستاده، به نشون دادن که به دنیای غرب به هیچ عنوان دیگه باز این بازی ها رو نمیخوره و باید هم وایستیم. ببینید من در برنامه هفته گذشته در جای دیگه مهمان بودم، یه مطلبی رو عرض کردم، یک اشتباه ناخودآگاه همواره در جامعه ما شد که ماجرا رو با 57 میان ناخودآگاه مقایسه میکنن. خیر، ماجرای 57 دو تا جهان جداست. 57 یک حمله وحشیانه به کشور ما شد برای از بین بردن یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی، یک کسی که از جنس ایران بود و ایران ما را داشت میساخت، و اون کشورهایی که در حمله کننده بودن که الان کماکان میخوان اون به قول معروف دستشوندهی که آوردن رو نگه دارن. این دوتا چیز با هم کاملا جداست. امیدوارم مردم، شاهنشاه آریامهر حکم یک پدری رو داشت که فرزندان ناسپاسش دارن با افتادن به جونش با چاقو میزننش، با همه این حرفا حواسش بوده و پاشون زخمی نشه، کمان که یادمونه در اون زمان نگران بوده و پولشون قطع نشه، نگران بوده و هواپیمایی که آورده بیرون رو برگردونه ناوگان ملیشون به هم نخوره، جوارت سلطنتی مال موزه ملی، یه همچی چیزی یک رویا بود که متاسفانه مردم ایران اون نسل از دست دادن. خب به دلایل همین دلایل باعث شد که امروز چندین نسل گذشت فهمیدن که چه جنایتی در 57 بود و میخوان جبران کنن. ولی خب ما داریم میبینیم که اون کشورهایی که زینف هستن نمیخوان. پس این یک جنگ حقیقی است. امیدوارم مردم ایران تا به الان روی سخنم با این نسل جدیده که هر آنچه که از نسل 57 هیچ ابایی ندارم میگم، نفرت دارم و از دیدگاه من نسل شرم تاریخ ایران هستن، این نسل نسل افتخار تاریخ ایران، چون با همه این بازی های اهریمنانه به قدرت ایستاده، از خواستش عقب نشینی نکرده. با همین فرمون اگر بریم، مطمئن باشین که این سیاست ها هم جواب نمیده. ما از این ماجرای بازی تحریم هم خواهیم گذشت و پادشاهمون رو بریم. مسلمن این تحریم اعمال بشه شدیدن یک فقر عجیب قحطی به ایران خواهد اومد. بدون شک. و این مسئله ایست که به هر حال ما باید یادمون

بله، با کلیات صحبت های جناب ملک پور گرامی موافقم در مورد اینکه ما باید به قدرت خودمون اتکا کنیم، ما باید بر روی راه و هدف خودمون تمرکز کنیم. اما در مورد وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده و تیمش برای ایران ایجاد کردن، باید عرض کنم که با عرض پوزش و با کمال احترام کاملا مخالف هستم با نظری که شما میفرمایید. ما داریم دقیقاً می‌بینیم که اینها با روش‌های مختلف به یک هدف فوکوس کردند. هدف سرنگونی جمهوری اسلامی به چندین و چند دلیل. اگر منافع دموکرات‌های آمریکا در سال 57 ایجاب می‌کرد که به خاطر مسائل نفتی به خصوص شاهنشاه ما را از صحنه خارج کنند تا در مقابل ایرانی که در اوپک همه کاره بود، قدرت نفت در دستش بود، شاهنشاه ما عقاب اوپک بود و روز روز کشور ما داشت قوی و قوی تر می شد، بتونن جلوی اون رشد رو بگیرن. الان منافع همون آمریکا، حتی اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها در پشت صحنه با هم به خاطر کشورشون ارتباطاتی داشته باشن، منافع همشون حکم میکنه که کشور ایران به صحنه سیاست جهانی برگرده و قدرتمندانه برگرده، نه با یک جمهوری دوم، نه با اصلاح طلب ها. علتش اینه که آمریکا تو تمام این مدت به پشتیبانان خودش متکی بود. از جنگ جهانی دوم به بعد اروپای میانی و اروپای غربی رو به عنوان شرکای خودش داشت. ولی اروپای کنونی داریم میبینیم به خصوص تو 20-25 سال اخیر در دام چپگرایی و اسلامگرایی رفته و دیگه شریک مطمئنی نیست. آمار سال گذشته نشون میده که چین 1300 میلیارد دلار سود تجاری داشته، آمریکا 1300 میلیارد دلار ضرر تجاری داشته در طول یک سال. رقم بدهی های آمریکا از 40 هزار میلیارد دلار گذشت و اینجا به اروپا دیگه نمیتونه تکیه کنه، به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره. اگر بعد از جنگ جهانی دوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، هارتلندی بود که باید میومد دور تا دورش سنگربندی میکرد و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو میگرفت، و اگر 4 سال بعد 1949 چین به جمع کمونیستا اضافه شد و آمریکا مجبور شد بیاد با طرح مارشال اروپا را قوی کنه، حتی ژاپنی رو که خودش دوتا بمب اتم توش زده بود دوباره قدرتمند کنه که بتونه چین و شوروی رو محاصره کنه، الان خطر بزرگ برای آمریکا چینه و باید بتونه چین رو محصور کنه. رو اروپا هم دیگه نمیتونه حساب کنه. برای همین منافع آمریکا، من نمیگم اونا دلشون برای ما سوخته، منافع آمریکا در اینه که ایران ما قدرتمند بشه و قدرتمندی ایران در سایه یک حکومت ملیگرا و میهن پرسته و این غیر از پادشاهی پهلوی نمیتونه باشه. هر چیزی غیر از این بخوان برای ما آلترناتیو درست کنن، جامعه از هم میپاشه، مردم نمیپسندن. ما داریم میبینیم مردم با چه قدرتی پشت پادشاهمون ایستادن. به همین خاطر با اون چیزایی که من از پشت پرده خبر دارم، ترامپ داره با روش دیگری به همون هدف میرسه. منتها فرقی که با عراق و افغانستان و لیبی داره، اونجا اومدن بمبارون کردن و با خاک یکسان کردن و رفتن. ولی در ایران ما، ایران قرار شریک استراتژیک باشه، کمترین ضربه به زیر ساختها باید بخوره، کمترین آسیب باید انجام بشه. به همین خاطر بود که اون جنگ کوبنده رو که میتونستن ادامه بدن، رژیم زودتر سرنگون میشد، اما دو تا بدی بزرگ داشت. یک، زیر ساختهای ما نابود میشد. بعد از فروریزی فروپاشی جمهوری اسلامی، شاهنشاهمون برمیگشت، ولی چندین سال طول میکشید بازسازی کشورمون، حتی اگر پول کافی وجود داشته باشه. و دو، جمهوری اسلامی خودش زاده چپگرایان و کمونیست ها در بالا دست خودش، گلوبالیست ها، و پدرخوانده تمام گروه های تروریستی در منطقه است. اگر تمرکز رو فقط رو جمهوری اسلامی بذارن و پشتیبانان جهانی و مزدوران منطقه‌ایش رو از بین نبرن یا به طور همزمان ضعیف نکنند، با حذف جمهوری اسلامی بی‌ثباتی نه تنها در خاورمیانه کم نمیشه، بلکه به ایران ما هم گسترش پیدا میکنه، چون همون گلوبالیست ها، همون هایی که دارن از جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حمایت میکنن، حالا مستقیم میرن همون گروه های نیابتی رو شروع میکنن، خودشون تحت پوشش قرار گرفتن. حزب الله آماده است، اسلحه داره، کافی قطر بره بشه اسپانسر مالیش، کافیه گلوبالیست ها برن بشن اسپانسر مالیش، و نه تنها همون ویرانگری رو تو منطقه ادامه بدن، بلکه به داخل ایران شاهنشاهی ما هم نفوذ کنن. کاری که ترامپ داره میکنه اینه که یک، از نظر اقتصادی رژیم رو فلج میکنه،
نه فقط از نظر نظامی، ایران ساختارش میمونه و پول تو جیب رژیم نمیره. فرض کنید ایران امروز

0: 100 میلیون بشکه نفت بفروشه، آیا یک سنت از اون خرج اون مملکت یا مردم میشه؟ نه، همش میره تو جیب خود آخوندها و سپاهی‌ها و توزیع میشه بین گروه‌های تروریستی. پس این خسارت داره مستقیم به رژیم میخوره، در حالی که اگر جنگ و حمله میکردن اون خسارت به زیرساخت‌های کشورمون هم میخورد. خود جمهوری اسلامی سرانش بارها و بارها تا اینجا تاکید کردن که جنگ اقتصادی برای ما بدتر از جنگ نظامی بوده. حق دارن، درست میگن. به همین خاطر کاری که الان داره ترامپ میکنه در راستای سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینو من قول میدم و مطمئنم که رژیم سرنگون میشه و ترامپ در کنار نتانیاهو و همراه با نتانیاهو و در پشت پرده با پادشاه ما برنامه آینده بازگشت شاهنشاهی و تبدیل شدن ایران ما به یک کشور ابرقدرت قبلی در منطقه مثل دوران شاهنشاه آریامهر رو چیدن. ایران، اسرائیل و آمریکا سه رأس مثلث هژمونی آینده جهان خواهند شد و اروپایی که غرق شده دیگه شریک به درد بخوری برای آمریکا نیست. این رو هم داریم از الان میبینیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز پیام ندین برای من، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. دو انسان شریف داریم اینجا که هر دو یک آرزوی یکسان دارن، آزادی ایرانه، هر دو پادشاهی خواهند، هر دو علازت و قبولن. دو دیدگاه مختلفه، ببینین، بشنوین، خودتون سبک سنگین کنین. هر دو آدم های شریفی هستن، اصلا اتفاق بخشت
2: باشی فقط به دنبال درگه. خب من آرزوم آی دکتر نازنین، یعنی تحریر شما رو من آرزوم اتفاق بیفته. شایدم عرضم به خدمتون به دیدگاه منفی که چون تا به حال از سیاست دولت آمریکا من چیز دیگری دیدم، چون با همه در داستانا اون دعا وقتی جنگ شروع شد، عملیات سرنگونی نظامی شروع شد، اتفاقا با کمترین آسیبم بود، چون دقیقا داشتن مهره های نظام رو می زدن و عملیات نظامی شروع شد. به هر حال برای من این آتش بس و عوض کردن دار، جز این که اون خودش رو ریکاوری کنه، از اون ساعت تا به حال هر روز داره اعدام میکنه و تونه حکومتی که در عرض 48 ساعت پس از عملیات نظامی آسمون رو باخت، زمین رو باخت، به التماس تاریخ ایران افتاد، شروع کرد تو کوی و برزن، از آریا برزن، از زرتشت بزرگ، اینها رو برای التماس این کار رو میکرد، یعنی اعلام ضعف دستی اردو بالا و در تمام مراکز. عرضم به خدمتتون که چه مجازی چه در رسانه ها از کوروش و داریوش و گفتار نیک و پندار نیک که بندازه که بتونه بعدها جونشو بخره. و بعد از این آتش بس ها چنان قدرت گرفت برای خودش و فرصت ریکاوری گرفت که هر روز داره میکشه. الان تمام این بعد از آتش بس ها این اعدام ها به هر حال، چون من خودم فرزند یک اعدامی هستم، هیچ توجیهی از دیدگاه من نداره. اینها این همه انسان کشته شد بعد از این آتش بس ها که نباید میمردن و پس اون انقدر این بتونه خودشو ریکاوری بکنه که بیان و امروز ببینیم که چگونه دارن با چه الفاظی دارن نفسکش میطلبن و همه وقتی که حکومتی که دیگه به التماس کوروش و داریوش و آریا برزن در خیابون ها افتاده بود، حالا میاد میگه بریم به مادرتون تمرین رقص رو جسد یاد بدین، همتون رو میکشیم، فلان میکنیم. من آرزومندم که تحلیل شما درست باشه، باور بفرمایید همچین چیزی باشه که دیگه اساساً دیگه فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه از این ماجرا بخواد ناراحت باشه غیر از عوامل رژیم. بروی ببینید دیدگاه ها همطور که شما فرمودید متفاوته و چون به هر حال هر کسی بر مبنای اون چیزهایی که دیده حالا یا تجربه کرده و یا به قول معروف چی میگن تحقیق کرده یه دیدگاهی داره. من از اعماق وجودم آرزومندم که این تحلیل درست باشه که هرچه سریعتر کشور ما آزاد بشه. کی بعدش میاد که به این صورت بشه و بعد از اون یعنی این آقای ترامپ، البته بازم این اعدام ها هیچ توجیهی نداره از بعد از آتش بس، در حال اینم هست این بچه ها موش آزمایشگاهی نیستن، این همه آدم کشته شد بعد از این آتش بس بدون هیچ دلیلی، چون عملیات همونطور که عرض کردم عملیات سرنگونی، عملیات نظامی، عملیات آخر. اگر هنوز شروع نشده بود بله، ولی وقتی که اون شروع میشه قطع کردنش و بازگشت به کاری که باید قبل از عملیات نظامی بشه، خب من حقیقتش توجیهی رو روش نمیرم. ولی آرزومندم که به قول معروف چی میگن این اتفاق بیفته آقای دکتر نازنین، یه چیز که طبیعتا آرزو هر ایران برد. زنده باشیم.
1: جناب ملک بود. حالا در این میان نتانیاهو گفته در دیدارش با ترامپ از آغاز تا کنون همیشه سه گزینه روی میز بوده: توافق، اقدام نظامی، فشار اقتصادی. آیا در حال حاضر فکر میکنین که اسرائیل هم به فشار اقتصادی رو مؤثرتر میدونه و این گزینه در اولویت از نظر اسرائیل هم قرار گرفته، یا او شکارچی صبوریه که فعلا داره صبرش رو امتحان میکنه؟
2: من گزینه دو رو اسرائیل، اون چیزی که حالا من الان فرچه از به قول معروف بیانیه سخنرانی که پریروز کرد آقای نتانیاهو و بیانیه که خانم گیرا گامبریل داد، حتی چون یه جمله رو ایشون گفتن آیه نتانیاهو که نشست و مذاکره با شیطان بزرگترین اشتباهی، همچین لفظی بود.
1: بله.
2: من تصور یعنی به قطعیت از دیدگاه اون چیزی که از اسرائیل من حالا دنبال کردم در چیزی همین رسانه ها هست، اینا موافق هستن که طرح ضربتی برخورد بشه. من فکر نمی کنم، به قطعیت من مطمئن هستم که گزینه اسرائیل نیست، ولی به هر حال آمریکا شریک بزرگ و اساسیش فعلا که میبینیم که مجبورن که با هم راه بیان. حالا ببینید که زمان مشخص میکنه، در مجموع باز تکرار میکنم ما میتونیم تحلیل کنیم بر مبنای دیدگاهمون، ولی دنیای سیاست اساسا امکان داره یه دفعه چیزی از زیر میز در بیاد که هیچ کدوممون حتی فکرش هم نمیکردیم. این یه ریسک که میگم عرض کردم، یه تحلیل های مختلف، ولی من از اسرائیل نمیبینم که موافقت با چنین چیز داشته باشه، علی رغم اینی که مجبور همراهی بکنه. به هر حال اینا دو شریک بزرگن با هم.
1: آیا این اجبار تا آخر طول میکشه؟ انتظار میره که اسرائیل این اجبار رو تا یه حدی تحمل بکنه، چون اسرائیل مسئلهش موجودیته.
2: بله، انتظار میره دقیقاً به همین علت که اون سری هم خدمتتون عرض کردم. ببینید در اون منطقه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در تقریبا نسبت به ما مردم ایران و یهودی‌ها در امان هستن. ما و اسرائیلی‌ها، یعنی ما ایرانی‌های نژاده و عرضم به خدمت رو یهودی‌ها، در منطقه زندگی می‌کنیم که دور تا دورمون کسانی زندگی می‌کنن که نفرت خونی از ما دارن، که در تمام نوشته به اصطلاح بزرگانشون از صدام حسین رو نمی‌دونم عرضم جمال عبدالناصر رو، تمامشون رو شما برین تو اخوان المسلمین رو تمام شما برین ببینین، ایرانیان یعنی ناسیونالیست های ایرانی و یهودی ها، اینا به قول معروف همواره مورد لعن و نفرین و نفرت اینها بودن. و اگر جمهوری اسلامی و یا اساسا اون حرکت 57 به هر عنوانی حتی اگر این نظام دچار استحاله بشه یا نه اساسا اینا برن، دارم عرض میکنم، یک جمهوری دیگری بیاد از اجزاء 57، اینا در یک چیز با هم همشون مشترکن، دشمنی با یهودی ها و اسرائیلی ها که ما از جبهه ملی میدونیم که دارن، که به کرات دیدیم از چپ ها که در اردوگاه های یاسر عرفات اینا آموزش میدیدن و و و های دیگر که میدونیم. شانسی که ما در اینجا آوردیم موجودیت اسرائیل، موجودیت یهودی ها، چه در نظر سنوات تاریخی چه در الان، فقط و فقط تضمین شده با بازگشت شاهنشاهی به ایران، که میتونن یهودی ها و اسرائیلی ها با آرامش و با امنیت در اون منطقه زندگی بکنن. این شانس بزرگیست که ما داریم، که من امیدوار هستم که همین ماجرا باعث بشه که به هر حال آقای نتانیاهو و دولتش غالب بشن بر سیاست های دیگه و هرچه سریعتر این از این اهریمن 57 ها نجات پیدا بکن، چون به واقع تمام این کسانی که دور ما هست از ما دو نفرت دارن. به همین علت هم هستش که شبانه روز دارن تلاش میکنن ایجاد نفرت بیا، یعنی نفرت رو بیشتر کنن راجع به اسرائیل. ما داریم حتی در اروپا میبینیم، در آلمان آقای دکتر سمری شاهد هستن، اساسا دیگه الان خیلی از گروه های آلمانی رسما میان میگن چون پرچم اسرائیل رو داریم ما دوست داریم از شما حمایت بکنیم، یعنی یک نفرتی از این اسرائیل، از یهودی ها و این روش، این انجمن های گلوبالیست واقعا دارن روش کار میکنن، در حدی که اساسا من خودم به شخص واقعا دچار شوک میشم از راستگراها که خب طبیعتا احزابی مثل NPD و آیفت که قاطیش اینا که خب طبیعتا ضد یهودن، چپگرایان هم همینطور، در فرانسه من از دوستانی که دارم پرسم همین جریان ایتالیا و و و های دیگه. به هر روی این هم باز یک شانسی برای ما هست.
1: سرآمد همشون انگلستانه. میگم انگلستان سرآمد همه است.
2: بله، مجموعا اینا اتفاقا برای ما شانسه. چرا؟ به صرف این نیست که به هر حال همینو بیشتر اسرائیلی ها در این تکاپو میافتن. خب یه بالاخره وحشته، این هولوکاست به قول معروف مثل رأی گردن بهشون نزدیک، کما این که به ما هم همینطور، ما 18 و 19 دی هولوکاست رو تجربه کردیم. بماند که ما در عرضم به خدمتون 96 و 98 هم دیدیم، ما در جنایتی که در کرمان شد که بچه همون رو زنده بگو، که اینقدر حجم جنایت زیاد بود که خیلی من متاسف میشم که حالا البته شاید بشه طبیعی به قول ایناشون رهبر عقیدتیشون استالینه، میگه اگر یک نفر رو بکشی میشه جنایت، اگر میلیون نفر رو بکشی میشه آمار و مردم عادت میشه. و این اتفاق در کشور ما افتاد. هر یک از جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد میتونه که یک کشوری رو به انقلاب بکشه، از اسید پاشی در صورت دخترامون، زنده به گور کردن جوونا در کرمان باند قنات، عرضم به خدمت رو شیمیایی کردن بچه‌ها در مدارس دخترونه، زنده غرق کردن در صدها کاری که قرون وسطا میکشه، یعنی کاری نبوده که اینا نکرده باشن. و ما میبینیم که دنیای غرب هم چشماش همواره بسته بوده در تمامی، حتی من یادم در سال 96 هنوز این رئیسی زنده بود، بعد از اون جنایت عظیم که در کشتار 98 شد که اینا رو در سازمان امرار کردن رئیس نمیدونم چی حقوق بشر، بر ابراهیم رئیسی اومد اینجا تو کمرم جلوش دلا شدن. ما چنین شرمهای بزرگی رو دیدیم از غربی ها. امروز این خطر به رگ گردن از یهودی ها هم رسیده و همین موضوع میتونه برای ما شانس بسیار زیادی باشه که آقای نتانیاهو برای حفظ و موجودیت ملیتش هرچه سریعتر به صورت رادیکال این سرطان رو بتونه از شر منطقه و طبیعتاً از دو ملت کم بکنه. ببخشید من زیادی گویی کردم آقای دکتر، معذرت میخوام. وقتی شما را میارید
1: نفکر آقای دکتر سمری، در این باب شما موافق نظرات آقای ملک بله هستید؟ بله.
0: واقعا همینطوره. ببینید جهان ما رو اگر بخوایم الان نگاه کنیم، ما سه ایدئولوژی داریم که این ایده ها میتونن آینده رو نشون بدن. نگیم سه ایدئولوژی، چون یکیش ایدئولوژی نیست بلکه هویته. ما یا باید به اون چیزی که هستیم، به هویت تاریخی و فرهنگیمون ببالیم، همون ناسیونالیسم، ملیگرایی، وگرنه مجبوریم به یکی از هویت‌هایی که برامون ساختن ببالیم. این سه هویت جعلی، یکیش هویت عربی اسلامیه که ایدئولوژی امتگرایی دارن، مهم نیست کجا به دنیا اومدیم، مرز نداریم، مسلمونیم. کاری که شیعیان در ایران خواستن بکنن، خود خمینی امت رو بر ملت ترجیح میداد. بعدی کمونیست ها هستن که توده و خلقگرا هستن، توده های کمونیستی، کشور مهم نیست، اینها به آب و خاک پایبند نیستن، حاضر باشن انسانها رو فدا میکنن، حاضر باشن کشور رو فدا میکنن. و سومین شاخه که این اواخر دا ایجاد شده، گلوبالیسم یا همون چپگرایی جدیده، وکیسم و فمینیسم و غیره. این سه ایدئولوژی همه به دنبال ایده ها هستن. به همین خاطر با کسانی که به دنبال هویت اصلی خودشون، هویت فرهنگی و تاریخی خودشون، ناسیونالیسم خودشون هستند، مخالفن. چه با ایرانی هایی که دنبال میهن پرستی هستند و الگو و سرمنشه بالادست همشون خاندان پهلوی. برای چی همه اینها پهلوی ستیزن؟ چون چرا قاجار ستیز نبودند ولی پهلوی ستیز هستند؟ پس با پادشاهی مشکلشون نیست. پهلوی الگوی ملیگرایی و هویت فرهنگ تاریخی ماست. قاجار نبود، قاجار خودش سمبول اسلام بود، با قاجار مشکلی نداشتن، با صفوی مشکلی نداشتن. و به همین دلیل همه اینها با یهود هم مشکل دارن، چون مردم یهود با اینکه خودشون گروهی هستن که فعلا بر اساس دین یهودیت دوره همن، ولی قبل از دین یهودیت هم اینها دوره هم بودن، قوم بنی اسرائیل. این قوم سابقش از دین یهود که 3400 سال عمر داره عمیق‌تره، قدیمی‌تره. و این قوم و ایرانی‌ها همیشه با هم دوست بودن در طول تاریخ. ما هیچ وقت با هم یک بار هم جنگ نداشتیم، ولی بین ما، یکی در شرق خاورمیانه، یکی در غرب خاورمیانه، در ناحیه جنوب در شبه جزیره عربستان، عرب‌ها و تازیان بودند که یک سری قوم بیابونگرد که هر وقت به قدرت می رسیدن، اول که با هم می جنگیدن، یه ذره قدرتشون زیاد می شده، یا به ایرانی های حمله می کردن یا به یهودی های حمله می کردن. در طول تاریخ نگاه کنید، هزاران جنایت اینا در حق هر دو گروه کردن. و الان هم چون تمام مسلمان ها رو ببینید، از عربستان گرفته تا عراق و سوریه و ترکیه و بقیه کشورها، اینها خودشون رو نه بر اساس کشوری که توش به دنیا اومدن، کشورشون همه نوساز و جدیده، بر اساس دینشون تعریف میکنن و بر اساس اون دین باید با ایرانی مخالف باشن، باید با یهود مخالف باشن، غیر از این نمیتونن باشن. کمونیست ها و چپگرایان جدید همینطور، اینها هویتشون بر اساس نیشنشون، بر اساس ناسیونالیسم یا ملیگراییشون نیست، هویتشون بر اساس اون ایده ایدئولوژیکشونه. مال اسلام 1400 ساله، مال کمونیسم 100 خورده ساله، و اینها مخالف با هر آنچه هستند که رنگ و بوی هویت و ملیگرایی بده. و یهودی ها و ایرانی های میهن پرست دو الگوی بزرگ هویت ملی هستند. به همین خاطره که با ایران مخالفن، با یهودی مخالفن. این همه یهود ستیزی که ما از چپی ها در سر تا سر جهان میبینیم به خاطر اینه. و این پهلوی ستیزی که از تک تک این گروه های خودمون، از چپی ها و مجاهدین و مذهبیون و همه و همه میبینیم، اینه که پهلوی سمبول فرهنگ و تاریخ ایرانه، به دنبال احیای فرهنگ ما بود. برای همین یهودی ستیزیشون مثل پهلوی ستیزیشونه و ما و قوم یهود دست در دست هم داریم. به همین خاطر همونطور که فرمودند، اسرائیل میخواد که شاهنشاهی ما برگرده، اصلاح طلبا بیان رو کار، ایران به ملی گرایش بر نمیگرده که دوست اسرائیل باشه. اگر جمهوری دوم بشه، یه بار از مجاهدین یکی بشه رئیس جمهوری، یکی از تجزیه طلبا بشه، یکی از توده‌ای ها بشه، کشور ما ملی گرا نمیشه که دوست اسرائیل باشه. این موضوع فقط موضوع اسرائیل نیست، آمریکا از زمانی که ترامپ الان روی کار اومده میبینیم چقدر به ملی گرایی و آمریکایی بودن و پرچم آمریکا احترام میذارن، چون چپ ها و اسلامیستا دارن اونجا هم دست بالا رو میگیرن. هرگز فراموش نکنیم بعد از دوران اول ریاست جمهوری ترامپ 2016 تا 2020 قرار بود ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و اگر شده بود تا 2024 جمهوری اسلامی رفته بود. این تقلب بزرگ چپگراها و کمونیست ها بود که یک دور ترامپ رو عقب انداخت، بایدن رو دوباره کردن رئیس جمهور و الان که ترامپ برگشته محاله که گروه سی‌پاپ، گروه کنزرواتیف های بین المللی که منتظر این فرصت بودن و تا اینجا پیش اومدن، اجازه بدن جمهوری اسلامی جون به در ببره. اگر جمهوری اسلامی بمونه، مطمئن باشید که گلوبالیست ها و چپگرایان جهانی دست بالا رو میگیرن و توی این جنگ پنهان، جنگ سرد دوم بین المللی، شکست میدن کنزرواتیف ها رو و این اتفاق نمیفته. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب این بوی و این میدان دیگه، ادعای آقای ترامپ هم دائما همینه که اگر بایدن نبود من علم میکردم. خب الان بایدن نیست، شما هستی، الو بلشو بکن ببینیم میگه.
0: دقیقا.
1: جان ملک‌پور، میخوام یه از نقیض ماجرا بریم جلو، بفرض محال که این اتفاق
2: نمیفته. از چی وزارت میخوام؟
1: میگم از نقیض ماجرا بریم جلو.
2: بله بله، نقیض ماجرا. بله
1: من فرض که این فرض محاله که جمهوری اسلامی باقی بمونه، امریکا توافق کنه و باقی بمونه، که این فرض محاله چون مردم اون مردم گذشته نیستن و الان اعلیحضرت هست، امید بسیار بالایی دارن و این کار بالاخره به نتیجه میرسه. بعد این فرض محال که محال نیست، بعد فرض محال باقی بمونه، آیا امریکا چون هر چقدر بگی آره ما صلاح دیدیم اینجوری، این تالی فاسدش میشه پس بر نیومدن امریکا، تالی فاسدش میشه که امریکا نتوانست، آیا بعد در منطقه میتونه از پس چین و روسیه و حتی کشورهای عربی و حتی کشورهای کوچیکی که وجود دارن بر بیاد و آیا منطقه خاورمیانه به شدت به هم نمیریزه؟
2: خب ببینید، پرسش بسیار خوبی. اول که و ما خوشبختانه نسل جدید رو داریم که حتی در این چند روز اخیر و پس از این همه عملیات که شد که بتونن این عشقی که مردم به شاهنشاه داشتن یا مخصوصا این فرصت براشون مهیا شد بعد از اون آتش بس که اون کشتارم بعد شروع کنن اعدام ها که بتونن مردم رو پشیمون کنن از اینی که عشق به شاهنشاه داشتن و به اون به عشق ایشون اومدن بیرون و فرمانش رو اجرا که دیدین که همین پریروز به محض که یک کلمه یک نفر اومد یک حرف خیلی به حقیقت بزرگتر از دهانش زد، همین جوونا دوباره اومدن با ترند کردن گلوبند عکس رضا شاه و اونجوری و قبلش با موزیک حامد فرد که راجب جاوید شاه بود و تمام برنامه های اینا رو دیدن، نه این جوان ها باعثه و این نسل نسل 57 نیست کاملا، این داشته باید که هم چیزی اتفاق نمیفته. اما در خصوص پرسشتون، اگر که به قول فرمایش شما فرض محال، چون عرضم خدمت و ازاری هم که حالا دیدگاه من راجع به آمریکا تو الان منفیست، این دیدگاه منه، خب دیدگاه دکتر سمری دیدگاه دیگریست و دوستان دیگر، ولی به هر حال ما اینم باز تکرار کنم، اسرائیل نخواهد گذاشت، چون اینجوری اسرائیل هم به سه ما از بین خواهد رفت. حالا باز به قول فرمایش شما فرض محال، مگه افغانستان رو به همون راحتی تحویل طالبان ندادن؟ دیگه طالبان پا برهنه، دیگه مسخره ترین مدلی بود. یعنی اگر با عرض پوزش از شما دوربین آقای دکتر عزیز، اگر امریکا میگفت ببخشید ما فراموش کردیم شلوارمون رو برداریم، خیلی چی میگن طنز ماجرا کمتر از این بود که بگه ما یک مرتبه مجبور شدیم 800 خورده میلیارد از سلاح مدرن رو بذاریم و بیایم بیرون. خب ببینید در این حد مسخره. خب مگه جلو طالبان به قول معروف کم نیاورد که خودمون میدونیم که خودش بخواست تحویل طالبان بده، و یا عرضم به خدمتون که در جاهای دیگه، نه اینا اگر برنامه‌ای داشته باشن از اینی که به قول معروف این رو این ماجرا رو ختم به اصلاح طلب بکنن، از این ماجرا ترسی ندارن. چرا؟ به صرف این نیست که اونایی که شما نام بردین هم آرزوشون این ماجرا ختم به ماجرای ایران ختم به اصلاح طلب بشه و پهلوی برنگرده، و مطمئن باشید که یک هماهنگی بینشون اتفاق خواهد افتاد اگر خدای ناکرده به قول فرمایش شما این اتفاق بیفته. برای روسیه، چین، عرضم به خدمت تو تمام این قدرت های شرقی که به رسمیت از عشاق جمهوری اسلامی هستن در روی پرده، خب طبیعتا اونا آرزوشون این ماجرا ختم به یک اصلاح طلبی بشه بره، به هیچ عنوان نه تنها برای آمریکا بد نمیشه از این بابت، بلکه مطمئن باشید که یک هماهنگی های با هم بشه. ولی همچین چیزی رو حتی اگر با دیدگاه منفی من نسبت به امریکا در دستور کارشون هم باشه که بخوان بنجا بکشن، پیروز نخواهد شد.
1: این قسمت اوکی، اما اینجا اسرائیل هم وجود داره که با توجه به ائتلاف مکه‌ای که بین پاکستان و عربستان و غیره، حالا این که انجام بشه یا نشه معلوم نیست، ولی به هر حال زمزمش بود، تا انجامش هنوز فاصله است، و اگر جمهوری اسلامی سر کار بره بمونه، بر همون فرض محال موجودیت اسرائیل بیش از پیش و 100% با خطر مواجه میشه. آیا اینو از این منظر قبول دارید؟
2: من که اولش عرض کردم اگر اینا بمونن اسرائیل نابوده. به صرف این نیست، ببینید همین الان از پس این دوتا آتیش بس الان ما داریم میبینیم که مسلمونای منطقه چنان نسبت به اسرائیل به قول معروف وقیح شدن و چنان احساس پیروزی دارن، و مخصی که ما رو مثلا در ایران بیرون میبینن که ایرانی هستین نمیدونن افکارمون چیه، که از هر ملیتی 100% حالا تو آلمان اینجوری های دکتر سمری قطعا تایید میکنن، و این کشورهای مسلمون تا میگی ایرانی هستی قبل از که موضع ما رو شروع میکنن ماشاءالله افتخار میکنیم بهتون، بوز اسرائیل رو زدین فلان بیستا، تو بعد بحث شروع میشه میفهمن ما که بعضن به درگیری پیش میاد. خب شما فکر کنین که تموم شه و جمهوری اسلامی بمونه، اسرائیلی ها حتی یک شب دیگه نمیتونن با آرامش بخوابن، چون یک میلیارد مسلمون منطقه مولتی ویگن، یعنی چی میگن، چنان انرژی گرفتن برای محو اسرائیل، چون جمهوری اسلامی تونسته بود که دیگه اسرائیلی ها یک شب بدون جنگ بدون ترور نمیتونن داشته. اینیست که به قطعیت من مطمئن هستم امکان نداره، یعنی ببخشید دیگه اسرائیلی ها باید واقعا حیف که دور بینه، امکان نداره که همچی خطریتی بکنم که به اجازه بدن که این بمونه به هر اسمی. برای این تنها چیز به همین علت ما خیلی امید داریم به این ماجرا، که مطمئن باشید که این طرحشون هست. طبیعتا کشورهایی که سود کلانی بردن از این سرطان 57 طبیعتا آرزوشونه که این سری هم ختم به این ماجرا بشه. اما اون موقعی که جمهوری اسلامی شروع کرد در جهان اسلام خودشو مرجع کرد و خیلی از این ماجرا خوشحال بود و احساس میکرد پشتش گرمه، خوشبختانه همین ماجرا امروز شد سرطانش، که اگر سر قدرت بمونه به خاطر این مرجعیتی که در دنیای اسلام پیدا کرده، اسرائیلی ها دیگه با آرامش نمیتونه، حتی اگر جمهوری اسلامی پشت پرده به اسرائیل ضمانت بده که ما کاری باهات نداریم، شما اجازه بدیم ما بمونیم، ما کاری باهات نداریم. اما به 1 میلیارد مسلمان نمیتونه بره بگه که ما پشت پرده و اینا بستیم، که چون خودشو به عنوان بت ضد اسرائیل معرفی کرده. اون 1 میلیارد مسلمانی که در این تصور هستن که جمهوری اسلامی پوز اسرائیل رو زد، دیگه شب و روز برای یهودی ها نخواهند گذاشت و زندگی رو برای اسرائیل جهنم خواهند کرد. اینجا بود که ما میبینیم که اون قهرمانی که برای خودش کرد در منطقه اسلام شد خار تو گلوش، دیگه حتی نمیتونه بره پشت پرده و اسرائیلیا ببنده و برای اینکه اسرائیل بتونه امنیت داشته باشه چاره ای نداره جز که جمهوری اسلامی رو با قاطعیت کامل سرنگون بکن. در غیر این صورت دیگه نمیتونن تو منطقه زنده. و اینجاست که اون با بگیم شانس و یا عدالت و قضاوت تاریخ، حالا هر اسمی که بذاریم، برای ناسیونالیست های ایرانی با و باید شدیداً تلاش بکنیم که به انحراف نره ماجرا. این دیدگاه من.
1: سپاسگزارم از شما. آن دکتر سمری، با شما هم میخوام به نقیض مسئلهی که باور دارین اشاره بکنم، چون پاسخ شما رو در مورد این پرسش که میدونیم، یعنی در پرسش قبلی گفتیم، میخوام از شما هم بپرسم، شما اعتقاد دارین که امریکا و اسرائیل در مسیر درستی هستن و در مسیر ایران و ایرانی هستن، هر دو همگامن. خب این سوال، این پرسش برای همه وجود داره. اسرائیلی که از اتاق خواب سران سپاه خبر داره، اسرائیلی که در روز اول جنگ، حتی ساعتهای اول جنگ میتونه خامنه ای رو از جایی از بین ببره و اعوان و انصارشو و قسمت‌های مختلف که دیگه هممون میدونیم، یعنی الان نمیتونه با همون اطلاعات همون رفتار رو انجام بده، چون این خیلی غیر واقعیه که اون اول جنگ رو این گونه شروع بکنه، 40 خورده‌ای از سران سپاه هم از بین برن، بعد برای کسانی که وجود ندارن بعضن مثل رهبر جمهوری اسلامی یا بقیهشون نتونه پس بر بیاد و یه حالتی ایجاد بشه که جمهوری اسلامی هم داره میزنه و حتی این شایبه برای خیلی ها پیش بیاد و این سخن از جمهوری اسلامی بیاد و پرورش پیدا بکنه در بعضی از مردم که نه، اسرائیل نمیتونه همچین موشک میزنن از بین میره، کم آورده، عقب کشیده. پس این جریان رو چجوری شما توجیه میکنید؟
0: بله، این دو مسئله متفاوت شد، یکی یکی بهش پاسخ بدیم. اولا در مورد اون مسئله نقضی که شما فرمودید، جمهوری اسلامی با وضعیت کنونیش امکان نداره بمونه، یا باید پوست اندازی کنه یا باید سرنگون بشه و حکومت دیگه ای بیاد. پوست اندازی
1: منظورتون
0: یعنی
1: از
0: که...
1: پوست اندازی منظورتون از پوست اندازی چیه؟ یعنی جمهوری سوم؟
0: توضیح میدم. دوم
1: سوم
0: پوست اندازی مثلا به این معنا که تمام تندروها رو بذارن کنار، حتی سکولار بشن، مذاکره کننده ها بیان روی کار، دست از موشکاشون بردارن، دست از هسته ای بردارن، دست از پشتیبانی از نیابتی ها بردارن، بشن یه بچه خوب و سر راه بفرض. یا اینکه نه، این جمهوری اسلامی با سران کنونیش سرنگون بشن و یه جمهوری دوم بیاد روی کار، به طوری که احزاب بعضن همه مزدوران خود رژیم هستن، بیان یه رقابت ظاهری راه بندازن و اکثرا چپگرا هستن، میدونیم اکثرا مذهبی هستن. اون گروهی که تشکیل میشه، چه جمهوری اسلامی کاملا پوست اندازی کرده چه جمهوری جدید، این به نظر شما آیا احزابی که توش هستن مخالف اسرائیلن یا دوست اسرائیل؟ به وضوح مخالف اسرائیل خواهند بود، چه چپی هاشون چه مذهبی هاشون. اینها آیا وارد همین پیمانی که الان مکه راه انداخته، پیمان بین پاکستان و ترکیه و عربستان، نخواهند شد؟ آیا این پیمان رو بزرگتر نخواهند کرد؟ این پیمان، پیمان ضد جمهوری اسلامی نیست، این پیمان ضد اسرائیلیه، از پیش بستن از ترس روزی که شاهنشاهی قدرتمند ایران برگرده و با اسرائیل دستش تو یک دست باشه، اون وقته که منافع اسرائیل به مراتب بدتر به خطر میفته، همونطوری که فرمودن. پس چه جمهوری اسلامی پوست اندازی کنه، چه یک حزب، یک جمهوری بعدی بیاد روی کار، در هر حالت بر ضد منافع اسرائیل و محافظه کاران جهانی، همه راستگراها، از امریکا گرفته تا کشورهای دیگه. از طرفی چین و روسیه از این جمهوری اسلامی تحریم شده دارن سود میبرن که مجبور نفتشو ارزون مثلا به چین بفروشه. اگر جمهوری اسلامی سر به راه بشه یا یک جمهوری دیگه بیاد که دیگه مشکلات فعلی رو ایجاد نکنه، مثلا بشه مثل سوریه فعلی، در این صورت دیگه تحریمی نداره، پس چرا باید نفتشو به چین ارزون بفروشه؟ پس منافع چین از بین میره. به عبارتی چین یا این جمهوری اسلامی رو میخواد که این جمهوری اسلامی دیگه موندنی نیست، میدونیم که نیست، امکان نداره، یا اگر این جمهوری اسلامی بخواد عوض شو و پوست اندازی کنه دیگه به درد چین نمیخوره، دیگه منافعی برای چین نداره. و یک مورد رو هرگز فراموش نکنیم، چین در سال 1 تریلیون دلار صادرات به آمریکا داره. 1 تریلیون دلار کافیه آمریکا بیاد 5% رو این مالیات ببنده. فراموش نکنیم رو اروپا آمریکا 15% مالیات بسته. 5% اگر رو وارداتش از چین مالیات ببنده میشه 50 میلیارد دلار در سال. کل داد و ستد دو طرفه چین با ایران در سال 30 میلیارد دلار بود قبل از تحریم ها. سودش برای چین شاید 3 میلیارد دلار بود. یعنی چین حاضره به خاطر این 3 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلار صادرات خودش با آمریکا رو به خطر بندازه؟ محاله. یعنی مطمئن باشید که آمریکا کافیه بگه تعرفه ها تو 1% میارم پایین که اون 1% سودش از سود 5 برابر معامله با ایران در طول سال با جمهوری اسلامی بیشتر باشه. پس اینی که ما فکر میکنیم چین از ایران داره سود میبره، بله چون ایران تو تحریمه، هر کسی سود میبره. یک بازرگان پاپتی پاکستانی و افغانستانی هم جنس بیاره سود میبره چون ایران تو تحریمه، ولی سودش همچین لقمه بزرگی نیست. کل مبادلات ایران با چین دو طرفه در سال 33 میلیارده. دومین کشوری که با ایران بیشترین معاملات رو داره امارات 20 خورده میلیارده. سومیش عراق 11 میلیارده. این ستا رو که بذاریم رو هم دیگه کل واردات و صادراتشون به اندازه 5% که ترامپ رو چین تعرفه ببنده نمیشه. به همه خاطر اینا اصلا لقمه های چشمگیری نیستن. ولی از طرف دیگه اگر جمهوری اسلامی بره و ایران شاهنشاهی بیاد با ملتی که الان به جرأت میگم میهن پرستترین و ملیگراترین ملت جهان هستند، هیچ سیاستمداری تو دنیا الان نیست که 90% از مردم کشورش پشتیبانش باشن، شاهنشاه ما هست. چنین چیزی تو جهان بی سابقه است. چنین کشور یک پارچه و یک دستی که مردمش عاشق محافظه کاران آمریکایی هستند، عاشق اسرائیل هستند، میتونه قوی ترین پیوند رو با اونا داشته باشه. این چیزیه که میخوان، نه یه جمهوری دوم که بره بشه فردا دوست ترکیه و پاکستان و عربستان که میدونیم همشون به خون اسرائیل تشنن. و همین خاطر من اصلا نگران این نقیض نیستم. مورد بعدی که فرمودید این که فرض کنیم بیان اصلا تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی حتی بیان پولم بهش بدن، پولای بلوکه شده رو آزاد کنن. چقدر پول بلوکه شده داریم؟ این چند وقت اینا التماس میکردن 7 میلیارد 6 میلیارد رو ما پس بدین. زمان احمدی نژاد 700 میلیارد دلار نفت فروخته شد. زمان اوباما 100 میلیارد و به روایتی 180 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی دادن. به کجا رسید؟ آیا جمهوری اسلامی تو اون زمان پیشرفت اقتصادی کرد؟ آیا با این پول که میشد هزاران کارخونه زد، یک کارخونه زد؟ آیا اقتصاد کشور بهتره؟ حالا 6 7 میلیارد مثل یه قطره آب روی سنگ داغه، همون لحظه بخار میشه، اصلا اثری نداره. یعنی فکر نکنید اگر تحریم ها رو بردارن یا نمیدونم ایران شروع کنه نفت فروختن یا پولای بلوکه شده رو آزاد کنن جمهوری اسلامی یه دفعه اقتصاد ایران رو شکوفا میکنه. پول دست یک احمق معتاد بدین، اگه بیشتر بدین بیشتر خودش رو نابود میکنه. جمهوری اسلامی سرانش مثل معتادا هستن. اگه پول یه نخ سیگار بهشون بدیم میرن یه نخ سیگار میکشن، بیشتر بدیم میرن یه پاکت سیگار میکشن، بیشتر بدیم میرن هروئین میخرن. اینا چنین موجوداتی هستند. 700 میلیارد. بله
1: آیدتا ببخشید، پرسش دوم منه، چرا اسرائیل عمل نمیکنه؟ پس اگر با امریکا در یه راستا هست چرا عمل نمیکنه؟ چرا ادای نتوانستن در میاره؟ بهتره بگیم الان بله. چون با توجه به کاری که عدد از توانایی کم نداره. اگر با امریکا در یک راستا هست چرا الان ادای نتوانستن در میاره؟ پس
0: بعد از کشتار دیماه 18 و 19 دیماه 50 روز همه میگفتیم چرا حمله نمیکنن، چرا حمله نمیکنن، مگر نگفته بودن حمله میکنیم؟ روز 50 حمله کردن و تو ساعتی حمله کردن که خامنه ای از اعماق زمین با خانواده‌اش اومده بود بالا، با یه گروه بزرگ همه رو کشتن. ولی اگه میخواست 2 روز قبل این حمله رو بکنه اون جمع رو پیدا نمیکرد که همه رو با هم نابود کنه. اگر میخواست 10 روز قبل انجام بده این اتفاق نمیافتاد. اگر الان هم بخواد حمله کنه، اعلام کردن که ما لیست اهدافمون رو همه رو به روز رسانی کردیم. ولی اینها همه تو مخفیگاهن، میدونن کجان. 5 تاشون الان در دسترسن، 20 تاشون نیستن. فردا 8 تاشون در دسترسن، بقیهشون نیستن. باید منتظر و مترصد زمانی باشن که بتونن با یک ضربه، چون ضربه رو که بزنن بقیه میرن مخفی میشن، با اون یک ضربه اکثریت رو بزنن. ممکنه اگر امشب بخوان حمله کنن به 10 تاشون دسترسی داشته باشن، فردا صبح مثلا بتونن به 15 تاشون دسترسی داشته باشن. اینها نه تنها باید آمار تک تک اینها رو داشته باشن، بلکه باید ببینن کی تعداد بیشتری از اینها در دسترسن و اون لحظه بزنن. همیشه من این مثال رو میزنم، 50 روز بعد از کشتار دیماه اون ضربه وحشتناک رو زدن. اگه میخواستن 20 روز زودتر بزنن نمیتونستن بزنن. این خیلی مهمه که اهداف در دسترس باشن. و ثانیاً ببینید، شما تو یک میدان تو یه رینگ بوکس دارید با یه نفر مسابقه بوکس میدید، ولی تو یه وضعیتیه که اون طرف داره ازش خون ریزی میکنه، یه جاش زخمی شده داره همینجوری خون میره. شما اگه الان برید 5 تا مشت بزنید 4 تا هم میخورید، 2 تا هم میخورید. اما اگه 10 دقیقه صبر کنید اون ضعیف و ضعیفتر شده، اون موقع راحت تر میتونید بزنیدش. فقط به خاطر محاصره دریایی جمهوری اسلامی روزی 600 تا 700 میلیون دلار داره خسارت میبینه. کافیه 10 روز دیگه صبر کنن، 6-7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده. هر چی جلو برن جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این گندگویی‌هاشون رو بذارید کنار، ما داریم موشک می‌سازیم. با چی دارن موشک می‌سازن؟ هیچ ماده اولیه‌ای برای موشک نمیاد، سوختش نمیاد. اینا هیچ چی اینا نمیتونن حتی بعد از 47 سال بنزین برای نیاز داخلی رو تامین کنن، با اینکه ما بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان رو داریم. ما منابع نفتمون در جهان چهارمه و گازیمون دوم. اینا حتی برای مصرف داخلی بنزین نمیتونن تهیه کنن، سوخت موشک تهیه کنن. این ادعاهاشون رو بذارین کنار، حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در جنگ 12 روزه 400 تا موشک با هم بود، بعد در جنگ 40 روزه شد 10 تا 20 تا 30 تا، این آخرا 4 تا 5 تا موشک میزدن. اینا هیچی ندارن و الان در حال خونریزیان. به نظر من اگر جای ترامپ یا نتانیاهو بودم میدونم ما دوست داریم امشب جمهوری اسلامی سرنگون شه، نه فردا شب، هر چه زودتر بهتر. ولی اگر من جای اونا بودم میدیدم رقیبم داره تلو تلو میخوره و هر لحظه ممکنه خودش بیفته زمین. یه روز دیگه صبر کنیم، 2 روز دیگه صبر کنیم و این انرژیمون الان بذاریم گلوبالیستا رو پدرشون رو در بیاریم، که الان هر روز تو آمریکا داره یه قانون جدید میاد، دارن چپگراها رو ضعیف میکنن، به نانسی پلوسی و بقیه گیر دادن و به زودی اونا رو میندازن زندان و میبینیم که گروه های تروریستی مزدوران نیابتی جمهوری اسلامی رو هر روز دارن میزنن. سه جبهه هست که باید با هم ضعیف شن. جمهوری اسلامی با محاصره دریایی و فشار اقتصادی داره نابود میشه، پشتیبانانش و مزدورانش هم دارن میزنن. من فکر میکنم با معلوماتی که من دارم، با آگاهی که من خودم در حد خودم دارم، اگر جای ترامپ بودم، جای نتانیاهو بودم، دقیقا همین کارو میکردم که اون دارن میکنن.
1: سپاسگزارم از شما. منم مثل جناب ملکپور آرزو میکنم تحلیلای شما درست باشه. جناب ملکپور، یکی از معاونین پزشکیان علنا اومده اعلام کرده در مورد مهرهایی مثل تاج‌زاده، مثل سروش، که ما همه به اینا میگیم جا انداز جمهوری اسلامی هستن، اینا اپوزیسیون نیستن، هممون میدونیم، ولی اومده صحبت کرده که اینا هم ناراضیان، اپوزیسیون بودن و ما باشون صحبت کردیم، گفتیم نارضایتیت بیان بگین. خلاصه یه نشون دادن یک جامعه دموکراتی که ما دیگه میخوایم دموکرات باشیم. میخوام از این منظر اینو توضیح بدین که جمهوری اسلامی سعی میکنه یک اپوزیسیون فیک بسازه، همون گونه که همیشه سعی کرده بگه مجاهدین اپوزیسیون قوی من هستن، در صورتی که همون میدونیم در پشت با هم همکارن، که پهلوی رو ضعیف نشون بده یا نشون بده که اپوزیسیون مال نیست. از این منظر یه توضیح بفرمایید لطفا.
2: از اولش بود، از ساعت اول، از 23 بهمن 57 تازی، با وجودی که مردم اون نسل هنوز در اون فریب بودن، اینها و اربابانشون میدونستن که تنها یک اپوزیسیون دارن، اونم پهلویش. حالا الان امت اون نسل اومد دیگه، نسل متاسفانه در اون لحظه امت شده نیم، ولی میدونستن این اتفاق میفته. به همین علت هم بود که اونگونه وحشیانه ارتش شاهنشاهی رو تصفیه کردن تا وقت هست، جنگیرم درست کردن تا وقت هست. یعنی چی؟ یعنی هنوز مردم نرسیدن به این که تمام اون جانیان 57 ستون پنجم بیگانه هستن و همه دستور بیگانه برای تخریب نظام شاهنشاهی که ایران که به حقیقت ایران رو داشت به دیگه، همه میدونن که داشت به کجا میرن. ولی خب اون موقع میدونستن که مردم هنوز در اون فریب موفقی که زدن ترسی نداشتن، وقت داشتن دونه دونه. پس بنابراین اینا خود خوب میدونستن تنها یه اپوزیسیون دارن، اونم شاهنشاهی یا ناسیونالیست ها هستن. ما نداریم غیر از شاهنشاهی، پس ناسیونالیسم یعنی شاهنشاهی. من بعضی موقع قد خندم میگیره که الان یادم افتاد بیان جمهوری خواهان ملی، یعنی واقعا انقدر با ما بازی کردن و متاسفانه از عدم دانایی من. آخه میدونین در این موقع واقعا یه چیزایی رو من شخصا نمیفهمم، چون 47 سال گذشته دیگه قابل توجیه نیست. خب ما نداریم، ناسیونالیست و ملیگرایی در هر کشوری یک شاخصه ای داره. خب شاخصه ناسیونالیست در و ملیگرایی در ما پادشاهی مونه، و اساسا من نمیتونم بفهمم طرف میگه من ملیگرام ولی پادشاهی رو قبول ندارم. خب تو وقتی شاخصه اصلی ملیگرایی ما که پادشاهی مونه، چجوری میشه همچین اصل ماجرا رو قبول ندارم؟ اینا دیگه قول معروف ما این مسخره بازی رو داشتیم. به هر روی اینها میدونستن که در این اتفاق، یعنی ناسیونالیست های حقیقی و دشمنان، یک روز این اتفاق میفته و مردم ایران نسلی خواهد اومد که به قول معروف به سمت ملیتش رو میخوان برگردن و حقانیت رو میفهم. از همون ساعت اینا این عملیات تخریب رو آغاز میکرد. بروی تا سالیان سال حتی اسمو نمی آوردن، فقط میگفتن منافقین، یعنی که فقط اپوزیسیون و مطرحشون بشه مجاهدین، چون میدونستن منفورتر از خودشونن. من در 78 ماجرای کوی دانشگاه و این جریان، سر چهارای پهلوی شخصا به چشم دیدم که عوامل اومدن یه درته اطلاعیه مسعود رجوی رو پخش کردن. به محضی که پخش شد همه برگشتن خونه هاشون، یعنی حتی یعنی اون گاز اشکاور اون اثر رو نداشت. اعلامیه مسعود رجوی از وقتی مردم دیدن برگشتن تو خونه. سندم هم دقیقا 23 تیر 78 روزنامه اطلاعات خامنه ای اعلام که از جوانان تشکر میکنیم که ما رو به منافقین ترجیح داد. دیگه از این سند بالاتر، چون واقعا هم بود وقتی اسم این مرد که اومد ببخشید همه برگشتن تو خونه. بری اینا همیشه بر همینم میخواستن اپوزیسیونشون اون منفورتره رو، بر همینم خرجش رو در همون زمان من یه مقاله نوشتم سال 2000 که روزنامه کیهان چاپ کرد. در اون زمان آقای امینی شنیدم که فوت کردن و بسیار ناراحت شدم، روانشون شاد باشه. مقالم این بود که سپاه پاسداران واحد عراق، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واحد عراق، و در اون توضیح دادم به چه دلایلی سازمانی که همه بهش میگن آی تنها سازمان مسلح ضد جمهوری اسلامی، یک واحد سپاه پاسداران، به دلایلش هم حالا عرض کردم در اون زمان. بگذارید خلاص. بنابراین ما همواره این ماجرا رو داشتیم، اپوزیسیون فیک، ساختن یه اپوزیسیون که مردم رو جدا بکنن از ماجرا، ولی خب موفق نمیشن، چون وقتی ملیگرایی در ایران زنده شد، همونطور که جای جناب دکتر هم فرمودن، علت دشمنی با شاهنشاهی پهلوی چی بود؟ ماجرای نفت، من اینو توی برنامه توضیح دادم قدیم، ماجرای نفت ماجرای سوم بود. اولین و مسئله‌ای که با شاهنشاهی پهلوی داشتن که ناسیونالیسم ایرانی از زیر 1400 سال خاک کشیدن بیرون، و این چیزیست که اینها به هیچ عنوان نمیخوان، و به همین علت هم هستش که شدیدن در این ماجرا دارن دشمنی میکنن. حتی در این حد که بدینن، چون میدونن مردم ایران عاشقان پهلوی رو دوست دارن، به خود پادشاهی بند میکنن. چندین مصاحبه داشتن اعلیحضرت در فرانسه، در آلمان، اصلا اینقدر با وقاحت اون خبرنگار گفت پادشاهی که نمیخوای برگردونی. هی شاهنشاه توضیح میدادن که آقا ما میخوایم مملکت آزاد شه، مردم رای بدن، باشه، ولی تو پادشاهی رو که نمیخوای برگردونی. یعنی اون اصراری که میکرد اون خبرنگار، چون خبرنگارهای سیاسی هم همه ما میدونیم که در همه جای دنیا عوامل امنیتی هستن، یک واقعیت، با شخصیت‌های سیاسی اون خبرنگاری که مطالبه میکنه عامل امنیتی، و تماما میخواستن از ایشون چیز کنن که پادشاهی رو تو نمیخوای بری، پادشاهی رو که نمیخوای. ببینیم ما در یه همچین شرایطی هستیم، خب طبیعی است که این اپوزیسیون فیک رو درست میکنه. مسئله درونی ما در این نام تاج‌زاده اصلاح طلبو ببینید، اینا در نهایت چیزی که برداشت منه، اینها الان هر زمانی یه چیز رو یادمون نره، جمهوری اسلامی به کرات اعلام کرده که حفظ نظام اوجب واجباته، ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم. چون اون بزرگ مهر آریایی رو اینا میگن اشتباه که مردم احترام گذاشته خب اینا همچی چیزی هن، هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شد. بروی اینا هر زمانی که فرصت ریکاوری پیدا میکنن، از سرنگونی نجات پیدا میکنن، یک کاری رو اینا میکنن، یاد گرفتن که عقب نشینی نکنن، فشار رو انقدر بیشتر میکنن که مردم رو راضی بکنن به قبل، یعنی آرزوی مردم رو تقلیل بدن. این سیستم جمهوری اسلامیه. بخوام یه مثال موازی رو براتون بزنم، مثلا بنزین 50 تومن بود، میخواست بکنه 100 تومن، اول شایع میکرد که بنزین از اول فروردین میشه 300 تومن، بعد که میشد 100 تومن مردم جشن میگرفتن. این مثالش. اینا همواره وقتی فشار رو بیشتر میکنن خیلی مضاعف، یک پلان دادن شادی کاذب دارن که مردم رو بتونن از خواست قبلیشون نه تنها بدن، این مدتی که فشار رو بیشتر میکنن مردم از خواست اصلیشون پشیمون بکنن که هیچ، و با دادن اون شادی کاذب دوباره برنده میدون بشن، یعنی مردم بکشن دو بنبست دوباره اصلاح طلبی این جریان. چیزی که عدس منه شنا اینها الان با ماجرایی به نام مشتبه، با این فشارهایی که الان دارن میارن خیلی مضاعف و اینها، در نهایتش میگم الان تمام تلاششون اینه که اولا بتونن چهره شاهنشاه رو خراب کنن که امکان نداره. به همین علت دارم عرض میکنم این نسل رو من سجده میکنم در مقابلشون که اینقدر زیبا تمام بازی ها رو ایگنور کردن، ولی اینا هنوز به قول معروف تلاششون رو دارن میکنن که شاید واقعا مردم رو بتونن از ایشون زده بکن. و بعد یه مرتبه مثلا اعلام بشه مشتبهی وجود نداره یا مرده یا هر چیزی، و جاش خاتمی رو مثلا به عنوان رهبر معرفی کنن، دادن یه شادی کاذب رو سریام که رفته کافه کاباراتون هم باز میکنیم یه ذره مثلا بیاریم پایین. علتی که الان دوباره تاج زده نمیدونم فلان این ماجرا رو یک نمه دارن راجبش به قول من رو تبلیغ میکنن، در پارالل و دینی در موازات فشار رو دارن بیشتر میکنن طبق سیاست جمهوری اسلامی که همواره همین بوده، فشار رو بیشتر میکنه که بعدها بتونه به قول معروف یه شادی کاذب به این اجتماع بده و برنده ماجرا بشه، بحرانش رو رد کنه، که تماما همواره همین کاری کرده. ولی خب تا با قدیم موفق میشدن تو همون فشاری که بیشتر میکردن مردم از خواستشون پشیمون میکردن و بعد به اون دادن اون شادی کاذبه ماجرا رو میگرفتن دستشون. الان دوباره همچین چیزی رو دارن انجام میدن، ولی این سری موفق بشون نیستن از دیدگاه اینش که تا به الان جوانان نشون دادن که هیچ سیاستی هیچ بازی دیگه جواب نمیده.
1: سپاسگزارم از شما. به عبارتی من همینجا نظر خودمون بگم، همیشه جمهوری اسلامی بد و بدتر رو میذاشت که بدتر رو نشون میداد، بد و اعمال میکرد، ولی از اونجایی که 18 و 19 دی بدترین رو اعمال کرد و همزمان بهترین که رضا شاه دوم باشه برای مردم نمود عملی کردن، همیشه بودن، همیشه همین حرفا رو می زدن. اگر سخنرانی های 18 سالگیشون تا همینجا رو بیاییم بذاریم بغل هم، همیشه همین حرفا بوده، ولی الان مردم می شنون از اونجایی که بهترین و بدترین مقابل هم در مقابل چشم مردم قرار گرفت، دیگه بازی بد و بدتر فایده نخواهد داشت. آقای دکتر سمری، ببینین میدونیم که حکومت داره استفاده میکنه، من کاری ندارم که شخص چه عکس العملی نشون میده، به باور من همش حاشیه سازی ها، این پلن جمهوری اسلامیه، حالا توسط یه نفر با فهم و درک داره انجام میشه یا بدون فهم و درک، در عمل فرقی نمیکنه. یه فوتبالیستی بیاد شروع بکنه توهین کردن به اعلیحضرت، یا یه موسیقیدانی، یا یه اپوزیسیون فیکی. آیا به باور شما مردم مردمی هستند که دوباره گول بخورن؟
0: نه، امکان نداره، و این رو میشه از روی ترن اوور یا زمان رو شدن دست این مهره ها دید. اگر برگردیم به تاریخچه اپوزیسیون جعلی ساختن، این برمیگرده به انقلاب بلشویکی روسیه سال 1917. وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، اولین یکی از اولین ایده های لنین این بود که ما بالاخره مخالفینی خواهیم داشت، چه بهتر مخالفین رو خودمون در دست خودمون داشته باشیم. این بنیانگذاری ایده ی اپوزیسیون جعلی بود. بین سالهای 1921 تا 1928 اینها اومدن، حتی چون اپوزیسیون اصلیشون باقی مانده سلطنت طلبها، اونهایی که طرفدار تزار روسیه بودند، اومدن حتی یه حزب درست کردن، حزب سلطنت طلبان روسیه، که زیر نظر خود کمونیست‌ها بود، و اینا حتی تونستن چند تا از بزرگان پادشاهی خواه رو که می‌خواستن حکومت کمونیستی بره و به اون سلطنت قبلی برگردن رو از خارج مخفیانه بکشن و داخل روسیه کنن، داخل شوروی، و اونجا دستگیر و زندانیشون کنن. سال‌ها اینو دنبال کردن. بعد از اون استالین اومد اینو حتی گسترش داد، و جمهوری اسلامی با کمک استادان روسی خودش از کاگبه دقیقاً همین الگو رو تو ایران پیاده کرد. حتی کسانی که در ابتدا واقعاً دشمنش بودن، مجاهدین رو واقعاً اول گرفت و خیلی هاشون رو اعدام کرد، توده‌ای‌ها رو خیلی هاشون رو اعدام کرد، ولی سران مجاهدین و سران حزب توده یک عده پوپولیست دنبال پولن، بقیه‌شون رو میشه خرید. یه عده‌شون رو اعدام کرد، ضربه رو زد، حالا به بقیه‌تون پول میدم، از این به بعد اپوزیسیون جعلی من باشید. و از این استفاده کرد که به مردم همونطوری که فرمودن نشون بده که اپوزیسیون ما از خود ما بدتره. برید خدا رو شکر کنید که ما هستیم، ما بریم مجاهدین میان، ما بریم کمونیستا میان. یعنی اینو تو ذهن‌ها ایجاد کرد. ولی اپوزیسیون اصلی آتش زیر خاکستری بود که سالها طول کشید تا مردم ما به اون بلوغ فکری برسن و به پادشاهی خواهی خودشون برگردن. این اپوزیسیون، اپوزیسیون واقعیه، سرانش خریدنی نیستند، پادشاه ما رو نمیتونه با پول بخره. به همین خاطر از این اپوزیسیون هراس داشت، ولی این هرگز به این معنی نیست که سعی نمیکنه در این اپوزیسیون هم نفوذ کنه، در این اپوزیسیون هم سعی میکنه نفوذ کنه. زمانی که چند سال پیش ما دیدیم کسی رو از وزارت اطلاعات سپاه فرستادن، اومد یراس صاف اومد تو آلمان و هنوز به آلمان نرسیده، سازمانش اینجا براش با چند شعبه تو چند کشور مختلف راه اندازی کرده بودن و اینجا اومد جلسه گرفت برای خودش و فلان، و بعدن مشخص شد که خود من اولین کسی بودم که پرونده‌شو ریختم بیرون، که این آقا از طرف خود وزارت اطلاعات سپاه اومده این مردک، و پشت سرش بعد از اون ماجرایی که من براش ایجاد کردم و چه درگیری برای من ایجاد کرد، بلند شد رفت پیش شهبانو فرای پهلوی ایستاد عکس گرفت که بگه نه من پادشاهی خواهم. ولی این چند روز هفته‌های پیش ویدئوش اومده بیرون که علنا میگه ما ملی‌گرایی رو بعد از پهلوی بذاریم کنار، جدا کنیم. اینها نفوذی‌ها به درون جریان پادشاهی بودن. و نمونه‌های دیگه‌ای که داریم می‌بینیم، حالا اسم نمی‌برم از کسی، ولی کسانی که پادشاهی خواه بودن فریاد جاوید شاه می‌زدن تو خیابون، بعد می‌بینیم یه دفعه میگه ما میگیم پادشاهی می‌خوایم ولی لزومی نداره پادشاه پهلوی باشه. همین چند وقت یکیشون رو دیدیم، یا همین دیروز دیدیم ماجرای جدید رو که باز اسم نمی‌برم. تمام اینها نفوذی‌ها به درون جریان پادشاهی خواهی هستن. ولی خوشبختانه برخلاف مجاهدین خلق که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد در اون بالاشونه، برعکس چپگرایان که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد بالاشونه، ما بالا و نوک هرم میهن پرستی و پادشاهی خواهیمون پاک پاکه، و هرچی جلوتر رفتیم پاکی ایشون بهتر شناخته شد، طوری که الان شاهنشاه ما معیار سنجش شدند. کسی که با ایشون همراه، قدمش روی چشم همه، کسی که با ایشون زاویه پیدا میکنه. دیروز دیدیم آقای علی کریمی استوری گذاشتن، خودشون گذاشتن، پیج دست کسی دیگه است گذاشتن، نمیدونم، ولی برید ببینید تو سایت socialblade.com در میان بیش از 1 میلیارد پیج اینستاگرام، 1 میلیارد نه 1 میلیون که الان وجود داره، بیشترین ریزش فالوور در تاریخ متعلق با آقای علی کریمی شد. بیش از 200,000 فالوور رو در 36 ساعت از دست دادن. باور نکردنیه. یعنی انقدر مردم ما به پادشاهمون باور دارن. پادشاهمون پست میذاره 95 میلیون ویو میگیره. مگه ما 95 میلیون ایرانی هستیم؟ باور نکردنیه. و این نشون میده که ما انقدر مسیرمون خالصه که ما نمیخوایم بیایم ببینیم رئیسمون کدوموری میره، راهشو درست میره یا نمیره. مطمئنیم به درست بودن ایشون، بقیه رو با ایشون میسنجیم. و این چیزیه که این اپوزیسیونیه که نمیتونن بدزدنش، نمیتونن بخرنش، و نه با تمام تلاشی که دارن میکنن میتونن بدنامش کنن. بیشترین تلاش رو دارن میکنن برای بدنام کردن این اپوزیسیون، ولی نمیتونن. نمیتونن.
1: سپاسگزارم از شما. 3 سپتامبر در دوسلدورف رویدادی خواهد بود که هر دو شما عزیزان رو اونجا خواهیم دید، و این هم یکی از فصل‌های کارهایی هست که رضا شاه دوم به باور من در حال انجامش از خیلی سال پیش هستن و ما امروز داریم نمود بیرونیش رو میبینیم. باید بسیار تلاش کنیم تا روزی که ایشون به ایران برگرده و تاجگذاری بکنه، تا اون روز نباید راحت و آسوده بنشینیم. همونجور که آقای ملکپور گفتن، همونجور که آقای دکتر سمری گفتن، هر کدوم از این دیدگاه ها که درست باشه، ما از پای نخواهیم نشست، چون که ایشون رو داریم و مردم این بار خون و جون دادن. به باور من هم پهلوی از هویت ملی جدا نیست. مخصوصا خانواده پهلوی، پادشاهی جدا نیست ولی مخصوصا خانواده پهلوی جوری عمل کردن که به باور من حداقل فرقی با پرچم شیر خورشید ندارن، در هم تنیده شدن و ما به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو گرامی که در برنامه من شرکت کردیم، سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور، من اینو همیشه تاکید میکنم چون خیلی مهمه، بدون سانسور اجازه میدن که دانسته هامون رو با شما مردم عزیزمون به اشتراک بگذاریم. به هر روی مثل همیشه، منتها این بار هموطن یار منه، پهلوی شاه منه و پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و یک روز. بدرود
0: ایران و جاوید شاه. بدرود
2: ایران جاوید شاه. خدا نگهدارتون.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، ایرانیانی که در ایران هستند و یا در خارج از کشور. نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند نکته مهم هستش. یکی مسئله انقلاب مهسا تا جنبش دیماه. آیا این دو مرحله تفاوت اساسی با هم دارند یا نه؟ برای که برخی ها اینها رو جدا می کنند، یک جنبش

جنبش رو در برابر جنبش دیگر قرار میدم. ولی قبل از اون یک مفهوم عمومی و اون هم مسئله امیده. برخی اوقات با دوستان ایرانی که به هر حال با هم ارتباط داریم، همدیگر رو میبینیم، در تظاهرات میان دنیا، برخی هاشون پرسش میکنن، میگن امیدیم رو نگه داریم، نگه نداریم، ناامیدیم تا حدودی، دل سردیم تا حدودی. خب من بنابر رسم زندگی و با نگاهی که دارم به اونها پیوسته امید میدم. یعنی مسئله امید دادن به معنای چیست؟ به معنای این که نه صرفا به اصطلاح بر اساس چیزهای واهی باشه، نه چیزهای پوچ، نه، بلکه در واقع در مفهوم امید مفهومی هستش که خودش رو متکی میکنه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر یک سلسله دادها، داده هایی که دور و نزدیک هستن. مشخصا منظور من چیست؟ منظور من این هستش که اگر من برم بگم که خب دلم میخواد برم به عرض موضوع شما که به مریخ به فرض برم، خب این در واقع یا آرزوی در واقع ناممکن هستش اینا و بنابراین امید نیست. یا اینکه بگم که من دلم میخواد برم به چون دارم به اعماق دریاها بفرست، خب اون یک تکنیک هایی میخواد که شاید بشه فراهم کرد. بنابراین بین اون چیزی که من میگم برم کره مریخ و اون چیزی که برم بگم در اعماق دریاها تا حدودی داده هایی وجود داره که احتمالا اگر خودتو آماده بکنی، امکانات تکنیکی رو فراهم بکنی، خب زیر دریایی ها که میرن در زیر دریا و به این ترتیب تو هم میتونی بری زیر دریا، منتها خب تا یه حدی خارج از به اصطلاح این کشتی ها میتونی بری مستقیما در دلویت دریا. حالا این مطلب در ارتباط با در واقع شرایط ایرانه، شرایط ایران و اینکه این رژیم میماند یا میرود، چه موقعی پایان میپذیرن. خب ما هممون دارای امیدهای مختلف هستیم، امید به این که زندگی بیشتری داشته باشیم، امید به این که فرزندمون عروسی بکنه و بچه دار بشه، امید به این که اگر کاری نداریم کاری خوبی به اصطلاح به دست بیاوریم، اگر این که دانشجو هستیم در رشته ای که رفتیم موفق بشیم. خب همین ها دارای کلی دشواری ها و به اصطلاح دست انداز های گوناگونی وجود داره، ولی که در نهایت میشه. یعنی این امید خودتون رو متکی میکنید بر واقعیت ها، واقعیت ها رو تکون میدید یا جمع میکنید یا از این ور اون ور کمک میگیرید و به مرور حالا شاید یک هفته دیگر، شاید 4 سال دیگر میتونید به صلاح هدف خودتون دسترسی پیدا کنید. حال در ارتباط با حکومت های خوب جمهوری اسلامی 47 سال ما رو خسته کرده، بخشی از ما رو ناامید کرده و به هر حال آدم ها سوال می کنن که اینها که این همه باقی موندند به لحاظ کشتارها و غیر و غیره و بنابراین امیدی نیست، اینها باز باقی خواهند بود. حالا اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم سلسله های گوناگونی در ایران داشته ایم و اینها دارای به هر حال دوره های بسیار طولانی بودند ولی که از بین رفتند. همین داشتم نگاه میکردم به عنوان نمونه حکومت سامانیان 130 سال طول میکشه، تیموریان 130 سال، سلجوقیان 150 سال، غزنویان 220 سال، هخامنشیان
230 سال، سلوکیان 240 سال، ساسانیان 420 سال، اشکانیان 470 سال، عباسیان 500 سال. که ما برها جز مستعمری عباسیان بودیم. 500 سال طول میکشه. و بعد سلسله های گوناگون دیگری که یه مقدار محدودتر آمدند و بر قدرت نشستند. شاهان صفویه، افشاریه، زندیه، ارزم حضورتون که قاجاریه، تا اینکه برسیم به دوران پهلوی که در واقع یک دوره کوتاهی بود و رسیدیم به جمهوری اسلامی که عملا در لحظه کنونی 47 سال شده. خب 47 سال کم نیست البته، ولی که در ردیف مجموعه سلسله های سیاسی که وجود داشته و از جمله سلسله های خونخوار که به هر حال برخلاف ملت ایران بودند و منافع ایرانیان رو نابود کردن، به هر حال اونها هم رژیم های سخت‌سری بودند و جمهوری اسلامی مانند همونها هست. مغول‌ها، تیموریان و عباسیان و قبل از عباسیان امویان و غیره و غیره. حالا امروز درسته که ما انتظار داریم و شتاب داریم، دلمون میخواد هر چه سریعتر به آزادی برسیم، ولی که به هر حال تناسب قوا به نفع ما نیست. شرایط مبارزاتی هنوز به اندازه کافی در این دوره بالا و در اوجگیری نیست. در ارتباط با شرایط بین‌المللی هم شرایط گاه مناسب هستش، ولی در لحظه کنونی علی‌رغم محاصره اقتصادی که آمریکا اعلام کرده باز کافی نیست که یک رژیم مانند جمهوری اسلامی نابود بشود. هنوز ابزارهای گوناگونی ما نیاز داریم و این ابزارها اگر توجه بکنیم، یکی ابزارهای مربوط به مبارزات مردمی هستش، یکی دیگر از ابزارها مداخله های خارجی بوده، یکی دیگر از ابزارها پوسیدگی خود اون نظام بوده، کودتاها بوده و غیر و غیره. و امروز هم ما نمیدانیم چه شکل و چه به اصطلاح ویژگی پیدا خواهد کرد لحظه فروریزی جمهوری اسلامی. ولی دوستان عزیز من، به هر حال به تاریخ نگاه بکنید، ببینید همه جاهای دیگر رژیم های مستبد و ایدئولوژیک فرو ریختند. در روسیه شوروی رو دیدید، هرچند که به هر حال ما هنوز در یک مدل دیکتاتوری هستیم، ولی که اون سیستم شوروی پیش فرو ریخت. و در ارتباط با جمهوری اسلامی هم امروز جمهوری اسلامی شکاف های بسیار عمیق برداشته. هیچ زمانی مانند امروز جمهوری اسلامی در ضعف و ناتوانی به این میزان قرار نداشته است. هیچ زمانی امروز ما جمهوری اسلامی که در ایران ما میبینیم نیروی هوایی نداره، نیروی دریایی نداره، بخش مهمی از سران خودش و از جمله دیکتاتور بزرگ رو از دست داده. خب اینا ضربه است، بله وجود داره، رژیم وجود داره، ولی ضربه های بسیار بزرگی خورده. مراکز اتمی جمهوری اسلامی ضربه های شدیدی خورده، در داخلشون جدال آتشه، باندهای مختلفشون. و در لحظه داریم زندگی میکنیم که بر اساس سنجش ها فقط
9% ایرانیان موافق رژیم هستن، 91% مخالف این رژیم هستن. پس اینا چیه؟ سبک و سنگین بکنید، اوضاع چرخیده، اوضاع ثابت نیست. ولی هنوز قدرت به دست مردم نرسیده. ولی این همه شکست هایی که در این سالهای اخیر جمهوری اسلامی و در این یک سالی اخیر جمهوری اسلامی بهش وارد آمده بی سابقه بوده. پس اینا رو نگاه بکنید و بالاخره چه شرایطی نمیدانم، شرایط فروریزی جمهوری اسلامی، ولی من حس من، حس قوی من بر اساس داده هایی که ما داریم به من امید میده که جمهوری اسلامی به این ترتیب نمیتواند پایداری داشته باشه و فرو میرسه. اگر همین لحظه اگر توجه بکنیم که به فرض جمهوری اسلامی ماهای دیگری اضافه بشه برای فشار اقتصادی و مالی جمهوری نسبت به جمهوری اسلامی، ضربه زدن روی رؤسای دیگری که باقی ماندن، ضربه زدن به سیستم های اتمی موجود، ضربه زدن به سیستم موشکی جمهوری اسلامی، یاران جمهوری اسلامی مانند نیابتی ها نیروشون نصف شده امروز با توجه به ضربه هایی که اسرائیل اونها وارد کرده. بنابراین اینها هم واقعیتیه. البته جمهوری اسلامی تا آخر باقی میمانه، تا زمانی که هست با تمام قوا از خودش و از امتیازهای کلانش، از دارغسهای فاسدش، از حکومت مستبدانش همه دفاع خواهند کرد. ما میدانیم، ولی تنها سوقا میگرده. ببینید در همین مبارزات دیما چندین میلیون تو خیابون ها ریختن و بنابر گفته خود جمهوری اسلامی مشهد از دست جمهوری اسلامی خارج شده بود. میبینید خارج شده و به همین خاطر هم هست اگر چنانچه دوره جدیدی از حملات اسرائیلی و آمریکایی علیه جمهوری اسلامی وارد بشود و شرایطی باشه که مردم در واقع دل و جرأتشون باز دوباره به فعالتر بشود، من فکر میکنم اون دوره نهایی جمهوری اسلامی خواهد. پس امیدتون نگه دارید برای کارهای کوچک و بزرگ، و این کار بزرگی هستش. و در این مسیر آدمهایی میان، آدمهایی میرن، آدمهایی با دلی پر از امید میان و گاهی از دل اونها امید خارج میشه و ناراحتن، درسرد میشن. بله این چیز همیشه هست در اطراف خودتون، در بیان دوستانتون، همه این چیز هست، کجا که نیست. ولی بالاخره میره. من و تو تا کجا میتوانیم همسویی داشته باشیم؟ این همسویی رو باید نگه داریم. من و تو اگر تظاهراتی هست، آیا من میروم در اون شرکت میکنم یا نه؟ اگر برنامه خوبی هست در پخش اون برنامه و مطلع کردن دیگران اقدام میکنم یا نه؟ اگر در محیط، به عنوان نمونه در مورد خودم میگم، در محیط فرانسوی هستم و با رسانه‌های فرانسوی دارم همکاری میکنم، آیا نقش من مثبت هست یا نه؟ بله بله من میدانم، برای اینکه کار من آگاه ساختن همین روزنامه‌نگاران اینجا هستش. بنابراین اونها به من احترام میذارن زیرا من یکی از منابع مهم برای اونها هستم. خب این به من امید میده و منو قوی میکنه و بنابراین من به دیگران نیز کمک میکنم و این رابطه های فعال انسانی امید بخش و
باید نگه داشت. دوستان، جمهوری اسلامی خواهد نابود خواهد شد، مطمئن باشید، دلتون پر امید. نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم در ارتباط با همونی که گفتم جنبش مهسا و جنبش دیما هستش. ببینید، جنبش مهسا رو من یک کتاب درباره جنبش مهسا نوشتم تحت عنوان انقلاب برای یک گسست. گسست از چی؟ گسست از استبداد، گسست از فرهنگ اسلامی، گسست از باورهای رایج پوسیده، گسست از شیوه های زندگی دینی، گسست از سیل، گسست از در واقع دلسردی، گسست از این که اینها همه در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، یک مرحله جدیدی بود. خب این انقلاب مهم سیاسی، اهل دموکراسی، آزادی شخصی، حقوق فردی، نقش زنان، رقص دختران، خب وقتی که ما اینها رو میبینیم و خلاقیت هایی که به وجود آمد اون در اون لحظه انقلاب زن زندگی آزادی، اونتا کمبودهایی هم داشت. کمبودهاش از جمله نداشتن یک رهبری بود، عدم فعال گروه های سیاسی بود، این که در واقع جنبش بتونه خودش رو سازماندهی سراسری قوی تری بهش بده. خب اینها جنبه های کمبود های اون جنبش و سپس ما میرسیم به جنبش دیما. جنبش دیما که از بازار شروع شد، به دانشجو، به کارمندان کشیده شد، کارگران، و با فراخوان حدود 10 روز بعد با فراخوان شاهزاده پهلوی به اوج خودش رسید، زیرا میلیون ها انسان در نزدیک از 400 شهر بزرگ و کوچک و متوسط ایرانیان به خیابان ها آمدند. 400. چه گفتن؟ مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، دموکراسی. و یک شعار جدیدی نیز اضافه شد به شعارهای پیشین و اون هم پهلوی برمی‌گرده. و این شعار تجلی برآمد یک لیدرشپ جدید بود، چیزی که در انقلاب مهسا نبود. و برخی ها گفتن که خب می شود اسم این انقلاب رو گذاشت انقلاب شیر خورشید و غیره. ولی به هر حال جنبش دیما جنبشی بود که تمام ارکان جمهوری اسلامی رو لرزاند. رادیکال بود، سیاسی بود، همه جانبه بود، سراسر ایران بود، ملی بود. همین ها ادامه همون انقلاب مهسا بود، با این تفاوت که این انقلاب یعنی این جنبش دو تا حداقل از تفاوتاش، یکی که ابعاد این جنبش گسترده تر از انقلاب مهسا شد، یک. دو این که این انقلاب یا این جنبش در واقع جنبه سیاسی بسیار بسیار مستقیمی گرفت. با چی؟ با طرح مربوط به بازگشت پهلوی. این دو تا جنبه، جنبه مهم و
متمایزی هستش که در این دو مرحله مشاهدش هست. خب حالا دوستان عزیز من، چرا من این بحث رو دارم مطرح میکنم؟ سوال بسیار این هستش که آیا این دو جنبش متفاوتی در ماهیت خودش تفاوت داره؟ نه، دموکراسی میخواد، آزادی میخواد. و اونجایی هم که شاهزاده گفت، شاهزاده صدا زدن، خب بخشی از جامعه بودن، بخشهای دیگری چیزی دیگری رو حتما میخواستن، ما نمیدانیم. ولی همین بخشی که این شعارها رو مطرح کرد، شما فکر میکنید که مثلا موافق این بودن که یه شاه دیکتاتور مثلا بیاید؟ نه، به دموکراسی اعتقاد داشتن، به آزادی. و خود شاهزاده هم مطرح کرده بود که خواست او نه اینکه شاه بشود در این لحظه، بلکه انداختن جمهوری اسلامی، آغاز یک دوران گذار، رسیدن به انتخابات، رسیدن به تایید قانون اساسی، و در این لحظه هستش که مسئله فرم حکومتی جمهوری یا پادشاهی پارلمانتاریستی معین بشود. 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. خب این عین دموکراسی هستش. عین دموکراسی هستش. حالا دوستان عزیز، توجه بکنید. جناحهایی از درون پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان هستند که خصومت می‌ورزند نسبت به انقلاب یا جنبش زن، زندگی، آزادی. اینها فقط بیان یک شعور عقب افتاده و ارتجایی هستش. انحصار طلبان هستش. فاقد یک درک جامعه شناختی هستش. یعنی مواردی بوده که کسی که شعار زن زندگی آزادی رو میداده، اینها چپ چپ بهش نگاه میکردن، یا عناصری از اینها بودن که میخواستن اونها رو در واقع خفه بکنند. یک طرف اینه، در واقع افراد کور و دوگماتیستی که با پرچم سلطنت طلبی هستند. یه بخش دیگه بچه های چپ هستند و اونها در واقع برای که در این انقلاب یا جنبش دیما، چون مسئله لیدرشیپی به عملا پهلوی خودشو رجوع میداد، اینها از اونجایی که ضد پهلوی هستن، از اونجایی که کینه دارن، از اونجایی که عقب افتاده هستن، از اونجایی که در واقع ایدولوژیکی هستن، شروع کردن بگن که نه، ما وقتی که از انقلاب زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، از اینها نباید صحبت بکنیم. بنابراین محدود کردن چی؟ یا در واقع به این ترتیب که یکی رو بعد انتخاب کرد و برای اونها این چپهایی که ایدئولوژیک هستن، نمیخوام واقعیت ها رو ببینن، گفتن که بله، جنبش مورد قبول اونها جنبش زن زندگی آزادی است، و در این مورد دوم سکوت میکنن، سکوت میکنن احمقانه. و این کسانی که این کار رو میکنن فقط افراد چپ نیستن، برخی از افراد ملی مذهبی هستن، برخی از افراد ارزم بزرگتون که ملی گراها هستن، مصدقی ها هستن، که همین ها افراد واقعا متاسفانه عقب افتاده هستن که فاقد یک درک تحلیلی عمیق از جنبش های اجتماعی هستن. 4 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی یک تحول بزرگ، یک پیروزی بزرگ بود از نظر واکنش اجتماعی، جامعه شناختی و فرهنگی در درون جامعه ما. و وقتی که ما میرسیم به جنبش دیما، جنبش دیما هم دارای ویژگی های برجسته هستش.
اتحاد مردم، تبدیل سوگواری ها به سوگواری های لاییک، ترانه های زیبا، همبستگی در درون این جنبش. دیدید اینها رو؟ دیدید شجاعت؟ خب این ادامه همونه، در همین بستر اجتماعی هستش که این دو جنبش داره اتفاق میافته. جنبش مسا جنبه فرهنگی خودش رو بیشتر برجسته میکرد، ولی این جنبش همون جنبه فرهنگی رو داره، منتها جنبه سیاسی، یعنی مسئله زدن قدرت و صدا زدن پهلوی رو با خودش داره. و اینجا هستش که افراد عقب افتاده، افرادی که ضد جنبش هستن، افرادی که فاقد تحلیل از جنبش هستن، کینه دارن نسبت به ولیعت، چنین رفتاری میکنند. بنابراین دوستان عزیز من، ما از جامعه شناختی، جامعه شناختی این دو جنبش رو هم سوی دیگر باید تلقیش بکنیم. در درون بافت عمیق ساختار اجتماعی اینها همسو هستند، از یک بستر اجتماعی بیرون می آیند، دارای خواستای یگانه‌ای هستند، منتها در مرحله دوم اضافه می شود لیدرشیپی بر این جنبش. البته کسانی دیگه هم بودن که گرایش های دیگری داشتن، ولی صداشون به حال ما نشنیدیم. ولی اینهایی که چپ ها از اینجا که کینه ورز هستن میگفتن نه، ویدئو اصلا صحبت از خاندان پهلوی نمی کنه، کی بود کی بود، من نبودم، هیچکی نبود. اینقدر در واقع پستی در برخورد به یک جنبش اجتماعی. پس شما هر کجا که هستید یادتون باشه به همین برنامه رجوع بکنید و بگویید این دو جنبش همسو هستند، علیه جمهوری اسلامی هستند. یکی یک مرحله دیگر از روند جنبش هستش. مگه جنبش های سال 96، سال 98 مانند انقلاب یا جنبش مهسا بود؟ به هیچ وجه، خیلی متفاوت بودن. ولی اونها بسترهای مقدماتی بود که ما رو به اینجا رساند. ما با یک تحلیل جامعه شناختی و فرهنگی از جنبش ها داشته باشیم. خب به این ترتیب به دام این توده‌ای ها، به دام این فدایی‌چی ها، به دام این طرفداران مصدق، به دام این افراد چپی که متاسفانه از کینه خودشون دست بر نمی دارن، به دام اینها نیفتید. و ما باید تحلیل علمی داشته باشیم از جنبش ها و بگویید که جنبش مهسا چه ویژگی هایی داشت، و برای این به کتاب من رجوع بکنید، کتابی که توسط انتشارات توی آلمان، الان یک لحظه اسم انتشاراتش یادم رفت، انتشارات فروخت توجه بکنید و اون رو حتما لطف بکنید و تهیه بکنید و به شما یاری خواهد رسید. و برنامه های من در نوشته ها و یا برنامه های تلویزیونی در ارتباط با همین جنبش دیما هم در واقع میتواند به شما کمک های فراوانی بکند. خب این نقطه اساسی بود که میخواستم با شما در میان بذارم. یک مطلب دیگر، کافی جوانان، کافه های جوانان و مقاومت
جوانان. دوستان عزیز من، تو این روزهای اخیر شما شاهد بودید و دیدید که چگونه، هفته پیش هم من به این اشاره کردم، که چگونه دختری زیبا به نام نیلیا آسمانی ترانه فرانک سیناترا رو غریبه ها در شب رو میخونه، یعنی یک ترانه آمریکایی در دل جمهوری اسلامی در درون کافه‌ای که در خیابان نوفل شتو هست داره میخونه. خب این همه اینها خیلی معنا داره، یعنی نشون میده که جوانان ضد آمریکا نیستن. و نفل شتوی گذشته که در ارتباط با خمینی بود، امروز با نیرو و انرژی جوانان مدرن پر می شود. یعنی ما با یک تحول فرهنگی که به وجود آمده بود در انقلاب مسا، این ادامه داره. انواع اقسام کافه‌های مختلف در ایران، گروه های موسیقی یا میکس، یعنی دختر پسر یا پسر، در زمینه های مختلف، یعنی از برنامه های موسیقی سنتی بگیرید تا موسیقی راک تا موسیقی پاپ و غیر و غیره، اینها همه در درون این کافه ها تولید و بازتولید می شود. و وقتی که این جوانان رو می بینید مدرن هستن، مانند همه جوانانی که در هر نقطه جهان مدرن دارن زندگی می کنن، ایرانیان عقب افتاده نیستن. و اینها در واقع دارن چه کار دارن می کنن؟ دو تا کار اساسی رو دارن می کنن. یکی این که اینها جوانند، اینها آرزو دارند، اینها هنر دارند، اینها میخوان از هنر خودشون استفاده کنن و اون رو بپرورونن، هنرمندن. یک. دو این که اینها در برابر جمهوری اسلامی و احکام اسلامی دارن مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هی میخواد همه جامعه رو خفه بکنه، ده ها کافر، ده ها و ده ها گروه موسیقی، کلاس های موسیقی اوج میگیره و دختران به شکل های گوناگون، گاهی به شکل گروه های موتور سوار، دختران و پسران جوان بدون حجاب با لباس های رنگارنگ دارن هنرنمایی میکنن. بنابراین مورد دوم مقاومت اینها در برابر این نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی در برابر حکومت اسلامی و در برابر اسلام سیاسی و در برابر خود اسلام هستش. چرا؟ به خاطر این که دوستان عزیز من، شما خودتون نیز میدانید که صدای زن حرامه که در به سلام ملای عام بخواند و صداش به دیگران برسه، برخلاف قرآنه. این فرهنگ عقب افتاده ارتجایی قرآن نمیپسند و این من این که در درون قرآن هست تبدیل شده به یک قانون، قانون جمهوری اسلامی و قانونی که ابزارهای فشار رو داره، دستگیر میکنه، تهمت میزنه، به سراغ کافه ها رو میبنده و غیر و غیره. پس بنابراین این مفهوم این که موسیقی
این موسیقی که مورد نظر این دختران و پسران هستش، موسیقی هستش که در روان اونها هستش. ببینید در ایران ما در واقع در دوره های 2000

0: و موسیقی در درون دربار بوده، توجه داشته باشید. پس بنابراین سنت دیرینه ما توأم با موسیقی، توأم با هنرنمایی، توأم با ترانه خوانی بوده. این جمهوری اسلامی و در واقع قواعد مربوط به قرآن و اسلام بودند که پیوسته و پیوسته به عوامل سرکوب هنر، هنرنمایی، موسیقی و غیر و غیر تبدیل شدند. و بنابراین جوانان امروز چه میخواهند؟ سنت خودشون رو میخواهند و به دنیای جدید میگویند ما هستیم و به دنیای جدید میپیوندند. وقتی که میبینیم که این دختر هنرمند جوان فرانک سیناترا رو در ایران داره میخونه و اون ترانه زیبای غریبه در شب رو در واقع داره تکرار میکنه با صدای بسیار زیبا، این فقط یک دهنکجی به نظام نیست، بلکه تجلی یک هنرنمایی هستش و امید خودش رو داره به این ترتیب بیان میکنه. یادتون باشه. ولی خب جمهوری اسلامی در این حالی که برها دوره جنگ و صلح و بحران هستش و جمهوری اسلامی تمام دار و دسته های گوناگونش به ویژه دار و دسته های پایداری ها و دار و دسته های در واقع فناتیک جمهوری اسلامی، اینا از طریق رادیو تلویزیون، از طریق دار و دسته های خشونتبار، از طریق کلاخ های به اصطلاح در محله های گوناگون، منظور من از این زنهای با چادر کامل، اینها در واقع میان چیکار میکنن؟ اینها به این ترتیب دارن هجوم میآورن، کافه ها رو میبندن. تا صدا رو خفه بکنن. همین کافه ای که میلیا آسمانی میخونه جزء کافه های بسته شده استش. شما بزنید ده ها کافه رو در این هفته های اخیر جمهوری اسلامی بسته. بنابراین یک جدالی که ادامه داره، یک جنگی که ادامه داره. جوانان، هنرمندان میخواهن زنده باشن و هنرنمایی بکنن و جمهوری اسلامی رو به مسخره بکشن و جمهوری اسلامی میخواد اینها رو سرکوب بکنه، اینها رو خفه بکنه. ولی به مرور که داریم ما جلو میاد، تعداد اینها، این روحیه ها افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی کماکان همون حربه سرکوب رو داره، کافاری میبنده، افراد رو پرونده سازی میکنه، افراد رو به دادگاه میکشونه، افراد رو در واقع جریمه بهشون تحمیل میکنه. همین افراد هنرمند و این جوانان رو میگن. به جایی که یک سیاست تشویقی باشه، جمهوری اسلامی سیاست سرکوب رو داره. هر جای دنیای عادی برای این دختران و جوانان در واقع کلی سرمایه گذاری میشه، کلی اینها رو حمایت میکنن، کلی اینها در واقع امکان رو پیدا میکنن که بیان در رسانه های ملیشون در واقع هنرنمایی بکنن و به این ترتیب به شهرت برسن و دیگران حظ بکنن. ولی در جمهوری اسلامی فقط محل روزخونهای کثافت و حامیان حکومت هستن که تمام رسانه ها رو در قبضه خودشون در آوردن. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک جنبه دیگه هم که شما، یک واقعی دیگری هم که در واقع ما شاهدش بودیم، همین امروز در واقع خاطرتون هست این نکته رو هفته پیش گفتم که یکی از یک مجری، خانم مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در یک برنامه تلویزیون به طور مستقیم که چی؟ نقل قول میکنم، فدا شدن جنوب ایران برای جنوب لبنان، این رو اعلام میکنه و در علیه این مجری، علیه برنامه های این جمهوری اسلامی، علیه برنامه سازان جمهوری اسلامی یک موج بزرگ، کارزار بسیار بزرگی در شبکه‌های اجتماعی راه میفته و جوانان دهه 80 و 90 با ترانه‌ای با از گروه سندی و گلوبندهای تصویر رضا شاه به این سخنان جواب میدن. و این در کجا اتفاق میفته؟ در جنوب ایران اتفاق میفته، در اهواز و آبادان و اون طرفا این اتفاق میفته که میرید میبینید که چگونه در واقع این جوانان جمع شدن و چگونه اینها در واقع کنار هم آواز میخونن و این آواز خوندنشون در درون این آواز خوندن با وسایل موسیقی که دارن در ضمن از رضا شاه صحبت میکنن.
1: تحقیقاً تو سهمشون محرومیت، بیکاری و فراموشی به با این ویدیو اکسال با شما.
0: رو گردنش گلوبند عکس رضا شاه، همینطور دارن میخونن و وقتی که ما متشاهده میکنیم این جوانان در واقع خوشحال و پیروزمندانه دارن به رضا شاه رجوع میکنن که جواب اون مجری مرتجع تلویزیون جمهوری اسلامی رو جواب بدن که مایی که در جنوب ایران هستیم اجازه نمیدهیم که جنوب ایران فدای جنوب لبنان بشود و به جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ببین ما میرقصیم، ببین ما آواز میخوانیم و ببین که درود به صلاح دختران ما، زنانی این منطقه چگونه هستش که در واقع چیکار میکنن با گلوبند هایی که روی اون نقش رضا شاه قرار داره میرقصن، شادمان هستن، مهمانی میرن و همه با این گلوبند خودشون دارن به خوشحالی زندگی میکنند و این به اصطلاح ویدیو صدها هزار بار در درون تمام این شبکه‌های مختلف اجتماعی ایران پخش شده در داخل و در خارج. این جواب جمهوری اسلامی هستش که بفهمی که فرزندان ما چگونه در از زندگی می کنند.
1: سخت تلاش کرد رضا شاه. ویدیو خیلی زود فراگیر شد. صدای ترانه از جنوب به صفحه‌های کاربران در سراسر ایران و جهان رسید و گلوبند عکس رضا شاه به یکی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. حالا نوبت دختران و پسران دهه 80 و 90 که مقابل دوربین برقصند، همخوانی کنند و گلوبندهایی با تصویر رضا شاه را به دوربین نشان بدهند.

بله، متوجه شدید در گلوبند خودشون عکس رضا شاه رو گذاشتن و به این ترتیب هستش که ما با این پدیده عمیق روبرو هستیم. کدوم پدیده؟ پدیده ای که از جنس همون جنبش مهسا هستش، جنبش فرهنگی مهسا هستش، جنبش در اعماق. و اینها، این هنرمندان جوان با این همه قدرت تولید و ابتکار از هر فرصتی استفاده می کنن که به جمهوری اسلامی نبگوین و آرزوهای خودشون رو نشان بدن. و این جالبی قضیه عزیزان من، جمهوری اسلامی آیا می تواند همه اینها رو کور بکنه؟ هرگز می تواند. هر چقدر که می گذره تعداد این هنرمندان، تعداد این گروه ها، تعداد این موسیقی به کار گیرنده ها همیشه و همیشه داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما با یک گسست فرهنگی عمیق مواجه هستیم، گسست از شیوه در واقع سنتی، گسست از شیوه دینی، گسست از در واقع قواعد اسلامی، گسست از حکومت اسلامی. پس میخوان چی میخوان؟ میخوان زندگی عادی، زندگی پر از شادی داشته باشن. بله، این رو میخوان. این گسست در خدمت زندگی کردن هستش. ایدئولوژی اونا نمیخوان مانند نسل‌های پیش و یا اونهایی که کمابیش عقب مانده باقی ماندند. نه، اینا میخوان زندگی بکنند. زندگی، همین زندگی عادی، منتهی با رفاه، منتهی با آزادی، منتها با حقوق برابر، منتها با آزادی در سفر، آزادی در خلاقیت، آزادی در شعرگویی، رقصیدن، آواز خواندن، موتور سوار شدن، در خیابانهای مختلف قوای خودشون رو به نمایش گذاشتن. همه اینها فرهای مختلف یک واقعی جدید در دل جامعه هست و اونم این هستش که انقلاب ادامه داره، انقلاب فرهنگی ادامه داره، انقلاب در رفتار ادامه داره، انقلاب در شیوه زندگی ادامه داره و همه اینها در تناقض با مدل جمهوری اسلامی، در تناقض با مدل اسلامی، در تناقض با شیوه های سنتی هستش. و اینها نیروشون از کجا میگیرن؟ از تاریخ خودشون میگیرن، از قدرت خلاقیت خودشون میگیرن و از جهان میگیرن، از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی میگیرن. اینها شکست ناپذیرند. مطمئن باشید عزیزان من، اینها شکست ناپذیرند و جمهوری اسلامی قادر نیست اینها رو چیکار بکنه، اینها رو خفه بکنه. شما مطمئن باشید. پس کافهای جوانان، بیان خلاقیت هنری و بیان مقاومت نسل‌های زد و ایگرگ کنونی علیه نظام قلدرمنشانی اسلام محمدی هستند. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله به هر حال استراتژی در برابر جمهوری اسلامی، استراتژی آمریکا، محاصره اقتصادی تاس تا کی، تا کجا و به کجا خواهد انجامید. امروز این بحث رو من به شکلی دیگر از جنبه‌های دیگری در هفته پیش باز کردم، منتها فقط چند نکته رو در این زمینه یادآوری میکنم. اینکه امروز اتوریته‌های مهم آمریکا اعلام دارن میکنن که ما این به اصطلاح محاصره اقتصادی رو باید ادامه بدیم و در تا نهایت هم باید ادامه بدهیم، تا نهایت باید ادامه بدهیم. و این به این ترتیب، اون چیزی که برای اینها مهم هستش اینه که بله الان یک نکته که میخواستم
لومان روزنامه لومان گزارشی داده از کشورهای اطراف خلیج فارس که اونها پس از 6 ماه تنش شدید میانه در واقع تهران و واشنگتن در تلاشن با اهداف و توسعه خطوط لوله وابستگی خود به تنگه هرمز برای صادرات نفت کاهش دهند. و به نشه لومان جنگی که آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند در ایران آغاز کردند و اختلال در تنگه هرمز اولویت‌های کشورهای نفتیز منطقه را تغییر داده است. پیش از درگیری‌ها روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کرد. اکنون طرح‌های ایجاد مسیرهای جایگزین از مرحله به مرحله بحث به اقدام عملی رسیده است و به این ترتیب اقدام‌های گوناگونی هستش که داره انجام میپذیره برای اینکه نفوذ جمهوری اسلامی رو محدود بکنن، برای اینکه در واقع در برابر توطئه‌های جمهوری اسلامی دیواری بکشن. و از سوی دیگر اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همین امروز اعلام کرد که مردم ایران برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل روبرو هستند، اما حکومت فاسد مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور هدر می دهد. او اضافه می کند که حکومت ایران به جای سرازیر کردن میلیاردها دلار برای دلار به نیروهای نیابتی تروریستی خود باید این پول را برای مردمش هزینه بکند، که خب این چنین چیزی هر حال نیست. از سوی دیگر

از سوی دیگر یه نکته دیگه هم فقط به اینجا میخواستم بله این رو اعلام بکنم. نیروی دریایی آمریکا قصد داره ناو هواپیما برای تئودور روزولت رو با 5000 به اصطلاح پرسنلش در این منطقه به اصطلاح بنشاند، مستقر بکند. چرا؟ در ارتباط با بحث ما، یعنی اینکه ببینید دوستان، محاصره داره انجام میشه، محاصره به شکل گسترده. امیدوارم که حرف نباشد و به شکل عملی اجرا بشود، مانند همین محاصره ای که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن، خیلی خیلی مؤثر هستش. هیچ نفتکش جمهوری اسلامی از اینجا دیگر نه عبور میکنه برای بیرون رفتن، نه عبور میکنه برای داخل وارد شدن. خوب یقه جمهوری اسلامی رو گرفته و بنابراین تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی قرار دارند و مراوده دارند، اونها باید به کار تجاری خودشون با ایران و جمهوری اسلامی پایان ببخشند. این جزء شروط تحریمی آمریکا هستش. پس بنابراین اگر جلوی نفت گرفته بشود، اگر جلوی تمام امکانات مالی جمهوری اسلامی، دیجیتالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های پولرسانی جمهوری اسلامی جلوش گرفته بشود، حتما ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد می‌شود. ولی دوستان عزیز من، دلم می‌خواد این نکته رو با شما بگویم که شما می‌توانید از خود سوال بکنید که آیا این امر کافی است که اولا جمهوری اسلامی واژگون بشه؟ یعنی محاصره اقتصادی تا سرنگونی به جلو میره یا نمیره؟ آمریکایی‌ها چه کار باید بکنن؟ یا اون اهدافی رو در ابتدا اعلام کردن که جمهوری اسلامی نباید داره بمب اتم بشه، یا به این وفادار هستن؟ بنابراین باید برن تا تهش به شکل‌های گوناگون، حالا گاهی نظامی، گاهی سیاسی، گاهی اقتصادی، ولی یا گاه‌های ترکیبی، که برن به طرف این هدف. راه دیگری ندارن. اگر چنین کاری نکنند، فردا ما با اشتهای جمهوری اسلامی دارای بمب اتم مواجه خواهیم شد که برای مردم ما بسیار خطرناکه، برای

0: و لمود امشب هم این رو به نحوی مطرح میکنید. ببینید اینجا و نوشته شده ایران دو نقطه جنگ که به سرانجام نرسیده، جنگ به سرانجام نرسیده اسرائیل علیه رژیم اسلامی. بله، اسرائیلی‌ها خیلی تمایل دارن، خیلی انگیزه قوی تری از آمریکایی‌ها دارن که جمهوری اسلامی بیافتن، و به همین خاطر هم هستش که اسرائیلی‌ها در تمایل خودشون برای انداختن جمهوری اسلامی از این زاویه نزدیک میشن به خواستای عمیق ملت ایران. خواست عمیق ملت ایران چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، رفتن به سوی آزادی، رفتن به سوی دموکراسی، برقراری حکومت لایک. حالا منتهای مراتب برای اشیا همین که حکومتی نباشه که خواهان بمب اتم باشه، همین هدفشون در همین جا میتونه احتمالا محدود بشود، ولی ما ملت ما عمیق‌تر خواستش. پس بنابراین ما امیدواریم که یک مبارزات مردم ما باز هم خودشو آماده بکنه برای اقدام‌های جدید، و اینکه به هر حال مبارزه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی برای مانع شدن از اتمی شدن جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا کند. مسلمه که باید ادامه پیدا بکند. خب دوستان عزیز من، فکر میکنم که به سرعت باید پایان بدم. فکر میکنم آخر کار هستم و فقط میخواستم یک نکته رو بگم که دیگه ظاهرا فرصت نیست، و اون هم در ارتباط با خلع سلاح حزب الله. ما باید از این پروژه‌ای که آمریکا مطرح کرده و اسرائیل هم میخواد و ملت لبنان هم میخواد که چی؟ که عملا حزب الله خلع سلاح بشود، تمام قدرت نظامی اون کاملا منحل بشود و در اختیار ارتش لبنان قرار بگیرد. به خاطر اینکه تا حزب الله هست جمهوری اسلامی هستش، جمهوری اسلامی تا زمانی که هستش این حزب الله رو بسیج میکنه، نظامی میکنه، پول بهش میده به عنوان نیروی مزدور در خدمت خود جمهوری اسلامی. بنابراین ما باید بخواهیم و همسوی با ملت لبنان باید بخواهیم که چی؟ که عملا حزب الله به عنوان یک نیروی ارتجاعی مسلح نظامی از بین برود. همین. به امید روزهای بهتر تا نوبتی دیگر. متشکرم.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز پنجشنبه 5 شهریور برابر با 27 اوت 2026، در رابطه با چند موضوع مختلف صحبت خواهم کرد چون 2 ساعت وقت است. 1. در رابطه با فروپاشی اقتصادی بر اثر محاصره‌ها و التماس افتادن رژیم و همون جنگ دعواهایی که بروز کرده و در نبود مجتبا این بیشتر شلوور شده، چون اگر خامنه‌ای پیشین بود، خامنه‌ای شماره 1 بود، اینقدر اجازه نمیداد اینها بیفتن به جون هم دیگه. سپس بحثی خواهم داشت در رابطه با مقایسه شاه با 57ها، منظور اون گروه های دهه 40-50-60 است، نه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی بلکه به لحاظ امنیتی و سیاسی. بعد در رابطه با خط قرمز اپوزیسیون که چه چیزهایی رو ما خط قرمز میدونیم و خیانت ملی توی رابطه چیست. خب سپس کوتاه در رابطه با علی کریمی صحبت خواهم کرد و در حاشیه‌هایی که بوده، حتی امید دانام بوده. بعد در رابطه با وحدت کردهای سوری با جولانی و اگر فرصتم بشه ادامه مستند دادگاه تاریخ، این هم صحبت خواهم کرد. پس امروز بحثای متنوعی هست و من به تبع در آینده هم این مقایسه دوران حکومت شاه، محمد رضا شاه، با اون گروه های سیاسی رو هم به لحاظ درون خودشون، هم به لحاظ اون حکومت های آرمانی که تبلیغش میکردند از اون کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، اینها رو مقایسه خواهم کرد چون خیلی جالب هست. خب میرسیم به فروپاشی اقتصادی که اولین بحثمون است. واقعیت اینه که محاصره که جدیدن شروع شده و این تحریم هایی که هست هنوز جزئیاتش بیرون نیامده، اگر این خوب پیش بره میتونه ضربه سختی به این رژیم باشه و مذاکرات بعدی هم اگر بر اساس این فشارها و خواسته ای که ترامپ داره، یعنی همون تسلیم شدن، اون اجرا بشه، بایستی بیاد پای هر سه موضوع، یعنی هم هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی. نیابتیاش داره دو مسیر طی میکنه، هم فشارهای خود آمریکا هست و اسرائیل و هم از طریق خود راهلهایی که توی اون دولت‌ها دارن اتخاذ میکنن، همکاریهایی که با جوزف اون دارن تو لبنان، از اون طریق هم دارن پیش میبرند، ایزن تو مسئله غزه و غیره اینا. پس اینجا ما بر اثر همین فروپاشی اقتصادی که هنوز 3-4 روز نشده، دلار بالای 205,000 و کارشناسان تشخیص میدن که اگر این بحران حادتر بشه یا طول بکشه یا به یک تنش نظامی بدل بشه، ممکنه به 250-300 تام میل پیدا کنه این قیمت دلار. و به همین دلیلی که تا قبل از این ما چنین مواضعی رو شاهد نبودیم، خیلی شروط سنگینی میذاشتن برای ادامه مذاکره با آمریکا و توافقنامه. الان حتی هارترین جناح رژیم که همون سخنگوشون، یعنی سخنگوی سپاه، اومد رو صحنه میگه که اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگرده تنگ هرمز رو باز میکنیم. خب این جالبه که با اینکه همچنین که اضافه میکنه که تنگ هرمز در دست جمهوری اسلامیه، خب این خلاف واقع، در دست رژیم نیست و هیچ شناور نظامی بدون هیچ شناور نظامی طرف مقابل در خلیج فارس حضور ندارد. خب این راست میگه، اما تو 400 هزار کیلومتری اما اشراف داره، هواپیماهاش هست، پهپادهاش هست، تمام دیدبان کنترل خود آمریکا هست و ناو جدیدش هم داره جایگزین میشه. این همین ناو روزولت هم میاد جایگزین ناو جورج واشنگتن میشه. بس همون سازوکار نظامی آمریکا سر جاش هست. خب اینجا حالا این عنوان میکنه این آبراهای به ازدکلی که حتی نزدیک عمان هم هست اونم تحت کنترل جمهوری اسلامی. اینجا هم دروغ میگه، چون تحت کنترل خود آمریکاست، بیشتر نفکش ها دارن اونجا حرکت میکنن، حتی اینجا که با نفکش هایی که میرن در خارج از تنگ هرمز اینا رو کشتی به کشتی میکنن و خارج میکنن. ظرفیت تنگه ای که 20 تا بوده الان رسیده به 15-16 میلیون و خود این از دلار، از قیمتی که نفت همین امروز بوده 86 دلار شده، میشه فهمید که تنگه وضعیتش خوب هست. و توی این هفته از زمانی که همین محاصره بوده، از یک روز قبلش که میخواسته بشه و از زمانی هم که اعلام شد، تقریبا 7-8 دلار پایین اومده قیمتش. ترامپ هم خیلی واضح و عریان آشکار گفته که هیچ عجله‌ای برای مذاکره و سرگیری این به اصطلاح تفاهم نامه ها غیر اینا رو نداریم، جدول مشخصی هم نداریم. اینو هر دو سخنگوی کاخ سفیدم روش تاکید کردن که اصلا مذاکره در کار نیست. و حتی ترامپ گفته که اقتصاد ایران در حال فروپاشیه، خود وزیر خزانه‌داریش حتی صحبت از فروپاشی و حتی سقوط رژیم کرده. و خود ترامپ حتی در مصاحبه‌ای که با برنامه رادیویی گلنبک صحبت کرده میگه حرفای واقعی زده، میگه آیا فکر میکنی مردم تو این شرط بیان تو خیابون؟ بعد میگه اصلا میگه فکر نکنم، چون وقتی سلاحو که مسلسل و بالا هر ساختمون چیدن هر کی میاد شلیک میکنن دیگه اصلا بحث شجاعت نیست، اینا رو همه رو دارن به اصطلاح که کشتار که میکنن. وقتی 6 نفر 10 نفر تو زمین میفته که کشته میشه، جمعیت اگر 100-200 هزار نفر هم باشه، خب طبعا اینا محلو ترک میکنن. یعنی جهان فهمیده ترامپ هم درست هم میگه، چون بعضی هم میگن که احتمال داره که با این وضعیت محاصره که میشن مردم بیان کف خیابون. یا اهداف ترامپ این است که با اینو دشمنان سرنگونی رژیم، اونایی که دنبال مماشات با رژیم هستن، اونایی که ضد جنگ هستن، میگن هدف ترامپ و اسرائیل این است که فقر و به اصطلاح این گرانی کالاها رو اونقدر زیاد کنه که مردم در استیصال بیان کف خیابون و رژیم سرنگون کنن، در حالی که اصلا ترامپ خیلی واضح گفت اصلا امکان پذیر نیست و واقعیت هم همین است، مگر شرایط طوری دیگری ورق بخورد و ساختارش فرو بریزد که اونم در چشم انداز به اصطلاح خیلی سریع نیست. خب الان پس علتی که مردم کف خیابون نمیان ترامپ خیلی آشکارا ترک کرده. از طرفی هم گفته که خودش میگه که فکر نمی کنم مجدبا چیز باشه، مجدبا مرده باشه، اما به شدت آسیب دیده، هم سمت چپ بدنش، دستش، پاش و همه این قسمت ها به شدت آسیب دیده. و عدم حضور خود مجدبا در این چندین ماه هم همین رو که نشون میده، مخصوصا با جنگ دعواهایی که رژیم داره تالا از مجدبا هیچ خبری نیست. ترامپ تاکید هم میکنه اساسا توافق با رژیم ساده نیست، چون اونا به هیچ اصولی پایبند نیستن. خود نتانیاهو هم گفته و من اون زمانی رفتم با ترامپ دیدار کردم اساسا سر سه مقوله صحبت کردیم، یا عملیات نظامی داشته باشیم یا یه توافق خوب داشته باشیم. اون تاکید میکنه رو صفت خوب، توافق خوب، نه توافق خوب. یا اینکه محاصره کنیم، میگفت الان تصمیم گرفتن که همین کار انجام بدن و این گزینه سوم همون محاصره رژیم جمهوری اسلامی بوده. خب اینم محاصره سنگینی، الان جزئیاتش معلوم نیست، هر چی بریم جلوتر به اصطلاح مشخص‌تر میشه، نیاز به هماهنگی با خیلی از کشورهای متناظر رژیم داره و این هر روز این حلقه تنگتر خواهد شد. پس ما شاهدیم که در همین 3-4 روز اخیر شلوغی پمپ‌بنزین‌ها بوده که حتی معاون پزشکیان هم گفته که با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. اینم راست میگه، نه تنها قبلا که از روسیه می آوردن، حتی بلاروس، اونا خودشون به خاطر جنگ اوکراین تو روسیه مشکلی که بنزین دارن و مازادی ندارن که بخوان صادرات که داشته باشن از این رژیم. حتی بحث اینه که خود پزشکیان هم گفته آها بیایم از ذخایرمون وارد کنیم که جلوی این کمبودا رو بگیریم، که جلوی فشارا رو بگیریم، اما سپاه مانع است که میگه اون ذخایرمون ذخایر استراتژیک، نمیتونیم بیاریم برای مردم اون مسائلشون حل فصل کنیم. این اختلافات هم هست و حتی بحثایی هست که بیان بنزین رو محدود کنن، گرانش کنن، سهمیه بندی کنن و الان صفای بنزین تقریبا تو همه شهرهای ایران هست. بعد واقعیت اینه که خود پزشکیان هم که گفته بوده توی هفته پیش که تأکید کرده بوده به تأثیر محاصره که هست و گفته بود که اصلا دولت منابع لازم رو برای واردات بنزین در اختیار نداره، حتی منابع مالی شو نه کانال هاشو. خب این وضعیت این رژیم تو آخرین آمارهای رسمی هم که اعلام شده، تولید روزانه بنزین توی این سیستم یعنی رژیم ایران حدود 115 میلیون لیتر و مصرف اون حدود 129 میلیون لیتر، یعنی حدود 14 میلیون لیتر کم میاد از میزان اون مصرفی که مورد نیاز هست. خب اینجا حتی کارشناسان حکومتی همین رژیم هم هشدار دادن که گفتن اگر ایران به وضعیت شبیه ونزوئلا برسد حتما اتفاقهای بدتری خواهد افتاد. و اون تو حرف هستش اینه که حتی قیمت بنزین افزایش پیدا کنه که بایستی حتما یه خون کمتری هم که ریخته بشه تا رفاه مردم تامین که بشه. پس اینا خودشون هم میدونن که راه حلی برای بنزین نیست و این مشکل روز به روز بیشتر خواهد شد، مخصوصا که دلاری هم که اضافه شده بالای 205,000، خب این تو تمامی کالاهای دیگه تأثیر میذاره و همین بخشی از فشارها رو میاره رو خود مردم. از طرف دیگه حتی هر دو حزب آمریکا تو کنگره آمریکا برای تحریم بانک‌های مرتبط با رژیم ایران در چین و فعالیتشون افزایش دادن و حتی الان خود هم فکر کنم وزارت خارجه چین بوده که همین 3-4 روز پیش گفت که ما نمیتونیم این تحریم ها و محاصره که آمریکا گفته بیام اعمال کنیم، ما بر اساس منافع خودمون تصمیم خواهیم گرفت. به نوعی اولین کشوری بوده که به صراحت این موضع رو گرفته ولی هنوز تعیین تحریم نداره که منافع خودمون تا چه حد میتونه وایس جلوی این محاصره و تحریم هایی که خود ترامپ اعلام کرده، چون ترامپ هم گفته این تحریم ها به تحریم ها سابق نیست، هر کسی بخواد به هر دلیلی با هر توجیه تفسیری این تحریم ها رو دور بزنه، کوتاه بیاد با رژیم سازش کنه، امکانات بده بسون داشته باشه از هر لحاظ، زمینی، دریایی، هوایی، طلا، بانک، ارز دیجیتالی و غیره، اینا با شدیدترین واکنش ما مواجه خواهد شد. و به همین دلیل که 3 شرکت بزرگ نفتی دولتی چین به دلیل رابطه گسترده که با بانک‌های غربی دارن اساساً از خرید نفت این رژیم خودداری کردن، اما پالایشگاه‌هایی که مربوط به بخش خصوصی چین هست اونا این رابطه‌ها رو دارن و با تخفیف‌های قابل توجهی دارن از رژیم نفت می‌خرن. فقط بایستی تو همین قدر به اصطلاح که توضیح داد که خود رهبر چین تقریبا 1 ماه دیگه سفر میکنه به آمریکا و دیدار داره با ترامپ، یعنی شی جین پینگ تقریبا بایستی بره اونجا و اونجا مذاکرات اصلی تصمیم گیر اصلی اونجاست. از نظر من این موضعی تند و تیزی که الان میگیرن درباره محاصره‌ای که خود آمریکا اعمال کرده، الان سخت میگیرن و داره یه نوع گرون فروشی میکنه برای آمریکا، میخواد قیمت که ببره بالا. به طبع وقتی شی جین پینگ رفت پیش ترامپ اونجا مذاکره کنه، اونجا بایستی فتیله رو بیاره پایین، یه معامله کنه. بستگی داره که اونجا آمریکا چجوری باش تا میکنه، یه بدبستون اونجا خواهند داشت. ولی به طبع تو تجارت هر چیزی که هست پول مهمه. چین با رژیم سالیانه 40 میلیارد صادرات و واردات داره، اما با آمریکا تقریبا 10-12-13 برابره، یعنی 500 میلیارد، و به طبع نمیاد منافعی که در رژیم ایران داره این رو ارجح بدونه بر منافعی که بر آمریکا داره. ببینید این که فقط اون 500 میلیارد نیست، آمریکا جاهای دیگه هم چوب لای چرخه خود چین خواهد گذاشت. پس تقریبا اکثر کشورهای دیگه، ایزن خود آلمان هم فعلا چیزی نگفته که داریم تو رابطه با محاصره گفته داریم با کشورهای دیگه اتحادیه اروپا بحث و فصل میکنیم، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها کسی واکنش منفی نداشته. حتی به غیر انگلیس، قطر هم که متحد همیشگی همین رژیم هست، اونم حمایت کرده. یعنی اینم یک چرخشی هست توی قطر که تا همین چند وقت پیشم موسموس میکرد این رژیم و این مذاکرات هم خودشم پرچمدار شده بود، میداندار شده بود، الان تصمیمش چیز دیگری است. خب این تحریم ها واقعیت اینه که فشارش میاره به مردم، چون خود ترامپ گفت ما نمیخوایم زیر سخت رو مورد هدف قرار بدیم، چون مردم آسیب میبینن، فشارش میاد رو مردم از برق و گاز و نفت و غیره اینا. ولی تحریم ها هست، تحریم ها به طبع به مردم فشار خواهد آورد، ولی عامل اصلی این تحریم ها نه آمریکاست بلکه خود رژیمه، که حاضر نیست به هیچ وجه از سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد و حتی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت، اون این جنگ ها رو تحمیل کرد، اما یک سر زدن حاضر نیست از اون خواسته سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد، چون اهداف فراتر از اون رو داره. پس الان پایه مزد کارگرا تو ایران که در یک دهه از 232 دلار به حدود 80 دلار سقوط کرده، خب این فاجعه است. و با قیمتی هم که گفتم امروزه از دلار و یورو بوده، خب این فشار ضریب خواهد خورد و این خیلی طاقت فرساست. محسن باقری عضو کارگری این شورا هم که 30 مرداد که گفته بوده که خط فقر برای خانواده 4 نفری در تهران را 90 میلیون تومان و هزینه سبد معیشت برای زندگی نرمال را بیش از 150 میلیون تومان برآورد کرده. این شورا تعیین دستمزد حدود 17 میلیون کارگر ایران را به معنای تحمل فقر، بیماری و گرسنگی به میلیون ها نفر که دونسته. خب این میگه حداقل زندگی یک خانواده که متوسط به اصطلاح 3 نفره تو پایان تیر ماه 90 میلیون 600 هزار تومان محاسبه شده بوده، اما بر این اساس این دریافتی که دارن 24 میلیونه، یعنی فاصله ها واقعا زیاده. 90 میلیون 600 هزار تا کجا؟ 24 میلیون و 900 هزار تومانیه که یک کارگر متأهل داره یک فرزند تنها بوده 28% هزینه زندگیشو کفاف میده. این وضعیت کارگران ماست و قشر کم درآمد. خب آمارها تو همه زمینه این هست، حزم گوش از سفره خانواده کارگرها غیر اینا، حتی خرید قسطی تخمور و گوش که هیچ، از خیلی گوش نمیشتن، اون مواد ساده اولیار هم داره، حتی نون هم بوده، نون قسطی، اینا خیلی عجیب بوده. خب میرسیم به همین بحثه که تو رابطه با چین کردیم، ایزن همین مسئله در رابطه با متحدی در این رژیم روسیه هست، که پولیتکو گفته که سفر رئیس سازمان سیاه که به مسکو، بعد هم تو رابطه با ناتوه، یعنی اون جنگ روسیه و اوکراین، هم تو رابطه با رژیمه و میخواد به تهران هشدار بدن که حمایت نظامی و اقتصادی از جمهوری اسلامی رو باید کاهش بدن. خود وزیر خارجه بوده یا سخنگوش مال روسیه این که چنین بحثایی میخواد بشه اینو تکذیب کرده، ولی یه واقعیته که جان ردکلیف که رئیس به اصطلاح سیاس اینجا گفته که این از روسیه خواهد خواست که ارسال تسلیحات و فناوری دفاعی به جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. خب یک مقام بریتانیایی هم که از این سفر که مطلع بود از محتواش، این هم گفته شده که در صورت تاثیر تحریم های آمریکا بر روسیه واکنشی بیش از حد نشان ندهند. خب اینجا ما بایستی ببینیم که این سفر، چون خود روسیه هم زیر فشار است، توجه داشته باشیم روسیه در جنگ اول و دوم در هر دو جنگ کمک آنچنانی به این رژیم نکرد، ایزن چین حتی پدافندان ندادن، یعنی حتی اون پدافندایی که رژیم 10 سال دنبالش S-400 و 10-12-15 ساله که اصلا من تا جایی یادم از سال 1990 ما قبلو نبود، طبعا نزدیک 2 دهه هست که دنبال این سلاح هست، ندادن، چون اونا دنبال S-400 بودن، اینا رو به ترکیه هم که داده بودن، اما به رژیم که ندادن، چون فکر میکردن اگه اینا رو بدونن میتونن یه پوشش هوایی داشته باشن برای مقر رهبریشون، یعنی همین خامنه‌ای که به درک واصل شد. تو همین چارچوب با شروع همین تحریم ها و این فشارهایی که هست هنوز دوسوز نشده، در درون رژیم با چند پیده ما مواجه هستیم. اگر این طوری که شرایط داره پیش میره تو این چند روزه، اگر این مجدبا که الان رهبری نظام است به لحاظ جسمی سالم بود و به تب نباید در فردای اعلام محاصره و جنگ و دعوا میون سران این رژیم ظهور و بروز نداشته باشه، خوش نشون که نده، و الان ما میبینیم که اختلافاتی که هست بین پزشکیان قالیباف از یک سو و اون عناصر سپاه اینا شدت پیدا کرده، اونطور معلومه که مجتبا حضوری ندارید که اون اتوریته هژمونیشو تسلطشو بر امور رو بیاد اعمال کنه. توجه داشته باشیم که خود پزشکیان اساسا رئیس جمهوری که نوخور خامنه‌ای بوده، ذوب شده در رهبری بوده، با این حال الان چنین کسی اجازه پیدا نمی کرد و نمی کنه که در مقابل رهبری که اون خط داره پیش میره اینجوری هر روز بیاد بر علیه جنگ صحبت کنه و مدافع تفاهم نامه و اون سرکه باشه و مذاکره ای که الان قطع شده. پس اینجا جای خالی که مجتبی هست، ابهام هست، چون به دلیل همون بیماری که داره، ضرباتی خورده، احتمالا حتی بس این نیست که دارن ترمیمش میکنن یا جراحی پلاستیک میکنن یا پاش ناقصه که میخوان یه پای مصنوعی، اندام مصنوعی بهش بدن، نه، توانایی نداره، چون اگه توانایی داشت میتونست، هوش حواسی که داشت که میتونست اکتیو باشه، فعال باشه توی زمینه، حتما جلوی جنگ دعواها باید گرفته میشد. اینم در دراز مدت این پنهان کردن مجتبا خب به زیان این رژیم هست، اگرچه خود ترامپ هم به طنز گفته بود که ما هر موقع که باهاش مذاکره میکرده میگفتم بایستی بریم این موضوعات پیش مجتبا رهبریمون مطرح کنیم. خب شما حساب کنین این وضعیت این رژیم و درونش، تو جایی که مجتبا تو هر سه پیامش دم از وحدت زده، یک پارچگی زد، در پیام آخرش همینه گفته، مقایسه کنین این وضعیت رژیم که اختلافات هست با وحدت درون حاکمیت خود آمریکا و دولت آمریکا، با که با شروع خط محاصره اقتصادی 180 درجه تفاوت داره. حتی جی دی ونسی که اون میگفت اول آمریکا، موضوع هسته‌ای موضوع اصلی ما نیست، مثلا انرژی مثلا اصلی ما نیست، اونم حرفاشو پس گرفت چون ترامپ زد تو دهنش و اون آمد گفت که اصلا مسئله اصلی ما، مسئله اول ما هسته‌ایه، بوده و خواهد بود، همچنان که خود ترامپ گفته بود. پس این دولت ترامپ یک دست شد، خط سازش مذاکره تفاهم‌نامه پس زد. ترامپ هم گفته اصلا مذاکره‌ای نداریم تا چیز قابل توجه پیش بیاد. الان اینم اگرچه روبی هم گفته الان دنبال خط نظامی و جنگ نیستیم، ولی این گزینه هم کماکان روی میز هست و واقعی هم هست، چون رژیم دست از پا خطا کنه و بخواد گردن کشی کنه به تب نقض آتش بسه که بشه تهاجمات ادامه خواهد داشت. هنوز جزئیات این تحریما بیرون نیامده و تا کنون من ندیدم از هیچ کجایی ابراز مخالفت بشه. ژاپن هم نق نقای کرده، خب طبیعیه، اصلا ساختارش این هست و سیاست همیشه گیش است. اما حراس و التماس رژیم که یه بار گفتم سخنگوی سپاه همون فرداش اومد گفت آقا جون ما حاضریم به اصطلاح برگردیم به همون تفاهم نامه 14 ماده ای، آمریکا جوابش رو نداده. اینا که هفته قبل 7-8 شرط که میذاشتن الان کردن یک شرط. این حراس و التماس رو با این که بعضا هارت و گورت میکنن که ما جلوشون وامیسیم محاصر تاثیر نداره، اینا نمیدونم کاریکاتوره نمیدونم فلانه، ولی واقعیت اینه که منوچهر متکی که قبلا وزیر خارجه بوده الان نماینده مجلس است گفته اگر آمریکا نمیخواهد تفاهم رامر اجرا کند به ترامپ پاس گل ندهید. اینقدر دارن التماس میکنن، میگن التماس کردناتون پاس گل به رژیما. با توجه به این که آمریکا اعلام کرده با ترامپ مذاکره نمیکند، دلیل برای مذاکره وجود ندارد، نباید به ترامپ پاس گل داد. اکنون زمان میدان است، یعنی تایم، یعنی این زمانی که هست، این بازه زمانی بعد اعلام محاصر اقتصادی میگه این میدان ماست و حرفش هم صحیحه. میگه اگه ترامپ در میان دوره‌ای پیروز شه، اسرائیل آمریکا رو به جنگ بعدی وادار خواهد کرد. میگه ما در داخل با تدبیر کنیم که اگر آمریکا سر ناسازگاری دارد، اگر نمیخواد تفاهم رو اجرا کنند، ما پاسگل ندیم، باید این هوشیاری میخواد. من بارها به همکاران دوستانم که گفتم الان زمان میدان است، میدان باید حرف خود را که بزند، نه اینکه بریم درخواست مذاکره تفاهم نامه یا پارس بفرستیم از کشورهای دیگر یا همون بحث توافق عمان رو هی بیاریم که مطرح کنیم، چون آمریکا باب سیاستش رو تعطیل کرده و گفته با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کنیم. چه دلیلی داره که ما بریم باهاش مذاکره کنیم؟ درست هم میگه و اینطور میگه که اگر آمریکا توی میان دوره‌ای یعنی انتخابات نوامبر شکست خورد، 2 سال سردرگمی خواهد داشت. البته این به ذهن خودش ها، شکست هم بخوره باشه، اختیارات ریاست جمهوری آمریکا آنقدر بالاست میتونه مستقل عمل کنه و خیلی جاها کنگره هم نمیتونه مانش بشه. این ویژگی های ساختار دولت آمریکاست. پس این میگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده و اونجا ما راحتیم، در حالی که چنین چیزی نیست. خب ما رسیدیم به وضعیت سلامتی مجدبا و تضادهای درونی این رژیم. همین که جناهای مختلف افتادن به جون هم دیگه تو این 4-5 روزه، معنیش اینه که مجدبا در وضعیت نرمالی نیست. یعنی بحث سلامتیشه، نه اینکه آسیب دیده پا نداره، یه طرف گردنش نیست و که گوشش نیست. پس واقعیت ها این هاست. یه لحظه من بینم یک پیامی. اومد؟ خب نه،

یه سوالی به اصلا برام ارسال کردن، اگه فرصت بود تو پایان جواب میدم. خب پس قیمت این مجتبا کم کم و حتی در بلند مدت یکی از مشکلات اساسی این رژیم بدل که میشه، چون واقعیت که ابهام اینه که چه کسی در درون این رژیم داره تصمیم بگیره برای سطوح پایین یا بدنه این رژیم و حتی اون قشر مردمی که هوادارشونن، حزب اللهیان، برای اونا هم که نامشخصه. خود قالیباف هم که جنگ و دعوا داشته با این حسین شریعت مداری که مسئول به اصطلاح روزنامه کیهانه، این جنگ و دعواها هست و حتی پزشکیان گفته که دخالت بیگانگان اینجوری است که اونا سعی میکنن بین ما اختلاف بندازن و در صدد ترور شخصیت هستن. اینو عطف به اون جنایه ضد خودش میگه سپاه غیر اینا، ولی واقعیت اینه که اگر چنین چیزی هست پنهان کردنی نیست، که چون خود پزشکیان هم میگه ما نمیتونیم جلوی این تحریمات واسطیم، ما مذاکره کردن تابو نیست و ما میتونیم مذاکره کنیم، خدا هم همیشه نگفته همیشه ما جنگ داشته باشیم و فلان اینا، به هر دلیلی که میزنن. اما واقعیت اینه که حتی خود قالیباف هم که گفته بوده اگر مردم گرسنه باشن، گرسنگی بشن، چجوری میخوایم روی روی آمریکا واستیم؟ به طب این حرفاش خطاب به خود مجدبا هست، یعنی این مسئله هست. الان خود قالیباف هم خطاب به کیهان گفته برخی در کمینن تا هر دستاورد تیم و مذاکره کننده را خیانتی بنابن، این در حالی که خود مجدبا هم گفته علل اصول اونو پذیرفته. خب این جنگ دعواها هر روز داره که بیشتر میشه و علنی تر هم میشه. صفوندی هم به اصطلاح مشخصه، هم مجلس و هم دولت قاطعانه مقابل خط احمد وحیدی و طیف مختلف سپاهی که هستن، که اونا سردمدار جریان هستن، جلو اونا که واستادن. بعد قالیباف میگه اصلا مذاکره به معنی عقب نشینی نیست و مذاکره کننده باید ضمن حفظ وحدت و اعتقاد به نیروهای وفادار به رهبر جمهوری اسلامی از دستاورد جنگ هم حفاظت کنه. این در حالی که کیهان میگه حتی این سفر مقام پاکستانی اومد که فرمانده ارتش اومده بوده، این در عملا فاز جدید عملیات فریب کاخ سفیده، اینا هیچ چیزی رو بهش تن که نمیدن. خب پزشکیان هم گفته آقا جون جنگ اصلا راه حل نیست، همیشه راه حل نیست، گره که با دست باز میشه نباید با دندون باز کرد، جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. گروهی را این به اصطلاح همون به اصطلاح زر و مسئله که بالا زده بود، پس میگه ما به رغم بی‌اعتمادیمون باید باهاشون کار کنیم و حتی همه اعضای شورای امنیت به جز یه نفرشون که همون جلی بوده به تفاهم نامه رأی داده بودن و تأکید کرده که حکومت تلاش میکنه که با تدبیر از بحران کرونی خارج بشه، اما از نظر من نمیتونه خارج بشه. یک واقعیت دیگر هم هست که مذاکرات حاشیه‌ای در کنار هست با عمان هست که هدفش گشودن تنگه هرمز نبوده. این بازی مذاکره عقیمه، چون در ارتباط با آمریکا منافع و خواست آمریکا و خواست جهانی نبوده و نیست، فقط برای رژیم اهرمیه، برای پیچوندن آمریکا، پیچوندن مسئله تنگ هرمز، طول دیدنش و اعمال موضع قدرت خودش در تنگه هرمز، حتی برای کشور عمان. تا جایی که ترامپ برگشت گفت اگر بخوای این خط رو بری بم میزنیم کشورتو نابود میکنیم. اساسا چون کارد تنگه هرمز اگر نگوییم مثلا سوخته است، ولی نیم سوخته است که به سمت سوختگی بیشتر داره، میگه تمام سوز خواهد شد و دیگه بازی مذاکره با عمان برای قدرت نمایی و دست بالا داشتن اعمال سلطه تو تنگی هرمز هم به تب خواهد سوخت. همینجوری هم شده. آخرین بیانیه که دو روز پیش بین ایران و عمان تراته با تردد ایمن دریایی تو تنگی هرمز بوده، سوم شهریور ماه، که اینو با
وزیر خارجه عمان آقای بدر سعیدی به اصطلاح که بوده، آقای سید بدر بن حمد بوسعیدی، که یک چیزش خیلی جالبه، هر حرفی زدن ولی به نظر من اونجایی که میگه مذاکره فنی میان هر دو طرف با هدف توافق و فلان فلان فلان این کوریدورا ادامه خواهد یافت، یعنی 4-5 ماه داره مذاکره میشه، حتی 2-3 هفته پیش ماه پیش گفتن تمام شده توافق کردیم، ولی در اگه بگن تمام شده که بسیار فلان شده بعد تنگ باز نمیشه، همون عباس راخشی اومد گفت که اون سخنگوش اومد گفت که توافق کردیم ولی حتی توافق با عمان هم باعث باز شدن تنگ هرمز نمیشه، ما اجازه نمیدیم کشتی ها بیان عبور مرور کنن. یعنی معلوم بود که کشت فقط این تبادل یا این اصطلاح این بیانیه که مشترک اینها دادن یک چیزی توش هست که این نشون میده که این توافقنامه به هر حال شکست خواهد شد. گفته آنها یعنی هر دو وزیر خارجه همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیت کشورهای ساحلی تاکید ورزیدند. حالا این همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل، یعنی نه رژیم نه عمان، منظورم رژیم ها، هیچ غلطی نمیتونه به صورت خودسرانه تک پایه خود رأی خود سر تصمیم بگیره تو رابطه با تنگه، بلکه لازمش اینه که اون حقوق بین المللی که بر تنگه حاکم هست اون باید بهش احترام گذاشته بشه، یعنی یک آبراه بین المللیه نمیتونی ازش باجگیری کنی. اینجا هم آخرین متنی که توی این چیزی که مشترکاً امضا کردن توی این بیانیه معلومه که اصلا قابل اجرا نیست. یه موضوع دیگه وحشیگری همین رژیم هست، اگرچه الان به دلیل شرایطی که هست خیلی کم شلیک میکنه، مورد حمله قرار میده این کشتی‌ها رو، امروز هم یه حمله داشته ولی جاهای دیگه داره اینو گسترش میده. این وحشیگری رژیم تو پهنه‌های دیگر طوری بوده که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابوالفضل شکاری گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور رو جز اهداف نظامی خونده که بهشون حمله کنه، اهداف نظامی این پایگاه‌هایی که آمریکا و اسرائیل غیره اینا، و از میون اینها به ایران اینترنشنال و بی بی سی و رادیو فردا و افرادی که در این رسانه‌ها فعالیت می‌کنن میشه به عنوان بانک اهدافشون بزنام بود. من که اصلا میبینم که بی بی سی که تمام عیار حتی از رسانه های خود رژیم هم اونورتره، یک تیتری هم گویانیوز چاپ کرده بود که خود این بی بی سی از رسانه های رژیم کاسه داغتر از آش شده. رادیو فردا من تماما میدونم که ضد پهلوی، حالا ولی سیاست هایی که هست رابطه با جنگ، به هر حال اون اخبار جنگ و آمریکا رو اونجوری که هست ارائه میده. پس موضوع بحث دیگرمون، میرسیم به مقایسه محمد رضا شاه با 57 ها. ما توی این مقایسه، من اگه بخوام تو زمینهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدرنیزی کردن ایران و جامعه از هر حیث به اصطلاح صحبت کنم، اساسا جایی هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه که محمد رضا شاه کجا، اون دوران حاکمیتش و رشد و توسعه‌ای که داشتیم، پیشرفتاری داشتیم، اون کجا، و اون 20 کشور کمونیستی و سوسیالیستی که گروه‌های سیاسی دهه 40-50-60 کعبه آمالشون بوده، اونا انگیزه‌شون هم اونجا می‌کردن، ساختار فکریشون، ساختار تشکیلاتیشون هم اونجا بوده، اصلا قابلی که مقایسه نیست. چه در چین، چه در به اصطلاح که شوروی، چه در کشورهای بلوک شرق که تابعی از شوروی سابق بودن، یا حتی کشورهای کوچک تابعی از خود چین بودن، ویتنام و کامبوج غیره اینا، و یعنی در آسیای شرقی، چه در خود
به اصطلاح خاورمیانه و تک و توکی هم توی افریقا، مثل اون هانگس و هایل ماریام، پس یا تو آمریکای لاتین. تقریبا بلوچستان تمامی اون حکومت ها شکست خوردن، خیلی هاشون فرو پاشیدن و توشون جنایت ها فساد های عظیم بود، جنایت علیه بشریت بود، مردم خودشون رو بی‌غایت زیر فشارهای سیاسی امنیتی برده بودن، فشارهای اقتصادی هم بود، هیچی برای مردم باقی نداشته بودن جز اون حاکمیت توتالیتاری فاسد خودشون که تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا اعمال میشد. حالا این چپهایی که اساسا معتقدن به دیکتاتوری پرولتاریا، بدون دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونن این ساختار رو ایجاد کنن، حالا اومدن تو خارج کشور دوزیست میشن، مدعی حقوق بشر و دموکراسی و به اصطلاح کثرت‌گرایی و این حرفایی که اصلا با مارکسیس لنینیس اصلا خانایی و سنخیتی نداره و نداشته. پس ما اینجا میبینیم که حتی توی اون زمانی که شاه انقلاب سفید راه انداخت که آموزش هم مجانی بود و فلاینا، حتی مدارس و معلمانی که توی آلبانی بودن تو دوران حکومت انور خوجه، هفته سه روز معلمان و دانش آموزان باید از کلاس ها رو تعطیل میکردن، میرفتن تو مزارع پنبه، اونجا برای تولید پنبه، کشت پنبه اونجا فعالیت که میکردن، چون نیاز دولت انور خوجه بود. حتی دانش آموزان که تو سن کودکی هستن اینگونه اینا رو ازشون بهره کشی میکرد و استثمارشون میکرد. این فرهنگ این کشورها هست، فقط هم خاص آلبانی ها نیست، هر کدوم با یه ویژگی خاص. اما اگر بخوایم انقلاب سفید و مشابهتشو با اون انقلاب فرهنگی چین اصلا بگیم، تو اون سالهای 1960 که از 66 بوده تا 69 که جمع شد با اون گاردهای سرخش که سرکوب میکردن و چه فاشیست بازی هایی در آوردن تحت نام انقلاب فرهنگی، یه چیزی فراتر از انقلاب فرهنگی که خود رژیم، خود خمینی سال 59 راه انداخت که دانشگاه رو بست، مال این اصلا راجب دانشگاه نبود، راجب طیف وسیعی از موضوعات سراسر کشور بود. خیلی شخصیت ها رو، خیلی سیاستمدار رو، خیلی فرهنگیان رو تحت عنوان یا مارک بورژوازی اینا رو آوردن میداختن تو استبل ها کار میکردن، توشون توق میداختن به اصطلاح که تو گردنشون تو شهر میشدن، هر گونه توهینی که میکردن. پس اینا فرهنگشون اینه. این چپهای کنونی ما که دوزیست هستن در ماهیت به این دیکتاتوری پرولتاریا، به این ساختار تعلق دارن، اینجا که میرسن آنچنان اهل حقوق بشر، دموکراسی، کثرت‌گرایی، ضد اقتدارگرایی میشن که آدم تعجب میکنه. ببین شما اصلا چپین، شما مارکسیست لنینیست هستین، ماویس هستین، انور خوجه‌ایست هستین. این دوزیست بودن یکی از ویژگی های جدید این هاست که تطبیق میخوام پیدا کنم با شرط روز که بتونن مخالفت هاشون رو انجام بدن. یکی از این مخالفت ها تو رابطه با آقای پهلویه. اما بحث من اساسا بحث فرهنگ، اقتصاد، توسعه نیست، چون چین کنونی هم که الان توسعه پیدا کرده زمانی بود که هواکوفانگ فرمون رو چرخوند، برعکس خود برعکس خود ماو. بعد هواکوفانگ هم تنگشیوپینگ اومد و تا الان که شی جین پینگ هست، اقتصاد چین رو از اون شیوه های مارکسیستی کمونیستی خارج کرد و یک اقتصاد توسعه طلبانه و تقریبا پراگماتیسم
که توی این سالیان ما شاهدشیم تونست این پیشرفت رو بکنه. اما برگردیم به زمینه سیاسی و امنیتی. ما میخواییم ببینیم که آیا شاه به لحاظ سیاسی امنیتی از این گروه های سیاسی اون زمانی که فعالیت میکردن بر علیه شاه بهتر بود یا بدتر بود، چون مخالفان شاه نه تنها علیه شاه حمله میکردن، مورد تهاجم قرار میدادن، مورد ترور قرار میدادن. حتی تفاوتش با خود شاه این بود که اینا خودشون قتلهای انجام میدادن، ترورهای انجام میدادن که بعد نسبت میدادن به خود پهلوی، این تروری که حزب توده داشت اون منصور رو کشت و چند سال بعد معلوم شد که اینو شاه نکشته، اینو از قضا همون تیمای خسرو روزبه کشتن، بعد انداختن گردن خود شاه. من تو رابطه با قتل‌های سازمانی بسیار وسیع هست، فقط قتل ها بر نمیگرده تو شریف واقفی سال 1354 تو 16 اردیبهشت که کشتن و جسدش رو سوزوندن و انداختن تو اسید و غیره، اینا به علت اینکه حاضر نشد از اسلام دین سابق سازمان مجاهدین برگرده و به مارکسیسم گرایش پیدا کنه. همون نوع قتلامی که خمینی تو سال 67 با چپ ها کرد با حکم مرتد، اینا معکوس اینا، این تغییر شهران پیکاری ها، این چپ ها افکارشون و کارکرداشون عین رژیم خمینیه، عین قرآن، عین اسلامه. مرتد اون معکوس میگفت که مسلمان بوده است شده است مارکسیست بی خدا، یکی میگه برعکس، چون بر نگشته از اسلام به مارکسیزم میکشیم، ترورش میکنیم، هر بلایم سرش هم که میاریم. این فقط تو دوره نبوده بگیم فقط چپ ها این کار کردن. جواد سعیدی یزدی که اون زمان که این فرد توی این تشکیلات که بوده، این در سال 52 با تصمیم رضا رضایی اون زمان که همین مجید شریف واقفی هم که تو شهریور میبخشی تو اردیبهشت 754 ترورش کردن توسط اون باندی که مارکسیست شده بود، اون گروهی که مارکسیست شده بود تغییر ایدئولوژی داده بودن، شریف واقفی هم با رضا رضایی که از زندان فرار کرده بود تو قتل همین جواد سعیدی یزدی هم شرکت کرده. یعنی فقط عطف این کشتار، این تصدی درمی فقط عطف چپا و پیکاریا نیست، این همین کار قطعهای بعدی هم بوده. اون محمد یقینی هم سال 55 هم همین جوری که اومدن به اصطلاح ترورش کردن و این توسط حسین سیاه‌کلاه انجام شد که برادرش محسن سیاکولا الان تو تشکیلات سازمان جز حفاظت رجبی هم بود، ولی الان تو همون قرارگاه اشرف سه در تیرانا بود. از این قتلا ما زیاد داریم، تو حزب توده هم داریم، تو چریک های فدایی هم داریم به دلایل مختلف. آقا شما با نیروهای خودتون یا اختلاف تشکیلاتی داشتین یا شک می داشتین یا هر چیزی، یا اگه طرف روابط عاشقانه داشت قتل انجام میدادین، اجازه نداشتن روابط عاشقانه داشته باشن، شاه کدوم این کارا رو میکرد؟ اگر شما جای شاه بودین، من سوالم اینه که همین گروه های سیاسی مگه شما توفیه بالاتر از اون کشورهای حاکم، 20 تا کشور حاکم در جهان بودین که اونا چنین کشتارهایی را انداختن در درون خودشون، تصویر های هولناک داشته، مگه شما اگر حاکم بودیم بهتر از اونا عمل کردون بود؟ نه. سال 63 تو کردستان میبخشید تو عراق تو روستای پاپیلون همین چریک فدایی که بزرگترین گروه مارکسیستی بود،
زدن همدیگر رو تیکه پاره کردن، آشناش کردن و همدیگر رو کشتن. مگه همین دو سال پیش نبود کمله سر اختلاف شلی کردن به همدیگر، همدیگر رو کشتن؟ شما اگه جاش پیدا کنین چهار دیوارتون رو خواهید کشید و اون تو هر کاری خواهید کرد. شما یه تافته جدا بافته از حاکمیت کمونیستی و سوسیالیستی نیستید، از قضا شما عقب مونده تر هستید. پس تفاوت شاه نه در اقتصاد، نه در توسعه که پیشرفتش اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم اینا نیست. پیشرفت های زمان شاه کجا؟ با اون رشد اقتصادیش و این کشورهای کمونیستی عقب مونده کجا؟ مگه شما همین سازمان که مجاهدین عین پلپت نبود؟ ازدواج اجباری، طلاق اجباری. من 8 ماه پیش تو همین خونه با خانم آذر وطن پرست که مصاحبه کردم، سال 64-5 زندانیش کردن تو پاریس 25 روز. علی قادری برادر حسن دایی، این حسین داییه، اسم مصاحبش علی قادریه، اون زندانی کرده بود. دختر بزرگ مادر اسمت که بعدها 3 مدرک تخصصی پزشکی داره و عضو حزب یکی از احزاب به صدا سوید هم هست. و این خانواده رو که 11 خانواده‌ش هم جان باختن تو این مسیر، اینو زندانی میکنی سری که با مردی که ندیددش هیچ وقته، حرفی هم نزده، مردم اینو اصلا نیده باش حرفی هم نزده، با هم دیگه مجبور ازدواج کنن. میگفت فشارهایی که نبودم، من چون عنصر اجتماعی بودم، آدم اجتماعی بودم، پرعاطفه بودم، من در هم شکستم، پذیرفتم. بعدها طلاق گرفت ازش. مگه شما این تک نموده؟ مگه قتل‌های دیگری که در اشرف در عراق انجام شد، یا همین پیکار، سازمان پیکار در سال 61 انجام داد، من روشنگری کردم، تک نموده؟ ما با جریانی از تصفیه حساب، قتل‌های در اون سازمانی نیست و نابود کردن، شکنجه، هولناک‌ترین شکنجه‌هایی که هست در شکنجه‌هایی که در زندان‌های سازمان مجاهدین است. همون کاپ‌ها، همون شکنجه‌ها، همون آویزون کردن‌ها، شکنجه‌های روحیش بد بیشتر. شما طلب چی دارین از مردم؟ چه چیزی عرضه کردین به این مردم، به اندوخته مردم؟ به همین دلیل باور میکنید مردم که شما رو دیدن، بعد رژیم هم که دیدن، ناگزیر رفتن به گذشته، دیدن و گذشته اون اینه، ما چنین وضعیتی داشتیم، اصلا قابل مقایسه با دور حکومت خمینی نبود. مردم میفهمن اینو. نسل جدید نه تنها شما رو نیپذیره، بلکه شما رو هم ردیف، هم شونه، هم گام رژیم خمینی و خامنه‌ای که میدونه، چون همون افکار، همون دستگاه رو دارین، ضد امپریسی، ضد غرب.

های رژیم شاه با همین رژیم خمینی میگفت یک به صد هم نبود، نه زندانش اصلا قابل محاسبه نبود، اصلا شکنجه هاش هم نبود. ببین چیه که من دارم مستند حرف میزنم، شکنجه های درون سازمان، این شکنجه هایی که رژیم جمهوری اسلامی تو دهه 60 بود. رجبی میگفت ما فعلا نمیتونیم اعدام کنیم چون دست اون بسته است تو خارج کشور، نه اینکه مخالف اعدام باشه. چندین بارم حکم اعدام دادن، بعضی هم که سر به نیست کردن. من حدود 107 تا اسم داده بودم ولی از این که بیشتر 111 12 13 تا شده. پس این هم از این موضوعات هست. واقعیت اینه که شاه از مخالفین خودش بقایت بازتر و دموکراتیک تر بود، حتی جایی که رجوی میگفت که یکی از اشتباهات شاهین بود که سوسول بود، حاضر نشد کشتار کنه، اگر کشتار میکرد خمینی نمی آمد. اما شما نگاه کنید همین کردها که اون زمان هم که می جنگیدن، همین کردها حاضر بودن دو سه بار با این رژیم جمهوری اسلامی، با اون خمینی مذاکره کنن، دو تا از رهبرانشون قاسم و شرفکندی کشته بشن، حتی بار سوم هم همین آقای هجری هم بگه ما میخواستیم مذاکره کنیم ولی حاضر نیستن با پهلوی بیان بشینن صحبت کنن. این بحث مثلا فهم سیاسی نیست، فهم اصول و چارچوب های مبارزه سیاسی اصلا نیست، این یه عقب افتادگیه، این یه کینه و عقده های شخصی شده است. حتی دو روز قبل باز هم رژیم حمله کرده به مقر احزاب حزب کردی در شهر اربیل که با دو تا پهپاد حمله کرده، چندین بارم تا حمله کرده. ما توی این وضعیتیم. از نظر من گروه های سیاسی سنتی دهه 60 هرگز درکی از مبارزه مردم و موضوعاتی که میتونه متن این مبارزه مردم باشه در حتی چند سال که به اصطلاح جدیدن توش هستیم نداشتن اینا، چون افکارشون بیشتر ضد امپریالیستیه یا ضد غربیه یا ضد اسرائیلیه یا فلسطین‌گرایی غیره. اینا اساسا با نسل جدید جدا شدن، سنخیتی بسیار ندارن. این احزاب سنتی کماکان از مردم، از جوانان میخوان که خلق قهرمان ایدولوژی نبشن، افکان آرمانگرایی نبشن و این حرفای غیر واقعی که میزنن که برای این نسل جوان یا نسل زد و نسل آلفا اصلا خنده داره. مردم واقعیت اینه که میخوان قهرمان سفره خوش و قهرمان زندگی خوش و قهرمان توسعه خوش و قهرمان سفرها و آزادی هاشو باشن. این تفاوت این نسل و یکی دو نسل فعلی با اون نسلهایی که دهه 40-50 بوده. اساسا این گروه ها همچنان که مریم رجوی به اونا که تو اکباتان رخصیدن بهشون میگفت هری، نمیدونم اینجا جای چیز نیست، اینا اصلا رخص جزء مبارزه نیست. حتی یه زمانی میگفتن که آقا بحث حجاب اصلا بخشی از این مبارزه نیست، اساسا رقص، آواز، ورزش زنان، هر چی که از رانندگی، حتی شراب از نظر من بخشی از مبارزه با رژیم است. من نمیگم شراب خاری ها، می خارگی ها، نه متعادلش. اگر رژیم مخالفته، مبارزه پهنه و پهنه های اون تو عرصه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی چیه؟ یادون هست که اون زمانا میگفتن که آزادی حجاب بخشی از این مبارزه مردم نیست، یا رقصیدن در خیابان یا فلانجا فلاینا بخشی از این مبارزه نیست. همین 4 سال پیش، من میبخشی 5-6 سال پیش بحث جمع کردم اینا. بذارید معنا و مفهوم مبارزه رو برای کسب آزادی بویژه در یک سیستم توتالیتاریسم و فاشیسم مذهبی که الان توشیم، این رژیم حاکمه،
تصدیق

0: کنم که به صورت قانونمند، واقعا قانونمند، هر چیزی که بخشی از زندگی است، بخشی از مبارزه هم هست، چون نتیجه بلافصل هر ممنوعیتی تعمیم و گسترش به موضوعات دیگر غیر مجاز هم می انجامه. پس هر پدیده‌ای که در مدار زندگی و خواست مردم، رفاه مردم، طیف وسیع انسان اجتماع وجود داره، میتونه بخشی از موضوعات رویارویی با رژیم قرار داشته باشه و بخشی از متن اصلی مبارزه و سرنگونی این رژیم محسوب میشه. این چرخ‌دنده های یک ارگانیسم که همدیگر رو تکمیل میکنن و یک سیستم رو راه اندازی میکنن. به همین دلیله که مجاهدین اساساً وقتی انقلاب زن زندگی آزادی شد، چند ماه بعد شعارش هم عوض کردن، چون اصلا مخالفن، گوشتن زن مقاومت آزادی، زندگی رو حذف کردن، چون اینا شهادت طلبن، ایدئولوژیشون اینه. اصلا یکی از شروط عضویت در مجاهدین شهادت پذیریه. این بعدها در سال 1389 خود رجوی این شرط اضافه کرد، 1389 من دقیقا تو یادم هست، تو رابطه با اون چیزایی که میخوان اون کسایی مثلا کاندید عضویت در سازمان میشن. پس یکی از دلایل پیوستن مردم و نسل جوان، حتی نسل قدیم، به پهلوی از قضا فقط نفرت از رژیم اشغالگر حاکم نبوده، بلکه سایر گروه های سیاسی هر طریقی، هر کدوم به درجاتی، اونایی که خارج از کشور نیست، به نوعی در اندیشه و نظرگاه ها و عملکردها با رژیم یکسو بودن، چه در استراتژی، چه در سیاست هاشون، چه در افکارشون. اما در رابطه با خط قرمز این اپوزیسیون میخوام صحبت کنم، در شرایط کنونی که خیانت ملی چیست، خط قرمزمون چیست، ما باید خطها و شاخصامون رو برجسته کنیم. هر کسی از این شاخصها عبور کنه نمیتونه بخشی از اپوزیسیون بشه، بلکه به عکس، هم خیانت ملی هم عبور و عدول از مبارزه اصولی است، بخشی از اپوزیسیون نیست. برای چی هم داریم جلوتر میریم؟ این صف‌بندی نیروهای سیاسی، این کنش و کنش ها داره غلیظ‌تر میشه، آشتی ناپذیرتر میشه، حادتر میشه، به ویژه پسا دیماه 404. اگرچه اولین بار 6 سال پیش از اون بیانیه 6 به جمهوری خواه شروع شد، اون زمان که آقای پهلوی هم که گفت که من ترجیح میدم، که جمهوری ترجیح میدم به سلطنت، از اونجا این تضادها تشدید شد، این اختلافات، این هیستری تشدید شد. اما در انقلاب زن زندگی آزادی هم با اون اعتراف که شد، اونجا هم شدت پیدا کرد، ولی اصلش در دیماه بود که فوران کرد، چون یک چیزی چرخید دیگه. پهلوی در اون موضع پیشین نبود، پهلوی رو کف خیابون میلیونی صدا کردن، مردم کشته دادن، در پاسخ به اون فراخوان اومدن تو کف خیابون و دیگه انگار که تمام گروه های سیاسی یه صحنه رو باختن. فقط رژیم خامنه‌ای نبود که صحنه رو باخت، که چندی شهر سقوط کرد، ایزن که مشهد چندی ساعت در دست های مردم بود، بلکه گروه های سیاسی هم دستشون توهی شد. تازه فهمیدن همه چیز رو زد برد پهلوی، زد برد، نه با زور ضرب، نه غیر واقعی، بلکه خودجوش از درون مردم، قابل پیشبینی هم بود. اینها به خاطر همین هم از 6 سال پیش دارن هی تهاجم میکنن به پهلوی، قبلش اینجوری نبود. واقعیت اینه که صورت مسئله از رضا پهلوی یا دوران شاه شروع نشده، صورت مسئله در منشأ و کلیت آن در نفی دستگاه فکری 57 هاست، از اونجا شروع شده. صورت مسئله در دستگاه فکری دهه 40 تا 60 یک صورت بندی بین همه اونها که مشترکه، ضد امپریالیستی بودن، غرب ستیزی است، اسرائیل ستیزیست، یهودی ستیزیست، فلسطین گرایی، همگرایی با مذهبی ها و روحانیون، مبارزه با مظاهر مدرنیته به عنوان فرهنگ بورژوازی، فرهنگ استثماری، مستضعف‌پناهی اسلامی و پرولتاریا گرایی، انترناسیونالیسم این کمونیست ها و این چپ ها در کنار امت اسلامی و ام‌القرای اسلامی، این اسلامیست و کمونیست هر دو شباهتاش خیلی به هم دیگه است. مردم از این فرار کردن اومدن که به سمت پهلوی. پس بس این نبود که خمینی رو نشناختن این گروه های سیاسی که به دروغ میگن ما نمیشناختیم که این چیه. نه آجون، خمینی به انقلاب اصلا که خیانت کرد، از داره من هیچ خیانتی نکرده، خیانت رو شماها کردین که این آوردین سر کار. بحث این بود که خمینی رو به صورت تاریخی همه گروه های سیاسی میشناختن، چون همین خمینی از مشروطه تو 15 خرداد اینا رونمایی شده بودن، مشروع خواهان بودن. بحث این بود که اینها، یعنی همه گروه های سیاسی، چه چپ چه ملی مذهبی ها، چه این فرقه که به اصطلاح رجبی باشه از حریف نژاد گرفته اصلا تا اینا، با روحانیون و اسلامگره ها همگرایی داشتن، وحدت عمل داشتن، تا جایی که حتی به رهبری بلا منازع خمینی اینا مهر زدن، همه اسنادش هست، اطلاعی دادن، رهبری بلا منازع خمینی، میگفتن رهبری رو رهبری اومد دزدید. فرض کنیم میگه چون ما رو سرکوب کردن، رهبرامون رو کشتن، خمینی اومد رهبر دزدید. فرض کنیم اگه حنیف نژاد بود، اگر اون نمیدونم حمید اشرف بود، جزنی بود، آیا اینا میتونستن رهبری این جمهوری رو در دست بگیرن توی کشوری که شیعه است؟ چرا دروغ میگین؟ سال 57 چه کسی از مردم رهبران گروه های چریکی یا فرقه رجبی که میشناختن؟ درصد خیلی انبوهی. حتی اونا هم که بودن در مقابل خمینی آچمز بودن، هیچ کاری نمیتونستن که بکنن، همونقدر که رجبی رو میشناختن، همونقدر که خود حنیف میشناختن. بعضی از این چپ ها میان میون بد بدتر که میگن که به پزشکیان یا روحانی رای دهید، عین این فرخ نگهدار و این طیف فدایان خلق و بسیاری الان که الان جمهوری خواه شدن، اما وقتی انتخاب میان خامنه ای و پهلوی میشه، اینا بد و بدتر رو، پهلوی رو بدتر از خامنه ای میدونن و خامنه ای رو ترجیح میدن به اینا. اینا بین جناحای درون رژیم، بین بد و بدتر، حاضرن بعدش انتخاب کنن، اما حاضر نیستن تو اپوزیسیون از پهلوی استفاده کنن. چرا؟ چون اینا اصالتشون اون آرمان ها و دستگاهی که تو دهه 40-50 داشتن، اینا آرمانی هن، عقیدتی هن، ایدئولوژیک هن، کوتاه نخواهند آمد. پس موضوعات به اصطلاح که بسیاری هست توی این مرزبندی من در انتهاش خواهم گفت، این که اتهام میزنه که آقای پهلوی مبارزات انقلاب رو مصادره کرده و این اپوزیسیون رو. آقا چرا دروغ میدین؟ کی مثلا مگه رهبری انقلاب مصادره کردنی؟ مگه انقلاب مصادره کردنیه؟ چون روند خود به خودی از سال 1390 رو نگاه کن، به این وقت شیب به سمت آقای پهلوی بوده. شما 47 سال وقت داشتین کار کنین رو مردم جذب کنین، بلکه حتی از اون میزان نیروهایی که تو دهه 60 داشتین ریزش کردین، همچنان که رژیم ریزش کرده. این نتیجه بلافصل سیاست های شماست. مردم که اشتباه نمی کنن که، یه نفر دو نفر که نی، بحث میلیونیه. مخالفان پهلوی در استدلال و منطق همیشه گیر پاچ کردن هر چی میایم جلوتر. وقتی مخالفان پهلوی میان بوق و شیپور میزنن که پهلوی در کشتار دیماه مسئولیت داشته، چون فراخوان داده که مردم بیان کف خیابون و مردم میلیونی اومدن کف خیابون، آقا اینا حتی نمیفهمن که این استدلال بر علیه خودتونه، چطور نمیفهمید؟ شما قبلش میگفتین، حتی الان میگه این پایگاه اجتماعی نداره، خیلی کمه، ولی میگین که فراخوان داد و مردم ریختن خیابون و صبر داره در اون کشدار دیما. اینجوری خونشویی میکردین. اگر شما واقعا راست میگین که پهلوی یکی از جرماش اینه که فراخوان داد که مردم بیا کف خیابون، میلیونی ها اومدن، رژیم هم رهبرانش هم وزیر خارجش هم میگه میلیونی اومدن تو کف خیابون، میلیونیش تو خارج کشورم دیدیم، پس این یعنی عملا شما دارین تایید میکنید که مردم فقط با فراخوان پهلوی به خیابان آمدن میلیونی، یعنی میلیون ها نفر حامی و طرفدار پهلوی هن که با فرمانین اومدن تو کف خیابون. میفهمید داره چی میگید یا نه؟ یکی از اینا خانم لیلا حسین‌زاده است. ایشون خب الان چند وقتی باید استاد تو خارج کشور، من یه مصاحبه دیدم از ایشون با بی بی سی تحت عنوانه که لیلا حسین‌زاده زندانی سیاسی پیشین که آرزوی هم سرنگونی رژیم است، اما رهبرسازی نباید کرد. همین امایی که میذاره، من حتی پیش از این که این رو بخونم آرزوی سرنگون رژیم است، گفتم اگه این آرزوت باشه باید همه فلشه تمرکزت روی این مسیر باشه. یو الان دوباره خوندم اما رهبری سازی نباید. مگه رهبر سازی میشه کرد؟ اگه رهبر سازی میشه کرد تو بیا بکن. این همه گروه های سیاسی هست، شما که از اون سالا فرصت داشتی، زمان داشتی، حتی شاه سرنگون شد، اون زمان مردم با شما بودن، چی شد مردم برگشتن روی برگردن از خود شما؟ این مصاحبه رو فرناز قاضی‌زاده از بی بی سی کرده، من دقیقه 70 شد که برای شما که میذارم، که اینجا میگه که تمام ضد پهلوی، میگه حتما آقای پهلوی در میون بخشی از مردم طرفدار دارن، نه اون هم وسط چنین استیصال و سرکوبی، استیصال مردم از ادامه حاکمیت رژیم، از سر استیصال، ناگزیری، ناچاری، ناخواستی میخوان تن بدن به پهلوی. میبینید داره چجور زور چپون که میکنه عقایدشو. بعد میگه بهتون من دارم میگم که داعش هم در ایران طرفدار داره. این خانم جدیدن چنین ادعای کرده، من تا نشدم داعش طرفدار داشته. از این که نمیتونیم حقانیت سیاسی که بگیریم، یعنی از داعشی بودن، نه اتحاد برای سرنگونی، اگه داعش طرفدار داره، این خانم انگار که نمیدونه داعش اصلی مگر خود همین رژیم نیست؟ مگه اون باند جلیلیش یا همین محمد باقر خرازی که گفت زنا رو باید گرفت تو خیابون، این کارو که زد و فلان کشید تا حل بشه، مگه این نیست؟ این محمد خرازی که الان میگفت از اون داعشی ها منعطف‌تر حرف میزد و همین طالبان داعشی که الان حاکمن در خود افغانستان. خانم چرا حدث اشتباه میدی؟ یه لحظه اینو ببینیم. البته خیلی حرفای دیگری هم زد، حرفای دیگری هم زده است.
1: من رو داشتم، بله. خب داره شعارهای مردمی هم هست دیگه، الان داریم میبینیم که مردم تو خیابون دارن شعار میدن در حمایت از ایشون، اون رو چه کار میخواییم بکنیم؟ من خدمتتون عرض کردم بخشی از مردم، حتما که آقای پهلوی هم بین بخشی از مردم طرفدار، و مخصوصا وسط چنین استیصال و سرکوبی. بهتون من دارم میگم داعش توی ایران طرفدار داره، یعنی واقعا مثلا از این که نمیتونیم نه حقانیت سیاسی نتیجه بگیریم نه مثلا اتحاد برای رسیدن به سرنگونی.
2: داعش که با رضا پهلوی قابل مقایسه نیست، دو تا بحث کاملا جداست، ولی بحث من چیز دیگه یه خانم حسین‌زاده، چون وقت خیلی کمه.
1: شما داری تنها معیار رو میذاری طرفداری، معیارهای دیگر رو میشه بگید؟
2: من معیار نمیگذارم. من میگم شما اگر که دارید اشاره میکنید به این که به هر حال یک جنبشی وجود داشته، الان همین جنبش اگر در خیابان ازش سراغ میگیرید داره اسم او رو میبره، جواب اونها رو چی میدید که دارن؟
0: بگی تنها ملاک بذار طرفداری. ببینید منظور چیه، بیام تعریفش کنیم، جامعه مادی تنش کنیم. طرفداری یعنی که صندوق رای بیاد، طرفدارا میان رأی میدن به پهلوی، میگه این ملاک نیست. همچنان که اون ایمان سلیمانی هم میگه مردم اشتباه کردن، غلط کردن این کار رو میکنن. میبینی چپه ها، ببین من ضدیت فردی یا اینا یعنی اصلا که ندارم، منم تو همین ساختار بودم، منم تو همین سیستم بودم. تازه حرفایی که میزنه، ببین این آش چقدر شوره که بی بی سی فراز قاضی‌زاده به این میگه بابا جون این حرفا چیه، مردم کف خیابون پهلوی که اصلا پهلوی صدا میگه، اصلا داعش قابل مقایسه با این نیست. آخه داعش رو میاد مقایسه میکنه با پهلوی، چرا؟ چون میخواد حکم بعدیشه بده. باعث جون اینا واستیم، نباید بذاریم اینا به حاکمیت برسن. وقتی این پهلوی رو میکنه داعشی، بس رژیم امکان حیات داره. این خانم لیلا حسین‌زاده برخلاف اون چپ ها که یه ماه بعد چند روز بعدم تو فرانکفورت برنامه داره سر اون دهه 60 قتل عام 67، من اینجوری نیستم، من حرفامو صریح میزنم. این خانم که پهلوی رو مقایسه میکنه با اون، وقتی که خانم شیرین عبادی رفت با آقای پهلوی دیدار کرد، این جزء اون 200 خورده ای یا 300 نفر امضا کننده علیه شیرین عبادی بود که جایزه معنوی رو باید پس میگرفت، که اغلبشون امضا کنندگانشون در درون رژیم از بازجویان شکم اطلاعاتی بودن که هفته قبل اسم بردم، 3 نفرشون پرونده هاشون که تو قتل و کشتارهای این رژیم دست داشتن. این خانم زندانی سیاسی ها، زندانی بوده ها، مبارزه کرده با رژیم ها، حتی حاضره بره اون با اون شکنجهگران با اون قاتلان بشینه سر یه بیانیه امضا کنه علیه شیرین عبادی که جایزه نوبل گرفته به یه دلیل. چرا؟ رفته با پهلوی عکس گرفته، یا تو کمیته عدالت انقلابی این سرشه. این خانم دموکراتیکه، میفهمی چی میگم؟ خور خشمم از چنین چپهای نازل بی محتوایی. به همین خاطر من از فرقه رجوی کنده شدم، جلوش باستاده بودم. 30 سال در درون تشکیلات، 74 68 رفته بودم اونجا، اواخر 67 که رفتم اونجا، من 4 سال قبل تو زندانهای خود سازمان بودم، 4 به زندان توسط خود رجوی محاکمه شدم. هزاران بلا سر آمده. یه روز خوش تو اون 17 سال آخر تو این تشکیلات من نداشتم. انهدام انسانی روح و ذهن آدم رو از صبح تا شب با شکنجه هایی که روانی داغون کردن. حالا این خانومه اصلا باور کنه میگم جوجه یه روزه هم نیست، نمیخوام تو این جوجه گریزه. میگه راه حل شما برای سرنگونی چیست؟ خانم خبرنگار میگه که از مردم بگیریم به مردم بدیم. من یه دیدم میگه اصلا این هیچی نمیدونه، این اون کتاب هایی که ما تو زندان که میخوندیم، بعضی فاکتاش یا چیزاش از ماش دیده نیست بود. حتی حد خود همین لنین هم میگفت، میگفت هر چی که از مردم میگیریم اونا رو جنبندی میکنیم و اون جنبندی خودمون رو ارتقا میدیم، باز اونا رو بر میگردونیم، بعضی میره اونجا بازخور پیدا میکنه، باز بر. این هیچی، چون اصلا استراتژی نداره، چون اصلا چیزی نداره.

ایشون فقط برای که پهلوی به اصطلاح تخریب کنه، منهایی که بیاد داعش رو هم به جای این که بخشی از ماهیت رژیم و اسلامگرایی این حاکمیت اشغالگر که بذاره برعکس میکنه، به جای که داعش رو بچسبونه به این رژیم که جزی از این رژیم هست هم خانواده‌ان، اینو میچسبونه به پهلوی. همچنان که خود رجبی هر موقع پیام میده میگه کیمرجوا. چرا میگه کیمرجوا؟ تنها کسیه که میگه کیمرجوا. چرا؟ میخواد تداعیگر پهلوی هم باشه، یه اتهام هم به پهلوی هم که بزنه. اینا عقده دارن. خب ما این نامه‌ای که گفتم 320 امضا که از فعالین سیاسی مدنی حقوق بشر به دانشگاهی، عجب، که علیه شیرین عبادی نوشته بودن. خب پس واقعیت اینه که اینا اصلا با حقایق کاری ندارن. من توضیح بدم، سال 61 بود، دقیقا فکر کنم سال 61 یا 62، من فکر می‌کنم کتاب کارل پوپل جامعه باز و دشمنانش، همون به اصطلاح کتاب زرد رنگ، خیلی زرد رنگ کم رنگی بود، مثلا نخودی ماند، اونو تو قزل خوندم یا فکر کنم بعدش آوردم توی انفرادی های گوهردش خوندم، جامعه باز و دشمنان. واقعیت اینه که میگه اگر کسی که به من میگه که آزادی بیان مثلا که بایستی داشته باشه اما مشروط کنه به چیزی یا کسی غیر اینا، خب این جای اصل حرفه. توی این کتاب جامعه باز و دشمنانش بحث روادایی رو مطرح میکنه، اما یه سوالم میکنه، جامعه باز باز روادار باشه، اما رواداری یک گیت باز نیست، یه درندش نیست، یه چیزی پرانتز اصلا به صلاح پرانتز که نداشته باشه، گلو گشاد باشه نیست. با کسایی که خودشون روادار نیستن اساسا نباید روادار بود. حرف من هم همین است، پوپر هم همین حرف زده به نوعی در مقابل اسلامگرهای فاشیست و تندرو در همین اروپا، که نخست وزیرش دانمارک همین هفته قبل باهاش ضدیت داشت، اصلا نبود روادار بود. آیا رواداری رو باید به صورت مطلق انجام بدیم در حالی که طرف فاشیست اسلامگراست، این تروریستی که در برلین با ماشین رفت تو جمعیت LGBT، این چه رواداریه؟ آزادی هم یه حد مرز داره، رواداری هم مرز به حد مرز داره. بعد همین بحث رو مثلا کرد، تو این بحث رو تو رابطه با همین خط قرمز های این اپوزیسیون ما باید داشته باشیم. هر کسی که از این حرفا میزنه باید قاطعانه جلوش ایستاد. من شاخصهایی میدم که از من باید بی بها با در برابر این کسایی که این کارا رو میکنن ایستاد و اساسا هیچ واهمه ای هم که نداشت. یه لحظه من میبخشید.

خب ما شاخصمون برای این اپوزیسیون چیه؟ خط قرمز هامون برای این اپوزیسیون چیه؟ ما هر چقدر که جلو میریم به حساب شاخصهایی داشته باشیم. بایستی هشدار بدیم به همه گروه ها و جریان ها و افراد که آجون یک شاخصهایی هست، یک خط قرمزهایی بایستی باشی در این اپوزیسیون. خط قرمزهایی اینه که هر گونه ترجیح حکومت پلید جمهوری اسلامی با آقای پهلوی یا این همانی کردن کاذب آقای پهلوی با خامنه ای یا طبق این گفته این با داعشیان، دشمن انگاری به قرار دادن پهلوی در کنار رژیم جمهوری اسلامی، عملی خیانت آمیز کسی پلید بر ضد میهن مردم و جان باختگان کف خیابون بویژه این دیماه شامل همه هم میشه، فقط دیماه نه. آقا جون میتونید، پهلوی مطلق نیست، میتونید با پهلوی مخالفت کنید، نقدش کنید، اصلا قبولش نداشته باشین، اما یه اما داره، مطلق که نیست که، نه هر کاری خواسته میتونید بکنید. نه آقا جون، ما فقط یه دشمن داریم، بایستی بدونین دشمن پهلوی نیست، دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامیه. ما فقط یک هدف داریم، سرنگونی تام و تمام این رژیم با تمامی دستجاتش. ما فقط یک راه داریم، تمرکز روی دشمن اصلی با حفظ اختلاف نظرها، اختلاف ایدگاه ها، ولی که حتی اتحاد هم نداشته باشیم، همگرایی هم نداشته باشیم، مثلا متضاد باشیم، ولی دشمن اصلیم رو پهلوی ندانیم. عدول، کوتاه اومدن از این خط قرمزها در جبهه وسیع مبارزه مردم میهن با هیچ توجیهی، تفسیری، دلیلی قابل چشم پوشی نبوده و نیست و نخواهد. صورت مسئله اصلا در این بحث من شخص آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک نیست، نه حمایت یا عدم حمایت از یک شخصیت مثل آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک، بلکه دفاع از مردم میهن و انقلاب ملی و تمام جانباختگان، تمام اون کیسه های سیاهی که اونجوری سپهر بابا کجایی جان باختن اونجوری و داغش هنوز برای ما زنده است. این 14 دهه خونین با تمامی جان باختگانش مرزامون ایناست. این از این پس این مسئله که میگیم، هر فرد، جریان، گروه سیاسی که ادعای مبارزه سیاسی داره، به اصول و پرنسیپ های این مبارزه اعتقاد داره، گردن میذاره، التزام نظری و عملی داره، این جریان باید نقض اصول مبارزه ملی و دموکراتیک طبق خاص اکثریت مردم ایران رو باید بی محابا بپردازه اگر بخواد اینا رو نقض کنه. این مرزبندی اصولی صفوف مبارزه مردم با صفوف دشمن و ایادی و منحرفین از خاص و منافع مردم و میهنه. هر کسی از این عدول کنه، آگاهانه یا حتی بگیم ناآگاهانه، دیگه الان ناآگاهانه هم نیست، آقا این کار خیانته. یه دشمن داریم، نمیفهمی 50 ساله، نزدیک 50 ساله اینها حاکمن، دارن میگوشن فلان کنن، تا حالا پهلوی شما یک پروندش قد دارید؟ اون که رجبی بود از همه شما کینه توزتر، در نامه که 88 به پهلوی نوشت گفت آقا جاستا شما شریک جرم پدر دیستی، چون مثلا زیر سن بودی، ربطی به شما نداره، بس انتقام چی نمیکشین از پهلوی؟ یکی دو موضوع حاشیه‌ای هم بگم که چون فرصت نیست من کوتاه میپردازم. موضوع علی کریمی با حاشیه‌هایی که بوده و امید دانا که این روزا صحنه‌گردانم است و واقعا من اصلا اسم امید دانا رو که میبرم خودم شرمم میشه، این اصلا برام کسشنه، برام توهینه که بیام اسامی اینها رو تو تلویزیون بیان کنم. تا این حد ما کجا و رسیدن به چنین روزهایی که این افراد بیان خودشون رو جا بزنن به عنوان
طیف مردم و ضد رژیم با سوابقی که داشته، با فیلم ها و اون ویدیوها و صحبت هاش و همه اون چنگولک بازی هاش و غیر اینا، حالا رنگ عوض کرده، اینجوری میخواد ضربه بزنه به این اپوزیسیون و به این مردم از سوی رژیم. اما در رابطه با آقای علی کریمی، من بحثم در این مورد است. خب علی کریمی رو من به عنوان فوتبالیست قبولش دارم، یعنی نه که هنر کردم که قبولش شدم، نه نه، واقعا به لحاظ فوتبالی، چون من خودم فوتبالیستم، خیلی هم علاقه دارم، همین روزام دنبال میکنم همه فوتبال هم که دنبال میکنم، تا جایی که البته که وقت داشته باشم، اونجا که خسته میشم ذهنم هم مسئله سیاسی، گاهم میرم دنبال فوتبال، این فیلم های مثلا کودکان یا زندگی مستند اشعار رینا. خب تقریبا برجسترین فوتبالیست به لحاظ تکنیکی، به لحاظ قدرت مانور و عبور از حریفان، خیلی هم خوش تکنیک و خیلی هم خوش فکر. اما اینها دلیل نمیشه که در سایر زمینه ها ایشون چنین چیزی باشن. من تقریبا ایشو گفت 7-8 ماه پیش یه پستی گذاشتم تو فیسبوک از علی کریمی، نقدش کردم خیلی هم قاطع، چون ایشون یک پستی گذاشته بودن، حدود 30-40 نفر عکس گذاشته بودن از زنان و مردان این اپوزیسیون، حالا بعضن طیفایی که مختلفی بودن، چند تاشون خان خانم بودن، این شیرین عبادی و نرگس محمدی و خانم نسلی ستودو و چند تا از که بسیار شخصیت های مرد، حالا ممکنه حتی بعضا از رژیمی ها وابستگان به رژیم مثلا بودن. به اینا یه فوش رکیکی داده بود، یک فوش جنسی داده بود، بارز مذارت، چون میخوام حرفم معلوم بشه مجبورم تکرار کنم، برگشت بود از این لفظ استفاده کرده دیگه، مادرتونو با هم. اصلا من اصلا دیدم اصلا این فرهنگ نیست، این حتی لومپنیزم هم نیست، این لومپنیزم جنسی فراتر از اونه. بیای تو صحنه سیاسی عالی ترین مدار اجتماعی که تصمیم گیری برای تمامی این مردمه، تو عالی ترین سطوح بیای از این فحاشی های کنی، از این لومپنیزم ها بکنی، بعد تفاوت ما این باجوا شکنجیگر ها با این لومپن های رژیم که بهشون انتقاد میکنیم چیه؟ اگر حساب کنی از فردا شما همین مثلا چیزش کن، عامش کن، به غیر علی کریمی همه بیان اینجوری حرف بزنن، همه باید بیان بگیم مادر و خواهر و دختر و اصلا نگه سعی و سعی بنا نمیشه، هیچ نمیمونه، هیچ حرمتی باقی نمیمونه. چرا؟ چون آقا فوتبالیسته، یه بارم فوتبالیست آسیا شده، چون آقا فالوور داره یا هر چیز دیگه که خودش فکر میکنه، حق داری به نیشون صحبت کنه. یه آدمی که تو این صد نباشه جرات نمیدونه این کارا کنه، روک بگم جرات نمیدونه این غلطا بکنه، میذاره کف دستش، مثلا حسابش نمیکنن. بابا جون اون زمان من اینو، این پستمو که گذاشتم تو برنامه اجرا کردم، تو همین میهن تیوی هم گفتم که گفته بودم باید بی‌محابا در برابر این عمل ننگین ایستاد. علی کریمی هفته پیش به فحاشی خداداد عزیزی انتقاد کرده بود و به او گفت اعتبار خودت را با این حرفا خراب نکن، اما خودش عملی مرتکب شده که صدها هزار بار رکیکتر، جنسیتر، عامتر، بیدر و پیکرتر و چند نقطه دیگر، نه به طیف وسیعی از مردان بلکه حتی به زنان و حتی به هیچ حرمتی، به کلمه مادر، به مادرانشان هم چنین فوشی داده. آقا جون مگه نمیدونین حرف خودش یک عمله، این عمل انجام داده، نمیفهمی؟ تو به مادرانشون هم این حرفی میزنی؟ اون زمان اگر وای میستادن جلوی همین علی کریمی، اون فحاشی الان به این روزا نمیکشید، این اتهام زنی یا این شاخشونه کشیدن. آقا بشین سر جات، درخ هرچی پربارتر سرش پایین تره. آقا سلبریتی باید نقشش پوششی باشه، حمایتی باشه، تهیه کننده باشه، انگیزنده باشه، تشویق کننده باشه، شاد کننده باشه برای مردم.
نه اینکه خودش بخشی از حاشیه سازی علیه متن اصلی این مبارزه باشه، اونم با این فحاشی‌های مثل خجالت میکشم که بگم تکرار کردنش هم آدم خراب میکنه. بعد منم یه نفرم گفت خب ایشون فالوور داره نه فلان اینا. جالبه یه ویدیو از امید دانا دیدم که از علی کریمی برای اولین بار شنیدم و به عنوان جهان پهلوان کریمی یاد میکنه. آخه اگه این صفت رو اگه گرفته بودی که مثلا دهش مشروعیت داشت اینم غلط بود. آخه نمیخوره، جهان پهلوان یه معنی داره، یه چیز خاصی بوده. همینجوری مثلا به لجن کشیده شده همه چیز. چجوری بگم، اون امیدانا که خودش تو لجن قوطه‌بره، تو لجن این رژیم. پس اگر هر کسی نمیتونه بفهمه و ببینه و درک کنه که امیدانا تو این چند سال چه نقشی بازی میکنه، داره چه کاری میکنه، چه کار کثیفی میکنه، خب مشکل تو این سه زمینه های پایه‌ای داره. یعنی نمیتونه فهم کنه، نمیتونه ببینه، نمیتونه درک کنه و حتی شنوایی داشته باشه. مگه نمیبینین امیدانا؟ مگر ویدوهاش نیست؟ من اینو حتی تو دادگاه همین دوریان که بود، اون رقصی هم که ما تو جشن دادخواهی کرده، گفته بود ادهی پیر و پاتال اومدن رقصیدن. آقا جون یکیش من بودم. آقا حساب کن، منی که اون زمان 63 سالم بوده حق رقص ندارم بعد این همه جنایت هایی که تونستیم بعد 33 سال اینه به دادگاه بکشیم، بعد قتل بشستم شادی نداره؟ همه اون خانواده هایی که اونجا می رقصیدن خیلی هاشون زندانی بودن، خیلی هاشون این آزار وطن پس 11 بچه هاشون رفته. اینا رو میگه پیر پاتال، انگار که رقص فقط مال جووناست. این آدم تو بیحرمتی نامبر وانه. تو رفتی کنار این، این پشتیبانته، حالا به هر دلیلی که ممکن. آدم اگر نمیدونه خود تحقیق میکنه. آخه اصل اینترنت مثل دهه ما دهه 40-50 نیست که اصلا اصل دیجیتال نباشه، اینترنت نباشه، فلان نباشه. الان همه چی کلیک کنی میاد همه چیز. علی کریمی میگن فالوور داره، خب آره داره، ولی فالوور یعنی چی؟ آقا 14 میلیون و 800 هزار تا به اصطلاح فالوور داره، اما انگار که فالوور داره یه کسی هست. اصلا اینجوری نیست. فالوور ها یه شاخص دیگری هست. مهناز افشار 18 میلیون داره، 18 و 800. حسن ریوندی از این بیشتر داره، اون کمدین 20 میلیون داره. گلشیفته 17 میلیون داشت، یه حرف غلط زد مردم ریختن آنفالوش کردن. محمد رضا گلزار 12 میلیون خورده، آقای داروش اقبالی 5 خورده ای، خود خانم گوش هم 6 و 6 تا داره. ببین اینا همشون دارن. مثلا حسن یزدانی کشتیگیره 3.5 میلیون فالوور داره، طارمی 6 میلیون داره، آقای رضا پهلوی در این شاخص خیلی خوب است، آقای رضا پهلوی تو اینستاگرام 9.2 میلیون تا فالوور داره، در حالی که علی کریمی 14 داره. ببین چرا؟ چون همه فوتبالیست ها و غیره اینا که هستن تو ایران جاینا، ببین علاقه دارن دنبال میکنن. تعداد فالوور اصلا شاخص نیست. اگر رونالدو رو بگیم تو همه شبکه هایی که مختلف داره 1 میلیارد داره، مسی 500 میلیون که داره، آیا اینا شاخصه؟ اگر فرضاً علی کریمی همین فردای پیام بده که بیاین تو تظاهرات تو کف خیابون ببین کسی میاد یا نمیاد، آقا اون خواننده‌ای بود که دستگیرش کردن چی بود؟ این الان اینقدر هیجانی شدم این اسمش یادم رفت،
سرش هم همش تتو کرده بود، امیر تتلو، اونم بالای 10-12 تا داشت. خب آقا جون، امیر تتلو وقتی دستگیر شد زندانیش کردن فلانش کردن، یه نفر اومد کف خیابون بگه این آزادش کنه، یه نفر کمکش کرد؟ ها نه، فالوور اینجوریه آقا، با موزیک باش میره باش حال میکنه، ولی فالوور عنصر رهبری کننده، عنصر سیاسی، عنصر انگیزاننده مردم بیان کبخی، عنصر رهبری کننده که نداره که. فالوور میتونه نقش کمکی داشته باشه این اینا تا همه جای دیگه. پس این به نظر من اگر اونجا اون روز نخست جلوی علیدایی گرفته میشد اینجور فحاشی‌ها رو نکنه نرم شده بود. خب علیدایی دیگه، علیدایی همیشه اینجوری، بعد حتی بهش کف و دستم میزدن، این حرفا میزد، تشویقش میکردن که قاطعه، که فحش میده اینجوری دیگه. نمیدونین کسی که اینجوری فحش میده قابل کنترل نیست، فردا به دیگری هم فحش خواهد داد. این خودش رو مجاز میدونه، مجاز میدونه، به حق میدونه برای خودش اینجور فحاشی ها کنه. اون جامعه که جلوی این وای نمیسته قاطعانه وقتی چنین بیمرزی هایی میکنه بزنه تو پوزش، به لحاظ فیزیکی نمیگم، به لحاظ اخلاقی قاطعانه محکومش کنه، همینجوری هم سر بیاره از این حرفا میزنه. آقا جون اختلاف داری؟ چه ربط داره به پهلوی داره؟ جدیدن آخرین چیزش که بیرون داده از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. حرفی که نوشته مثلا که این است که از این لحظه تو شبکه ایکس نمیشه، از این لحظه به بعد از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. قبل از پهلوی حمایت میکرد، در حد توانم به مبارزم علیه رژیم اشغالگر شیعه ادامه خواهم داد. این تصمیم من به منظره سنگ اندازی در راه مبارزه دیگر افراد یا رژیم اشغالگر آخوندی نیست، به امید آزادی ایران و مردم نازنین. خب آقا جون شما قبل از آقای پهلوی به اصطلاح پشتیبانی میکردی، توی تجمعات هم بود حمایت میکردی، الان که به همین دلیل اختلاف پیدا کردی. آقا جون شو حتی اینقدر سطحتی نیست، اگر با یکی مخالفی باید گروکشی کنی از پهلوی، اونو بذاری زیر فشار که حرفای تو رو انجام بده. او اصلا اینجور سنگ رو سنگ بنا نمیشه، چون آدم سیاسی نیستی، چون رفتی بالا. اصلا من این پستاشو که میبینم هم عکس خوش است، اونجا یه نوشته علی کریمی اینقدر علی رو کشیده، علی کریمی همینجوری هم نوشته، اصلا خوشش میاد که اینجوری صداش کنن، حتی اسم خودش هم اینجوری نوشته، 7-8 تا تکرار کرده علی. چرا؟ باد میزنه خودشو از این احساس، یا احساس میکنه که اینجوری ارضا میشه. خب سطحت این هست، این تو رو پایین میاره، تو رو بالا نمیبره. اینجور کارهایی که اینقدر قیقاش میری، همه جاده خاکی میری، تو شونه خاکی میری، تو رو بالا نمیبره، پایین میاره. همون روزهی که برای خدا عزیز رو خوندی خودش 1000مش رو رعایت کن. من اساسا همیشه گفتم با هر گونه توهین، فحاشی، مارک زدن، تمسخر کردن اینا مخالفم. اینجوری باشه ما با صبح تا شب بیام همدیگر که مسخره کنیم. اصلا نجابت و صداقت از سیاست داره حذف میشه. هر کی میاد هر فوشی، اصلا مهم نیست دارم فوش رقیب ده، هر توهینی، اصلا نقل نبات شده. تو توجیه هم اینه که خب فوش هم بخشی از ادبیات دیگه، شما دیگه بخش نیست دیگه، سراسر ادبیات شده، اینجوری میزنه بیرون. پس ما این وضعیت رو میبینیم. هدف من از این بحث اینه که ببین اگر بحث رو جلوش نگیریم، فردا یه مورد دیگر هم که پیش میاد، میگن کلوخنداز را پاداش سنگ است. اگر اینجور چیزا رو جلوی اون دم در اول گام جلوش نگیریم، بزرگ میشه اینجوری.
کاش که چنین چیزهایی به وجود نیاد و نمیاد. ما اینقدر درگیر مسائل حیاتی مهمی هستیم در درون جنبش، در درون ایران مردم دارن زنگ میشن، شما دیگه کجای این آقا؟ این رژیم به اندازه کافی با این فرهنگ تحمیل کرده فرهنگ خودشو تو جامعه و مردم. حداقل شما دیگه دامن نزنیم با اون فرهنگ. واقعیت اینه که این که گفتم خط قرمز این اپوزیسیون و خیانت و این خیانت ملی باید ترسیم بشه. سهیل عربی همین 6 ماه پیش گفته آقا 50% زندانیای دستگیر شده دیماه طرفدار خود آقای پهلوی بودن. شما ببینید این ننگ بر این اپوزیسیون نیست؟ چرا صداتون در نمیاد؟ پرستو فروهر رو معاون پزشکیان میگه من با سروش و پرستو فروهر رو تاج‌زاده و علی افشاری و فلان اینا زنگ زدم با حالا میگیم اینا در درون رژیم بودن. عجبی نیست. اما پرستو فروهر سوال اینه که با تو زنگ زده تو بهش چی گفتی؟ اونا رو بیا بگو. کاش که این مکالمه علنی بشه. در جواب معاون پزشکیان که پزشکیان همین ماه قبل کشتار رو توجیه میکرد، میگو 3000 تن بیشتر که نکشتیم، ذوب شده در رهبریه، یا اون سخنگوی وقیهش مهاجرانی، اینا جنایتکارن. تو میری بی معاون این زنگ میزنه به تو، حتی تشکر میکنه شما واقعا ایرانی هستین. آقا جون، خانم پرستو فروهر، شما باید به مردم جواب بدین. اسم این کارا خیانته. میفهمی چی میگم یا نه؟ شما چطور روتون میشه به چشمای مردم نگاه کنید؟ شما همون خنجر چاقویی که سر پدر مادرتون رو اونجوری بریدن و کشتن، اون دشته رو وارد کردن، شما همون خنجر رو، همون چاقو رو ور میداره صاف و صوفش میکنی، تبدیلش میکنی به یه دونه کاردک، به یه دونه ماله، ماله میکشی روی این رژیم. مگه پارسال نرفته بودی تو تهران عوضی که به دادخواهی خونه پدر مادرتو بکنی؟ که رفتی اونجا میگه ساختمونش ترمیم کنن، اونجا برای پهلوی حرف میزنی؟ دوستم آتش شاکرمی کلای پهلوی حرف میزنه و اصلاح طلبان میگه مردم دارن اصلاح رو میارن به اصلاح طلبان. شما چجور دادخواهی هستین؟ من شرمم میاد 2 هفته قبل گفتم نوبر دادخواهی، این به تمسخر، ولی الان ننگم میاد. آقایون چپا، آقایون دوستاشون، آقایونی که باشون مراوه دارید، چرا ساکت نشستید؟ این ننگه بر شما. سیامک بگو که ننگه بر شما، چون اگر نگی باید خفقان بگیری. این ننگه بر من که سکوت کنم. مگه در مقابل سازمان مجاهدین ما سکوت بایستی میکردیم یا میمدیم حقایق به مردم میگفتیم؟ چرا سکوت میکنیم؟ چه منافعی دارین؟ چه چیزی به دست خودتون، پسرتون، برادرتون میرسه که این گونه مردم فروشی میکنید؟ تازه عباس صالحی وزیر فرهنگش اومده گفته که خیلی های دیگه هم هستن، اینا رو دعوت کردیم، از آقای سروش و نمیدونم کدیور و غیره اینا و عطالله ماجری، که اینا بیان داخل ایران، دیگه ما هیچ مشکلی نداریم، چون اینا پای ایران ایستادن. خب تازه این فرد میگه که سروش، پرستو فروهر، علی افشاری، مصطفی تازه، افراد دیگری هم اصلا بودن. بعد گفته اینا اصلا تهدید نیستن، همه فرصتن. خانم فروهر، رژیم به ما نمیگه ها ما تهدید نیستیم، فرصتی ما، به تو داره میگه. آخه دیگه من نمیام برای تو حرف بزنم که رژیم داره بهبه و چهچهت میکنه، میگه این گل گلاب ماست، اینو باید تحویلش بگیریم، فرصته، امکانه برای ما. میدونی فرصت یعنی چی؟ همون فرصت هایی که به شما دادن، به برادر و غیر اینا که دادن، اینا فرصت میدن، یه چیزی میدن، یه چیزی میگیرن. شرماوره، اصلا شرماوره، اصلا ننگی نیست. بعد میبینیم که تازه بعضی ها اینو بهبه و چهبه بهبه و چهچه میکنن، این مهداد درویشپور که این نمیدونم گل و گلابه، نمیدونم شخصیت حقوق بشری و فرهنگی و فهم و شعورش اینا.
آقا فهم شور تو اصلا چیه که این الگو قرار داده؟ بیدلیل نیست که مردم حتی نمایش نوید محمدزاده رو تاعت بازی میکرد، تاعت کوروش هم بود، نمیم چی بود، تحریم کردن. اگرچه بلیتاش گرون بود ولی به خاطر همون فلسطین گراییش، مردم در مرزبندی با فلسطین گرایی که محمد آقای نویدی که محمد زاده اون پیرن پوشید و پیرن فلسطینی پوشید با شماره 7 که میگفتن نمادی از هفته اکتبر 2023 است، تحریم کردن. خب این به تبع اثری از مردمه. همچنان که مردم هفته قبل هم گفتم در چندی شهر شعار دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست، علیه جنگ شعار سر دادن. این تفاوت مردم اصیل با شماها. خب من خط قرمزهای این اپوزیسیون هم گفتم، اما یک واقعیتی هم هست. ببینید اینجا تقریبا درباره همه احزاب کردی صدق میکنه. نیروهای قصد که کردهای سوری هستن، آقای مظلوم عبدی رهبرشونه، از 10 سال بیش هم اونجا به اصطلاح با نیروهای داعش میجنگیده، با خود آمریکایی هم همکاری میکرده. النهایه همین دیروز پیروز تو سوریه با احمد جولانی به وحدت رسیدن. نه تنها کردهای سوری و مظلوم عبدی، بلکه در خود ترکیه هم عبدالله اوجاران به وحدت رسید، بخواد حزب جدیدی را بندازه. احتمالاً 6-7 ماه دیگه طول خواهد کشید تا حزب جدید به بندازه تو چارچوب صلح‌آمیز با این رژیم که به وحدت برسه و فعالیت کنند. حالا ممکنه خود طول بکشه آزادی عبدالله اوجاران، ولی این در دستور که کار است. من اینجا تاکید کنم از کردهایی که مال خودمون هستن، همشون ضد پهلوی، بالام گفتم دو رهبرشون کشتن، با حال با رژیم دارن مذاکره میکردن، غیر اینا که سومی هم که اونجوری بشه. آقا اینجا مظلوم عبدی خیلی گفته آقا جون ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه پایان یافته، الان ما دوره بازسازی هستیم، دوره توسعه هستیم، دوره سازندگی هستیم. ارتش ما، نیروهای ما، نیروهای دموکراتیک ما حل میشن توی ارتش خود سوریه، فرماندهش با اوناست. حتی سیستم اداریش هم 6 ماه پیش بسه حل شده اون. آقا اینا فهمیدن دنبال هفتیرکشی و این نیمه فلان نیستن. گفت ما جون حد اکثر چیزی که هست زبان ما را به رسمیت شناختن. ما میتونیم تو اون یک دو شهری که داریم به زبان کردی آموزش ببینیم و آموزش که بدهیم. اینو پذیرفتن. آقا بده، یعنی آقایون کردها هر از 5-6 حزبی که الان وحدت کردین، یعنی شما پهلوی رو به اندازه احمد جولانی هم نمیدونید، یعنی پهلوی رو به اندازه خود رهبر ترکیه نمیدانید، از اون بدتر میدانید. آخه بابا جون دنیای جوریه، شما فازتون چیه؟ اینجوری میرین پس میرین. به تجربه میگم، حتی خمرهای سرخم، پلپوتم، زمانی که با سیهانوک، شاهزاده سیهانوک وحدت کردن توی دوره‌ای، از قضا بلاله جنرال نول که وزیری که دفاع بود کودتا کرده بود، اینا وحدت کردن، از قضا تو همون 2 ساله نیروهاشون 4 برابر شد، چون مردم از این پلپوت ها شناختی نداشتن، که تشکیلات مخفی بودن، که علنی نبودن، که اینا همشون تحصیل کرده های فرانسه بودن. ببین چی بوده که اونجا تحصیل کرده بودن اومدن از توش اینجا پلپوت در اومد. خب این ذات توتالیتاریزم دیکتاتوری پرولتاریاست. ولی تو اون تجربه هم بوده، مردم دیدن که اینا اومدن با شاهزاده سیانوک وحدت کردن، سر همین به اینا اعتماد کردن، رشد تشکیلاتشون تو 2 سال 4 برابر شد. از نظر من گروه های سیاسی چپ و جمهوری اگر میخوان رشد کنن، اگر من رهبر چپ ها بودم، من با پهلوی وحدت میکردم. یعنی ببین آقا جون ما میفهمیم دموکراتیکیم،
آدم بیلمز نیستیم، آدم ناشاغل نیستیم که اون شعارهای ناشاغله که رژیم الان داره میده، ما هم دهه 60 میادیم، دهه 45 میادیم، همون جوری هستیم. به نفع پل پوت شد، با شما عقبین. تازه این وحدت رو هست. تازه خود عبدالله جلال در پاسخ به منتقدین همین کردها که میگه بابا ما کردها رو نفروختیم، اگر پروژه آشتی شکست بخوره کردها دوباره بر میگردن که به قیام. همین از نوروز 2027 هم که معادل مثلا تاریخ اون تقویم 2727 تقویمی که کردی است، گفت حزب جدید تشکیل میشه با محوریت کردها تحت رهبری عبدالله جالان. اما چون ممکن آزادیش طول بکشه، این پروژه به اصطلاح که آشتی یه خود طول میکشه، اما النهایه تو این چارچوب دارن فعالیت خواهند کرد. حالا ممکنه 6 ماه یا از این که بیشتر طول بکشه. آقا جون اینا اومدن توی این روند، اما در جبهه ایرانی، اینو گفتم، در جبهه ایرانی جدید روز 15 ماه مه 2026 نشست نمایندگان حزب حیات آزاد کردستان و حزب کمونیست کارگر ایران برگزار شد. آقای نسان نودینیان و اسقر کریمی از حزب کمونیست کارگری و ابراهیم علیپور و نهوان چیاکو از حزب حیات آزاد کردستان شرکت داشتند. حرفشون چی بود؟ برخلاف، یعنی شما بالاتر بزرگتر از نمیدونم و قصد و عبدالله اوجلان که سر شماست که هستید، میگه به نقش و جایگاه مبارزه در کردستان هم سرنوشتی سراسری مردم کردستان و ایران، ضمن تاکید بر حق جدایی، تاکید کردن بر حق جدایی با حزب کمونیست، حق جدایی، این حق جدایی رو اصلا جدایی طلبی رو اینجور داره میگه، حق جدایی و مقابله با اپوزیسیون راست یعنی پهلوی و فاشیست به اصطلاح پرداخته شده با حزب کمونیست. آقا شما آمار ارقامتون چند نفره که اجازه میدین که شما در ایران آینده اینا حق جدایی داشته باشن، یعنی یک شهر رو یا این منطقه از ایران جدا کنن؟ بعد هدفتون مبارزه با اپوزیسیون راست و فاشیسته. معلوم نیست توی این احزاب کردی توی چه خبره، یعنی سیاست هاشون، یعنی واقعا گیر کردن خودشونو، مردم خودشون هم به درد سر انداختن.

من حداقل تو این 10 11 ساله، از سال تقریبا از نیمه دوم سال 1194، حداقل میگم تا الان 20 شاید 40 نوشته و مقاله فیسبوکی که زیاد از آقای ناصر کاخساز خوندم، علاقه هم بهش داشتم. خودشو برخلاف اون که تو گروه فلسطین بود چپ بود، خودشو لیبرال و میانه معرفی میکرد. اما همین آقای ناصر کاخساز تو تمامی که نوشتهاش هست، اگر فرصت باشه، امروز هم فرصت نکنم، من هفته بعد خواهم خود، که اصلا ملیگرایی رو پتانسیل جنبش میدونست از 10 15 سال قبل. آقای پهلوی رو بخشی از جنبش میدونست، سلطنت طلب ها رو. اما اجازه بدیم من چند تا شروع رو که جمع کردم برای شما بخونم، با اینکه ممکنه فرصت نشه. نیرومند آهان، تیتش اینه: آلترناتیو همچین جنبش ملی 2016. نیرومندترین امکان همکنون گرایش به تاریخ ملی است. این گیر و مشکل بزرگ لاینحل حاکمه دینی است. همه جا را که ببندند، این یکی را در اساس نمیتوانند. یادمان نرود به خصوص ملت های تاریخ، تاریخدار را نمیتوان از تاریخشان که با آن عاطفه ملی آنها شرط میدهد جدا کرد. پاسارگاد یک تصفیه حساب با حاکمیت و آزمونی برای این اپوزیسیون بود. همش صحبت همینه که با ناسیونالیسم مثبت ایرانی که به بینش دموکراسی خواهی در انقلاب مشروطه و نهضت ملی از نظر معنوی که مجهز است، نمیتوان به صورت آشکار در افتاد. همه صحبتاش همینه. حتی میگه خانم روزا لوکزامبورگ از مفاخر جنبش کارگری و چهره دوست داشتنی جنبش زنان اگر اشتباه عمده ای کرده باشد، بورژوازی دانستن حرکت های ملی با نگرش نفع کننده بود. من حداقل الان نزدیک 20 تا فاکت جمع کردم امروز، اما فرصت خوندنش نیست چون الان ساعت 12:56 است. من فکر کنم 14 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشته باشتم، 14-15 دقیقه دیگه، چون یه بحث دیگرم که میخوام انجام بدم. بله من اشتباه کردم، 4 دقیقه وقت دارم. بله 4 دقیقه وقت دارم. پس این سند رو بیذارم که برای بعد سر فرصت اینها رو ارائه خواهم داد تا بحثان مستند بشه. حالا همین آقای کاخساز که 2 دهه از اینجور حرف ها می نوشت، حتی می گفت من حاضرم اعدام بشم، من حتی حاضرم خودم رو سلطنت طلب بنامم، ولی اون نفر اعدام نشه. 88 داشتن یه سلطنت طلب رو اعدام میکردن. میگم اساسا یا خود بهایی ها یا سلطنت طلب ها یا مجاهدین یه گروه هم گذار گذار، اینا همیشه زیر تیغ اعدامن، ما باید از اینا پشتیبانی کنیم، که یعنی اولی کسایی که میرن دم تیغ اینا هن. و این حرفا رو میزن. ولی بعد اینکه این کنگره آزادی ایران تشکیل شد، اون آقای زمانی که یک اپوزیسیون پورساز هست ایشون تشکیل داده بود، اون گفته بود کنگره اولی که تشکیل شده بود باعث شد که پهلوی ناکدام بشه. کنگره دومی که در آینده برگزار میشه، امیدوارم که پهلوی ناک اوت بشه. آقا شما که پهلوی رو بخشی از این جنبش، لازمه این جنبش، اینقدر تعریف تمجید میکردین از این ملیگرایی فلان اینا که بخشی از جسم بایسی هم که باشه، چه خبره؟ حالا داری عکس میکنین. از زمانی که هرچی پهلوی دامن زد میان مردم، شعله‌ور شد خواستای مردم، رفت به سمت پهلوی، اینا مسیر عوض کردن، 180 درجه چپه شدن، ضد پهلوی شدن. شما دیگه به حرفای خودتون هم 2 دهه 3 دهه زده اصلا باور ندارین. من چجوری که از حرفای شما استقبال میکردم، خیلی جاشم آموزش میدم، من تابعی از حرفای پیشین شما بودم، ولی چطور خودتون دارین نقض میکنین؟ چرا صادق نیستین؟ پای من نیستین برواز شده. مهرنگیز کار میگه که درسته این رژیم این همه کشتار کرده، قتل کرده تو دیما، اگر این رژیم، این کس برود، این خامنه‌ای برود، یک کسی یا عین خامنه‌ای میآید یا بدتر از این میآید.

0: مهران کار من سیامک نادری ننگ میدونم حرف شما رو و حتی وجود خودتون رو ننگ میدونم، عین پرستو فروهر. اما من اگه به من بگن سیامک هم الان مهرنگیزی کار بیاد حاکم بشه خوبه یا نه، میگم بله بیاد. صد تا بدتر از مهرنگیزی کار بیاد حاکم بشه ولی این رژیم بره. مینا حدی که 10 سال پیش میگه با پهلوی دیدار کردم، الان ضد پهلوی، عکسش میگیره تو فیسبوک آتیش میزنه، بعد میگه اونها به ما میگن مرگ مرگ مرگ. منصور حکمت که 64 گفته بابا پروژه سیاه فرقه رجوی اسلامگیرها، پروژه سفید یعنی بخش جنبش پهلویه. مسعود رجوی 88 1360 تو جنبش سبز به پهلوی نامه نوشت من میرم کنار رهبری رو میدم از شما، شما اصلا گناهی نداشتی، اصلا اون جرم و جنایت پدرت هم به تو رفتی نداره. شما اگه تازه سلطنت رو بذاری کنار توی اقدام تاریخی و جمهوری خواهی پیشه کنی، نام نیک از خودتون برگزار میده. حتی شما اون جایی که دولت مالکی به ما حمله کرد چندین بار پیام دادی، حمایت کردی که آقا جون حق نداری مجادله بکشین. الان رجوی چپ و راست بیماری روانی گرفته، زبونش رو کینگ مجدبا کلیپ شده. چرا؟ چون نمیتونه کاری کنه، همش میگه کینگ مجدبا، یه درمیون اسم پهلوی میره. چرا؟ چون فهمیده شکست خورده این حاکمه. خب پس میگم این تجربه نهایی، هر کسی بخواد، بس پهلوی نیست، بس طیف مردمه، خاص مردمه. تظاهرات کف خیابون میلیونی داخل و خارج عین صندوق انتخاباته. اگر نخواهیم پایبند بشین، اگر بخواهیم کارهای فاشیستی انجام بدین، اینجور حرفا بزنین، فاشیست اینه که پهلوی داعش نمایی کنین، این شرم‌آوره. ولو که اسمتون زندانی باشه، من از اسم زندانی مگه جا میخورم؟ ما تو دهه 60 بودیم، 1000 برابر شما اصلا قابل مقایسه با زندان‌های فعلی اصلا نبود. اگر اونجور که این خانم مسیح علی نجات میگفت که رهبران ما در زندانن، من میگم اصلا کسی اصلا میشناسه این چه رهبریه که داره چه حرفایی میزنه. بابا جون منطق، منطق نسل جدیده، نسلی که تجربه کرده، برخلاف ما کلیشه‌های ذهنی اون دهه 40 50 60 رو نداره، اینترنت تو دستشه، تاریخ رو نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، ویدوهای گذاشتن نگاه میکنه، میذاره کنار هم دیگه، میگه این خمینی کجا، این شاه کجا، این رضا پهلوی کجا، این چپ ها غیر فرقه رجوی کجا، تشخیص میده آقا اینا اوت میان تو خیابون میگن رضا رضا پهلوی. این تمامی حرفای من است. بحث دادگاه رو ادامه حرفای هفته قبلمو میذارم برای روز دوشنبه هفته بعد. با سپاس از همه شما، شب همگی خوش. ممنونم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود به هم میهنان ارجمند و همراهان گرامی برنامه های پنجشنبه در میهن تیوی و درود به یاران و همراهان ارجمند و گرامی و سخت کوش میهن تیوی. امید که همه ما در کنار هم هم دوش هم سرود و هم گام باشیم و اگر نظرات سیاسی من تفاوت دارد اشکالی ندارد و مهم این است که ما با هر ایده‌ای که داریم در خدمت ملت ایران و میهن ارجمند و تاریخ خودمان باشیم. و من همیشه چون سالها در فرانسه به سر بردم و برخی دیگه کشورها و اسناد و فیلم های زیادی رو در این زمینه دیدم، برای من جالب بود که موقعی که فرانسه در زیر یوغ فاشیسم هیتلری قرار داشت، که واقعا تأکید می کنم او یک دولت خارجی بود که اومده بود فرانسه و خیلی از قسمت های اروپا رو اشغال کرده بود، ولی وقتی که اون دوران رو میبینم و نبرد فرانسوی ها رو با هر عقیده، فکر، سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، نیهیلیست، آنارشیست، حتی تو فیلماشون هست که خیلی خوب اینها رو تصویر کردن، در خدمت یک آرمان بودند، یعنی نجات فرانسه از چنگال فاشیسم. و بعد که جنگ تموم شد و فرانسه آزاد شد، احزاب خودشون رو راه انداختن که هنوز هم اون میراث ارجمند باقی مانده است. ما درگیر حکومت ننگینی هستیم که به اصطلاح فکر میکند ایرانی است، میراث بر بزرگترین پیامبر جهان است، امامانش شکی درشون نیست، و هزاران هزار آخوند خرافه پرداز جنایتکار رو بر سر ملت آوار کردند و ما در فاشیسمی به راستی سنگین تر داریم به سر میبریم از دوره هیتلر در فرانسه، به نام دین و آیین و خدا و پیامبر و امامانشون، هر سپیده دم، هر سپیده دم، موقعی که به اصطلاح باید سر بر آستان خدا گذاشت، خدای اونها زیباترین، دلیرترین سرمایه های ملت و میهن رو به دار میکشند، انگار که در کشتاری مشغول درو هستند. به این دلیل که من میگم باید همدوش بود. 10 برنامه رو پشت سرم گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم و از ارتجاع غالب و مغلوب اندکی از بسیار رو گفتیم. ارتجاع غالب رو که میبینید چه کرد در ایران و چه میکنه. ارتجاع مغلوب رو من کوشش کردم بدون توهین و تحقیر فقط یه مقدار روشنایی بیافکنم، زیرا ما حق داریم بعد از دهه ها، بعد از سال 1300 دقیقه 1303 که رضا شاه آمد و به خصوص از سال 1320 که رفت و محمد رضا شاه آمد، با یک جهان، با یک جهان واقعا تصویرهای نادرست روبرو شدیم. باید اینها رو بشناسیم، یعنی آنچه که به ما گفتند، من قبل از این اشاره کردم، ارتجاع مغلوب قدرت عظیمی داشت، اون بخشی که در خدمت کاخ نشینان کرملین و استالین بود. و اگر فرصتی داشته باشید یا شنیده باشید برنامه های خیزش های عصر پهلوی رو، 91 ساعت صحبت که چند صد ساعت تحقیق رو به خودش اختصاص داد، میبینید که رضا شاه چه کرد و این جنبش ها و خیزش ها تک و توکی هستند که ریشه در ایران دارند. حتی کسانی که جزو قدیسان ما بودند مثل میرزا کوچک‌خان جنگلی یا مدرس، وقتی که واقعیت رو بنگریم میبینیم جناب مدرس آخوندی بود مرتجع، با رأی دادن زنان، با بی‌حجابی زنان مخالف بود و میرزای به اصطلاح دلیر جنگل ما در بخش آخر عمرش قبل از کشته شدن سر بر آستان کرملین داشت. البته فکر میکرد که به اصطلاح جمهوری سوسیالیستی گیلان میتونه مردم رو نجات بده، ولی اینا رو به ما نگفتن. شعر، سرود، تاریخی که کسانی که هوادارشان بودن نوشتن. حالا برید سراغ کسانی مثل پیشه‌وری، تزیه آذربایجان، شیخ خزعل، برویم به کردستان، جنبشاشو ببینیم، بلوچستان. و ما لطفاً کسانی که مخالف هستند لطف فرموده اجازه بدهند که ما نیز کمی بفهمیم و اگر ادعای دموکراسی دارند بتوانیم عبور کنیم، یه مقدار از امامزاده ها بگذاریم. مصدق رو به عنوان یک شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی بکنیم، ایده‌هاش و اندیشه‌هاش. احمد شاملو رو، مهندس مهدی بازرگان، صفی از شاعران، صفی از کسانی که سیاسیون بزرگ این مملکت بودند و روزهای کنونی رو رقم زدن، مثل مهندس بازرگان. و امروز ارتجاع مغلوب رو ببینیم. ببینید، من میخوام برم سر بحث اصلیشون. این 11 بخش آخرین بخش بررسی ارتجاع مغلوب و غالب هست و من تصمیم دارم فارد یک بحث دیگری بشم. اگر لازم بود در آینده میتوان باز هم صحبت کرد، ولی فکر میکنم که بعض کافی رفتیم جلو. ولی قبل از اینکه به رشته اصلی بحث من برسم، میخوام یه نگاهی بندازم به این روزها، یعنی همین ماه شهریور و ماه مردادی که ما پشت سر گذاشتیم. مهمترین چیز در طول ماه‌ها، به خصوص بعد از دی ماه، کشتار جمعی رشیدترین فرزندان ملت ایران هست به دست آخوندهای پس فطرت رذل مرتجع و غیر ایرانی و ضد ایرانی، مهاجرانی که تخم و ترکه آخوندهایی هستند که مثل برکی و 400 آخوند دیگه که زمان صفوی آمدن به ایران. چند روز قبل مجید آدینه، یکی از دلاوران این ملت رو که سرگذشت من خوندم، 300-400 نفر انسان بی سرپرست رو، بچه ها رو سرپرستی میکرد، در دیما بازداشت کردن و در نخستین روز شهریور اعدام شد. بعد وقتی میریم تو اخبار میبینیم که این رژیمی که از یک طرف داره به سران ندای سازش با ترامپ رو میده و ترامپ هم علاقه داره که سازش بکنه، یک حکومت آخوندی مغلوب رو اگه بتونه ترجیح میده رام، ولی میبینیم که در روزهای گذشته دنبال ترور نتانیاهو، یکی از پسران نتانیاهو و یکی از فرزندان ترامپ بودن. یعنی فشار میره روی ملت با فشار اقتصادی و الان دیروز اعلام کردن قحطی در ایران شروع شده. حکومت آخوندها منو به دوران شاه سلطان حسین صفوی میاندازد که با حماقتی که این کسانی که در افغانستان اون روزگار که تکه از خاک ایران بود حکمرانی میکردن اینقدر جنایت رو تجاوز کردند که موجب حمله شدند و ایرانی که زمان شاه عباس البته چندین برابر الان وسعت داشت حدود 40 میلیون نفر جمعیت داشت و با یک دیکتاتوری شاه عباسی داشت جلو میرفت. ارتش قوی بود. حالا شاه عباسی من قبلا نقد کردم کامه توی تاریخ ایران، ولی سر این آخوند بازی شاه سلطان حسین که تخم مبترکه این آخوندها در زمان اون رشد بسیار زیادی کردن و هر کاری که دلشون خواست کردن، خب موجب شد که جمعیت به دلیل هشدار، به دلیل طاعون، به دلیل وبا، به دلیل قحطی برسه به 11 میلیون نفر جمعیت ایران. الان این آخوندها دارن چنین وضعیتی رو برای بخش عظیمی از جمعیت ایران خلاصه ترسیم میکنن و میسازن. تو همین ماه ما یکم شهریور، اینا همه در رابطه با ارتجاع غالب و مغلوب است. سال روز درگذشته یکی از دلاوران فرنگی که در تمام عمر خودش علیه ارتجاع مغلوب که اون موقع غالب نبود، محمد رضا شاه حاکم بود، مبارزه کرد. بسیار خوشنام دکتر پرویز ناطرخانلری که در یکم شهریور سال 69 در 77 سالگی درگذشت. شاعر بود، نویسنده بود، نوگرا بود و استاد دانشگاه بود. شاگردان زیادی رو تربیت کرد. در بنیاد فرهنگی که تحت مسئولیتون بود 300 کتاب مهم رو چاپ کرد. نماینده مجلس سنا شد، معاونت وزارت کشور رو داشت، وزیر فرهنگ شد دوره محمد رضا شاه. او کسی بود که طرح سپاه دانش رو پیشنهاد کرد، صحبت کرد در موردش و شاه فقید اون رو اجرا کرد. مهمترین مجله فرهنگی ادبی یعنی سخن رو انتشار میداد که در اون سمپاشی وجود نداشت. کسانی که اونجا بودن ایران پرست و ایران دوست بودند و میدانستند که محمد رضا شاه چه میکند. بعد از انقلاب گرفتن این رو، ارتجاع مغلوب گرفت این رو، اون شاعران گردن کلفتی رو که درود بر خمینی گفته بودند و شعر براش نوشته بودند و نمیدونند سفارت آمریکا رو تایید کردند اشغالش رو، من جمله گرامیان احمد شاملو، دکتر سایدی، به درد سر نیفتادند ولی او رو به زندان کشندند و اونقدر اذیتش کردند که قابل گفتن نیست. ولی مقامش اونقدر زیاد بود که برخی آخونده هم صداشون در اومد، من جمله مطهری، و از زندان خلاصی یافت. او در کنار همسر ارجمندش که اون نیست یکی از خدمتگزاران فرهنگ ایران زمین، فرهنگ راستین ایران زمین، نه سمپاشی، نه وابسته به کرملین، نه دنبال شطور ابوذر. این رو من تأکید میکنم که قدر این عزیزان رو باید داشت. زهرا کیا همسر دکتر خانلری بود، همدوش او، خلاصه کار کرد و تا پایان اون با هم بودن. بسیاری رنج ها اینا کشیدند و سرانجام رفت، ولی الان دوباره طلوع کرده است در ضمیر جوانانی که به دنبال خدمتگزاران راستین فرهنگ ایران می‌گردند. همچنین باید از یک فیلسوف بزرگ راستین که احتمالاً این آقای فیلسوف معروف سباق، خب مقام خودش رو احتمالا بالاتر میذاره دیگه. ولی این زکریای رازی است، دلیرترین مبارز فرهنگی و اجتماعی علیه مذهب جعل و دروغ و تزویر با کتابهاش من جمله مخارق الانبیا و نفی اینکه این چرندیاتی که آخوندا میگن و معجزات اینا رو قبول نداشت و عمر کوتاهش رو در خدمت پزشکی گذراند، کاشف الکل بود و بسیاری چیزها. این رو به این دلیل گفتم که ما بحثی رو کردیم که در این بحث با امامزاده ها سر و کار داشتیم. امامزاده هایی که به هیچ وجه نمیشد به هیچ وجه. این رو تأکید میکنم، به سراغشون رفت، تبدیل شده بودن به قدیس. طبعا منظور نیست که آدم های کوچکی بودن، نه بزرگ بودن، شاملو نامآور بود، مصدق یک قدیس بود توی دنیای سیاسی ما، نمیشد نزدیکش شد. هر که مخالفت میکرد مارک میخورد، یا جلال آل احمد، آدمی که شیخ فضل الله نوری رو پرچم به سرا آزادی میپنداشت، میگفت که موقعی بر فراز دار بالا آمد. اینطوری شد و اومدیم رسیم به 57 دیگه. یکی از این امامزاده ها مهمترینش، من تأکید میکنم نظر شخصی منه، امیدوارم که اجازه داشته باشم که بعد از نیم قرن آوارگی و رنج و زندان و تبعید و نمیدونم اینا نظر خودم رو داشته باشم، شما هم میتونید رد کنید یا نظری بهتر از من بدین. اینا یکی از اینا دکتر محمد مصدقه. ماجرای 28 مرداد، خود مصدق من تأکید کردم در طول 20 برنامه توی خیزشا، از برنامه 51 تا فکر کنم 61 هست یا بیشتر، از نکات روشن و تاریکش. ولی از روزی که مصدق به صراط رفت اون احمد آباد و تمام دوستانش منهای فاطمی که اعدام شد، اگر بخونید بیش از 2-3 ماه در زندان نبودن. بعضی همون اول رفتن گفتن آقا ما نیستیم. محمد رضاشان با کمال جوانمردی خلاصه برخورد کرد با اونها. بعدش هم اگر دنبال بکنید مقامات حساسی رو در دوره محمد رضاشان داشتند. گاهی به زندان می رفتن، مثلا جناب مهندس بازرگان، ولی کسی کشته نشد. دولت از خودش دفاع میکرد. ما یه مقداری با تجربه حکومت 47 ساله آخونده ها باید بفهمیم که محمد رضا شاه با کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن چه بکنن. این 28 مرداد که کودتای به اصطلاح به نظر من نخست وزیر بود علیه شاه، نه شاه علیه نخست وزیر، زیرا اگر شاه سقوط کرده بود ایران مطمئنن میرفت تو شکم شوروی. چه کسانی باقی میموندند و مصدق چه میتوانست بکند با اون قدرت گسترده حزبی که وابسته بود به کرملین و اون همه شخصیتی که تحویل داده بود؟ این تبدیل شد به یک چیزی که من تو برنامه آخر میخوام تأکید بکنم. حزب نیرومند توده و دکتر محمد مصدق، اون فضایی که ایجاد شد، بالاترین خلاصه ضربات انقلابی خودشون رو زدن به بنیادهای فکری 2-3 نسل. شاعران رو جذب کردن، نویسندگان رو جذب کردن. محمد رضا شاه شد یک عنصری تاریک و سیاه. من تجربه خودم رو دارم دیگه، از امکانات خوبی برخوردار بودم، تا دانشگاه مشکلی نداشتم، تا وارد دانشگاه شدم جذب یکی از گروه هایی شدم که تو شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیرو خمینی بودن، مصدقی بودن، عاشق بیژن جزنی بودن، نمیدونم پویان براشون قدیس بود و شروع کردیم به خلاصه لطمه زدن. بنیادهای حکومت محمدرضاشاه بدون اینکه بدانیم دموکراسی چیست، آزادی چیست، چگونه به دست بیاد، یک مطلق گرایی عجیب غریب، یک به اصطلاح یکی از شعرهای تازه میم سحر، شاعر بسیار خوب و شجاع و دلیر ما محمد جلالی چیمه یک شعری داره در مورد همین 28 مرداد، کودتا یا قیام، که من براتون میخونم. خیلی قشنگ توضیح داده، تو چند سطر: کودتا یا قیام، هرچه که بود سهم ما شد ز آتش ویدو، جل بر جل، یاوه بر یاوه، داغ بر داغ و کین به کین افزود، به جز از کجروی نزاد از وی، به جز از دشمنی دری نگشود، شد به دست زمان دستاویز بیرق دست های خون آلود، هر که نقش ضمیر خیش در او دید و تعبیر تازه ای فرمود، آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود. من قبلا شعرهای شاعران رو در ستایش مصدق براتون خوندم تو برنامه خیزشا بخشش. آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود، لیک از آن نغمه های ناهمساز که روان می فسرد و می فرسود، هیچ آزاده هیچ طرف نبست، زان جرنگا جرنگ قیرندود. از زبان خرد در این اوصاف گوش انصاف نکته نشنود، درس تاریخ درس تلخی بود که در او گشت مدعی مردود، نه از او کودهی تالیاف، نه در او شد مصدقی معبود. این چنین 28 مرداد کرد راه نجات را مسدود، به روی صلح در فرو بستند کینه ورزان عصر کور و کبود. طی 70 سال از این سودا غیر دشمن نبود کس را سود، ارتجاع سیاه فاتح شد وانچه را وهم کشته بود درود. آرزوهای دور شد بر باد، آرمان های قوم شد نابود. درود به سر، خیلی روشن این رو بیان کرده. و نکته ای که میخوام تأکید بکنم، در مملکتی که 2500 سال شاهنشاهی داشت که 1500 تاش قبل از اسلام بود و بزرگترین امپراتوری جهان بود، در بیشتر موارد در دوره هخامنشیان و دوره های بعدی اشکانیان و ساسانیان، ایران بسیار قدرتمند بود جز اواخر دوره ساسانی. بعدش هم که خب ما فقط ضربه سیاسی نخوردیم و نظامی، مثل دوره که هخامنشیان منقلب شدند و سلوکیان اومدن زمان اسکندر، ولی هویت ما سر جاش بود، دلاوران اشکانی برخواستند. ولی بعد از اسلام عزیز، بارها اینو من تکرار کردم، توجه بکنید، ارتجاع مغلوب رو اسکندر نساخت، حتی چنگیز خان مغل نساخت، امیر تیمور گورگانی هم نساخت، اگرچه خود امیر تیمور مسلمان بسیار معتقدی بود، قرآن خانی در قصرش تا آخر عمر برپا بود، کل مناره هم در ایران برپا که از سرها برید و میگفت بهترین لذت من موقعی است که گردن محکومی رو میزنن و اون خون فواره میزنه نیمتر روی هوا. این یک مسجد متحرک داشت با قرآن خانای دائمی و وصیت کرد که بعد از مرگ اونو زیر پای شیخ برکه، یکی از کسانی که بهشون معتقد بود، دفن کنند که آمرزیده بشه، بره بهشت و جاودانه بشه. ولی تاکید من اینه که بعد از ساسانیان ما جنگیدیم ملت ایران، ولی هویتش رو چنان زخم دار کردن که درونش تا قرنها تا همین دوره پهلوی، شخصیتی که به ایران بیندیشد زیاد نبود. این فردوسی رو داشتیم، حافظ رو داریم، بعد شما اسم خیام رو داریم، زکریا رو داریم، و اینها رو من مفصلا بحث کردم که تناقض درون ادبیات ما وحشتناکه. بزرگترین ادیبان ما مثل عطار که دوست داشتن، یعنی مثل مولانا، متناقضن. چهار خلیفه قبلگاهشونه، الله قبلگاهشونه و جهان رو در برخی اوقات نه از دیدگاه یک تفکر بیمهار پاکیزه شاعرانه، بلکه در چارچوب قفسی میدیدن که در اون زندگی میکردن. برخی آثار عطار شاهکاره، برخیش واقعا یک روزه های رو منبره، پر از خرافه و رویاهایی که به مردم تحویل داده. من تا قطعه رو می نویسم اون زیبایی یک اسطوره است. حالا کتاب دیگه شو بخونید که نمیدونم، که فقیه شیخی در حال سفر بود، عارفی پول نداشت، میخواستم بنزنش تو دریا، چون پول کمی و میگفت مثلا دو سکه باید بدی. موقعی میخواستم بندازن، عارف دعای خوند، هزاران ماهی در دهان هر یک سکه طلا بود، آوردن بیرون دادن به ناخودم. یا سعدی، سعدی قابل احترامه، ولی وقتی که میگه که کسی کسی را تپانچه بر پس سر زد، پس کلهی زد، خیالش که یهودی است، بعد فهمید نه با مسلمان رو اصخایی کرد. از سعدی باید پرسید برای چی باید پس کله یهودی خلاصه بزنن. یا اون شعر معروفش داش، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری. گبر همین زرتشتی ها هستن، صاحبان ایران. ترسا هم که مسیحی هستن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. در نگاه سعدی که در اینجا متناقضه، ترسا و گبر دشمنان خداش هستند. از این بدآموزی ها خروار هاست. این بدآموزی ها وقتی میاد جلو در هیئت آخوند و میرسه، این بخش آخره بحث ما، میخوام یه مقداری خلاصه و فشرده بگم که میرسه به دوره مشروطیت. یه دوره ما نفس میکشیم، بعد که جناب کرملین پیکای خودش رو به صورت فرهنگی و سیاسی میسازه، اینا به هم میرسن. ایران، ایران گذشته، ایران هخامنشی، ایران اشکانیان، ایران ساسانیان، ایران زرتشت، ایران باربد و نکیسا، ایران آریوبرزن و یعقوب لیث کثیف میشه. اینه که شاملو میگه شاهان ایران حرامزاده بودن، ضحاک سوسیالیست بود، فریدون شاه بود. با اون چرندیاتی که سر شاهنامه فردوسی برمیداره سر هم میکنه، آره آدم گردن کلفتیه، ولی وزن فردوسی در مقابل این آقا یه مقداری آدم خودش رو بفهمه. قربانی بود. برگرد یک طرف، آقا من انسان رو فلان دارم، شعر انسان ماه بهمن و علی رضاشاه می سراید، مادران نمیدونم بر سجاده ها گریه می کنند به خاطر کشتارهای به سران محمد رضاشاه، در حالی که سینما رکس و آخوندان منفجر می کنند. تو 17 شهریور من قاسم میریزاده، برادران منتظر قائم که اون موقع هوادار مجاهدین بودند و هر دوشون رفتن از سران سپاه پاسداران شدن، بعدن یکی در طبس کشتشون محمد، یکی هم حسن که روزنامه نویس بود و بعد افتاد ماشینش دره مرد، شاهد بودیم. آری از پشت بام هم شلیک شد، الان در گندش در میاد، مردم ممنوع شده بود تظاهرات، تیراندازی شد، جلوی خود من تعدادی به خاک افتادند. بعد خود همین قاسم میرزاده و بعد هم منطقه ما از میدون اومدیم بیرون، گفتن آقا 700 نفر 1000 نفر 2000 نفر الان خودشون آمار دادن، 60-70 نفر کشته شدن تون میدان. بعد شعر و آقا سرود و بند و بساط و اینها همه اومدن پشتش، برای اینکه هویتی نبود، فکر نمی کردن ستون که خراب بشه تو مملکتی که آخوند حاکمه، خمینی اومده. الان اصلا اپوزیسیون رو ببینید دیگه، رأی دادن اکثر گروه های سیاسی من جمله مجاهدین به جمهوری اسلامی، چون مسموم بود، چون مصدق مطلق مقدس بود. چریک فدایی خر، چریک مجاهد مطلق مقدس بود، برای خودم مقدس بودم. همه آقای بیژن جزنی رو که من به عنوان متفکرترین عضو از اعضای فداییان میشناختمش، واقعا مثل مثلا اون کسان دیگه بود، مثل حنیف نژاد اینا که من پیروشون بودم به اصطلاح، همونقدر ارزشمند. ولی واقعیت چی بود؟ به کجا رسید؟ برای اینه که من میگم خود سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین به اندازه مصدق و تلاش های حزب توده در سقوط 57 نقش نداشتند. اسناد از خودشون میگن 15 خرداد موجب شد سازمان ما سر برآورد، زاده شود. فدایی هم همینطور. 15 خردادی که یک حرکت ارتجاعی و یه آخوند جنایتکاری بود که بعدها دیدیم که مملکت رو به چنان بدبختی انداخته که هنوز ادامه داره. و هیچگاه فکر نکردیم که محمد رضا شاه چه کرد. من ریز داستان دستگیری نهضت آزادی و جبهه ملی رو در دوره محمد رضا شاه صحبت کردم با سند، بدون دروغ و حقه‌بازی. افسادی که بوده گفتم آقا اینجوری بود، این دستگیر شد، این رو اونجا گرفتنش، اون رو بردن، سه ماه زندان بود اینا. ولی محمد رضا شاه نکرد اون کاری رو که یک دیکتاتور میکنه، که ور میداره آقای جزنی میگه که او بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوک بود، بدتر از جنرال فرانکو بود، که من اصلا تمام اعتقادم بهش ریخت. اون موقع فکر میکردیم گل سرخی فقط سواد کافی نداره که میگه آقا مولا علی سوسیالیست بود و من یاد گرفتم. بعد فهمیدیم نه، اصلا این یک کینه و نفرتی است که چنان پراکندن که ازش نمیتونه آدم نجات پیدا بکنه. شما نگاه بکنید، این وضعیت ماست. ولی محمد رضا شاه اگه میخواد مثل شاه دیکتاتور برخورد بکنه، جور دیگه برخورد میکرد. همین مصدق بالاخره یه رگ قاجاری هم دارد دیگه، از طریق همسر و محبوبیتی که داشت و تو 12 سالگی دوستان خراسان بزرگترین سمت رو بهش دادن به عنوان یک خلاصه متصدی مالیات و از این چیزها. ولی اگه ما مراجعه بکنیم که چجوری شاه برخورد میکنه اگه بخوان سرنگونش بکنن یا شک بکنه، و محمد رضا شاه رو بگیم پاپادوک بود، محمد رضا شاه مصدق برد تو احمد آباد تو خونه نشون، مصدق میخواد سرنگونش بکنه، اگه استالین بود 10 بار تیربارونش میکرد، اگر لنین بود درجا میکشتش، اگر ماو ستون بود درجا میکشتش. بعد مقایسه میکنن با نمیدونم جنرال فرانکو. ببینید یک پدر جد این به سرا سلسله قاجار جناب آقا محمد خانه که اومد روی کار به همت میرزا ابراهیم کلانتر که یه مدت ها خلاصه با زندیه بالا و پایین رفت و لطف علی خان کمک کرد و نمیدونم با بختیاری ها و زندی ها خلاصه تلاش هایی داشت که دو سه نفر رو به سر کار آورد. من نمیخوام اینجا صحبت بکنم، خودتون داستان ابراهیم کلانتر رو برید بخونید، خیلی جالبه. سرانجام آقا محمد خان به خاطر اینکه او علیه لطف علی خان فعالیت کرده بود و آقا محمد خان رو به سلطنت رسانده بود، اون رو مقامات بالایی داد، وزیر کرد، و وقتی آقا محمد خان کشته شد او کمک کرد که فتحعلی‌شاه قاجار به حکومت برسه و به پاس این خدمت شد صدر اعظم اصلی. لقبش هم بود اعتماد الدوله، مثل جناب مصدق که البته او با سلطنت رضا شاه مخالفت کرد موقعی که اون سردار سپه بود، و لقبش هم مصدق السلطنه بود که رضا شاه بهش نایده بود، اونو دوره ناصرالدین‌شاه بون دادن. اومد سر کار جناب اعتماد الدوله که خدمات زیادی کرده بود به قاجاریه، زمان فتحعلی‌شاه نفوذ و اقتدارش رفت بالا، بچه ها و فک و فامیلش رو بر ولایات دور و نزدیک کشور حاکم کرد. من همین رو درباره مصدق گفتم، 45 تن از نزدیکترین اعضای خاندانش سکانهای اصلی رو در دوره نخست وزیریش در دست داشتن. اشکالی هم نداره اگه صاحب صلاحیت بودن داشته باشن، ولی وقتی که میرزا بهمی‌کنان تا اینها رو به قدرت رسان، شاه بدگمان شد، بهش گفتن این میخواد کودتا بکنه. البته اون موقع به کمک انگلیس، نه که میگن آقا شاه به کمک انگلیس ها میکنین، مزخرفاتی که الان گفتم دیگه، اون بال نفرات دست چهارم هستن انگلیس و آمریکا و کشورها که تاییدشون بکنه بتونن برخی اپوزیسیون ها به حکومت برسن. جناب فتحعلی شاه که خیلی هم آدم مثل آقا محمد خان نبود، سلیم و نفسی بود، در سال 1801 میلادی 1215 قمری دستگیرش کرد، فرستاد به طالقان، زندانش کرد. بعد از یک ماه گفت هر دو چشمش رو کور بکنم و زبانش هم ببرن. هزار بیم کلانتر جناب فقط فکر میکردیم ممکنه کودتا بکنه، بعدم گردنش رو زدن. حالا فرزندانش چی بودن؟ برای اینکه بدونید تفاوت این که میگن دیکتاتور بود، پاپادوک بود، ترانکو بود، چقدر مزخرف و چرنده. مصدق واقعا میخواست بندازه تا 28 مرداد، اونجا دوزاریش افتاد. فاطمی هست دیگه، میگو آقا جون مسلح کن تا دخلشو بیاریم، هواپیماشو بزنیم. حالا مرگ حاج ابراهیم کلانتر جالبه، یه سند دیگه از میگه او رو به بند کشیدن و سقف مطبخ امارت پادشاهی آویزان کردند. ریگ بسیار بزرگی را پر از آب نموده و هیزم فراوان زیر آن روشن کردند تا آب داخل دیگ به جوش آمد و سپس ابراهیم خان کلانتر را آرام آرام با تناب به داخل دیگ آب جوش فرو بردند و به قدر رسید. دارایی های او به نفع شاه ضبط شد، سمتش به میرزا محمد شفیع آصف الدوله رسید و به گفته یاروند ابراهیمیان در ایران بین دو انقلاب میگه که این جناب کلانتر را در روغن در حال قلقل جوشاندند و کباب کردند. خانوادش میرزا محمد خان پسر بزرگش و بیلربیگی فارس در همین زمان اعدام شد، سر بریدند. اسدالله خان در سال 1793 با اینکه هنوز کودک بود، آقا محمد خان او رو به هزانت خود گرفت، فرستاد قزوین. در اوایل ظهور فتحعلی شاه، زمانی که 16 ساله بود این بچه، برای مدت کوتاهی فرماندار کاشان شد. بعد وقتی که میرزا ابراهیم کاکسازی شد، این بچه هم کورش کردند. بعد علیرضا پسر دیگه حاج ابراهیم کلانتر در پاکسازی زنده ماند، اما او رو اخته کردند و در حرم علی، حرم سرای علی اکبر، سرای سلطنتی خواجه شد. بعد باز هم بودن دیگه، یکی دیگه بود که قرار بود که بکشنش، ولی بیمار بود، فکر میکردن نمیره ولی نمرد. بعدها موقعی که قضایه تموم شد، لقبش رو دادن قوام الملک، زمین های خانوادگیش رو برگردوندند و خاندان قوام از او برآمد که قوام السلطنه هم از ادامه اونهاست که خدمات زیادی هم به این مملکت کرد. شما نگاه بکنید تفاوت برخورد محمد رضا شاه رو با مصدق، مجسمه هاشو پایین کشیدند، نمیدونم مجبورش کردند از ایران خارج بشه. دکتر فاطمی فخشو کشید، به یاد این چیزایی میفتم که این روزا علیه خانواده شاهزاده منتشر میکنن، چرندیاتی واقعا، عکس هایی که آدم شرمش میاد. این کارا رو کرد، ولی وقتی که به اصطلاح کودتا پیروز شد، چه کودتای خوبی. اگر کودتا سال 32 پیروز نشد و به قول اینها، کی می اومد؟ یه لحظه بشینیم فکر کنیم. فاطمی می اومد مملکت راه ببره، مصدق نفی می شد به دلیل این که یه مقداری تفاوت داشت. اون حضراتی که بعد از 25 سال مصدقی بودن اومدن و و تمام برنامه های سقوط شاه، آقای سنجابی، آقای دکتر یزدی، اینا همه مصدقی و جبهه ملی و نهضت آزادی آماده کردند و سرنگون کردند و آمدند با چه عشق و حالی، همه هم دنبالشون کشیدن، از مجاهد و فدایی و تودهی و روزنامه های اون دوره الان داره منتشر میشه دوباره، بازنش پیدا میکنه توی چیز، آدم میخونه حیرت میکنه. چی شد؟ دولت موقت پاسفت کردن خمینی رو چه کسانی برپا کردند؟ لیست و با تک به تک خون و کار کردشونو جناب مهندس مهدی بازرگان و یارانش، رجلی که به اصطلاح یک چهره ملی بود و باید رفت و دید واقعا ملی بود. آیا ما میگیم شاملو به هیچ وجه ملی نبود؟ برای اینکه وقتی که یک شعری میگه که برای رضا شاه شرف یک پادشاه بی همه چیز، و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق، و آن کس که برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف، و آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده، با قبا و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان نامش نیست انسان، نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمیدانم چیست به جز یک سلطان. اولا این شعر نیست، پرت و پلاست. شعر سفید بدبختی اینه که یه موقع از توش نرودا در میاد یا سهراب سپهری برخی شعراش، یه موقع میگه هرچی فوش آدم میخواد داره ردیف بکنه، اینو اگر که یه کسی دیگه تو دفتر مشقش مینویش کسی نمیگفت شعره. ولیشون ایشون شاملو مخالف بود و هرچی میگفت آقا به اصطلاح داخل امامزاده در حال چرخش بود میشد شعر. حالا باید رفت تک تک این بزرگان رو که در زمان شاه چه ناله ای کردند. آقا منو گرفتند، شاملو رو فلان کردند، در کمال عزت زندگی کرد، شعراشو پخش کرد، تبدیل شد به اصطلاح پدرخوانده شعر سفید و نو ایران. هیچ کس نفس نمی کشید، خانه داشت، زندگی داشت، فیلمنامه می نوشت، کمک می گرفت از همون دولتی یه نفیش می کرد. ولی زمان خمینی، آقا و خدا را در پستوی خانه باید نهان کرد، زندگیشو کرد، رژیم هم نکشتش خوشبختانه، بلکه به خاطر دیابت درجه یک و مشکلاتی که داشت بنده خدا عاشقت کردن و از دنیا رفت. ولی تا پایان با تاریخ ایران قهر بود، فردوسی رو رفت و به جدار فردوسی، که من فکر کنم که یه مقدارم خوب آدم به جدار این فوهای مثل فردوسی بره، چون که معروف میشه دیگه آدم، یعنی آقا فردوسی فوش داده دیگه، مثل برادر آقا حاتم طایی که یه کاری کرد که از حاتم معروف در شد. ولی خب اون مسئله مال خاص اون نبود، یه موقعی بود که حتی نیمه هوشیج، حتی صادق هدایت، فضایی که ایجاد شده بود زد بودن. جناب هدایت که ما خیلی دوستش داریم در کتاب حاجی آقا پیش از شهریور 1120 برمیداره کلی علیه رضا شاه از زبان حاجی آقا حرف میزنه. داشتم از بازرگان میگفتم، باید رفتیم دیدیم که چه کرد، رفتیم آیا دنبال کردیم زندگیشو که این رجل ملی ما فعالیتش چی بود؟ و اینو باید فهمید، باید رفت و خواند و دید. جناب مهندس مهدی بازرگان رو ما میتونیم به راحتی دنبال کنیم، 300 خورده کتاب این آدم نوشت و جزوه چهره ملی است، چهره مصدقی است، چهره است که اصلا وقتی که ما میگفتیم ملی که خب ملی دیگه ما نمیشناختیم، که مثلا تو دانشگاه آقای مهدی بازرگان زندان رفته فلان کردن، ایشون سال 1386 به دنیا میاد، 1373 فوت میفرماید، یعنی میشه حدود 90 سال. تیتراش، سیاستمدار، شیعه، روشنفکر، پژوهشگر قرآن، نخست وزیر دولت موقت، تحصیل کرده با بورسیه رضاشاهی در فرانسه، همکار گروه های فرانسوی و گروه های مذهبی فرانسوی که دین و خداپرستی هنرش این بود. فرانسه‌ای که رنسانس داشته، ایشون رفت و برگشت، آقا دین و خداپرستی ریشه عقب ماندگی اجتماعی نیست، یکی دیگه است، رضا شاست، محمد رضا شاست. دانشگاهی که تو دانشگاه تدریس میکرد زمان محمد رضا شاه، تأثیر بازرگان در دانشگاه ها در دفاع از اسلام و یک لباسی که آقا دین علمی است، حرف مفت،

شیطان رژیم رو اجازه داد هر غلطی میخواد بکنه گول بزنه که بتونه جهنم آتش روشن کنه. بنابراین علمی بودن دین رو کنار بذارید. در جهان بی‌نهایت حتی آدم یه اعتقاد فلسفی هم داشته باشه میشه خیلی وقتا ندانم گرا. بعد رو وجه علمی احکام دینی رو به خصوص در بخش نجاسات بررسی کرد. از سال 1330 شروع کرد به قرآن پژوهی، سیر تحول قرآن، یک نظریه درست کرد. توجه بکنید این شخصیت ملی ماست، ارتباط دین و سیاست. و تا آخر عمرش جز سال 71 که فهمید چه فضاحتی رخ داده و چه ننگی و نکبتی به ملت ایران نثار شده، یک سخنرانی کرد به خدا آخرت و هدف به صد انبیا، که عده‌ای گفتن یه مقداری سکولار شده. حالا این زمان دولت دکتر مصدق رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت انگلیسی بود، بعد شد رئیس مدیریت لوله کشی، با اصلاحات ارضی شاه مخالفت کرد، یعنی همون چیزی که خمینی هم مخالف بود. 6 سال زندانی شد. حزب نهضت آزادی رو او برپا کرد، نماینده تهران در مجلس اول شورای اسلامی بود و حالا برید دیگه زندگیش مفصله. درس خوندنش در کدوم مدارس، دارالمعلمین که زیر نظر فروغی بود و ابوالحسن فروغی، نه اون فروغی که مورد نظر ماست، جز اولین گروه دانشجویان ممتاز روانه خارج شد. رشته ترمودینامیک و نساجی رو خوند. 1313 پس از 7 سال تحصیل زمان رضاشاه به ایران برگشت. در سال 1315 استاد دانشکده فنی بود زمان رضاشاه، کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن. بعد دانشیار فنی دانشگاه تهران شد، 6 سال رئیس دانشکده فنی بود. عجب شاه دیکتاتوری، نکشتش فلان نکرد، فقط میخواست سرنگون که بکنه، آقا گرفت انداخ زندون. بعد برید بخونید دیگه. ازدواج کرد، 5 تا بچه پیدا کرد که عبدالعلی الان فعاله. در 1319 با طارقانی آشنا شد، همکار شدن. دوره نخست وزیری دکتر مصدق بسیار فعال بود و کارهای فراوان. ببینید این یک رجلی است که ملی است. ما میخواییم کجای این ملی است؟ یک بار ما دیدیم که یک رجلی که اسمش ملی است روی تاریخ گذشته ایران. ببینید 4 شهریور روز به اصطلاح زادروز کوروش کبیر، کینگ کوروش، رهبر عقیدتی، کینگ بود دیگه، تا میتونید بهش فوش بدید، کینگ مجتبی واقعا خنده داره. پادشاهی که اسم شهریاری با کوروش مهر خورده و شهریاران نامدار ما و آخوند دوزاریه، مرتجع میخواید یکی بکنید؟ نه خیر آقا جون، ایشون شیخ مشتباس، میخواید خرابش بکنید؟ دارید بهش ارزش میدید. اگر کینگ بود جناب مشتبا، الان ایران بعدش خیلی بهتر بود. هیچ کینگ این خرابکاری رو نکرد، خب بدونید شیخ و میخ و مقدسین مقدسات کرد. این جناب بازرگان، فرصت واقعا کمه با بیشتر صحبت کرد بعدها. ببینید تمام عمرش رو به قرآن پژوهی و نمیدونم این چیزها گذروند. وصیت نامه چی آدم میخونه؟ ببینید این رجل، وصیت من این است که نه آخرت و قیامت را نفی و فراموش نکنید و نه روزی رسان و آفریننده خودتان را که برای جهان غیر از او صاحب گرداننده قابل تصور نبوده. الان نمیدونم چرا این روزی رسان اصلا به این مملکت شیعی که بهترین مملکت دنیاست و دینش هم بهترینه اصلا نظر نداره. صبح تا صبح با اسمش دارن درق و درق اعدام میکنن و اونم احتمالا میگه آقا بیاید من جاودانتون میکنم. بعد واقعا جالبه وصیت‌نامه

بازرگان من کسی که راه طی شده رو نوشت، ذره بی انتها رو نوشت، عشق و پرستش رو نوشت. ما ده ها و صد ها جلد از کتاب این رو پخش کردیم. وقتی هم مرد، خامنه او را از پیشوایان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین دانست که از این ره گذر در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش بخصوص. خامنه‌ای ببینید چه احترام میذاره، کسی که 50,000 جوان ایرانی رو ظرف سه روز کشتار کرد. چرا این رو توجه نمی کنی؟ بعد به ایران که اومد، این رجل ملی ما که ناخواسته ارتجاع مغلوب رو نمایندگی می کرد. داریم بحث تئوریک می کنیم. ایشون در نوشتن دیگه در فرانسه به واجبات دینیش قویاً پایبند بود، با گروه کاتولیک فعالیت میکرد و وقتی که اومد به ایران دید آقا احمد کسروی داره کار میکنه، علی احمد کسروی شروع کرد به نوشتن. دین و دانش رو با چیشی رو سازگار نیست. راه طی شده در مقابله با یکی از بزرگترین روشنفکران احمد کسروی نوشته شد سال 1927. کتاب مذهب در اروپا توجیه اسلام شیعی رو در ایران کرد که نخیر آقا روش میکنیم. عکساش هست دیگه، با خمینی، با نمیدونم فلان. ایشون الان دیگه روشن شده، اولی نمازخانه رو در دانشکده فنی در دانشگاه تهران زمان شاه ایجاد کرد. در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات که الان بر ایران محاکمه نشاندن. خلاصه و نیز با اون یکی نیرو تبلیغات ضد دینی حزب توده هم خلاصه مقابله میکرد. سه دوره ایشون کتاب آموزش قرآن رو به چاپ رسوند، سیر تحول لفظی قرآن رو به چاپ رسوند. تأکید میکنم رجل ملی ماست. یک بار ما ندیدیم مثلا از زکریا رازی صحبت بکنه، این آدمی که یکی از قولهای مملکت ماست، از آریوبرزن حرف بزنه، از اساطیر ایرانی حرف بزنه، یک خط از شاهنامه بخونه و سیستم فکرش مشخص بود دیگه، اخلاقگرا و ریسک و خطرم نمی کردم. گفتم خیلی آدم منظمی بود، حواسش جمع بود. حالا یه جمله مونده که من از ابتدا با آیت الله خمینی اختلاف نظر داشتم، ایشان ایران را برای اسلام میخواست و من اسلام را برای ایران. نه عزیز من، کار کرده حدود 80 ساله تو قبل از فوتت شما همین کار میکردی. تئوریک میگفت من مشروط خواه معتدلم، دموکراتم و مهمترین چیزی که ببینید، نخست وزیر دولت موقت در سوی امام خمینی و تلفیق مذهب و سیاست اینجا به بار نشست. پای خمینی سفت شد. فقط تون خدا و آخرت حرف بعثت انبیا یه مقدار گفت آجون نبوت حکومت دوشیدن دیگه خر از پل گذشته بود و شروع کرد به اینکه اماما حکومت نمیخواستن، نمیدونم امام رضا مأمون رو خلافتش رو نپذیرفت، ولایت عتیق امام حسن با معاویه صلح کرد. دیگه دیر شده بود و باید رفت فعالیتش رو دید. 80 سال، 75 سال بعد میاد سال 1342 خطاب به شاه چی میگه در دادگاه به مخط طلایی در دوره ما بر قلب ها نوشته. ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوییم و بعد از ما دیگر با این زبان با شما صحبت نخواهند کرد. چه گلی به سر ملت ایران زدند، با زبان ترور، با زبان کشتار، با خواندن کتابایی که شما ترویج دادید و حنیف نژاد شاگرد شما بود. رهبر سابق من دم میگم نخستین رهبر فکری من ایشون بودن. نهضت آزادی رو تشکیل میده.
و اصلاحات ارضی رو رسما گفت، گفت توطئه‌ای برای توسعه نفوذ سیاسی حکومت شاهنشاهی دانستند. سر تا پا با حکومت شاهنشاهی مخالفت مخالف بود. افتاد حکومت شاهنشاهی، به کجا رسیدی؟ تا 47 در زندان بود، از 41 تا 47 نکشتنش و آزاد شد، فعالیتاشو ادامه داد. همه میدونن سه بنیانگذار سازمان مجاهدین به خصوص حنیف نژاد اعتقاد علاقه خاصی به بازرگان داشتن، شاگرد او بودند و کتاب راه طی شده تدریس میشد در گروه هایی که واسه مجاهدین بودن. شما نگاه بکنید، نخست وزیر نماینده مجلس و در افتتاحیه نهضت آزادی حزبش گفت ما مشمون سه کلمه است، ما مسلمانیم یک، ایرانی هستیم دو، و مصدقی هستیم سه. امام خمینی چی میفرماید؟ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح متدین عقیدمند دیانت و امین و ملی بدون گرایش به یک شیعه که برخلاف مقررات شرعی است. صحیفه نور، امام خمینی، جلد 5 صفحه 30. رجل ملی ماست، مورد احترام امام خمینی و جناب خامنه‌ای و نیز طوفان برانگیز انقلاب 22 بهمن، یکی از محورهای اصلی. بسیار بسیار نکات دیگه هست که بهمن 57 با کمک مطهری دولت موقت رو تشکیل داد، یک سال ادامه پیدا کرد و آبان 58 تقریبا یک سال استعفا داد، ولی کار از کار گذشته بود. من میخواستم تو این برنامه به سر پایان بدم این بحثو، ولی هنوز مونده یک کمی، بنابراین توی قسمت 11 پایان نمیدم، یک یا دو برنامه دیگه ادامه میدم، چون لازمه واقعا این ستون هایی که چهرهشون با نجابت آمیخته بود، محبوب بودن، قدیس بودن، مقدس بودن، ما بهتر و بیشتر بشناسیمشون بدون نفرت، بدون توهین. ببینید، باید شناخت. من خودم تو این وادی بودم، چند دقیقه قبل یه شعری سرودم که اگه فرصت شد بعد براتون بخونم، که ببینید دست گم شدن در بیابان مشکل نیست، در جنگل هم همینطور آدم میاد بیرون، تو دریا هم میتونه بالاخره برسونه به جزیره خودشو. بدترین نوع گم شدن، گم شدن در درون خیشتن و در تاریکی های دوگمیست که ما داریم، هیچ وقت نمیتونیم آزاد بشیم. ملتی رو بیچاره میکنیم. ببینید ایران رو، احتیاجی به دلیل نیست و صبح به صبح در این تیربارون ها شاهدیم با الله اکبر چه نقشی ما داشتیم. رو خودم مثال میذارم، من موقع جوانی بودم که کسی نبودم، ولی در خدمت اینا بودم. گناهکار میدونم خودم رو، زیباترین فرزندان ملت رو میدونم، خون از دلم میچکه. بعد هنوز بچسبم که آقا اسلام امتحانشو داد، به کی میخوایم صبر کنیم؟ بعد با فروش مخالفیم، کینگ مشتبا، فروش مقابلتون ایستاده، خیالتون راحت باشه. بگذرم، اگر فرصت بود دو سه ساعت صحبت میکردم تو این زمینه همین برنامه، ولی میگذارم برای بعد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. اخبار عزیزان زیادن، من فقط تیترها رو با رفرانسش میدم که لطفاً رجوع بکنید. در صدای امریکا وایس آف امریکا نوشته بود که وزیر خزانه داری امریکا گفت که از دوشنبه تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی شروع میشه و گویا میخوان یک قانونی هم بگذرونن که به عنوان غرامت جنگی کشتی های نفتی ایران رو بتونن به اصطلاح مصادره بکنن. عزیزان، دنیا متاسفانه در قانون اون چه که میگن قانون جنگل بر جهان حاکمه، که در اون حق با قوی است و ضعیف فاقد حق است. به قول شاعر، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت، البته طبیعت حاکم، با قانون جنگل ضعیف پامال است. سیاستمداران متاسفانه در این قانون جنگل شرافت خود را از دست میدن و به اون جمله معروف که از خانم آقایان عذر میخوام، به فاحشه سیاسی تبدیل میشن، یعنی قابل خرید. اسرائیل نماینده هلند رو باز وایس آف آمریکا نوشته، از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد و در واقع متاسفانه بله این در اردیبهشت ماه یک قانونی در اونجا تصویب شد که واردات در هلند تصویب شد که متاسفانه نداره شرافتمندانه، که واردات خرید و فروش و دلالی تجاری محصولات تولید شده در شهرک های اشغالی اسرائیل در کنانه باختری، از جمله اضافه میکنم غزه، ممنوع کرده. من یک دوست کشیشی داشتم که بسیار انسان وارسته و بی‌نظیری بود، این کتابشه، به من لطف کرده، الان مایخ دولا موغانده، دولا موغانده، که این چیز افسریشه در الجزیره و جنایات فرانسه را شرح داده. یک بار اومد در مغازه پرتقال رو برداشت انداخت، متوجه شد که من دیدم، موقع که منم اومدم بیرون به من گفتش که دیدی من انداختم، گفتم آره، گفت چرا، گفتم مال اسرائیل، گفت آره، من ضد اسرائیل نیستم، 91 سالشه ماشاءالله، ولی ضد صهیونیستم. این پولها تبدیل به گلوله میشن، قلب انسانهای بیگناه و به خصوص کودکان را میشکافند و من نمیخرم. بازی مسئله مختومه شدن پرونده امدادگران غزه سه کشور غربی که خونه ها رو چیز میکنن، آبشو میبرن اینا، بله، تصمیم اسرائیل رو شرم‌آور خواندن. بریتانیا، کانادا و استرالیا، همینو عزیزان میتونن به اصطلاح عنوانشو بزنن بیاد. هشدار بیش از 100 دیپلمات سابق بریتانیایی و فرانسوی درباره محو فلسطین، که اینها هم به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اندی برنام نخست وزیر بریتانیا چیز نوشتن که جلوی این به اصطلاح جنایت علیه حقوق بشر رو بگیرید دیگه. ولی قانون جنگل فعلا حاکمه. باز عرفی لبنان اسرائیل را به آتش زدن عمدی زمین‌های جنوب متهم کرد. خبرگزاری فرانسه خیلی خلاصه شد چیز میکنم، از مقامات لبنانی ساکن جنوب کشور گزارش کرد که از آغاز درگیری حزب الله و اسرائیل در اکتبر 2023 بیش از 16,000 هکتار از جنگل، باغ و زمین‌های کشاورزی جنوب این کشور سوخته است. آنان اسرائیل را به اجرای سیاست زمین سوخته متهم کردند. ارتش اسرائیلیش ربطی نداره جواب. میگوید برای کاهش آسیب به غیر نظامی ها و محیط زیست تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است. مبارک. بله. با صدای آمریکا به دنبال اعلان خرد کننده ترین تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، ارزش ریال جمهوری اسلامی اساس پوله، سرمایه مالی سقوط بیشتری یافت. کانال های چیز به اصطلاح عصر شنبه 31 مرداد گفتن 195,000 تومان رسید یک دلار. باز افزایش قیمت دلار در بی بی سی و طلا در ایران همزمان با نگرانی فشار اقتصادی آمریکا که به 200,000 تومان رسیده. اینم عزیزان چیز میکنن. به هر حال یه نقطه هم گفتم هفته گذشته اشاره کردم، امریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی را افزایش میداد چون اسرائیل رو چیزو نتانیاهو رو جنایت علیه بشریت محکوم کرده. دونالد ترامپ که خصومت خود را نسبت به دیوان کیفر بین المللی پنهان نمی کند، این بار با تحریم رئیس ژاپنی این دیوان گام دیگری در جهت فلج کردن این نهاد بین المللی برداشت که قانون جنگل راحت بشه و در عین حال نارضایتی ها و خشم ژاپن یکی از نزدیکترین متحدان خود را برانگیخت که چهارشنبه تصمیم گرفت که برای اعمال تحریم علیه خانم توموکو آکانه رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی لاهه و یکی از دادستانهای ارتش این نهاد را گفت بسیار متاسفیم که امریکا این کار رو کرد. حملات اسرائیل به غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. منابع پزشکی و پلیس به خبرگزاری رویترز گفتن که تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به مقر پلیس در غزه 9 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدن. الاخر بن گویر باید هر شب 30 یا 40 نفر را در غزه کشت. فرانسه و آلمان اون را محکوم کردن. بله. وزیر افراطی اسرائیل کشتن ساکنان غزه رو که 10 نفر کافی نیست، بیش از 30 نفر بایست کشت، 40 نفر. فرانسه و آلمان این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت غیر قابل تحمل و غیر انسانی است. انسان وقتی که به یک کتاب مقدس ایمان بیاره و در اونجا خدا فقط خدای اون قوم باشه، نه خدای عالم و تمام انسان‌ها، اونم قوم برگزیده انتخاب بکنه، خب نتیجه این توحش در قرن 21 عصر علم و انفورماتیک و حقوق بشر همین میشه. کشته شدن 350 امدادگر در یک سال در غزه و سودان مرگبارترین مناطق بود. اینم عزیزان چیز بکنن. به هر حال من همینقدر چیز میکنم. بی بی سی هم اعلام کرد آتش سوزی در بازار گرگان اتفاق افتاد. باز بی بی سی اضافه کرده پس از 16 سال 3 محکوم در یک روز در امریکا اعدام شدن. یعنی 13 اوت 22 مرداد. ضد حقوق بشر اروپا اجازه نمیده که هیچ مملکتی که اعدام و لغو نکنه وارد اروپا بشه. آقای ترامپ در سال 2020 و در طول دوره اول ریاست جمهوری خود با صدور دستور اعدام 13 نفر در یک دوره 6 ماهه به توقف حدود 2 مجازات اعدام در امریکا پایان داد. این را هم بی بی سی نوشته بود. من دیگه همین بعد کفایت میکنه. البته اخبار دیگه هم وجود داره، از جمله خانه ها رو اسرائیل، سربازان اسرائیل در کنار شهرک نشینان مقابل خانه های فلسطینی در روستای گسره در جنوب نابلس. بله، مایک هاکپی سفیر آمریکا در اسرائیل، ببینید چقدر ترشه آش، روز پنجشنبه 22 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات کسانی که پشت این اقدامات یعنی نتانیاهو پشت این اقدامات تروریستی هولناک برای ارعاب و آزار این خانواده ها هستند نفرت انگیز است. او افسود هیچ بهانه ای چنین رفتار عرازل معابانه ای را توجیه نمی کند. عجب خوب نوشته، دمشگر. بله، این هم دیگه مسائلی که هستش. آقای ترامپ با انتشار نقشه تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند، که کانادا را هم همینطور، گرونلند و الاخر. بله، ترکیه مسئله گفت خیال پلوه، یه کمی روغنش رو زیاد کنیم. و قطر هم که امروز رفته با ملاقات کرده و غیره و غیره. به هر حال خبرها زیادند و همینقدر کفایت میکنه که فقط آخرین نقطه 28 مرداد هم روز کودتای امریکای انگلیسی علیه مصدق بود و هم روز آتش زدن سینما رکس آبادان. البته آیت الله کاشانی مصدق که بعد از چیز قبل 12 مرداد بله در تهران و 19 مرداد چیز سراسری اعلام کرد، از جمله در 8 آیت الله کاشانی مرداد با آن مخالفت نمود و در 10 مرداد خیلی سریع تحریمش نمود، در حالی که بعضی مجتهدین از جمله آقای میرزا جواد سلطان قرایی مجتهد آذربایجان شرقی اعلامیه‌ای به در و دیوارها چسبوند که شرکت در رفراندوم تکلیف شرعی است. و مادر من آورد یکی از اونا رو داد به پدرم. به هر حال این هم سینما رکس آبادان را هم که آتش زدن، واقعا بی ارزگی سیستم شاه بود. به جای محاکمه علنی عاملان آن و علنی کردن این که این آخوندا این کارو کردن. آخوند مخالف سینماست، معلومه، به گردن شاه افتاد. به تمومه. رسیدم به کتاب بازخوانی کتاب. البته قبل از این اینو بگم که دو تا کتاب به دست من رسیده که دوستان به من فرستادن دادن. یکی اسفند 1299 رضا خان جورج پنجم کیشمات آقای وحید سرشکی نوشته، انتشارات فروغ چاپ کرده، که نشون میده که رضا شاه هیچ به اصطلاح از با اینکه از کودتای انگلیسی استفاده کرد هیچ حمایتی از انگلیس نکرد، تنها کشتی های انگلیسی اومدن ناچار شد قرارداد رو تمدید بکنه، هیچ قراردادی با انگلستان یا چیزی با انگلستان نبست، به اروپا، فرانسه، نمیدونم سوئیس، بالاخر آلمان چیز داشت. کتاب دومم تاریخ را تحریف نکنیم آقای مهندس منوچهر برومند نوشته، در جوابی است که در واقع به مصاحبه عرض خدمتتون آقای دکتر عباس میلانی کرد و در این کتاب هم با سند به خوبی نشون داده که ایشون یک جانبه گری 126 صفحه است. اون یکی کتاب هم که اسفند 1299 رضا خان جورج پنجم کیشمات، اون هم 405 صفحه است. برسم به درس هایی از تاریخ معاصر تیمسار آریانپور که نکات ضعف در واقع محمد رضا شاه رو نه برای عیب جویی بلکه برای اینکه بدونیم این انقلاب از کجا پدید اومد و چرا پدید اومد. همه رو هم اغلبش هم از یادداشت های طرفداران شاه علم و غیره نقل میکنه که بله که میگه که چرا این اوضاع پیش اومد. من رسیدم به دنباله خاطرات علم دو هفته قبل. هفته قبل به سوالات جواب داد. در مذاکرات شاهنشاه و کیزینگر و سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. در مذاکرات شاهنشاه کیزینگر سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. دلم به حال عباس خلعتبری وزیر خارجه بدبخت خیلی سوخت. معنی عدم شرفیابی او یا هر کس دیگر از دولت این است که شاهنشاه به اینا اعتماد ندارد. برعکس تو خاطراتی گفتم که رضا شاه را که آتاتورک دعوت کرده بود به وزیر خارجه گفته بود همیشه باید باشی که بدونی ما با هم چه صحبتهایی کردیم، چه تصمیماتی گرفته شد. هر روز هم که اسم نخست وزیر را از یعنی شاه از لیست مدعوین سر شام خط زدن، یعنی شاه خط زد هویدا رو، و فحشی هم به هرمز قریب رئیس تشریفات که چنین لیستی تهیه کرده بودند داد. یادداشت علم 10/8/1353 نیک پی شهردار تهران عرض کرده بود نخست وزیر یعنی هویدا به من میگوید تو خسته شده ای. بله، من کی گفتم خسته شدم؟ فرمودن به او بگو نخست وزیر خیلی از خانم آقایم عوض میخوام قهمی خورده، کارت را بکن. البته این ریچارد هرمز از 1973 تا 76 رئیس سازمان CIA بود که در ایران سفیر شد و کلوب روتاری را هم افتتاح کرد. من اون موقع یک فامیلی داشتم، دعوت شده بود به کلوب روتاری برای سخنرانی، استاد دانشگاه بود، من بهشون گفتم و رد شد. بستن امروز والا حضرت همایونی با هواپیما، یعنی آقای رضا پهلوی، پرواز تنها کردند. چند نقطه، پرواز سولوی S-O-L-O فلایت، یعنی پرواز سولوی، پرواز سولوی والا حضرت همایونی، در مورد پرواز سولوی والا حضرت همایونی عرض کردم، مثل اینکه بدون خلبان، یعنی یک کسی اولین بار خودش پرواز بکنه، سولوی معنیش اونه، بدون مربی و کمک خلبان به تنهایی هواپیما را هدایت کنه، بلند کنه، پرواز کنه و بنشینه. سولوی اونه. یه را هم فارسی اضافه کرده، پرواز سولوی والا حضرت همایونی در مورد پرواز عرض کردم، مثل اینکه امر فرمودید سر و صدا نشود. به این جهت من عریضه تبریکی که به والا حضرت عرض کردم نمی فرستم. فرمودم برعکس بفرستید. خود روزنامه ها چیزی ننوشتن. به این خیلی عذر میخوام از خانم ها آقایان. شاه اخلاق پدرشو پیدا کرده بود آخر عمری. بله. به این جارکش ها بگو پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاگوکش هم کمتر است، که هیچ نمی نویسید، نمی خواهیم فشار بیاوریم. بالاخره حیای گربه کجاست؟ یادداشت چهارشنبه اول خرداد 1353. مقداری راجع به روحیه مردم و رجال، داخل پرانتز تیمسار نوشته، به اصطلاح رجال صحبت شد. عرض کردم خیلی کوتاه فکر، بدبخت و بیچاره هستم. تمام مسائل مملکتی را از نظر نقطه نظر شخصی قضاوت میکنن که تو اون پست بمونن. اگر کار آنها رو به راه باشد همه چیز خوب است، و اگر نباشد همه چیز بد است. فرمودن متاسفانه همین طور است، ولی چه کنیم، آدم نداریم. اینو من بعدن جواب میدم که در دیکتاتوری به قول عموی من تیمسار محمود کی، دلاغکه و ملاجکه، دلغکه و ملیجکه دور بر دیکتاتورها جمع میشن و اونا هم آدم های با شخصیت رو تحمل نمیتونن بکنن، همه رو بازنشسته میکنن. عرض کردم راست است که اعلی حضرت از پدرتون شاهنشاه فقید خواستید که خاطره بنویسد، یعنی بگه بنویسم. فرمودن چه بنویسم؟ رضا شاه میگه من یک سرپوش طلا روی یک ظرف گه بودم، یعنی ایران یک گه بود، من یک سرپوش طلا. میخواهید این سرپوش برداشته شود؟ البته این عقیده درباره هیئت حاکمه ایران است، نه مردم. علم اضافه میکنه در حالی که به مردم اطلاق میکنه روی کل مملکت. یادداشت 19/9/53. بزرگترین عیب دیکتاتورها این است که شخصیت کشی میکنن و به جای پرورش رجال با شخصیت دلغک ها و ابن الوقت های متملک دورو برشان جمع می شوند. آلپ ارسلان سلجوقی که آلپ ارسلان یعنی شیرمرد آزاده به ترکی، خواجه نظام ملک میگه دیوان تفتیش گرست کنیم، تکراره ولی جالبه، میگه میخوای سلطنت سلجوقی رو به باد بدی؟ خواجه میترسه میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم اون که گزارش میده هر روز کیه؟ کسی نیست که هر روز نیک و بد دیگران رو به من میگه. آره، میگه برگشت گفتش که خب اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن. اون آدم های با شخصیت که به این باجی نمیدن. اینا به هر حال بله، اون آدم ها رفته رفته ازش بد گزارش میده و چیزه، من از من دور میشن، منم آدمم تحت تأثیر قرار میگیرم، هی میاد میگه از شما بد میگه. بعد از اون دلغک ها هی کادو میارم میگه عاشق شماست، من توسط دشمنان واقعیم به صورت دوست معاصره میشم، دوستان واقعی از من دور میشن، سلطنت به باد میره. دیده بود اونو، 260 سال حکومت کردن، بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران، قبل از اسلام و کل طول تاریخ، پیل اوز میخوام، من بایستی اینو یه جایی بذارم که دیگه زنی نزنه. بله، به هر حال این مسئله است که همیشه دوربر شاه را هم آدمای مثل با شخصیت مین باشیان جمع اینا کنار گذاشت و کسانی رو آورده بود که بله قربانگو بودن، اونا نمیتونستن تو اون مقطع خطرناک تصمیم بگیرن. آدمای درستی هم بودن بعضی هاشون، مثل قره‌باغی دوز نبود، رئیس ژاندارمری بود 10 سال، اگه میخواست به دوزه میلیاردر بود، ولی خونه نداشت. اونجوری بله، زنش بیشتر ادارش میکرد تا خودش. شاهنشاه خیلی چند نقطه خیلی عصبانی فرمودند این مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را از دور میبینم و شاخ و شانه میکشد که بیاید با من حرف بزند. شاهنشاه فرمودند روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی ها و توده ها شده، مثلا امروز از قول تاکسیران ها نوشته است که ما مثل سگ زحمت میکشیم و این شرکت تاوانی تمام عایدات ما را میخورد. مگر شرکت تاوانی مال کیست؟ آن هم که مال خودشان است. به هر صورت برخواستم و به بدبخت مسعودی گفتم که حق ندارد شرفیاب شود و بعد از این هم در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی دعوت نخواهد شد. چیزی نمانده بود سکته کند، گفت پریشب در همین جا مطالبی را شاهنشاه به من فرمودند که برخلاف میل هویدا بود، اصرار فرمودند که به وزیر اطلاعات هم بگویم. من هرگز از این غلط ها نمی کردم ولی چون امر بود اطاعت کردم. گویا مطلب به هویدا نخست وزیر گران آمده و مطالبی به شاهنشاه عرض کرده و به هر حال من چوب این کار را میخورن، نفاق افکنی و ایجاد عدم اعتماد. یادداشت 15 خرداد 53: به علت ناراحتی ناشی از طرد خود از دربار، تیمسار اضافه کرده، عباس مسعودی 2 بعد سکته کرد و فوت نمود. اختلاف بین دولت مردان. بله. سیاست کلی دیکتاتور هاست که اختلاف بنداز حکومت کن. و استعمارگران. علم در یادداشت‌های روز چهارشنبه 28 فروردین 1153 خود نوشته است: فلاح فلاح گزارشی در مورد مقایسه 2 معامله داده بود. آنچه مربوط به خودش بود خیلی تعریف کرده بود و آنچه که مربوط به دکتر پرویز مینا در پاریس فوت کرد بود تقریبا رد کرده بود. با آنکه من می دانستم به این شدت اختلاف ندارد، وقتی به عرض، یعنی علم میگه، رساندم شاهنشاه خندیدند، فرمودند اینها نمی دانند که من همه را می شناسم و قبل از آنکه فه بگویند ته دلشان را، یعنی فرحزاد، می خواندم. عرض کردم واقعا اعلیحضرت معجزه می‌فرمایند که با این همه گزارشات و گفته‌های ضد و نقیض باز هم تصمیم می‌گیرند. فرمودند آخر وارد به همه چیز هستم. این فاجعه است. به قول افلاطون، همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. هر انسان اینو بایستید با طلا بنویسه بالای سرش. هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد و دارایی، از من تقاضا کرد که آن وزیر دیگر را برای شام کیزینگر دعوت نکند، چون مقام من پیش کیزینگر اگر زیر دست این وزیر که از من در پروتکل بالاتر است بنشینم پایین خواهد آمد، چون من مأمور مذاکره با او هستم، یعنی با کیزینگر. خیلی خیلی وقت عرض کردم بله، خیلی خیلی وقتی عرض کردم خندیدن، خندیدیم. فرمودن اینها مثل گنجشک فکر میکنن. 29 هفته 1353: کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه های در خارج، که اینم یکی از علل بحران، زایش بحران و نارضایتی مردم شد. ایران با خرید 25.4% یعنی از نصف، 1/4 بیشتر سهام کارخانه کروپ آلمان، یکی از صاحبان سهام اصلی آن شرکت گردید. در 1974 79 انقلاب شده. پرداخت وام به انگلستان به 2 دولتی گاز و آب مجموعاً 1200 میلیون لیره بود که قرار بود در 3 سالیانه هر یک به مبلغ 400 میلیون لیره پرداخت شود، ولی پس از پرداخت قسط اول از سال بعد به رغم خوشبینی های آغازین، ریخت و پاش های بی حساب دولت را دچار گرفتاری مالی و کمی بعد ناچار کرد از نو از بازار خارجی وام بگیرد. از خود انگلستان با ربح 2% وام دادیم، با 8% وام گرفتیم. یادداشت 2/5/1353: قرار بود ایران 1200 میلیون دلار 3 به پاکستان وام بدهد. شاهنشاه بیش از 450 میلیون دلار تصویب نفرمودند. چرا دادیم؟ و همه جا ونیز برای این که نمیم فرو میرن به خاطر آب از این چیزا بهانه ها. یاد داشته 26/2/53 نزدیک آخرشه. از اخبار مهم جهان انفجار بمب اتمی هند بود. البته اون سازنده بمب رو در هواپیما منفجر کرده ولی هند ساخت، که خیلی معنی میدهد و تعادل نیرو را در آسیا به هم میریزد. تعجب است یک جا خانم گاندی، ایندرا گاندی، به گاندی رفت نداره، دختر نهروه، 3,000,000,000 از ما گدائی میکند و از طرف دیگر بمب اتمی میسازد و ملت گرسنه هند را به حال خود میگذارد. یاد داشته 29/2/1353 پاکستان هم در رقابت با هند ساخت. البته عبدالقادر خان که در هلند زندگی میکرد، به نظرم یکی از دانشمندان اتمی پاکستانی بود، و منیر احمد خان ساختن. به هر حال پاکستان گفت ما بدون، وقتی هند داره ما هم نمیتونیم نداشته باشیم. انگلیس هم اینا را تجزیه کرده که رقابت انداخته که اون مسلمان اون هندو الاخر. با وجود این هند بزرگترین کشور مسلمان نشین دنیاست، بیش از اندونزی داره ولی کشور مسلمان نیست. در کار برنامه به گردش انداختن دلار نفتی، حسابی به نام تسهیلات نفتی در صندوق پول بین المللی باز شد و کشورهای اوپک به نسبت درآمد خود هر یک وامی به این حساب واریز کردند. سهم ایران 990 میلیون دلار بود. یاد داشته 24/53 نخست وزیر مراکش به دعوت هویدا، شاه دعوت نکرده عمدن، به هویدا گفته دعوت کنه، به ایران آمده بود. در پایان سفر ایران 30 میلیون دلار به مراکش برای توسعه کشاورزی وام داد، یعنی شاه. یاد داشته 25/2/53 اخبار مهم جهان خبر انعقاد قرارداد تجارتی 15 میلیارد یعنی میلیارد دلار بین آمریکا و ایران است که 8 نیروگاه اتمی را در بر می‌گیرد. 14/12/53 هیچ کدوم ساخته نشد، پولام رفت. مبارک. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا، سفیرها را رضا شاه ممنوع کرده بود، شاه اجازه داده بود 3 روز بیان، به خاطر همون مسئله که اسمت اینونو شهریار سپهبدی رو، شوهر خاله هویدا رو صدا میکنه، بهش میگه که انگلیس و آمریکا روسیه قرارداد بستن به ایران حمله میکنن، رضا شاه ور میدارن، خودش وارد معامله مذاکره بشه، به من یا اختیار بده من در یه هفته حل میکنم. سپهبدی میگه چی کار بکنیم؟ میگه هیچی، آلمان ها را بیرون میکنید، با اونا وارد مذاکره میشید، به منم اختیار بده. تلگراف میکنه، میگه از آنجایی که صلاح مملکت خیش خسروان دانن، یک سال بعد دیدم که هیچ خبری نیست، اومدن ایران رو گرفتن، منم به وزارت خارجه خواستن، تلگراف پیدا نشد. فریدون هویدا که آدم باهوشی بود یادش میفته، میره مسئول رمز ترکیه کیه، یه تبریزی آذربایجانی رو میگن، مرده زنده، زنده است، کجاست؟ تهران. وقتی اومد به من خبر بدید، پذیرایی میکنه. اون میگه که معاون وزیر خارجه دستور داد من اون رو در یه پرونده گم و گور کردم، و میاد تلگراف میده دست آقای هویدا. حالا شاه وزرار هم همینطور. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. شاهنشاه قدغن فرمودن وزرا دیگر نمیتوانن شرفیاب شوند. خیلی خیلی به فکر فرو رفتم. این که چه بازیست و هویدا چه خیالاتی دارد، چون موضوع شرفیاب نشدن وزرا را هرگز از هیچ دولتی شاهنشاه قبول نفرموده بودند، مگر از دولت مصدق که موضوع علاهده است. داخل پرانتز تیمسادم می نویسه در دولت علی امینی هم جز وزیران جنگ و امور خارجه دیگران به حضور شاه نمی رفتن مگر به دستور امینی. اصولا گسترش مداخله شاه در امور کشور تدریجی بود. در دهه 1320 نفوذ شاه محدود بود، ولی در دهه 30 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پس از روی کار آمدن دکتر اقبال مداخله شاه روزافزون شد. البته دکتر اقبال به خودش خانزاد خطاب و گفت و در روزنامه ها نوشتن خانزاد عبارت از اینه که بچه هایی که از کلفت ها در نتیجه همخوابی با رئیس خانه زایده میشه اونا را خانزاد میگن، که غیر از مثلا برده و کنیزاده، که کنیزاده به اصطلاح. پس از رو کار آمدن دولت دکتر اقبال مداخله شاه روزافزون شد و از زمان هویدا به اوج خود رسید. 29 دی 1353 اخبار جلسه کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رسانند. خبرهای بسیار مهم

فرانسه بوده است. وزرای خارجه آنها به اضافه کیسینجر آمده بودند. صحبت اشغال نظامی لیبی و الجزیره پیش آمد و اینکه با الجزیره هم می توان کنار آمد، که امریکا میخواست اونجا شروعی را بندازه، ژاک شیراک رفت و نذاشت. نماینده ژاپن عقیده داشته که باید مخصوصا ایران را تحت فشار گذاشت. البته همه کشورهای نفتخیز، ولی سیمسار اضافه میکنه سرآمد آنها ایران. نماینده انگلیس عقیده داشت که برعکس، اگر ریش و گیسی دست شاهنشاه ایران بدهید کار را معالن اصلاح میکند. نماینده غیر رسمی فرانسه گفته است که اگر بین شما، یعنی مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به جنجال کشید مرا واسطه قرار دهید. نماینده آلمان اعتقاد داشته است که باید به هر صورت صرفه‌جویی در مصرف نفت کرد، ولی شدت عمل دردی را دوا نمی کند. به هر حال در این زمینه ها هاست که کیسینجر با شاهنشاه صحبت خواهد کرد، ولی تردیدی نیست که به این آسانی ها نمی گذارند که ظرف 10 سال آینده 100,000,000,000 دلار در خاورمیانه انبار شود. تازه واقعا غیر از ایران و عراق و الجزیره سایر کشورهای نفتخیز محل مصرف آنها را ندارند. یادداشت 21/7/53. اینجا یادداشت های علم تموم شد و نتیجه گیری تیمسار پشتش میاد. واقعیت اینه که این کنفرانس کمپ دیوید رو، البته کمپ دیوید یه جای استراحت رئیس جمهورهای آمریکا، 100 کیلومتری واشنگتنه، یه کنفرانسی هم در 26 شهریور 57 برگزار شد، مناخیم بگیم و انور سادات رو دعوت کرد، کارتر به ایمان صلح با هم بستن. البته اون کنفرانسی که شاه رو انداختن کنفرانس گوادلوپ بود، 4 تا 7 ژانویه 1979، 14 تا 17 دی ماه 57، که رؤسای 4 دولت آمریکا، جیمی کارتر انگلیس، جیمز کالاهان فرانسه، ژیسکار دستان و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان، در اون که گوادلوپ مال فرانسه است، در دریای کارائیب و اونجا منصوب شده که ژیسکار دستان گفته شاه رو برداریم، ولی ژیسکار خودش گفته که نه، کارتر گفته. به هر حال وقتی تموم شد، وزیر خارجه آمریکا گفت تصمیم گرفته شد شاه از ایران برود و یکی از دوستداران شاه در لندن گفت اعلیحضرت اینم برای ما نذاشتن که بگیم، خودشون قهر کردن رفتن. اونم بایسته از وزیر خارجه آمریکا میشنیدیم. نتیجه گیری، من فقط همین مقدمه رو میخونم و پایان میدم. از سال 1341 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی یعنی ارتش و نفتی که شاه شخصا سرپرستی می کرد، نقش آنان چیزی مگر سهه گذاردن بر تصمیمات شاه و تکنوکرات های او نیست.
یا نبود.

متصدیان امر مستقیما به او، یعنی به شاه، گزارش میدادن و از او دستور میگرفتن. تیمسار نوشته به او گزارش میدن و از او دستور میگیرن. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز میدانستند که مسئله اصلی را باید بدون دخالت وزیر خارجه یا دستگاه‌های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می‌شود و قدرتی بی‌سابقه به دست می‌آورد. ظاهراً کشور در حال توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که در برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم مانند بود. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی هم همینطوره. ولی فقیه بود تا خامنه‌ای زنده بود. پوتین یه بار اومد مستقیم رفت به جای اینکه وزیر خارجه رو ببینه، رئیس جمهور رو ببینه، مستقیم رفت خامنه‌ای رو دید. بعد هم با آقای حسن روحانی یه عکسی گرفت. یعنی رئیس جمهور هیچ کاره نشون داد که طرف واقعا هیچ کار است. خواستم بگم که همون سیستمه. متاسفانه من دیگه مطلب رو نمیخونم که نتیجه گیری تیمساره و بقیه رو به هفته بعد موکول میکنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، امروز یه صحبت کوتاهی خودم دارم. ببینید دوستان عزیز، ورزشکار، بازیگر، هنرمند، سیاستمدار و هر کس دیگری تا جایی که در مسیر مردمه روی سر جا داره، به محض اینکه مقابل مردم قرار میگیره ازش بگذرید. ما الان در شرایطی نیستیم که به حاشیه هایی که جمهوری اسلامی از هنرمندانی که خودش تبدیل به هنرمند کرده، شاید در راه اصلی هنر اونها سالهای زیادی مانده بود تا بتونن تبدیل به هنرمند بشن، سوء استفاده میکنه بر اینکه حاشیه‌ای بسازه که ما مشغول به اون باشیم. چندین سال این کار را انجام میده، ولی دیگه ما باید یاد بگیریم. اصلا اهمیتی نداره که فلان فوتبالیست چه میگه یا چه نمیگه که بسیار از ادب خارج میشه. مهم نیست که فلان آقای نامجونامی میره ایران یا نمیره ایران. اینها در شرایطی که مردم ما در رنج قرار گرفتن، طاقت فرسا و جمهوری کثیف اسلامی هر روز و هر روز داره آدم میکشه، مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم اعدام میکنه، شکنجه میکنه، غیر مستقیم بیماری های صعب العلاجی که اومده، مردم از گرسنگی دارن بیچاره میشن. پس به حواشی توجه نکنیم. حرف های رضا شاه دوم و راه او و سلام، چیز دیگری نباید اهمیت داشته باشه. مثل هر هفته در خدمت دوتا از کارشناسان گرامی هستیم، آقای سهیل ملکپور گرامی و آقای دکتر سمری. آقای ملکپور بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: عشقم، درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم، خصوصا جناب آقای دکتر سمری عزیز نازنین، دوستان خیلی خوب، و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. بدید نیمه هستم در خدمتون.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود و مهر بر همه بینندگان گرامی، بر شما بانو نظامفر گرامی و بر دوست و همکار عزیزم جناب سهیل پور گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب سهیل ملک پور گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. پوزش میخوام.
2: همچنین زنده باشید.
1: شما یه کمپلکسی از اسم و قسمتی از اسمشون و قسمتی از فامیلشون یک کلمه کردید. بسیار عالی. بدون فوت وقت میریم سراغ صحبت ها که احتمالا مفید خواهد بود برای بینندگان ما. جناب ملکپور، در سه بین‌المللی شاهدیم که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش داده. تحریم هایی که نزدیک علیه حدود 60 نفر مرتبط با شبکه‌های نفتی، موشکی، هسته‌ای، سایبری و غیره رو بس کرده. میخوام بدونم به طور کلی آیا واشنگتن به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی مؤثرتر از ادامه عملیات نظامی یا هر دو یا هیچ کدامه، و آیا بازی قبلی ادامه داره یا بالاخره داره به اون نقطه‌ای که مجبور بشه کاری رو که باید انجام بشه میرسه؟
2: ببینید، من به صراحت تا به حال بارها نظرم رو گفتم، خب میدونم که به زعم خیلی ها خوش نیومده. من حقیقتا اساسا هیچ این عملکرد ایالات متحده آمریکا رو به هیچ عنوان نمیپذیرم و نمیپسندم، و از دیدگاه من چیزی که من از اهداف آمریکا دارم میبینم، چون از دیدگاه من بین حزب جمهوری خواه و دموکرات در بحث سیاست خارجی هیچ گونه اختلافی نیست، و اون جنایتی که در سال 57 اون و حمله وحشیانه‌ای که در سال 57 دولت ایالات متحده آمریکا رهبریتش رو داشت که اون زمان حزب دموکرات بود، حزب جمهوری خواهم تا به همین الان اون رو نگه داشته. و از دیدگاه من ورود آمریکا به این جریان که توسط اسرائیل شروع شد و با درایت بی نظیر شاهنشاه رضا پهلوی داشت به منتج می شد به سرنگونی جمهوری اسلامی، متاسفانه آمریکا از دیدگاه من به هدف نگهداری 57 اومد. آمریکا چیزی که من بهش به زرس قاطع معتقد هستم، به هیچ عنوان خواهان بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران نیست، و برای اون نگه داشتن جنایت 57، حالا به هر اسمی، چه اینها رو بزک بکنن چه به ازلای دیگر 57، اون بیشتر هدفش. کما اینکه آقای ترامپ هم دیدیم به صراحت اومد گفت و اسم قالیباف هم به صراحت آورد و حتی دیدیم که گفت قاعد دیدگاه من همین ها بهترن. اینو من باهاش صحبت کردم، جمهوری جدید، حکومت جدید و ما اون چیزی که به هر حال عیانه. ولی و این از دیدگاه من، با شما حساب کنید با چه کشوری معمولا تحریم میشه، چه کشوری معمولا تحریم اقتصادی میشه؟ در کشوری که مثلا دولتی که دچار مشکل شده باهاش در چالش هست. بنا بسیار از دیدگاه من مضحکه که در زمان عملیات سرنگونی اون حکومتی که مشکل داره دیگه، مثلا که تحریمش کردیم، عملیات سرنگونی کاملش رو طرف میاد جلوشو میگیره و بعد میره به سمت تحریم اقتصادی با عرض پوزش. اصلا من همچین چیزی رو یک بازی سردرگم میبینم که عرض میکنم چرا این هدف از دیدگاه من پیشو میگیرن. چون ببینید خیلی مسخره است، خیلی از دیدگاه من مضحکه. چون باز تکرار میکنم، مقداری روش تأمل کنیم، چه حکومتی رو محاصره اقتصادی میکنن، چه حکومتی رو تحریم میکنن یا مناظره میکنن، هرچی که هست که دچار مشکل دیگه. خیلی خب، معمولا اول تحریم هاست، معمولا اول نشست و برخواسته، ولی بعد که وارد جنگ میشه یعنی دیگه پلان آخره. ضمن اینی که جمهوری اسلامی اصلا جنگ رو اینا اومدن، قبلش مردم ما انقلاب شروع کردن، رهبریت محبوب دارن که به فرمانش در دو روز میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و کلن یه پرونده دیگری بود. ایشون میاد در این جنگ دخالت میکنه، جنگ یعنی مرحله آخر، کشوری که توش انقلاب هم بوده، و بعد دم سرنگونی، جلوی سرنگونی رو میگیره، بعد میره به مذاکره و حالا تحریم اقتصادی، یعنی یه چیزی که باید قبلش باشه. خب من چنین بازی رو، جز اینی که اون ملتی که اون هدفی رو دارن که اون هدف مغایره با اون چیزی که ایالات متحده میخوان، و این بازی دقیقا باعث میشه که مردم داخل دوچار یک فرسایشی بخوان ببرن که تهش مردم ایران به روزی برسن که بگن آقا فقط اوکی، ما فقط میخوایم برگردیم به زندگی عادی و دست از هدفشون بردارن. خیلی خوشحالم که این نسل نشون داد، که تا به الان نشون داد، مخصوصا با این چالش هایی که میاد، با ایستادگی که وایستاده، به نشون دادن که به دنیای غرب به هیچ عنوان دیگه این بازی ها رو نمیخوره و باید هم وایسیم. ببینید من در برنامه هفته گذشته در جای دیگه مهمان بودم، یه مطلبی رو عرض کردم. یک اشتباه ناخودآگاه همواره در جامعه ما شد که ماجرا رو با 57 میان ناخودآگاه مقایسه میکنن. خیر، ماجرای 57 تو جهان جداست. 57 یک حمله وحشیانه به کشور ما شد برای از بین بردن یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی، یک کسی که از جنس ایران بود و ایران ما را داشت میساخت. و اون کشورهایی که در حمله کننده بودن که الان کماکان میخوان اون به قول معروف دستشوندهی که آوردن رو نگه دارن. این دوتا چیز با هم کاملا جداست. امیدوارم مردم، شاهنشاه آریامهر حکم یک پدری رو داشت که فرزندان ناسپاسش دارن با افتادن به جونش با چاقو میزننش، با همه این حرفا حواسش بوده و پاشمون زخمی نشه، که اون که یادمونه در اون زمان نگران بوده و پولشون قطع نشه، نگران بوده و هواپیمایی که آورده بیرون رو برگردونه ناوگان ملیشون به هم نخوره، جوارت سلطنتی مال موزه ملی، یه همچی چیزی یک رویا بود که متاسفانه مردم ایران اون نسل از دست دادن. خب به دلایل همین دلایل باعث شد که امروز چندین نسل گذشت فهمیدن که چه جنایتی در 57 بود و میخوان جبران کنن. ولی خب ما داریم میبینیم که اون کشورهایی که زینف هستن نمیخوان. پس این یک جنگ حقیقی است. امیدوارم مردم ایران تا به الان روی سخنم با این نسل جدیده که هر آنچه که از نسل 57 هیچ ابایی ندارم میگم، نفرت دارم و از دیدگاه من نسل شرم تاریخ ایران هستن، این نسل نسل افتخار تاریخ ایران، چون با همه این بازی های اهریمنانه به قدرت ایستاده، از خواستش عقب نشینی نکرده. با همین فرمون اگر بریم، مطمئن باشین که این سیاست ها هم جواب نمیده. ما از این ماجرای بازی تحریم هم خواهیم گذشت و پادشاهمون رو بریم. مسلما این تحریم اعمال بشه، شدیدن یک فقر عجیب قحطی به ایران خواهد اومد بدون شک. و این مسئله ایست که به هر حال ما باید یادمون نره. ما من برای همین اصرار دارم که مردم باید به اساسا کاری که دولت ایالات متحده میکنن روش بر ندارن فوکوس کنن، ما به هدف خودمون باید فوکوس کنیم. این دیدگاه منه که بتونیم کار رو به تمام برسیم. ببخشید خیلی زیاد شد، گوش میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. ای دکتر سمری، در این خصوص نظر شما را میدم، پرسش رو شنیدیم.
3: بله، با کلیات سخنان دوست گرامی کاملا موافقم.
1: همین اگه ممکنه بلندتر صحبت.
3: بله، با کلیات صحبت‌های جناب ملکپور گرامی موافقم در مورد اینکه ما باید به قدرت خودمون اتکا کنیم، ما باید بر روی راه و هدف خودمون تمرکز کنیم. اما در مورد وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده و تیمش برای ایران ایجاد کردن، باید عرض کنم که با عرض پوزش و با کمال احترام کاملا مخالف هستم با نظری که شما می‌فرمایید. ما داریم دقیقاً می‌بینیم که اینها با روش‌های مختلف به یک هدف فوکوس کردند. هدف سرنگونی جمهوری اسلامی به چندین و چند دلیل. اگر منافع دموکرات‌های آمریکا در سال 57 ایجاب می‌کرد که به خاطر مسائل نفتی به خصوص شاهنشاه ما را از صحنه خارج کنند تا در مقابل ایرانی که در اوپک همه کاره بود، قدرت نفت در دستش بود، شاهنشاه ما عقاب اوپک بود و روز به روز کشور ما داشت قوی و قوی تر می شد، بتونن جلوی اون رشد رو بگیرن، الان منافع همون آمریکا، حتی اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها در پشت صحنه با هم به خاطر کشورشون ارتباطاتی داشته باشن، منافع همشون حکم می کنه که کشور ایران به صحنه سیاست جهانی برگرده و قدرتمندانه برگرده، نه با یک جمهوری دوم، نه با اصلاح طلب ها. علتش اینه که آمریکا تو تمام این مدت به پشتیبانان خودش متکی بود. از جنگ جهانی دوم به بعد اروپای میانی و اروپای غربی رو به عنوان شرکای خودش داشت. ولی اروپای کنونی داریم میبینیم به خصوص تو 20-25 سال اخیر در دام چپگرایی و اسلامگرایی رفته و دیگه شریک مطمئنی نیست. آمار سال گذشته نشون میده که چین 1300 میلیارد دلار سود تجاری داشته، آمریکا 1300 میلیارد دلار ضرر تجاری داشته در طول یک سال. رقم بدهی‌های آمریکا از 40 هزار میلیارد دلار گذشت و اینجا به اروپا دیگه نمیتونه تکیه کنه، به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره. اگر بعد از جنگ جهانی دوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، هارتلندی بود که باید میومد دور تا دورش سنگربندی میکرد و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو میگرفت، و اگر 4 سال بعد 1949 چین به جمع کمونیست‌ها اضافه شد و آمریکا مجبور شد بیاد با طرح مارشال اروپا را قوی کنه، حتی ژاپنی رو که خودش دوتا بمب اتم توش زده بود دوباره قدرتمند کنه که بتونه چین و شوروی رو محاصره کنه، الان خطر بزرگ برای آمریکا چینه و باید بتونه چین رو محصور کنه. رو اروپا هم دیگه نمیتونه حساب کنه. برای همین منافع آمریکا، من نمیگم اونو دلشون برای ما سوخته، منافع آمریکا در اینه که ایران ما قدرتمند بشه و قدرتمندی ایران در سایه یک حکومت ملیگرا و میهن پرسته و این غیر از پادشاهی پهلوی نمیتونه باشه. هر چیزی غیر از این بخوان برای ما آلترناتیو درست کنن، جامعه از هم میپاشه، مردم نمیپسندن. ما داریم میبینیم مردم با چه قدرتی پشت پادشاهمون ایستادن. به همین خاطر با اون چیزایی که من از پشت پرده خبر دارم، ترامپ داره با روش دیگری به همون هدف میرسه. منتها فرقی که با عراق و افغانستان و لیبی داره، اونجا اومدن بمبارون کردن و با خاک یکسان کردن و رفتن. ولی در ایران ما، ایران قرار شریک استراتژیک باشه، کمترین ضربه به زیر ساخت‌ها باید بخوره، کمترین آسیب باید انجام بشه. به همین خاطر بود که اون جنگ کوبنده رو که میتونستن ادامه بدن، رژیم زودتر سرنگون میشد، اما دو تا بدی بزرگ داشت. یک، زیر ساخت‌های ما نابود میشد. بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، شاهنشاهمون برمیگشت ولی چندین سال طول میکشید بازسازی کشورمون، حتی اگر پول کافی وجود داشته باشه. و دو، جمهوری اسلامی خودش زاده چپگرایان و کمونیست ها در بالا دست خودش، گلوبالیست ها، و پدرخوانده تمام گروه های تروریستی در منطقه است. اگر تمرکز رو فقط رو جمهوری اسلامی بذارن و پشتیبانان جهانی و مزدوران منطقه ایش رو از بین نبرن یا به طور همزمان ضعیف نکنند، با حذف جمهوری اسلامی بی ثباتی نه تنها در خاورمیانه کم نمیشه، بلکه به ایران ما هم گسترش پیدا میکنه، چون همون گلوبالیست ها، همون هایی که دارن از جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حمایت میکنن، حالا مستقیم میرن همون گروه های نیابتی رو شروع میکنن خودشون تحت پوشش قرار گرفتن. حزب الله آماده است، اسلحه داره، کافیه قطر بره بشه اسپانسر مالیش، کافیه گلوبالیست ها برن بشن اسپانسر مالیش، و نه تنها همون ویرانگری رو تو منطقه ادامه بدن، بلکه به داخل ایران شاهنشاهی ما هم نفوذ کنن. کاری که ترامپ داره میکنه اینه که یک، از نظر اقتصادی رژیم رو فلج میکنه، نه فقط از نظر نظامی، ایران ساختارش میمونه و پول تو جیب رژیم نمیره. فرض کنید ایران امروز 100 میلیون بشکه نفت بفروشه، آیا یک سنت از اون خرج اون مملکت یا مردم میشه؟ نه، همش میره تو جیب خود آخوندها و سپاهی‌ها و توزیع میشه بین گروه‌های تروریستی. پس این خسارت داره مستقیم به رژیم میخوره، در حالی که اگر جنگ و حمله میکردن اون خسارت به زیرساخت‌های کشورمون هم میخورد. خود جمهوری اسلامی سرانش بارها و بارها تا اینجا تاکید کردن که جنگ اقتصادی برای ما بدتر از جنگ نظامی بوده. حق دارن، درست میگن. به همین خاطر کاری که الان داره ترامپ میکنه در راستای سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینو من قول میدم و مطمئنم که رژیم سرنگون میشه و ترامپ در کنار نتانیاهو و همراه با نتانیاهو و در پشت پرده با پادشاه ما برنامه آینده بازگشت شاهنشاهی و تبدیل شدن ایران ما به یک کشور ابرقدرت قبلی در منطقه مثل دوران شاهنشاه آریامهر رو چیدن. ایران، اسرائیل و آمریکا سه رأس مثلث هژمونی آینده جهان خواهند شد و اروپایی که غرق شده دیگه شریک به درد بخوری برای آمریکا نیست. این رو هم داریم از الان میبینیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز پیام ندین برای من، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. دو انسان شریف داریم اینجا که هر دو یک آرزوی یکسان دارن، آزادی ایرانه، هر دو پادشاهی خواهن، هر دو علازت و قبولن. دو دیدگاه مختلفه، ببینین بشنوین خودتون سبک سنگین کنین. هر دو آدم های شریفی هستن، اصلا اتفاق وحشتناکی
2: نیفتاده، فقط به دنبال درگیر. خب من آرزوم آی دکتر نازنین، یعنی تحلیل شما رو من آرزوم اتفاق بیفته. شایدم عرضم به خدمتون به دیدگاه منفی که چون تا به حال از سیاست دولت آمریکا من چیز دیگری دیدم، چون با همه در داستانا اون دعا وقتی جنگ شروع شد، عملیات سرنگونی نظامی شروع شد، اتفاقا با کمترین آسیبم بود، چون دقیقا داشتن بحرهای نظام رو می زدن و عملیات نظامی شروع شد. به هر حال برای من این آتش بس و عوض کردن دار، جز این که اون خودش رو ریکاوری کنه، از اون ساعت تا به حال هر روز داره اعدام میکنه و تونه حکومتی که در عرض 48 ساعت پس از عملیات نظامی آسمون رو باخت، زمین رو باخت، به التماس تاریخ ایران افتاد، شروع کرد تو کوی و برزن، از آریا برزن، از زرتشت بزرگ، اینها رو برای التماس این کار رو میکرد، یعنی اعلام ضعف دستی اردو بالا، و در تمام مراکز عرضم به خدمتتون که چه مجازی چه در رسانه ها از کوروش و داریوش و گفتار نیک و پندار نیک که بندازه که بتونه بعدها جونشو بخره. و بعد از این آتش بس ها چنان قدرت گرفت برای خودش و فرصت ریکاوری گرفت که هر روز داره میکشه. الان تمام این بعد از آتش بس ها این اعدام ها، به هر حال چون من خودم فرزندی که اعدامی هستم، هیچ توجیهی از دیدگاه من نداره. اینها این همه انسان کشته شد بعد از این آتش بس ها که نباید میمردن، و پس اون انقدر این بتونه خودش رو ریکاوری بکنه که بیان و امروز میبینیم که چگونه دارن با چه الفاظی دارن نفسکش میطلبن. و هم وقتی که حکومتی که دیگه به التماس کوروش و داریوش و آریابرزن در خیابون ها افتاده بود، حالا میاد میگه بریم به مادرتون تمرین رقص رو جسد یاد بدین، همتون رو میکشیم، فلان میکنیم. بسیار من آرزومندم که تحلیل شما درست باشه، باور بفرمایید همچه چیزی باشه که دیگه اساسا دیگه فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه از این ماجرا بخواد ناراحت باشه غیر از عوامل رژیم. برای ببینید دیدگاه ها همطور که شما فرمودید متفاوته، و چون به هر حال هر کسی بر مبنای اون چیزهایی که دیده، حالا یا تجربه کرده و یا به قول معروف چی میگن تحقیق کرده، یه دیدگاهی داره. من از اعماق وجودم آرزومندم که این تحلیل درست باشه که هرچه سریعتر کشور ما آزاد بشه. چی بعدش میاد که به این صورت بشه و بعد از اون، یعنی این آقای ترامپ، البته بازم این اعدام ها هیچ توجیهی نداره از بعد از آتش بس، در حال اینم هست، این بچه ها موش آزمایشگاهی نیستن، این همه آدم کشته شد بعد از این آتش بسه بدون هیچ دلیلی، چون عملیات همونطور که عرض کردم عملیات سرنگونی، عملیات نظامی، عملیات آخر، اگر هنوز شروع نشده بود بله، ولی وقتی که اون شروع میشه قطع کردنش و بازگشت به کاری که باید قبل از عملیات نظامی بشه، خب من حقیقتش توجیهی رو روش نمیرم، ولی آرزومندم که به قول معروف چی میگن این اتفاق بیفته. آی دکتر نازنین، یه چیز که طبیعتا آرزو هر ایران برد زنده باشید.
1: جناب ملک بود، حالا در این میان نتانیاهو گفته در دیداراش با ترامپ از آغاز تا کنون همیشه سه گزینه روی میز بوده: توافق، اقدام نظامی، فشار اقتصادی. آیا در حال حاضر فکر میکنین که اسرائیل هم به فشار اقتصادی رو مؤثرتر میدونه و این گزینه در اولویت از نظر اسرائیل هم قرار گرفته، یا او شکارچی صبوریه که فعلا داره صبرش رو امتحان میکنه؟
2: من گزینه دو رو اسرائیل، اون چیزی که حالا من الان فرچ از به قول معروف بیانیه سخنرانی که پریروز کرد آقای نتانیاهو و بیانیه که خانم گیرا گامبریل داد، حتی چون یه جمله رو ایشون گفتن آیه نتانیاهو که نشست و مذاکره با شیطان بزرگترین اشتباهی، همچین لفظی بود.
1: بله.
2: من تصور یعنی به قطعیت از دیدگاه اون چیزی که از اسرائیل من حالا دنبال کردم در چیزی همین رسانه هست، ما موافق هستن که طرح ضربتی برخورد بشه. من فکر نمی کنم، به قطعیت من مطمئن هستم که گزینه اسرائیل نیست، ولی به هر حال آمریکا شریک بزرگ و اساسیش فعلا که میبینیم که مجبورن که با هم را بیان. حالا ببینید که زمان مشخص میکنه، در مجموع باز تکرار میکنم ما میتونیم تحلیل کنیم بر مبنای دیدگاهمون، ولی دنیای سیاست اساسا امکان داره یه دفعه چیزی از زیر میز در بیاد که هیچ کدوممون حتی فکرش هم نمیکردیم. یعنی یه ریسک که بگم عرض کردم، یه تحلیل های مختلف، ولی من از اسرائیل نمیبینم که موافقت با چنین چیز داشته باشه، علی رغم اینی که مجبور همراهی بکنه. به هر حال اینا دو شریک بزرگن با هم.
1: آیا این اجبار تا آخر طول میکشه؟ انتظار میره که اسرائیل این اجبار رو تا یه حدی تحمل بکنه، چون اسرائیل مسئلهش موجودیته.
2: بله، انتظار میره دقیقا به همین علت که اون سری هم خدمتتون عرض کردم. ببینید در اون منطقه آمریکایی ها و اروپایی ها در تقریبا نسبت به ما مردم ایران و یهودی ها در امان هستند. ما و اسرائیلی ها، یعنی ما ایرانی های نژاده و ارزم به خدمت رو یهودی ها، در منطقه زندگی میکنیم که دور تا دورمون کسانی زندگی میکنن که نفرت خونی از ما دارن، که در تمام نوشته به اصطلاح بزرگانشون از صدام حسین رو نمیدونم ارزم جمال عبدالناصر رو، تمامشون رو شما برین تو اخوان المسلمین رو تمام شما برین ببینین، ایرانیان یعنی ناسیونالیست های ایرانی و یهودی ها، اینا به قول معروف همواره مورد لعن و نفرین و نفرت اینها بودن. و اگر جمهوری اسلامی و یا اساسا اون حرکت 57 به هر عنوانی حتی اگر این نظام دچار استحاله بشه یا نه اساسا اینا برن، دارم عرض میکنم، یک جمهوری دیگری بیاد از راه 57، اینا در یک چیز با هم همشون مشترکن: دشمنی با یهودی ها و اسرائیلی ها که ما از جبهه ملی میدونیم که دارن، که به کرات دیدیم از چپ ها که در اردوگاه های یاسر عرفات اینا آموزش میدیدن و و و های دیگر که میدونیم. شانسی که ما در اینجا آوردیم موجودیت اسرائیل، موجودیت یهودی ها، چه در نظر سنوات تاریخی چه در الان، فقط و فقط تضمین شده با بازگشت شاهنشاهی به ایران، که میتونن یهودی ها و اسرائیلی ها با آرامش و با امنیت در اون منطقه زندگی بکنن. این شانس بزرگی است که ما داریم، که من امیدوار هستم که همین ماجرا باعث بشه که به هر حال آقای نتانیاهو و دولتش غالب بشن بر سیاست های دیگه و هرچه سریعتر این از این اهریمن 57 ها نجات پیدا بکنه، چون به واقع تمام این کسانی که دور ما هست از ما دو نفرت دارن. به همین علت هم هستش که شبانه روز دارن تلاش میکنن ایجاد نفرت بیا، یعنی نفرت رو بیشتر کنن راجع به اسرائیل. ما داریم حتی در اروپا میبینیم، در آلمان آقای دکتر سمری شاهد هستن، اساسا دیگه الان خیلی از گروه های آلمانی رسما میان میگن چون پرچم اسرائیل رو داریم ما دوست نداریم از شما حمایت بکنیم، یعنی یک نفرتی از این اسرائیل، از یهودی ها و این روش، این انجمن های گلوبالیست واقعا دارن روش کار میکنن. در حدی که اساساً من خودم به شخص واقعا دچار شوک میشم. از راستگره ها که خب طبیعتاً احزابی مثل NPD و IFT که قاطیش اینا که خب طبیعتاً ضد یهودن، چپگرایان هم همینطور. در فرانسه من از دوستانی که دارم پرسم همین جریان ایتالیا و و و های دیگه. به هر روی این هم باز یک شانسی برای ما هست.
1: سرآمد همشون انگلستانه. میگم بله بله. انگلستان
2: بله مجموعا اینا اتفاقا برای ما شانسه. چرا؟ به صرف این نیست که به هر حال همین رو بیشتر اسرائیلی ها در این تکاپو میافتن. خب یه بالاخره وحشته این هولوکاست به قول معروف مثل رأی گردن بهشون نزدیک، کما اینکه به ما هم همینطور. ما 18 و 19 دی هولوکاست رو تجربه کردیم. بماند که ما در عرضم به خدمتون 96 و 98 هم دیدیم، ما در جنایتی که در کرمان شد که بچه هامون رو زنده بگو، که اینقدر حجم جنایت زیاد بود که خیلی من متاسف میشم که حالا البته شاید بشه تر به قول ایناشون رهبر عقیدتیشون استالینه، میگه اگر یک نفر رو بکشی میشه جنایت، اگه میلیون نفر رو بکشی میشه آمار و مردم عادت میشه. و این اتفاق در کشور ما افتاد. هر یک از جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد میتونه که یک کشوری رو به انقلاب بکشه. از اسید پاشی در صورت دخترامون، زنده به گور کردن جوانا در کرمان باند قنات، عرضم به خدمت رو شیمیایی کردن بچه ها مدارس دخترونه، زنده زنده غرق کردن در صدها، کاری که قرون وسطا میکنه، یعنی کاری نبوده که اینا نکرده باشن. و ما میبینیم که دنیای غرب هم چشماش همواره بسته بوده در تمامی. حتی من یادم در سال 96 هنوز این رئیسی زنده بود، بعد از اون جنایت عظیم که در کشتار 98 شد که اینا رو در سازمان امرار کردن رئیس نمیدونم چیچی حقوق بشر، بر ابراهیم رئیسی اومد اینجا تو کمرم جلوش دولا شدن. ما چنین شرم های بزرگی رو دیدیم از غربی ها. امروز این خطر به رگ گردن از یهودی ها هم رسیده و همین موضوع میتونه برای ما شانس بسیار زیادی باشه که آقای نتانیاهو برای حفظ و موجودیت ملیتش هرچه سریعتر به صورت رادیکال این سرطان رو بتونه از شر منطقه و طبیعتاً از دو ملت کم بکنه. ببخشید من زیادی گویی کردم. آقای دکتر معذرت میخوام. وقتی شما را میرسید.
1: آقای دکتر سمری در این باب شما موافق نظرات آقای ملک بله هستید؟ بله.
3: واقعا همینطوره. ببینید جهان ما رو اگر بخوایم الان نگاه کنیم، ما سه ایدئولوژی داریم که این ایده ها میتونن آینده رو نشون بدن. نگیم سه ایدئولوژی چون یکیش ایدئولوژی نیست بلکه هویته. ما یا باید به اون چیزی که هستیم، به هویت تاریخی و فرهنگیمون ببالیم، همون ناسیونالیسم، ملیگرایی، وگرنه مجبوریم به یکی از هویت‌هایی که برامون ساختن ببالیم. این سه هویت جعلی، یکیش هویت عربی اسلامی که ایدئولوژی امتگرایی دارن. مهم نیست کجا به دنیا اومدی، مرز نداریم، مسلمونیم. کاری که شیعیان در ایران خواستن بکنن، خود خمینی امت رو بر ملت ترجیح میداد. بعدی کمونیست ها هستن که توده و خلقگرا هستن. توده های کمونیستی، کشور مهم نیست، اینها به آب و خاک پایبند نیستن، حاضر باشن انسانها رو فدا میکنن، حاضر باشن کشور رو فدا میکنن. و سومین شاخه که این اواخر دا ایجاد شده، گلوبالیسم یا همون چپگرایی جدیده، وکیسم و فمینیسم و غیره. این سه ایدئولوژی همه به دنبال ایده ها هستن. به همین خاطر با کسانی که به دنبال هویت اصلی خودشون، هویت فرهنگی و تاریخی خودشون، ناسیونالیسم خودشون هستند، مخالفن. چه با ایرانی هایی که دنبال میهن پرستی هستند و الگو و سرمنشه بالادست همشون خاندان پهلوی. برای چی همه اینها پهلوی ستیزند؟ چون چرا قاجار ستیز نبودند ولی پهلوی ستیز هستند؟ پس با پادشاهی مشکلشون نیست. پهلوی الگوی ملیگرایی و هویت فرهنگ تاریخی ماست. قاجار نبود، قاجار خودش سمبل اسلام بود، با قاجار مشکلی نداشتن، با صفوی مشکلی نداشتن. و به همین دلیل همه اینها با یهود هم مشکل دارن، چون مردم یهود با اینکه خودشون گروهی هستن که فعلا بر اساس دین یهودیت دوره همن، ولی قبل از دین یهودیت هم اینها دوره هم بودن، قوم بنی اسرائیل. این قوم سابقش از دین یهود که 3400 سال عمر داره عمیق‌تره، قدیمی‌تره و این قوم و ایرانی‌ها همیشه با هم دوست بودن در طول تاریخ. ما هیچ وقت با هم یک بار هم جنگ نداشتیم، ولی بین ما یکی در شرق خاورمیانه، یکی در غرب خاورمیانه، در ناحیه جنوب در شبه جزیره عربستان عرب‌ها و تازیان بودن که یک سری قوم بیابونگرد که هر وقت به قدرت می رسیدن، اول که با هم می جنگیدن یه ذره قدرتشون زیاد می شده، یا به ایرانی های حمله می کردن یا به یهودی های حمله می کردن. در طول تاریخ نگاه کنید هزاران جنایت اینا در حق هر دو گروه کردن. و الان همچون تمام مسلمان ها رو ببینید، از عربستان گرفته تا عراق و سوریه و ترکیه و بقیه کشورها، اینها خودشون رو نه بر اساس کشوری که توش به دنیا اومدن، کشورشون همه نوساز و جدیده، بر اساس دینشون تعریف میکنن و بر اساس اون دین باید با ایرانی مخالف باشن، باید با یهود مخالف باشن، غیر از این نمیتونن باشن. کمونیست ها و چپگرایان جدید همینطور، اینها هویتشون بر اساس نیشنشون، بر اساس ناسیونالیسم یا ملیگراییشون نیست، هویتشون بر اساس اون ایده ایدئولوژیکشونه. مال اسلام 1400 ساله، مال کمونیسم 100 خورده ساله و اینها مخالف با هر آنچه هستند که رنگ و بوی هویت و ملیگرایی بده. و یهودی ها و ایرانی های میهن پرست دو الگوی بزرگ هویت ملی هستند. به همین خاطره که با ایران مخالفن، با یهودی مخالفن. این همه یهود ستیزی که ما از چپی ها در سرتاسر جهان میبینیم به خاطر اینه. و این پهلوی ستیزی که از تک تک این گروه های خودمون، از چپی ها و مجاهدین و مذهبیون و همه و همه میبینیم، اینه که پهلوی سمبل فرهنگ و تاریخ ایرانه، به دنبال احیای فرهنگ ما بود. برای همین یهودی ستیزیشون مثل پهلوی ستیزیشونه و ما و قوم یهود دست در دست هم داریم. به همین خاطر همونطور که فرمودند، اسرائیل میخواد که شاهنشاهی ما برگرده، اصلاح طلبا بیان رو کار، ایران به ملیگرایش بر نمیگرده که دوست اسرائیل باشه. اگر جمهوری دوم بشه، یه بار از مجاهدین یکی بشه رئیس جمهوری، یکی از تجزیه طلبا بشه، یکی از توده ها بشه، کشور ما ملیگرا نمیشه که دوست اسرائیل باشه. این موضوع فقط موضوع اسرائیل نیست، آمریکا از زمانی که ترامپ الان روی کار اومده میبینیم چقدر به ملیگرایی و آمریکایی بودن و پرچم آمریکا احترام میذارن، چون چپ ها و اسلامیستا دارن اونجا هم دست بالا رو میگیرن. هرگز فراموش نکنیم بعد از دوران اول ریاست جمهوری ترامپ 2016 تا 2020 قرار بود ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و اگر شده بود تا 2024 جمهوری اسلامی رفته بود. این تقلب بزرگ چپگراها و کمونیست ها بود که یک دور ترامپ رو عقب انداخت، بایدن رو دوباره کردن رئیس جمهور و الان که ترامپ برگشته محاله که گروه سی‌پاپ، گروه کنزرواتیف های بین المللی که منتظر این فرصت بودن و تا اینجا پیش اومدن، اجازه بدن جمهوری اسلامی جون به در بره. اگر جمهوری اسلامی بمونه، مطمئن باشید که گلوبالیست ها و چپگرایان جهانی دست بالا رو میگیرن و توی این جنگ پنهان، جنگ سرد دوم بین المللی، شکست میدن کنزرواتیف ها رو و این اتفاق نمیفته. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب این بوی و این میدان دیگه، ادعای آقای ترامپ هم دائما همینه که اگر بایدن نبود من علم میکردم. خب الان بایدن نیست، شما هستی، الوبلشو بکن ببینیم دیگه. جان ملک‌پور، میخوام یه از نقیض ماجرا بریم جلو. بفرض محال که این اتفاق
2: نمیفته، از چی مزارت میخوام؟
1: میگم از نقیض ماجرا بریم جلو.
2: بله بله، نقیض ماجرا. بله،
1: بعد فرض که این فرض محاله که جمهوری اسلامی باقی بمونه، امریکا توقف کنه و باقی بمونه، که این فرض محاله چون مردم اون مردم گذشته نیستن و الان اعلیحضرت هست، امید بسیار بالایی دارن و این کار بالاخره به نتیجه میرسه. بعد این فرض محال که محال نیست، بعد فرض محال باقی بمونه، آیا امریکا چون هر چقدر بگه آره ما صلاح دیدیم اینجوری، این تالی فاسدش میشه پس بر نیومدن امریکا، تالی فاسدش میشه که امریکا نتوانست، آیا بعد در منطقه میتونه از پس چین و روسیه و حتی کشورهای عربی و حتی کشورهای کوچیکی که وجود دارن بر بیاد و آیا منطقه خاورمیانه به شدت به هم نمیریزه؟
2: خب ببینید، پرسش بسیار خوبی. اول که و ما خوشبختانه نسل جدید رو داریم که حتی در این چند روز اخیر و پس از این هم عملیات که شد که بتونن این عشقی که مردم به شاهنشاه داشتن یا مخصوصا این فرصت براشون مهیا شد بعد از اون آتش بس که اون کشتارم بعد شروع کنن اعدامو که بتونن مردم رو پشیمون کنن از اینی که عشق به شاهنشاه داشتن و به اون به عشق ایشون اومدن بیرون و فرمانش رو اجرا کردن. دیدین که همین پریروز به محض که یک کلمه یک نفر اومد یک حرف خیلی به حقیقت بزرگتر از دهانش زد، همین جوونا دوباره اومدن با ترند کردن گلوبند عکس رضا شاه و اونجوری و قبلش با موزیک حامد فرد که راجب جاوید شاه بود و تمام برنامه های اینا رو دیدن این جوان ها باعثه و این نسل نسل 57 نیست کاملا، این داشته باید که هم چیزی اتفاق نمیفته. اما در خصوص پرسشتون اگر که به قول فرمای شما فرض محال، چون عرضم خدمت و ازاری هم که حالا دیدگاه من راجب آمریکا تو الان منفیست، این دیدگاه منه، خب دیدگاه دکتر سمری دیدگاه دیگریست و دوستان دیگر، ولی به هر حال ما اینم باز تکرار کنم اسرائیل نخواهد گذاشت، چون اینجوری اسرائیل هم به سه ما از بین خواهد رم. حالا باز به قول فرمای شما فرض محال، مگه افغانستان رو به همون راحتی تحویل طالبان ندادن؟ دیگه طالبان پا برهنه، دیگه مسخره ترین مدلی بود. یعنی اگر با عرض پوزش از شما دوربین آقای دکتر عزیز، اگر امریکا میگفت ببخشید ما فراموش کردیم شلوارمون رو برداریم، خیلی چی میگن طنز ماجرا کمتر از این بود که بگه ما یک مرتبه مجبور شدیم 800 خورده میلیارد از سلاح مدرن رو بذاریم و بیایم بیرون. خب ببینید در این حد مسخره. خب مگه جلو طالبان به قول معروف کم نیاورد که خودمون میدونیم که خودش بخواست تحویل طالبان بده؟ و یا عرضم به خدمتون که در جاهای دیگه، نه اینا اگر برنامه‌ای داشته باشن از اینی که به قول معروف این رو به این ماجرا رو ختم به اصلاح طلبا بکنن، از این ماجرا ترسی ندارن. چرا؟ به صرف این نیست که اونایی که شما نام بردین هم آرزوشونه این ماجرا ختم به ماجرای ایران ختم به اصلاح طلبا بشه و پهلوی برنگرده، و مطمئن باشید که یک هماهنگی بینشون اتفاق خواهد افتاد اگر خدایی ناکرده به قول فرمایش شما این اتفاق بیفته. برای روسیه، چین، عرضم به خدمت و تمام این قدرت های شرقی که به رسمیت از عشاق جمهوری اسلامی هستن در روی پرده، خب طبیعتا اونا آرزوشون این ماجرا ختم به یک اصلاح طلبی بشه بره. به هیچ عنوان نه تنها برای آمریکا بد نمیشه از این بابت، بلکه مطمئن باشید که یک هماهنگی های با هم بشه. ولی همچین چیزی رو حتی اگر با دیدگاه منفی من نسبت به امریکا در دستور کارشون هم باشه که بخوان برنجام بکشن، پیروز
1: نخواهد شد. این قسمت اوکی، اما اینجا اسرائیل هم وجود داره که با توجه به ائتلاف مکه‌ای که بین پاکستان و عربستان و غیره، حالا این که انجام بشه یا نشه معلوم نیست، ولی به هر حال زمزمش بود تا انجامش هنوز فاصله است، و اگر جمهوری اسلامی سر کار بره بمونه، بر همون فرض محال موجودیت اسرائیل بیش از پیش و 100% با خطر مواجه میشه. آیا اینو از این منظر قبول دارید؟
2: و من که اولش عرض کردم اگر اینا بمونن اسرائیل نابوده. به صرف اینش ببینید همین الان از پس این دوتا آتیش بس الان ما داریم میبینیم که مسلمونای منطقه چنان نسبت به اسرائیل به قول معروف وقیح شدن و چنان احساس پیروزی دارن، و مخصی که ما رو مثلا در بیرون میبینن که ایرانی هستین نمیدونن افکارمون چیه، که از هر ملیتی 100% در دو آلمان اینجوری های دکتر سمری قطعا تایید میکنن به این کشورهای مسلمون تا میگی ایرانی هستی قبل از که موضع ما رو به شروع میکنن ماشاءالله افتخار میکنیم بهتون بوز اسرائیل رو زدین فلان بیستا تو بعد بحث شروع میشه میفهمن ما که بعضاً به درگیری پیش میاد. خب شما فکر کنین که تموم شه و جمهوری اسلامی بمونه، اسرائیلی ها حتی یک شب دیگه نمیتونن با آرامش بخوابن، چون یک میلیارد مسلمون منطقه مولتی ویگن، یعنی چی میگن، چنان انرژی گرفتن برای محو اسرائیل، چون جمهوری اسلامی تونسته برن که دیگه اسرائیلی ها یک شب بدون جنگ بدون ترور نمیتونن داشته. اینیست که به قطعیت من مطمئن هستم امکان نداره. یعنی ببخشید دیگه اسرائیلی‌ها باید واقعا حیف که دور بینه، امکان نداره که همچین خطیتی بکنن ببخشید که به اجازه بدن که این بمونه به هر اسمی. این تنها چیز به همین علت ما خیلی امید داریم به این ماجرا که مطمئن باشید که این طرحشون هست. طبیعتاً کشورهایی که سود کلانی بردن از این سرطان 57 طبیعتاً آرزوشونه که این سری هم ختم به این ماجرا بشه. اما اون موقعی که جمهوری اسلامی شروع کرد در جهان اسلام خودشو مرجع کرد و خیلی از این ماجرا خوشحال بود و احساس میکرد پشتش گرمه، خوشبختانه همین ماجرا امروز شد سرطانش، که اگر سر قدرت بمونه به خاطر این مرجعیتی که در دنیای اسلام پیدا کرده، اسرائیلی ها دیگه با آرامش نمیتونه. حتی اگر جمهوری اسلامی پشت پرده به اسرائیل ضمانت بده که ما کاری باهات نداریم، شما اجازه بدیم ما بمونیم، ما کاری باهات نداریم، اما به 1 میلیارد مسلمان نمیتونه بره بگه که ما پشت پرده به اینا بستیم، که چون خودشو به عنوان بت ضد اسرائیل معرفی کرده. اون 1 میلیارد مسلمانی که در این تصور هستن که جمهوری اسلامی پوز اسرائیل رو زد، دیگه شب و روز برای یهودی ها نخواهند گذاشت و زندگی رو برای اسرائیل جهنم خواهند کرد. اینجا بود که ما میبینیم که اون قهرمانی که برای خودش کرد در منطقه اسلام شد خاره تو گلوش، دیگه حتی نمیتونه بره پشت پرده و اسرائیلیا ببنده و برای اینکه اسرائیل بتونه امنیت داشته باشه چاره ای نداره جز که جمهوری اسلامی رو با قاطعیت کامل سرنگون بکنه. در غیر این صورت دیگه نمیتونن تو منطقه زنده. و اینجاست که اون ما بگیم شانس و یا عدالت و قضاوت تاریخ، حالا هر اسمی که بذاریم، برای ناسیونالیست های ایرانی با و باید شدیداً تلاش بکنیم که به انحراف نره ماجرا. این دیدگاه من.
1: سپاسگزارم از شما. آن دکتر سمری، با شما هم میخوام به نقیض مسئله‌ای که باور دارین اشاره بکنم، چون پاسخ شما رو در مورد این پرسش که میدونیم، یعنی در پرسش قبلی گفتیم، میخوام از شما هم بپرسم، شما اعتقاد دارین که امریکا و اسرائیل در مسیر درستی هستن و در مسیر ایران و ایرانی هستن، هر دو همگامن. خب این سوال، این پرسش برای همه وجود داره. اسرائیلی که از اتاق خواب سران سپاه خبر داره، اسرائیلی که در روز اول جنگ، حتی ساعتهای اول جنگ، میتونه خامنه ای رو از جایی از بین ببره و اعوان و انصارشو و قسمتهای مختلف که دیگه هممون میدونیم، یعنی الان نمیتونه با همون اطلاعات همون رفتار رو انجام بده، چون این خیلی غیر واقعیه که اون اول جنگ رو این گونه شروع بکنه، 40 خورده‌ای از سران سپاه هم از بین برن، بعد برای کسانی که وجود ندارن بعضن مثل رهبر جمهوری اسلامی یا بقیهشون نتونه پس بر بیاد و یه حالتی ایجاد بشه که جمهوری اسلامی هم داره میزنه و حتی این شایبه برای خیلی ها پیش بیاد و این سخن از جمهوری اسلامی بیاد و پرورش پیدا بکنه در بعضی از مردم که نه، اسرائیل نمیتونه همچین موشک میزنن از بین میره، کم آورده عقب کشیده. پس این جریان رو چجوری شما توجیه میکنید؟
3: بله، این دو مسئله متفاوت شد، یکی یکی بهش پاسخ بدیم. اولا در مورد اون مسئله نقضی که شما فرمودید، جمهوری اسلامی با وضعیت کنونیش امکان نداره بمونه، یا باید پوست اندازی کنه یا باید سرنگون بشه و حکومت دیگه ای بیاد. پوست اندازی
1: منظورتون
3: یعنی
1: از پوست اندازی چیه؟ یعنی جمهوری سوم؟
3: توضیح میدم. پوست اندازی مثلا به این معنا که تمام تندروها رو بذارن کنار، حتی سکولار بشن، مذاکره کننده ها بیان روی کار، دست از موشکاشون بردارن، دست از هسته ای بردارن، دست از پشتیبانی از نیابتی ها بردارن، بشن یه بچه خوب و سر راه بفرض. یا اینکه نه، این جمهوری اسلامی با سران کنونیش سرنگون بشن و یه جمهوری دوم بیاد روی کار، به طوری که احزاب بعضن همه مزدوران خود رژیم هستن بیان یه رقابت ظاهری راه بندازن و اکثرا چپگرا هستن، میدونیم اکثرا مذهبی هستن. اون گروهی که تشکیل میشه، چه جمهوری اسلامی کاملا پوست اندازی کرده چه جمهوری جدید، این به نظر شما آیا احزابی که توش هستن مخالف اسرائیلن یا دوست اسرائیل؟ به وضوح مخالف اسرائیل خواهند بود، چه چپی هاشون چه مذهبی هاشون. اینها آیا وارد همین پیمانی که الان مکه راه انداخته، پیمان بین پاکستان و ترکیه و عربستان، نخواهند شد؟ آیا این پیمان رو بزرگتر نخواهند کرد؟ این پیمان پیمان ضد جمهوری اسلامی نیست، این پیمان ضد اسرائیلیه. از پیش بستن از ترس روزی که شاهنشاهی قدرتمند ایران برگرده و با اسرائیل دستش تو یک دست باشه. اون وقتی که منافع اسرائیل به مراتب بدتر به خطر میفته، همونطوری که فرمودن. پس چه جمهوری اسلامی پوست اندازی کنه، چه یک حزب جمهوری بعدی بیاد روی کار، در هر حالت بر ضد منافع اسرائیل و محافظه‌کاران جهانی، همه راستگراها از امریکا گرفته تا کشورهای دیگه. از طرفی چین و روسیه از این جمهوری اسلامی تحریم شده دارن سود میبرن که مجبور نفتشو ارزون مثلا به چین بفروشه. اگر جمهوری اسلامی سر به راه بشه یا یک جمهوری دیگه بیاد که دیگه مشکلات فعلی رو ایجاد نکنه، مثلا بشه مثل سوریه فعلی، در این صورت دیگه تحریمی نداره، پس چرا باید نفتشو به چین ارزون بفروشه؟ پس منافع چین از بین میره. به عبارتی چین یا این جمهوری اسلامی رو میخواد که این جمهوری اسلامی دیگه موندنی نیست، میدونیم که نیست، امکان نداره، یا اگر این جمهوری اسلامی بخواد عوض شو و پوست اندازی کنه، دیگه به درد چین نمیخوره، دیگه منافعی برای چین نداره. و یک مورد رو هرگز فراموش نکنید، چین در سال 1 تریلیون دلار صادرات به آمریکا داره. 1 تریلیون دلار کافیه آمریکا بیاد 5% رو این مالیات ببنده. فراموش نکنیم رو اروپا آمریکا 15% مالیات بسته. 5% اگر رو وارداتش از چین مالیات ببنده، میشه 50 میلیارد دلار در سال. کل داد و ستد دو طرفه چین با ایران در سال 30 میلیارد دلار بود قبل از تحریم ها. سودش برای چین شاید 3 میلیارد دلار بود. یعنی چین حاضره به خاطر این 3 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلار صادرات خودش با آمریکا رو به خطر بندازه؟ محاله. یعنی مطمئن باشید که آمریکا کافیه بگه تعرفه ها تو 1% میارن پایین که اون 1% سودش از سود 5 برابر معامله با ایران در طول سال با جمهوری اسلامی بیشتر باشه. پس اینی که ما فکر میکنیم چین از ایران داره سود میبره، بله، چون ایران تو تحریمه، هر کسی سود میبره. یک بازرگان پاپتی پاکستانی و افغانستانی هم جنس بیاره سود میبره، چون ایران تو تحریمه، ولی سودش همچین لقمه بزرگی نیست. کل مبادلات ایران با چین دو طرفه در سال 33 میلیارده. دومین کشوری که با ایران بیشترین معاملاتو داره امارات 20 خورده ای میلیارده. سومیش عراق 11 میلیارده. این ستا رو که بذاریم رو هم دیگه، کل واردات و صادراتشون به اندازه 5% که ترامپ رو چین تعرفه ببنده نمیشه. به همه خاطر اینا اصلا لقمه های چشمگیری نیستن. ولی از طرف دیگه اگر جمهوری اسلامی بره و ایران شاهنشاهی بیاد با ملتی که الان به جرأت میگم میهن پرستترین و ملیگراترین ملت جهان هستند، هیچ سیاستمداری تو دنیا الان نیست که 90% از مردم کشورش پشتیبانش باشن، شاهنشاه ما هست، چنین چیزی تو جهان بی سابقه است. چنین کشور یک پارچه و یک دستی که مردمش عاشق محافظه‌کاران آمریکایی هستند، عاشق اسرائیل هستند، میتونه قوی ترین پیوند رو با اونا داشته باشه. این چیزیه که میخوان، نه یه جمهوری دوم که بره بشه فردا دوست ترکیه و پاکستان و عربستان که میدونیم همشون به خون اسرائیل تشنن. و همین خاطر من اصلا نگران این نقیض نیستم. مورد بعدی که فرمودید این که فرض کنیم بیان اصلا تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی حتی بیان پولم بهش بدن، پولای بلوکه شده رو آزاد کنن. چقدر پول بلوکه شده داریم؟ این چند وقت اینا التماس میکردن 7 میلیارد 6 میلیارد رو ما پس بدین. زمان احمدی نژاد 700

0: یعنی فکر نکنید اگر تحریما رو بردارن یا نمیدونم ایران شروع کنه نفت فروختن یا پول بلوکه شده رو آزاد کنن، جمهوری اسلامی یه دفعه اقتصاد ایران رو شکوفا میکنه. پول دست یک احمق معتاد بدین، اگه بیشتر بدین بیشتر خودش رو نابود میکنه. جمهوری اسلامی سرانش مثل معتادا هستن. اگه پول یه نخ سیگار بهشون بدین میرن یه نخ سیگار میکشن، بیشتر بدین میرن یه پاکت سیگار میکشن، بیشتر بدین میرن هروئین میخرن. اینا چنین موجوداتی هستن. 700 میلیارد. بله
1: آیدتو ببخشید، پرسش دوم من، چرا اسرائیل عمل نمی کنه؟ پس اگر با امریکا در یه راستا هست چرا عمل نمی کنه؟ چرا ادای نتوانستن در میاره؟ بهتره بگیم الان
0: بله.
1: چون با توجه به کاری که عدد از توانایی کم نداره. اگر با امریکا در یک راستا هست چرا الان ادای نتوانستن در میاره؟ پس
0: بعد از کشتار دیماه 18 و 19 دیماه 50 روز همه میگفتیم چرا حمله نمیکنن، چرا حمله نمیکنن، مگر نگفته بودن حمله میکنیم؟ روز 50 حمله کردن و تو ساعتی حمله کردن که خامنه ای از اعماق زمین با خانواده‌اش اومده بود بالا، با یه گروه بزرگ همه رو کشتن. ولی اگه میخواست 2 روز قبل این حمله رو بکنه، اون جمع رو پیدا نمیکرد که همه رو با هم نابود کنه. اگر میخواست 10 روز قبل انجام بده، این اتفاق نمیافتاد. اگر الانم بخواد حمله کنه، اعلام کردم که ما لیست اهدافمون رو همه رو به روز رسانی کردیم. ولی اینها همه تو مخفیگاهن، میدونن کجان. 5 تاشون الان در دسترسن، 20 تاشون نیستن. فردا 8 تاشون در دسترسن، بقیهشون نیستن. باید منتظر و مترصد زمانی باشن که بتونن با یک ضربهشون، ضربه رو که بزنن بقیه میرن مخفی میشن، با اون یک ضربه اکثریت رو بزنن. ممکنه اگر امشب بخوان حمله کنن به 10 تاشون دسترسی داشته باشن، فرداش صبح مثلا بتونن به 15 تاشون دسترسی داشته باشن. اینها نه تنها باید آمار تک تک اینها رو داشته باشن، بلکه باید ببینن کی تعداد بیشتری از اینا در دسترسن و اون لحظه بزنن. همیشه من این مثال رو میزنم، 50 روز بعد از کشتار دیماه اون ضربه وحشتناک زدن. اگه میخواستن 20 روز زودتر بزنن، نمیتونستن بزنن. این خیلی مهمه که اهداف در دسترس باشن. و ثانیاً ببینید، شما تو یک میدان، تو یه رینگ بوکس دارید با یه نفر مسابقه بوکس میدید، ولی تو یه وضعیتیه که اون طرف داره ازش خون ریزی میکنه، یه جاش زخمی شده داره همینجوری خون میره. شما اگه الان برید 5 تا مشت بزنید، 4 تا هم میخورید، 2 تا هم میخورید. اما اگه 10 دقیقه صبر کنید، اون ضعیف و ضعیفتر شده، اون موقع راحتتر میتونید بزنیدش. فقط به خاطر محاصره دریایی جمهوری اسلامی روزی 600 تا 700 میلیون دلار داره خسارت میبینه. کافیه 10 روز دیگه صبر کنن، 6-7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده. هر چی جلو برن جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این گندگویی‌هاشون رو بذارید کنار، ما داریم موشک می‌سازیم. با چی دارن موشک می‌سازن؟ هیچ ماده اولیه‌ای برای موشک نمیاد، سوختش نمیاد. اینا هیچی اینا نمیتونن حتی بعد از 47 سال بنزین برای نیاز داخلی رو تامین کنن، با اینکه ما بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان رو داریم. ما منابع نفتمون در جهان 4 و گازیمون 2. اینا حتی برای مصرف داخلی بنزین نمیتونن تهیه کنن، سوخت موشک تهیه کنن. این ادعاهاشونو بذارین کنار، حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در جنگ 12 روزه 400 تا موشک با هم بود، بعد در جنگ 40 روزه شد 10 تا 20 تا 30 تا، این آخرها 4 تا 5 تا موشک میزدن. اینا هیچی ندارن و الان در حال خونریزیان. به نظر من اگر جای ترامپ یا نتانیاهو بودم، میدونم ما دوست داریم امشب جمهوری اسلامی سرنگون شه، نه فردا شب، هر چه زودتر بهتر. ولی اگر من جای اونا بودم، میدیدم رقیبم داره تلو تلو میخوره و هر لحظه ممکنه خودش بیفته زمین. یه روز دیگه صبر کنیم، 2 روز دیگه صبر کنیم و این انرژیمون الان بذاریم گلوبالیستا رو پدرشون رو در بیاریم، که الان هر روز تو آمریکا داره یه قانون جدید میاد، دارن چپگراها رو ضعیف میکنن، به نانسی پلوسی و بقیه گیر دادن و به زودی اونا رو میندازن زندان و میبینیم که گروه های تروریستی مزدوران نیابتی جمهوری اسلامی رو هر روز دارن میزنن. 3 جبهه هست که باید با هم ضعیف شن. جمهوری اسلامی با محاصره دریایی و فشار اقتصادی داره نابود میشه، پشتیبانانش و مزدورانش هم دارن میزنن. من فکر میکنم با معلوماتی که من دارم، با آگاهیایی که من خودم در حد خودم دارم، اگر جای ترامپ بودم، جای نتانیاهو بودم، دقیقا همین کارو میکردم که اون دارن میکنن.
1: سپاسگزارم از شما. منم مثل جناب ملکپور آرزو میکنم تحلیلای شما درست باشه. جناب ملکپور، یکی از معاونین پزشکیان علنا اومده اعلام کرده در مورد مهرهایی مثل تاج‌زاده، مثل سروش، که ما همه به اینا میگیم جا انداز جمهوری اسلامی هستن، اینا اپوزیسیون نیستن، هممون میدونیم، ولی اومده صحبت کرده که اینا هم ناراضیان، اپوزیسیون بودن و ما باشون صحبت کردیم، گفتیم نارضایتی خودشون بیان ببینن. خلاصه یه نشون دادن یک جامعه

0: دموکراتی که ما دیگه میخوایم دموکرات باشیم. میخوام از این منظر اینو توضیح بدین که جمهوری اسلامی سعی میکنه یک اپوزیسیون فیک بسازه، همون گونه که همیشه سعی کرده بگه مجاهدین اپوزیسیون قوی من هستن، در صورتی که همون میدونیم در پشت با هم همکارن، که پهلوی رو ضعیف نشون بده یا نشون بده که اپوزیسیون ما نیست. از این منظر یه توضیح بفرمایید لطفا.
1: از اولش بود، از ساعت اول، از 23 بهمن 57 تازی، با وجودی که مردم اون نسل هنوز در اون فریب بودن، اینها و اربابانشون میدونستن که تنها یک اپوزیسیون دارن، اونم پهلویست. حالا الان امت اون نسل، امت دیگه نسل متاسفانه در اون لحظه امت شده، ولی میدونستن این اتفاق میفته. به همین علت هم بود که اون گونه وحشیانه ارتش شاهنشاهی رو تصفیه کردن تا وقت هست، جنگیرم درست کردن تا وقت هست. یعنی چی؟ یعنی هنوز مردم نرسیدن به این که تمام اون جانیان 57 ستون پنجم بیگانه هستن و همه به دستور بیگانه برای تخریب نظام شاهنشاهی که ایران که به حقیقت ایران رو داشت به دیگه، همه میدونن که داشت به کجا میرن. ولی خب اون موقع میدونستن که مردم هنوز در اون فریب موفقی که دادن ترسی نداشتن، وقت داشتن دونه دونه. پس بنابراین خود خوب میدونستن تنها یه اپوزیسیون دارن، اونم شاهنشاهی ناسیونالیست ها هستن، که ما نداریم غیر از شاهنشاهی. پس ناسیونالیسم یعنی شاهنشاهی. من بعضی موقع قد خندم میگیره که الان یادم افتاد بیان جمهوری خواهان ملی، یعنی واقعا انقدر با ما بازی کردن. و متاسفانه از عدم دانایی من اصلا میدونین بعضی موقع واقعا یه چیزایی رو من شخصا نمیفهمم، چون 47 سال گذشته دیگه قابل توجیه نیست. خب ما نداریم، ناسیونالیسم و ملیگرایی در هر کشوری یک شاخصه ای داره. خب شاخصه ناسیونالیست در و ملیگرایی در ما پادشاهی مونه. و اساسا من نمیتونم بفهمم، طرف میگه من ملیگرام ولی پادشاهی رو قبول ندارم. خب تو وقتی شاخصه اصلی ملیگرایی ما که پادشاهی مونه، چجوری میشه همچین چیزی؟ اصل ماجرا رو قبول نداره. اینا دیگه قول معروف ما این مسخره بازی رو داشتیم. به هر حال اینها میدونستن که در این اتفاق، یعنی ناسیونالیست های حقیقی و دشمنان، یک روز این اتفاق میفته و مردم ایران نسل خواهد اومد که به قول معروف به سمت ملیتشون میخوان برگردن و حقانیت رو میفهم. از همون ساعت اینا این عملیات تخریب رو آغاز میکرد. بروی تا سالیان سال حتی اسمو نمیابردن، فقط میگفتن منافقین، یعنی که فقط اپوزیسیون و مطرحشون بشه مجاهدین، چون میدونستن منفورتر از خودشونه. من در 78 ماجرای کوی دانشگاه و این جریان، سر چهارای پهلوی شخصا به چشم دیدم که عوام اومدن یه درته اطلاعیه‌های مسعود رجوی رو پخش کردن. به محضی که پخش شد همه برگشتن خونه هاشون، یعنی حتی یعنی اون گاز اشکاور اون اثر رو نداشت. اعلامیه مسعود رجوی است، وقتی مردم دیدن برگشتن تو خونه. سندم هم دقیقاً 23 تیر 78 روزنامه اطلاعات خامنه ای اعلام که از جوانان تشکر میکنیم که ما رو به منافقین ترجیح داد. دیگه از این سند بارات، چون واقعا هم بود وقتی اسم این مرد که اومد ببخشید همه برگشتن تو خونه. بری اینا همیشه برای همین هم میخواستن اپوزیسیونشون اون منفورتره رو، برای همین هم خرجش رو در همون زمان من یه مقاله نوشتم سال 2000 که روزنامه کیهان چاپ کرد. در اون زمان آقای امینی شنیدم که فوت کردن و بسیار ناراحت شدم، روانشون شاد باشه. مقالم این بود که سپاه پاسداران واحد عراق، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واحد عراق، و در اون توضیح دادم به چه دلایلی سازمانی که همه بهش میگن آی تنها سازمان مسلح ضد جمهوری اسلامی، یک واحد سپاه پاسداران، به دلایلش هم حالا عرض کردم در اون زمان. بگذاریم. خب پس بنابراین ما همواره این ماجرا رو داشتیم، اپوزیسیون فیک، ساختن یک اپوزیسیون که مردم رو جدا بکنن از ماجرا. ولی خب موفق نمیشن، چون وقتی ملیگرایی در ایران زنده شد، همونطور که جای جناب دکتر هم فرمودن، علت دشمنی با شاهنشاه پهلوی چی بود؟ ماجرای نفت، من اینو توی برنامه هم توضیح دادم قدیم، ماجرای نفت ماجرای سوم بود. اولین و مسئله‌ای که با شاهنشاه پهلوی داشتن که ناسیونالیسم ایرانی از زیر 1400 سال خاک کشیدن بیرون، و این چیزیست که اینها به هیچ عنوان نمیخوان، و به همین علت هم هستش که شدیدن در این ماجرا دارن دشمنی میکنن. حتی در این حد که بدینن، چون میدونن مردم ایران عاشقان پهلوی رو دوست دارن، به خود پادشاهی بند میکنن. چندین مصاحبه داشتن اعلیحضرت در فرانسه، در آلمان، اصلا اینقدر با وقاحت اون خبرنگار گفت پادشاهی که نمیخوای برگردونی، هی شاهنشاه توضیح میدادن که آقا ما میخوایم مملکت آزاد شه، مردم رأی بدن، باشه ولی تو پادشاهی رو که نمیخوای برگردونی. یعنی اون اصراری که میکرد اون خبرنگار، چون خبرنگارهای سیاسی هم همه ما میدونیم که در همه جای دنیا عوامل امنیتی هستن، یک واقعیت، با شخصیت‌های سیاسی اون خبرنگاری که مصاحبه میکنه عامل امنیتی، و تماما میخواستن از ایشون چیز کنن که پادشاهی رو تو نمیخوای بری، پادشاهی رو که نمیخوای. ببینیم ما در یه همچین شرایطی هستیم، خب طبیعی است که این اپوزیسیون فیک رو درست میکنه. مسئله درونی ما جرای به نام تاج زاده اصلاح طلب، ببینید اینا در نهایت چیزی که برداشت منه، اینها الان هر زمان یه چیز رو یادمون نره، جمهوری اسلامی به کرات اعلام کرده که حفظ نظام اوجب واجباته، ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم، چون اون بزرگ مهر آریایی رو اینا میگن اشتباه که مردم احترام گذاشت، خب اینا همچی چیزی هن، هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شد. بله اینا هر زمانی که فرصت ریکاوری پیدا میکنن، از سرنگونی نجات پیدا میکنن، یک کاری رو اینا میکنن، یاد گرفتن که عقب نشینی نکن، فشار رو انقدر بیشتر میکنن که مردم رو راضی بکنن به قبل، یعنی آرزو مردم رو تقلیل بدن. این سیستم جمهوری اسلامیه. بخوام یه مثال موازی رو براتون بزنم، مثلا بنزین 50 تومن بود، میخواست بکنه 100 تومن، اول شایع میکرد که بنزین از اول فروردین میشه 300 تومن، بعد که میشد 100 تومن مردم جشن میگرفتن. این مثالش. اینا همواره وقتی فشار رو بیشتر میکنن خیلی مضاعف، یک پلان دادن شادی کاذب دارن که مردم رو بتونن از خواست قبلیشون نه تنها در این مدتی که فشار رو بیشتر میکنن مردم از خواست اصلیشون پشیمون بکنن که هیچ، و با دادن اون شادی کاذب دوباره برنده میدون بشن، یعنی مردم بکشن دو بنبست دوباره اصلاح طلبی این جریان. چیزی که حدس منه شنا اینها الان با ماجرای به نام مجتبی، با این فشارهایی که الان دارن میارن خیلی مضاعف و اینها، در نهایتش میگم الان تمام تلاششون اینه که اولا بتونن چهره شاهنشاه رو خراب کنن که امکان نداره، همین علت دارم عرض میکنم این نسل رو من سجده میکنم در مقابلشون که انقدر زیبا تمام بازی ها رو ایگنور کردن، ولی اینا هنوز به قول معروف تلاششون رو دارن میکنن که شاید واقعا مردم رو بتونن از ایشون زده بکنن، و بعد یه مرتبه مثلا اعلام بشه مجتبی وجود نداره یا مرده یا هر چیزی، و جاش خاتمی رو مثلا به عنوان رهبر معرفی کنن، دادن یه شادی کاذب رو سریام که رفته، کافه کاباراتون هم باز میکنیم یه ذره مثلا بیاریم پایین. علتی که الان دوباره تاج زاده نمیدونم فلان این ماجرا یک نمه دارن راجبش به قول من رو تبلیغ میکنن، در پارالل و یعنی در موازات فشار رو دارن بیشتر میکنن، طبق سیاست جمهوری اسلامی که همواره همین بوده فشار رو بیشتر میکنه که بعدها بتونه به قول معروف یه شادی کاذب به این اجتماع بده و برنده ماجرا بشه، بحرانش رو رد کنه، که تماما همواره همین کاری کرده. ولی خب تا قدیم موفق میشدن تو همون فشاری که بیشتر میکردن مردم از خواستشون پشیمون میکردن و بعد با اون دادن اون شادی کاذبه ماجرا رو میگرفتن دستشون. الان دوباره همچی چیزی رو دارن انجام میدن، ولی این سری موفق بشون نیستن از دیدگاه من. اینش که تا به الان جوان ها نشون دادم که هیچ سیاستی هیچ بازی دیگه جواب نمیده.
0: سپاسگزارم از شما. به عبارتی من همینجا نظر خودم بگم، همیشه جمهوری اسلامی بد و بدتر رو میذاشت که بدتر رو نشون میداد، بد و اعمال میکرد، ولی از اونجایی که 18 و 19 دی بدترین رو اعمال کرد و همزمان بهترین که رضا شاه دوم باشه برای مردم نمود عملی کردن، همیشه بودن، همیشه همین حرفا رو می زدن. اگر سخنرانی های 18 سالگیشون تا همین جا رو بیاییم بذاریم بغل هم، همیشه همین حرفا بوده، ولی الان مردم می شنبن. از اونجایی که بهترین و بدترین مقابل هم در مقابل چشم مردم قرار گرفت، دیگه بازی بد و بدتر فایده نخواهد داشت. آقای دکتر ثمری، ببینید میدونیم که حکومت داره استفاده میکنه، من کاری ندارم که شخص چه عکس العملی نشون میده، به باور من همش حاشیه سازی ها این پلن جمهوری اسلامیه، حالا توسط یه نفر با فهم و درک داره انجام میشه یا بدون فهم و درک، در عمل فرقی نمیکنه. یه فوتبالیستی بیاد شروع بکنه توهین کردن به اعلیحضرت، یا یه موسیقیدانی، یا یه اپوزیسیون فیکی. آیا به باور شما مردمی هستند که دوباره گول بخورن؟
2: نه، امکان نداره. و این رو میشه از روی ترن اوور یا زمان رو شدن دست این مهره ها دید. اگر برگردیم به تاریخچه اپوزیسیون جعلی ساختن، این برمیگرده به انقلاب بلشویکی روسیه سال 1917. وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، اولین یکی از اولین ایده های لنین این بود که ما بالاخره مخالفینی خواهیم داشت، چه بهتر مخالفین رو خودمون در دست خودمون داشته باشیم. این بنیانگذاری ایده ی اپوزیسیون جعلی بود. بین سالهای 1921 تا 1928 اینها اومدن، حتی چون اپوزیسیون اصلیشون باقی مانده سلطنت طلبها، اونهایی که طرفدار تزار روسیه بودن، اومدن حتی یه حزب درست کردن، حزب سلطنت طلبان روسیه، که زیر نظر خود کمونیست ها بود. و اینا حتی تونستن چند تا از بزرگان پادشاهی خواه رو که میخواستن حکومت کمونیستی بره و به اون سلطنت قبلی برگردن رو از خارج مخفیانه بکشن و داخل روسیه کنن، داخل شوروی، و اونجا دستگیر و زندانیشون کنن. سالها اینو دنبال کردن. بعد از اون استالین اومد اینو حتی گسترش داد و جمهوری اسلامی با کمک استادان روسی خودش از کاگبه دقیقاً همین الگو رو تو ایران پیاده کرد. حتی کسانی که در ابتدا واقعاً دشمنش بودن، مجاهدین رو واقعاً اول گرفت و خیلی هاشون رو اعدام کرد، توده‌ای ها رو خیلی هاشون رو اعدام کرد، ولی سران مجاهدین و سران حزب توده یک عده پوپولیست دنبال پولن، بقیه‌شون رو میشه خرید. یه عده‌شون رو اعدام کرد، ضربه رو زد، حالا به بقیه‌تون پول میدم، از این به بعد اپوزیسیون جعلی من باشید. و از این استفاده کرد که به مردم همونطوری که فرمودن نشون بده که اپوزیسیون ما از خود ما بدتره. برید خدا رو شکر کنید که ما هستیم، ما بریم مجاهدین میان، ما بریم کمونیستا میان. یعنی اینو تو ذهن‌ها ایجاد کرد. ولی اپوزیسیون اصلی آتش زیر خاکستری بود که سالها طول کشید تا مردم ما به اون بلوغ فکری برسن و به پادشاهی خواهی خودشون برگردن. این اپوزیسیون، اپوزیسیون واقعیه، سرانش خریدنی نیستن، پادشاه ما رو نمیتونه با پول بخره. به همین خاطر از این اپوزیسیون هراس داشت. ولی این هرگز به این معنی نیست که سعی نمیکنه در این اپوزیسیون هم نفوذ کنه، در این اپوزیسیون هم سعی میکنه نفوذ کنه. زمانی که چند سال پیش ما دیدیم کسی رو از وزارت اطلاعات سپاه فرستادن، اومد یراس صاف اومد تو آلمان و هنوز به آلمان نرسیده، سازمانش اینجا براش با چند شعبه تو چند کشور مختلف راه اندازی کرده بودن و اینجا اومد جلسه گرفت برای خودش و فلان، و بعدن مشخص شد که خود من اولین کسی بودم که پروندهشو ریختم بیرون، که این آقا از طرف خود وزارت اطلاعات سپاه اومده این مردک. و پشت سرش بعد از اون ماجرایی که من براش ایجاد کردم و چه درگیری برای من ایجاد کرد، بلند شد رفت پیش شهبانو فرای پهلوی ایستاد عکس گرفت که بگه نه من پادشاهی خواهم. ولی این چند روز هفته های پیش ویدئوش اومده بیرون که علنا میگه ما ملیگرایی رو باید از پهلوی بذاریم کنار، جدا کنیم. اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی بودن. و نمونه های دیگه ای که داریم میبینیم، حالا اسم نمیبرم از کسی، ولی کسانی که پادشاهی خواه بودن فریاد جاوید شاه میزدن تو خیابون. بعد میبینیم یه دفعه میگه ما میگیم پادشاهی میخوایم، ولی لزومی نداره پادشاه پهلوی باشه. همین چند وقت یکشون رو دیدیم، یا همین دیروز دیدیم ماجرای جدید رو که باز اسم میبرم. تمام اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی خواهی هستن. ولی خوشبختانه برخلاف مجاهدین خلق که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد در اون بالاشونه، برعکس چپگرایان که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد بالاشونه، ما بالا و نوک هرم میهن پرستی و پادشاهی خواهیمون پاک پاکه. و هرچی جلوتر رفتیم پاکی ایشون بهتر شناخته شد، طوری که الان شاهنشاه ما معیار سنجش شدند. کسی که با ایشون همراه قدمش روی چشم همه، کسی که با ایشون زاویه پیدا میکنه. دیروز دیدیم آقای علی کریمی استوری گذاشتن، خودشون گذاشتن، پیج دست کسی دیگه از گذاشتن نمیدونم، ولی برید ببینید تو سایت socialblade.com در میان بیش از 1 میلیارد پیج اینستاگرام، 1 میلیارد نه 1 میلیون که الان وجود داره، بیشترین ریزش فالوور در تاریخ متعلق با آقای علی کریمی شد. بیش از 200,000 فالوور رو در 36 ساعت از دست دادن. باور نکردنیه. یعنی انقدر مردم ما به پادشاهمون باور دارن. پادشاهمون پست میذاره 95 میلیون ویو میگیره. مگه ما 95 میلیون ایرانی هستیم؟ باور نکردنیه. و این نشون میده که ما انقدر مسیرمون خالصه که ما نمیخوایم بیایم ببینیم رئیسمون کدوم وری میره، راهشو درست میره یا نمیره. مطمئنیم به درست بودن ایشون، بقیه رو با ایشون میسنجیم. و این چیزیه که این اپوزیسیونیه که نمیتونن بدزدنش، نمیتونن بخرنش و نه با تمام تلاشی که دارن میکنن میتونن بدنامش کنن. بیشترین تلاش رو دارن میکنن برای بدنام کردن این اپوزیسیون، ولی نمیتونن.
0: سپاسگزارم از شما. 3 سپتامبر در دوسلدورف رویدادی خواهد بود که هر دو شما عزیزان رو اونجا خواهیم دید و این هم یکی از فصل‌های کارهایی هست که رضا شاه دوم به باور من در حال انجامش از خیلی سال پیش هستن و ما امروز داریم نمود بیرونیش رو میبینیم. باید بسیار تلاش کنیم تا روزی که ایشون به ایران برگرده و تاجگذاری بکنه، تا اون روز نباید راحت و آسوده بنشینیم. همون جور که آقای ملک‌پور گفتن، همون جور که آقای دکتر سمری گفتن، هر کدوم از این دیدگاه‌ها که درست باشه، ما از پای نخواهیم نشست، چون که ایشون رو داریم و مردم این بار خون و جون دادن. به باور من هم پهلوی از هویت ملی جدا نیست، مخصوصا خانواده پهلوی. پادشاهی جدا نیست، ولی مخصوصا خانواده پهلوی جوری عمل کردن که به باور من حداقل فرقی با پرچم شیر خورشید ندارن، در هم تنیده شدن و ما به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو گرامی که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم و از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور، من اینو همیشه تاکید میکنم چون خیلی مهمه، بدون سانسور اجازه میدن که دانسته هامون رو با شما مردم عزیزمون به اشتراک بگذاریم. به هر روی مثل همیشه، منتها این بار هموطن یار منه، پهلوی شاه منه و پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و یک روز.
2: بدرود ایران و جاوید شاه.
1: بدرود ایران جاوید شاه. خدا نگهدارتون.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

جمهوری اسلامی اگر نیروی دارد و انرژی دارد برای ملت فلسطین، او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم، هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی میکنیم.

حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست؟ یادت نیست؟ سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن من نبودی ببینی شهر آزاد گشت. گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خون زندگیمون، پشت اون خطای مرزی رو داشتن. شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطا، حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به

برای استقلال نیمه شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و زخائر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در دل شب به خاک و خون میکشن، اون هم چه تروری

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. او زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره می‌ریم درست کنیم، بازم میاد می‌زنه. یکی بگیم می‌خوام چیکار کنیم.

من گاهی فکر میکنم که حافظ که خب یکی از معانیش خواننده است و خود حافظم که میگه که حافظ خوشالحانم، خوش لهجه خوشالحانم، این چی میخونده؟ در یه محفلی که نشسته بوده ساز میزدم، این شعر که میساخته روی چه اتخانی میاد، روی چه افعال عروضی این شعر میساخته؟ بعضی از غزلیات حافظ مبین این هستش که چه آوازی میخونده. من بر سبیل استقرا اینجور تصور میکنم به عنوان یه آهنگساز. میدونیم که آهنگهای محلی سابقه بسیار طولانی دارن، یعنی خیلی قبل از زمان حافظم این آهنگها در شیراز خوانده میشده و خب حافظم در این مجالس شرکت میکرده، این آهنگا رو میدونسته، این آهنگای محلی میدونسته. یکی از غزلیات حافظ، من دو بیتشو میخونم برای اینکه زیاد وقت خانوما و آقایون رو نگیرم. پیداست که حافظ در یک جلسه نشسته و داره گوش میده به ساز، میگه بزن در پرده چنگ، یا بزن در چنگ چنگ، ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی. ببینید این آهنگ، من رو این آهنگی که فکر میکنم حافظ میخونده که تقریبا یقین دارم که حافظ بر اساس این آهنگ محلی این اتانین و این افاید رو به نظرش رسیده و کاملا یک ترانه است که تلفیق و شعر موسیقیش در حد کماله. میگه زبانت در کشه حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنو از نی. کاملا مبین هستش که حافظ در یه جلسه ایست نشسته و داره ساز گوش میکنه، و چه بسا که در همون موقع یا بعد از اون این شعر رو ساخته و شاید هم با همین آهنگ که بنده عرض میکنم خونده، یعنی همین آهنگ محلی که امروز هم در شیراز وجود داره و میخونند.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب دوستانی که بخشی از برنامه های ما رو تعقیب می کنند به خاطر دارن که ما از مدت ها پیش در خدمت استاد محبوب بیات بودیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و ما تصمیم گرفتیم از مدتی پیش که در چارچوب تاریخ شفاهی سینما و تئاتر ایران سلسله گفتگوهایی رو با ایشون تنظیم بکنیم و ما به ترتیب زمانی اومدیم جلو از اواخر دهه 40 که مصادف بوده با آغاز فعالیت‌های هنری ایشان، این بحث‌ها رو آغاز کردیم تا رسیدیم در برنامه‌های گذشته، در دو سه برنامه پیش، به اوایل فتنه 57 یا همون انقلاب اسلامی، و روایت های دست اول ایشان را شنیدیم در رابطه با بخشی از فعالیت های هنری ابتدای انقلاب، به خصوص در زمینه سینما. و ما تا کنون چند تا فیلم مختلف رو در واقع با حضور ایشان روایت کردیم، یه روایت متفاوتی عرضه کردیم در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب، یعنی فریاد مجاهد صحبت کردیم، ساخته آقای معدنیان، حسین معدنیان، و تهیه کنندگی آقای فیروز که ایشون نقش کلیدی داشتن همراه با بهمن مفید و اینها، و خود فیروز ایشون جز بازیگران اصلی بودن و روایت ایشون بسیار شنیدنی بود و ما اسنادی هم که ارائه کردیم مورد توجه بسیاری از مخاطبان واقع شد. بعد در رابطه با فیلم موج طوفان صحبت کردیم، در رابطه با ابتدای فعالیت های در واقع تئاتری ایران پس از انقلاب، دوره تصدیگری آقای جمشید مشارفی هم صحبت کردیم. به هر حال ما منظورم این هستش که در مجموعه این گفتگوها، این گفتگوهایی که داشتیم، رسیدیم به اوایل انقلاب و امروز میرسیم به 1360، سال 1360 تقریبا 59 و 60، که خانم محبوب بیات در این سالها دو تا فیلم مختلف ظاهر شدن، هرچند که نقش‌های خیلی مهمی رو شاید نداشتن. به هر حال با توجه به سوژه فیلم‌ها مثل اون دو فیلم قبلی شاید نقششون پررنگ نبود، اما به هر حال ایشون جز بازیگران این دو فیلم بودن و این فیلم ها به عنوان این که جز نخستین فیلم های پس از انقلاب محسوب میشن، حاوی نکات فراوانی هست در رابطه با پشت پرده های ساخته شدن این فیلم، پشت صحنه ها و برخورد هایی که با این فیلم ها شد. نکته خیلی قابل توجه این هستش که ما در رابطه با فیلم های قبلی هم توضیح دادیم که با وجود داشتن تم انقلابی خیلی از این فیلم ها در اوایل انقلاب، مثل فیلم فریاد مجاهد، اینها مشمول سانسور شدند و سیاستگزاران آن زمان سینمای ایران که همه دیگه جست اسلامی داشتن و دیگه در واقع بچه مسلمون و بچه شیعه بودن، حتی خوش نداشتن که فیلم هایی در دفاع از انقلاب ساخته بشه که داره یه چارچوب کاملا اسلامی به زعم خودشون نباشه. اینا اکثر این فیلم ها رو متهم میکردن که اینا رویکرد مارکسیستی و چپگرایانه داره، مثلا همین فریاد مجاهد رو هم همین انگو زدن. اتفاقا فیلمی هم، یکی از فیلم هایی که امروز هم

0: بخوایم بررسی بکنیم، یعنی فیلم آفتاب نشین ها، نخستین ساخته آقای مهدی صفازاده، این فیلم هم مشمول همین به اصطلاح محدودیت ها در ابتدا شد، بحث های زیادی رو دامن زد فیلم آفتاب نشین ها، با وجود اینکه هنرپیشگان مطرحی مثل آقای نصیریان دوش بازی میکرد، خود خانم بیات بازی میکردن و بعضی از این بچه هایی که آزم وارد کار شدن مثل بیژن امکانیان و اینها بودن، خیلی اینها رو در واقع بحث‌های زیادی رو دامن زد، تا اینکه در رابطه با آفتاب نشینا بحث رسید به در سطح وزیر، در سطح این آقای معادی‌خواه که وزیر ارشاد بود و معاون سینماییش مهدی کلهر، اینا مستقیما وارد قضیه شدن، برای اینکه به یه سری اتهاماتی که در بسیاری از این روزنامه‌های اول انقلاب مثل روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی اینا علیه این فیلم در واقع مطلب نوشته بودن، اینا هم بیان بررسی کنن و نهایتاً رأی نهایی رو صادر کنن. اینو توضیح دادم که دوستان متوجه بشن، ما الان خب این فیلم ها از طریق یوتیوب قابل دسترسه، خیلی هاش از طریق آپارات، و امروز خیلی از این بچه های نسل جدید وقتی این فیلم ها رو میبینن خب خیلی راحت یه انگ بیزنن، میگن اینها همه نمیدونم فرصت طلب بودن، اینها نمیدونم همه جذب زده شدن و اینها، اما در نظر ندارن که اگر قرار بود سینمای ایران ادامه پیدا بکنه، نمیتونستن با تمهای به قول اینها طاغوتی، تمهای سکولار بیان جلو، مجبور بودن در درجه نخست فضاهای انقلابی و مذهبی زمانه حاکم رو پوشش بدن، و تازه وقتی اینها رو می ساختن خیلی هاشون سانسور شدن، خیلی از این فیلم ها خیلی هاشون اصلا اکران نشدن، خیلی هاشون هم اگر اکران شدن با حذف خیلی از صحنه ها رضایت داده شد و یا مشمول خیلی از مجازات ها شدن، کلی تذکر دادن، بازجویی ها شدن خیلی از دستن در
1: قرآن، بخصوص خانم ها.
0: بله بله، حالا حتما بهش اشاره خواهیم کرد. درود عرض میکنم خدمت شما خانم بیات عزیز و نازنین، امیدوارم که در واقع حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو داشته باشین با وجود تمامی در واقع این بحران ها و مشکلاتی که ما ایرانیان در اقصانقاط جهان داریم.
1: درود بر شما، درود بر جبه بهانی هما خانوم عزیز که این فرصت رو به ما میدن که از یک حقایقی که گفته نشده پرده برداریم. این خیلی موقعیت متفاوتیه، یعنی شما تو رسانه دیگه این موقعیت رو نداریم. من ممنونم از تلویزیون میهن و جناب بهبهانی، چون الان داشتی صحبت میکردین سانسور، واقعیت اینه که اصلا زن رو که داشتن رسما حذف میکردن از سینما. شما همون دست شیطان رو که ببینید، من اصلا عملا وجود ندارم، چون تمام گلوزاپا میدیوم شاد تا اینا همه در اومده، برای اینکه اون زمانم هنوز اینا خودشون بازیگر زشت کش کله ارائه نداده بودند. در نتیجه متاسفانه چهره ما، حالا جوان بودیم، الان بالاخره ترسناک شدیم،
0: نخواهش
1: ولی اون موقع جوان بودیم، اینا خیلی رو لبهای من و رو چشمای من حساس بودند. و باز تو همون دست شیطان رسمن من اصلا فقط اسمم بود دوتا صحبه، حتی اینکه من بخوام از زمین بلند بشم مثلا خم میشم، اینا براش مسئله بود، یه چیزایی مسئله بود، یعنی مثلا موتو زیر روسری تو مذبی نکن میبخشین، یاد آلت تناسلی پسر بچه میفتیم با همین وقاحت.
0: عجب، چی میگفت اینا رو؟
1: بله تمام سانسور چیا
0: در همون عجب.
1: بله، ما تو شرایطی کار کردیم که امروزی ها حتی یک روزشو نمیتونن تحمل کنن. یواشکی میرفتیم تو دستشویی، یه فون میزدیم، اینا نمیفهمیدن که ما وقتی گریم میکنیم برای زیبایی گریم نمیکنیم، برای شخصیت سازی گریم میکنیم. شبات نداشتن کش کدومشونن. و بعد هم مسئله نور و اینی که سایه نباشه، مثلا این خط من اگه فون بزنم خب کمتر تو چشم میخوره، یا مثلا این اخ، یا مثلا افتاده یه پلک و اینا. این برای اینه که تو توی نور کاری که انجام میدی این کج و کوله نشی، نه برای اینه که زیبا بشی. خب وقتی میخوان یکی رو مثلا ترسناک نشون بدن اونجوری دفرمش میکنن و اینا نمیفهم. من مجبورت مثلا یواشکی میرفتیم تو توالت یکم فون میزدیم، یه کوچولو مداد توی به مژه هامون میکشیدیم که از اون حالت بیرنگی در بیاد، رژ لب و اینا که اصلا نمیشد. و خلاصه با چه مصیبتی. و خب حالا میگم اتو موی ما زیر روسری هم سانسور میشد. یعنی ما با یک آدم های روانی ناآگاه دشمن هنر و دشمن زن طرف بودیم که واقعا باید زره فولادی بودنمون می بود و کفش آهنی بامون می کردیم بتونیم این مسیر رو بریم. متاسفم از این افکار هیجانی لحظه. البته من وجب اونا رو درک می کنم، اینقدر تحت فشارن و اینقدر خب امکانات اسلحه ندارن، امکانات مبارزه ندارن، تلافیش سر من و اون و اون در میارن، میدونی؟ و دنبال یکی میگردن که بکوبن تو سرش دلشون رو خالی کنن. پای اون سلبریتی، پای اون سلبریتی در باقی ابلهانه. تو چی گفتی من چی گفتم؟ داستان درست میشه و
0: درست
1: به مقدار زیادش مال بیکاری زیاده، برای که این بچه ها نه شغلی دارن نه کاری دارن نه درآمدی دارن، هر کدوم یه گوشی در مداغون دارن، فقط میتونن با دنیا متصل شن اگر اینترنتی هم باشه. اینه که من گله نمی کنم ازشون، بهشون حق میدم، ولی کاش دلم برای همین میام واقعا وقتی همه رو میگیرم که آگاهشون کنم. قضیه این نبود، ما اگر نبودیم اصلا زن رو از سینما پس میکردن، سناریو همه میشد مردونه.
0: درست.
1: وقتی هم که چهار تا مرد باشن یعنی که جنگ و جدال و دعوا و از این داستان هاست دیگه، عاطفه و مهر و گفتگو واقعا وجود نداشت تو سینما.
0: درست. خود برات عزیز تو این نکته رو اشاره کردید، من اینو از زاویه دیگه بگم. اینا مسائلی هستش که مطرح میشه، من فقط میخوام اینا رو فعلا بازگو بکنم، قصد اینو ندارم که الزاماً دیدگاه شخصی خودم این باشه. یه مسئله این هستش در رابطه با این که امروزه خیلی خیلی غیر واقع بینانه دارن در واقع دوغ و دوشاب رو با هم به صدا یکی میکنن، همه رو میزنن، میگن که همه گونهی، همه 57 ها مثلا، حالا اون سیاسی ها به کنار، حالا اونا رو میشه جدا بس کرد که تا اندازه زیادی من همدلم با خیلی ها که نقش روشنفکریشون رو ایفا نکردن، اومدن تو چارچوب به اصطلاح آخوندیسم و اون پوپولیزم خاص انقلاب اومدن تقویت کردن این قضیه رو، اینا جای خود. اما اینکه چند تا حالا هنرمند و چند تا هنرپیشه و آدم‌های که نقش واقعا دست درجه ده هم نداشتن در ایجاد این مسائل، اینها رو خیرشون رو میگیرن و اینها رو به عنوان خائن اصلی معرفی میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار اینها اگر نبودن مثلا انقلاب نمیشد، در حالی که میدونیم مسائل پیچیده تر ربطی به مسائل بین الملل داره.
1: این خیلی ساده انگاریه که ما فکر کنیم فقط مردم بودن که این کار رو کردن. اینا شما الان دیگه با این که فضای مجازی هست و مدام خیلی از اساتید دارن میان صحبت میکنن، اسناد رو میکنن، نمیدونم دیگه اونجوری نیست که یه زمانی بگن آی مصدق نمیدونم ظلم شد بهش. الان اسنادی وجود داری که ایشون رسماً ایران رو جزو ممالک اسلامی در واقع معرفی میکنه و فکر میکنه که ما بی خودی تنها میخوریم، باید همه رو بیاریم سر صفرمون. و بعد هم مسئله دروغ های 28 مرداد و نمیتونم فیلن اینو همه روش شده
0: درست.
1: حالا و ماهیت چپ ها با ماهیت حزب توده و اینا هم که حزب توده با شیرین زبونی و با کتاب خوندن تو مردم نسوخ کرده بود و رسوخ کرده بود و با وعده های خیالی مردم رو جذب میکرد، الان ماهیتشون دیگه رو شده که وقتی اعلیحضرت انقلاب سفید رو اعلام کردن و تمام اون رؤیاهای چپول‌ها رو که تازه میخواستن وعده بدن یک روزی قرار شما با ما با مساوی باشین، یک روزی حالا اگر بچه خوبی باشین مشقاتون بنویسین پولم به ما بدین شاید یک روزی ما شما رو آدم حساب کنیم. اعلیحضرت با انقلاب سفید عملا تمام دروغای اینها رو با حقیقت به مردم عرضه کردن،
0: نقش براب در تمام ادعاهای اونها
1: دیگه کارگر سهیم در کارخونه نمیدونم من خودم بهش چیز بودم دیگه سباه بهداشت بودم دیپلومه میره تو روستا کمک میکنه چه برای سپاه دانش چه برای سپاه بهداشت چه برای سپاه ترویج آبادانی لیسانسه میره دکترا میره و خیلی ها میرفتن و خب اینا حضورشون در روستاها و جاهای دور که از چشم دور بودن بسیار مؤثر بود با آشنا شدن با
0: به خصوص سپاه دانش همراه شدن به اصطلاح کارگرها در سهم کارخانجات، زمینداری رو از اون فئودال ها در واقع گرفت، از سیطره مالکین که حالا امروز هم اتفاقا به این خواهیم برداخت چون یکی از فیلم هایی که امروز میخواییم صحبت کنیم آفتاب نشین هاست که در همین رابطه بود. حالا فعلا اینو فاکتور میگیریم، میخواستم این موضوع رو اشاره کنم، فکر میکنم الان جاش هست. ببینید در رابطه با سینما حالا به طور خاص بعد بقیه مسائل بقیه هنرمندان نقشی که داشتن یا روشنفکر جای بحث دیگه ای هستش، برخی معتقدن مثلا آقای پرویز صیاد، آقای صیاد خب یکی از اولین کسانی بودش که به عنوان اپوزیسیون در عرصه سینما شناخته شد چون خود ایشون حالا سینماتات کوچک ایشون رو کلن گرفتن از او و در واقع میشه گفتش که بله مساجز اولین مصادره های خیلی غیر منطقی چون ایشون که مقام خاصی که نداشت که کارگزار سیاسی نبود، یک فردی بود با بخش خصوصی، فیلمای روشنفکری هم میساخت مثل فیلمای طبیعت بیجان شهید سالس و فیلم غزل کیمیایی و خیلی از این فیلم ها و بعد میومد سرمایهش رو فیلمای صمد میذاشت یعنی از سرمایه که از فیلم هایی مثل صمد داشت میذاشت فیلمای روشنفکری هم میساخت و یه آدم خوشنامی بود، وابسته به حکومت نبود، ولی اومدن اول انقلابیون از همون اول یکی از اولین جاهایی که تصاحب کردن تصرف عدوانی کردن این مجموعه سینما تئاتر کوچک بود حالا ترکیبی از اینا فقط حزب توده، حزب توده هم بود، اسلامیست هم احتیاجی نداشتن، خود اینها هم آدم های قاسبی بودن، این بچه شیعه ها ترکیب اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه
1: بهتر بود. نه اونا هنوز شعورشون اون اوائل به این ماجره ها نمیرسید،
0: شاید اینا چه مالکیت داره
1: کمونیست بازی در نمی آورد مغزوب باقی می شد دیگه
0: به هر حال هر دوتا بود دیگه. اینا هم اون چپگراهای اسلامی تحت تاثیر آموزه های علی شریعتی هم خودشون اینو چپگرای اسلامی بودن، اونا هم آموزه هاشون تصرف بود
1: مزاهمین
0: قلب برای مالکیت خصوصیش کدوم ارزش قائل نبودن، چه طرفداران شریعتی، چه طرفداران مجاهدین خلق، چه طرفداران فداییان و حزب توده. درست. حالا منظورم اینه که یک دیدگاه آقای صیاد بود که هم خودش هزینه داد و همین که جز اولین کسانی بودش که میدونیم که روی قضیه سینما رکس کار کرد، فیلم در واقع تئاتر ساخت که به صورت فیلمم عرضه شد، فیلم حالا مثل تله تئاتر. ایشون حرفش این بودش که بعد از قضیه سینما رکس که انقلابیون انجام دادن، من توقع داشتم که سینماگران آخرین گروهی باشن که بیعت کنن با نظام حاکم، ولی متاسفانه دیدم جز اولین نفرهایی بودن که اومدن با انقلابیون دست به یکی کردن، مثل آقای کیمیایی. تو خود سینما رکس اگه یادتون باشه شخصیت اصلی نمادی از مسعود کیمیایی دیگه که در واقع شو میاد همکاری میکنه، که فیلم گوزها رو موقع اکران در سینما رکس که آتش سوزی شد اکران در واقع داشتن میکنن، ولی خود ایشون اومد جز اولین کسانی بودش که به انقلاب پیوست. حالا بحث من اینه، آقای صیاد میگه که من توقع داشتم که سینماگران ما مقاومت کنن دیگه فیلم نسازن، مخصوصا اون نسلهای قدیمتر، و یا بازیگران انقدر راحت مثلا نیان ادامه بدن، باید مقاومت میکردن که جمهوری اسلامی نتونه با ویترین مثلا سینما یا حتی موسیقی یا چیزهای دیگه بتونه ادامه بقا بده. بعضی ها یعنی بر این اعتقادن اگر بنیادگرایی به صورت کامل در ایران پیاده می شد و اون ویترین ها نبود، آخوندها بعد از یه مدتی اتومات به خاطر اینکه با شرایط جهانی همگون نمی شدن می رفتن کنار اتومات. یه دیدگاه اینه، ولی دیدگاه دیگه این هستش که این غیر واقع بینانه است. بالاخره در یک مملکت به خصوص نسلهای جدیدتر یا اون نسلهایی که خیلی هنوز رشد پیدا نکرده بودن در زمان شاه، اینها باید کارشون رو ادامه میدادن. یه چیز غیر منطقیه که یه نفر حالا با وجود تمامی خیانتهایی که برخی از اهالی سینما هم احتمالاً کردن، ولی بالاخره ما نمیتونستیم که کل سینما بسته بشه. روی این حساب دو تا رویکرد مختلف هست. یک سری میگن که با توجه به اینکه یک سری از بازیگران و دستندرکاران سینما و کارگردانا رو حذف کردن، مثلا آقای نصرت کریمی، پرویز صیاد و خیلی های دیگه، باید اهالی سینما اعتصاب میکردن و حداقل شرط رو برای بقای سینما اینو میذاشتن که این تیپا مثل فردین، ملک مطیع، نصرت کریمی، صیاد هم اجازه داده بشه بیان سر کار، یا بهروز وثوقی، که بعد ما بیایم حداقل فعالیت رو ادامه بدیم. حالا جنبه صنفی هم بعضیان میگن نه این غیر واقع بیانه است دیگه، آخوندا تصمیمشون رو گرفته بودن، یا باید سینما از بین میرفت که معلومم نبودش با از بین رفتن سینما مملکت بتونه آخوندان مثلا نتونن ادامه بدن، اینا کارشون رو ادامه میدادن و شاید مملکت رو بیشتر به قعر قرون
1: مثل طالبان میشدید.
0: آره، نظر شما رو میخواستم جویا بشم. دو دیدگار گفتم اینو
1: یه جوری من با هنرمندی که متاسفانه با سواد و نمیدونم خانواده دارم بود و اصلا درک نمی کنم چقدر میتونه آدم سقوط کنه، مثل داریوش و ارجمند، کاری ندارم. اینا دقیقا داستانشون اصلا فرق، ولی خیلی از دوستان ما صرفا کار میکنن در جمهوری اسلامی. خب چگاه کنه؟ بریم شلغم بفروشی چگاه کنه؟ گفتم یه دفعه تو من رفتم توی شرکتی حتی استخدام شدم که ماهی که مسعود کیمیایی گفت تو همین اسمت 10,000 تومن میارده، تو برای 10,000 تومن رفتی منشی شدی. گفتم خب چیکار کنم، نمیخوام با اینا رو در رو بشم. گفت من به 10,000 تومن در ماه میدم، نرو سر کار. گفتم زحمت نگشتی که امروز روز آخرم بود. گفت چرا؟ گفتم برای که یادو تا فهمید من هنر بیشم فکر هنر بیشم خرابت حجوم آورد به ما، ما از رو میز و از رو صندلی و از رو باید رو تنگ شدیم، بقید رو پوش و کیفون و برداشیم از در شرکت زدیم بیرون. اینم تفکر آدم ها که به هر حال اسلامی رو بدم. ما حتی سعیم کردیم کار کنیم، نشده. یعنی هر جا می رفتیم گفتم وای مگه میشه شما اینجا منشی بشی؟ مگه میشه بیای اینجا نمیدونم فلان کار؟ اینه که به هر حال هنرمند اگر در لحظه نتونه اون خلاقیتشو انجام بده چه خاکی تو سرش برسه؟ همه باید برن بمیرن؟ منظوری آدم ما همینی؟ نه، من کار کردم، تبلیغی کار نکردم، ترجیح دادم فیلمای ساده یه حالا به قول دوستان غیر هنری و تجاری و عوام پسند بازی کنم، زندگی باش بگذرونم تو محیط سینمایی هم که به عنوان اکسیژن همه نفس بکشم، ولی خب تبلیغی به اون شکل کار نکنم. یکی دم رفتن کار کردن، ولی شاید همون هم که رفتن تبلیغی کار کردن موافق نبودن. مثلا این سریال ها که راجع به امام حسن و امام علی و اینا، خیلی از اینا که تو اون سریال ها بازی کردن اصلا اسلام قبول نداشتن. حال کارگردان رانتخار بوده، ولی بازیگر میره قرار داده بنده بیشتر روی این که ببینه این نقش چقدر بهش امکان میده توانایی بازیگریشو نشون بده. مثلا نقش دیوونه، نقش نمیدونم منفی، اینا خب خیلی جا داره برای کار اگر بازیگر خوب باشه. خیلی هاشون اصلا موافق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی خب بالاخره شما در یک کشوری، من روزی که اون آقا منو صدا کرد گفت چرا بی حجاب بازی کردی، گفتم آقا جون خودتون اجازه دادین، گفت این نقش منفی رو بی حجاب بازی کن. خیلی خب
0: کدوم فیلم بود؟ این مخصوص کدوم فیلم بود؟
1: چیز مال سجادی بود دیگه.
0: آها، مال محمد علی سجادی بود. آره، جدال
1: جدال نبود که بعدن بود، اولیش چیز بود، دادخواهی همچین چیز.
0: الان بازجویی، شما بازجویی ادامه بدین. آره
1: بازجویی.
0: آها،
1: که ما بی حجاب بودیم دیگه. به یاری گفتم آقا ما که از خدامونی بی حجاب باشیم، شما قانون گذاشتی گفتی نقش منفی بی حجاب، و ما اجازه بدیم تو چه بازبان زن مسلمون چه رو قبول کردی؟ گفتم آخه من خودم با بابای بزرگ شدم که گفته زن حجاب شخصیتشی، من آخه حرف بابامو که بیشتر از شما قبول دارم دیگه، من شخصیت من مهمه که اجازه بدم کسی به من چشم بد نگاه کنه یا نکنه، هیچ ربطی به حجابم نداره. حالا اون داستان
0: شما اون فیلمتون ببخشید تصحیح بکنم، دقیقش بازجویی یک جنایت بود، درسته؟
1: بله.
0: فیلم بازجویی یک جنایت بود، سال 62 ساخته شد، درست بعد از این فیلمایی که امروز می‌خوایم بررسی کنیم. بعد از اون بود که به نویسندگی و کارگردانی آقای سجادی که آقای حبیب اسماعیلی و محزون، شما یادم زن محزون رو داشتین تو فیلم.
1: بله دیگه، نقش منفی یعنی بنه آدم حسابی پولدار.
0: آره آره، نقش زن آقای علی محزون، شادروان علی محزون، یادم اون فیلم بازجویی یک جنایت اوله. بله، روح ایشون شاد باشه. آره دقیقا. حالا من اینو میخواستم اتفاقا در ادامه اون صحبت ها بگم قبل از اینکه وارد فیلم ها بشیم، برای این دوستانی که میان در واقع امروز هم باب شده، فوراً یک یا دو سلبریتی رو هر هفته انتخاب میکنن و باز زدن اونها فکر میکنن کار مهم میکردن. اشکالی که این روش وجود داره چیه؟ گنده کردن یک آدمهای فرعی است، یک سلبریتی،
1: و گنده کردن مسائلی که الان اصلا موضوع ما نیست،
0: اصلا مسئله فرعیه. حالا بحث معرفت شناختی قضیه، پشت قضیه این هستش که ادامه اون روکرد اسطوره اندیشانه هستش که ما در مورد اشخاص داریم، چون ما باید ساختاری بحث کنیم. ما اشکال این که ما گیر میدیم به یه سری افراد این هستش که کل اون ساختار توتالیتر رو که به وجود آورنده این وضعیت فراموش میکنیم، این ساختار توتالیتر مذهبی که خودش باعث میشه که یک سری آدم ها، حتی آدم های معمولی، برای ادامه بقا تن بدن. همه که نمیتونن مقاومت کنن، تازه اون کسی هم که مقاومت بیش از اندازه بکنه اگر داخل ایران باشه سرشو بر باد میده. پس ما باید در نظر بگیریم که باید ساختار رو نباید فراموش کنیم. ما هی وقتی گیر میدیم به افراد اصلا فراموش میکنیم که بابا افراد هدف ما نیستن، اینا یه ابزار کوچیکی هم برای شناختن موضوع اصلی که همون ساختار توتالیتر مذهبیه. هی بگیم امروز مثلا
1: علی جان اشتباه نکن،
0: مثلا
1: آدم سیاسی اصلا وارد این بحثا نمیشه، دخالت هم نمی کنه، نظر هم نمیده. من دقیقا پستی که تو توییتر گذاشتم همینه که من اصلا وارد این دعوای بچگانه نمیشم. ایشون اشتباه کرده اونه گفته، بعد اون یکی هم باز اشتباه کرده اونه گفته، و پای اعلیحضرتش رو وسط دعوای شخصیتون میکشه.
0: مثلا قضیه علی کریمی، مثلا قضیه علی کریمی،
1: علی کریمی نظرشو گفته، آقای مصداقی بی خود کرده که با ایشون راجع به عقاید مذهبیش حمله کرده، و بعد دوباره آقای کریمی اشتباه کرده که پای اعلیحضرت کشیده بسن. بله اعلیحضرت چه ربطی داره؟ مگه بچه مدرسه ای هستین که آقا اجازه این مداد منو برداشته؟ مردای گنده در حال دیگه ریش سبیلتون سفید شده شرم کنین از این بچه بازی.
0: خیلی زشته. بعد هر دو طرف اشتباه میکنن، هر دو طرف در واقع اینو میخواییم بگیم، هر دو طرفی که میان یک موضوع فرعی رو، یه شخصی رو به عنوان موضوع اصلی میذارن در حوزه عمومی مطرح میکنن، یک فرد رو مسائل خالزنکیه واقعا تا یه حد زیادی. هر دو طرف چندان مثلا
1: یک عده بیکارن اول هم گفتم بهت، یک عده جوون بیکارن، یک گوشی دستشونه، دلخوششون همین برای رفع تنهایی ورود به این فضاهای مجازی دنبال این میگردن، مثل تو خیابون که یه ماشین بگیم زن همه متخصصن میرن و میسن نظر میدن. نمیدونم حالا یکی تو خیابون اگاشنگی بمیره کسی جمع نمیشه اونجا، ولی جایی که میخوان پرشونیکی کنن نظر بدن همه جمع میشن. این خصیصه متاسفانه تزریق شده این سالها به خاطر بیکاری، بدترین ظلمی که به یک بشر میشه کرد اینه که بیکارش کنی. من آدم بازنشسته، دوست پدرم بود، وقتی بازنشسته شد و دیگه صبح نمیتونست بره اداره، خل شده بود، با خودش حرف میزد، توپ میزد بیرون میرفت تو خیابون برمیگشت، وای بساط با خودش حرف میزد، خدا رحمتش کنه. برای که تو وقتی مسئولیت داری و کار داری انجام بدی دیگه به این مزخرفات فرصت نداری بپردازی.
0: بله.
1: و الان جامعه ایران یه جامعه بیکاره.
0: نه غیر از اون، حالا یه بحث قضیه اونه، غیر از اون ما چون پروژه برای براندازی نداریم، برای تاکتیک برای مبارزه نداریم، این مسائل اصلی فراموش میشه، اون مسائلی که ما باید هر روز با خود سیستم برنامه ریزی کنیم که چگونه سیستم رو به سطوح بیاریم و در واقع سیستم رو ضعیف کنیم، مبارزه کنیم از طرق مختلف. وقتی تاکتیک های حرفه‌ای یا پروژه های مختلف برای مبارزه و براندازی وجود نداره، این مسائل فرعی میشه مسائل اصلی، یعنی گیر دادن به افراد. افراد رو باید نقد کرد، اما مشکل این قضیه این است
1: که ساختار وجود داره، اینا آدمش نیستن.
0: ساختار
1: وجود داره. بله. همین الان مسئله بنزین داخل ایران خودش پروژه است.
0: نه پروژه مبارزاتی، پروژه هایی که نیروهای اپوزیسیون باید تدوین کنن که در واقع یا نخبگان، برای اینکه مردم هر روز بیکار نشینند، در امر مبارزه باید مبارزه واقعی کنند، نه مبارزه مجازی که دو تا فوش به آدمهای مثلا سلبریتی بزنن بعد فکر کنن که جمهوری اسلامی رو براندازی کردن. اینجوری فقط تخلیه هیجانی میشه، این روش‌های تخلیه هیجانی میشه.
1: بیکارن و تجربه ندارن. وقتی هم که اینای گروه میزنن و مثلا میگن آقا نمیدونم ستاد فلان نهاد فلان، باز دوباره اونجا مسابقه، من رئیس باشم، من دو نفر اول باشم، نفر دوم نمیخوام باشم، اینا بیماریه که ما در جامعه همون وجود داره. و اونی که اول صحبت ها داشتیم گفتی که اینا خواستن که هنرمندای قدیمی نباشن مثل روانشات فردین یا ملک مطیعی رو یا فروزان عزیزم برای حسادت بود. ما غافلیم از اینکه این حسادت از همه بیماری هایی که تاریخ به خودش دیده خطرناکتر. همه این اتفاقای بد تو زندگی ما به خاطر حسادت میفته، همه به خاطر این که میخوان رقابت نمی کنیم، تلاش نمی کنیم از این رقیبمون بهتر باشیم، بریم صفحه جلو وایسیم، حسادت می کنیم. داستان اون بچه هست که درخت گردو بود، یارو با این ار می زد، می گفت خب بیا بالا، می گفت بالا نمیام، می گفت میخوای برای گردو بندازم، می گفت نه نمیخوام که تو بندازی، می گفت بچه چی میخوای، می گفت میخوام تو بیای پایین.
0: آفرین، خیلی خوب.
1: این از اول مسئله مشهدی هست، می گفت میخوام تو بیای پایین. ما تو همه عرصه ها، در هنرمون، در سیاستمون، در همه چی میخوام تو صفحه اول باشیم.
0: درست.
1: من اینجا نگاه میکنم، حالا خدا شد اینا بعد از این هم بلایی که تاریخ سرشون رو برده، حداقل به این نتیجه رسیدن آدم ها که به حق خودشون قانع هن. هیچ که نمیگه مثلا چرا اون مثلا شهرداره، چرا منو شهردار نمیذارن، منم بلدم اداره کنم. من حتی تو این روستای کوچیکی کم جمعیت معمولا این چیزا باید بیشتر باشه، ولی سرشون به کار خودشون گرمه. حتی بعض وقتا من یه انتقادی میکنم کلا فقط نگاه میکنن، اصلا شریک صحبتت نمیشن. پذیرفته آقا جون تو میتونی در کسب و کار یه مغازه‌ای رو خیلی خوب اداره کنی، تو میتونی یک آرایشگر خیلی خوب باشی. نه یا برای من حرف سیاسی هم بزن. میتونی گفت هر که ننشیند به جای خیشتن، افتد و بیند صدای خیشتن. همینه که این ملتی که متاسفانه همش دارن محور خودشون میچرخن و میخوان دست پا میزنن بیان بالا از نردبون، 47 سال اسیر این فاضلاب به جمهوری اسلامی موندن. چون همسایه با همسایه همراه نیست، فامیل تو فامیل همراه نیست، همه میخوان خودشون سخنگو باشن. من از نزدیکان خودم هم حتی دیدم، حتی در پروژه یادم باش وارد بس میشه، اون دوست داره یه چیز مخالف.
0: بله دقیقا، از همین حسادت ها و به قول خیلی قشنگ گفتیم تفاوت باید بذاریم میان رقابت که امری قانونی است و بسیار حرفه‌ای است و باعث اعتلاء و پیشرفت همه جوامع میشه. ما وقتی مثلا صحبت میکنیم از اقتصاد بازار آزاد که دفاع میکنیم ازش، به خاطر اینه که شرایط رقابت حرفه‌ای در چارچوب قانون برای همه افراد و جریانها و گروهها فراهم هست. اینجاست که رشد پیدا میکنه جامعه. ولی وقتی انحصاری بشه، یعنی همه آدم ها در واقع سر یه سری منابع کمیاب، البته این منابع کمیاب متاسفانه در جامعه مثل ما خیلی وفور به وفور زیاد داره، به اصطلاح به وفور ملاحظه میکنیم این منابع کمیابو، ولی وقتی سر این مسائل همه در واقع میخوان با کمترین زحمت فقط با زرنگی به بیشترین سود و فایده و بیشترین در واقع پیشرفت برسن، خب اینجاست که در واقع
1: با نداشتن پتانسیل همه امروز نقاش شدن، همه امروز خواننده شدن، همه یه گیتار دستشون گرفتن دارن داد بیداد میکنن.
0: درست.
1: آخه بابا صداتم باید خوب باشه، اگر رفتی موسیقی هم یاد گرفتی ساز بزن، ولی وقتی صدات بده نخون.
0: بله، و این سرکوب های فراوانی که در این ساختار توتالیتر صورت گرفته همه رو در واقع عادت به این داده که وقتی کمترین کوچکترین فضایی برای عرض اندام به وجود میان، همه فقط میخوان بدون تخصص و بدون در واقع اون لیاقت خود نمایی بکنن و حاضر نیست. من میگم ابی نداره، خود نمایی هم لازمه برای جامعه له شده و سرکوب شده، اما به شرط اینکه تو روا بداری که آدمی که از تو با استعدادتر یا حتی همگام تو هست یا حتی پایینتر از تو هست اما میتونه رشد پیدا کنه، اونم تبلیغش بکن. چه اشکالی داره؟ من مثلا
1: اصلا این صداقت رو با خودت داشته باش، بگو اندازه من اینقدر. من همیشه گفتم من هیچ وقت بحثای سیاسی اکادمیک نمی کنم چون سوادشو ندارم. من اونچه که راجع به مسائل سیاسی هست همون روزمره‌های زندگی ایران من، مردم ایران من و فرهنگ ایران منی. من مثل فلان آقایی که نمیدونم حقوق سیاسی خونده که درف نمیزنم، حوادث رو دنبال میکنم، انتخاب میکنم، ادعایی هم ندارم، ولی خوشحالم که خب اون چه که من مورد سلیقم هست مورد سلیقه انسانهای محترم دیگم هست.
0: بله دقیقا. بله بله. خب به هر حال بحث در این رابطه ها زیاده، ما خواستیم به هر حال همیشه در گفتگوهایی که داریم سعی میکنیم که به مسائل روز و مسائل فرهنگی جامعه بپردازیم، مسائلی که بنیادی تر هست و باعث عدم کامیابی ما شده. خب امروز هم بهش اشاره کردیم. حالا
1: اون بنای فرهنگی و رفتاری مردم درست نشه و به اون اتحاد و همدلی نرسن که راه نجاتی براشون نیست.
0: بله، این فضای دو قطبی یا چند قطبی که ایجاد میکنه و کار اتاق فکر جمهوری اسلامیه، همه ما باید حواسمون باشه اینها ما رو به مقصود نمیرسونه. یعنی اگه ما هدفمون براندازی جمهوری اسلامی است، این که ما مسائل فرعی رو بیاریم وسط، سلبریتی ها رو بیاریم و به دو سه گروه مختلف تقسیم بندی بشیم سر هر مسئله جزئی، این که کیا اینا ایشون رو مثلا علی کریمی خائن میدونن، کیا خادم میدونن، کیا بینابین میدونن و سر هم اینا بحث بشه، خب این بحث انحرافی است. و کسانی که دارد این قضیه رو پروبال میدن، من اینجا استفاده میکنم از این فرصت، تهمت به کسی نمیزنم، اما میخوام چون ساختاری بحث کنم و واقع بینانه، تمامی کسانی که به گونه این مسئله رو بیش از اندازه پررنگ میکنن و به عنوان مسئله اصلی جا میزنن، خواسته یا ناخواسته در دام بازی های روایی و زبانی جمهوری اسلامی هم در واقع از اتاق فکر جمهوری اسلامی کمک میگیرن ناخواسته. حتی
1: طرف خواسته بگه من قرآن آتیش میزنم که جلو اعدام یکی رو بگیده شاید، بعد این یکی چرا میاد از شیعه و از قرآن دفاع میکنه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو معتقدی؟ تو هنوز باور داری شیعه و برمیتونم این گند و کسافت رو؟ خب برو روز صد رکعت نماز بخون.
0: درست.
1: من چی کار کنم؟ تو چرا جواب آقای کریمی رو دادی از لرد؟
0: اصلا نخبه های ما بله الان ما بحث ما
1: اعدام یه قرآن میسوزونم چیکار کنیم تو خارج؟
0: بله اصلا چرا این بحث اینقدر باید علم بشه؟ علی کریمی حتی اشتباه هم اگر کرد که کرد حتما، حالا بعضی هم میگن خیانت کرد، من اعتقاد ندارم، من میگم اگر اشتباه هم کرد قرار نیستش که ما به عنوان نخبه، حالا از جوونا ما انتظار رو نداریم آدمای ناآگاه به این بازی ها، ولی آدمی که خودش رو یک سیاستمدار استخوندار میدونه مثل آقای ایرج مصداقی، آقا چرا اینقدر مسائل هر روز میایی با اون حضرت آقا آقای مرتضی اسماعیلی پور هر روز داری حرفای اضافه میزنی؟
1: داشته باش
0: از تریبونی که ما میگم، این تریبونی که در اختیار ماست ما باید قدرشو بدونیم. باید اگر شما تجربه دارید آقای مصداقی یا دوستان دیگه، اگر یه نفر اشتباه فاحش حتی خیانت هم میکنه، قرار نیست اینقدر هر روز سر هر آدمی اینقدر فوکوس کنیم. ما بحثمون ساختاریه و شما با این کار
1: خوندن مگه چیه؟ چهار تا کاغذ، چهار تا مزخرف هم توش نوشته.
0: حالا مسئله فقط قرآن سوزوندن البته نبود، مسائل دیگه هم بود، اما من اصلا واردش نمیشم. این که مثلا چرا با امید دانا مثلا این ارتباط داره؟ امید دانا فرد شارلاتانیه، درست، اما شما قرار
1: نیست امید دانا ممکنه تغییر کرده باشه، حتی
0: ممکنه. حالا باز بحثه، ولی من میگم
1: من صادقانه بگم با خودش در تماس نیستم و دور بریاش که بگم، الان به شما میگم، شاید دیگرون بشم. من وقتی اومدم فرانسه، امید دانا به من زنگ زد، دوازده سال پیش زنگ زد، گفت خانم بیاد، بیا با هم دیگه یه بازی را بندازیم، برای که الان که هی تکرار میکنه من یادم افتاد به اون دوازده سال پیش. گفت بیا یه بازی را بندازیم، خودمونو طرفدار رژیم جا بزنیم که بریم توشون نفوذ کنیم، همون چیز که من همیشه میگم کاش ما از اول انقلاب تو اینا نفوذ کردیم. گفتم به آقای دانا ببینید، من یه آدم شناخته شده، من و مردم دوست دارن به خاطر اینکه کنارشون بایستادم، به سرنوشتشون فکر بکنم، فقط به فکر نقش خودم و پول در آوردن و شهرت و امکاناتم نبودم. الان این بازی رو شما شاید با یکی دیگه بتونی انجام بدی، با من شناخته شده که دیگه از سال 57 من جاویدشا خوندم تا الان نمیشه. و جز این که یه دفعه شخصیت من خورد بشه و منفور جامعه بشم، پروژه شما به ثمری نمیرسه. این کارو با کسای دیگه میتونی بکنی که شهرتی ندارن، ولی مردم منو به عنوان یه پادشاهی خواه و عاشق پهلوی میشناسن. این مورد یا اثر نخواهد کرد، خود سیستم هم من قبول نمیکنه که بگه من رفتم تو سیستمشون. این برای ماجرا خود مردم اصلا گیج میشن، نمیدونن راجع به من چی بگن. من متاسفم، نمیتونم راه باشم با این پروژه شما و فکرم نمیکنم جواب بده. دیگه رابطه قطع شد. چند وقت پیش دیدم داره توضیح میده که من به خدا داشتم وارد اینا میشدم نفوذ کنم، من حزب اللهی نیستم، فلان به میدم. گفتم الان منصفانه اینه که من اینو بگم، دوستان بدونن این دقیقا 12 سال پیش این پروژه رو به من پیشنهاد داد. البته من بهش گفتم که به ضررت میشه. نه
0: خب این میتونه از آن روایت واژگون باشه، اینایی که میخوان از سیستم دفاع کنن از این حربه ها استفاده میکنن. من اصلا برای قرار میگم که امید دانا یک شارلاتانه، چون به هر حال در یک دوره‌ای به دفاع مستقیم از جمهوری اسلامی، از قاسم سلیمانی و حتی زمانی که به اصطلاح کمپین نه به جمهوری اسلامی باب شده بود، ایشون پرچم بله یه کمپین درست کرد، بله به جمهوری اسلامی. دیگه اینا رو ما نمیتونیم نفوذ فرض کنیم. به نظر من یه زرنگیش و یه شارلاتان بازیه، ضمن این که از زمانی که اعترافات تلویزیونی رو کردیشون بعد از 88 و اینا، اصولا چهره خیلی منطقی نبود، گرچه یه سری دوره کوتاهی خیلی هم مرغوب شدن. ولی من اصلا بحثم اینه، من بحثی دارم من چون به خیلی ها بگم
1: همه آدم هایی که دوربر علا حضرت هستن اینه امید دانا خوش سابقه.
0: خب حالا ممکنه درجات فرق کنه، من حرفم همینه، میگن اگر حکم شود که مسگیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. من بحثم اینه که کار یک آدم استخوندار سیاسی این نیستش که انقدر رو اشخاص فوکوس کنه، این کار تازه به دوران رسیده های سیاسیه، کار آدم های
1: خال زنکی.
0: آره بحث زیادیش میشه تبدیل به خال زنکی، انقدر رو افراد فوکوس کردن، هی بگیم کی خادمه کی خائنه. و بحث بعد اینه که ما چرا گزینش میکنیم؟ اگر شما صادقین، آیا فقط امید دانا خائن هست؟ آیا آدمی مثل مهدی نصیری، من بارها تو این رسانه و جای دیگه گفتم، شارلاتانی مثل مهدی نصیری با اون سابقه کثیف چرا اون رو باهاش کردین بمب ریزشی؟ من به وحشت میکنم، اصلا
1: همین
0: قیافش که حالت ارزشی داره. من این تلویزیون ها با افتخار دعوتش کردن گفتگو، آقا این آدم بنده که کار حرفه‌ای کردن میدونن ایشون چه شارلاتانی بوده در ایران، در مجلس
1: که خلاص نمیزدن که به جایی نمیرسیدن، یه همچین شغل مهمی تو ایران بهش نمیدادن.
0: ایشون بازجویی میکرد، ایشون در همون مجله صبح، نه فقط کیهان، برای خیلی از آدمایی که بعدها کشته شدن پرونده سازی میکرد، مثل مجید شریف و پیروز دوانی. ایشون در واقع مستقیم و غیر مستقیم در قتل خیلی ها دخیله. در زمانی که فرشاد روان، فریدون فرخزاد، دوستانی که هی جب زده میشن، اینو میخوام بگم، اگه فکر میکنین فقط فلانی و فلانی خائنن، بعضیا خائنتر از اونا هستن و شما پذیرفتین. یه بچه ارزشی های ولایی مثل نهدی نصیری که هم آخوند هم پاسداره، ایشون زمانی که شادمان فرخزاد،
1: مگه چیزه یارو میگه شب خوابید صبح پاشد به پیغمبری رسید، سنتباتیاش هم خوابید صبح باشد تمام ثروتش رو بخشید، گفت میخوام، من میخوام گدای خدا باشم.
0: ببینید من اینو به عنوان آخر کلام در این بخش میگم، برای دوستانی که متاسفانه تازه به دوران رسیده هستن، هیچی نه از تاریخ جمهوری اسلامی میدونن نه تاریخ رسانه میدونن و همینجور جف زده میشن هرچی که این فضای مجازی حق نمی کنه و یه
1: دانشگاه
0: دوهای خاصی می کنه. زمانی که شادروان بله ببینید، وقتی شادروان فریدون فرخزاد نازنین، این وطن پرستترین فرد هنرمند ممکن که به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی، در زمان تصدیگری همین آقای بازجو آخون مهدی نصیری بود. من مجبورم با این لفظ نام ببرم برای این که الان هست اسنادش، میتونم به کیهان مراجعه کنن، تو همون فضای مجازی هم هست. در همون تاریخ ایشون چجوری خبر انعکاس داد؟ زیر نظر ایشون که سردبیر کیهان بود، که گفته می شود فریدون فرخزاد توسط رقیب همجنسگرایش که بر یک فرد مشخصی نظر داشتن، توسط او به قتل رسید. این کلامیه که آقای نصیری، و آیا ایشون این فقط گفته من همچین کاری کردم؟ این یه چیزیه که دیگه در دسترسه. آیا ایشون گفته که در مجله صبح چجوری علیه دیگر اندیشان توطئه چینی میکرد؟ خب حالا ایشون سرنگه بگه من طرفدار شاهزاده هستم، شما باید قبول کنی. پس بنابراین میبینین که سیاست پیچیده تر از این حرف هاست. دوستان عزیز وارد این بازی ها نشین که اگه ما بخوایم افشاگری بکنیم، خیلی بیشتر از شما ها، خیلی بیشتر از کسانی که مدعیان، بنده و خانم بیات مستقیم تو کار بودیم، من توی قرصه رسانه، ایشون در حیطه بازیگری و کارگردانی تئاتر، و خیلی مسائل میدونیم از آدمهایی که بخش مهمی از سیستم بودن، مثل حمید فرخ‌نژاد، مثل خانم مهناز افشار. آیا اینها باید باور بکنیم که عوض شدن؟ پس چرا یک گزینش میکنیم؟ آیا علی کریمی خائن‌تر از مهناز افشاری که تو شوهرش در کار شیر خشک فاسد و آلوده در واردات اون دخیل بود، از ایشون خائن‌تره؟ یه مقداری ما پس سر عقل بیاییم، انقدر بازیای نکنیم مسائل. من میگم اصلا همه مسائل رو فراموش کنیم، اگر بخوایم به افراد بپردازیم خیلی مسائل هست، ولی ما الان از افراد باید گذر بکنیم، بچسبیم به پروژه های برنامه
1: به اعمال خودشون. دوست نداری طرفو فالو نکن، دوست نداری طرفو تایید نکن، دوست نداری طرفو نشر نده. به خود من یک شیوه ای تو زندگیم داشتم که یه روز محمد علی کشاورز گفت به خدا داشتم خفه میشدم از دستتون. من وقتی کسی ناراحتم میکنه دیگه نمیبینمش، کنارم رد میشه نمیبینمش، حرف میزنه نمیشنومش، یعنی دیگه برام وجود نداره. یه مدتی از مامدری که شب باز قرار بودم میومد برم خونه همسایه پایینی من، خانه خوشگلی بود اونجا، کنار پنو با هم رد میشدیم، انگار نه انگار که اصلا این مامدری که شب باز کرد سالها تو خونه من می اومدیم. بعدن که اومد و با اون متوجه شد که رفت آمدش با اون خونه اشتباهه، اومد از من عذرخواهی کرد و آشتی کردیم و اینا، گفت ببین همه اینا یک طرف، اونجا که تو منو تو پله میدیدی انگاری که منو نمیبینی دقم داد خفم کرد، آدم بوده مثلا دوستش شیشتانگی بودیم دلخورم کرده تو تاکسی کنار هم نشسته بودیم ولی انگار نمیشناسمش با راننده صحبت میکرد. بعدها به من گفت داشتم دیوونه بشم دارم خواست چیک بزنم. یکی از بهترین کارهایی که میشه با آدمایی که نمیخوایشون دوستشون نداری تاییدشون نمیکنی اینه که نبینشون برو پکاندشون نکن نشرشون نده تکرارشون نکن. شما ها که بیشتر طرف رو میاریم بالا
0: مرد به همون شیوهی که شاملو گفتش ابلها مردا ابلها مردا عدوی تو نیستم من انکار تو هم. ما با انکار یک سری افراد یک حتی شارلاتان و کثافت بیشتر به اونا ضربه میزنیم. شما وقتی یک نفر رو چه آدم که آدم خوبی میدونیم چه آدم خائنی میدونیم وقتی هی اسمش رو تکرار بکنیم داریم کمک میکنیم به مطرح شدنش به حتی روش پیدا کردنش، در حالی که اگر شما میخواین اون رو از صحنه روزگار حذف کنیم باید با سیاست انکار و خیلی وقتا سکوت وارد بشین انگار ندیدینش.
1: اصلا من هم به دیگه ای میگم چرا من خودم اینقدر سوهان به روهم بزنم وقتی یارو نبینم توجه بهش نکنم کمتر خودم چنگ میزنم خراشیده میکنم.
0: دقیقا
1: به جای اون آدم های خوب و مطرح میکنم نشر میدم حرفاشون رو باجز میکنم که دیگر رو میشون. آخه چرا مگه آدم هی بیاد به کنار دستشویی بشینه؟ خب اون بعد میگیره خب برو تو باغچه بشی.
0: آفری دقیق دقیقا دیگه من صحبتم اینه و خود من حالا چون صحبت شد میگم. ببینید دوستان، من به عنوان فردی که حالا یک بخشی از کارم در واقع انعکاس صداهای مستقل و متفاوت بوده، من اولا به خاطر شرایط خاصی که داشتم در ایران و حالا در همین چند سالی که خارج شدم با خیلی ها در ارتباط بوده و هستم، با خیلی از افراد مثلا مشاهیر، اما من چون خودم رو آدم معمولی نمیدونستم و میگفتم هدف من در درجه اول خب نوشتن و در واقع تحلیل مسائل هست، جایی که میخوام در صداهای دیگران رو انعکاس بدم، من میتونستم خیلی از این سلبریتی ها رو بیارم و به صدا رشد خیلی بیشتری هم آدم پیدا میکنه به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ ویو. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، میام صداهای متفاوت و صداهای مستقل رو بیشتر علم میکنم. اگه بخوام کسی رو علم بکنم، من میتونستم بحث الان سینما رو بیام به هر حال همین آدم ها همین شارلاتان هایی مثل فرخ نژاد و مهناز افشار اینا رو بیارم، ویو هم بیشتر میشه چون متاسفانه پروپاگاندا دست ایناست. اما شرافت من اقتضا نمی کنه که بیام هر آدمی رو بیارم، میام آدم های واقعی رو، میام خانم محبوبه بیات رو میارم و صحبت ایشون هم صحبت داره برای گفتن. خودتون ملاحظه میکنین الان همین الان کامنت های بسیار مثبتی همین الان در لایو برای شما گفته شده که ما ایشون واقعا صدای واقعی مردم هستن. چرا و این صدایی که کم شنیده شده بود با اینکه ایشون این همه سابقه داره، چرا باید شرایط به گونه ای باشه که این مردم، شما مردمی که خیلی ادعا دارید به خصوص حالا در زمین سیاست ممکنه یه ذره آگاهی ها بیشتر شده باشه، ولی چرا هنوز بحث فرهنگ و هنر میاد سراغ ذهنتون، میره سراغ یک سری از شارلاتان ها که دستگاه پروپاگاندا براتون میارن جلو؟ چرا فهم میکنیم فقط اینها هنرمندن، افرادی که اتفاقا هنرمند نبودن ولی این صنعت این مافیای هنری اینا رو باب کردن؟ بنده میام در واقع خانم بیات رو میارم، آقای متوسلانی رو میارم، تا موسیقی دیدیم که من افرادی رو آوردم که خیلی متداول نیستن، مثلا آدم های مشهوری نیستن، آقای دمود حنانه صحبت میکنم، دمود آقای رضا ناشفر بزرگترین نوازنده فلوت در حال حاضر که نمیشناسین شما ایرانی ها. کارمون اینه که به جای واکنش نشان دادن به هر آشغالی که اینا خیلی از اینا آدم های معمولی بودن، به جای اونها بیاییم آدم هایی که هر کی اطراف خودمون میشناسیم که آدم های واقعا درجه یک هستن، آدم های ملی هستن و به دلایل این صنعت پروپاگاندا صداشون شنیده نشده یا کمتر شنیده شده رو اینا رو بیاریم تبلیغ بکنیم. چرا هی گیر یک سری آدمایی هستیم که صنعت پروپاگاندا یا الکی گنده کردن یا الکی زدنش، فرقی نمیکنه ها. بعضی آدم اتفاقا اینو میخوام بگم، آدمهای واقعا مستقل و ملی و اون دستگاه تبلیغات انکار میکنه اون آدمایی که یا زیادی میدین میزننشون یا زیادی گندشون میکنن، اینا شارلاتانن جفتشون. اینا آدمایی هستن که حداقل اصلی نیستن، آدمهای دست چندمن، آدمهای واقعی رو انکار میکنن. و به همین علت میبینین که خانم بیات رو با این همه سابقه در این رسانه های اصلی، رسانه ایران اینترنشنال، نمیدونم من و تو، ایران فردا، خیلی جاها که ادعا دارن دعوت نکردن، هیچ وقت دعوت نکردن. بعضی جاها هم اتفاقی فقط برای یه موضوع کوچیکی مثل رادیو فردا و وی او ای یکی دو مورد. اینو میخوام برای آگاهی دوستان بگم که بدونید که افرادی مثل خانم بیات آدم واقعا مستقل و ملیه که این شبکه‌های اصلی که از طریق وزارت خارجه کشورها یا از طریق باندهای خاصی تغذیه مالی میشن، هیچگاه ایشون رو دعوت نمی‌کنن. چرا؟ چون آدم‌های ملی و مستقل رو باید انکار کنن، چون آتوی ندانن از ایشون. آدمایی رو میارن که یا باید آتوی داشته باشن، مثلا به خیال خودشون بزنن زمین، یا اینکه الکی گنده کنن همون محصولات جمهوری اسلامی رو دوباره بیارن، همون شبکه اصلاحاتی که در همین شبکه‌های برون‌مرزی هم از منوتو، ایران اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای رخنه کرده. اینا باید بیان یه آدمای خاصی رو علم کنن یا بزنن. هر دوتا رو من دارم میگم. پس در فضای مجازی هم همینه. بدونین وقتی یه اسمای زیاد تکرار میشه، چه به عنوان فرد ملی چه به عنوان فرد خائن، اینها رو باید شما خط بکشین، درگیر اینها نشین.

0: الان سرها کشیده در گلی. الان دنیا دچار این حماقته. هرچی در دنیا اتفاق میفته ما به در توان بی نهایتش رو تو ایران داریم. شما الان نگاه کنید که تمام کشورها درگیرن، هم میتونن مملکتشون رو اداره کنن، چششون رو سالها بستن، این همه مهاجر قبول کردن، حالا مهاجرها صاحب مملکت شدن، برای خودشون قانون تعیین میکنن. یارو میگه حق نداری بیکن بخوری، حق نداری بی حجاب بیای بیرون، حق نداری بنات. 10 سال پیش که من اینجا به فرانسوی ها میگفتم دختر پای نخوان، اصلا اینجوری نیست، مسلمان ها خیلی آدم های خوب و مهربونی هست، میگفتم آره وقتی تنان حضورشون نمیرسه. حالا تازه دارن متوجه میشن من 10 سال پیش چی میگفتم.
1: درست، بله
0: کاملا. در روز بیدم این تو میدونی که از این همسایه های ما پرسید، گفت تو شبکه های فرانسرم میبینی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خیلی اوایل نگاه کردم ولی همشون تبلیغات گلوبالیستی چپه، یک دونه خبر راست و درست درمون شما تو تلویزیوناتون نداری. یعنی چی؟ گفتم یعنی که الان مثلا تو غزه 4 تا بچه خوردن زمین، اینا پروپاگاند میکنن، آنچنان آگراندیسمان میکنن که بیا ببین تو ایران هر روز تو خیابون بدون سوال آدم میکشن، ولی تلویزیون های شما اینجوری هستن. این بار نگاه نگاه یک بار تلویزیون شما گفت که حکومت اسلامی در ایران در یک شب چند صد نفر رو کشت که اسلحه نداشتن، فقط اعتراض داشتن. بعد به اینجا که میرسه نکبت ها شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن که یعنی بستم اون میدونن غلطه، ولی بازم و هوای همدیگر رو اینجا دارن، ولی کلا دنیا به هم ریخته، دنیا به هم ریخته،
1: به هم ریخته. بعد
0: شما اینجا میری کافه می آدم شاد نمیبینی، همه یا سرشون تو گوشیه یا نشستن اینجوری
1: دهایتون همه. بله اصلا حالت
0: ازادی، 2 یورو بده یه قهوه بخوره، نهایت 3 یورو بده یه آبه جو بخوره، شما رو میزشون دیگه چیزی نمیبینی.
1: متاسفانه بله، بحثی جهانیه دیگه. خب ما یه مقدار هم وارد بحث اصلیمون بشیم. آره چون امروز البته لازم بود، در واقع شرایط جوری هستش که ما نمیتونیم کاملا منتظر باشیم از مسائل روس، بعضی وقتا باید یک به عنوان دوتا شهروند که به واقع دغدغه‌های سیاسی اجتماعی هم داریم باید بالاخره صحبت‌های چیزا هم بکنیم. اما یکی از فیلم‌هایی که شما بازی کردین در همون اوائل انقلاب و تم در واقع بحث در مورد اصلاحات ارضی هم بود، با البته با همون روز انقلابی آفتاب، آره فیلم آفتاب نشین ها بود. من فکر میکنم به کارگردانی آقای مهدی صباغزاده، به تهیه کنندگی آقای غلام رضا موسوی و در واقع به نویسندگی آقای فریدون جیرانی. من فکر میکنم شما با این حلقه از قدیم آشنا بودین، از مشهد.
0: بله اینا من خواهر بزرگشون بودم تو مشهد، من اینا رو گفتم که فریدون جیرانی رو من بردم دانسینگ اولین بار رقص یادش من خواهر بزرگه همشون بودم.
1: خود صباغزاده هم میشناختین؟ چه اون موقع هم بود دیگه مشهد.
0: صباغزاده رو خداییش بگم ما آدم حسابش نمیکنیم. تو نارو بای میستا سلام میکرد. ولی خب رضا موسوی و فریدون دوستای صمیمی من بودن، اصلا رفیق اینجوری چشتون که هم بودیم تا زمانی که این شورش 57 اختلاف انداخت بین ما.
1: درسته. پس صباغزاده آدم درجه یکی نبود تو مشهد تا آن سمت
0: نه به تو نارو بای میستا سلام میکرد هم جواب میشه میدادیم. وقتی هم که موسوی به من زنگ زد و فریدون با من صحبت

0: برگردی رو بودم خیلی این کارگردانی بابا خیلی خودمونم از این نگران نباشم. و بعدم دیگه خب وقتی که پاملا دوره هم جمع میشیم به خیلی لذت داره که برامون ما شروع کنیم مشهدی حرف زدن و خاطرات تعریف کردن و تیکه برگردن و خوش میگذره به هم. رفتیم دیگه کار رو شروع کردیم یادش به خیر رخشان بنی اعتماد اون زمان منشی صحنه بود.
1: آه تو همین فیلم هم پس حضور داشت رخشان بنی اعتماد منشی صحنه
0: بود. منشی صحنه بود ولی منشی صحنه بود که واقعا کارگردانی میکرد، اگر نبود سباق‌زاده شهید مهینش به هم نمیچسبید. تمام مدت رخشان بود که دقیق بود، حواسش بود که این گاف نده. آره. خیلی از این خانم هایی که کارگردان شدن فیلم بردار خوب رو بردن، دستیار خوب رو بردن، اینا که در واقع اونها کمکشون میکنن اینا اسمشون رو در بمارن.
1: درسته. خب آره. در مورد این فیلم یه مقداری در آره. مورد جزئیات این فیلم توضیح بدین. اینجا با علی نصیریان هم بعد از سالها خب قبلا تجربه تئاتری داشتین با نصیریان.
0: ما تئاتر با هم کار
1: کردیم. اما اولین بازی همکاری شما با نصیریان در مقام بازیگر هست، یعنی با اولین همکاری شماست. به نظر شما، من خودم که این فیلمو حالا بعد از مدت‌ها نگاهی کردم، خب حالا مسلما معلومه که اولین ساخته سباق‌زاده است از نظر نورپردازی و لحاظ خب فیلم نامه اینا هم که معلومه دیگه، تم انقلابی داره، خب مسلما فیلم شعاری میاد و فیلم خیلی قوی نیست. اما بازی علی نصیریان هم برای من یک بازی آشفته ای بود، یعنی خیلی ابتدایی. من با توجه به اینکه ایشون تا اون زمان هم سابقه زیادی داشت هم تو تئاتر هم سینما، به نظرم رسید که بازیش چنگی به دل نمیزنه، خیلی در واقع اگزاجره و اصلا در حد اندازه خود نصیریان هم نبود.
0: ایه مخالف سرمایه داری و فلان و اینا، خب براش خیلی مهم بود این نقش که هیجان به خرج بده.
1: بله، اصلا انجام داد تو فیلم دیگه، با بیل اومد به سر این آقای چیز زد، آقای تفرشی آزاد. آقای تفرشی آزاد اینجا بازی میکرد به عنوان در واقع یکی از فودارهای اصلی اون ده.
0: چقدر آقا بود خیلی باش کار کردم با تفرشی آزاد.
1: آها، نظرتون چی بود؟ بازی خوبی داشت تفرشی آزاد به عنوان نسل قدیمی؟
0: اینا کلاسیکا، خب بازی هاشون تئاتریه دیگه. ولی تو اون نقش خوب بود، یعنی به قیافش و حکمتش و اینا میخورد، به تن حالت خان داشته باشه. البته بابای مام خان بودم و این شکلی نبودم.
1: آره، من بازی نصیریان هم چون که گفتم به نظرم حالا میخواست جست انقلابی هم داشته باشه دیگه، یکی از روستایی انقلابی که برای مالکای ده میشوره علیه تفرشی آزاد و پسرش تو فیلم بر علیه اینا، پسرش هم وزیر بود مثلا تو خود داستان، پسر تفرشی آزاد علیه اینا مثلا میاد میشوره و یه قتل هم انجام میده و بعد فرار میکنه نصیریان. اما بازی نصیریان گفتم متاسفانه اینو قبول دارین، حالا چون صحبت ایشون شد، آقای نصیریان رو من بیشتر اوقات به عنوان نمایش نامه نویس و به عنوان حالا یک نقش های مثلا به عنوان یه بازیگر توانا خیلی من واقعا هیچ وقت نشناختم، یعنی به نظر من بازیشون در مثلا
0: خیلی قابل انعطاف نیست بازیاش. یعنی من فکر میکنم یک جوری تو همون آقای هالو و پستی و اینا متوقف شد.
1: بله،
0: ولی توی مثلا کارهای روحوزی خوبه، مثلا تو بنگا تئاتر خوب بازی متفاوتی داشت تو نقش سیاه، ولی نقش های جدیش که توی سریال ها و توی مثلا کارهای تصویری من دیدم، یک چیزی با خودش همیشه حمل میکنه که خیلی وقت نقشاش با هم متفاوت نیست.
1: درسته، مکانیکی برخورد میکنه، خیلی گوش تلخه، به اصطلاح سمپاتیک نیست برای حتی مخاطب.
0: کلن به قول مهدی فخیم زاده میگفت کلن زندگی شست.
1: چیه زندگی چی؟
0: زندگی شست.
1: آها آقای نصیریان زندگیش هست. آها فخیم زاده گفته جالبه.
0: کلن فیلماش فروش نمی کن.
1: درسته، یعنی الان هم نگاه میکنیم خب بازیش در برابر هم نسلای خودش خیلی پایین تری نسبت به داوود رشیدی، نسبت به عزت الله انتظامی، حتی نسبت به مشایخی یا کشاورز. به نظر من بازی نصیریان نمایشنامه‌نویس بدی نبود. من انصافا مثلا الان به برخی از نمایشنامه هاش اگر یه ادیت جدیدی میشد به نظر من با توجه به زمان نوشته خودش، حتی بلبل سرگشته، خود مثلا افعی طلایی، کاراش بد نبود. کاراش
0: میگم در یه حد خاصی. خب همون چیزه که میگم آدم ها نباید اضافه بر پتانسیلشون تقاضا کنن. وقتی اضافه بر پتانسیلت میخوای باید اون وقت تن بدی به یک سری چیزهایی که به تو این پوان رو بدن.
1: درسته.
0: انتظامی بیرم داشت و دانسیلش هم داشت، شیرین هم بود، تاثیرگذار هم بود، خصلت نوکری و زیر بار برو هم نداشت، ولی با همون شیرینی و با پتانسیلی که داشت تو همه موقعیت های زندگیش آدم موفقی بود.
1: درست.
0: و بعد اون کاریزما رو داشت، یعنی مسئله همون به قول مهدی فخیم‌زاده زندگیش نباشی.
1: بله. بعد یک سری کلیشه های آقای نصیریان داشت همیشه توی اکثر بازیاش، مثلا همین که در واقع شونش رو اینجوری چیز میکرد، خم میکرد، نمیدونم یه زبان بدن بدی داشت، آشفته‌ای داشت، تکراری بود، میمیک صورتش مشخص بود. حالا البته کارهای ماندگاری داره با قول شما، مثل آقای حالو و پستچی و یا حتی سربداران که بعدن یه زهم و اوایل انقلاب بازی کرد. بعد نب اون شاید شخصیت شعرشارو خیلی خوب بازی کرد،
0: خیلی تاثیر داشت، شیرینی خاصی داشت. ولی پستچی هم من یادمه که اون حالت پستچی این نو بازی میکرد خوب در آورده بود. میدونی من یه چیزی بهت بگم، مثلا این در مورد فرزانه تایید خدا بیامرزم صحتون کرد، بسیاری از بچه های ما وقتی مطرح میشن متوقف میشن. دیگه میکنن خب دیگه به قلهشون رسیدن، دیگه تلاش برای تغییر کردن و بهتر شدن و حالا برم اصلا به قله هم رسیدیم، برو پشت قله رو به. و خیلی از بازیگرای ما در واقع خودشون رو تکرار میکنن چون نمیرن روش بکنن. مثلا من چیزو خیلی دوست داشتم، پسر خانم شیخی رو،
1: آتیلا پسیانی
0: رو. آتیلا خیلی سوپلس داشت و یه جور کاریزما داشت. بعد نمیدونم، ولی خیلی های دیگه اومدن همون زمانی اول انقلاب هم اومدن شروع هم کردن فلان، ولی ببین کشش ادامه نبود توشون.
1: درسته،
0: کار نمی کنن، مغرور میشن، میگن من همینجوری هم خوبم دیگه. کی بود یکی بود خدایا یادم رفت، میگه من همینجور رو سنم که را برم مردم من دوست دارم، لازم نیست زیاد سعی کنم.
1: دقیقا.
0: خب این در مورد نیست.
1: حالا در مورد این فیلم من اطلاع دارم، یعنی شرحش رو خوندم، در خیلی از مطبوعات اون زمان انعکاس داشت که خیلی در واقع بحث انگیز شد این فیلم. یعنی از همون فیلم هایی بودش که دائما میگفتن که، یعنی تو روزنامه ها چندین نقد نوشتن، همین بچه های حزب اللهی که به شدت تمش مارکسیستیه، یعنی اصلاحات ارضی، و زمانی اومده یک موضوع در موردش صحبت میشه که دیگه برای همه مردم حل شده، جز مارکسیستا کسی سراغ این موضوع ها نمیرن.
0: من فکر کنم اونم باز میشه از اینکه مارکسیست باشه یه فرصت طلبی بود که یارو خودشو به سینما معرفی کنه و به جوری با سینما رو شروع کنن بعد از شورش 57. بیشتر از این بود که اینا بالاخره یه قصه بدن مثلا که تبیم الله خوششون بیاس آزو کیا خوششون بیاس. و خب میدونی که فریدونم یه دو اسم توده و اینا دیگه میخواستم یه جوری سینما رو دست بگیرن که عملا هم گرفتن.
1: درسته،
0: یعنی رضا موسوی تهیه کننده شد، فریدون جهرانی کارگردان شد، دیگه ژورنالیست شد،
1: صباغزاده هم که یه دوره‌ای بالاخره رشد داشت، خیلی رشد خوبی داشت
0: صباغزاده. آره بالاخره یاد گرفت.
1: شما هم که یه همکاری دیگه هم بعدن داشتین با صباغزاده، جستجو در جزیره، درسته؟
0: بله.
1: یه همکاری دیگه هم داشتین؟ ولی بله. این نکته که گفتین خیلی درسته. بله؟
0: با خسرو شکیبایی و اینا
1: بودیم. بله دقیقاً، با خسرو شکیبایی و کشاورز و حسن رضایی و خیلی دیگه بودن. خانم فریبا کوثری هم بود. بله، در جستجو در جزیره. ولی این بله. پنج فیلم اول صباغزاده رو جیرانی توش نقش کلیدی رو داشت، یعنی فیلمنامه بله. ها رو تماما فیلمای صباغزاده رو پنج فیلم اولش رو جیرانی می‌نوشت که دو سه تای اولش همونجوری که گفتیم تم کاملا فرصت طلبانه داشت برای تثبیت یک سری فیلمساز متعهد به ارزش‌های انقلاب که اولش آفتابش
0: بعد از حذف هنرمندای قبل از 57 اینا ها. اومدن خودشون پاشون رو محکم کنن و بیشتر هر قصه ای هم که براشون بود و اینا هدف اون ایدئولوژی نبود، هدف این بود که پاشون رو محکم کنن.
1: بله، به خصوص سه تا فیلم اولی که اینا با هم کار کردن، صباغزاده و جیرانی، یعنی آفتاب نشین ها، سناتور و بعد پرونده، خب اینا تمای کاملا انقلابیه. آفتاب نشینا که باز قضیه مالکیت اصلاحات ارضی و گرفتن حق مالکیت هست، اهالی ده از بزرگ مالکان. سناتور که قضیه یک سناتوری رو ترسیم کرده که قاچاق هروئین رو انجام میداد. و در پرونده هم که بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فیلم پرونده که ولی شیراندامی نقش اصلی رو داشت با فرامرز غریبیان، قضیه باز یک مالکی بود که به خاطر قرض و قولی که داشت مقروض بودنش خودشو به مردن میذاره و میگه کشته شده، برادرش این پاپوش درست میکنه و کشته شدنشو منتسب میکنن به یکی از افراد لجوج ده که فرامرز غریبیان بود و فرامرز غریبیانو سالها زندان میندازن به اصطلاح به جرم قتل، در حالی که قتلی انجام نداده بود. این تمایی که میخواستن در مورد سیاهی های زمان شاه نشون بدن، سه تا فیلم اولیه بودش که صباغزاده با همکاری جیرانی که جیرانی فیلمنامه‌شو می‌نوشت انجام داد. دو تا فیلم بعدی صباغزاده رو هم بعد از اینها باز جیرانی نقش کلیدی داشت. فیلم گم شده که افسانه بایگان با این فیلم اولین بار اومد در سینما، فیلم گم شده، و یکی هم تصویر آخر بود. اینا رو خواستم برای اطلاع بدم. در رابطه با این فیلم دیگه چه نکاتی دارین؟ فیلم آفتاب نشین‌ها، پشت صحنه،
0: پشت صحنه که من رو بگی از لذتم هم اتاق بودن با رخشان بنی اعتماد بود، چون اون زمان هنوز کارگردان نشده بود، بسیار شیرین و نازنین بود. یک شبم یک اتفاقی پشت صحنه بود و تموم صحنه‌ای که من قراره برم مثلا خودم رو بزنم گریه کنم کنار نسیبی هم بغل کرسی، یک اتفاقی پشت صحنه افتاد که من و رخشان، اونم خوشخنده، دیگه کنترل خندم اونو نداشتیم، نمیدونستیم چی کار کنیم. اصلا موضوع اصلا فراتر از این حرف هم خوشتیم اونو با هم میکردیم، نمیشد. بعد یه دفعه دیگه تیکه های نصیریان رو گرفتن، گفتن نوبت توه. من حالا در حال منفجر شدن از خندم، اونم خیلی خوش خنده است آخه رخشانم. اصلا ریسته رفته بود اون کنار، دو خونه روستایی بودیم، یه منقل تو زمین کنده بودن، ما کنار این منقل نشسته بودیم. یه اتفاق رخ داد که نمیشه بگم چون خدا فوت کرد. خلاصه من حالا برم با این بمب خنده برم کنار اون بزنم تو سرم گریه کنم و سرس این که جانا نصیریان کم نیاوردم باشم و یه موقع این ازم ایراد نگیره، اون موقع گلی مادم سوی این ازم ایراد نگیره، وارد صحنه شدم، نشستم، زدم زیر گریه و های های صحنه عالی گرفتن و اومدم رخشان گفت تو چه پدر سوخته هستی؟ چجوری جونستی بری بعد از اونم خنده اونجا خودتو بزنی گریه کنی؟ گفتم ببین ام ترسم بود، میترسیدم بعد بازی کنم. این مثلا خاطره اون شب بود که
1: فیلم برداری کجا بود؟ برقون بود. بله فیلم برداری یه فیلم آفتابش
0: بعدم که رفتیم تو اتاقمون مگه تا صبح تونستیم بخوابیم؟ حتی چشمون گرم شد، اون یکی کری میزد بخنده تا من چشم گرم شد، من چشم میزدم بخنده تا صبح. ما همینجوری وحشیانه خندیدیم اون شب. بعدم از این کار من که کم نیوردم، رفتم نشستم همچین خودم رو زدم گریه کردم که یادش بخیر، خدا رحمتش بود.
1: واقعا بله، به هر حال این فیلم نکته میگم قابل توجهش اون حاشیه هاش هست. شو من در همین کتاب تاریخ سینما ایرانی جمال امید که داشتم نگاه میکردم، دیدم چند صفحه اختصاص داده به این فیلم به خاطر ایرادات زیادی که به این فیلم گرفته بودن. یعنی این فیلم رو مجوز اکران دادن اما بعدش انقدر روزنامه ها علیه این فیلم نوشتن که مجبور شدن هم معادی خواه بیاد واکنش نشون بده، هم کلهور معاون سینمایی که بیان بگن که
0: این بعد اصلا کارگردان نبود. اصلا من نمیدونم این اصلا واقعا بدون رضا موسوی و فریدون چجوری وارد سینما شد، اصلا هیچی نمیدونست. ما یه صحنه داشتیم توی کلانتری خدا رحمتش کنه، مختاری نقش پاسبان بازی میکرد، باید منو با شلاق میزد که من اعتراف کنم.
1: بله بله.
0: من حالا بکن که من آدمی که چیز ندارم، تکنیکی بازی نمیرم، حسی بازی میکنم. همینجوری روی این دیوارای اون اتاق که مثلا پاسکا بود خلق میزدم، این منو میزد و میرفتیم و میومدیم و اینا دیگه گریه و گریه و حالت هیستری و بازی اوج گرفته و دیده به بعد که احمق گفت خب تعطیل کنیم بریم نهار، بقیهشو بعدن میگه. گفتم یعنی چی بریم نهار؟ کوف بخورین حالا نخوری، تو یه فلان دیگه مونده، من الان اینجا در داغون گریه کرده فلان بمیدون، بیام بشینم غذا بخورم دوباره بیام همون سیکانس و ادامهش رو برم؟ آخه نمیفهمی که این حسا تداوم داره با هم؟ و مهم نیست، پیاز میدم تو به چلیم چه دماغ بیره بینید اشکات بیاد.
1: عجب
0: توهین کرد به من. گفتم حالا نشونت میدم. اینا رفتن غذاشون رو خوردن اومدن سر صحنه که ادامه سکانس رو بگیریم، برگشت گفت یه پیاز بیارین برای خانم بیات، حالا بعد از نهار میمتون، من غذام نخوردم. گفتم لازم ندارم. دوباره تمرکز کردم و عشقام ریخت و به هر اون حالت جولده یه کتک خوردرم آمدش کردیم و صحنه رو گرفتیم. گفتم تو وقتی تموم شد گفتم برو پیاز ما چلو کبابت بخور، حسرت به دلت نمونی، من احتیاج به پیاز ندارم.
1: عجب.
0: آره. بعد دیگه همون جا این دلخوری ها شروع شد و با همدیگه با
1: خب حالا شما کارگردانشو گفتین، بقیه هم گفتن مسلم اولین کارش هم بود بلد نبود کارو، اما بعدها در مثلا در فیلم جستجو در جزیره که شما دوباره باش همکاری داشتین بهتر شده بود که بدار پیشرفتش بهتر
0: آره به طبیعتا مسلطتر شده بود. قبلش هم من یه فیلم دیگه ازش دیده بودم، کار بعدی نبود. بالاخره ببین همه اینا که بیان مثلا تو بکن مثلا افسانه بایگان روز اول بازیگر بود، اصلا از خنده میمردم من نگاش میکردم دیگه یاد گرفت. مثلا کتایون ریاهی اولین کارش رو با من توی غریبه بود دیگه، اصلا یک دونه حس تو صورت این نبود. اوبرشولدر که میگرفتن از پشت من صورت اونو میگرفتن، من دیالوگار با چیز میگفتم که اون مثلا توجه کنه بدون تمرکز کنه، ولی بعدا یاد گرفتم. اینا خیلی هاشون که آکادمیک نبودن، مدرسه رفتن، البته همه الان لیسانس بودن، میگن ما دکترا داریم لیسانس داریم. یه دو سال تپه رفتیم دانشگاه، ولی خب هیچ کدوم نداشتن دیگه. به هر حال سابقه بازیگری هم خیلی هاشون نداشتن.
1: درست. بعدها سباغزاده فیلمی مثل خانه خلوت و ساخت که فیلم بدی نبود با حضور انتظامی اینا، سال 70 که کلی هم کاندیدا شد تو اون دهمین جشنواره فیلم فجر بود. خانه خلوت فیلم بدی نبود انصافا، شخصیت نویسنده که ترسیم کرده بود انتظامی و اینا،
0: اعتماد به نفس پول خودش خب خیلی تعیین کننده است که تو بتونی یه مهره‌هایی برای کارت بچینی که زحمت کار خود تو کم کنه. انتظامی کارگردان لازم نداری. دوست. اگر یه صحنه رو دوست نداشت بازی نمی‌کرد تا بشینی با یارو کله بزنی که آقا این کار غلطه، این حرکت درست نیست، این نور درست نیست، این زاویه درست نیست، این لنز درست نیست. همه اینا رو بحث میکرد. در نتیجه تو وقتی آیمچه آدم های با قدرتی رو پول داشته باشی بتونی بیاری برای خودت کار کنن، وقتا ان کارت هم خوب میشه دیگه، و بعد هم یه اعتماد به نفسی بید. بعد هم دیگه هرچقدر خنگ باشی تو معاشرت شبانه، پای این بشی پای اون بشی، با این حرف بزن با اون حرف بزن، چهار تا چیز یاد میگیری دیگه.
1: بله دقیقا. حالا سباغزاده این شانس رو داشتش که با یه نویسنده های مثل اصغر عبداللهی مخشور شد، نزدیک شد، بعدها کارش پیشرفت کرد در خیلی از کارها، مثلا مثل مارال، خانه خلوت، اینا یه مقدار پیشرفت کرد. به هر حال تحت تاثیر اونا هم بود. ولی نکته‌ای که اشاره کردین، نقش رخشان بنی اعتماد مثلا در فیلمی مثل آفتاب نشین ها که به عنوان مدیر در واقع تدارکات و اینها، خب نقش بسیار
0: منشی صحنه بود.
1: ببخشید منشی صحنه، بله منشی صحنه، به عنوان منشی صحنه نقش
0: تمام مدت مراقب بود که این دوربینش رو اشتباه نذاره، مثلا زاویه‌هاشو درست بگیره، تو مونتاژ مشکل بگیره.
1: درست. و خب غلام رضا موسوی و جیرانی که تجربه بهتری داشتن تو تئاتر، خب بهش کمک میکردم و دوستش هم بودن و اینا، ولی خب نقش اصلی و رخشان داشت به قول شما. فقط این نکته رو در پایان
0: رخشان نمیشد،
1: بدون رخشان نمیشد. بعد به عنوان بخش آخر دیگه آخرهای برنامه رسیدیم، من فقط به دو سه نکتهی که از این فیلم ایراد گرفته بودن اشاره بکنم. خب یک مهمتر از همه همین بود که میگفتن رویکردش رویکرد مارکسیستیه، مثلا اصلاحات ارضی رو جالب بود موافق نبودن خیلی بهش پرداخته بشه، به خصوص این که میگفتن که اینها دارن فرصت طلبی میکنن دستن در
0: کارا، چون تو داری یه کاری میکنی که شاه خودش انجام داده دیگه، مثلا چه قوری داری الان؟
1: نه آخه سوژه فیلم اگه یادتون باشه این هستش که با اینکه اصلاحات ارضی شده ولی مالک ها همچنان زورگو هستن، در حالی که خود اینا میگفتن دستن در کارا، میگفتن این کار این قلب تاریخه. نکته جالب اینه که خود انقلابی ها میگفتن که عملا پیاده شد، حالا تو شما کاتولیک طرف خواب شدین میخواین بگین که مثلا هنوز مالکا داشتن زور میگفتن. نکته بعدی که ایراد گرفتن این بودش که مثلا ژاندارم ها رو اونجوری که باید و شاید آدم های قدار و آدم های مثلا آدمکش معرفی نشده تو این فیلم، یه مقدار اینا بعضی جاها ملایمت به خرج میدن از این حرفا. حتی گفته بودن که مثلا وقتی شما رو میخواستن بگیرن اولش تعلل میکنن، میگفتن که بابا این یه زنه، ما نباید حالا به خاطر شوهرش که قتل انجام داده زنه رو مثلا بگیریم و چیز بکنیم. تو این سوژه اینجوری میگفتن. یه جایی هم میگفتن که چرا اون پسر این وزیره که پسر اون آقای علی مخزوم بود، این چرا اومده تو مسجد سخنرانی میکنه؟ مگه عوامل شاه مثلا اصلا دین و ایمان داشتن؟ چرا رفته تو مسجد داره سخنرانی میکنه؟ که این در جواب آقای موسوی گفته بودش که بابا خب شاهنشاه که نمیگم، گفت محمد رضا شاه هم در به اصطلاح حرم امام رضا میاد، میخواست تمارض به دینداری بکنه.
0: مکه رفتن علاوه.
1: بله غلام رضا موسوی هم همینو گفت، گفت به هر حال اونا هم از حرب دین استفاده میکردن. خلاصه بحثای اینجوری زیاد میشه. و بعد میگفتن که چرا معلمه، همین معلم که نقش بیژن امکانیان بازی میکرد، میگفتن که چرا یه داستانی از صمد بهرنگی رو تعریف کرده در فیلم،
0: دخالت کرده بودن تو همه قصه ها. مسئله مهم این بود که من الانم بگم، امیدوارم به گوششون برسه، من خیلی متاسفم، خیلی برام سوزناک و دردناکه که آدم های خوبی مثل رضا موسوی، مثل فریدون جیرانی وارد سیاستی شدن که ازشون متاسفانه یک موجودات مغرض چرک علیه مردم سن. اینا بله. خیلی بچه های خوب، خیلی بله. حسرت دارم برای اون روزای خوبی که من با اینها بودم.
1: متاسفانه بله، متاسفانه یه حقیقتیه که باید گفته بشه دیگه. بله متاسفانه بله. خب من فقط اینجا یه تصحیح بکنم، من خودم یه اشتباهی کردم، داشتم در مورد آقای صباغزاده میگفتم، گفتم که ایشون با اصغر عبداللهی هم همکاری داشت، ولی اون فیلمی که مثال زدم مارال اشتباه بود. مارال آقای محمد هادی کریمی فیلم نامش رو نوشت، ولی در دو سه تا کار صباغزاده آقای اصغر عبداللهی دخیل
0: شد.
1: بله اما خب با چیز همکاریش کم نبود، مطابق یکیش صبحانه برای دو نفر بود که عبداللهی کار کرد، یه نمونه دیگه همین خانه خلوت هم توش اصغر عبداللهی باز نوشته بود، اونم بودش که من مثال زدم. ولی
0: عبداللهی کلا فعال بود، براشون قابل قبول بود.
1: درسته عبداللهی یه دوره خیلی تو فیلم نامنویسی دخیل بود. اینا به هر حال صحبت در مورد این فیلم ها زیاده، ما به هر حال امروز بحث اصلیمون چیزهای دیگه شد، ولی به آفتاب نشین ها هم پرداختیم تا اونجا کار که فرصت افتضاح میکرد، و حالا در مورد فیلم های دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، مثل همین فیلم دست شیطان که شما اصلا عملا بازی شما همین دارم که نگاه میکنیم خیلی کمه،
0: همه چیمون ممنوع بود.
1: بله اون موقع دوره‌ای بودش که هنوز میگفتن زنان نباید زیاد عرض اندام کنن، فقط در دهه 60 بودش که خواستن مثلا افسانه با آوردن افسانه بایگان و پروانه معصومی که دوباره
0: اون دیگه به خاطر پشت‌صحنه‌ها بود نه
1: بخاطر. بله یه ذره افسانه بایگان رو اومد، یه ذره پروانه معصومی تو دهه 60 بیشتر به اینا پرداختن، که تا رسید به فیلم عروس در سال 69 که دیگه اون رو سعی کردن سوپر استار سازی کنن. آره گفتم
0: البته سوپر بعد از عروس هم که فضا باز شد برای ما نبود،
1: نه
0: خاصی میتونستن.
1: بله دیگه اون موقع میگفتم باید ما بالاخره دختران جوان زیبا رو هم بیاریم، مثل نیکی کریمی، بهروز افخمی، با فیلم عروس دیگه اومد مثلا یه ذره پروبال بیشتری بده به برخی زنان، نه همه از بقول شما بازم خودی غیر خودی داشتن
0: که ما نخواهی بودیم.
1: بله بله کاملا درست. خب از شما بسیار
0: چیز دیگه میخوام در پایان صحبتم بگم اینه که جوان ها باید اینو درک کنن، چه در هنر، چه در سیاست، چه در خانواده، شرافت اخلاقیتون رو حفظ کنید، وارد چیزهای و مباحثی که وقتتون رو تلف کنه نشین. اون مدتی که نشستی داری نمیتونم چت میکنی این کارا رو میکنی، بشین زبان بخون، بشین یه زبان دیگه یاد بگیر. همش هم تو اینترنت پرچونگی و پریدن به این و اون نیست عزیزای من. شما قراره ایران رو بسازین، ما ها که دیگه سرپل سراتیم داریم میریم، شما ها باید دنیا رو بسازین. شرافت اخلاقی قبل از این که دیگرون رو به شما در واقع جذب کنه، آرامش قلب خودتون مهمه. شما با پرخاشگری با خال زنگ بازی خودتون رو جلو خودتون تحقیر نکنید. خواهش
1: سپاس از شما به خاطر این نکته خیلی خوبی که گفتین، به زیبایی بیان کردین مثل همیشه. از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در واقع 16 برنامه ما بود، 16 گفتگوی من بود با شما که این گفتگوها ادامه خواهد داشت.
0: 1001 شب خیلی داریم.
1: سپاس از شما، امیدوارم که
0: مرسی از تلویزیون میهن، مرسی از خانم و جناب بهبهان، مرسی از مردمی که ما را دنبال میکنن، گوش میکنن، لطف میکنن، کامنت های محبت و آمیز میذارن. خیلی سپاسگزارم.
1: بله بله، الان واقعا همین کامنت هایی هم که الان گذاشتن همه خیلی خوب بود دیگه. خانم از جمله این که خانم بیات هنرمندی مردمی که جایگاهشان فقط در دل هاست همواره، همینطور سرحال و سالم باشید بانوی مردمی. و یکی دیگه که از دوستان دیگه گفتن، درود بر بانو محبوبه بیات، هنرپیشه مردمی ایران، دوستتون داریم. و یکی از دوستان هم اینو گفته، گفتن که همیشه برای من سوال بود خانم بیات با هنرمندی در بازیگری و زیبایی چرا در اون نقش ها که باید بیشتر دیده بشن نیست، نبودن. و الان جواب خیلی چیزها رو ایشون گفتن. واقعا خیلی دوست داشتنی هستید خانم بیات. دوست دیگری گفتن چقدر خوشبختم که در گفتگو با هنرمند عزیز خانم بیات در لایف هستم. به هر حال صحبت های دیگه هم از من گفتم، چند تا رو بخونم صحبت هایی که دوستان در همین برنامه
0: یاران دوستان بر. من از کل ایرانی ها سپاس گذارم، برای اینکه برای خودم هم گاهی تعجب انگیزه. مثلا اوایل اومدم بودم تو پاریس، خیلی از ایرانی ها رد میشدن، ای با خانم بیات اینجا چه کار میکنی؟ خیلی لطف میکردن. یا اینجا گاهی میرفتم شهر مونپلیه، از روستا میرفتم شهر میدیدم ایرانی هایی که هستن خیلی با محبت بودن، حتی اینجا تو قربت جوان ها که اصلا سنشون به من نمیخوری که من یادشون باشم. و این خب برای من باعث افتخاره، خوشحالم که راهم درست بوده.
1: من بسیار خوشحالم که شما حضور دارید. به هر حال تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم با آرزوی آزادی ایران به زودی در این چند ماه آینده حد اکثر.
0: پاینده ایران جاوید شاه.
1: پاینده ایران جاوید شاه. بله تا ابد. بدرود.

میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: چنگ و چنگ ای ماه مطرب، بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب، رگش بخراش تا بخروشم.

زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبان من بشنو از نی.

یواش میره بالا چادی رو ما داشت چاکره هرچی مردیم داشت کنم داشته باش آتاقی رو ما داشت چاکره هرچی مردیم داشت کنم داشته باش

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: یک خبر خیلی عجیبی از عربستان اومد. گفتن 200 نفر از آدمای مهم از شاخهای کشور، شاهزاده و وزیر سابق و آدمای خیلی پولدار و خیلی قدرتمند و اینا رو گرفتن، اینا رو زندانی کردن. حالا زندانی خیلی کلمه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع برده بودنشون یه جای خیلی شیک، یکی از مجللترین هتل‌های دنیا، ولی بالاخره برده بودنشون اونجا، به میل خودشون نرفته بودن، با لیموزینای تشریفاتی چی و چی برده بودن، ولی خب به زور برده بودن، هم به زور برده بودنشون، هم به زور نگهشون داشتن. گفت اینا نگه می‌داریم تا حسابرسی مالی کن. اینا نگه داشتن سه ماه نگه داشتن، بعد یکی چند میلیارد دلار ازشون گرفتن و بعدم یکی یکی با احترام با همون لیموزینای تشریفاتی درستانشون برن به قصرهای شخصی خودشون به ادامه کارشون بپردازن. تا اون سه ماه گفتن که ما 100 میلیارد دلار از اینا کندیم. گفتن دولت عربستان 100 میلیارد دلار پول گیرش آمده، که خب البته پول زیادیه، ولی نه برای عربستان. در واقع مهمترین چیزی که اونجا گیره حکومت عربستان، دولت عربستان اومد، پوله نبود. این جا انداختن این مسئله بود که اینجا یه نفری الان هست که میتونه قدرتمندترین آدمهای کشور رو یه شبه به خط کنه و هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ جایی، هیچ قدرت دیگه نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. ما ممکنه این رو نگاه کنیم فکر کنیم خب یه روایت کلاسیکی، یه اخفاضی سطح بالا یا یه باج قلوبه گرفتن و برشم اینا رو برگردونن سر زندگیشون، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرفاست. تثبیت داره میشه قدرت مطلق و بیرقیب یک کس جدیدی. یه کسی داره در این شرایط اعلام میکنه در عربستان که نه تنها کتن منه، نه تنها قدرت دست منه، بلکه یه جوری قدرت دست منه که تا حالا دست کسی نبود. You called the Ayatollah the new Hitler of the Middle East. بلا شك. If they get one, we have to get one. لن نفضل حتى تصبح معركة السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرفي اللي أخوها شخصية، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. لا أعطيك تمام ورسل. بعضی از آدمایی که تو اون هتل بودن به جز این که خیلی پولدار بودن، اینا قدرت زیادی داشتن، قدرتشون داشت بیشتر هم میشد، یه طوری که ممکن بود بتونن جلوی راه محمد بن سلمان مشکل درست کنن یه وقتی، یه روزی، یه جایی. بر همین نیاز پیدا کرده بود یا نیاز دیده بود که اینطوری قدرتش رو برخ بکشه، مخصوصا که بن سلمان پایه‌های سنتی قدرت خودش اونقدر محکم نبود. اولین کسی بود که ولیعهد شده بود داشت میرفت به سمت پادشاهی بدون اینکه پسر بنیانگذار باشه، یعنی نسل جدید بود، اولین نوه ابن سعود بود و هست که داره اون سمتی میره، داره فرمان روایی کشور بهش میرسه. سنی هم نداشت که مثلا بگی حرفش بین بزرگترها بخواد راحت خونده بشه و اینا، و برای همین خیلی زیر سایه حساب میشد، احتمال اینکه دست کمش بگیرن خیلی زیاد بود، و با این کار داشت از زیر سایه پدرش خودشو میکشید بیرون، که بعدن که قدرتش کامل شد، بر همه جا مسلط شد، اینطوری نباشه که یه عمری به خاطر کوچیک بودن، به خاطر نوه بودن، به خاطر جوان بودن و اینا زیر سایه این نهادها و رجال قدیمی و اینا گیر کنه. گربه رو به قول ضرب المثل ما همون دم حجله ترتیب کارشو بده. از این نظر ماجرای هتل در واقع اخاذی نبود، حذف رقیب بود، مانور قدرت بود، قبل از این که رقیبا اصلا بخوان شاخ بشه، و نشون دهنده یک قدرت بیمهاری بود. این بیمهاریش هم محدود به خود عربستان و مسائل سیاست داخلی نمون. دوم اکتبر 2018 جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی متصل به خانواده، منتقد بن سلمان، ستون‌نویس واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی، ساکن آمریکا، این با پای خودش رفت در کنسولگری عربستان در استانبول و دیگه بیرون نیامد. یک تیم سعودی همونجا کشتنش و تیک تیکش کردن و نهایتاً هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفتن که این عملیات رو شخص بن سلمان تایید کرده بود. از یه نظر همون ماجرای هتل انظر کار کردی و هدفی که داره همونه، منتها بیرون از عربستان. اونجا قدرتمندار رو حبس کرده بود، اینجا یک منتقدی رو سر به نیست کرد. بی تبعات نموند، بایدن با توپ پر در اومد و اون گزارشی که در واقع اسم بن سلمان توش بود و علنی کردن و اینا، و نهایتا ولی تحریم و اینایی که آمریکا کرد خورد به آدمای دست پایین، به خود بن سلمان نرسید، چون گفتن که رابطه ما با عربستان از یک نفر خیلی بزرگتره، خیلی وسیع‌تره. و بن سلمان هم البته منتظر نموند که آمریکا بیاد ببخشتش، رفت رابطه رو با چین عمیق تر کرد، یعنی شروع کرد به هج کردن، استراتژی هجینگ رو شروع کرد اعمال کردن. شی آمد ریاض و بعدن هم حالا چین شد میانجین صلح عربستان با ایران، که اونم براش خیلی حرکت هوشمندانه و سنجیده بود. تو همین جنگ با ایران هم دیدیم که مثلا در مقایسه با امارات خیلی کمتر آسیب دید عربستان. ولی از اونجا عربستان نکه چرخش به سمت چین کرد، ولی شروع کرد روابطش رو با چین گسترده تر و خیلی عمیق تر کردن، و اون داستان تا امروز هم ادامه داره. چین تا 2024 شد شریک اول تجاری عربستان، همونطور که شریک اول تجاری بسیاری کشورهای دیگه هم هست، شریک اول تجاری عربستان هم شد. صادرات چین به عربستان از 17 میلیارد دلار رفت تا 50 میلیارد دلار، در حالی که صادرات آمریکا همونقدر تقریبا مونده. و اینطوری بن سلمان احساس کرد که الان دستش خیلی پرتره برای اینکه بخواد بره با آمریکا صحبت کنه از یک موضع جدیدی، و واقعا هم همینطوری بود. از موضع جدید و بسیار قوی طرف با آمریکا شروع کرد کار کردن و جواب داد. فکر میکرد نهایتا آمریکا و غرب بعد از همه اون سر و صدایی که بعد از قاشقشی کردن نهایتا برمیگردن، و درست هم فکر میکرد نهایتا برگشتن. همون بایدنی که زمان انتخابات خیلی تند علیهش صحبت کرده بود،
1: Khashoggi was in fact murdered and dismembered and I believe in the order of the Crown Prince and I would make it very clear we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia.
0: پشت رفت ریاض به خاطر اینکه نیاز داشت به عربستان. رفت ریاض و بن سلمان هم خیلی تحویلش نگرفت، مخصوصا در مقایسه با اون فرش قرمزی که 3 سال بعدش برای ترامپ پهن کرد. خیلی واضحه الان که نگاه کنی که بایدن رو اصلا تحویل نگرفت، در واقع مجبور کردن بایدن رو که به خاطر اون موضع‌گیری که کرده بود یک هزینه خیلی سنگینی بده. حالا دیگه کار نداریم چقدر پول رسوندن به ترامپ و به خانواده ترامپ، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات. در واقع بایدن رو به شدت تنبیه کردن به خاطر اون موضع‌گیری، هم بایدن رو هم تا یه حدی آمریکا رو. اینا رو به عنوان نمونه گفتیم که مقیاس قدرتی که بن سلمان داره دستمون بیاد. یک نفر این همه قدرت بدون ترمز، نه نهادهای کشورش ترمزی براش هستن یا میتونن باشن، نه حتی قدرتمندترین کشور دنیا میتونه جلوش رو بگیره. و همه این اعلام قدرت ها برای محمد بن سلمانی هستن که هنوز رسماً پادشاه عربستان نیست. البته واقعا این که رسما نیست اهمیت خاصی نداره دیگه، همه میدونن که قدرت دست ایشونه. منتها چیزی که مهمه اینه که این آدم یه پروژه ای داره، یک پروژه ای، یک ویژنی، یک افقی داره، و اون هم اینه که میخواد عربستان رو از نو بسازه. در این 10 سال گذشته هر چیزی که در عربستان عوض شده میشه وصلش کرد به اراده همین یک نفر، آدمی که گفتم به نسبت جوونه، خیلی خیلی جوونه در واقع وقتی به قدرت میرسه برای عربستان 31 سالشه، ولی همچنان این سوال دورش هست که حالا اگه همه چی اینطوری به یه نفر وصله، یه روزی که این یه نفر به هر دلیلی نباشه، از همه این داستان چی باقی میمونه؟ بریم با این سوال و کنجکاوی یه مقدار عربستان بن سلمان رو بهتر بشناسیم. این همه چی به یک نفر وصله رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. خاندان سعود، هاوس آف سعود، اینا امنیتشون رو 3 ستون گذاشته بودن: اتحاد خود خاندان، اتحاد آل سعود با هم، پشتیبانی وهابی ها، و بعدم اتحاد استراتژیک با آمریکا. و وقتی بن سلمان قشنگ ذره بین برداری دقیق کاراشو نگاه کنی، میبینی که خیلی واضح زیر هر ستای اینا زده، خیلی آروم، خیلی تدریجی، ولی واقعا جای شکی نیست که هر ستای اینا رو کشیده تقریبا کنار یا داره میکشه کنار. جامعه رو داره مدرن میکنه، وهابیا رو میزنه کنار. خاندان رو وقتی گفتیم همه رو کشید تو هتل، یعنی دیگه با خاندان که خیلی تعارفی نداره که. پسرموش محمد بن نایف رو حذف کرد، همونطوری که با خیلی شاهزاده های دیگه کرد. پس خاندان رو هم زیر خمش رو گرفته. اون پیوند با آمریکا رو هم شل کرد، از دو طرف شل کرد. هم حالا همون محمد بن نایفی که میگیم زد کنار، آدم نزدیک به CIA بود دیگه، بالاخره همه میدونستن. هم اون داستان هجینگش، رابطه با چین رو عمق دادن و گسترده کردن، که در واقع روح زمانم هست، میبینه که یه قدرت در حال سربرآوردنی هست، طبیعتاً به عنوان یک کسی که داره به آینده فکر میکنه میخواد که متنوع بکنه استراتژی سیاست خارجیشو، میبینه دیگه اونطوری با آمریکا بودن قطعا آینده رو نخواهد داشت. ولی اون ستونه رو هم داره باهاش بازی خیلی شدید و سنگینی میکنه. یعنی نه فقط قدرت رو دست خودش جمع میکنه، سه تا ستونی که کشور دهه‌ها روشون امنیت داشت داره دستکاری میشه. حالا در طول ویدیو این رو هم به مرور خواهیم دید. منتها وقتی میگیم داره مدرن میکنه و اینا، ما قبلا هم تو قصه عربستان دیدیم شنیدیم، این دفعه اول نیست که یکی از خاندان سعودی میخواد به قدرت برسه، میخواد کشور رو مدرن کنه. عربستان یه شاهشو سر درگیری به خاطر آزاد شدن تلویزیون کشتن تو همین خانواده چند دهه پیش. یا یک شاهزاده داشت، ملک فهد، که زمان ولیعهدی خودش خیلی آدم غربگرا و فلان و اینا بود، ولی وقتی که انقلاب ایرانو دیدن و همون سال انقلاب ایران در عربستان داستان اشغال مسجد الحرام و اینا اتفاق افتاد، از ترس این که نکنه این وضعیت سرایت کنه به شبه جزیره، رفتن دست وهابی ها رو گرفتن. فهد کلی بهشون امتیاز داد، کنترل مدرسه و دادگاه و زندگی اجتماعی اینا رو اصلا سپرد به علمای دینی، یعنی دور برگردون زد. اون شاهی که میتونست نوگرا باشه رفت برای حفظ تاج و تختش با سنتگراترین سنتگراها کنار اومد و بعدم تبعاتش رو عربستان کشید و کل منطقه و در واقع حتی کل دنیا کشید. منتها حرف اینه که میل تغییر حرف تازه نیست تو عربستان، آرزوی بی خطری هم نیست. اما بن سلمان یه چیزایی داره که خواستش میکنه. اول اینکه چیزی که دوبار تا حالا هم گفتم تو این ویدیو، خیلی جوونه، اولین نفر نسل دوم آل سعودی که در این مقام، تا حالا فقط پسرای ابن سعود بنیانگذار روی تخت بودن. این اولین نوست، حالا همین میگم شاه نیست ولی به هر حال اولین شاهی میشه که پسر بنیانگذار عربستان سعودی نیست. سنش هم که گفتیم 31 سالگی واقعا طفل حساب میشه برای خانواده آل سعود به قدرت رسیدن. و این حرف یه چیز دیگریش که خاصه اینه که به خلاف بقیه شاهزاده های سعودی، ایشون نرفته خارج به چرخه مثلا درسی بخونه کار بکنه، نه، مونده اونجا، همه نوجوانی و جوانیش رو در عربستان بوده و در عربستان رابطه ساخته و شبکه درست کرده.

0: رو نوشت، یک سند داد بیرون، دقیقا میگفت من میخوام کشور رو اینجا ببرم. بارها بلند گفته که میخوام عربستان دیگه فقط به نفت وابسته نباشه، میخوام درا رو وا کنم، توریست بیاد تو، سرمایه بیاد تو، تکنولوژی بیاد تو، من میخوام یه روز از این منطقه یه اروپای جدید بسازم. اینا رو میگه و گفتنش مهمه. کشورهای در حال توسعه از این سندهای چشم‌انداز کم نمیدن بیرون معمولا، ولی اینا یه لیست آرزوه که متناقضم هست و با سیاست‌های متناقضم پیش میره و خیلی وقتا تهش هم به هیچ کدوم نمیرسه. دیگه ما خودمون نمونه چشم‌انداز 20 ساله ایران رو داریم که ایران در واقع نزدیکترین وقتی که به اون چشم‌انداز بوده همون نقطه شروعش بوده، در نقطه شروع به اهداف نزدیک‌تر بوده تا نقطه پایانش. سند بن سلمان ولی اونطوری نیست، چیزی نیست که بتونی جدی نگیریش، به خاطر اینکه این نامه واقعا داره اجرا میشه و مجبورت میکنه جدیش بگیری. تفاوت دیگه ولی که شاید از بقیه این تفاوت ها مهمتر باشه، سرعتش و جسارتش و روشش برای اجرای این پروژه. سرعت و جسارت و روش و نمونهش رو کجا میبینی؟ تو همین داستان هتل ریتز که اولش گفتم، هیچ پادشاه قبلی جرأت نکرده بود قدرتمندترین آدمای کشور رو یه شبه به خط کنه تو هتل. بن سلمان کرد. و سوال کلیدی پس میشه این که آیا این سرعت و جسارت و اینا برگ برندش میشه یا میشه همون چیزی که آخرش میزنتش زمین؟ چون شبیه این صحنه رو تو تاریخ دیدیم قبلا. وقتی سرنوشت یک کشور اینجوری به اراده یه نفر گره بخوره، نه به یک نهاد، نه به یک قانون، نه به یک توافق عمومی با پشتوانه طبقاتی از جامعه، فقط به یه آدم، آخرش معمولا یکی از دو راه، یا اون آدم مثلا ممکنه بشه لی کوان یو که سنگاپور رو از هیچ میرسونه به اوج، یا میشه قذافی، یا میشه صدام، یکی که کشور رو با خودش میکشه ته دره. احتمال کدوم بیشتره؟ قضاوت تاریخ تقریبا روشنه که شانس باید بیاری، خیلی باید شانس بیاری که یکی مثل سنگاپور گیرت بیاد. احتمال بیشتر اینه که مسیر دیگر رو بری. برای همینی که این یه نفر بودن چیز خطرناکیه، نه چون هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد، در میاد، نمونه داریم که در میاد، به خاطر این خطرناکه که ریسک اون طرفش خیلی بالاست که اگر نگیره، اگر نشه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت ممکنه از توش فاجعه در بیاد. عربستان بن سلمان الان یه جای بین این دوتا سرنوشت ایستاده و سوال میلیون دلاری اینه که تش کدوم میشه؟ ما اگه تاریخو 50 سال بزنیم جلو چی میبینیم؟ چی میشه پیش بینی کرد؟ حالا ما گوی بلورین نداریم، یعنی گوی بلورین من انقدی نمیتونه در آینده ببینه که واقعا 50 سال دیگه عربستان چی میشه. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه حدسش بزنیم. گذشته رو هم از جمله برای همین نگاه میکنیم دیگه. مثلا اینجا تصمیمای گذشته بن سلمان رو میخوایم نگاه کنیم، ببینیم از اونها چی میشه فهمید و بعد بر اساس اون چیزی که میفهمیم چه حدسی میشه زد، چه حدسایی میشه درباره آینده پروژه بن سلمان زد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بن سلمان که توی رهبرای این تیپی کمیابه اینه که دور زدن بلده. 2015 وقتی هنوز ولیعهدم نیست، اون موقع 29 سالشه، بدون هیچ سابقه نظامی شده وزیر دفاع. حالا همین که وزیر دفاع شده خیلی مهمه دیگه، چون که کنترل ارتش رو به دست میگیره و به قدرت گرفتنش بعدا خیلی کمک میکنه و اینا. ولی در 29 سالگی شده وزیر دفاع. بعد یک جنگی رو شروع میکنه، عملیاتی شروع میکنه، عاصفة الحزم، طوفان قاطعیت، در برابر یک کشور، حتی در واقع نب در برابر کشور ضعیف، در برابر یک گروه غیر دولتی در یک کشور فقیر همسایه، در برابر حوثی های یمن. همون سرعتی که گفتیم داره، همون قاطعیتی که داره، همون جسارتی که داره، همه رو اینجا به کار میبنده، به آمریکا خبر میده که ما چند ساعت دیگه داریم همچین حمله میکنیم، چند هفته ای هم اونجا کار داریم، بعدش کار حوثی ها رو خواهیم ساخت. عملیاتش هم واقعا طوفانیه، منتها اون چند هفتهش میشه چند ماه، چند ماهش میشه چند سال و حوثی ها نه تنها از بین نمیرن که بلکه کلی موشک و پهپاد و اینا میزنن به تأسیسات نفتی عربستان، به فرودگاه های عربستان.
1: وقت مصالحنا، نفس الطويل مصالحنا نحن.
0: این البته دفعه اولی نیست که یکی قدرت خودش رو دست بالا میگیره بعد میره به جنگ و بعد تو باتلاق گیر میکنه، تاریخ پر از این نمونه هاست. کاری که بن سلمان اینجا میکنه کاری که مقداری خاصه، نه مقداری

جالبه و اونم اینه که دور میزنه، میکشه عقب. مسیری رو که با اون همه سر و صدا چند سال تخت گاز رفته بود، وقتی شکست میخوره توش، وقتی به نتیجه نمیرسه، دستی رو میکشه، دور میزنه، برمیگرده، میشینه با همون حوثی‌ها پای میز و آتش بس و مذاکره و اینا که بتونه آبرومندانه از این جنگ بیاد بیرون. این شکسته در ذهن خیلی ها، این شکسته و نشونه ضعف رهبره. منتها در واقع یه همچین رفتاری مخصوصا اگر اتفاق نباشه و الگو باشه و تکرار باشه، اینو یه جور دیگه هم میشه خوند، دیگه میشه نگاه بهش کرد که این از نادرترین و با ارزشترین دارایی های یک رهبره. اگه یه رهبری باشه مخصوصا که داره دیکتاتوری اداره میکنه، همه قدرت دست خودشه، این آدم پتانسیل خیلی زیاد داره شرایطش که اگر اشتباهی کرد سینخیز بره تا ته، بره خودشو بدبخت کنه، همه هم با خودش بکشه تو چاه بدبختی. اما اگر بلد باشه نکنه، اگه بلد باشه و بتونه که از مسیر اشتباه برگرده، یهو قدرت واقعی این آدم خیلی زیاد میشه، خیلی میتونه جلو بیفته. حرف ما تو این ویدیو اینه که ما توی کارهای بن سلمان دیدیم که این رفتارش در جنگ یمن استثنا نیست، این دور زدن و بلده. از این نمونه ها بازم داریم. کجا داریم؟ مثلا بحران با قطر. الان که داریم ما این ویدیو رو درست میکنیم، بحران عربستان با اماراته که خیلی گنده است و اختلاف خیلی بالا گرفته و اینا. اینو حالا یک جای دیگری بهش میپردازیم. 2017 با قطر بود. بن سلمان اون موقع با امارات و بحرین و مصر و اینا یه دفعه قطر رو محاصره کردن. قطر هم رو نقشه نگاه کنیم، محاصره کردنش خفش میکنه. مرز زمینی و دریایی و هوایی رو همه رو بستن، قطع رابطه کردن. یه فهرستی دادن به قطر، گفتن اینا 13 تا خواسته های ماست، باید الجزیره رو ببندی، باید با اخوان المسلمین قطع رابطه کنی، رابطه تو با ایران باید بکشی فتیلش رو پایین، پایگاه نظامی ترکیه رو باید جمع کنی، در واقع باید اون کارهایی که ما دوست نداریم رو نکنی، دست از استقلالت در سیاست ها بکشی، بیای زیر سایه ما کامل، اگه نکنی ما نمیذاریم کشورت رو اداره کنی، ما میبندیم. قطر زیر بار نرفت، قطر نه عذرخواهی کرد، نه الجزیره بست، نه رابطهشو با ایران، نه رابطهشو با محور اخوانی ترکیه، با هیچ کدوم اینا عوض نکرد. 3.5 سال محاصره رو تحمل کرد، با کمک همون ایران و ترکیه سر پا موند و آخرش رسوند داستان رو به یک صحنه‌ای که در ژانویه 2021 بن سلمان و امیر قطر و مصافحه و بوس و بغل و اهلا و سهلا، محاصره تموم شد، رابطه برقرار شد. اون 13 تا خواسته رو نه تنها قطر ازش کوتاه نیامد، در واقع عربستان ازش کوتاه آمد. قطر تقریبا هیچی نداد. محاصره‌ای که قرار بود قطر رو بشکنه تموم شد بدون اینکه قطر ذره‌ای سیاستش رو عوض کرده باشه. بن سلمان شکست خورد دوباره. سیاستمدار شکست می‌خوره. سیاست جسورانه‌ای که در پیش گرفته بود جواب نداد. ولی جسارت بیشتر این بود که وقتی در جواب نداد سیاست رو گذاشت کنار، دور برگردون و پیچید. البته این حرکتش با قطر یه پیامد دیگه هم داشت، یه مقدار نشونم داد که این آدم پیشبینی ناپذیره. مهمه که بدونی که یهو ممکنه ازش یه کارای غیر منتظره سر بزنه و اینم خودش گوشی رو دست بقیه میده. اینم البته هم بدی داره هم خوبی داره. خوبیش اینه که باعث میشه بقیه خود مراعاتشو بکنن، میگن این معلوم نیست پس فردا چیکار میکنه. تو تصمیم گیری ها بیشتر حواسشون به ترجیحات و ملاحظات و اولویاتش باشه. ولی بعدیش هم اینه که خب اون حس اعتماد و اخوت کشورهای عربی و اینا به عربستان در آینده دیگه به قوت گذشته نباشه. ولی نکته من اون شناسایی اون الگوه بود که گفتیم برامون مهمه. بازم مورد داریم از این. اونم باز داستان یک شکست دیگه است. یک پروژه ساخت و ساز و فناوری خیلی بلند پروازانه. The Line، یک شهر خطی. چند سال پیش اینترنت پر بود دیگه، همه جا دربارش صحبت میکردن. ببین چه شهر رویایی دارن میسازن. یه شهری میخوان بسازن 170 کیلومتر طولشه، یه دیواره 500 متر ارتفاعشه، دو تا دیوار آینه‌ای روبرو هم، ماشین توش نیست، خیابون توش نیست، 9 میلیون نفر اینجا قرار زندگی کنن. یک چیز علمی تخیلی بود که دفعه اول میدیدی میگفتی خب معلومه خالی بندیه، دفعه دوم میدیدی میگفتی به نظر میسه یه خالی بندیه جدیه، بعد میدیدی همه شبکه‌های خبری دارن دربارش برنامه میسازن، همه جا دارن دربارش صحبت میکنن. بن سلمان تقریبا آبروی کل پروژه نوسازی عربستانو گره زد به این پروژه. واقعا تا چند سال اینترنت رو نمیشد باز کنی چیزی درباره خفن بودن این پروژه و ویژن این آدم نخونی و نشنوی. و این رویا هم
خورد تو دیوار واقعیت. هزینه ها سر به فلک کشید، سرمایه‌گذار خارجی اونطوری که امید داشتن نیومد، بودجه رفت تو قرمزی و الان از اون شهر 170 کیلومتری یه چیز 2.5 کیلومتری مثلا مونده که قراره تا 2030 ساخته بشه. 9 میلیون نفرش هم رسیده فعلا به زیر 100 هزار نفر، ببخشید زیر 300 هزار نفر. اون صندوق ثروت ملی عربستان هم 8 میلیارد دلار از ارزش این ابر پروژه ها رو روی کاغذ در واقع خط زد، ساخت و ساز معلق شد. بازی‌های زمستانی آسیایی که قرار بود در دل کبیر همونجا برگزار بشه، این هم از دستشون رفت. بی دستاورد نبود، مخصوصا در ریبرندینگ بن سلمان از یک رهبر جوانی که داده قاشقچی رو تیکه تیکه کردن. The US intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious. Who are you with? You with who? ABC News. Fake news. But I'll answer your question. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happened. But he knew nothing about it. And we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. تبدیل شد به یه رهبر جوان بلند پرواز توسعه‌گرای چی؟ ولی خب هدف اصلی پروژه چیز دیگری بود، اونم نشد. اما درباره پروژه‌ای که واقعا آبروش بود، واقعا گل پروژه ریبرندینگش بود، گفتش که اشتباه کردیم، گفت بلاشیم تون میرفتیم، ما داریم ضرر میدیم، باید اولویتامون رو دوباره نگاه کنیم و برگشت. الگو دیگه واقعا معلومه که الگو دیگه، این رفتار خاصه حاکمان مقتدر، مخصوصا توی سیستم های مطلقه ای که کسی جلوشون نیست، پارلمانی نداره که مثلا بگی که اینا ممکن بود استیضاحش کنن، کسی قدرتی نداره که بتونه جلوشو بگیره. آدمی که گفتیم همه رو اونطوری به خط میکنه، اگه بخواد بره احتمالش خیلی زیاده که بتونه تا ته بره و واقعا ضرر رو ضرر رو ضرر بیاره. معمولا هم حاکمان اینطوری عادت نداریم که پروژه‌ای که اسمشون اینطوری روشه رو حاضر باشن کنسل کنن، بی آبرویش حاضر نیستن بپذیرن، سینه خیز تا تعمیرن که ضعیف به نظر نرسن.

0: شبیه همین کار رو در مداخله در سوریه هم کرد. 10 سال عربستان جزی کشورهایی بود که میخواستن بشار اسد رو بندازن، پشت مخالفاش ایستاده بود، از اتحادیه عرب انداختش بیرون، ولی 2023 چرخید، اسد رو دعوت کرد به اجلاس عرب در جده، رابطه رو از سر گرفتن و اهلن و سهلن و بغل و بغولا رفت. البته یه سال و نیم که اسد افتاد، در پذیرفتن حاکم جدید سوریه هم تعلل نکرد. اولین سفر خارجی اینکی هم به ریاض بود. ترامپ هم گفت به وساطت بن سلمانه که تحریم‌های سوریه رو برمی‌داره.
1: After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.

0: what I do for the Crown Prince.
1: ولی رفتارشو داره میبینیم دیگه، وقتی احساس میکنه اسد رفتنی نیست، موندنیه، باش کنار میاد. وقتی اسد میره با بعدیش کنار میاد. براش مهم نیست انگار کی پشت میزه، مهم اینه که عربستان مثلا بتونه بچرخه و مهم منافعیه که تعریف کرده. باز از همینا یه مورد پنجم هم بذار بگم، اون از بقیه شاید برای ما آشناتر باشه. ژانویه 2016 بن سلمان یک روحانی سرشناس شیعه رو کشت. کلن در کنار چین و ایران، عربستان از اون کشورهایی که آمار اعدامش خیلی بالاست. ایشون رو هم کشتن، بعد اعدام هم میکنن، اینا گردن میزنن با شمشیر. این شیخ باقر نمر رو هم با شمشیر گردنش رو زد. البته ایشون روحانی شیعی بود که بیشتر از این که به جمهوری اسلامی نزدیک باشه به اون جریان شیرازی ها و اینا به نظر نزدیک بود، ولی به هر حال روحانی شیعه بود. در تهران اعتراض خیلی بالا گرفت، ریختن سفارت عربستان رو گرفتن و رابطه با عربستان، رابطه ایران عربستان قطع شد، سفارت ها بسته شد. خودش گفت ما منتظر نمیمونیم جنگ بیاد تو خاک عربستان، ما یه کاری میکنیم بره تو خاک خود ایران. هویت منطقه ایشو اصلا گذاشت روی دشمنی خیلی سفت و سخت با ایران برای چند سال، بسیار سفت و سخت شديد.
2: حرروا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية، ادخلوا في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف. لن يغير رأيه في يوم وليلة ولا انتهت شرعية داخل إيران.
1: ولی همین عربستان بهار 23 رفت در پکن با میانجیگری چین با همون ایران دست داد، رابطه برگشت، سفارت ها باز شد. این بار دیگه از یه ماجراجویی کوچیک داشت عقب نشینی نمی‌کرد، کاملا داشت میچرخید، دور میزد. از 7 سال دشمنی علنی در بالاترین سطح با دشمن اصلیش در منطقه داشت برمیگرد.
3: ایران is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
1: اون 4 تا نمونه قبلی اگه نشون میداد بلد از دعوا عقب بکشه، این نشون میداد که حتی از سرسخت ترین دشمنان هم دشمنی هم میتونه برگرده. این بزرگترین همه دور برگردونا بود، بزرگترین و حساب شده ترین. اینجا دید که این رقابت امنیتی رو نمیتونه ببره با هزینه‌ای که براش معقول باشه، نمیتونه ادامه بده. این رفتار حکومتیه که اولویتش رو میشناسه و اولویتش توسعه است. ممکن خیلی ها توسعه رو دوست داشته باشن ولی اولویتشون نباشه، ولی اونی که اولویتش باشه وقتی میبینه پیگیری اون سیاست داره به توسعه‌اش ضربه میزنه، اون سیاست رو میذاره کنار، هر چقدر براش مهم باشه، هر چقدر براش هزینه سیاسی اقتصادی همه جوره کرده باشه. اون چیزی رو که اولویت نبود رها کرد که به اولویت برسه. میدون رو عوض کرد، از نبرد نظامی پر ریسک پر هزینه با ایران به رقابت سر توسعه، به جایی که فکر میکرد دست بالا رو داره. خیلی اتفاق تو این 7 سال افتاد، از درگیری‌های نیابتی ایران عربستان در سوریه، در یمن تا حمله 2019 به آرامکو. موضوع جزئیاتش نیست، موضوع ما اینجا شناسایی اون رونده. با دیدن این 5 تا نمونه حرفی که می‌خواستیم بزنیم این بود که یه الگویی وجود داره. اون الگوی مهمتر از جزئیات تک تک ایناست. اون الگو هم الگوی چیه؟ دیکتاتوری که بلد دور بزنه. بسیار بسیار مهمه. حالا الگو رو دیدیم و گفتیم خیلی کار سختیه برای آدمی که همه قدرت دستشه، اینکه یه حرکتی رو با سر و صدای زیاد شروع کنی، اسم خودتو بزنی پاش، بعد موفق که نمیشه دور بزنی برگردی. این کاری که گفتیم قذافی بلد نیست بکنه، صدام بلد نیست، این اصلا نمیتونن یه همچین کاری بکنن. قدرت مطلق دارن، یه کاری میکنن، حتما یه جای متوجه میشن که اشتباهه احتمالاً، ولی تخت گاز تا تم میرن، هیچ وقت نمیتونن دور بزنن، کشورم با خودشون میبرن میندازن تو چاه. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه تو سیستم تک نفره واقعا هزینه عقب نشینی خیلی بالاست، بر همینی که عقب نشینی تابوه. وقتی همه چی به اسم توه، هیچ مشاوری نیست که بتونه بدون ترس و لکنت بهت بگه داری اشتباه میزنی رئیس، هیچ پارلمانی، هیچ نهادی نیست، شما فرمانده خودت باید این بینشو داشته باشی که یک، بفهمی توی مسیر اشتباهی هستی، و بعد این درایت و شجاعت رو داشته باشی که برگردی، چون برگشتن اعتراف به شکست. تو این جایگاه رهبرا دو دستن معمولا، یا با اون سیستم بسته‌ای که خودشون ساختن اصلا بعضیا نمیفهمن زمین خوردن، فکر میکنن هنوز پیروزن، با توهم پیروزی میرن میرن میرن جلو تا یهو میترکن. بعضیای دیگه شون میفهمن، منتها دیگه ترجیح میدن سینه‌خیز برن تا تای دره هم شده سینه‌خیز برن تا اینکه بخوان جلوی همه قبول کنن که اشتباه کردن، چون اون بی‌آبرویی بعدش رو فکر میکنن که نمیتونن باهاش کنار بیان. اون اینکه تصویر رهبر فرهمند بی خطایی که ازشون وجود داره مخدوش بشه رو خیلی سنگین میبینن هزینه‌شو. نکته بن سلمان همینطوری که گفتم اینه که هیچ کدوم اینا نبوده تا حالا، از همون قدرت بی حدی که داره استفاده کرده و دور زده، چون وقتی قدرت انقدر مطلقه و بی قیده در واقع یعنی هر دو طرف جاده بازه دیگه. درسته که اگه بخوای تخت گاز بری هیچ کی نیست جلو تو بگیره، ولی اینم هست که اگر تصمیم گرفتی برگردی کسی نیست یقتو بگیره، لازم نیست به کسی توضیح بدی، نیاز نداری رأی بگیری، نگران آبروی حزب نیستی. اگر واقعا قدرت یک نفره مطلق اونطوری داری و تثبیت کردی، فقط کافی خودت تصمیم بگیری. بر همینه که میتونی فردا صبح دقیقا برعکس دیروز عمل کنی و کسی هم نمیتونه یک کلمه حرفم بزنه. یعنی این دوربرگردون درسته که یک ارزشه، درسته که یک دارایی شخصیه، ولی در واقع قدرتیه که خیلی های دیگه از هم قطارانش هم دارن، منتها ما نمیبینیم استفاده کنن. و همینجاست دقیقا که برمیگردیم به سوال اصلی ویدیو. اون شب تو اون هتل گفتم که همه چی این کشور به یه نفر وصله. این خب ریسکه، این همیشه ما مشکلاتش رو دیدیم، ولی در واقع یه معامله است دیگه، مثل هر چیز دیگری. ریسک داره، اپورتونیتی داره، تهدید داره، فرصت داره. ریسکاش که واضحه، ولی فرصتش اینه که واقعا شما اگه دیدی مسیر غلطه، خیلی راحت تر، خیلی سریع تر از مثلا دموکراسی های سیستم دار میتونی اولین دور برگردون کله کنی. اینم مزیتشه ها، و اینو معمولا از مزیتش استفاده نمی کنن. و اینجا این داره می کنه. این توانایی در عربستان در نهاد نیست، تو قانون نیست، تو خود همین آدمه، چون این داردش الان اینطوریه. تا وقتی این آدم یک درست تشخیص بده که کی باید دور بزنه، دو همچنان این توانایی رو داشته باشه، کشور میتونه از یه سری فاجعه هایی در بره. اگر این توانایی رو نداشت یا یه آدم دیگری بود روی این صندلی و این کارا رو اینطوری میکرد با این حد قدرت و اینا و یه همچین پروژه های بلند پروازانه خیلی پرهزینه ای رو شروع میکرد که نهایتاً به همچین اشتباه و فاجعه های احتمال داشت یا بعضیش قطعی بود ختم بشه، عاقبت کشور خیلی خطرناکتر میشد. یعنی کل این شرط بندی روی این کشور در واقع بسته شده به قضاوت یک نفر، و قضاوت یک نفر هر چقدرم که تیز باشه، باهوش باشه، سیاستمدار باشه، اینا همیشه درست نیست طبیعتاً. بر همینه که همیشه توصیه میشه به نهادسازی. میگن راه حل اونطوری که کشور موفق داشتن نشون دادن، نهاد درست کردن یه چیزی که اگر اون شاه و رهبر همه چی تموم فوق‌العاده تیز و بز همه فن حریفتون رفت، اون نهاد بمونه، نهاد فراگیر بمونه و کار کنه. منتها این واقعا به حرف راحته، این خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه نهاد فراگیر خودش دست و پای اون آدمه رو خواهد بست. یعنی نهاد فراگیر قانون، یعنی پارلمان، یعنی پخش کردن قدرت، یعنی دادگاه، یعنی کلی ترمز، یعنی جلوی حرکت ها رو محدود کردن حرکت. و برای کسی که الان همه قدرت دستشه، یعنی یه مقدار از قدرتت رو بده به بقیه، همون تمرکز قدرتی که گفتیم خیلی چیزا رو ممکن میکنه، اصلا این تخیلا رو ممکن میکنه، دور برگردونا رو ممکن میکنه، یعنی همه اینا رو بده به این امید، با این اطمینان که نهایتا فرایند بهتر برات خروجی بهتر به ارمغان خواهد آورد. این خب یه شرط بندیه که برای بعضی از فرهنگا و جامعه ها هنوز راحت نیست انجام دادنش، هنوز مطمئن از این نیستن. معنی دیگرش اینه که برای اینکه این معامله رو امنش کنه، بن سلمان باید در واقع بیاد خود این معامله رو به هم بزنه، و خب طبیعتا این کار نیست که بکنه دیگه. پس در واقع میره سراغ یه چیزی که تنها چیزی که یک دولت نفتی ازش داره و بی نهایت هم داره، پول. نقشش اینه که یک کشور مدرن بسازه بدون اینکه یک ذره از قدرتش رو بده. یعنی اون چیزایی که باید قاعدتا از نهادها بیاد، از یک جامعه مشارکت کننده بیاد، رو با پول بخره، هزینه کنه، با هزینه اقتصاد رو متنوع کنه. پول بده نیروی متخصص درست کنه، هزینه کنه اعتبار جهانی بگیره و ملتی رو و حتی دنیایی رو همراه کنه با پروژه بلند پروازانش و برای این کار چپ و راست چکای سنگین بکشه. اصلا سوال پرده بعدی همینه که یه همچین نقشه، یه همچین سیستمی تا کجا جواب بده؟ چون بعضی چیزا هستن که هر چقدر پول روش بذاری فروشی نیست، اصلا نمیشه خریدشون. اونا رو چی کار میکنی؟ پرده چهارم همینا رو ببینیم. چیزهایی که با پول نمیشه خرید. مثل چی؟ اول ژانویه 2023 کریستیانو رونالدو اومد ریاض. یه قراردادی بستن سالی دادم 200 میلیون دلار. اروپا 10 تا باشگاه توش نبود اون موقع که کلشون همچین بودجه داشته باشن. اینا همینقدر دادن قلمبه به یه نفر. چند ماه بعد سیل را افتاد، نیمار و بنزما و اصلا عربستان در یه پنجره نقل و انتقالاتی نزدیک 1 میلیارد دلار خرج کردن تیمش. بیشتر از کل هزینه مثلا لیگ اول اسپانیا. صندوق ثروت ملی عربستان 4 تا باشگاه بزرگ رفت خرید. خیلی پیام روشنه دیگه، ما میخوایم هزینه کنیم که یه قدرت فوتبالی بشیم. البته فیلم تکراریه برای ما قبلا هم دیدیم. اون طرف آسیا چین هم دیدیم که یه همچه آرزوی داشت، پول زیادی هم خرج کرد و تهش هم هیچی ازش در نیومد. و تو همین آسیا ما اگه یه خورده سنتون بیشتر باشه ژاپن رو هم دیدیم که با یه برنامه خورده متفاوتی، خیلی آهسته تر، خیلی بنیادی تر ازش در اومد، تونست یه قدرت فوتبالی بشه واقعا، نه که بخره که بسازه واقعا. کاری که عربستان داره میکنه تو فوتبال بیشتر شبیه تجربه چینه تا ژاپن. اسپانو بخره، دهه ها رو تونتون بخواد رد کنه و نشونه های اولیش هم همون آهنگ چین رو دارن. نیمار 18 ماه اونجا بود و 7 بازی کرد، بعدش هم برگشت برزیل. استادیوم هم نیمه خالی هن، لیگشون هم با ضرر کار میکنه. حالا فوتبال نشون دهنده همه چیز نیست، ازش هم نمیشه همه نتیجه های گنده گنده گرفت، ولی مثال خوبیه چون جلوی چشمونه دیگه. چون جلوی چشمونه میتونیم ببینیم همه چی رو با پول خریدن و حل کردن و اینا شدنی نیست.
0: What do you say to the people that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow affect your image in the
4: world? Well, if it's sports washing, then it increases my GDP by 1%, and then I will continue doing sports washing.
0: You're okay with that term?
4: I don't care. I have 1% growth of GDP from sports, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. You're going to get that 1.5%.
1: من تا این پروژه بودم، اینا محدود به فوتبال نیست، اینو جاهای دیگه هم میشه دید. در واقع بن سلمان داره سعی میکنه یه کشور مدرن رو همونطوری بخره که یه لیگ فوتبال رو سعی کرد بخره. و اینجا هم البته الگو داره ها، در این کارم داره از MBZ، از محمد بن زاید شاهزاده اماراتی ایده میگیره. خیلی از کاراش مخصوصا در ابتدا بن سلمان تحت تاثیر محمد بن زاید بود. البته الان میدونیم که خب رقابت بینشون بالا گرفت و خیلی رابطه بد شد و شکاف مهمی شده بین عربستان و امارات در حال بزرگ شدن که حالا اون موضوع جای دیگریه. ولی کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد ساختن مرحله خسته کننده ایه، مرحله کندیه، مرحله برو برگرد، اینا ممکنه بگیره ممکنه بشه نشه، اینا میخواد از رو مرحله بپره، زمان رو بخره، در حالی که یه چیزایی واقعا خریدنی نیست. نیروی متخصص بومی عمیق رو نمیشه خرید، میشه متخصص اجاره کرد، ولی مثل آوردن رونالدوه، میاد و یه روزی هم میره. توسعه در واقع جامعه مولد میخواد و جامعه مولد هم اینطور نیست که بهش بگی تو مولد باش ولی فقط در این زمینه مولد باش، جاهای دیگه نمیخواد فکر کنی. نه، جامعه مولد همونقدی که مشارکت در تولید داره انتظارم خواهد داشت که صداش رو بشنوی، تو تصمیم گیری ها هم باشه دیگه، نمیتونی ساکت نگهش داری، خودت هر کاری خواستی، هر وقتی خواستی، هر چقدر خواستی بکنی. یعنی چی؟ یعنی اون نقشه توسعه‌ای که داره سوراخ وسطش، مثل همون شهر نئوم، میشه خرج کرد، دنیا رو پر کرد از اسمش، از رندراش، از، ولی شهر نمیشه این. شهر ساختن یه کار دیگه ایه. این یه کار دیگه است، شهر ساختن یه کار متفاوتی. شهر رو نمیشه فقط با پول درست کرد. آدم، جامعه، نهاد، اینا هم همینطوری هست. میشه خیلی پول خرج کنی، نماشو خوب بسازی، بعد همینو بری تا پول تا بکشه، ولی اونی که لازمه اون واقعیت توش در نمیاد. جامعه و نهاد با خرج کردن ساخته نمیشن، با وقت ساخته میشن، با سهیم کردن آدم ها تو قدرت ساخته میشن و اینا. خب وقتش رو سلمان فکر میکنه نداره و بعد سهیم کردن اینا هم کارهایی که حاضر نیست بکنه. پس چی میمونه؟ یک نمای براقی میمونه روی یک پایه خالی. ولی همچین چیزی سرپاست تا روزی که صورت حسابش برسه. معنی این حرفایی که میزنیم چیه؟ آیا ما داریم میگیم تحولات عربستان واقعی نیست؟ نه، اینو داریم نمیگیم. داریم نمیگیم یک سراب تبلیغاتیه، چون واقعا نیست. یک تغییرات عمیقی داره اتفاق میفته. از 2018 زنان نشستن پشت فرمون. خیلی عجیبه، خیلی زشته که تا اون موقع نمیتونستن، ولی همزمان یه دستاوردیه که الان میتونن. بعد 30 سال در عربستان سینماها باز شدن. خیلی عجیبه، خیلی زشته که نبودن قبلن، ولی خب این که باز شدن دستاورده. یه پلیس مذهبی داشت عربستان از قماش همین کمیته و گشت ارشاد و فلانه، شلاق به دست و خیابون میچرخید، مشغول امر به معروف و نهی از منکر. اون جمع شده، چون نمیشه که شما یه طرف جنیفر لوپز بیاری، یه طرف اینا شلاق بزنن که مثلا چرا از آن شد مغازه تو نبستی.

0: فستیوال اومد، کنسرت آوردن با هزینه خیلی زیاد، با هزینه های خیلی زیاد، هزینه حالا هم اینا پول دادن، خیلی هزینه کردن، فستیوال گذاشتن، کمدین ها رو آوردن اینا.
1: Are you excited to see Saudi? Are you surprised by Saudi culture? And it's like I've seen it before, guys. I've been to London. It's not anything new.
0: همون کمدینایی که اونها خودشون خیلی هزینه دادن به خاطر اینکه خیلی هاشون مخاطباشون شاکی شدن که شما کجا دارین میری برنامه اجرا میکنی، من اینا رو بردن اونجا برنامه اجرا کردن. حالا اینا ظواهر کاره دید. از اینا گذشته اقتصادش هم واقعا داره متنوع میشه. همین امروز بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان غیر نفتیه، بیکاری به پایین ترین حد تاریخیش رسیده، زنها دارن وارد بازار کار میشن، نرخ مشارکت زنها در بازار کار الان از ایرانم بالاتره. من جا خوردم، من میخواستم اول که نوشته بودم توی متن این ویدیو انقدر مطمئن بودم نوشته بودم که حالا هنوز با ایران فاصله داره ولی آمده بالا. بعد رفتم آمارا رو چک کردم، هم دیدم نه، مثل این که اشتباه، مثل که همین الان از ایران بالاتره، از هدفی که دولت برای 2030 گذاشته بود جلو زده و این یه جهش خیلی بزرگیه که اراده دولت هم پشتش، البته تو ایران خب اینطوری نیست، ولی اراده دولت اونجا پشتشه. این نشون میده که خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا داره عوض میشه. پس تغییر، تغییر واقعیه، ظاهری نیست فقط. ولی سوال مهم اینه که این تغییر رو چی سواره؟ این خیلی مهمه. یه مثالش همین حق رانندگی زنانه. حق رانندگی یه چیزیه که زنای عربستانی خیلی سالها براش جنگیدن، خیلی هزینه دادن، ولی الان قبل از اینکه آزاد کنن رانندگی رو، 6 هفته قبل از اینکه آزادش کنن، چند تا از مهمترین فعالای همین حق رانندگی زنان رو گرفتن. عجیبه دیگه، شما فکر کن یه آدمای سالها مرکز مبارزه شون این بودی که رانندگی رو آزاد کن، این داره اجازه رانندگی رو میده ولی درجا اونا رو هم میگیره. ظاهرا تناقض عجیبیه، ولی هم زمان بندیش هم شیوهش یک پیامی داره که نمیشه اشتباه گرفتش. خیلی واضحه، داره میگه من ممکنه اون کاری رو که شما میخواید بکنم ولی تحت فشار شما نمیکنم. من رانندگی زنان رو آزاد میکنم نه چون شما میخواید، من رانندگی زنان رو آزاد میکنم چون من به این نتیجه رسیدم که رانندگی زنان باید آزاد بشه، به اراده خودم، به سرعتی که خودم تشخیص میدم، با مرحله بندی که خودم صلاح میدونم و بدون اینکه اجازه بدم از کنترلم خارج بشه. یعنی مسئله رانندگی زنان نیست، مسئله زنان هیچ وقت مسئله حجاب زن نیست، رانندگی زن نیست، مسئله کنترله. کنترل با منه، تصمیم با منه. شما هم اگه فکر میکنی روند کنده با من طرفی، اگه فکر میکنی روند تنده بازم با من طرف. آزادی هم اینجا یه امتیازیه که من از بالا دارم به شما میدم، چیزی نیست که شما از پایین بتونی بیای بگیری. بن سلمان داره اجازه رانندگی میده، نه که شما بیای حق رانندگی رو بگیری. و این برای بعضی از ناظرها حس ترسناک دژاوو داره، میگن ما قبلا این اینو دیدیم، ما شبیه اینو زیاد دیدیم. یک رهبری توی جامعه اینطوری آمده، توسعه خواهه، ما دیدیم که زنها از خونه اومدن بیرون، اومدن تو جامعه، اومدن اقتصاد را افتاده، دانشگاه ها باز شدن اینا. بعد یهو چشمونو باز کردیم دیدیم اه مرد در آمریکا شد که، یهو زنها باید اینطوری بپوشن اونطوری نپوشن. و اینا باعث شده که ما چش و گوشمون یه خورده به این چیزا حساسه. اینکه یه نفر بیاد به اراده خودش بخواد بکنه و اینا دژاووی ما دیدیم فیلمشو قبلا. نوسازی میگن قبل برای اینکه ماندگار بمونه یک طبقه همراهی میخواد، یه بخشی از جامعه باید باشه خودشو توی این پروژه شریک ببینه، سود ببره ازش، حاضر باشه روز سختی پاش وایسه، چون روز سختی میاد. توسعه بدون طبقه همراه پیش بردنش تقریبا هیچ الگوی موفقی نداره. این خیلی مهمه، چون تا وقتی که همه چی خوبه که همه چی خوبه، روز خوشی همه خوشحالن، اما روزی که کارگیر میکنه و کارگیر خواهد کرد، یه روزی که پول کم میاد، روزی که باید یه ریاضتی کشید، روزی که باید یه چیزی رو از دست داد، اون وقت معلوم میشه که کیه که پای این پروژه وای میسه. طبقه همراه توسعه برای این مهمه، چون طبقه همراه اونیه که اون روز حاضر کنارت بمونه و هزینه رو بپذیره، هزینه رو بده، اینه که آینده پروژه رو تضمین میکنه. و طبقه همراه رو با چک کشیدن نمیشه همراه کرد، چون اونی که چک میگیره همراهت هست تا وقتی چکش میاد، چکت که برگشت بخوره اونم دیگه نیست. ما از این داستان نمونه های موفق دیدیم، نمونه های ناموفق هم دیدیم. و حالا سوال اون اینه که عربستان کدومی که از اینا خواهد شد؟ ما چطوری میدونیم که عربستان الان تو جامعهش چه خبره؟ جامعهش هنوز این مقدار زیادی بسته است. خب انتخابات که در کار نیست، نظرسنجی در کار نیست، مطبوعات آزاد و اینا نیست. اصلا چطوری میشه فهمید چه شکلیه، چه شکلایی داره، چه اولویتایی، چه فکرایی، چه دغدغه‌هایی؟ چطوری میتونه بفهمه ناظر از بیرون که آیا در این پروژه بن سلمان شریک داره توی جامعه یا نه نداره؟ یا معامله همون معامله تکراری و قدیمیه که حکومت سیرک و نون تأمین میکنه، شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ چون معامله هم وجود داشته، از دوران باستان وجود داره تا دوران مدرن هم بوده و کارکردش هم موقته. این معامله سکوت میخره ولی به کسی سهام نمیده. به آدمی که فقط ساکت نگه داشته شده، سهامی دستش نیست، روز سختی پای چیزی نمیمونه که هیچ وقت احساس مالکیت توش نداشته. این همون دژاوویه که گفتم ناظر رو ازش میترسن، که نوسازی که از بالا بیاد یک طبقه‌ای نداشته باشه که حاضر باشن پاش وایسن، خطرناکه. احتمال افتادنش و حتی عقب گرد کردنش هست. این یکی از مشکلاتیه که ممکنه برای این پروژه پیش بیاد. مشکل دیگه برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، امتیاز بزرگشه. یه وقت زیادی از این ویدیو رو صرف این کردیم توضیح بدیم که الگو داره که میتونه دور بزنه، از مسیر اشتباه برگرده. اونجا هم ممکنه کار خطا بشه. اگه نفهمه داره اشتباه میره چی؟ وقتی پارلمان نیست، مطبوعات آزاد نیست، مخالفی نیست که بتونه زود زنگ خطر رو بزنه. اینا همه مکانیزمایی که تو دموکراسی وجود داره برای همین جلوگیری از اون فاجعه ها. اگه اینا نباشه، همه چی وابسته به اینی که خود شاه درست ببینه، به موقع تشخیص بده و بعد عمل کنه. خیلی عالیه که میتونه دور بزنه، ولی اگه خودش نفهمید که داره اشتباه میره، هزار تا دور برگردون هم وجود داشته باشه، اینم بتونه دور بزنه، چه فایده ای داره؟ کل امنیت کشور بسته شده به اینکه چشم یک نفر همیشه تیز بمونه، چون اگه یه چیزی از دستش در بره، یهو سیستم ممکنه مواجه بشه با ریسکای خیلی بزرگی. مخصوصا اگر بناش از قبل یه مقداری ترکایی داشته باشه، که داره. چند تا ترک مویی همین الان زیر این نما دیده میشه. حواسمون باشه اون آزادسازی اجتماعی خوش قلبی بن سلمان نبود که چون مهربونه داره این کارا رو میکنه. نه، اونا پیش نیاز برنامه اقتصادیش بود. با اون ساختار بسته نمیشد توریست غیر مذهبی آورد، نمیشد زن رو وارد بازار کار کرد، نمیشد نیروی انسانی به سبک غربی تربیت کرد. پس مجبور بود ارزش‌های اجتماعی رو عوض کنه. و وقتی ارزش‌های اجتماعی رو عوض می‌کنی، وهابیا که شریک نابرابر آل سعود بودن از روز اول، بهشون برمیخوره. ما دیگه در باره عربستان 3-4 تا ویدیو داریم. قبل از اسلامش رو داریم، تا قبل از آل سعودش رو داریم، از آل سعودش هم داریم دیگه. از آل سعودش هم یه دونه به قطاب قدرت رسیدنش داریم، یه دونه از جنگ جهانی به بعدش رو داریم. این وهابی ها چند دهه است، در واقع چند قرنه که شریک آل سعود هستن در قدرت. اون پایه مذهبی که ستون مشروعیت تخت پادشاهی عربستان بود رو قدرتش رو گرفته بن سلمان، قانعشون نکرده، ساکتشون کرده، یه مقدار با زور، یه مقدارم با روایت. اینم حرف عجیبیه که چند بار زده. میگه که حکومت ما مذهبیه، ولی مذهبی اسلام واقعی. اسلام واقعی چیه؟ تکیه به قرآن، نه تکیه به قرائت یک مکتب فقهی خاصی که علمای وهابی میگن. گفت اسلام ما میانه روه، ولی این که من میگم میانه روه قرائت جدید نیست، اصلا اصل اسلام میانه روه. اون جریان تندروی چیز انحرافی بود.
2: و بكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل مع اي افكار مختلفه، سوف ندمرهم اليوم وفورا.
0: بعد یه چیز خیلی جالب تری که گفت این بود که گفت این جریان تندروی وهابی انحرافی بود، تقصیر ایران بود. اصلا تقصیر ایران بود که این اومد بالا. این حرفا رو هم در خونه میزد، در عربستان میزد. هم 2018 یک سفر طولانی پر سر و صدای تاریخی به آمریکا داشت، رفته بود عربستان جدید رو به غرب بفروشه. یه مصاحبه خیلی مهمی کرد با تایم. اونجا رک گفت که این افراطی ها بعد از 79، بعد از 1979 انقسال انقلاب ایران، اسلام رو دزدیدن. اصلا وهابیت وجود نداره که. از بیخ منکر شد، گفت اینا همه تقصیر ایرانه، ایرانه که ما رو رادیکال کرد، ما اسلام سنتی داشتیم و چی بودیم و چی بودیم و اینا. سر و ته حرفه نظر تاریخی نمیخونه با هم، پرته. ولی مهم نیست، مهم کاری که داره میکنه، داره یه روایتی میسازه که اصلا انحصار مشروعیت رو از دست عالمان دینی در بیاره، از دست گروهی که الان اینا یه اپوزیسیون خابیده‌ای هستن که یه روزی که حالا استیت ضعیف بشه، بن سلمان قدرتش کم بشه به هر دلیلی، ممکنه بیدار بشن، ممکنه سیستم رو به هم بزنن. و این روایت سازی بخش مهمی از پروژه بن سلمان، هم تو کار دینی میکنه، هم در داستان هویت ملی. اینم خیلی باز دوباره مشاهده جالبیه که داره یه هویت ملی میسازه برای عربستان. حالا نمیخوام بگم جای هویت دینی، ولی حداقل در کنار هویت دینی. یه نمونه جالبی براش دارم، فیلم جنگجوی صحرا. یه فیلمیه، من ندیدمش راستش، با کلی تأخیر و اینا هم اومد فیلم، 2001 ساختن، 2025 تازه اومده بیرون، با یه بودجه زیادی، بزرگترین فیلم تاریخ عربستانه، 150 میلیون دلار هزینهش کردن اگه درست یادم باشه. و داستانش چیه؟ داستان یه جنگیه مثلا بین عرب ها و ایرانی ها که توش عرب ها پیروز میشن، طبیعتا دنبال همچین جنگی. ولی چه جنگیه؟ جنگیه که عرب ها، یعنی قبائلی از عرب ها، سپاهی از ساسانی، ایران ساسانی رو شکست میدن. ولی داستان بعد از اسلام نیست، دنبال یه چیزی رفتن، سرمایه‌شون رو فیلم میگذاشتن که داره یک جنگی رو تصویر میکنه که افتخار عربیه براشون، نه افتخار اسلامی. و یه جنگی که روایت تاریخیش خیلی مطمئن نیست، خیلی قطعی نیست، یعنی مثلا نرفتن درباره قادسیه بسازن، با پول نفت و با ستاره‌های هالیوودی و اینا مثلا خسرو پرویز و بنکینگزی بازی میکنه، با اینا رفتن یه اسطوره ملی ساختن که روایت دینیه رو جای اونو پر بکنه. فیلم البته شکست کامله، 150 میلیون دلار هزینهش، نیم میلیون دلار هم در نمیاره، ولی داستان این چیزا نیست، داستان انتخاب موضوع، داستان اینه که روایت تاریخی که میخوان بدن روایت ملی حتی مستقل از اسلامه. اینا را من کنار همون آوردن شکیرا و جنیفر لوپز و اینا میبینم که هویت رو هم جدا از هویت اسلامی یه خورده بسازیم، و همه اونا رو میاره. بالاخره آدم انتظار داره یه قرقری، یه ابراز نارضایتی، یه چیزی از سمت مذهبی ها باشه، ولی از نهادهای مذهبی رسمی صدای خاصی در نمیاد. یه زمانی اینا انقدر قدرت داشتن تلویزیون میخواست بیاد شاه میکشتن، ولی الان صدایی نیست. و این انقدر صدایی نیست که یه مقداری هشدار دهنده است، چون اگه اون صدای یه جایی بلند میشد، ممکن بود یه گفتگو، یه تنش کنترل شده بین موافق و مخالف و اینا باشه، بعد از مسیر همین گفتگو خودش کم کم تعدیل بشه. ولی وقتی هیچ راهی برای بیان نیست، اون چیزایی که در زیر جامعه بالاخره میدونیم که وجود داره، یهو که از بین نرفته که، اون چیزایی که وجود داره همون زیر میمونه، به مرور رادیکال ممکنه بشه و سر یه بزنگاهی به شکل یک انفجار اجتماعی بزنه بیرون. حالا بعدید برایندش نیروهای اجتماعی چطوره، ما گفتم نمیدونیم واقعا. جوانایی هم هستن که دارن از این آزادی‌های اجتماعی و باز شدن فضا و اینا استقبال میکنن، اینا هم طبعا طرفدارشن، مخصوصا اگر موفقیت‌های اقتصادی و شغل درست کردن و ایدا ادامه دار بشه، ممکنه اینا نیروی مؤثری در جامعه بشن. و حالا بعد در سال‌های آینده دید که این چی میشه، تکلیف خود بلوک بندی های اجتماعی در عربستان چی میشه. و چیز دیگری که باید دید داستان پوله، به خاطر اینکه همه این پروژه هنوز رو نفت سواره، بودجه عربستان نفتی میخواد که بالاخره نزدیک 100 دلار قیمت بخوره بشکه دیگه. قیمت های پایینتر، مثلا قیمت خیلی پایینتر، پروژه رو با مشکل مواجه خواهد کرد. اون آرامکو، مرغ تختلایی که قرار خرج همه چی رو بده، پارسال برای اولین بار سود سهامش رو 30% کم کرد. همین بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، مارکت کپش از مجموع اکسان و شفران و که دوم و سوم هستن بیشتره، ولی از اکسان و شفران کسی انتظار نداره که مثلا پروژه زیرو رو کردن یک کشوری رو فایننس کنن. این باری که روی آرامکو هست روی اونها نیست. بعدم همون متخصص و کارگری که داره این پروژه ها رو میسازه بیشترش خارجیه، مثل رونالدو. اینم سرمایه نیست که تهش در کشور بمونه. اینا الان ممکنه مشکل نباشن، ولی اینا همون صورت حسابایی هن که گفتم یه روزی ممکنه بازپرداخت همشون سر برسه و ممکنه یه روزی بازپرداختاشون همه با هم سر برسه، چون هیچ کدوم تدریجی دارن نمیاد. ممکنه یه روزی با یک شوک بزرگی، یهو جنگی، سقوط قیمت نفتی، قضاوت اون نفر یه روزی اشتباه در بیادی و بعد دیگه نهادی هم نباشه که ضربه رو جذب کنه، همون یه نفر باشه و تنها باشه و بس. اون روز اگر اتفاق بیفته اون وقت سرنوشت عربستان باید دید که چه خواهد شد. بریم ببندیم ویدیو رو. میگن در افسانه های یونانی دایدالوس برای پسرش ایکاروس دو تا بال ساخت از پر و مو چسبون به هم که از زندان فرار کنه. بعد بهش گفتش که ببین با اینا میتونی بال بزنی، بری بالا اینا، ولی زیاد بالا نرو، نزدیک خورشید نشو، نزدیک خورشید خیلی داغه. ایکاروس استفاده کرد از بالها و واقعا هم پرواز کرد، واقعا هم از زندان در اومد، اما پند پدر نشنید. مست پرواز هی بال زد و رفت بالاتر و رفت بالاتر و رفت بالاتر تا اینکه انقدر نزدیک خورشید شد که مومش ذوب شد و سقوط آزاد کرد. این قصه رو معمولا به این عنوان میخونن که بلند پروازی نکن، که حالا روایت درستی هم هست، ولی نکته جای دیگریه. ایکاروس نیفتاد چون بالاش قلابی بودن، بالاش قلابی نبودن، بالاش خیلی واقعی بودن، پرواز واقعی واقعی بود، از زندان نجاتش داد واقعا. اما هر ابزاری تا یه جایی کار میکنه، اون بالایی که با موم به هم چسبوندی اینا میتونن از زندان درت بیارن، ولی تا خورشید نمیتونن ببرنت. یه حد فیزیکی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکیه، موم ذوب میشه تو گرما. اینه که ایکاروس میفته. تو شاهنامه هم شبیه این داستان برای کیکاووس اتفاق میفته. وقتی سرمست از پیروزی هاست میره میده یه هواپیمای عقابی براش درست میکنن، یه تختی با 4 تا عقاب، 4 تا رون گوسفند از 4 طرف آویزون عقابا، اینو ببینن بال بزنن برن بالا. میگه که به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون با آسمان نیز پرداختی. و این کار میکنه واقعا، واقعا پرواز میکنه. کیکاووس واقعا میره به آسمون. میگه شنیدم که کاووس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. واقعا میپره، ولی تا یه جایی میره میره میره تا عقابا خسته میشن و کیکاووس سقوط میکنه، میفته آمل و با افتادنش دیگه اون فره ایزدیرم از دست میده. همون منطق ایکاروسه، ابزارش واقعی، سعودش هم واقعی. فردوسی نمیگه نرفت بالا، رفت بالا واقعا کار کرد، ولی به حدی رسید که اون حد هم حد فیزیکی و واقعی بود و سقوط کرد و سقوطش هم واقعی بود. این الگوی تکراری داره یه چیزی فراتر از فرهنگ به ما توضیح میده، داره میگه که هر قدرت واقعی یه حدی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکی ممکنه باشه، موم ذوب میشه، عقاب خسته میشه. عربستان بن سلمان بالهاش واقعیه، واقعا داره پرواز میکنه، واقعا داره توسعه پیدا میکنه، اینا درسته، اصلا سوالی نیست که بلند شده یا نه، اینا جای حاشا کردن نداره. سوال اینه که حد فیزیکیش کجاست، سوال اینه که به خورشید که نزدیک بشه، یه جنگ بزرگی بشه، یه بحران جدی بشه، یه روزی بشه که به هر دلیل اون یه نفر نباشه، اون بالهایی که با اراده یه نفر به هم چسبیدن آیا تاب میارن یا آب میشن؟
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. عرضم به حضور شما که ولی دیگه امروز روز خوبیه، خیلی داغه، ولی یه هفته اینجا هوا شده مثل فلوریدا، یعنی نه تنها گرمه بلکه یک رطوبت بسیار بسیار زننده ای هم داره. عرضم به حضورت که ششم شهریوره و 28 ماه آگست یا اوت. 50 سال پیش اتفاقات عجیب غریبی افتاد، یعنی دقیقا 45 سال پیش، در سال 60. بعد از ماجرای هفت تیر ما شهریور رو داریم و انفجار نخست وزیری. اون موقع اینا سرپا نشده بودن، اول بازی بود، اول کودتاها بود بر علیه خواسته های مردم. خواسته مردم در اون 57 واقعا چه بود؟ دنبال چی میگشت؟ امروز نگاه میکنه وضعیتشو و میگه چه اشتباهی بزرگی کردم، چرا این بلا سرم اومد، کجای کارم اشتباه بود. ببین، ماه مرداد در سالهای دور اتفاق مشروطه رو داریم. مشروطه ماهیتش چی بود؟ دنبال چه میگشت؟ چی میخواست پیدا بکنه؟ و چه دستاوردی براش داشت؟ مشروطه هم درست همین قصه بود. یک حکومت در هم و بر هم، بدهکار تا خرخره، به خاطر اینکه شاه قبلی ناصرالدین شاه خزانه مملکت رو برای عیش و نوش مصرف کرده بود. چند بار سفر به فرنگ رفت و مجبور شد که از حاج امین الضرب، یک تاجر بازاری، پول نزول کنه. میدونی که نزول در اسلام حرامه، ولی بالاخره اینا یه چیزی درست میکنن به نام رد مظالم، گل شهری، و برای خودشون بلدن. برای این میگه واعظ غیر متعظ، اون وعظ به خودش اطلاق نمیشه، برای دیگریه. مردم از این شرایط به تنگ اومده بودن، به ستو اومده بودن، دنبال اجرای عدالت بودن، یعنی رفع تبعیض. یک کلمه، قانون. من دیروز همینجوری یه نگاه ساده‌ای به قضایا انداختم و از گوگل کمک گرفتم. این بار به سراغ رفیقم چت جی پی تی نرفتم، همین گوگل سرچ کردم. میگه انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789، یعنی یه چیزی نزدیک 12 سال بعدش، و مشروطه ایران در 1906. صد و چند سال میشه؟ 11 سال و 6 سال، 17 سال، 117 سال بعدش. از انقلاب آمریکا که در 76 اتفاق افتاد، انقلاب فرانسه که در 89 تفاضلش میشه 12 سال، مال این یکی 112 سال مال. به هر حال نسیم به ایران رسید و اون سفرهای که عجیب مردم رفت بالاخره چشم و گوش ناصرالدین‌شاه رو باز کرد و متوجه شد که چه اتفاقی افتاده و اینا در چه خواب نازی فرو رفته بودن. یاد جد عطرش افتاد، فتلی شاه، و در حقیقت عموش چی بود اسمش، فرزند فتلی شاه، که در جنگ های ایران و روس به حال شکست فاحشی خوردن و شد ترکمنچای و گلستان، دوتا قرارداد ویرانگر، درست مثل همین کارهایی که جمهوری اسلامی در طی این چهل چند سالی که حکومت میکنه از این قراردادها زیاد بسته. ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم. بعدها تاریخ برای مردمان عصر خودش تعریف خواهد کرد. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینو یادم رفت، اینو بذاریم بالا. حتی امیدوارم که درست رفتار کرده باشم، ظاهرا درست. بها مردم به دنبال عدالت بودن و در این ماجرا مملکت در یک جنگی که مثل امروز، چیزی شبیه امروز، نه تابع نعل به نعل، این پشت پای اون، نه چیزی شبیه امروز، یک گروه مشروع خواه بودن به سرکردگی یه دهی از آخونده، گنده شون شیخ فضل‌الله نوری بود، و گروه دیگر که به حال به دنبال ایجاد عدالت‌خانه بودن، رفع تبعیض، و از نقاط مختلف کشور، سران ایل، سران عشایر، قشون خودشون رو به سمت تهران روانه کردند و بالاخره تونستن مردک رو از مملکت بیرون کنن، ممدلی شاه یا محمد علی شاه. ممدلی شاه به روایت مادر بزرگم که اونو ممدلی شاه خطاب میکرد، منم اونو ممدلی شاه خطاب. ممدلی شاه به روسیه پناهنده شد، البته رفت اونجا که لشکری تهیه کنه و برگرده، زورش نرسید، در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. و بعد نوبت احمدشاه یک بچه درباری رسید و اون رو با سلام و صلوات به تهران آوردند و شاهش کردند. او که یک جوان، در حقیقت جوان نه، یه بچه خردسالی بود، شرایط رو نتونست تحمل کنه و گفت هیچ لذتی نداره و رفت به قول خودش به فرنگ و در فرانسه، در جنوب فرانسه بقیه زندگیشو ادامه میداد. در این میانه مردی از میان قزاق‌ها سر برکشی، مردی ناشناخته که در حقیقت تهران اون رو نمیشناخت، کسی اون رو نمیشناخت. چرا؟ در بخش قزاق‌ها، اونم نه همه قزاق‌ها، سران، فرماندهان بزرگ قزاق اسم او رو شنیده بودن. مرد شجاعی که در مبارزات با راهزنها، با دوستا و اینها، و علی‌الخصوص در ماجرای جمهوری گیلان خیلی رشادت از خودش به خرج داد. او متخصص استفاده از یه لانچری بود که بهش میگفتن مسلسل ماکسیم، و در عصر خودش خیلی مدرن و پیشرفته موشک هایپرسونیک بوده و رضا شاه یا رضا خان تبدیل شد در بین بخش کوچیکی از قزاق‌ها به نام رضا ماکسیم. او با درایتی که داشت، با خدمتی که کرده بود به وطن، آشنا بود به امور و میدونست که چگونه با مشت آهنی میتونه مملکت رو به ریل ترقی بندازه. در این دوران همه قصه بر اساس موضوع تبعیض و آزادی به کنار رفت، بلکه اونچه جامعه طلب میکرد چیزی نبود جز امنیت و جامعه تشنه امنیت بود و رضا خان این داستان رو به درستی، این نقش رو ایفا کرد، ایجاد کرد، اجرا کرد و موفق شد تا تاج رو بر سر خودش بگذاره و دودمان پهلوی رو در 1304 برابر با 1925 در میانه جنگ اول تاج سلطنت رو به سر گذاشت. در میانه که نه، در پایان اواخر جنگ اول. به تغییرات بزرگی که در جهان ایجاد شد، مهمترینش سقوط حکومت اسلامی، یعنی نه حکومت اسلامی ترکان عثمانی بود. این سنت از دوره خلفای عباسی که سرداران ترک در خدمت خلفای عباسی بودن، تونستن خلافت رو بیارن در بین خودشون و حکومت عثمانی، خلیفه عثمانی خلیفه مسلمین جهان بود. این تاریخ رو اون دیوانه بزرگ، اون کذاب، لغت مناسبیه برای خمینی. اون یک کذاب بود، دروغگو بود. اون تاریخ رو بلد بود و نه تنها اون تاریخ رو بلد بود، زندگی کرده بود، بلکه تاریخ اسلام رو هم می دانستن. و اینا آخونداد یکی از درساشون همین داستان تاریخ اسلامه. اون تاریخ اسلام رو هم بلد بود. ما 53 سال از تاجگذاری رضا شاه گذشت، مملکت 16 سال بعد از تاجگذاری رضا شاه در 1320 در همین ایام مملکت ایران اشغال شد. این روزها برابر است با روسای اشغال ایران از دو جبهه جنوب و غرب. انگلیس‌ها از جنوب، آمریکایی‌ها از غرب وارد شدند و در تهران ملاقات بزرگی را انجام دادند که به حال با همت و درخواست رضا شاه که از نخست وزیر مخلوع خودش، نخست وزیری که با توهین بیرونش کرده. حالا یه نقبی میزنیم به امروز و نگاه میکنیم، چون تاریخه، برای همین به کار میره که نقب بزنیم و بیای امروز. این رفتاری که فرض کنید که فروغی، که رضا شاه اون رو با زشت‌ترین کلمات خطاب کرده بود و به خانه فرستاده بود، اون رو زن ریشدار خطاب کرد. زنیه که ریش داره، مرد نیست. سرانجام روزگار این زن ریشدار واسط شد بین انگلیسا و رضا شاه. به خواست رضا شاه این بود که سلسله رو که ایجاد کرده ادامه پیدا کنه. فروغی این قول رو داد، و انجام داد و محمد رضا شاه رو در 20 شهریور 1325 شهریور 1320 به با یک نطق زیبایی که در مجلس اون روزگاران کرد ضمن قرائت استعفای رضا شاه که خودش نوشته بود بدون اینکه اجازه تفکر بده به جامعه، اجازه نطق کشی در مجلس بشه، پشت سر متن استعفای رضا شاه اعلام حکومت محمد رضا شاه کرد و گفت بر اساس قانون و ماجرای تاجگذاری 1304 از این لحظه محمد رضا شاه پادشاه ایران. از اون تاریخ یه 12 سال، شاید 20 سال بهتره بگیم 20 سال طول کشید تا محمد رضا شاه سرپا شد و 20 سال تجربه با بازماندگان عصر قاجار، سیاستگزاران پدرش، تونست اونها رو در حقیقت از خودش دور کنه، سرپا بشه، استقلال خودش رو اعلام کنه و با طرح انقلاب سفید یک تحول بزرگ در نوسازی کشور ایجاد کرد. آزادی زنان بزرگترین قدم بود، اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود، سعیم کردن کارگران در سود کارخانه جاد. این داستان اصلاحات ارضی، فروش املاک، پشوانه همین سعیم کردن کارگران در سود کارخانه، سپاه با دانش و در حقیقت 6 اصل یک تحول بزرگ ایجاد کرد و با گماردن جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته مملکت رو روی ریل ترقی انداخت. اما داستان در 5-6 سال آخر، یعنی از این 35 سال سلطنت محمد رضا شاه، میشه به راستی بگیم که 30 سال حرکت به سمت جلو بود. در 5 سال آخر اشتباه پشت اشتباه، تبعیض پشت تبعیض، بیقانونی پشت بیقانونی. وقتی تبعیض میاد یعنی قانون وجود نداره، یعنی همه در برابر قانون برابر نیستن. اصلا امروز با دیروز قابل مقایسه نیست. این حکومت شیادان شیاطین با حکومت پهلوی اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با حکومت فشل قاجار هم قابل مقایسه. من به این حرفی که میزنم ایمان دارم، این حکومت در جهان، در تاریخ جهان، نه فقط ایران، در تاریخ جهان نمونه نداره. از این همه رذالت، از این همه حماقت، از این همه بیشرفی، از این همه نادانی اصلا نمونه نداره. هیچ کجای جهان در طول تاریخی که بالای 3000 سال ثبت شده، این همه آدم اومدن رفتن، این همه جنگ، این همه بساط، نمونه نداره. یکتاست، یونیکه. چرا؟ که تجسد شیطانه، خود شیطانن اینا. با این مقدمه طولانی بریم سراغ ماجرای این. نتیجه این حرف همین بود که در 57 دوباره جامعه بدون این که، البته دوستی بزرگی امروز من این تذکر رو داد، گو اینی که تو میگی ولی یادت هست همون موقع ها، همون سالهای 50 و اینها، مردم، پدر مادرها، بزرگا، اینها نسبت به آخوند، شخص آخوند چه نگاهی داشتن؟ سکوت باید بکنی و فکر کنی، یادت بیاد. ولی من همچنان معتقدم که این شیاطین مردم رو فریب دادن، نه مردم عادی، اندیشمندان بزرگ جهان رو فریب داد. هیچ کس نمیتونست تخیل کنه که یه آدمی در لباس روحانی، در لباس خدافروشی اینقدر جنایتکار باشه، اینقدر صفاک و خونریز باشه. جامعه دنبال یک، در حقیقت همون که پدرش میخواست بود، یعنی اجرای قانون، عدم تبعیض، اما رفت سراغ قشری ترین، زشت ترین، تبعیضگرا ترین بخش جامعه، یعنی آخوند. ببین این شلوغ بلوغ شد اینجا، این چی میگه؟ ببخشید یه اتفاقاتی افتاد. بذار ببینیم اینا چه اطلاعی به ما میدهن. هیچ، نه خبری نیست. من فکر کردم که یه اتفاقی افتاد ولی نیفتاد. خب کجا بودی؟ حدثمون در داستان 57 یکی داستان است پر ز آب چشم. اما گذشته در گذشت. دیدی میگه یارو در گذشته فلانی رو. گذشته در گذشته، قابل بازگشت نیست، نمیشه تکرارش کرد. باید سمت روبرو رو نگاه کنی، به روبرو حرکت کنی. خب برگردیم به داستانی که شروع کردیم. داستان امروز دو تا خبر مهم بود، یکی در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، مردی که 35 سال پادشاهی کرد، کارهای عجیب غریب زیاد کرد، یکی گره خوردنش با این داستان این جاکش بزرگ که اسمش همه جا در آمد که بله او هم در این اپستین فایل شرکت داشته، در پرونده جاکش بزرگ اسم این هارالد پنجم هم ثبت شد. ولی کار بزرگی که انجام داد ازدواجش با دختر یه پارچه فروش و پرده فروش بود و این اون چارچوبی رو که آلیگارشا، مونارکا برای خودشون دارن، این هم مثل اون یکی در انگلستان، اینم اون رو شکون و دنبال اون حرفایی که اونا میگفتن نرفت. این دوتا وجه در زندگی او ثبت شده. اما ماجرایی رو که الان دیدم یه کامنتی رو اینجا گذاشتن، دوباره حرفای بی خودکی، و میخوام به توضیح بدم که من اینو بارها و بارها راجبش حرف زدم که الان مدتی میبینی که فضای اینترنت یه ذره در ایران باز شده، یعنی مردم تا حد محدود و مقدور دسترسی به اینترنت دارن. مقدور بابت اینکه خیلی کلاهبرداریه و همینجوری مردم رو سرکیسه میکنن برای وی پی ان، برای فیلتر شکن، چیزایی که اصلا هیچی نیست. کشک اینا، ما در فرنگ چیزی به نام وی پی ان نداریم، وی پی ان خودشه. اینا یه صد جلو راش گذاشتن، در رو بستن این تنگه ارمز و میگه هر کی میخواه اینجا رد شه یه پولی به ما بده. مردم که چاره ای ندارن میرن پول میدن، وی پی ان میخرن، فیلتر شکن میخرن. حالا این مقدورش و ممکنش، چون این باز شده برای سایبری ها هم باز شده، اونا هم دستشون باز شده و فعالیتشون رو زیاد و زیادتر کردن. هدفشون چیه؟ ایجاد خرد فرمایش، خرد روایت. گفتم دیسکورس علی عظیمی نژادان به هم توضیح داد و گفت آقا دیسکورس خیلی گنده است، این نمیشه بهش بگی دیسکورس، باید بگی خرد روایت. گفتم به هر حال کاربردش، گفت آره ولی اینطوری بهتر. گفتیم باش، تو روزنامه نگاری، سابقه داری، حتما بهتر از من میدونی، ولی کاربردش یکی، هیچ فرقی نمیکنه چه دیسکورس چه خورده روایت. و شما میبینی که برای تشویش اذهان چه بازیهایی را میندازن، چجوری منحرفت میکنن. امروز آخرین داستان رفتن یه شیادیه به ایران که اصلا از اولش یارو شیاد بود. چطوری ممکنه یه آدمی ساز بزنه و نوت ندونه؟ من هیچ سازی نمیزنم ولی نوت میخونم، میتونم نوتو بخونم، علاقه دارم، چون ساز زدن ممارست میخواد، تکرار و تکرار و تکرار میخواد. من یه هفته با حسین علیزاده در واشنگتن زندگی کردم. باور کن صبح که از خواب پا میشد میرفت کارشو انجام میداد، دندونشو مسواک میکرد، خودشو تمیز میکرد، آراسته میکرد، میومد میشست، چای و نون و پنیر رو برقرار میکرد، تارش میمد تو بغلش، همجور که داشت با تو حرف میزد دستش رو این پنجش در حقیقت روی این بندها کار میکرد و مرتب بالا پایین میشد. بفهمید

چرا زنگ زدی؟ آها، میخواد ببینه برنامه زنده است یا تکراره. نه، بالاخره معلوم میشه دیگه، از یه دقیقه گوش بدی مناسب با حرفایی که میزنی میفهمی که این تکرار تازه است، نوع کجا قرار گرفته. ولی حواس منو میتونه قشنگ پرت کنه، مثل کاری که جمهوری اسلامی انجام، نه اینکه این مال جمهوری اسلامی نبوده، نمیگه، اینکه تشویش ایجاد کنه تو ذهن جامعه. داشتم میگفتم چطوری ممکنه یه آدمی در این حد با این جیغ جیغی که میکه جیغ میزد، خب این که صدا نیست، این که نه خواننده است نه صداست، هیچی نیست، که یه سری صوت ناهنجاره. بعد بری پول بده، تو مجانی که نیستش که، من آشنام به این امور، بلدم اینو. تمام این داستان بندای موزیک و نمیدونم فلان و کیک و استودیوی بل و ایرج حقیقی و ایرج ترکیه و همه اینا رو میشناسم. فرامرز سول و آقا رضا امیدنو و اینا همون صندوقکشای خیابون سیروس بودن که در دو تغییر، یکی بعد از کودتای 28 مرداد یه تحولی به وجود اومد، اونا از اونجا کنده شدن، اومدن بهارستان و اطراف بهارستان، دلشاد و آقا شیرازی و اون یکی و اون یکی، همه تو اطراف بهارستان بودن. اواخر دهه 40، ابتدای دهه 50، بیشتر به ته 40، 48 49 این موقع ها، اینا از اونجا خودشون رو سوا کردن، اومدن توی لارستان، یه خیابونیه توی تخت طاووس، از خیابون پهلوی وارد تخت طاووس که میشی، اولین خیابون، اولین بچه خیابون کوچه بهرامیه، بعدش یه خیابونیه به نام لارستان، بعد ادامه پیدا میکنی میره میشه قائم مقام، نمیدونم چی و چی و چی. اومدن اونجا، در نتیجه من یه کمی به این قضایا آشنا. نمیشه بدون پول یه ارکستر فلارمونیک رو بیاری پشت سرت بشونی و اونا برات بزنن، تو هم جق و جق کنی جلو. این یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. و بعد داستان میتو و کسافتکاریاش و اینها، شعرهایی که خون علیه رضا شاه و این و اونو، فقط برای جنجال، هیچ خاصیت دیگری نداشت. علف بکشیم، ساز بزنیم، برای بعد ایجاد جنجال کنیم. اون موقعی که اون اومد داستان یوتیوب و اینا نبود، این یوتیوب مربوط به 12-13 اون موقع هاست که این بازی آغاز شد، قبلش نبود. دانچه او فقط برای جنجال بود، نمیشه اون موقع بگی برای پول، چون پولی نبود. ولی این هزینه رو این از کجا تأمین میکرد خودش اسباب سؤاله، اصلا مهم نیست. پرداختن به این موضوعات امروز هیچ گرهی از کار فروبسته ما باز نمیکنه. در همین حد خواستم گفته باشم که نگن چرا نگفتی. اما از خرد روایت ها داستان اینه که
در ادامه همین موضوع یه آدمی که ما تا حالا اسمشو نشنیدیم، اصلا نمیدونیم کی است و اینا، خودشو به عنوان معاون آقای پزشکیان معرفی کرده و اومده و میگه که ما اون یکی آقای اسم چیه؟ سید صالحی، هم سیده، اومده گفته من برای 100 نفر را باز کردیم بیان و این و اون و از یه سری هم اس بردن. این یارو که یه چهره ناشناخته است خودشو به عنوان معاون رئیس جمهور واقعا شرم میکنه بگه رئیس جمهور، خجالت آدم میکشه. باید رئیس جمهور اتحادیه رئیس جمهور

0: به حال این یارو که ما نمیشناسیم کیه و گفته من معاون اینم و این حرفا، گفته با یه عده آدم ها حرف زدم و اس برده علی افشاری، نمیدونم سروش، دباغ، نمیدونم کذاب، پرستو فروهر. پرستو فروهر بی بی سی از این قصه اومده مایی بگیره. پرستو فروهر رو آورده بود، پرستو فروهر هم نشست که واره با من خیلی ها حرف میزنن، تلفن هم خیلی ها دارن. یکی هم یه موقع به من زنگ زد از موازم پشتیبانی که، اما نگفت که کیه، هیچ حرفی نزد راجب این که من کیم، چیم، چه قصده ای دارم، من نمیدونم یارو چی میگه. آره خیلی ها شماره تلفن منو دارن، خیلی ها زنگ میزنن فوش میخوارم در میدن، بعضی هم زنگ میزنن تشکر میکنن، بعضی ها زنگ میزنن همین حرفایی که زد که شنیدی. کمکمون کرد؟ نه، وقتمونو تلف کرد با این حرفا، کمکی به ما نکرد، راهی برای ما نگوش. باید بگردیم دنبال اونایی که در حقیقت راه گشا هستن. بذار بریم ببینیم میتونیم این راه گشا، اول اینجا رو باید درست کنیم. بازم یادمون رفت، همش من یادم میره، خدایا چیکار کنیم از دست این یاد رفتنه، همش یادم. اما عجب گرمایی خدا وکیلیا، خیلی سخته این، چی گرفتار شدیم به خدا. من وقتی از سوئد اومدم، تو فکرشو بکن، از سوئد یخ برف اینا، یهو اومدم تو میامی فلوریدا، ببین چه تفاوتی داره اینا با هم دیگه. و دیدم فلوریدا چه شکلیه، چه جوریه، گرماش چیه، هواش چه شکلیه، هاریکن که این میاد، وقتی میگه هاریکن اومد یعنی چی شد، وقتی میگه مثلا 70 مایل 100 مایل سرعت داره یعنی چی، اینا رو از نزدیک دیدم. حتی اون نوع خشکش که منسون بهش میگن، همونایی که در سیستان و بلوچستان میاد، در خوزستان دیده میشه، طوفان خاک، در آریزونا یه بار شاهد بودم و دست نوه کوچولو رو گرفته بودم برده بودمش استه، حتی اون نوه الان کوچولو نیست ماشاءالله. بعد همسرم اومد گفت بودیم بیاییم تو، الان میخواد منسون بیاد فلان اینا. ما همیشه که اومدیم دیدیم که او یه ابر سیاهی از او داره غلطان میاد، یعنی کاملا پیداست داره میغلطه او میاد جلو و هرچی از زمین است میکنه و خودش میاره. اونجا هم چیزی نیست جز خاک، سنگم نیست، همش خاک و این بیابون خدا رو میکنه، خاکا رو میاره بالا و میریزه همجوری دورانی داره به سمت جلو حرکت. گفتم خب خوبه دیگه، بارون میاد الان، ماشین رو بذارم زیر بارون، بذاریم آب میریزه این خاکای روش میریزه دیگه، چشم روز بد نبید. سه هفته ماشین میشستم، به اندازه مثلا یه سانت رو ماشین، همه این ماشین رو گل فرا گرفت، گل رس، هی میبردم آب میگرفتم، اگه این گلا که چسبیدن کنده میشدن، تمام لایه درز در و صندوق عقب و کاپوت جلوی ماشین و همش شده بود گل و خاک و اینا، مکافاتی بود. به هر حال این هوایی که الان هست یه چیز غریبیه، من تا حالا هم چیزی ندیدم برای اینجا، برای این منطقه از جهان خیلی هوای بد و زشتیه، خیلی گرمه. خب بذار این رو با هم ببینی.
1: صاحب خانم رجوی،
0: نه
1: برام هر جا هستیم خوب باشیم، من یه صحبت
0: صاحب کن خانم رجوی، یه دقیقه صاحب کن. آقای محمد خدادادی از اون آدم های خوب، بچه خوب هست که واقعاً

0: باید قدرشو دانست. بذار اینو اینجا نگه دارم، نمیشه که هر دو کار با هم انجام بدیم.
1: سلام خانم رجبی، امیدوارم هر جا هستیم خوب باشین. من یه صحبت خیلی دوستانه به عنوان یک هموطن میخوام با شما داشته باشم. خانم رجبی، من 46 سالمه، متولد بوشهرم و از وقتی یادم میاد شما مشغول مبارزه و زحمت کشیدن بودین. اونو خسته نباشین، متولد 32 هم هستین که ماشاءالله اصلا بهتون نمیاد، دقیقا همسن مادرمه. من شنیدم آدم 70 که نزدیک میشه و از اون به بعد دیگه کم کم به اون دنیا فکر میکنه، دیگه اون جاه طلبی و حرص دنیا رو کمتر داره، دیگه با خودش صادق‌تره، دنبال بازی نیست. خانم رجبی، یه تعدادی طفلی و هموطنهای ما بیش از 50 ساله دارن زیر علام شما سینه میزنن، باورتون دارن، یا قید زندگی معمولی رو زده تو کمپ و بدبختی و تنهایی، اصلا ظاهرش یه جوری دیگه از اکثر بچهای مجاهد و از دور میشه شناخت، همه چیشو گذاشته پای سازمان. شما هم شدی مثل پیغمبر براش، یعنی قشنگ میای پیام میدی، لباسا یه دست میشن، شعار میدن. میگم خانم رجبی تو این سن و سال، شما هم که مذهبی هستین، دور از جونتون، نمیخواین یکم مثلا سوالات نکیر و منکر رو مرور بکنین؟ نمیخواین یه ثوابی بکنین آخر عمری که بعد از 120 سال اگر رفتین اون دنیا خود مسلمه بن عقیل به پیش بازتون بیاد؟ نمیخواین تعطیلش بکنی، اینا رو بفرستی برن دنبال زندگیشون، بگین که سر کارن، پولم دارین که یه سرمایه اولیه هم دستشون بدین بینشون پخش بکنین، برن یه زندگی معمولی داشته باشن دیگه. آخه یارو همه چیشو زندگیشو گذاشته رو باور به شما، هیچ. پدر مادرای خیلیشون آرزو به دل موندن بچه‌هاشون رو ببینن. گناه دارن خانم رجبی، تعطیلش بکن. قرن 21 داریم زندگی میکنیم خانم رجبی، ایران خیلی فرق کرده با اون چیزی که تو ذهن شماست. الان در حال حاضر بلا تشبیه تنها کسایی که مردم دربارشون حرفای خوبی نمیزنن، کارنامه جالبی هم ندارن و خودشون هم میگن ما نماینده مردمیم، دور از جون شما، جمهوری اسلامی و شما. یه دیوونه دیگه هم هست، حالا برش کن فخرآور نره بخالا. به خدا خانم رجبی یه چیزی بگم، شما نمیدونیم ایران خیلی فرق کرده تو این مدت. ما یه چیزایی از مردم دیدیم که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. خانم رجبی، یه دختر کردی اومد تو تهران، به 9-7 دستگیرش کردن و کشتنش، از شرق و غرب و شمال و جنوب ریختن بیرون. تو لرستان یه بچه کشتن، ایرانی ها تو لس آنجلس و بلژیک خانم رجا گریه میکردن. 12 روز جنگ شد، تمام حکومت رفت زیر زمین، تلفن نداشتن با هم، خبر هم نداشتن. یه شورشی نداشتیم که مردم تو این خرطوخری و نبود و حکومت سوء استفاده کنن. چرا؟ چون این ایرانه. حالا از هر موقع دیگه بهتر فهمیدیم که فقط همدیگر رو داریم، دولت به اسم خودش داره، مردم زندگی رو نگه داشتن، اقتصاد کار و اینا دست دولتی وجود نداره، بازار و اقتصاد و فرهنگ و گمرک و آیین و تاریخ و هنر و نمیدونم مدرسه و آب و برق و اینا رو مردم نگه داشتن، حکومت فقط اذیت میکنه، گند میزنه. همه مردمی که به اینجاشون رسیده، این اداره ها میری توش مردمن، اون گوساله‌های مجلس و نمیدونم خبرگان و شورای نگهبان و بیت و بسیجی و گوسفندای ولایت، اینا بجز خرابکاری کار دیگه بلد نیستن. حساب کن گندشون. مصلحت نظام دست محسن رضاییه، دکترای اقتصاد داره، ولی به خدا خانم رجبی حاضرم شرط ببندم جدول زر بلد نیست. امیدوارم محسن رضایی زنده بمونه، جدول زر رو توی برنامه زنده 5 ازش بپرسن. خانم رجبی تعطیلش بکن. متاسفانه این چیزو باید بهتون بگم خانم رجبی، مردم ایران شما رو دوست ندارن، هیچ کاری نداره فهمیدنه. شما الان تو پیج خودت بنویس مردم مثلا قلبم با شماست، بعد ببینید که این مردم خوش ذوقمون تو زدن حرفای بد چقدر متاسفانه پیشرفت کردن. به خدا خانم رجبی گناه دارن اینا، هممون گناه داریم، دیوانه شدیم مثل دیوانه، همش با اخبار و اینستاگرام و با قرص اعصاب و دار و دوا و آخر شبی آبجو بخوریم خوابمون ببره. با این بدبختی ها میایم یکم امید بدیم، دلداری بدیم، چیزی بگیم، خورده مردم گیر به هم ندیم، دور هم جمع بشیم، پرچم شیر خورشید داریم. این پرچم آقا 400 سال پرچم ایرانه. خب خانم رجبی این نمیشه که کشوری که قدیمی ترین پرچم دنیا مال اونه تو کرمان، 4000 سالشه، 4000 خورده سالشه، تو موزه ملیه، شیر و اینا توش داره. آخه مگه پرچم هر کشوری رو میشه کاردستی باش درست که خواهم رجبی نمیشه شما روش نقاشی بکشی یکی دیگه نقاشی بکشه ایرانه خواهم رجبی تحتیلش بکن خواهم رجبی چرا ازدواج نمی کن به خدا جدی میگم آقا هر کی هر چی میخواد بگه بگه اصلا مهم نیست به نظر من خانم رجبی به چشم خواهری بسیار خانم زیبایی هم هستن خدا خانم رجبی به خدا این مردم میبخشن از جمهوری اسلامی که بدتر نکردی به همین جمهوری اسلامی چقدر شانس دادن این انتخاباتمون دیگه شده بود بین محسن رضایی و رئیسی و خالیباف و احمدی نژاد یه مش ناندرتال اصلا مریضن یه اواخر اینقدر وقیع شده بود هواپیمای مسافربری با موشک میزدن گردن نمیگرفتن اون حتما خراب شده خودش آخ خراب شده چه موشک زدن یا آمریکا دیگه به بچه کشی و تیر خلاص و بازار رشت و یعنی تو داستانهای خالی بندی خودشون هم خواهم رضوی یزید با امام حسین کارو نکرد دیگه شم زن و بچه رو نکشت اسیر برد اون موقع هم همه جا اسیر میگرفتن اسیر میبرن اینا تو قرن 21 تو بیمارستان مجروح مریض تیر خلاص زدن کشتن مردان خدا در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نماینده وام زمان در راه خدا تجاوز میکنن مریضن اصلا تو میگی آقا تو که کشور دستته نفت پول چماق دنیا ارز آخرت همه چی حماس حزب الله دیگه به لباس پوشیدنمو کار نداشته باش بچه‌هامون رو اعدام نکن مریضن خانم رجبی ولی به خدا خانم رجبی خورد خورد اینجوری شروع میشه چش باز میکنی خانم رجبی میبینی داری تو فرمان مرگ میدی که کم نیاری یه جمله معروفی هست میگه اون کسی که میخواد همه خوب باشن در نهایت مجبور همه رو بکشه خانم رجبی تعطیلش بکن بذار برن دنبال زندگیشو شما یه ثواب آخرتی برای خودت جور کن خدا خواهر مجبی شما مذهبی هستین دیگه ما که هیچ شما مذهبی هستین خدا میگه من نماز نخون روزه من اصلا همه خودم میگذرم ولی حق و ناس نمیگذرم خب 50 سال این آدم ها در راه شما دارن کشته شدن ناقص شدن شکنجه شدن تنها شدن خانواده هاشون رو از دست دادن اینا حق و ناس دیگه خانم رجبی شما که اعتقاد دارید چیزایی که خودتون میگین گناه دارن بذاره باقی زندگیشون آزاد زندگی بکنن خانم رجبی تعطیلش بکن این ویدیو مخصوص خانم مریم رجویه لطفا اگر دسترسی بهشون دادی این ویدیو برشون بفرستی سلام خانم رجوی امیدوارم
0: و خیلی کارش درسته واقعا به این میگن هنرمند نه آدمای آشغال هر آشغالی اسم خودشو بذاره اینطوری بذار یک دوتا خبر بهت بگم در ادامه ماجراهای آقای وسنتو ترامپ و همه اینها سفره هم پیروز گفتم دیگه سفر وضعیت سفر این آقا به مسکو رادکلیف رئیس CIA به مسکو گفتم چند تا موضوع میشه حد زد اولا با پوتین این دیدار نمیکنه اینو گفتم دوم این که حتما یکی از موضوعاتی که مطرح میشه مسئله ایرانه و ادعای زلنسکی که روسا اطلاعات در اختیار اهریمن قرار میده آدرس پایگاه های آمریکا در چه نقطه ای چه زاویه ای با چه گرایی بگی بزن کار روساست و این ماجرای تحریم به احتمال خیلی زیاد موضوعاتی که مطرح شده همین چند تا موضوع بیشتر نمیتونه باشه اینکه با ناتو خودتو در ننداز سعی کن آروم اینو حلش کن اگر نه این کشدار میشه و ماجرا برات میشه دوم وضعیت اوکراین و ایران رو یه جوری شاخو بکش ولی این در ماجرای سفر اما در ادامه این ماجرای هر کی با ما کار نکنه ارتباط باهاش قطع میکنیم و بعد از این که دبی اعلام کرد که آلو بل امروز یکی از خبرهای مهم اینه که بانک مصری اصلا میتونی تصور بکنی مصر در ماجرای پولشویی و دسترسی شیطان به دلار چند میلیارد این بازی کرده و روش یک حکم تحریم گذاشتن. دسترسی این بانک مصری به دلار آمریکا قطع شد. حالا باید ببینیم که اروپا هم اکثر عمل نشون میده یا نه. ولی برای یه بانک دسترسی به دلار یکی از موضوعات مهمه. الان شما نگاه کنید در کجاست؟ در کانادا. این صرافی ها یکی پس از دیگری اعتصاب کرد، چیز کردن، کلوبرداری کردن. رفته یارو اومده یه ویدیو هم از خودش جا گذاشته که بله من دارم چیکار کنم، تقصیر ما نبود و تقصیر آسینم بود، من پول بردم دادم به یه شرکت دیگه در تورنتو، اون پولو بلاک کرده. و یه جورایی هم خب اگه واقعا آشنا بشی با این سیستم اینها می‌بینی که اینا، یعنی یه صراف به تنهایی که نمیتونه این همه پول داشته باشه که جا به جا کنه، حتما با یه سری صراف دیگه چینه در ارتباطه. یعنی شما ریال میخوای، اون به تهران زنگ میزنه به یه صرافی در تهران که مشتری دلاری داشته باشه، بهش میگه من به تو دلار تو تامین میکنم، تو این ریالو بده به خانواده سعید بهمانی مثلا، این دلارا رو بفرست برای این آدمی که در فلانجا زندگی میکنه، براش بفرست. پس بعد اون باید اینو بفرسته به مثلا دبی، از دبی بفرسته به اونجا، از اونجا بفرسته به اینجا، 30 تا 40 تا دست میچه. حالا 30-40 تا که نه، بخیر 3-4 دست تو این بازی حضور دارن. و اگه یه دونه از اینا وسط راه یه شکسته داشته باشه، این شکسته تو این قطار میافته دیگه، این قطاره، همه به هم وصلن، قطاری هن. هر کدوم از اینا واگونا از ریل بیرون بیفته، لک بزنه، کج بشه، رو همه قطار، رو حرکت همه قطار تأثیر میذاره. بنابراین این بانک مصری که این وسط گیر کرده، حالا برو حساب کن ببین چند تا بانک دیگه تو این ماجرا درگیرن. این اولین نمونه کاریست که در مسئله این تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی، اولین نمونهش رو آمریکایی‌ها نشون دادن. یه بانک مصری در دبی که چند میلیارد دلار برای ایران پول جابجا می‌کرده، مانی لاندری می‌کرده و داره کار یه جوری حرکت میکنه. اما در ایران حکومتی که از روز اول خودشو چند وچی نشون داد، اونجا سر جریان رضا شاه و فروغی، زکارمک، گفتم زکارمک و رضا شاه با فوش و فضیحت بیرون کرد، ولی موقعی که رفت بهش گفت، او چون یک انسان وطن پرست بود برگشت اومد و کاری کرد، کارستان و مملکت رو نجات داد. رفتار اونو مقایسه کن با رفتار یه مردک واقعا عقب افتادهی به نام خاتمی. گفتن این همیشه من یاد دلکای همون مندازه، قیافه شکل اوناست با این ریش خضاب گرفتش. اگه بری مطالب این رو در همون دوران 3 سال اول که مسئول بود در کیهان بخونی، میبینی خدا پدر مهدی نصیری رو رحمت کنه. حرفایی که اون میزده اصلا شریعت مداری به گردش نمیرسه. حالا میدوه میاد، این آدمیه که یارو راش نداد، همه رو دعوت کردن برن دیدار آقای خامنه‌ای در بیمارستان، اینو دعوت نکردن. این دوان دوان خود شده سون گوینه در رو کجا این بریم، منم میامه، همون قصد است. راش ندادن. اون قصه این بودش که پاسبانا چند تا رو داشتن میبردن دادسرا، یکی فضولی پیدا شد خودشو زد لای صف، گفت ما رو کجا میبری. حالا داستان خاتمیه، میگه چی؟ میگه رهبر شهیدم، چشم خون میریزه، نمیدونم فران و این حرفا. یه اصلا آدم بی شخصیتیه، آدم بی آبرویه. این چیزی که نمیفهمه قصه وطنه. اما حکومت داره چیکار میکنه؟ یه کسی که پدرش یا آخوندی بود که در ماجرای هفت تیر به درک واصل شد، یه موقعی هوس کرده بود که بشه نماینده مجلس، نماز روزم داشت. به جرم عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی صلاحیتش رد کردن. حالا اخیرا آقای سید امیری صالحی او رو گماشته به عنوان رئیس اداره نظارت بر فیلم و سینمای ارشاد. یعنی یه وجه اصلاح طلبی. آیا به نظر شما با این تغییرات میتونن این جوی که به وجود اومده رو کنترل کنن؟ من فکر نمی کنم. این حرفایی رو که فیلد مارشال رضایی میزنه، کسی یادش میره این کی بوده، چی بوده، چی میکرده؟ بذار این رو با هم ببینیم.

0: Efendim.
1: Abi beyefendi, selam aşkaydı.
0: Selam Özbenders.
1: Halit'in kuvve,
0: Ben
1: hakkını almışım onunla.
0: ne çekeyim?
1: Abi beyefendi, ya suali kocik şoma diye bu podcast'ta nesin?
0: Podcast kocası. Çera hastayım. Çera nesin?
1: Ne
0: Yeru Twitter.
1: podcast'ta? Ha.
0: Ne? Ru Twitter ne?
1: Ne bu Twitter, ne bu podcast'taki Mihan TV'yi
0: Çera
1: izleyin. Minnesin ben.
0: hasti hast hamaş tu YouTube hast
1: Bu YouTube has. Okey. ولی آدم بخواد بشنوه با خودش این ور اون ور ببره
0: اونارو
1: تا
0: تو کانال
1: مثلا
0: تلگرام
1: 6 ماه.
0: دنبال کن یا روی فیسبوک
1: دقیقا فقط تلگرام اونم مشکل بعضی موقع، ولی تو پادکست دانلود میشد کرد و اینا. دیگه شما تو همه پادکست ها بودین، دیگه نیستین تو
0: خب
1: پادکست. درست
0: نمیدونم، پس
1: میگم؟
0: من بی اطلاع ببخشید. من میدونم که سال هاست در تلگرام بودم، جای دیگه ندارم، امکان جای دیگه رو نداشتم.
1: والا ما تو
0: موقعی
1: هر پادکستی اسمتون رو می نوشتیم میهن تیوی، تمام برنامه های هفتتون ماه پیش سال پیش همش میومد پشت هم، بعد امکان دانلودش هم بود. تو ساند کلاد هم باز هستین هنوز، ولی امکان دانلودش نی. ولی تو تمام پادکست ها مثلا اپایی هست
0: ساند کلاد
1: پادکست
0: داره.
1: داره
0: ساند کلاد از اول رو ساند کلاد بودیم، روست میگی
1: بودیم، ولی قدیم مثلا میشد ساند کلاد تو اون اینستل نگاهش بزنی که دانلود کنه فایلتون، چون اکثرا تصویری اوکی هست ولی صوتی آدم با خودش این ورور میتونست ببره یا شیر کنه با این اون. بعد تو پادکست ها فقط یه میهن که می نوشتی کل برنامه های، میگم تا چند سال پیشتون هم بود، ولی الان از 6 ماه بیشتر کمتر به این ور فکر کنم، عذر میخوام فضولی نشه، ولی از موقعی که آقای مستقی رفتن برنامهاتون دیگه چه آپدیت نشده تو پادکست.
0: خب پس
1: اصلا
0: کار من نبوده، کار کسای دیگه بوده، این کارا رو
1: میکردن. کار کسای دیگه بوده.
0: آره اونا میکردن دیگه، نمیکنن. من کاری نمیتونم بکنم که.
1: حق با شماست. راست و همه چی میگن، همه داستان ها دست شماست. شما اگه بخواید میتونید تو پادکست باشین، تو یوتیوب باشین، اگرم نخواین که نمیتونین دیگه.
0: نه یه ده آدم ها میتونن اون لینک ها رو دانلود کنن ببرن این برنامه و پخش کنن. بعضی ها با من تماس میگیرن که آقا میخوایی مثلا
1: ده.
0: اجازه میدی ما این کار رو؟ من میگم آره، هر کی دلش بخواد این کار رو بکنه، چون قصد من
1: درست
0: توزیع مسئله است. قصد من
1: دقیقاً
0: انحصار
1: دقیقاً
0: داستان نیست که من اینو انحصار برای خودم نگرشتم.
1: برای همین اون پادکست ها خیلی خوب بود. شما همه
0: شما
1: پادکست ها میگم
0: کار. کاری نداره که شما اون وظیفه رو
1: نه نیستین، باور کن من کارم با این اون آدم شیر میکرد با دوست و رفیق اینا، چون کم حجمم بود میشد این ور اون ور بفرستی. نیستین یعنی میهن تیوی مینویسی، میگم تا 6 ماه پیش.
0: من اطلاع ندارم نازنین، شما هی تکرار میکنید.
1: درست.
0: من دارم بهت میگم جایی که من قرار میدم در توییتر، در فیسبوک، در کانال تلگرام، این سه تا من میدونم که انجامش میدم. یوتیوبم واسه کردم به وبسایت، رو صفحه اول وبسایت قرار میگیره. روی شادکستم تمام فایل های صوتی ما تو شادکست میتونی دنبال کنی، همه فایل های صوتی تو شادکست
1: بذاریم. باشه، چشم.
0: ممنونم ازم.
1: دست در نکنه. قربان شما.
0: مرسی.
1: مرسی. خوش باش عزیزم. خداحافظ. خداحافظ.
0: خدا نگهدار. نه اون من دست من نیست که یارو اومد رفت. و همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، من جایی نرفتم، من سر جام نشستم. شما هی اینا رو میپرسید، فقط جهت تشویشه، کمکی نمیکنی. شما رو نمیگم، اونایی که کامنت می نویسن آقای مستاقی کجاست، آقای برای خودش بپرس کجاست، معلومه کجاست، تکلیفش با خودش روشنه. برنامه داره روزانه، 2 تا 3 تا برنامه داره. اینجا نمیخواد باشه، خب نباشه. خیلی اینجا اومدن میدونی چند هزار آدم من ما... یه چیزی من پیروز گفتم فکر کنم نصف جامون راجب این امید نادان گفتم. این رو وقتی که اومد از ایران بیرون تو ترکیه همون نادرینا در حقیقت بچه های نادر که هرانا رو راه انداخت، بعد معلوم نشد چرا کشته شد مرد چه بلایی سرش اومد، رو اون رو هم هرگز نفهمیدیم چون پرونده مرگش معلوم نشد، پلیس اجازه نداد دوستانش برن دنبال کنن ببینن که چی بوده، چرا چگونه شد که این جوان یهو رفت، اجازه ندادن پروندهش باز بشه. پلیس ترکیه توی نفشهیر اجازه نداد. اون موقع اینو به من معرفی کردن گفتن این اونه، گفتن ای خوبه. بعد توضیح دادم براتون که اگر به عکس احمد باطبی در 18 تیر 78 نگاه کنی با عکس این پسره که در روز عاشورا ازش عکس انداختن میبینی که یه شباهت تصویری داره. خوبه؟ و من این پرسشو ازش کردم که تو چطوری اصلا اگر در اون روز عاشورا که اونها بازی رو برگردوندن در ماجرای 88 تا روز عاشورا از 25 خرداد تا همجوری داستان ادامه داشته تو آبان و آذر که میشه همون عاشورا، اونا تونستن موفق بشن، یه عده خس و خاشاک اومدن این وسط و نمیدونم اون یکی گفت من نظرم به نظر ایشون نزدیکتره و از این حرفایی که زده شد و شنیده شد اونا دست بالا رو پیدا کردن. و من بهش گفتم تو رو اون روز که گرفتن اصلا تو به کلانتری نباید برسی. اون بچه امروز بهش میگه ارزشی، اون روز بهش میگه بسیجی. اون بچه بسیجی ها یا ارزشی های امروز اگه تو رو بگیرن اصلا تو به زندان و کلانتری نه نمیرسی، اینقدر میزننه تا تو جوب بیفتی و دیگه بلند نشی. تو چطوری سالم بعد رفتی اون تو زندان، بعد با اونا کلکل کردی، بعد از تو زندان ویدیو گرفتی فلان و بهمان. خب یه جوری یه چیزی و یه چیزی نمیخونه دیگه. بعدم میگی زنت هم داره میاد. آخه اون چطوری داره میاد؟ چطوری ممکنه همچی چیزی؟ یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. بعد دیگه بعدش دیگه رفتارشو میدونی، اول از این که هم شاه و فلان و امروزم در حقیقت توی برنامه آقای عظیم نژادان این موضوع مطرح شد و معلوم شدش که این با آدمای دیگه تماس گرفته و بهشون گفته که بیایم این نقش بازی کنیم. این نقش بازی کردنم دوباره یه قصه خنده‌دار داره. در اون سالها که در واشنگتن زندگی میکردم و فعالیتاش گونه دیگه بود و اینها، و من موفق شدم که یه سری تظاهرات بذارم و تظاهرات رو بیارم جلوی جایی که همین دفتر حفاظت بود، بخشی از سفارت پاکستان رو در اختیار ایران قرار داده بودم به عنوان دفتر حفاظت از منافع که کارهای کنسولی رو انجام بده. در حقیقت مردم وکالت میخوان، مردم پاسپورتشون رو تمدید کنن و از این کارا، کار کنسولی، نه کار سفارت و دیپلماسی، نه فقط کنسولی برای ایرانیانی که در آمریکا گرفتارن بتونن کاراشون رو حل و فصل کنن. و من تظاهرات رو از اونجا از تو خیابونا جمع کردم، جایی میرفتن جلوی کاخ سفید و امارات کنگره و این ور اون ور، گفتم اینجا اداره HR چه میدونم کارگزینی نیست که نیروی انسانی نیستش که شما این میری به این میگی. خب فردا یکی دیگه میاد میگه اینو ورد منو بذار. یه اداره کارگزینیه. ما یه دعوای جدی داریم با حکومت مستقر در کشور، باید بریم اونجایی که اینا حاضرن، دفتر حفاظت، و اونا با اونا دعوا کنی، نبریم جلوی امارت کنگره و کاخ سفید. ما چیکار داریم با اونا؟ اگه این روش رو اجرایی کنیم و عادت بدیم، فردا که این حکومت رفت، حکومت شما اومد سر کار، دوباره یه عده میرن به آمریکا میگن که به کنگره و کاخ سفید میگن اینا ورد ما رو بزن. ما یه کارگزینیه، ما دعوا با اینا داریم، میریم دم دفترشون. و کارهایی تو این زمینه شد، انجام شد، ویدیوهاش هم منتشر شده. یکی از دفعه ها رفتم زنگ زدم به همین دفتر، جمعیت زیادی تو خیابون فریاد میکشیدن علیه اینها. اون موقع هم شور 88 بود، جامعه‌ای که دائما در شوره و در جامعه رومانتیک. و خلاصه رفتم در زدم، گفتم پتشر آقا چی کار میکنیم؟ ما میخواییم بیاییم برادر کارمون رو بندیم، کارمون گیر کرد، اینا اصلا کیان اومدن اینجا؟ یارو احمق تحریک شده، اصلا اون پشت تلفن شروع کرد فوش دادن. گفتم آره بیا همینا رو پایین بگو. مرده که اومد پایین و اینا، یخش و ملت گرفتن و گفتم مرد که پدر سوخته فلان بهمان. و میخوام بهت بگم که ما چگونه نتونستیم از موقعیتامون بهره ببریم. مثل اون داستان مهسا که زنان بزرگ جهان بالاخره شناخته شده، گیساشون رو جلوی دوربین بریدن به عنوان اعتراض. حمایتمون کردن دیگه، ما نتونستیم. در اون 88 هم همینطور بود. ویدیوش هست، من دیدم این یارو داره میاد، ماشینای پلیس هم اونجا وایستده بودم، من اومدم به سمت ماشین پلیس، پلیسه در ماشین رو باز کرد، پیاده شد، حایل شد بین من و اون مهاجمی که از سفارت اومده بود بیرون و مردم هم بهش فوش میدادن و اینها. اون به سمت من حمله ور شد، پلیس اومد حایل شد و نذاشت. یعنی پلیس در حالی که در شرایط عادی نباید این کار میکرد، باید هر دوی ما رو میشون، با ما حرف میزد، یا حل میکرد یا ما رو میفرستاد به کلانتری، ولی استاد سمت ما. ما از این موقعیت ها فراوان به دست آوردیم، نتونستیم ازش استفاده کنیم. در یکی از این تظاهرات ها در حقیقت خیلی برام جالب بود، یه بزرگی اومد به سمت من، فکر کنم 28 مرداد بود که من نه 14 مرداد بود، داستان مشروطه بود و من اون رو به عنوان یه روزی که همه مردم درش سعیم هستن معرفی کردم و درخواست کردم که بیایم جلوی همین سفارت یا دفتر حفاظت اعتراض کنیم. زنده یاد داریوش همایون اومد و یکی دو تا شخصیت های دیگه. یکی از اینا اومد به سمت من و گفت بهبانی یه طرح خوب دارم. گفتم چیکار، چرتون چیه؟ گفت یه سنگ بزنیم به شیشه سفارت و پلیس بیاد و ماجرا به روزنامه کشتش. گفتم نکن آقا این کارو بکنی، یا من اسم دادم. بعد اولا این شیشه های ایمنن، با یه سنگ نمیشکنن، ولی اونا میتونن شکایت کنن، چون من درخواست کردم برای این گرد همایی، بالاخره میان یخه ما رو میگیرن و این کارو نکن. رفت و چرخید و من گوره حق با توه، اما یه طرح دیگه دارم. گفتن طرح دیگه چیه؟ گفت که یکی رو پیدا کنی که طرفدار جمهوری اسلامی بشه و بیاد اینجا و مردم باهاش درگیر میشن و خلاصه میریزن و کار به پلیس و اینا میرسه. بذار اینو بنویسم.

ببخشید، گفتم که این کارو نکنی یا بعد کی نقشو بیاد بازی کنه، من یا شما بازی کنیم؟ بعد اون آدم فردا تو این شهر میتونه راه بره، میتونه زندگی کنه، همه اونو به عنوان عامل جمهوری اسلامی میشناسن. حالا قصه امروز ماست، ما نمیتونیم از این فرصت هایی که داریم بهره ببریم. یه دلیلم بیشتر نداره. ما در طی این سالها برامون یه چند تا چی لاینحل مونده. اونا چی هن؟ بذار این ویدیو رو ببینیم بعد با هم راجبش حرف میزنیم. بذار من اینو برش کردونم این ویدیو رو. چرا این کار رو میکنم؟ نمیدونم چه مشکلی داره.

بذار ببینم اینجا میتونم پیداش بکنم. این گوشی هم امروز داستان شده واسه ما. بله الان این رو گیر میارم و با هم

0: بله اینو با هم ببینیم.
1: مرحله پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم مهم بود، مثل جزایر مجنون یا فاف و جاهای دیگری بود که خوبی هم گرفته بودیم، عراقی ها پس گرفتند.

0: اولین کسی که به من خبر داد که وضع فاو بحرانی است، خدا رحمت کنه، شهید ستاری بود. صبح زود بود، ساعت مثلا 6 صبح، 5 نیم 6 صبح بود، به من زنگ زد، گفت شما از فاو خبر دارید؟ گفتم نه. گفت وضع فاو خیلی بده. تو چطور؟ اصلا ما باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمباران شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی از بمباران برگشته، با من صحبت کرده، گفته فاو داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی وضع فاو خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان ندارم این خبر درست است. نیم ساعت با من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود، با من تماس گرفت و گفت خبر دروغ بود. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیر، هیچ خبری نیست فاو.
1: خب معلومه تو تلفن وقتی از ما سوال میشه که الان داره فاو سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه و از ما خیلی خرابه و همه چیز در به داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چنین چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نه خیر شما مطمئن باش.
0: حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت، گفت آقای رضایی گفته که فاو فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه.
1: این قاعدتا به خاطر تخریب رویه طرف مقابل ما این کارو بکار، چون رو شنوبای بیستیمه ما بودند.
0: ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاو سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده،
2: یعنی سربازای خودمون،
0: داریم اونجا رو بمب میزنیم ما،
2: یعنی سربازای خودمون.
0: من زنگ زدم به آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی خط اول فاو سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرو دروغ تو گوش نکن،
2: یعنی جوانای خودمون
3: دروغ میگی.
0: اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد، گفت آره مثل که خبرایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد، گفت آره مثل که فاق. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه.

0: کسی باورش نمی آمد. تو شوک رفته بودن همه، کسی باورش نمی آمد که فاف سقوط کنه.
1: اینا شاهکارهای محسن خالیبند. محسن خالیبند عملیات کربلای چهار هزار جوون مملکت زیر ساخت از بین بردن. ببین یه چیزایی هست که ما درست و به جا ازشون استفاده نکردیم و نمیکنیم. تو صحبتایی که خانم پرستوی فروهر با بی بی سی صحبت میکنه راجب همین ماجرایی که یکی به زنگ زده و بعد اون یارو معاون رئیس جمهور بوده و اینجور و اونجور، ضمن این که رد میکنه و تایید میکنه و اینها، اما میگه آره اونجا که گفتش که خیلی عصبانی بودم، ترامپ گفت میخواد بزنه تمدن رو نابود کنه. راجب این تمدن نابود کردن من بارها، یعنی اتفاقا همون موقع از آقای دستمالچی خواهش کردم بیاد و راجع به این نابود کردن تمدن با هم حرف بزنیم. آقای دستمالچی اینجا تشریف بودن، نوارش موجوده، ویدیوش هست، میتونید برید ببینید. خالی بندی نیست، واقع است که ایشون گفت تمدن ایرانو خمینی سالهای پیش این رو نابود کرد. ما تمدنی تو اون مملکت وجود نداره، هرچی هست وحشیگریه. از روز دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون محکمه قضایی، بدون حق دفاع. چه تمدن؟ اون گفت میخواسته تمدن رو نابود کنه. تمدن نابود شده، تمدن اینا بم زدن توش. اصلا تمدن چیه که کسی بتونه نابودش کنه؟ مگه تاریخ پاک شدنیه؟ میشه بگیم مادها وجود نداشتن؟ سکاها نبودن؟ میشه همچی حرفی رو بزنی؟ چی رو نابود کنه؟ این همون دیسکورس هاست، همون است که برای تشویش اذهان به کار برده و موفق شده. اینا همش همونه.

0: او چه خبره اینا؟ چرا کار نمیکنه پس؟ نازنین این همه لینک میفرستی اینا کار نمیکنن که.
1: بقای اخیر اصلا میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری باید انجام بده و یا چه تصمیمی باید بگیره. ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطور هم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز ادا اعلام کرده امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ. انگار که قرار همیشه همینطور پیش بره، مثل اینکه همه چی در همه جا از تعادل خارج شده، همه دیوانه شدن، سر رشته کارها از دستمون در رفته، دیگه ادا نمیتونیم از خونهامون خارج بشیم، باید بشیم توی خونهامون و درها رو از هر طرف قفل کنیم. خواهش میکنم، التماس میکنم، اقلا تو خونهامون بذارید راحت باشید. ولی من خیال ندارم، دست از سرتون بردارم، میخوام عصبانیتون کنم. من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید کرد. تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشیم و فریاد بزنیم، بگیم من یک انسانم، لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بنابراین از همه شما میخوام به پا خیزید، از شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شید، از شما میخوام برید جلوی پنجره بازش کنید، سرتون از اون سوراخ بکنید بیرون، فریاد بزنید، بگید من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم. همین حالا بلند شید.
0: به این وضعیت گم شدیم به خاطر وجود این خورده روایت ها. هر روز یه قصه تازه. یعنی چی خانم فروهر؟ من عصبانی شدم، میخواسته ترامپ گفته میخوام تمدن رو از بین بره. مگه تمدن رو میشه اینجوری تعریف کرد؟ با تعریف شما، با تعریفی که پرویز دستماچی سالها روی این موضوع کار کرد، همونجوری که میگم لاجوردی، خانواده لاجوردی در حالی که همه پولاشون وشته بودن، رفته بودن، قایم شده بودن، او پولش رو اوورد گذاشت وسط و تاریخ شفاهی هاروارد رو راندا و رفت با تک تک این آدما که تو سوراخ بودن، رفت تو سوراخ‌هاشون باهاشون مصاحبه کرد. کار بزرگ و سترگی بوده. پرویز دستمالچی هم نوع دیگه ای کرد، رفت نشست قانون اساسی رو خوند، رفت تا دور دنیا و تعریف کرد که این قانون سراسر تبعیضه، این فقط برای یه عده خاص نوشته شده. برید کتاباشو بخونید، آزادی و دشمنانش، جامعه باز، برید اینا رو بخونید. خانم شما 100% اشتباه کردی، هزار بار اشتباه کردی، نه یه بار، نه دو بار.
1: لازم نیست بگم اوضاع چقدر خرابه، همه میدونن که اوضاع خرابه، همه جا کساده، همه نگران وقایع اخیر هستن، میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری

0: فوری خیابونه، آزادی میدونه، استقلال تیمه، روزنامه تبلیغه، کتاب دکوره، پینه های دست آره، دروغ حلاله، شادی زشته، ریا ایمانه، ایمان برای نونه، اینجا سرزمین واژه های وارونه، جایی که داد بیداد میشه، درد مردم رو از هر سمت بخونی بازم درده.
1: همینه ها، سرزمین واژه های وارونه. داستان محسن رضایی، یه کلاش، یه حق باز، یه بیسواد. بیسواده که میگه من دکترای اقتصاد دارم با معدل 19.9. لابد اون 1% هم به خاطر اینکه اسمت محسن بوده کم کردن، وگرنه اگه اسمت محمد بود 20 بد میداد لابد دیگه. بابا ما گرفتاریم جان تو، بدون اینکه متوجه باشیم اسیر شدیم، اسیر نادانی خودمون.

می‌نویسه آدم‌های جدیدی قرار نیست به این تلویزیون وارد شوند و صداهای تازه‌ای شنیده شود. کلاً شما خط قرمزی برای گزینش آدم‌ها در تلویزیون داری یا هر کی می‌تواند وارد شود؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ یکی از برنامه‌های خانم شیوای نظامفر رو گوش بده، آخرش رو گوش بده. او چند سالی، مدتی، نمی‌دونم چه مدتی، با شینشین کار کرد. رها کرد اونجا رو، اومد اینجا و هر برنامه آخرش میگه آقا اینجا به من اجازه میده هر چی دارم بخواد بگم، هیچکی بهم نمیگه کی رو بیار کی رو ببر، چرا آوردی چرا بردی. حرف اونه، حق اونه که حقش حرفشو بزنه، مسئولشونه، از او سوال میکنه، نه از من نباید سوال کنی که. نه هیچی اینایی که بافتی ایش کدومش برای ما تنبون نمیشه.

آریزونا بادهای 100 روزه سیستان می باشه. مریم رجوی متاسفانه همسن منه، منم مجردم. حالا می خواهی با مریم رجوی؟ تو دیگه کی هستی؟ با زانو بزنه تو صورتش. چرا این کارو می‌کنی؟

منم چرا این ملت فوکوس میکنن که چرا این ره ما همه میریم به سرای باقی، یعنی چی؟ آیا شما باورمند هستید که دولت مردان و سیاست مردان غربی یا شرقی خواهان تغییر اساسی دریان هستند یا با کارهای نمادین مثل قیچی کردن مو اتفاق خاصی نیست غیر عوام فریبی است؟ ببین اگر که برنامه های من رو دنبال کرده باشی، من جزو اون دسته از آدمایی هستم که اتفاقا همیشه گفتم که نه، اینا نمیخوان همچی اتفاقی بیفته. تو دوره اون ماجرای هواپیمای اوکراین و اعتراضا گفتم که اوکراینی ها خیلی کمک مالی کردن به اون تظاهرات، ولی همزمان عربستان سعودی، امارات، اینها در جهت مخالف حرکت میکردن برای بقای جمهوری اسلامی. نفعشون در اینه. همین ماجرای امروز و بانک مصری در دبی نشون میده حجم پولی که این وسط جابجا شده. اینو زب داره 40 سال و هر سال 365 روز بکن و ببین چه حجم عظیمی از پول در اختیار ایناست و اینا با اون پوله چه حالی میکنن و چگونه بر علیه ما قدم میزنن. کاملا روشنه، کاملا معلومه.

بذار ببینم اینو میتونم اینجا برات بخونم. موضوع مهمیه. هارانا اینو منتشر کرد و خوبه با همدیگه دنبال کنیم.

حالانا می نویسه که حمزه درویش، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش، در رنجنامه‌ای به شرح جزئیات ضرب و شتم خود در تاریخ 12 مرداد پرداخته. به گفته وی این واقعه پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی رخ داده و در پی جراحت وارده مدتی در بهداری و سلول انفرادی نگهداری و از تمام تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده. به گزارش هارانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش، با انتشار رنجنامه‌ای که نسخه ای از آن برای هارانا ارسال شده، روایت خود از وقایع منتهی به ضرب و شتم وی در روز دوشنبه 12 مرداد 1405 و شرایط نگهداری پس از آن را تشریح کرده. آقای درویش در این رنجنامه عنوان کرده که بعد از ظهر مذکور سعید قلی‌پور رئیس زندان لاکان رش به همراه شماری از مسئولان زندان به سالن 8 مراجعه کرده و خواستار گفتگو با وی شده. به گفته این زندانی او از گفتگو با آنان خودداری کرده و مسئولان هنگام ترک سالن به وی گفتند کاری میکنیم امنیت خودت برای صحبت نزد امشب ما بیایی. حمزه درویش در ادامه نوشته است که حدود ساعت 9:30 شب همان روز شماری از زندانیان او را به در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادن. خیلی گرمه. نه زندانیان، زندانبانان. بله، 9:30 شب همون روز شماری از زندانبانان او را در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادن. وی علت این اقدام را انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره نحوه عملکرد و مدیریت زندان عنوان کرده و گفته است که این ضرب و شتم با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی مسئولان زندان صورت گرفته است. او در شرح شدت جراحات وارده اعلام کرد شدت ضرب و شتم به حدی بود که از درد شکستگی سمت چپ قفسه سینه از هوش رفتم و برانکارد مرا به بهداری زندان منتقل کرد. به گفته وی پس از انتقال به بهداری حدود 3 هفته را در بهداری و سلول انفرادی زندان لاکان سپری کرده و در این مدت تحت درمان با سرم و آمپول قرار گرفته. او در این دوره امکان تماس و ملاقات با خانواده را نیز نداشته است. حمزه درویش در ادامه رنجنامه خود از تداوم درد در ناحیه قفسه سینه و دشواری در تنفس سخن گفته و خواستار رسیدگی نهادهای مسئول به نحوه برخورد با وی شده است. او همچنین اظهار کرد که برخی زندانیان در ازای برخورداری از امتیازاتی در داخل زندان با مسئولان همکاری میکنند. او در پایان رنجنامه خود با طرح این پرسش که آیا نهاد یا سازمانی مسئول رسیدگی به موارد ضرب و شتم زندانیان و برخوردهای غیر انسانی در زندانها وجود دارد، خواستار رسیدگی به آنچه ضرب و شتم برنامه‌ریزی شده خود از سوی مسئولان زندان خوانده است و درخواست رسیدگی کرده. هارانا بیشتر در گزارشی که در روز وقوع این رویداد منتشر شد از ضرب و شتم حمزه درویش توسط ماموران زندان خبر داده بود. اطلاعات آن گزارش در همان روز از طریق یک منبع مطلع دریافت شد. این منبع بر اساس اظهارات یکی از همبندی‌های آقای درویش که در آن مقطع به مرخص

شخصی آمده بود اعلام کرده بود که وی توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اکنون آقای درویش در روایت مستقیم خود از این واقعه میگوید که عاملان فیزیکی ضرب و شتم شماری از زندانبانان بودند. با این حال وی این اقدام را مرتبط با مسئولان زندان دانسته و آن را اقدامی از پیش تدارک دیده و برنامه‌ریزی شده از سوی آنان توصیف کرده. از این رو تفاوت میان گزارش اولیه هرانا و روایت کنونی آقای درویش به نحوه انتقال اطلاعات اولیه درباره هویت افرادی که مستقیما در ضرب و شتم مشارکت داشتند باز می‌گردد. این زندانی روز دوشنبه دوم شهریور ماه پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شده. حمزه درویش زندانی اهل تالش از سال 99 در زندان لاکان رشت نگهداری می شد و پیشتر در پرونده‌ای به 14 سال حبس محکوم شده که این حکم در پی تسلیم به رأی در مرداد 1402 یا 3 به 10 سال و 6 ماه حبس کاهش شد. او بیش از این نیز یک دوره محکومیت بلند مدت دیگر را سپری کرده بود. وی بیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال 93 نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده، سپس با دریافت اماننامه از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده، اما همین سرگذشت دستمایه تشکیل پرونده علیه او شده است. رفته بودن که خلاصه که داستانی است یکی پر ز آب چشم و هر روز از این خرابرها فراوان فراوان فراوان است.

اینم به ما ربطی نداره. آخرین خبر چیه؟ ایداد بیداد. بخشی از پارک یوسیمیتی در شمال کالیفرنیا در شرق سان فرانسیسکو رو دادن به بساز بفروشا. اینجا اون بساز بفروشا رو بهشون میگن دیولوپر. اونایی که کار زمین و ساختمان میکنن رو گفته که برید اونجا فعلا. بذار این داستان رو برات بگم که داستان پامزهیه. اینم یه جایی یادداشت کن، جیبت بذار یادت نره. یادتونه در 11 سپتامبر رو عملیات 11 سپتامبر و اون عده‌ای رو که از عربستان دستگیر کردن، بعد یه آدمی رو گرفتن تلویزیون نشون داد ریختن تو خونه‌اش، یه آدم گنده‌ای بود خیلی هم با زیرپیرن بیعقه بیچی بود بیاستین بود رکابی و یه تن پرپشم پلی هم داشت، اسمش شیخ محمد چی بود؟ شیخ محمد خالد شیخ محمد. این خالد شیخ محمد که یه مدتی در گوانتانامو بود، بعد اینکه گوانتانامو رو تعطیل کردن دوباره اینو منتقلش کردن به زندان‌های خیلی خیلی محفوظ و اونجا نگهداریش کردن، حالا میگه که خیلی ما بامزده ایم. حالا قاضی اومده پرونده اینو رسیدگی کرده، گفته نه خیر آقا، این بابا این اظهاراتی که کرده زیر فشار بوده، این حرفا رو زده، آزادانه این حرفا رو نزده، پس جمعش کن دوباره دست. و این یعنی میدونی چه وقت و هزینه ای رو در بر میگیره؟ دوباره بریم از اول، دوباره بریم باجویی کنیم، سوال کنیم، بیاریم پرونده تشکیل بدیم، بعد دوباره ببریم پیش قاضی، بعد هیئت جوری اینا رو محاکمه کنیم، بالا کنیم، پایین کنیم و دوباره هیئت جوری برن جور کنن، با هم دیگه بیان و نظر بدن. پرسشی که پرسیدی، آیا کشورهای دیگه در مورد جمهوری اسلامی چی فکر میکنن؟ از اینجا میتونی جواب سوالتو پیدا بکنی. که قاضی امروز حکم داده که نخیر آقا، این خلیل نمیدونم فلان محمد مزخرف، این بابا این حرفایی که زده زیر اجبار بوده، خودش نبوده، یکی دیگه بوده که این حرفا رو میزده. و از این دست Major blow to the US case against خلیل شیخ محمد، the man accused of plotting the September 11 attack, a military judge. یه تازه دادگاهی نظامی بوده، قاضی نظامی بوده، گفته که اعترافات او به FBI در حقیقت معامل خودش نبوده، could not be used at trial، به خاطر اینکه اونا رو خودش با خواسته خودش در حقیقت والنتوری نیومده اینا رو بگه و به زور ازش این اعترافات گرفته شده، بنابراین جمع کن عدست سر بریز. و این قصه همچنان ادامه دارن و ما گرفتار این بازی همچنان هستیم. بذار اینم نگاه کنم و باز برمیگردم با هم حرف میزنیم.

0: میرسه که بدنام ترین زندان همون لاکانه. وقتی بیرون زندان توحش به اوج رسیده، دیگر از زندانها و زندانبانان چه انتظاری داری؟ و بعد هم گفته که این مثالایی که میزنی ربطی به موضوع نداره. نمیدونم. بدنامترین زندان همون لاکانه، اینه که گفتی که آشور رو باید بزنی. تا جمهوری اسلامی هست زندان و شکنجه و اعدام و چپاول و قوادی هم هست، و زمانی این زشتی ها و اعمال دون نه مادون حیوانی نخواهد بود که جمهوری نجس نباشد یا نحس نباشد. ها طبیعیه، ولی اینکه ادهی نشستن تا دستی از غیب بیاید و کاری بکند، نه، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. این بر عهده ماست، تک تک ما. حتی ما که در خارجیم، در فضای آزاد داریم تنفس میکنیم، وظیفه بیشتری داریم تا اون آدمایی که در محاق توقیف هستن، درون مملکتن. اونا گرفتار نان شبن. ما اینجا این گرفتاری رو نداریم. ما حداقل ها رو داریم. میتونیم از این حداقل ها استفاده کنیم. فردا شنبه است. به جمع معترضین در شهرها بپیوندید. این صدا نباید خاموش بشه، باید ادامه پیدا کنه. من ارجاع میدم به گذشته، در سال 1900 و نمیدونم سالهای 50 71 72، 12 نفر از فعالین سیاسی آن زمان، مثل کامبیز روستا، مثل ساده، ناصر پاکدامن، مثل چندتای دیگه، 12 نفر در پاریس نشستن، اعتصاب کردن و دبیر کل سازمان ملل رو پای خط تلفن آوردن، تلفن اون زمانا، نه این تلفن واتساپ و نمیدونم فیس تایم و اینا، نه اپل به اپل آزاده و اینا، نه، تلفن سالای 70 قارقرکی. اوتان دبیر کل سازمان ملل آوردن پای خط تلفن، گفتن از شاه ایران بخواهی که اعدام ها رو متوقف کنه. موثر بود. چرا امروز نمیشه؟ به خاطر اینکه نظام گذشته نظام دیگری بود، اصلا قابل مقایسه با اینا نیستن. بازم تکرار میکنم، این داستانی که داره گولت میزنه، بونات پارتی از راه میرسه، مرد با اسب میاد، اینا شدنی نیست، اینا نشدنیه. در ایران چیزی به نام ارتش وجود نداره، نظامی وجود نداره، نظامی وجود نداره. اینا همشون پاسدار انقلاب اسلامی هستن، IRGC، اسلامی ریولوشنری گارد کورپ. شما کلمه از ایران تو این میشنوی مرتب میبینی دیگه، مثل IRGC، یعنی اسلامیک ریولوشنری انقلاب اسلامی، نگهبانان انقلاب اسلامی، دست کورپ، دسته نگهبانان انقلاب اسلامی. اینا چیزی نه از ایران درشون، نه ارتش، یه تعریف دیگه داره. گروهی هستن که برای حفظ موقعیت کشور، مرزهای کشور، در مقابل بیگانگان آموزش میبینن، خودشون رو تجهیز میکنن تا بتونن با اونها مقابله کنن. اینا اصلا هم چیزی توشون نیست. شما به حزب الله نگاه بکنی همون IRGCه. به حوثی ها نگاه کنی همون IRGC الان تو این منطقه‌ای که گرفتن در اختیار این حرفایی که دیدی این یارو محسن چاخان گفت خالیبند، به خاطر اینکه عده‌ای از همینا از بزرگان اینها در همین جنوب لبنان توی اون قلعه گیر افتادن، تو اون برندیای دارفور کجا اسمش هست هر چی اسمش هست اونجا گیر افتادن، اینا دارن تقلا میکنن اونا رو از بند نجات بدن، زورشون نخواهد. بفرمایید شما.
1: درود بر شما جناب بهبهانی.
0: درود بر شما از
1: باه باه، این شکل تلفن تماس هم عوض کردیم، تمامی شماره ها دیده میشه. خیلی خوشحالم از این بابت. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. بابت این صحبتی که الان میکردین، ارتش همون IRGCه، تازه یه چیزی تندتر از اونم هست. من نمیدونم چرا هموطنهای ما فکر میکنن مثلا این ارتش باقی مونده ارتشی که اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی گذاشتن یا یه کسایی از اون تو هست. خوب اگر یه ضرب و تفریق کاری نداره که 22 سال 23 سال پیش تمام بقایای اون ارتش اگر طرف دانشکده افسری رو تموم کرده بود بازنشست شده. 22 سال پیش اینا خود پاس دارن، تازه از پاسدارم. شما خاطرتون باشه چند سال پیش بود که سپاه برگشت گفتش که ما مرزا رو تقدیم ارتش کردیم و خودمون حفاظت داخلی رو چیز داریم، و اون فرمانده ارتش هم برگشت گفت با هر گونه در داخل کشور آشوبی ما برخورد خیلی سخت می کنیم. یعنی خود پاسداره دیگه، به تو چه مربوطه؟ تو مگه حافظ مرز نیستی؟ همه فکر میکنن که این ارتش مثلا ارتش اعلی حضرت، مثلا اینا یک مقدار تو وجودشون چیز دارن، میهن پرستی دارن یا یه مقدار عرق به مردم دارن یا مثلا میخوان خون نریزن. اینا نمیدونن همشون، شما اون سرانشون رو که نگاه میکنین همشون اومده از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ارتشن. یعنی رفتن اونجا دوره هاشون رو گذروندن بعد اومدن اینجا. هیچ کدوم از اینا هاش که شما میبینید فرمانده های بالاشون اصلا دانشکده افسری نرفتن دیدن. اگرم رفته باشن مگه دانشکده افسری الان فرماندهش که بوده؟ خامنه‌ای بوده، با اساش میرفته به اینا درجه و نمیدونم چیز میداده، مدال میداده، کسی دیگه ای نبوده. یعنی ما باید یک بار این توهم، نه ارتش با سپاه فرق داره، هیچ فرقی نمی کنه. به درستی شما اشاره کردین، اینا همشون یه چیزن، اگر بدتر از سپاه نباشه هیچ وقت بهتر از اون نیست، هیچ وقت
0: بدتره.
1: خیلی میان بله خیلی بدتره،
0: خیلی
1: بدتره. بله بله خیلی از همه ارکاناشون همینطوره.
0: آره سپاه بالاخره یه چیزی رو این وسط به دست میاره، یه جاهایی میتونه از اون داستان استفاده کنه به نفع شخص پاسداره. تو محلش که راه میره این آقای پاسداره، این میتونه یه کاری بکنه. اما ارتشیه نه، این گروبان قندلیه، این نمیدونم سرکار استواره، این اون چیزو نداره، اونو نداره، اون امکان نداره. در نتیجه بسیار پایین تر از پاسدار است، ولی همون نقش پاسداره رو بازی میکنه، لباسش فرق میکنه.
1: در تمامی همه جای الان شما ایران نگاه کنین به همین صورته. یعنی طرف میبینین که بر میگردن میگن این الان عوض شد، همه فکر میکنن که مثلا یه ذره چون تحریش داره یا فرضاً ریش نداره بر این اساس میشه روی این حساب کرد که این یه ذره آدم خوبه. چند وقت پیش در آوردن یکی هست، یه ارتشی که مونده از زمان اون دوران پهلوی مونده بود، اسمش هم چی صیادی یا همچین چیزی، که این خیلی مرد غیرتمنده. دیدین که هیچی هم نبود، هیچ کاری هم برای مردم نکرد، همونی بود که ازش انتظار میرفت. یعنی اگر غیر از این بود اینا نگرش نمیداشتن تو رأس. یعنی اگر غیر از این نبود، اون حالت وحشی خویی آخوند رو نداشت، اینا هیچ وقت نگه نمیداشتن که.
0: دقیقا.
1: یعنی ما یک دقیقاً، یعنی یک بار ما باید برای همیشه بیایم با خودمون این قضیه ها رو صاف بکنیم. آقا این ارتش که شما اینقدر بهش میبالین، اون ارتشی نیستش که نمیکشت، این اون ارتشی نیستش که من خودم چون زمان دوران پهلوی در گارد جاویدان من خدمت میکردم. من پشت بیسی چون رستم مخابرات بود، من پشت بیسی میشنیدم که میگفتن که آقا اینجا اصلا 500 نفر جمع شدن. میگفتش که بهش دستور میداد، میگفت زود سوار ماشیناتون بشین، سربازا رو سوار کنین برگردین به مقر. نمیتونستن بکشن، نمیتونستن، اصلا دستشون نمیرفت. اینا بابا اون ارتشی ها نیستن، اینا یه چیزی دیگه.
0: 50 سال
1: شما حتی بله دقیقا 50 سال شما سربازا رو نگاه بکنین، سربازا رو شما تو فیلمی که از زندان اوین اومده بود بیرون، فیلمی که اون کادریه نشسته سربازه داره چک و لگد به اون زندانیه میزنه، خاطرتون هست اون فیلم ها رو؟ شما خودتون هم پخش کردی خاطرتون هست؟
0: بله.
1: از زند بله اون سربازه میبینیم بدتر از درجه داره هست تا بعضی وقتا میخواد اعمال قدرت بکنه، میخواد اعمال نفوذ کنه، میخواد بگه که منم هستم، منم یه قدرتی دارم. یعنی درجه داره نشسته، شما اون بیخیال داره کارشو میکنه، داره مینویسه، اینه که داره چک و لگد رو به اون زندانیه میکشه. این سرباز وظیفش تازه و ازش میخوان این کارو بکنه، اگه نکنه بهش اضافه خدمت میدن، زندانیش میکنن و اونم میکنه. سپاسگزارم جناب بهبهانی، ببخشید که مزاحم شدم، خواهش میکنم، قربان تو برم، بدایشون
0: همین. من میخوام این قضیه مرد که چیه پرهام که یه بناپارتیزم در ایران را میفته، اصلا این حرفا نیست، ما نداریم هم چیزی، اینا فقط دور کردن مردمه، از هانو فریب دادن. بزو بینیم این دوستمون زنگ زد. بفرمین شما زنگ زد.
2: الو
0: بفرمین. سلام علیکم.
2: سلام جناب بهبهانی.
0: بله بفرمین، در خدمت شما هست.
2: یه لحظه گوشی دستم، من صدا رو کم کنم تلویزیونو.
0: حتما. برای داستان اینه، ما هنوز درگیر یه بازیایی هستیم، یه ذهنیتایی هستیم که هیچ پایه تو واقعیت نداره. ما هنوز تو اون رویاها، توی اون ابرا قدم میزنیم، واقعیت زمینی نداره. ایران اون نیست که ما ترکش کردیم. یه مقوله دیگه جانم بفرم.
2: اینا این موندم که آیا اینایی که من مثل
0: این بلندتر صحبت کنین، صداتون خیلی کمه اگه امکان داره.
2: من این موندم که بین این هنرمندا که دارن میرن ایران کنسرت بذارن، مثل معین، مارتیج، همین نامجو اینا، آیا مردم رو از کشورهای دیگه میارن اونا رو ببینه، یا خود مردم ایران که میگن گوش نداریم، نون نداریم، این تخم مرغ نداریم، پیاز نداریم، آب نداریم، میرن کنسرتش؟
0: سوال خوبیه. خب اولا من فکر میکنم اینا همشون به ایران برگردن، اینم یه بازی را انداختن و گفتم این جهت تشویش اذهانه. آخه مارتیک چی کار داره بره ایران؟ دردی داره بره ایران؟
2: شاید به خاطر پول و اینا برن، شاید هم حتی بلیت مجانی بدن به دیگری سالن پر کنن برای که نمایش، ولی مردم ایران که نمیان در خونه بزننشون بگن میبرین تو زندان اعدامتون کنیم یا برین تو سالن بشینیم.
0: نه
2: باید از خود نشون بدن اینا. یا
0: حق با شماست، من حرف شما رو رد نمی کنم، حق با جانب شماست، این مردم هن که خودشون میرن سالن رو پر میکنن، از کشور دیگه که نمیارن
2: بگوشن. والا وقت به نشون میدن به خارجی ها، میگن اینا که میگن گوش ندارن، نون ندارن، دروغه. اینا ببینید برای بلیط هم پول دادن اومدن نشستن اینا رو ببینن.
0: درست، هر روز از این بازی ها هست، هر روز
2: هر روز هست، ولی مردم نباید مسته مردم نباید هنر پیشه این بازی ها باشن.
0: صد دست حق باشه باست. ممنونم از این، تشکر میکنم، قربانت برم، موضوع خوبی بود. بذار من اونه که میدونم و برات بگم، نه بیشتر از اون. اولا در میون این آدمایی که خوانندن نمیدونم کنسرت میذارن فلان اینا، تعداد قلیلی هستن که وضع مالیشون خوبه، کمن، همشون اینطوری نیستن، لنگن، همشون وضعشون خوب نیست. مثلا ستار به خاطر ازدواج که کرده و یه برنامه هایی بود که خداش رحمتش کنه پرویز کاردان درست کرده بود به معنی نهار با پرویز کاردان و میرفتیم برام و با این آرتیستا میشست و میگه اومدم یه نهار خونه شما بخورم. خواهراته معلوم بود که از پیش همه چیز رو درست کردن، نور، صدا، فلان، همه چی قبلا تنظیم شده، نمایش دیگه، نمایش اینه که من سرزده میام خونه شما و با هم یه نهاری میخوریم، این نمایش. بعد مثلا به خونه ستار که رفت، یک تابلوی بزرگ، ستار نشسته و زیر یه تابلوی بزرگ که این گفت کیه؟ گفت پدر خانومه، یعنی یه مرد ثروتمند، این زیر سایه اون مرد ثروتمند نشسته بود. اینا نشانه است، اینا رو میشه درک کرد. اندی وضعش خوبه، بلد بوده داستانا، شپره ها اینا بلد بودن، از اول که اومدن مثل اینای دیگه رفتار نکردن. معین اون ذات اسمونیش بوده، پولا به دستش میچسبه، خرج نمیکنه. و مثلا شپره ها میدونم که از اول که اومدن برنامه همین تکس مالیات و فلان و اینا رو درست پرداخت کردن، در نتیجه به بازنشستگی که رسیدن چک بزرگ میگیرن، اون حد اقل نمیدن، اون حد اکثر رو میگیرن، حالا هرچی هست. و خودش زنش دوتایی دو تا چک حد اکثری رو بگیرن، برای دو نفر پول خوبیه دیگه، میتونن زندگی داشته باشن و حتما اونا پسندازم دارن. معین جزء پولداراست، نمیدونم اندی جزء اوناست، یه چند تایی هستن که وضعشون خوبه، بقیهشون نه. بعد یادت باشه از ماجرای پیش از کووید، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی که اینا به عمد اون هواپیما رو زدن، در حالی که اون روز هواپیماهای ترکی، قطری، فلان رو آسمون بودن و اینا میدونستن که از پیش میدونه که چقدر مسافر داره این طیاره، مسافراش بیشترش ایرانی بودن، چند تا اوکراینی بودن، بقیه هم بی خودکی بودن، زورشون نمیرسه. و همیشه اون قصه رو تعریف کردم که یادمه برایان هوک اومده بود اینجا برای مدیا حرف بزنه، برای رسانه ها حرف بزنه و داستان سلیمانی و کشتنش رو تعریف کنه. من از آقای خلیلی، چون این تو مرکز یهودیان اجرا میشد، زنگ زدم به آقای خلیلی شرکت کتاب، گفتم چیه، اگه رسانه هست چرا ما رو دعوت نکردی؟ گفت تو رزومه نداری. گفتم چطور، 30 دفعه دادم، بیا اینم رزومه. گفت خب من برای یه کارت ویژه صادر میکنم. و با یه سکیوریتی خیلی بالا ما رفتیم اونجا و اینو 20 دفعه گفتم، تونتون میگم، رفتیم تو، دام دام دام معطل کردن، فران کردن، ساعت 12 قرار بود یارو بیاد حرف بزنه، نیم ساعت بزنه اینا، یه نیم ساعت هم پرسش و پاسخ باشه، یک ساعت مجموعه باشه، اولا ساعت 2 اومد و ما از ساعت 11 اونجا نشسته بودیم، نه آبی بود، نه دونی بود، هیچی نبود. گفت اگه آب میخوای برو طبقه بالا از بوفه بالا بخر. رفتیم دیدیم یه بطری آب داغ اونجا رو میزه. گفت اینا رو داریم. گفتیم خب بهتره هیچیه. و گفتیم پس این بابا کجا؟ گفت داره با واشنگتن حرف میزنه. بعد کاری نرم، اومدیم دام دام دام تموم شد، اومدیم بیرون، من با رضای گوهرزاد بودم. گفت من گشنمه. گفتم خب الان میبریم همبرگری اینجا یه دونه از این همبرگری ها میریم یه همبرگر با هم میخوریم، ساندویچیه دیگه. خلاصه ساعت 20 دقیقه به 4 رادیوی ماشین بریک نیوز زد و گفت الان 4 تا فایتر آمریکایی از سمت خلیج فارس پرشین گلف به سمت ایران حرکت کردن. و بعد ما هرگز این خبر رو نشنیدیم، نفهمیدیم که کی این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چگونه این اتفاق افتاد. هیچ وقت. ساعت 4 دوباره خبر رو تکرار کردن و بعد محو شد این خبر. خب این خبر بازی بود برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو زد. از موضوع پرت نشم، اینو فقط تکرار میکنم که چون کمتر کسی به این موضوع اشاره کرد و من همیشه این موضوع رو در مورد هواپیمای اوکراینی چون واقعی بود که دیدم شنیدم، نمیتونم خودم رو گول بزنم که. خب کنسرت نمیشد بذاری اون موقع، مردم داغدار بودن. تا اومد جمشه بازی شرایط به سمت کنسرت بره شد کووید. خب کووید هم که نمیشد مردم سالن بگیرن جمشن فلانشن بهمانشن. دولت شروع کرد یه پولی رو تخص کردن بین شرکت ها و مؤسسات و اینها، یه پولی رو قرض داد بستگی به درآمد تو فلان و بهمان رو قرض داد. اطلاع دارم یکی دوتا از اینا رو که کمکشون کردم، معرفی کردم، بهشون گفتم فلانجا اپلیکیشن پر کنید، این کارها رو بکنید، حسابدارتون برید بگید که این درست کنه براتون یه پولی بگیری. یکی دوتاشون رو میدارم که گرفتن. بعد اینا کسایی هن که به روز زندگی میکنن، یعنی یه کنسرت که میذاره $20,000 البته بعدها این رقم ها گنده شد، اول که اینقدر گنده نبود، سال 90 که این رقم ها نبود، که بعدن تو سالهای 2000 اینا گنده شدن، رقم ها رفت بالای $20,000 و $100,000 گوگوش که وارد شد این نرخ ها شکسته شد چون بیشترین نرخ ها اون گذاشت. بگذاریم، بعد خوردن به داستان کووید و نبود و بعد شد مهسا. خب نمیشه دوباره کنسرت اینا الان 5-6 سال پولی در نیاوردن و اینا همون پولی که در میورده همون یه ماه دو ماه تموم شده میرفته، منتظر کنسرت دوم بود، سالی هم 3-4 تا کنسرت میدادن، بالاخره یه پولی گیرشون میومد زندگیشون میچرخید. من یادمه تو همون دوران کووید و مهسا و اینها، اینا دست 3-4 با هم تو یه خونه زندگی میکردن، نه خونه های درجه که وسط نمیدونم بیولی هیلز و نمیدونم ویلچر، نه نه اونجاها نه، تو بیابونای بالای لس آنجلس بالای ولی، حتی از ولی هم برو بالاتر، اونجاها زندگی میکردن، سه خونه وار با هم دیگه. اسم نمیبرم ولی میدونم که اینا رو بعضشون خوب نیست. الان 4-5 ساله هیچ کنسرتی بقا، حالا امسال دارن تقلا میکنن که شاید بتونن این چرخو را بندازن. آیا موفق میشن نمیشن؟ به قول این بانو این مردم هن که میرن سالنو پر میکنن، از جای دیگه که نمیاد آدم که. وای منتظرشیم و ببینیم که آیا میشه یا نمیشه. بعد هم یادت باشه اون ابی خواننده نسل جوان بالای 84-85 سالشه، ابی خواننده نسل جوان نیستش که، یادم 84-85 ساله. یادت نره اینا تو ردیف 20 ساله بودن که کاراشونو شروع کردن، بعضیشون زیر 20 سال بودن، 18-19 ساله بودن که معروف شدند و شناخته شدند. بنابراین آره اگه دعا باشه میرم ایران یا یه سری بزنم یا برم بیام یا بمونم، موندن تو کارشون نمیتونن باشن. الانم غالب اینا تو ترکیه زندگی میکنن، تو اینجا با پول آمریکایی نمیتونه تو آمریکا زندگی کنی، باید کار کنی، باید درآمد داشته باشی، با پول کم نمیشه زندگی که او طالبه، نمیتونه اینجا اجراش کنه، تو ترکیه میشه اجراش کنه. بنابراین ما از اینها، اما همین حرکت ها، همین مثلا دیما، همین اینا، این ماجرا رو به عقب انداخته. اگر که این وقایع جنگ 12 روزه، دیما، جنگ اسفند، نمیدونم، اتفاق نمی افتاد و همون شرایط پیشین بود، آره اینا سنیک میکردن، یواشکی میرفتن میومدن فلان. اون علی ضیا تو این بازی نقش زیادی رو بازی کرد، گفتگوهایی که کرد با آدمهای مختلف، حرف زد، بالا کرد، پایین کرد، خیلی کار کرد، خیلی کار کرد.

0: میخوای مقاله توی ژورنال خارجی چاپ بشه باید طرف خارجی از فیلتر امنیتی رد شده باشه. تا اینجاش رو همه شنیدن و همه هم گفتن باز شروع کردن، اما یه زاویه هست که تقریبا هیچ کس بهش نگاه نکرده. این قانون برای این نیست که جلوی رفتن دانشجو رو بگیره، برای اینه که جلوی برگشتنش رو بگیره. یه لحظه فکر کن، یه دانشجوی ایرانی تو برلین یا تورنتو خطرناک نیست چون ممکنه جاسوس بشه، خطرناکه چون با یه چیزی برمیگرده که هیچ گمرکی نمیتونه ضبطش کنه، قدرت مقایسه. آدمی که دیده یه اداره چطور بدون رشوه کار میکنه دیگه نمیشه قانعش کرد که فساد سرنوشت محتوم ماست. سال 1961 آلمان شرقی هم دقیقا همین درد رو داشت. اونایی که فرار میکردن کشاورز نبودن، پزشک بودن، مهندس بودن، استاد دانشگاه. حکومت اسمش رو گذاشت دزدیدن مغزها به دست غرب و دیوار رو کشید. دیوار 28 سال دوام آورد و بعد توی یه شب ریخت. ولی بخش جالب ماجرا مال آلمان نیست، مال خودمونه. برگرد به دهه 40 و 50 خورشیدی. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، همون شبکه‌ای که ستون فقرات مخالفت با شاه بود، همون هایی که هر سفر رسمی شاه به اروپا رو تبدیل.
1: حرفای بیخودی می‌زنی، خودتو آدم مشکوکی هست، تو جزو اون گروهی هستی که مشکوکی.

ملت گرفتارن به آنهایی که برای کنسرت می روند. ریزخاران سفره آخوندا هستند. آه یه چیز دیگه اینم بگیم، اینم موضوع مهمیه در کنار اون ماجرای چی بود؟ بناپارتیسم. در کنار بناپارتیسم گفتم این ارتشی وجود نداره، همش IRGCه، یعنی چی بود اسمش؟ سپاه پاسداران انقلاب، Islamic Revolutionary Guard Corp، دسته حفاظت از انقلاب اسلامی. گفتم بخشی از اینا به عنوان مستشار. یه چیزی بهت بگم، مثلا عمانو میبینی سالها چششو میبست و اینا از طریق عمان وارد یمن میشدن، نیرو از طریق عمان تو همین دوران جنگ، تو همین دوران جنگ. فهم میکنی دستگاه امنیت انگلیسا امریکایی ها نمیدیدن این صحنه ها رو؟ میدیدن، چششو میکرد اونوری، راه باز میکرد براش، میگو بذار بره، اب نداره از خودمونه. یکی هم موضوع اعتصاباته که آقا باید اعتصاب سراسری و اعتصابات بزرگ، چنین چیزی امکان نداره، برای اینکه تمام این تشکیلات همه اینایی که شما میبینی که هی این ذهن مقایسه‌گر که دکارت راجبش حرف زده ماره 200 سال پیش، میگه مقایسه، اینو با اون مقایسه میکنه، انسان دائم در حال مقایسه است. در دوره آریامری شرکت ها خصوصی بودن، مال آدم شخصی بود، الان همه مال سپاهه، همه کارمند سپاه هن. این که نمیتونه اعتصاب کنه که، این که نمیتونه از سپاه استعفا بده که، همه اینا در جهت انحرافه. مردم میتونن این کارو بکنن، مردم میتونن با اعتراضاتشون نظامو به زیر بکشن، با خرید نکردناشون، با نه نه نه نه نه، این سرنیزه اینجاست، باید بگی نه، بگی آره دخلت اومده. اینو باید یاد بگیره که میتونه نه بگه، باید نه بگه، راه دیگه ای نداره. یاد باد فریدون فرخزاد. یاد بادت روزگاری را یاد باد، یاد باد آن روزگاران را یاد باد. نه بر نگرد به گذشته، برگرد به آینده، رو تو بکن به سوی جلو، پیش رو رو نگاه کن، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنی. این باید سراسر زندگی ما باشه، نه هیچ چیز دیگه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. بازم تقاضا میکنم لینک برنامه رو در یوتیوب لایک کن، سابسکرایب کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر کن، سایرین ببینه. این یه کمک، دیده میشویم. اما نیازمند حمایت مالی هستم. بدون حمایت مالی شما کار پیش نمیره. من هزینه های زیادی رو بایستی که پرداخت کنم. یوتیوب، اونی که تو یوتیوب کار میکنه، تنها هزینه ای که داره وقتش، وگرنه اینترنت رو که قبلا
خریده و داره و داره استفاده میکنه. ولی یه تلویزیون، یه رادیو ابزار و امکانات ویژه میخواد. همینجوری نمیشه، با یه کامپیوتر 300 دلاری کار را نمیفته. بنابراین اگه میتونی در این زمینه یاری رسان ما باشی. از همه همدلی و همراهیت سپاس گذارم. یک شنبه ها رو یادت نره، دو تا برنامه یا سه تا برنامه هست همیشه. اولی مهستان گفتگو و بحثی است که به صورت یه پارلمان خارج کشور داره اداره میشه، نشون میده، تمرین میکنه که یاد بگیریم در کنار هم زیستن رو یاد بگیریم. بعد یه برنامه‌ای است که در هیچ رسانه‌ای وجود نداشته، اونم کاری است که علی حسین نژاد زحمتش گرفته به عهده و رسانه‌های عربی رو برای ما به فارسی ترجمه می‌کنه. از او هم ممنون و سپاسگزاریم. و همیشه میگم در مقام مقایسه با اندازه توانمون، با اندازه سرمایه‌مون، ما موضوعی رو که عرضه میکنیم، برنامه رو که عرضه میکنیم، کم از رسانه های میلیون دلاری نداره. از نظر محتوا، از نظر موضوع، زرق و برق اونا رو نداره. ما که زرق و برق نمیخوایم، ما اون در حقیقت موضوع برامون باید مهم باشه، نه شکلش. بنابراین برای ادامه راه ما رو حمایت کن. بازم متشکرم از شما، ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. متشکرم، مرسی.

تنت رو ساختم، نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم. یه موج سنگین اومد به سر تا پای تو خورد، پیکرت در هم شکست، موج سر تا

Faturas.

0: و اجرای کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال ما یه سورپرایزی هم داریم برای شما. مدام مسیو بونسوار. پیانو بنو. سی کی مونتا. هو سس. عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم در این شهر زیبای شما مونترال برمانی شد. از کنم که برای این شهر خب تدارکتی من دیدم آهنگام رو به یک اجراهای دیگه ای بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشه. سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره دارید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سال 2017 یک شبی یک خبر خیلی عجیبی از عربستان اومد. گفتن 200 نفر از آدمای مهم از شاخهای کشور، شاهزاده و وزیر سابق و آدمای خیلی پولدار و خیلی قدرتمند و اینا رو گرفتن، اینا رو زندانی کردن. حالا زندانی خیلی کلمه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع برده بودنشون یه جای خیلی شیک، یکی از مجلل‌ترین هتل‌های دنیا، ولی بالاخره برده بودنشون اونجا، به میل خودشون نرفته بودن، با لیموزین‌های تشریفاتی چی و چی برده بودن، ولی خب به زور برده بودن، هم به زور برده بودنشون، هم به زور نگهشون داشتن. گفتن اینا نگه می‌داریم تا حسابرسی مالی کن. اینا نگه داشتن سه ماه نگه داشتن، بعد یکی چند میلیارد دلار ازشون گرفتن و بعدم یکی یکی با احترام با همون لیموزینای تشریفاتی فرستادنشون برن به قصرهای شخصی خودشون به ادامه کارشون بپردازن. تا اون سه ماه گفتن که ما 100 میلیارد دلار از اینا کندیم. گفتن دولت عربستان 100 میلیارد دلار پول گیرش اومده، که خب البته پول زیادیه، ولی نه برای عربستان. در واقع مهمترین چیزی که اونجا گیره حکومت عربستان، دولت عربستان اومد، پوله نبود. این جا انداختن این مسئله بود که اینجا یه نفری الان هست که میتونه قدرتمندترین آدمهای کشور رو یه شبه به خط کنه و هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ جایی، هیچ قدرت دیگه‌ای نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. ما ممکنه اینو نگاه کنیم، فکر کنیم خب یه روایتی کلاسیکی، یه اخوازی سطح بالای یا یه باج قلوبه گرفتن و برشن اینا رو برگردونن سر زندگیشون، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرفاست. تثبیت داره میشه قدرت مطلق و بیرقیب یک کس جدیدی. یک کسی داره در این شرایط اعلام میکنه در عربستان که نه تنها کتن منه، نه تنها قدرت دست منه، بلکه یه جور قدرت دست منه که تا حالا دست کسی نبود. You called the Ayatollah the new Hitler of the Middle East. بلا شک. If they get one, we have to get one. لن ننتظر حتى تصبح معركة السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرفي اللي أقولها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.
1: الله يعطيك كل عمر وسلم.
0: بعضی از آدمایی که تو اون هتل بودن، به جز اینکه خیلی پولدار بودن، اینا قدرت زیادی داشتن، قدرتشون داشت بیشتر هم میشد، یه طوری که ممکن بود بتونن جلوی راه محمد بن سلمان مشکل درست کنن یه وقتی، یه روزی، یه جایی. بر همین نیاز پیدا کرده بود یا نیاز دیده بود که اینطوری قدرتش رو به رخ بکشه، مخصوصا که بن سلمان پایه‌های سنتی قدرت خودش اونقدر محکم نبود. اولین کسی بود که ولیعهد شده بود، داشت میرفت به سمت پادشاهی بدون اینکه پسر بنیانگذار باشه، یعنی نسل جدید بود، اولین نوه ابن سعود بود و هست که داره اون سمتی میره، داره فرمان روایی کشور بهش میرسه. سنی هم نداشت که مثلا بگی حرفش بین بزرگترها بخواد راحت خونده بشه و اینا، و برای همین خیلی زیر سایه حساب میشد، احتمال اینکه دست کمش بگیرن خیلی زیاد بود، و با این کار داشت از زیر سایه پدرش خودشو میکشید بیرون، که بعدن که قدرتش کامل شد، بر همه جا مسلط شد، اینطوری نباشه که یه عمری به خاطر کوچیک بودن، به خاطر نوه بودن، به خاطر جوان بودن و اینا، زیر سایه این نهادها و رجال قدیمی و اینا گیر کنه. گربه رو قول ضرب المثل ما همون دم حجله ترتیب کارشو بده. از این نظر ماجرای هتل در واقع اخاذی نبود، حذف رقیب بود، مانور قدرت بود، قبل از اینکه رقیبا اصلا بخوان شاخ بشه، و نشون دهنده یک قدرت بیمهاری بود. این بیمهاریش هم محدود به خود عربستان و مسائل سیاست داخلی نمون. 2 اکتبر 2018 جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی متصل به خانواده، منتقد بن سلمان، ستون‌نویس واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی، ساکن آمریکا، این با پای خودش رفت در کنسولگری عربستان در استانبول و دیگه بیرون نیامد. یک تیم سعودی همونجا کشتنش و تیک تیکش کردن، و نهایتاً هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفتن که این عملیات رو شخص بن سلمان تایید کرده بوده. از یه نظر همون ماجرای هتل از نظر کارکردی و هدفی که داره همونه، منتها بیرون از عربستان. اونجا قدرتمندا رو حبس کرده بود، اینجا یک منتقدی رو سر به نیست کرد. بی تبعات نموند، بایدن با توپ پر در اومد و اون گزارشی که در واقع اسم بن سلمان توش بود و علنی کردن و اینا، و نهایتا ولی تحریم و اینایی که آمریکا کرد خورد به آدمای دست پایین، به خود بن سلمان نرسید، چون گفتن که رابطه ما با عربستان از یک نفر خیلی بزرگتره، خیلی وسیع‌تره. و بن سلمان هم البته منتظر نموند که آمریکا بیاد ببخشتش، رفت رابطه رو با چین عمیق‌تر کرد، یعنی شروع کرد به هج کردن، استراتژی هجینگ رو شروع کرد اعمال کردن. شی آمد ریاض و بعدن هم حالا چین شد میانجین صلح عربستان با ایران، که اونم براش خیلی حرکت هوشمندانه و سنجیده‌ای بود. تو همین جنگ با ایران هم دیدیم که مثلا در مقایسه با امارات خیلی کمتر آسیب دید عربستان. ولی از اونجا عربستان نکی چرخش به سمت چین کرد، ولی شروع کرد روابطش رو با چین گسترده تر و خیلی عمیق تر کردن، و اون داستان تا امروز هم ادامه داره. چین تا 2024 شد شریک اول تجاری عربستان، همونطور که شریک اول تجاری بسیاری کشورهای دیگه هم هست، شریک اول تجاری عربستان هم شد. صادرات چین به عربستان از 17 میلیارد دلار رفت تا 50 میلیارد دلار، در حالی که صادرات آمریکا همونقدر تقریبا مونده. و اینطوری بن سلمان احساس کرد که الان دستش خیلی پرتره برای اینکه بخواد بره با آمریکا صحبت کنه از یک موضع جدیدی، و واقعا هم همینطوری بود. از موضع جدید و بسیار قوی تر رفت و آمریکا شروع کرد کار کردن و جواب داد. فکر میکرد نهایتا آمریکا و غرب بعد از همه اون سر و صدایی که بعد از قاشقشی کردن نهایتا برمیگردن، و درست هم فکر میکرد نهایتا برگشتن. همون بایدنی که زمان انتخابات خیلی تند علیهش صحبت کرده بود،
2: Khashoggi was in fact murdered and dismembered and I believe in the order of the crown prince and I would make it very clear we were not going to in fact sell more weapons to them we were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are there's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia
0: پشت رفت ریاض به خاطر اینکه نیاز داشت به عربستان. رفت ریاض و بن سلمان هم خیلی تحویلش نگرفت، مخصوصا در مقایسه با اون فرش قرمزی که 3 سال بعدش برای ترامپ پهن کرد. خیلی واضحه الان که نگاه کنی که بایدن رو اصلا تحویل نگرفت، در واقع مجبور کردن بایدن رو که به خاطر اون موضع‌گیری که کرده بود یک هزینه خیلی سنگینی بده. حالا دیگه کار نداریم چقدر پول رسوندن به ترامپ و به خانواده ترامپ، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات. در واقع بایدن رو به شدت تنبیه کردن به خاطر اون موضع‌گیری، هم بایدن رو هم تا یه حدی آمریکا رو. اینا رو به عنوان نمونه گفتیم که مقیاس قدرتی که بن سلمان داره دستمون بیاد. یک نفر این همه قدرت بدون ترمز، نه نهادهای کشورش ترمزی براش هستن یا میتونن باشن، نه حتی قدرتمندترین کشور دنیا میتونه جلوش رو بگیره. و همه این اعلام قدرت‌ها برای محمد بن سلمانی هستن که هنوز رسماً پادشاه عربستان نیست. البته واقعا این که رسما نیست اهمیت خاصی نداره دیگه، همه میدونن که قدرت دست ایشونه. منتها چیزی که مهمه اینه که این آدم یه پروژه‌ای داره، یک پروژه‌ای، یک ویژنی، یک افقی داره، و اونم اینه که میخواد عربستان رو از نو بسازه. در این 10 سال گذشته هر چیزی که در عربستان عوض شده میشه وصلش کرد به اراده همین یک نفر، آدمی که گفتم به نسبت جوونه، خیلی خیلی جوونه، در واقع وقتی به قدرت میرسه برای عربستان 31 سالشه. ولی همچنان این سوال دورش هست که حالا اگه همه چی اینطوری به یه نفر وصله، یه روزی که این یه نفر به هر دلیلی نباشه، از همه این داستان چی باقی میمونه؟ بریم با این سوال و کنجکاوی یه مقداری عربستان بن سلمان رو بهتر بشناسیم. این همه چی به یک نفر وصله رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. خاندان سعود، House of Saud، اینا امنیتشون رو رو 3 ستون گذاشته بودن: اتحاد خود خاندان، اتحاد آل سعود با هم، پشتیبانی وهابی ها، و بعدم اتحاد استراتژیک با آمریکا. و وقتی بن سلمان رو قشنگ ذره بین ورداری، دقیق کاراشو نگاه کنی، میبینی که خیلی واضح زیر هر ستای اینا زده، خیلی آروم، خیلی تدریجی، ولی واقعا جای شکی نیست که هر ستای اینا رو کشیده تقریبا کنار یا داره میکشه کنار، جامعه رو داره مدرن میکنه، وهابیا رو میزنه کنار. خاندان رو وقتی گفتیم همه رو کشید تو هتل، یعنی دیگه با خاندان که خیلی تعارفی نداره که. پسرموش محمد بن نایف رو حذف کرد، همونطوری که با خیلی شاهزاده های دیگه کرد. پس خاندان رو هم زیر خمش رو گرفته. اون پیوند با آمریکا رو هم شل کرد، از دو طرف شل کرد. هم حالا همون محمد بن نایفی که میگیم زد کنار، آدم نزدیک به CIA بود دیگه، بالاخره همه میدونستن. هم اون داستان هجینگش، رابطه با چین رو عمق دادن و گسترده کردن، که در واقع روح زمان هم هست، میبینه که یه قدرت در حال سربر آوردنی هست، طبیعتاً به عنوان یک کسی که داره به آینده فکر میکنه میخواد که متنوع بکنه استراتژی سیاست خارجیشو، میدونه دیگه اونطوری با آمریکا بودن قطعا آینده رو نخواهد داشت، ولی اون ستونه رو هم داره باهاش بازی خیلی شدید و سنگینی میکنه. یعنی نه فقط قدرت رو دست خودش جمع میکنه، سه تا ستونی که کشور دهه ها روشون امنیت داشت داره دستکاری میشه. حالا در طول ویدیو این رو هم به مرور خواهیم دید. منتها وقتی میگیم داره مدرن میکنه و اینا، ما قبلا هم تو قصه عربستان دیدیم شنیدیم، این دفعه اول نیست که یکی از خاندان سعودی میخواد به قدرت برسه، میخواد کشور رو مدرن کنه. عربستان یه شاهشو سر درگیری به خاطر آزاد شدن تلویزیون کشتن تو همین خانواده چند دهه پیش، یا یک شاهزادهی داشت ملک فهد که زمان ولیعهدی خودش خیلی آدم غربگرا و فلان و اینا بود، ولی وقتی که انقلاب ایرانو دیدن و همون سال انقلاب ایران در عربستان داستان اشغال مسجد الحرام و اینا اتفاق افتاد، از ترس این که نکنه این وضعیت سرایت کنه به شبه جزیره، رفتن دست وهابیا رو گرفتن. فهد کلی بهشون امتیاز داد، کنترل مدرسه و دادگاه و زندگی اجتماعی اینا رو اصلا سپرد به علمای دینی، یعنی دور برگردون زد. اون شاهی که میتونست نوگرا باشه رفت برای حفظ تاج و تختش با سنتگراترین سنتگراها کنار اومد و بعدم تبعاتش رو عربستان کشید و کل منطقه و در واقع حتی کل دنیا کشید. منتها حرف اینه که میل تغییر حرف تازه نیست تو عربستان، آرزوی بی خطری هم نیست، اما بن سلمان یه چیزایی داره که خواستش میکنه. اول اینکه چیزی که دوبار تا حالا هم گفتم تو این ویدیو، خیلی جوونه، اولین نفر نسل دوم آل سعودی که در این مقام، تا حالا فقط پسرای ابن سعود بنیانگذار روی تخت بودن، این اولین نوست. حالا الان میگم شاه نیست، ولی به هر حال اولین شاهی میشه که پسر بنیانگذار عربستان سعودی نیست. سنش هم که گفتیم 31 سالگی واقعا طفل حساب میشه برای خانواده آل سعود به قدرت رسیدن و این حرف. یه چیز دیگریش که خاصه اینه که به خلاف بقیه شاهزاده های سعودی، ایشون نرفته خارج به چرخه مثلا درسی بخونه کار بکنه اینا، نه، مونده اونجا، همه نوجوانی و جوانیش رو در عربستان بوده و در عربستان رابطه ساخته و شبکه درست کرده. اینم نکته مهمیه، اونجا رشد کرده، تجربهش هم نه که بگم محدود به عربستان، ولی اینکه اونجا دست و پا در آورده برای خودش هم خیلی نکته مهمیه. منتها اینم هست که به نظر میرسه ارادش برای این کار خیلی منسجمتر و خیلی مشخصتره، نشون به اون نشون که مخفی کاری نداره، پشت پرده و اینا نداره. حتی قبل از اینکه مرد اول و آخر عربستان بشه، برنامه رو نوشت، یک سند داد بیرون، دقیقا میگفت من میخوام کشور رو اینجا ببرم. بارها بلند گفته که میخوام عربستان دیگه فقط به نفت وابسته نباشه، میخوام درا رو وا کنم، توریست بیاد تو، سرمایه بیاد تو، تکنولوژی بیاد تو، من میخوام یه روز از این منطقه یه اروپای جدید بسازم. اینا رو میگه و گفتنش مهمه. کشورهای در حال توسعه از این سندهای چشمنداز کم نمیدن بیرون معمولا، ولی اینا یه لیست آرزوه که متناقضم هست و با سیاستهای متناقضم پیش میره و خیلی وقتا تهشم به هیچ کدوم نمیرسه دیگه. ما خودمون نمونه چشمنداز 20 ساله ایرانو داریم که ایران در واقع نزدیکترین وقتی که به اون چشمنداز بوده همون نقطه شروعش بوده، در نقطه شروع به اهداف نزدیکتر بوده تا نقطه پایانش. سند بن سلمان ولی اونطوری نیست، چیزی نیست که بتونی جدی نگیریش، به خاطر اینکه این نامه واقعا داره اجرا میشه و مجبورت میکنه جدیش بگیری. تفاوت دیگه ولی که شاید از بقیه این تفاوت‌ها مهمتر باشه، سرعتش و جسارتش و روششه برای اجرای این پروژه. سرعت و جسارت و روش و نمونهشو کجا میبینی؟ تو همین داستان هتل ریتز که اولش گفتم، هیچ پادشاه قبلی جرأت نکرده بود قدرتمندترین آدمای کشور رو یه شبه به خط کنه تو هتل. بن سلمان کرد. و سوال کلیدی پس میشه این که آیا این سرعت و جسارت و اینا برگ برندش میشه یا میشه همون چیزی که آخرش میزنتش زمین؟ چون شبیه این صحنه رو تو تاریخ دیدیم قبلا. وقتی سرنوشت یک کشور اینجوری به اراده یه نفر گره بخوره، نه به یک نهاد، نه به یک قانون، نه به یک توافق عمومی با پشتوانه طبقاتی از جامعه، فقط به یه آدم، آخرش معمولا یکی از دو راهه. یا اون آدم مثلا ممکنه بشه لی کوان یو که سنگاپور رو از هیچ میرسونه به اوج، یا میشه قذافی، یا میشه صدام، یکی که کشور رو با خودش میکشه ته دره. احتمال کدوم بیشتره؟ قضاوت تاریخ تقریبا روشنه که شانس باید بیاری، خیلی باید شانس بیاری که یکی مثل سنگاپور گیرت بیاد. احتمال بیشتر اینه که مسیر دیگر رو بری. برای همینی که این یه نفره بودن چیز خطرناکیه، نه چون هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد. در میاد، نمونه داریم که در میاد، به خاطر این خطرناکه که ریسک اون طرفش خیلی بالاست که اگر نگیره، اگر نشه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت ممکنه از توش فاجعه در بیاد. عربستان بن سلمان الان یه جای بین این دوتا سرنوشت ایستاده و سوال میلیون دلاری اینه که تش کدوم میشه؟ ما اگه تاریخو 50 سال بزنیم جلو چی میبینیم؟ چی میشه پیش بینی کرد؟ حالا ما گوی بلورین نداریم، یعنی گوی بلورین من انقدی نمیتونه در آینده ببینه که واقعا 50 سال دیگه عربستان چی میشه. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه حدسش بزنیم. گذشته رو هم از جمله برای همین نگاه میکنیم دیگه. مثلا اینجا تصمیمای گذشته بن سلمان رو میخوایم نگاه کنیم، ببینیم از اونها چی میشه فهمید و بعد بر اساس اون چیزی که میفهمیم چه حدسی میشه، چه حدسایی میشه درباره آینده پروژه بن سلمان زد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بن سلمان که توی رهبرای این تیپی کمیابه اینه که دور زدن بلده. 2015 وقتی هنوز ولیعهدم نیست، اون موقع 29 سالشه، بدون هیچ سابقه نظامی شده وزیر دفاع. حالا همین که وزیر دفاع شده خیلی مهمه دیگه، چون که کنترل ارتش رو به دست میگیره و به قدرت گرفتنش بعدا خیلی کمک میکنه. ولی در 29 سالگی شده وزیر دفاع. بعد یک جنگی رو شروع میکنه، عملیاتی شروع میکنه، عاصفة الحزم، طوفان قاطعیت، در برابر یک کشور، حتی در واقع نه در برابر کشور ضعیف، در برابر یک گروه غیر دولتی در یک کشور فقیر همسایه، در برابر حوثی های یمن. همون سرعتی که گفتیم داره، همون قاطعیتی که داره، همون جسارتی که داره، همه رو اینجا به کار میبنده، به آمریکا خبر میده که ما چند ساعت دیگه داریم همچین حمله میکنیم، چند هفته ای هم اونجا کار داریم، بعدش کار حوثی‌ها رو خواهیم ساخت. عملیاتش هم واقعا طوفانیه، منتها اون چند هفتهش میشه چند ماه، چند ماهش میشه چند سال و حوثی‌ها نه تنها از بین نمیرن که بلکه کلی موشک و پهپاد و اینا میزنن به تأسیسات نفتی عربستان، به فرودگاه‌های عربستان.
3: الوقت مصالحنا، النفس الطويل مصالحنا نحن.
0: این البته دفعه اولی نیست که یکی قدرت خودش رو دست بالا میگیره، بعد میره به جنگ و بعد تو باتلاق گیر میکنه. تاریخ پر از این نمونه هاست. کاری که بن سلمان اینجا میکنه کاری که مقداری خاصه، نه مقداری جالبه، و اونم اینه که دور میزنه، میکشه عقب. مسیری رو که با اون همه سر و صدا چند سال تخت گاز رفته بود، وقتی شکست میخوره توش، وقتی به نتیجه نمیرسه، دستی رو میکشه، دور میزنه، برمیگرده، میشینه پا همون حوثی ها پای میز و آتش بس و مذاکره و اینا که بتونه آبرومندانه از این جنگ بیاد بیرون. این شکسته در ذهن خیلی ها، این شکسته و نشونه ضعف رهبره. منتها در واقع یه همچین رفتاری مخصوصا اگر اتفاق نباشه و الگو باشه و تکرار باشه، اینو یه جور دیگه هم میشه خوند دیگه، میشه نگاه بهش کرد که این از نادرترین و با ارزشترین دارایی های یک رهبره. اگه یه رهبری باشه مخصوصا که داره دیکتاتوری اداره میکنه، همه قدرت دست خودشه، این آدم پتانسیل خیلی زیاد داره شرایطش که اگر اشتباهی کرد سینخیز بره تا ته، بره خودشو بدبخت کنه، همه هم با خودش بکشه تو چاه بدبختی. اما اگر بلد باشه نکنه، اگه بلد باشه و بتونه که از مسیر اشتباه برگرده، یهو قدرت واقعی این آدم خیلی زیاد میشه، خیلی میتونه جلو بیفته. حرف ما تو این ویدیو اینه که ما توی کارهای بن سلمان دیدیم که این رفتارش در جنگ یمن استثنا نیست، این دور زدن و بلده. از این نمونه ها بازم داریم. کجا داریم؟ مثلا بحران با قطر. الان که داریم ما این ویدیو رو درست میکنیم، بحران عربستان با امارات که خیلی گنده است و اختلاف خیلی بالا گرفته و اینو حالا یک جای دیگری بهش میپردازیم. 2017 با قطر بود. بن سلمان اون موقع با امارات و بحرین و مصر و اینا یه دفعه قطر رو محاصره کردن. قطرم رو نقشه نگاه کنیم، محاصره کردنش خفش میکنه. مرز زمینی و دریایی و هوایی رو همه رو بستن، قطع رابطه کردن، یه فهرستی دادن به قطر، گفتن اینا 13 تا خواسته های ماست، باید الجزیره رو ببندی، باید با اخوان المسلمین قطع رابطه کنی، رابطه تو با ایران باید بکشی فتیلشو پایین، پایگاه نظامی ترکیه رو باید جمع کنی، در واقع باید اون کارهایی که ما دوست نداریمو نکنی، دست از استقلالت در سیاست‌ها بکشی، بیای زیر سایه ما کامل. اگه نکنی ما نمیذاریم کشورتو اداره کنی، ما میبندیم. قطر زیر بار نرفت. قطر نه عذرخواهی کرد، نه الجزیره بست، نه رابطهشو با ایران، نه رابطهشو با محور اخوانی ترکیه، با هیچ کدوم اینا عوض نکرد. 3.5 سال محاصره رو تحمل کرد، با کمک همون ایران و ترکیه سر پا موند و آخرش رسوند داستان رو به یک صحنه‌ای که در ژانویه 2021 بن سلمان و امیر قطر و مصافحه و بوس و بغل و اهلا و سهلا، محاصره تموم شد، رابطه برقرار شد. او 13 تا خواسته رو نه تنها قطر ازش کوتاه نیامد، در واقع عربستان ازش کوتاه آمد. قطر تقریبا هیچی نداد. محاصره‌ای که قرار بود قطر رو بشکنه تموم شد بدون اینکه قطر ذره سیاستش رو عوض کرده باشه. بن سلمان شکست خورد دوباره. سیاستمدار شکست می‌خوره. سیاست جسورانه‌ای که در پیش گرفته بود جواب نداد. ولی جسارت بیشتر این بود که وقتی در جواب نداد سیاست رو گذاشت کنار، دور برگردون و پیچید. البته این حرکتش با قطر یه پیامد دیگه هم داشت، یه مقدار نشونم داد که این آدم پیشبینی ناپذیر. طولش یه دیواره، 500 متر ارتفاعشه، دو تا دیوار آینه‌ای روبرو هم، ماشین توش نیست، خیابون توش نیست، 9 میلیون نفر اینجا قرار زندگی کنن. یک چیز علمی تخیلی بود که دفعه اول می‌دیدی میگفتی خب معلومه خالی بندیه، دفعه دوم می‌دیدی میگفتی به نظر میسه یه خالی بندی جدیه، بعد می‌دیدی همه شبکه‌های خبری دارن دربارش برنامه می‌سازن، همه جا دارن دربارش صحبت می‌کنن. بن سلمان تقریبا آبروی کل پروژه نوسازی عربستان رو گره زد به این پروژه. واقعا تا چند سال اینترنت رو نمیشد باز کنی چیزی درباره خفن بودن این پروژه و ویژن این آدم نخونی و نشنوی. و این رویا هم خورد تو دیوار واقعیت. هزینه ها سر به فلک کشید، سرمایه گذار خارجی اونطوری که امید داشتن نیامد، بودجه رفت تو قرمزی و الان از اون شهر 170 کیلومتری یه چیز 2.5 کیلومتری مثلا مونده که قراره تا 2030 ساخته بشه. 9 میلیون نفرش هم رسیده فعلا به زیر 100,000 نفر، ببخشید زیر 300,000 نفر. اون صندوق ثروت ملی عربستان هم 8 میلیارد دلار از ارزش این ابر پروژه ها رو روی کاغذ در واقع خط زد، ساخت و ساز معلق شد. بازی های زمستانی آسیایی که قرار بود در دل کبیر همونجا برگزار بشه، این هم از دستشون رفت. بی دستاورد نبود، مخصوصا در ریبرندینگ بن سلمان از یک رهبر جوانی که داده قاشقچی رو تیکه تیکه کردن. The US intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. تبدیل شد به یه رهبر جوان بلند پرواز توسعه گرای چی، ولی خب هدف اصلی پروژه چیز دیگری بود، اونم نشد. اما درباره پروژه‌ای که واقعا آبروش بود، واقعا گل پروژه ریبرندینگش بود، گفتش که اشتباه کردیم، گفت بلاشیم تون میرفتیم، ما داریم ضرر میدیم، باید اولویتامون رو دوباره نگاه کنیم و برگشت. الگو دیگه واقعا معلومه که الگو دیگه، این رفتار خاصه. حاکمان مقتدر مخصوصا توی سیستم‌های مطلقه‌ای که کسی جلوشون نیست، پارلمانی نداره که مثلا بگی که اینا ممکن بود استیضاحش کنن، کسی قدرتی نداره که بتونه جلوشو بگیره. آدمی که گفتیم همه رو اونطوری به خط میکنه، اگه بخواد بره احتمالش خیلی زیاده که بتونه تا ته بره و واقعا ضرر رو ضرر رو ضرر بیاره. معمولا هم حاکمان اینطوری عادت نداریم که پروژه‌ای که اسمشون اینطوری روشه رو حاضر باشن کنسل کنن، بی آبرویشو حاضر نیستن بپذیرن، سینه خیز تا تعمیرن که ضعیف بنظر نرسن.

شبیه همین کار رو در مداخله در سوریه هم کرد. 10 سال عربستان جزء کشورهایی بود که می‌خواستن بشار اسد رو بندازن، پشت مخالفاش ایستاده بود، از اتحادیه عرب انداختش بیرون، ولی 2023 چرخید، اسد رو دعوت کرد به اجلاس عرب در جده، رابطه رو از سر گرفتن و اهلا و سهلا و بغل و بغولا رفت. البته یه سال و نیم که اسد افتاد، در پذیرفتن حاکم جدید سوریه هم تعلل نکرد. اولین سفر خارجی اینیکی هم به ریاض بود. ترامپ هم گفت به وساطت بن سلمانه که تحریم‌های سوریه رو برمی‌داره. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.

0: Oh, what I do for the crown prince.
1: ولی رفتارشو داره میبینیم دیگه، وقتی احساس میکنه اسد رفتنی نیست، موندنیه، باش کنار میاد. وقتی اسد میره با بعدیش کنار میاد، براش مهم نیست انگار کی پشت میزه، مهم اینه که عربستان مثلا بتونه بچرخه و مهم منافعیه که تعریف کرده. باز از همینا یه مورد پنجم هم بذار بگم، اون از بقیه شاید برای ما آشناتر باشه. ژانویه 2016 بن سلمان یک روحانی سرشناس شیعه رو کشت. کلن در کنار چین و ایران، عربستان از اون کشورهایی که آمار اعدامش خیلی بالاست. ایشون رو هم کشتن، بعد اعدام هم میکنن، اینا گردن میزنن با شمشیر. این شیخ باقر نمر رو هم با شمشیر گردنش رو زد. البته ایشون روحانی شیعه‌ای بود که بیشتر از اینکه به جمهوری اسلامی نزدیک باشه به اون جریان شیرازی ها و اینا به نظر نزدیک بود، ولی به هر حال روحانی شیعه بود. در تهران اعتراض خیلی بالا گرفت، ریختن سفارت عربستان رو گرفتن و رابطه با عربستان، رابطه ایران عربستان قطع شد، سفارت ها بسته شد. خودش گفت ما منتظر نمیمونیم جنگ بیاد تو خاک عربستان، ما کاری میکنیم بره تو خاک خود ایران. هویت منطقه ایشو اصلا گذاشت روی دشمنی خیلی سفت و سخت با ایران برای چند سال، بسیار سفت و سخت شديد.
2: حرموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية، ادخلوا في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف. لن يغير رأيه في يوم وليلة بل انتهت شرعية داخل إيران.
1: ولی همه عربستان بهار 23 رفت در پکن با میانجیگری چین با همون ایران دست داد، رابطه برگشت، سفارت ها باز شد. این بار دیگه از یه ماجراجویی کوچیک داشت عقب نشینی نمی کرد، کاملا داشت میچرخید، دور میزد. از 7 سال دشمنی علنی در بالاترین سطح با دشمن اصلیش در منطقه داشت برمیگرد.
3: ایران is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
1: اون 4 تا نمونه قبلی اگه نشون میداد بلد از دعوا عقب بکشه، این نشون میداد که حتی از سرسخت ترین دشمنان هم دشمنی هم میتونه برگرده. این بزرگترین همه دور برگردونا بود، بزرگترین و حساب شده ترین. اینجا دید که این رقابت امنیتی رو نمیتونه ببره با هزینه‌ای که براش معقول باشه، نمیتونه ادامه بده. این رفتار حکومتیه که اولویتش رو میشناسه و اولویتش توسعه است. ممکن خیلی ها توسعه رو دوست داشته باشن ولی اولویتشون نباشه، ولی اونی که اولویتش باشه وقتی میبینه پیگیری اون سیاست داره به توسعه‌اش ضربه میزنه، اون سیاست رو میذاره کنار، هر چقدر براش مهم باشه، هر چقدر براش هزینه سیاسی اقتصادی همه جوره کرده باشه. اون چیزی رو که اولویت نبود رها کرد که به اولویت برسه. میدون رو عوض کرد، از نبرد نظامی پر ریسک پر هزینه با ایران به رقابت سر توسعه، به جایی که فکر میکرد دست بالا رو داره. خیلی اتفاق تو این 7 سال افتاد، از درگیری‌های نیابتی ایران عربستان در سوریه، در یمن تا حمله 2019 به آرامکو. موضوع جزئیاتش نیست، موضوع ما اینجا شناسایی اون رونده. با دیدن این 5 تا نمونه حرفی که می‌خواستیم بزنیم این بود که یه الگویی وجود داره. اون الگوه مهمتر از جزئیات تک تک ایناست. اون الگوه هم الگوه چیه؟ دیکتاتوری که بلد دور بزنه. بسیار بسیار مهمه. حالا الگو رو دیدیم و گفتیم خیلی کار سختیه برای آدمی که همه قدرت دستشه، اینکه یه حرکتی رو با سر و صدای زیاد شروع کنی، اسم خودتو بزنی پاش، بعد موفق که نمیشه دور بزنی برگردی. این کاریه که گفتیم قذافی بلد نیست بکنه، صدام بلد نیست، این اصلا نمیتونن یه همچین کاری بکنن. قدرت مطلق دارن، یه کاری میکنن، حتما یه جایی متوجه میشن که اشتباهه احتمالاً، ولی تخت گاز تا تن میرن، هیچ وقت نمیتونن دور بزنن، کشورم با خودشون میبرن میندازن تو چاه. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه تو سیستم تک نفره واقعا هزینه عقب نشینی خیلی بالاست، برای همینی که عقب نشینی تابوه. وقتی همه چی به اسم توه، هیچ مشاوری نیست که بتونه بدون ترس و لکنت بهت بگه داری اشتباه میزنی رئیس، هیچ پارلمانی، هیچ نهادی نیست، شما فرمانده خودت باید این بینشو داشته باشی که یک، بفهمی توی مسیر اشتباهی هستی، و بعد این درایت و شجاعت رو داشته باشی که برگردی، چون برگشتن اعتراف به شکسته. تو این جایگاه رهبرا دو دستن معمولا، یا با اون سیستم بسته‌ای که خودشون ساختن اصلا بعضیا نمیفهمن زمین خوردن، فکر میکنن هنوز پیروزن، با توهم پیروزی میرن جلو تا یهو میترکن. بعضی دیگه شون میفهمن منتها دیگه ترجیح میدن سینه‌خیز برن تا تای در رم شده سینه‌خیز برن تا اینکه بخوان جلوی همه قبول کنن که اشتباه کردن، چون اون بی‌آبرویی بعدش رو فکر میکنن که نمیتونن باهاش کنار بیان. اون اینکه تصویر رهبر فرهمند بی خطایی که ازشون وجود داره مخدوش بشه رو خیلی سنگین میبینن هزینه‌شو. نکته بن سلمان همینطوری که گفتم اینه که هیچ کدوم اینا نبوده تا حالا، از همون قدرت بی حدی که داره استفاده کرده و دور زده، چون وقتی قدرت انقدر مطلقه و بی قیده در واقع یعنی هر دو طرف جاده بازه دیگه. درسته که اگه بخوای تخت گاز بری هیچ کی نیست جلو تو بگیره، ولی اینم هست که اگر تصمیم گرفتی برگردی کسی نیست یقتو بگیره، لازم نیست به کسی توضیح بدی، نیاز نداری رأی بگیری، نگران آبروی حزب نیستی. اگر واقعا قدرت یک نفره مطلق اونطوری داری و تثبیت کردی، فقط کافی خودت تصمیم بگیری. بر همینه که میتونی فردا صبح دقیقا برعکس دیروز عمل کنی و کسی هم نمیتونه یک کلمه حرفم بزنه. یعنی این دوربرگردون درسته که یک ارزشه، درسته که یک دارایی شخصیه، ولی در واقع قدرتیه که خیلی های دیگه از هم قطارانش هم دارن، منتها ما نمیبینیم استفاده کنن. و همینجاست دقیقا که برمیگردیم به سوال اصلی ویدیو. اون شب تو اون هتل گفتم که همه چیه این کشور به یه نفر وصله. این خب ریسکه، این همیشه ما مشکلاتش رو دیدیم، ولی در واقع یه معامله است دیگه، مثل هر چیز دیگری. ریسک داره، اپورتونیتی داره، تهدید داره، فرصت داره. ریسکاش که واضحه، ولی فرصتش هم اینه که واقعا شما اگه دیدی مسیر غلطه، خیلی راحت تر، خیلی سریع تر از مثلا دموکراسی های سیستم دار میتونی اولین دور برگردون کله کنی. اینم مزیتشه ها، و اینو معمولا از مزیتش استفاده نمی کنن. و اینجا این داره می کنه. این توانایی در عربستان در نهاد نیست، تو قانون نیست، تو خود همین آدمه، چون این داردش الان اینطوریه. تا وقتی این آدم یک درست تشخیص بده که کی باید دور بزنه، دو همچنان این توانایی رو داشته باشه، کشور میتونه از یه سری فاجعه هایی در بره. اگر این توانایی رو نداشت یا یه آدم دیگری بود روی این صندلی و این کارا رو اینطوری میکرد با این حد قدرت و اینا و یه همچین پروژه های بلند پروازانه خیلی پرهزینه ای رو شروع میکرد که نهایتاً به همچین اشتباه و فاجعه های احتمال داشت یا بعضیش قطعی بود ختم بشه، عاقبت کشور خیلی خطرناکتر میشد. یعنی کل این شرط بندی روی این کشور در واقع بسته شده به قضاوت یک نفر، و قضاوت یک نفر هر چقدرم که تیز باشه، باهوش باشه، سیاستمدار باشه، اینا همیشه درست نیست طبیعتاً. بر همینه که همیشه توصیه میشه به نهادسازی. میگن راه حل اونطوری که کشور موفق داشتن نشون دادن، نهاد درست کردن یه چیزی که اگر اون شاه و رهبر همه چی تموم، فوق‌العاده تیز و بز، همه فن حریفتون رفت، اون نهاد بمونه، نهاد فراگیر بمونه و کار کنه. منتها این واقعا به حرف راحته، این خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه نهاد فراگیر خودش دست و پای اون آدمه رو خواهد بست. یعنی نهاد فراگیر یعنی قانون، یعنی پارلمان، یعنی پخش کردن قدرت، یعنی دادگاه، یعنی کلی ترمز، یعنی جلوی حرکت ها رو محدود کردن حرکت. و برای کسی که الان همه قدرت دستشه، یعنی یه مقدار از قدرتت رو بده به بقیه، همون تمرکز قدرتی که گفتیم خیلی چیزها رو ممکن میکنه، اصلا این تخیلها رو ممکن میکنه، دوربرگردونا رو ممکن میکنه، یعنی همه اینا رو بده به این امید، با این اطمینان که نهایتاً فرایند بهتر برات خروجی بهتر به ارمغان خواهد آورد. این خب یه شرط بندیه که برای بعضی از فرهنگا و جامعه ها هنوز راحت نیست انجام دادنش، هنوز مطمئن از این نیستن. معنی دیگرش اینه که برای اینکه این معامله رو امنش کنه، بن سلمان باید در واقع بیاد خود این معامله رو به هم بزنه، و خب طبیعتاً این کاری نیست که بکنه دیگه. پس در واقع میره سراغ یه چیزی که تنها چیزی که یک دولت نفتی ازش داره و بی نهایت هم داره، پول. نقشش اینه که یک کشور مدرن بسازه بدون اینکه یک ذره از قدرتش رو بده. یعنی اون چیزایی که باید قاعدتا از نهادها بیاد، از یک جامعه مشارکت کننده بیاد، رو با پول بخره، هزینه کنه، با هزینه اقتصاد رو متنوع کنه. پول بده نیروی متخصص درست کنه، هزینه کنه اعتبار جهانی بگیره و ملتی رو و حتی دنیایی رو همراه کنه با پروژه بلند پروازانش و برای این کار چپ و راست چکای سنگین بکشه. اصلا سوال پرده بعدی همینه که یه همچین نقشه، یه همچین سیستمی تا کجا جواب میده؟ چون بعضی چیزا هستن که هر چقدر پول روش بذاری فروشی نیست، اصلا نمیشه خریدشون. اونا رو چی کار میکنی؟ پرده چهارم همینا رو ببینیم. چیزهایی که با پول نمیشه خرید. مثل چی؟ اول ژانویه 2023 کریستیانو رونالدو اومد ریاض. یه قراردادی بستن سالی 200 میلیون دلار. اروپا 10 تا باشگاه توش نبود اون موقع که کلشون همچین بودجه‌ای داشته باشن. اینا همینقدر دادن قلمبه به یه نفر. چند ماه بعد سیل را افتاد، نیمار و بنزما و اصلا عربستان در یه پنجره نقل و انتقالاتی نزدیک 1 میلیارد دلار خرج کرد.

0: دیدیم که با یه برنامه خورده متفاوتی، خیلی آهسته تر، خیلی بنیادی تر ازش در اومد، تونست یه قدرت فوتبالی بشه واقعا، نه که بخره که بسازه واقعا. کاری که عربستان داره میکنه تو فوتبال بیشتر شبیه تجربه چینه تا ژاپن. اسپار رو بخره، دهه ها رو تونتون بخواد رد کنه و نشونه های اولیش هم همون آهنگ چین رو دارن. نیمار 18 ماه اونجا بود، فقط 7 بازی کرد، بعدش هم برگشت برزیل. استادیوم ها هم نیمه خالی هن، لیگشون هم با ضرر کار میکنه. حالا فوتبال نشون دهنده همه چیز نیست، ازش هم نمیشه همه نتیجه های گنده گنده گرفت، ولی مثال خوبیه چون جلوی چشمونه دیگه. چون جلوی چشمونه میتونیم ببینیم همه چیو با پول خریدن و حل کردن و اینا شدنی نیست.
1: What do you say to the people that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow affect your image in the
2: world? Well, if it's sports washing, then I increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sports washing.
1: You're okay with that term?
2: I don't care. I have 1% growth of GDP from sports, and I'm aiming for another 1.5%. Call us whatever you want. We're going to get that 1.5%.
0: متا این پروژه بودم، اینا محدود به فوتبال نیست، اینو جاهای دیگه هم میشه دید. در واقع بن سلمان داره سعی میکنه یه کشور مدرن رو همونطوری بخره که یه لیگ فوتبال رو سعی کرد بخره، و اینجا هم البته الگو داره ها. در این کارم داره از MBZ، از محمد بن زاید شاهزاده اماراتی ایده میگیره، خیلی از کاراش، مخصوصا در ابتدا بن سلمان تحت تاثیر محمد بن زاید بود. البته الان میدونیم که خب رقابت بینشون بالا گرفت و خیلی رابطه بد شد و شکاف مهمی شده بین عربستان و امارات در حال بزرگ شدن، که حالا اون موضوع جای دیگریه. ولی کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد ساختن مرحله خسته کننده ایه، مرحله کندیه، مرحله برو برگرد، اینا ممکنه بگیره ممکنه بشه نشه، اینا میخواد از رو مرحله بپره، زمان رو بخره، در حالی که یه چیزایی واقعا خریدنی نیست. نیروی متخصص بومی عمیق رو نمیشه خرید، میشه متخصص اجاره کرد، ولی مثل آوردن رونالدوه، میاد و یه روزی هم میره. توسعه در واقع جامعه مولد میخواد، و جامعه مولد هم اینطور نیست که بهش بگی تو مولد باش ولی فقط در این زمینه مولد باش، جاهای دیگه نمیخواد فکر کنی. نه، جامعه مولد همونقدی که مشارکت در تولید داره انتظارم خواهد داشت که صداش رو بشنوی، تو تصمیم گیری ها هم باشه دیگه، نمیتونی ساکت نگهش داری، خودت هر کاری خواستی، هر وقتی خواستی، هر چقدر خواستی بکنی. یعنی چی؟ یعنی اون نقشه توسعه ای که داره سوراخ وسطش، مثل همون شهر نئوم، میشه خرج کرد، دنیا رو پر کرد از اسمش، از رندراش، از، ولی شهر نمیشه این. شهر ساختن یه کار دیگه ایه. این یه کار دیگه است، شهر ساختن یه کار متفاوتی. شهر رو نمیشه فقط با پول درست کرد، آدم، جامعه، نهاد، اینا هم همینطوری هست. میشه خیلی پول خرج کنی، نماشو خوب بسازی، بعد همینو بری تا پول ته بکشه، ولی اونی که لازمه، اون واقعیت توش در نمیاد. جامعه و نهاد با خرج کردن ساخته نمیشن، با وقت ساخته میشن، با سهیم کردن آدم ها تو قدرت ساخته میشن، و اینا خب وقتش رو بن سلمان فکر میکنه نداره، و سهیم کردن اینا هم کارهاییه که حاضر نیست بکنه. پس چی میمونه؟ یک نمای براقی میمونه روی یک پایه خالی، و یه همچین چیزی سرپاست تا روزی که صورت حسابش برسه. معنی این حرفایی که میزنیم چیه؟ آیا ما داریم میگیم تحولات عربستان واقعی نیست؟ نه، اینو داریم نمیگیم. داریم نمیگیم یک سراب تبلیغاتیه، چون واقعا نیست. یک تغییرات عمیقی داره اتفاق میفته. از 2018 زنان نشستن پشت فرمون. خیلی عجیبه، خیلی زشته که تا اون موقع نمیتونستن، ولی همزمان یه دستاوردیه که الان میتونن. بعد 30 سال در عربستان سینماها باز شدن. خیلی عجیبه، خیلی زشته که نبودن قبلن، ولی خب اینکه باز شدن دستاورده. یه پلیس مذهبی داشت عربستان از قماش همین کمیته و گشت ارشاد و فلانه، شلاق به دست و خیابون میچرخید، مشغول امر به معروف و نهی از منکر. اون جمع شده، چون نمیشه که شما یه طرف جنیفر لوپز بیاری، یه طرف اینا شلاق بزنن که مثلا چرا اذان شد مغازه تو نبستی.

0: فستیوال اونا کنسرت آوردن با هزینه خیلی زیاد، با هزینه های خیلی زیاد، هزینه حالا هم اینا از پول دادن خیلی هزینه کردن، فستیوال گذاشتن، کمدین ها رو آوردن اینا.
1: Are you excited to see Saudi? Are you surprised by Saudi culture? And it's like I've seen it before guys, I've been to London, it's not anything new.
0: همون کمدینایی که اومدن خودشون خیلی هزینه دادن به خاطر اینکه خیلی هاشون مخاطباشون شاکی شدن که شما کجا داری میری برنامه اجرا میکنی، ولی اینا رو بردن اونجا برنامه اجرا کردن. حالا اینا ظواهر کاره دی. از اینا گذشته اقتصادش هم واقعا داره متنوع میشه. همین امروز بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان غیر نفتیه، بیکاری به پایین ترین حد تاریخیش رسیده، زنها دارن وارد بازار کار میشن، نرخ مشارکت زنها در بازار کار الان از ایرانم بالاتره. من جا خوردم، من میخواستم اول که نوشته بودم توی متن این ویدیو انقدر مطمئن بودم نوشته بودم که حالا هنوز با ایران فاصله داره ولی آمده بالا، بعد رفتم آماره رو چک کردم هم دیدم نه مثل این که اشتباه، مثل که همین الان از ایران بالاتره، از هدفی که دولت برای 2030 گذاشته بود جلو زده و این یه جهش خیلی بزرگیه که اراده دولت هم پشتش، البته تو ایران خب اینطوری نیست ولی اراده دولت اونجا پشتشه. این نشون میده که خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا داره عوض میشه. پس تغییر، تغییر واقعیه، ظاهری نیست فقط. ولی سوال مهم اینه که این تغییر رو چی سواره؟ این خیلی مهمه. یه مثالش همین حق رانندگی زنانه. حق رانندگی یه چیزیه که زنای عربستانی خیلی سالها براش جنگیدن، خیلی هزینه دادن اینا، ولی الان قبل از اینکه آزاد کنن رانندگی رو، 6 هفته قبل از اینکه آزادش کنن، چند تا از مهمترین فعالای همین حق رانندگی زنان رو گرفتن. عجیبه دیگه، شما فکر کن یه آدمای سالها مرکز مبارزه‌شون این بودی که رانندگی رو آزاد کن، این داره اجازه رانندگی رو میده ولی در جا اونا رو هم میگیره. ظاهرا تناقض عجیبیه، ولی هم زمان بندیش هم شیوهش یک پیامی داره که نمیشه اشتباه گرفتش. خیلی واضحه، داره میگه من ممکنه اون کاری رو که شما میخواید بکنم ولی تحت فشار شما نمیکنم. من رانندگی زنان رو آزاد میکنم نه چون شما میخواید، من رانندگی زنان رو آزاد میکنم چون من به این نتیجه رسیدم که رانندگی زنان باید آزاد بشه، به اراده خودم، به سرعتی که خودم تشخیص میدم، با مرحله بندی که خودم صلاح میدونم و بدون اینکه اجازه بدم از کنترلم خارج بشه. یعنی مسئله رانندگی زنان نیست، مسئله زنان هیچ وقت مسئله حجاب زن نیست، رانندگی زن نیست، مسئله کنترله. کنترل با منه، تصمیم با منه. شما هم اگه فکر میکنی روند کنده با من طرفی، اگه فکر میکنی روند تنده بازم با من طرف. آزادی هم اینجا یه امتیازیه که من از بالا دارم به شما میدم، چیزی نیست که شما از پایین بتونی بیای بگیری. بن سلمان داره اجازه رانندگی میده، نه که شما بیای حق رانندگی رو بگیری. و این برای بعضی از ناظرها حس ترسناک دژاوو داره، میگن ما قبلا این اینو دیدیم، ما شبیه اینو زیاد دیدیم. یک رهبری توی جامعه اینطوری آمده توسعه خواهه، ما دیدیم که زنها از خونه اومدن بیرون، اومدن تو جامعه، اومدن اقتصاد را افتاده، دانشگاه ها باز شدن اینا، بعد یهو چشمونو باز کردیم دیدیم اه مرگ بر آمریکا شد که یهو زنها باید اینطوری بپوشن اونطوری نپوشن. و اینا باعث شده که ما چش و گوشمون یه خورده به این چیزا حساسه. اینکه یه نفر بیاد به اراده خودش بخواد بکنه و اینا دژاووی ما دیدیم فیلمشو قبلا. نوسازی میگن قبل برای اینکه ماندگار بمونه یک طبقه همراهی میخواد، یه بخشی از جامعه باید باشه خودشو توی این پروژه شریک ببینه، سود ببره ازش، حاضر باشه روز سختی پاش وایسه، چون روز سختی میاد. توسعه بدون طبقه همراه پیش بردنش تقریبا هیچ الگوی موفقی نداره. این خیلی مهمه، چون تا وقتی که همه چی خوبه که همه چی خوبه، روز خوشی همه خوشحالن، اما روزی که کارگیر میکنه و کارگیر خواهد کرد، یه روزی که پول کم میاد، روزی که باید یه ریاضتی کشید، روزی که باید یه چیزی رو از دست داد، اون وقت معلوم میشه که کیه که پای این پروژه وای میسه. طبقه همراه توسعه برای این مهمه، چون طبقه همراه اونیه که اون روز حاضر کنارت بمونه و هزینه رو بپذیره، هزینه رو بده، اینه که آینده پروژه رو تضمین میکنه. و طبقه همراه رو با چک کشیدن نمیشه همراه کرد، چون اونی که چک میگیره همراهت هست تا وقتی چکش میاد، چکت که برگشت بخوره اونم دیگه نیست. ما از این داستان نمونه های موفق دیدیم، نمونه های ناموفق هم دیدیم. و حالا سوال اون اینه که عربستان کدومی که از اینا خواهد شد؟ ما چطوری میدونیم که عربستان الان تو جامعهش چه خبره؟ جامعهش هنوز این مقدار زیادی بسته است. خب انتخابات که در کار نیست، نظرسنجی در کار نیست، مطبوعات آزاد و اینا نیست. اصلا چطوری میشه فهمید چه شکلیه، چه شکلایی داره، چه اولویتایی، چه فکرایی، چه دغدغه‌هایی؟ چطوری میتونه بفهمه ناظر از بیرون که آیا در این پروژه بن سلمان شریک داره توی جامعه یا نه نداره؟ یا معامله همون معامله تکراری و قدیمیه که حکومت سیرک و نون تأمین میکنه، شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ چون این معامله هم وجود داشته، از دوران باستان وجود داره تا دوران مدرن هم بوده و کارکردش هم موقته. این معامله سکوت میخره ولی به کسی سهام نمیده. به آدمی که فقط ساکت نگه داشته شده، سهامی دستش نیست، روز سختی پای چیزی نمیمونه که هیچ وقت احساس مالکیت توش نداشته. این همون دژاوویه که گفتم ناظر رو ازش میترسن، که نوسازی که از بالا بیاد یک طبقه‌ای نداشته باشه که حاضر باشن پاش وایسن، خطرناکه. احتمال افتادنش و حتی عقب گرد کردنش هست. این یکی از مشکلاتیه که ممکنه برای این پروژه پیش بیاد. مشکل دیگه برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، امتیاز بزرگشه. یه وقت زیادی از این ویدیو رو صرف این کردیم توضیح بدیم که الگو داره که میتونه دور بزنه، از مسیر اشتباه برگرده. اونجا هم ممکنه کار خطا بشه. اگه نفهمه داره اشتباه میره چی؟ وقتی پارلمان نیست، مطبوعات آزاد نیست، مخالفی نیست که بتونه زود زنگ خطر رو بزنه. اینا همه مکانیزمایی که تو دموکراسی وجود داره برای همین جلوگیری از اون فاجعه ها. اگه اینا نباشه، همه چی وابسته به اینه که خود شاه درست ببینه، به موقع تشخیص بده و بعد عمل کنه. خیلی عالیه که میتونه دور بزنه، ولی اگه خودش نفهمید که داره اشتباه میره، هزار تا دور برگردون هم وجود داشته باشه، اینم بتونه دور بزنه، چه فایده ای داره؟ کل امنیت کشور بسته شده به اینکه چشم یک نفر همیشه تیز بمونه، چون اگه یه چیزی از دستش در بره، یهو سیستم ممکنه مواجه بشه با ریسکای خیلی بزرگی. مخصوصا اگر بناش از قبل یه مقداری ترکایی داشته باشه، که داره، چند تا ترک مویی همین الان زیر این نما دیده میشه. حواسمون باشه اون آزادسازی اجتماعی خوشقلبی بن سلمان نبود که چون مهربونه داره این کارا رو میکنه، نه، اونا پیش نیاز برنامه اقتصادیش بود. با اون ساختار بسته نمیشد توریست غیر مذهبی آورد، نمیشد زن رو وارد بازار کار کرد، نمیشد نیروی انسانی به سبک غربی تربیت کرد. پس مجبور بود ارزش‌های اجتماعی رو عوض کنه. و وقتی ارزش‌های اجتماعی رو عوض می‌کنی، وهابیا که شریک نابرابر آل سعود بودن از روز اول، بهشون برمیخوره. ما دیگه درباره عربستان 3-4 تا ویدیو داریم، قبل از اسلامش رو داریم، تا قبل از آل سعودش رو داریم، از آل سعودش هم داریم دیگه. تازه آل سعودش هم یه دونه به قطاب قدرت رسیدنش داریم، یه دونه از جنگ جهانی به بعدش رو داریم. این وهابی ها چند ده است، در واقع چند قرنه که شریک آل سعود هستن در قدرت. اون پایه مذهبی که ستون مشروعیت تخت پادشاهی عربستان بود رو قدرتش رو گرفته بن سلمان، قانعشون نکرده، ساکتشون کرده، یه مقدار با زور، یه مقدارم با روایت. اینم حرف عجیبیه که چند بار زده، میگه که حکومت ما مذهبیه، ولی مذهبی اسلام واقعی. اسلام واقعی چیه؟ تکیه به قرآن، نه تکیه به قرائت یک مکتب فقهی خاصی که علمای وهابی میگن. گفت اسلام ما میانه روه، ولی این که من میگم میانه روه قرائت جدید نیست، اصلا اصل اسلام میانه روه. اون جریان تندروی چیز انحرافی بود.
2: و بكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل مع اي افكار متطرفه، سوف ندمرهم اليوم وفورا.
0: بعد یه چیز خیلی جالب تری که گفت این بود که گفت این جریان تندروی وهابی انحرافی بود، تقصیر ایران بود. اصلا تقصیر ایران بود که این اومد بالا. این حرفا رو هم در خونه میزد، در عربستان میزد. هم 2018 یک سفر طولانی پر سر و صدای تاریخی به آمریکا داشت، رفته بود عربستان جدید رو به غرب بفروشه. یه مصاحبه خیلی مهمی کرد با تایم. اونجا رک گفت که این افراطی ها بعد از 79، بعد از 1979 انقلاب انقلاب ایران، اسلامو دزدیدن. اصلا وهابیت وجود نداره که. از بیخ منکر شد، گفت اینا همه تقصیر ایرانه، ایرانه که ما رو رادیکال کرد، ما اسلام سنتی داشتیم و چی بودیم و چی بودیم و اینا. سر و ته حرفه از نظر تاریخی نمیخونه با هم، پرته. ولی مهم نیست، مهم کاری که داره میکنه، داره یه روایتی میسازه که اصلا انحصار مشروعیت رو از دست این آلمان دینی در بیاره، از دست گروهی که الان اینا یه اپوزیسیون خابیده‌ای هستن که یه روزی که حالا استیت ضعیف بشه، بن سلمان قدرتش کم بشه به هر دلیلی، ممکنه بیدار بشن، ممکنه سیستم رو به هم بزنن. و این روایت سازی بخش مهمی از پروژه بن سلمانه، هم تو کار دینی میکنه، هم در داستان هویت ملی. اینم خیلی باز دوباره مشاهده جالبیه که داره یه هویت ملی میسازه برای عربستان، حالا نمیخوام بگم جای هویت دینی، ولی حداقل در کنار هویت دینی. یه نمونه جالبی براش دارم، فیلم جنگجوی صحرا، یه فیلمیه من ندیدمش راستش، با کلی تاخیر و اینا هم اومد فیلم، 2001 ساختن، 2025 تازه اومده بیرون، با یه بودجه زیادی، بزرگترین فیلم تاریخ عربستانه، 150 میلیون دلار هزینهش کردن اگه درست یادم باشه. و داستانش چیه؟ داستان یه جنگیه مثلا بین عرب ها و ایرانی ها که توش عرب ها پیروز میشن، طبیعتا دنبال همچین جنگی. ولی چه جنگیه؟ جنگیه که عرب ها، یعنی قبائلی از عرب ها، سپاهی از ساسانی، ایران ساسانی رو شکست میدن. ولی داستان بعد از اسلام نیست، دنبال یه چیزی رفتن، سرمایه‌شون رو فیلم میگذاشتن که داره یک جنگی رو تصویر میکنه که افتخار عربیه براشون، نه افتخار اسلامی. و یه جنگی که روایت تاریخیش خیلی مطمئن نیست، خیلی قطعی نیست، اینا مثلا نرفتن درباره قادسیه بسازن، با پول نفت و با ستاره‌های هالیوودی و اینا، مثلا خسرو پرویز و بن کینگزلی بازی میکنه، با اینا رفتن یه اسطوره ملی ساختن که روایت دینیه رو جای اونو پر بکنه. فیلم البته شکست کامله، 150 میلیون دلار هزینهش، نیم میلیون دلار هم در نمیاره، ولی داستان این چیزا نیست، داستان انتخاب موضوع، داستان اینه که روایت تاریخی که میخوان بدن روایت ملی حتی مستقل از اسلامه. اینا را من کنار همون آوردن شکیرا و جنیفر لوپز و اینا میبینم که هویت رو هم جدا از هویت اسلامی یه خورده بسازیم، و همه اونا رو میاره. بالاخره آدم انتظار داره یه قرقری، یه ابراز نارضایتی، یه چیزی از سمت مذهبی ها باشه، ولی از نهادهای مذهبی رسمی صدای خاصی در نمیاد. یه زمانی اینا انقدر قدرت داشتن تلویزیون میخواست بیاد شاه میکشتن، ولی الان صدایی نیست. و این انقدر صدایی نیست که یه مقداری هشدار دهنده است، چون اگه اون صدای جایی بلند میشد ممکن بود یه گفتگو، یه تنش کنترل شده ای بین موافق و مخالف و اینا باشه، بعد از مسیر همین گفتگو خودش کم کم تعدیل بشه. ولی وقتی هیچ راهی برای بیان نیست، اون چیزایی که در زیر جامعه بالاخره میدونیم که وجود داره، یهو که از بین نرفته که، اون چیزایی که وجود داره همون زیر میمونه، به مرور رادیکال ممکنه بشه و سر یه بزنگاهی به شکل یک انفجار اجتماعی بزنه بیرون. حالا باید دید برایندش نیروهای اجتماعی چطوره، ما گفتم نمیدونیم واقعا، جوانایی هم هستن که دارن از این آزادی‌های اجتماعی و باز شدن فضا و اینا استقبال میکنن، اینا هم طبعا طرفدارشن، مخصوصا اگر موفقیت‌های اقتصادی و شغل درست کردن و ایدا ادامه دار بشه، ممکنه اینا نیروی مؤثری در جامعه بشن. و حالا باید در سال‌های آینده دید که این چی میشه، تکلیف خود بلوک بندی های اجتماعی در عربستان چی میشه. و چیز دیگری که باید دید داستان پوله، به خاطر اینکه همه این پروژه هنوز رو نفت سواره، بودجه عربستان نفتی میخواد که بالاخره نزدیک 100 دلار قیمت بخوره بشکه دیگه، قیمت های پایین تر، مثلا قیمت خیلی پایین تر، پروژه رو با مشکل مواجه خواهد کرد. اون آرامکو، مرغ تختلایی که قرار خرج همه چیو بده، پارسال برای اولین بار سود سهامش رو 30% کم کرد، هنوز بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، مارکت کپش از مجموع اکسان و شفران و که دوم و سوم هستن بیشتره، ولی از اکسان و شفران کسی انتظار نداره که مثلا پروژه زیرو رو کردن یک کشوری رو فایننس کنن. این باری که روی آرامکو هست روی اونها نیست. بعدم همون متخصص و کارگری که داره این پروژه ها رو میسازه بیشترش خارجیه، مثل رونالدو، اینم سرمایه نیست که تهش در کشور بمونه. اینا الان ممکنه مشکل نباشن، ولی اینا همون صورت حسابایی هن که گفتم، یه روزی ممکنه بازپرداخت همشون سر برسه و ممکنه یه روزی بازپرداختاشون همه با هم سر برسه، چون هیچ کدوم تدریجی دارن نمیاد. ممکنه یه روزی با یک شوک بزرگی، یهو جنگی، سقوط قیمت نفتی، قضاوت اون نفر یه روزی اشتباه در بیادی و بعد دیگه نهادی هم نباشه که ضربه رو جذب کنه، همون یه نفر باشه و تنها باشه و بس. اون روز اگر اتفاق بیفته اون وقت سرنوشت عربستان باید دید که چه خواهد شد. بریم ببندیم ویدیو رو. میگن در افسانه های یونانی دایدالوس برای پسرش ایکاروس دو تا بال ساخت از پر و موم، چسبون به هم که از زندان فرار کنه. بعد بهش گفتش که ببین با اینا میتونی بال بزنی، بری بالا اینا، ولی زیاد بالا نرو، نزدیک خورشید نشو، نزدیک خورشید خیلی داغه. ایکاروس استفاده کرد از بالها و واقعا هم پرواز کرد، واقعا هم از زندان در اومد، اما پند پدر نشنید. مست پرواز هی بال زد و رفت بالاتر و رفت بالاتر و رفت بالاتر تا اینکه انقدر نزدیک خورشید شد که مومش ذوب شد و سقوط آزاد کرد. این قصه رو معمولا به این عنوان میخونن که بلند پروازی نکن، که حالا روایت درستی هم هست، ولی نکته جای دیگریه. ایکاروس نیفتاد چون بالاش قلابی بودن، بالاش قلابی نبودن، بالاش خیلی واقعی بودن، پرواز واقعی واقعی بود، از زندان نجاتش داد واقعا. اما هر ابزاری تا یه جایی کار میکنه، اون بالایی که با موم به هم چسبوندی اینا میتونن از زندان درت بیارن، ولی تا خورشید نمیتونن ببرنت. یه حد فیزیکی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکیه، موم ذوب میشه تو گرما. اینه که ایکاروس میفته. تو شاهنامه هم شبیه این داستان برای کیکاووس اتفاق میفته. وقتی سرمست از پیروزی هاست میره میده یه هواپیمای عقابی براش درست میکنن، یه تختیه با 4 تا عقاب، 4 تا رون گوسفند از 4 طرف آویزون عقابا، اینو ببینن بال بزنن برن بالا. میگه که به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون باسمان نیز پرداختی، و این کار میکنه واقعا، واقعا پرواز میکنه. کیکاووس واقعا میره به آسمون. میگه شنیدم که کاووس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. واقعا میپره، ولی تا یه جایی میره میره میره تا عقابا خسته میشن و کیکاووس سقوط میکنه، میفته آمل و با افتادنش دیگه اون فره ایزدیرم از دست میده. همون منطق ایکاروسه، ابزارش واقعی، صعودش هم واقعی. فردوسی نمیگه نرف بالا، رفت بالا واقعا، کار کرد، ولی به حدی رسید که اون حد هم حد فیزیکی و واقعی بود و سقوط کرد و سقوطش هم واقعی بود. این الگوی تکراری داره یه چیزی فراتر از فرهنگ به ما توضیح میده، داره میگه که هر قدرت واقعی یه حدی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکی ممکنه باشه، موم ذوب میشه، عقاب خسته میشه. عربستان بن سلمان بالهاش واقعیه، واقعا داره پرواز میکنه، واقعا داره توسعه پیدا میکنه، اینا درسته، اصلا سوالی نیست که بلند شده یا نه، اینا جای حاشا کردن نداره. سوال اینه که حد فیزیکیش کجاست، سوال اینه که به خورشید که نزدیک بشه، یه جنگ بزرگی بشه، یه بحران جدی بشه، یه روزی بشه که به هر دلیل اون یه نفر نباشه، اون بالهایی که با اراده یه نفر به هم چسبیدن آیا تاب میارن یا آب میشن؟
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: به صحبت‌های این ابله گوش کنین. مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سالها سفیر جمهوری اسلامی بوده و ببینید در مورد نیمی از جامعه ایران که زنان باشن چجوری حرف میزنه. نگاه غالب جمهوری اسلامی اینه دیگه.
2: مثال من بخوام مثال میزنم، میگم ما رمزون باشه، شما گشنتون باشه، ساعت 2 بعد از ظهر بو کباب به مشامتون برسه، از شما این قدرت تر معده سوال نمیکنه غذا پشتش میاد یا نه. میگه اسید ترشح کردن، این اسید آدمو اذیت میکنه، یا اذیت میشه میره تا افطاری با زجر و اینا بناراتی، یا طاقت نمیاره میشکونه. مرد وقتی زن برهنه بخونه ببینه میخواد، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره، مثلا مؤمن به خودش فشار میاره، اون نه، اون یکی ممکنه بره رو به سراغ زنان خودفروش بره یا بره تجاوز بکنه.
1: یعنی زنان ایران مثل کباب بوی کباب میمونن، مردا هم مثل اسید معده، اسید معده که با ما هم چیز نمیکنه، ما کنترلی روش نداریم، ترشح میکنه. نیم قرن فرهنگ ایران دست اینا بوده. اینا بفرست برای اون سلبریتی های اینایی که با حکومت همکاری میکنن و میان میگن ما به فکر ایرانیم و جلو چشمون دارن ایران رو نابود میکنن با همچین افکار توهین آمیزی تو قرن 21.
0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
3: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب دوستانی که بخشی از برنامه های ما رو تعقیب میکنند به خاطر دارن که ما از مدت ها پیش در خدمت استاد محبوب بیات بودیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و ما تصمیم گرفتیم از مدتی پیش که در چارچوب تاریخ شفاهی سینما و تئاتر ایران سلسله گفتگوهایی رو با ایشون تنظیم بکنیم و ما به ترتیب زمانی اومدیم جلو از اواخر دهه 40 که مصادف بوده با آغاز فعالیت‌های هنری ایشان، این بحث‌ها رو آغاز کردیم تا رسیدیم در برنامه‌های گذشته، در دو سه برنامه پیش، به اوایل فتنه 57 یا همون انقلاب اسلامی، و روایت‌های دست اول ایشان را شنیدیم در رابطه با بخشی از فعالیت‌های هنری ابتدای انقلاب، به خصوص در زمینه سینما. و ما تا کنون چند تا فیلم مختلف رو در واقع با حضور ایشان روایت کردیم، یه روایت متفاوتی عرضه کردیم در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب، یعنی فریاد مجاهد صحبت کردیم، ساخته آقای معدنیان، حسین معدنیان، و تهیه کنندگی آقای فیروز که ایشون نقش کلیدی داشتن همراه با بهمن مفید و اینها، و خود فیروز ایشون جز بازیگران اصلی بودن و روایت ایشون بسیار شنیدنی بود و ما اسنادی هم که ارائه کردیم مورد توجه بسیاری از مخاطبان واقع شد. بعد در رابطه با فیلم موج طوفان صحبت کردیم، در رابطه با ابتدای فعالیت های در واقع تئاتری ایران پس از انقلاب، دوره تصدیگری آقای جمشید مشارفی هم صحبت کردیم. به هر حال ما منظورم این هستش که در مجموعه این گفتگوهات، این گفتگوهایی که داشتیم، رسیدیم به اوایل انقلاب و امروز میرسیم به 1360، سال 1360 تقریبا 59 و 60، که خانم محبوب بیات در این سالها دو تا فیلم مختلف ظاهر شدن، هرچند که نقش‌های خیلی مهمی رو شاید نداشتن. به هر حال با توجه به سوژه فیلم ها مثل اون دو فیلم قبلی شاید نقششون پررنگ نبود، اما به هر حال ایشون جز بازیگران این دو فیلم بودن و این فیلم ها به عنوان این که جز نخستین فیلم های پس از انقلاب محسوب میشن، حاوی نکات فراوانی هست در رابطه با پشت پرده های ساخته شدن این فیلم، پشت صحنه ها و برخورد هایی که با این فیلم ها شد. نکته خیلی قابل توجه این هستش که ما در رابطه با فیلم های قبلی هم توضیح دادیم که با وجود داشتن تم انقلابی خیلی از این فیلم ها در اوایل انقلاب، مثل فیلم فریاد مجاهد، اینها مشمول سانسور شدند و سیاستگزاران آن زمان سینمای ایران که همه دیگه جست اسلامی داشتن و دیگه در واقع بچه مسلمون و بچه شیعه بودن، حتی خوش نداشتن که فیلم هایی در دفاع از انقلاب ساخته بشه که داره یه چارچوب کاملا اسلامی به زعم خودشون نباشه. اینا اکثر این فیلم ها رو متهم میکردن که اینا رویکرد مارکسیستی و چپگرایانه داره. مثلا همین فریاد مجاهد رو هم همین انگو زدن. اتفاقا فیلمی هم یکی از فیلم هایی که امروز هم میخواییم بررسی بکنیم، یعنی فیلم آفتاب نشین ها، نخستین ساخته آقای مهدی صفازاده، این فیلم هم مشمول همین به اصطلاح محدودیت ها در ابتدا شد. بحث های زیادی رو دامن زد فیلم آفتاب نشین ها، با وجود اینکه هنرپیشگان مطرحی مثل آقای نصیریان دوش بازی میکرد، خود خانم بیات بازی میکردن و بعضی از این بچه هایی که آزم وارد کار شدن مثل بیژن امکانیان و اینها بودن، خیلی اینها رو در واقع بحث های زیادی رو دامن زد تا اینکه در رابطه با آفتاب نشینا بحث رسید به در سطح وزیر، در سطح این آقای معادی خواه که وزیر ارشاد بود و معاون سینماییش مهدی کلهر. اینا مستقیما وارد قضیه شدن برای اینکه به یه سری اتهاماتی که در بسیاری از این روزنامه های اول انقلاب مثل روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی اینا علیه این فیلم در واقع مطلب نوشته بودن، اینا هم بیان بررسی کنن و نهایتاً رأی نهایی رو صادر کنن. اینو توضیح دادم که دوستان متوجه بشن ما الان خب این فیلم ها از طریق یوتیوب قابل دسترس خیلی هاش از طریق آپارات، و امروز خیلی از این بچه های نسل جدید وقتی این فیلم ها رو میبینن خب خیلی راحت یه انگ بیزنن، میگن اینها همه نمیدونم فرصت طلب بودن، اینها نمیدونم همه جب زده شدن و اینها، اما در نظر ندارن که اگر قرار بود سینمای ایران ادامه پیدا بکنه نمیتونستن با تمهای بقول اینها طاغوتی، تمهای سکولار بیان جلو، مجبور بودن در درجه نخست فضاهای انقلابی و مذهبی زمانه حاکم رو پوشش بدن، و تازه وقتی اینها رو می ساختن خیلی هاشون سانسور شدن، خیلی از این فیلم ها خیلی هاشون اصلا اکران نشدن، خیلی هاشون هم اگر اکران شدن با حذف خیلی از صحنه ها رضایت داده شد و یا مشمول خیلی از مجازات ها شدن، کلی تذکر دادن، بازجویی ها شدن خیلی از دستن در
4: قرآن بخصوص خانم ها.
3: بله بله حالا حتما بهش اشاره خواهیم کرد. درود عرض میکنم خدمت شما خانم بیات عزیز و نازنین، امیدوارم که در واقع حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو داشته باشین با وجود تمامی در واقع این بحران‌ها و مشکلاتی که ما ایرانیان در اقصی نقاط جهان داریم.
4: درود بر شما، درود بر جبه بهانی هما خانم عزیز که این فرصت رو به ما میدن که از یک حقایقی که گفته نشده پرده برداریم. این خیلی موقعیت متفاوتیه، یعنی شما تو رسانه های دیگه این موقعیت رو نداریم. من ممنونم از تلویزیون میهن و جناب بهبهانی، چون الان داشتی صحبت میکردین سانسور، واقعیت اینه که اصلا زن ها که داشتن رسمن حذف میکردن از سینما. شما همون دست شیطان رو که ببینید، من اصلا عملا وجود ندارم چون تمام گلوزاپا میدیوم شادا اینا همه در اومده، برای که اون زمان هم هنوز اینا خودشون بازیگر زشت کج کله ارائه نداده بودند. در نتیجه متاسفانه چهره ما حالا جوان بودیم، الان خب بالاخره ترسناک شدیم.
3: نخواهش
4: ولی اون موقع جواب بودیم اینا خیلی رو لبهای من و رو چشمای من حساس بودن و تو همون دست شیطان رسمن من اصلا فقط اسمم بود دوتا سحنه. حتی اینکه من بخوام از زمین بلند بشم مثلا خم میشم اینا براش مسئله بود، یه چیزایی مسئله بود. یعنی مثلا موتو زیر روسری تو مذبی نکن میبخشین، یاد آلت تناسلی پسر بچه میفتیم با همین وقاحت.
3: عجب چی میگفت اینا رو؟
4: بله تمام سانسور چی ها
3: در همون عجب.
4: بله ما تو شرایطی کار کردیم که امروزی ها حتی یک روزشو نمیتونن تحمل کنن. یواشکی میرفتیم تو دستشویی یه فون میزدیم، اینا نمیفهمیدن که ما وقتی گریم میکنیم برای زیبایی گریم نمیکنیم، برای شخصیت سازی گریم میکنیم. شباد نداشتن کش کنونشونن. و بعد هم مسئله نور و اینی که سایه نباشه، مثلا این خط من اگه فون بزنم خب کمتر تو چشم میخوره، یا مثلا این اخ یا مثلا افتاده یه پلک و اینا. این برای اینه که تو توی نور کاری که انجام میدی این کج و کوله نشی، نه برای اینه که زیبا بشی. خب وقتی میخوان یکی رو مثلا ترسناک نشون بدن اونجوری دفرمش میکنن و اینا نمیفهمن. من مجبورن مثلا یواشکی میرفتیم تو توالت یکم فون میزدیم، یه کوچولو مداد توی به مژه‌هامون میکشیدیم که از اون حالت بیرنگی در بیاد، رژ لب و اینا که اصلا نمیشد. و خلاصه با چه مصیبتی. و خب حالا میگم از اون موی ما زیر روسری هم سانسور میشد. یعنی ما با یک آدم های روانی ناآگاه دشمن هنر و دشمن زن طرف بودیم که واقعا باید زره فولادی بودنمون می بود و کفش آهنی بامون می کردیم بتونیم این مسیر رو بریم. متاسفم از این افکار هیجانی لحظه. البته من جوونا رو درک می کنم، اینقدر تحت فشارن و اینقدر خب امکانات اسلحه ندارن، امکانات مبارزه ندارن، تلافیش سر من و اون و اون در میارن میدونی، و دنبال یکی میگردن که بکوبن تو سرش دلشون رو خالی کنن. پای اون سلبریتی، پای اون سلبریتی ده باقی ابلهانه. تو چی گفتی من چی گفتم؟ داستان درست میشه و
3: درست
4: به مقدار زیادش مال بیکاری زیاده، برای که این بچه ها نه شغلی دارن نه کاری دارن نه درآمدی دارن، هر کدوم یه گوشی در مداغون دارن، فقط میتونن با دنیا متصل شن اگر اینترنتی هم باشه. اینه که من گله نمی کنم ازشون، بهشون حق میدم، ولی کاش دلم برای همین میام واقعا وقتی همه رو میگیرم که آگاهشون کنم قضیه این نبود. ما اگر نبودیم اصلا زن رو از سینما پس میکردن، سناریو همه میشد مردونه.
3: درست.
4: وقتی هم که چهار تا مرد باشن یعنی که جنگ و جدال و دعوا و از این داستان هاست دیگه، عاطفه و مهر و گفتگو واقعا وجود نداشت تو سینما.
3: درست. حالا برات عزیز تو این نکته رو اشاره کردید، من اینو از زاویه دیگه بگم. اینا مسائلی هستش که مطرح میشه، من فقط میخوام اینا رو فعلا بازگو بکنم، قصد اینو ندارم که الزاماً دیدگاه شخصی خودم این باشه. یه مسئله این هستش در رابطه با این که امروزه خیلی خیلی غیر واقع بینانه دارن در واقع دوغ و دوشاب رو با هم به صدا یکی میکنن، همه رو میزنن، میگن که همه گونهی همه 57 ها مثلا، حالا اون سیاسی ها به کنار، حالا اونا رو میشه جدا بس کرد، که تا اندازه زیادی من همدلم با خیلی ها که نقش روشنفکریشون رو ایفا نکردن، اومدن تو چارچوب به اصطلاح آخوندیسم و اون پوپولیزم خاص انقلاب اومدن تقویت کردن این قضیه رو، اینا جای خود. اما اینکه چند تا حالا هنرمند و چند تا هنرپیشه و آدمهای که نقش واقعا دست درجه ده هم نداشتن در ایجاد این مسائل، اینها رو خیرشون رو میگیرن و اینها رو به عنوان خائن اصلی معرفی میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار اینها اگر نبودن مثلا انقلاب نمیشد، در حالی که میدونیم مسائل پیچیده تر، ربطی به مسائل بین الملل داره.
4: این خیلی ساده انگاریه که ما فکر کنیم فقط مردم بودن که این کارو کردن. اینا شما الان دیگه با این که فضای مجازی هست و مدام خیلی از اساتید دارن میان صحبت میکنن، اسناد رو میکنن، نمیدونم دیگه اونجوری نیست که یه زمانی بگن آی مصدق نمیدونم ظلم شد بهش. الان اسنادی وجود داری که ایشون رسمن ایران رو جزو ممالک اسلامی در واقع معرفی میکنه و فکر میکنه که ما بی خودی تنها میخوریم، باید همه رو بیاریم سر سفرمون. و بعد هم مسئله دروغ های 28 مرداد و نمیتونم فیلن اینو همه روش شده
3: درست.
4: حالا و ماهیت چپ ها و ماهیت حزب توده و اینا هم که حزب توده با شیرین زبونی و با کتاب خوندن تو مردم نسوخ کرده بود و رسوخ کرده بود و با وعده های خیالی مردم رو جذب میکرد، الان ماهیتشون دیگه رو شده که وقتی اعلیحضرت انقلاب سفید رو اعلام کردن و تمام اون رؤیاهای چپولها رو که تازه میخواستن وعده بدن یک روزی قرار شما با ما با مساوی باشین، یک روزی، حالا اگر بچه خوبی باشین مشقاتون بنویسین پولم به ما بدین شاید یک روزی ما شما رو آدم حساب کنیم. اعلیحضرت با انقلاب سفید عملا تمام دروغای اینها رو با حقیقت به مردم عرضه کردن،
3: نقش بلا کرد تمام ادعاهای اونها رو
4: عملی کرد. کارگر سهیم در کارخونه نمیدونم من خودم بهش چیز بودم دیگه، سپاه بهداشت بودم، دیپلومه میره تو روستا کمک میکنه، چه برای سپاه دانش، چه برای سپاه بهداشت، چه برای سپاه ترویج آبادانی، لیسانسه میره، دکترا میره و خیلی ها میرفتن و خب اینا حضورشون در روستاها و جاهای دور که از چشم دور بودن بسیار مؤثر بود با آشنا شدن با
3: به خصوص سپاه دانش، همه سعید شدن به صلاح کارگرها در سهم کارخانجات، زمینداری رو از اون فئودال ها در واقع گرفت، از سیطره مالکی که حالا امروز هم اتفاقا به این خواهیم برداخت، چون یکی از فیلم هایی که امروز میخواییم صحبت کنیم آفتاب نشین هاست که در همین رابطه بود. حالا فعلا اینو فاکتور میگیریم، میخواستم این موضوع رو اشاره کنم، فکر میکنم الان جاش هست. ببینید در رابطه با سینما حالا به طور خاص، بعد بقیه مسائل، بقیه هنرمندا نقشی که داشتن یا روشنفکرا جای بحث دیگه ای هستش. برخی معتقدن مثلا آقای پرویز صیاد، آقای صیاد خب یکی از اولین کسانی بودش که به عنوان اپوزیسیون در عرصه سینما شناخته شد، چون خود ایشون حالا سینما تئاتر کوچک ایشون رو کلا گرفتن از او و در واقع میشه گفتش که بله مصادره، اولین مصادره های خیلی غیر منطقی، چون ایشون که مقام خاصی که نداشت، کارگزار سیاسی نبود، یک فردی بود با بخش خصوصی، فیلمای روشنفکری هم میساخت، مثل فیلمای طبیعت بیجان شهید سالس و فیلم غزل کیمیایی و خیلی از این فیلما، و بعد میومد سرمایه‌اش رو فیلمای صمد میذاشت، یعنی از سرمایه که از فیلمهای مثل صمد داشت میذاشت، فیلمای روشنفکری هم میساخت و یه آدم خوشنامی بود، وابسته به حکومت نبود، ولی اومدن اول انقلابیون از همون اول یکی از اولین جاهایی که تصاحب کردن، تصرف عدوانی کردن، این مجموعه سینما تئاتر کوچک بود
4: حالا
3: ترکیبی از اینا فقط حزب توده، حزب توده هم بود، اسلامیست هم احتیاجی نداشتن، خود اینها هم آدم های قاصبی بودن، این بچه شیعه ها، ترکیب اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه.
4: نه بگیم. اونا هنوز شعورشون اون اوائل به این ماجره ها نمیرسید،
3: شاید اینا بس مالکیت داره
4: کمونیست بازی در نمی آورد، مغزوب باقی می شد دیگه.
3: در هر حال هر دوتا بود دیگه، اینا هم اون چپگراهای اسلامی تحت تاثیر آموزه های علی شریعتی هم خودشون اینو چپگرای اسلامی بودن، اونا هم آموزه هاشون تصرف بود،
4: مزاهمین
3: برای مالکیت خصوصیش کدوم ارزش قائل نبودن، چه طرفداران شریعتی، چه طرفداران مجاهدین خلق، چه طرفداران فداییان و حزب توده. درست. حالا منظورم اینه که یک دیدگاه، دیدگاه آقای صیاد بود که هم خودش هزینه داد و هم اینکه جز اولین کسانی بودش که میدونیم که روی قضیه سینما رکس کار کرد، فیلم در واقع تئاتر ساخت که به صورت فیلمم عرضه شد، فیلم حالا مثل تله تئاتر. ایشون حرفش این بودش که بعد از قضیه سینما رکس که انقلابیون انجام دادن، من توقع داشتم که سینماگران آخرین گروهی باشن که بیعت کنن با نظام حاکم، ولی متاسفانه دیدم جز اولین نفرهایی بودن که اومدن با انقلابیون دست به یکی کردن، مثل آقای کیمیایی. تو خود سینما رکس اگه یادتون باشه شخصیت اصلی نمادی از مسعود کیمیایی دیگه که در واقع شون میاد همکاری میکنه، اینکه فیلم گبزها رو موقع اکران در سینما رکس که آتیش سوزی شد اکران در واقع داشتن میکنن، ولی خود ایشون اومد جز اولین کسانی بودش که به انقلاب پیوست. حالا بحث من اینه، آقای صیاد میگه که من توقع داشتم که سینماگران ما مقاومت کنن دیگه فیلم نسازن، مخصوصا اون نسلهای قدیمتر، و یا بازیگران انقدر راحت مثلا نیان ادامه بدن، باید مقاومت میکردن که جمهوری اسلامی نتونه با ویترین مثلا سینما یا حتی موسیقی یا چیزهای دیگه بتونه ادامه بقا بده. بعضی ها یعنی برای این اعتقادن اگر بنیادگرایی به صورت کامل در ایران پیاده میشد و اون ویترین ها نبود، آخوندها بعد از یه مدتی اتومات به خاطر اینکه با شرایط جهانی همگون نمیشدن میرفتن کنار اتومات. یه دیدگاه اینه، ولی دیدگاه دیگه این هستش که این غیر واقع بینانه است. بالاخره در یک مملکت به خصوص نسلای جدیدتر یا اون نسلایی که خیلی هنوز رشد پیدا نکرده بودن در زمان شاه، اینها باید کارشون رو ادامه میدادن. یه چیز غیر منطقی که یه نفر حالا با وجود تمامی خیانتهایی که برخی از اهالی سینما هم احتمالاً کردن، ولی بالاخره ما نمیتونستیم که کل سینما بسته بشه. روی این حساب دو تا رویکرد مختلف هست. یک سری میگن که با توجه به اینکه یک سری از بازیگران و دستندرکاران سینما و کارگردانان رو حذف کردن، مثل آقای نصرت کریمی، پرویز صیاد و خیلی های دیگه، باید اهالی سینما اعتصاب میکردن و حداقل شرط رو برای بقای سینما اینو میذاشتن که این تیپا مثل فردین، ملک مطیعی، نصرت کریمی، صیاد هم اجازه داده بشه بیان سر کار، یا بهروز وثوقی، که بعد ما بیایم حداقل فعالیت رو ادامه بدیم. حالا جنبه صنفی هم بعضیان میگن نه این غیر واقع بیانه است دیگه، آخوندها تصمیمشون رو گرفته بودن، یا باید سینما از بین میرفت که معلوم هم نبودش با از بین رفتن سینما مملکت بتونه آخوندان مثلا نتونن ادامه بدن، اینا کارشون رو ادامه میدادن و شاید مملکت رو بیشتر به قعر قرون
4: مثل طالبان میشدیم.
3: آره، نظر شما رو میخواستم جویا بشم، دو دیدگار گفتم اینو یه جونه چون...
4: من با هنرمندی که متاسفانه با سواد و نمیدونم خانواده دارم بود و اصلا درک نمی کنم چقدر میتونه آدم سقوط کنه، مثل داریوش و ارجمن، کاری ندارم، اینا دقیقا داستانشون اصلا فرق، ولی خیلی از دوستان ما صرفا کار میکنن در جمهوری اسلامی. خب چگاه کنه؟ بره شلغم بفروشه چگاه کنه؟ گفتم یه دفعه براتون، من رفتم توی شرکتی حتی استخدام شدم که ماهی که مسعود کیمیایی گفت تو همین اسمت 10,000 تومن میارده، تو برای 10,000 تومن رفتی منشی شدی. گفتم خب چیکار کنم، نمیخوام با اینا رو در رو بشم. گفت من به 10,000 تومن در ماه میدم، نرو سر کار. در روز سر کار گفتم زحمت نگشتی که امروز روز آخرم بود. گفت چرا؟ گفتم برای که یادو تا فهمید من هنر بیشم فکر هنر بیشم خرابن حجوم آورد به ما. ما از رو میز و از رو صندلی و از رو باید تنگ شدیم بقید رو پوش و کیفون رو برداشیم از در شرکت زدیم بیرون. این هم تفکر آدم ها که برحال اسلامی ما حتی سعیم کردیم کار کنیم نشده. یعنی هر جا می رفتیم گفتم باید مگه میشه شما اینجا منشی بشی؟ مگه میشه بیای اینجا نکنم فلان کار؟ اینه که و به هر حال هنرمند اگر